0: Orokorrean egiten ditugu 12 ordu baino gehiago askotan, 12 ordu tarteko deskantsurik ez dugu.
1: Yeah.
0: Orokorrean egiten ditugu 12 ordu baino gehiago askotan, 12 ordu tarteko deskantsurik ez dugu, ez da

0: bidaliko da lehen mailako arretara, familiako medikuak kasua balora dezan, emakumeak aurrekariak dituen ikusi eta prebentzio neurriak hartzeko. Euskadin gaixotasun kardiobaskularrak dira emakumeen heriotzen arrazoi nagusia. Diagnostiko goiztiarrekin heriotza horien 80% saihestu daitezke.
1: Eta Iruñara itzuli, Iruñean sexu eta ugalketa osasunaren arretarako Andraize zentroari omenaldia egin diote udalak antolatuta. Ia 50 urteko ibilbidean emakumeak hartatzeko erreferentziazko zentroa izan da Andraize, bere gorputzari eta sexualitateari buruzko erabakietan emakumea protagonista izan dadila helburu hartuta. Zentroaren ibilbideari erreparatuta, Beñat Izagirre Andraizeko ginekologoak abortatzen laguntzeagatik hiru ginekologok jasan behar izan zuten epaiketa gogoratu du.
2: Gertaera horrek gogoratzen digu gaur egun irabazitza ditugun eskubideetako asko urteetako borrokari esker lortu zirela.
1: Andraizeko langileek erakundei baliabide pertsonal eta materialak eskatu dizkiete lanean jarraitu ahal izateko. Eguraldiari dagokionez egunaren hasieran zeruak garbi egongo da hegoekialdean izan ezik, arratsaldetik aurrera hodeiak zabaltzen joango dira gainontzeko lekuetan ere eta hegoekialdean euria egin dezake. Hegoaizea indartu egingo da bolada oso gogor batzuekin eta horregatik temperatura maksimoak 13 gradu altuagoak izango dira. Gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste mankizuna iruetan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioan noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean, gero arte.

0: kiku txiki bat 8. probintziari, diasporako Boisiraino. Han ere, hasi baitute ikasturte berria. Ane Goenaga, Boisiko ikastolaren zuzendaria, eta Julene Lauerta agurtu ditugu baipasa saioan. Armintz Gorrotxategirengana joan gara. Badakizue, Sukalerrian, telebista saioaren, aurkezle berria dugula Armintz. Tolosako Gorrotxategi lantegian hartu gaitu. Astea zutik ekarritako tomate baten kontu ere entzungo duzue. Kilo bat eta 700 gramoko tomate txarra. Zuzenbidea ikasten, 4. mailan dabil Enara Gainez. Munduko oratoria txapelketara joan eta 6. egindua izue. Konturatuko zareten moduan, ez du aitzakiarik behar hizketarako.
1: Ane Goenaga, arratsaldeon, egunon zuretzat?
2: Kaixo, egunon Boisitik, arratsaldeon, Euskal Herritik.
1: Zer moduz? Aidajo aldean?
2: Ondo, astelena, freskito gaur goizien, baina bueno, ondo. Zeru urdin hemen Boisin.
1: Julenen la huerta agurtzeko moduan gaude ere, Julene, kaixo?
2: Kaixo.
1: Ondo?
2: Kaixo, egunon Ameriketatik. Oso ondo.
1: Ane Goenaga Boisiko ikastolako zuzendaria da, eta Julene Lauerta irakaslelanak egiten ditu bertan. Euskal Herrian ez ezik hemendik milaka kilometro ere hasia dago ikasturte berria, hori dela eta ireki dugu leioa 8. probintziarekin. Uda ostean, zer moduz aurkitu duzu ikastola, Ane?
2: Ondo. Oingoz nahiko megutxidazkeu, eta bueno, pixkanaka ikasturte berriei hasiri ematen nahi geha, baina bueno, ondo, oso talde politxe eta irakasle mundialak, beraz, ondo.
3: Boiseko ikastolan, gogotsu, abiatuko zenuten, ikasturtea eta Julene Lauerta agurtu dugu. Julene Lauerta da ezitzaile berrietako bat, urtero berritzen baitira bertako irakasle eta ezitzaileak, ez da?
2: Bai, hori da, bueno, nire kasuen bigarren aldie da, Hemen nahuena, etorri nintzen oindala lau bosturte, bai. Mm-hmm. Maite mindu nintzen komunidadearekin, proiektuarekin, eta bueno, bueltan nau.
3: Mm-hmm.
2: Izone da, bestirakaslea da berria dena orain.

0: Ados, behira, niretzako biok daukazue ahots oso oso antzekoa eta neko konfundituta nabil zein den zein bereizteko. Orduan, orain Julenerekin edo Anerekin ari ginen?
1: Julenegaz, nire. Nik
2: uste dut euskalki egaitik... Bai, euskalki izango da, eh? Euskalki aitortuko dizuegu, teknikariarekin gauza iguala komentatu gula, ahots bera dut, eh?
0: Bai, bai, bai.
1: Bai.
0: Bat azpeitiarra eta bestea bizkaitarra nungoa?
1: Fikekoa.
0: Mm-hmm. Ados, fikakoa. Gamiz fika, baina fika, esango
1: dugu. Bai, hori da.
0: Bueno, eta nolakoa izaten ari da, egokitze lana, berriro erean.
1: Bueno, ba, a ber, Reberto, guk ikasturtea ja, zidugu endala hilebete bat, hemen ikasturtie harina oazten da. Orduan, agustuek amazazpitik, pues hemen darogu Jota Fuego proiektue berrizten gabiz, ikastola ere, bueno, pues proiektu berriekin, eta ba, ilusino handiegaz. Hanek esan dauen moduen, umegitzi dekoguz, amairu dekoguz, baina espero doguz matrikulazio barriek urtarrilean. Osa, que oso posik.
2: Gainera, en azken asteetan, sorpresa polita ere jaso duzu, Boizin, Bizkaiko Foru Aldundiak, 400 liburutik gora eman dizkizue doaintzan. Hane, horrek zeze ekarri du edo nola lagunduko dizu,
3: Bai, ba, ehundoko pozazkenien nire baita ja hirugarren aldilea ikastola lanea etortzen naizena, eta jo... 2022-2023 ikasturtin ibili ginen, ba, hemengo liburu dendatan ipuinek inglesez erosi eta euskeratzen, da, bertan, bueno, hemen nerekin lankide eukinu nere alustizakin, ba, ibili ginen inglesetik euskera liburuanak itzuli, eta gurazue itzulpenak ematen, da, hola, orduan, oin ba, olako pari bat jasotzie, ba, mundiala izen da.
0: Nolako liburuak dira, zer dira, ipuinak edo... Bestelako liburuak dira.
3: Danetik, bai. Ipuñe eta zapar ipuñe milleka eta milleka, baina aparte, ba, baita urtsintxan ikas materialak, mai jolazak, umiekin da pirritxe eta porrotxen, hola, bikoteka eta jolazteko mai jolaz pile bat, orduan, bai gu irakasiok eta bai umiek, gaude, bueno, zoratzen.
0: Gainera baduzuek gauza oso amerikarra dena, dela wish list.
2: Izeneko
0: zerrenda bat, eta zerrenda horretan zerra aurki dezakegu.
3: Ba, danetik, hori oso gauza amerikarra izen da, eta bueno, bertako komuniako jendik animagin duen hori martxan jartzea, eta hemen azkenien estatu batu eta mozoiku da irakasliek behaien gelan, ikasgelatan da berrituzten ikasmaterialak zerrenda baten jartzie, eta, bueno, bagero jendiek doaintzan bertako materialak bialtzeitu, Eta horren jende asko komentatzen zigun, ba, jo, ikastolan ze berrezuen hola lagundu leikeu, eta horren, ba, ito esan genuen, bueno, hau jarriko dugu martxan, egile esan gaur goizin eiritzi gai ikastola, eta, bueno...
0: Sorpresa!
3: Puzle bat, bai, puzle bat, tiza, kaja hundi bat, eta beste mileka, horren oso eskertuta baita opari hori denatik.
2: Boiziko ikastolak lehen hezkuntza horreko etapa horretako ikasleak hartzen ditu, preschool deritzona, esan duzu amairu ikasle dituzuela urtengo ikasturtean, denak aldira, Ane, euskal jatorriko seme alabak?
3: Ba, ez, azkenien euskal jatorriko seme alabak bai batzuk baude, baino igual baita bai hirugarren eta laugarren generazio eginak, ez da? Eta beste hainbat eta hainbat ikasle azkeu, ba behaien seme alabai hezkuntza eleanitz bat eskaini nahi jovena, eta orduan ba frantses, espainol, preschool batean eman berrien, ba aukera debena Boiziko ikastola, ba bizi lagunek euskaldunez auzkebelako, eta bas blokeen ba euskal dantzak ikusi zen dituelako eta animo dielako, eta hola, orduan bai, guztientzako atikirikita azkeu.
0: Poa, ikaragarria da hori, nola beste kulturatatik ere gerturatzen ari diren, ikastolara eta euskarara eta euskal kulturara.
3: Bai, aurreko azien gaina gurazo egin genio Spotify playlist bat umientzako, umien kantakin da, eta beste bat gurazoentzako. Animatzeko eta behaieke ikasten juteko pixkanaka.
0: Zeona.
2: Tira ba, Amuma 6-9 taldearen kantu bat entzun ezagortuko zaituztegu, erromeri taldea da, aida jokoa, euskal jatorreko jendez osatua, eta aukera aparte eruditu zaigu. Ane eta Julene, eskerrik asko eta ondo jondadila ikasturtea.
1: Mila esker, bezarka handi bat, hemendik.
0: Berdin!
4: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.
5: Bueno, askorekin gertatzen zaigu hori, alegia aurpegi bat leku guztietan ikusten hasten gara eta pentsatzen dugu, ara, hau denean alda ona? Antzako zerbait gertatzen zaigu, gure urrengo gonbidatuarekin, denean ona izateko itxura hartu diogu, eta horregatik Ainhoa eta Beñati Bargoien bere etxeraino gerturatu dira. Batez ere, hori galdetu nahi diogu, zertan ez ote dakien, Ainhoa, nuntzaudete ba?
6: Kostako zaigu galdera horri erantzun bat eta zuzena ematea, baina saiatuko gara, eh? Egun on guztioi, eta gauden tokia deskribatzeko, ikusten duguna kontatzea baino, begiak kitxi eta gainontzeko zentzumenei arreta jartzea hobea izango da.
5: Bai, zentzuten duzu, adibidez?
6: Entzuten dugu, orgetan jartzen ari diren metalezko bandejen hotsa, adibidez, gora eta bera dabilen makinaria bat ere bai.
5: Bai.
6: Hori da entzuten duguna. Aizagailua ere bai. Zerua egiten du.
5: Zeukitu dezakezu adibidez.
6: Metalezko ontzi batzuk, itxuran urte asko dituzten metalezko ontzi batzuk, eta kontu zibiltzen ez banaiz, txokolate puskaren bat ere, agian behatzen artera eroriko zait.
5: Beraz, usainak ere gozoa behar du, inguru horretan.
6: Pentsa, gurin, irin, eta labealdi goxo baten lurrina dago, almendra usaina ere bai. Zakita osoikoa den justu garai honetan, Armintz Gorrotxategi, egunon.
7: Hau, pakaixo, egunon.
6: Oiko usaina alda, hau, garai hontan, ordu hontan.
7: Ba, bila, da usain bat, beti esaten diatena, eh? Jendia sartzen denen kriston usaina nabari du. Baina nola, nila hemen egunero nahon, ni sartzen nahi denen, ez dut, bat ere usainik hartzen.
6: Ze pena, Armintz.
7: Ja, pasazaigu. Eta hori bai, beste obradore batea edo juto bailin manaiz, usaintzen dut, beste obradore baten usaina nabari dut. Baina bakoitza, berberan obradorea sartzen denen, ja, nik usain hori ja galdu dut.
6: Zure lantokiko honena ez duzu gozatzen.
7: arrazoi guztia.
6: Alare, egunetik egunera usaina diferentea desberdina izango da. Ez gaur batezera almendra usaina da gaientzen dena.
7: Bai, guk azkenen produkzio baten amaten deu eta produkzio hori eramateko egiten deguna da egun batean produktu bat. Eta justu gaur etorri zatenen, gaur ari ara iten Tolosako teiak. Orduan, gure kasuan, dira teia pixkat berezi txo batzuk, ez dakate teia forma hori, irin gabe egiten ditugu, hau da, gluten gabe egiten dira, eta iten deguna da, gurin asko erabili, esnea, azukre integrala, eta almendra xeatua, beste ik ez dauke.
6: Den alde.
5: Bai, gurina, irina eta labe aipatu ditu Ainhoak, tomaterik ez da izango, zuen...
7: Hemen ez daukagu tomaterik, baino nik jakin dezazuen baratza dauketela, eh? Aurten baratza bat dauket, hau da, udaletxeak zozketatzen du noietako baratza bat okatu zitzaiten, eta tomateak eman dizkit.
5: Abai, eh? Nolakoak?
7: Eta onak.
5: Onak?
7: Ba, jarri ditugu, ba, landare ezberdinetakok, hau da, tomate ezberdinak, eta, ba, corazón de buey, ezagit, pare bat jarri genion, eta eman dizkigu, eta onak, eh? Oso goxuak.
5: Onak eta handiak.
7: Haundiak, baten bat badatorra haundia, baino, ze esango nizuke, igual 400 gramukoa, 400 bosteun, hoia gutzako dara nahiko haundia.
5: Beira, Armintz, entzun hau?
7: Bai?
8: Atxaleo, hemen asti esuko tomate, ikusi izazue, emateu, iru lau tomate, elkar lotu taudela. Itxura, kaskasa barrage, baino gustoz, zora arriodia. Eta pixun, ze esanik ez. Itu zeba pixatzen hone? Kilo, 700. Horrekin, uste, kontortu
5: beharriak hilin jazkela. Iru tomate, pilan jarrita bezala, eh?
7: Bai, bai, tomate batekin jaiten dezu, aste guztiko. Menua, bai, bai.
5: Gurekin da Maxuxo Oiartzabal, Maxux, kaixo egunon.
9: Bai, kaixo, egunon.
5: Eta zorionak hori da artea daukazuna tomatetarako, neska?
9: Bai, nik nebizitan segule ez dut ikusi, olako tomateikan.
5: Ez, aurreneko aldia duzu, olako mardulak atera zaizkizuna?
9: Bai, tomate klase hau jartze genuen lehenengo aldeia da, eta egia esan, kaso ahondik ez dio behin, ze hor, paet bastar batian jarrien itxun laula ondare, aldamereko batzako keman da. Eta esan zeo, jo aldatu itzatzu dugu, eta eske, ja, lekuik ez daukau, batza guzi bete itxugu, tomatek eta letxu gindilak eta denak inda, bueno, ba, eta aldatu ditun duen, eta hoxe, kriston tomateak etorri zaizkio.
5: Ja. Begira, begira, egongo zintzaizkion, ez? Tomate harri, hartu aurretik. Zeikusiko zonen, wau, galanta dator. Haun bildu behar dut. Ba,
9: ezkenarrak esaten zian, honek kilo bat pixotzeu, tane, ba, izea, eta handik anbizkata, honek kilo baino gehiago, eta baino, zenbat aino koingo, hau zer da, tomate amorfo bat, ze tomate klase dugu. Eta azpila ipurdiei biratut, ez eta, jo, hau, nik inoiz ez dut eki etxen olako tomateik, eta joxek esaten zuen, ba, hau, etzen genundik anatera, baina, eta, jo, ba, sorpresa, lengua esterten, bilduzunen tomatia, jo, kilo zazpiren. Ba, justu, hilo bakumi izan zula, anaia eta etorri zian, eta, jo, beira, ze tomatea leta. Honi fotografia eta ion, esan zian anaia, fotografia eta ion, da, hau, bideo bat gabatuko, ze fotografin ez dek, ondo azaltzen. Eta, jo, bide bat nuen, grabatu nuen, eta bian nilion lagun bati.
5: Yeah.
9: Eta, xaniri biali nilion, eta, behar, jo, hau, bai, bai, bai, hau, andoni biali gotzen da, eta, atzo hor dut juzian, masuix, gaur atatzen, delu izan.
5: Bai, bai,
9: esplik. Eta, bai, eguraldin atatzen, eta, atatzen da, bueno, ba, vale.
5: Bai, masuix, famosa egin zarazu, eta famosoa egin da tomatea, hemen zure tomateari begira, erik aritu da, gure taldean goizean goize erabat lerdea seriola zeunden.
10: Bai, egon garaz, ez da horrelakorik ateratzen gure goratzetan behintzat, pentsatzen dugu tentazioa izango zuela, ez? Noiz arte uzten da tomate bat, badak izan dira torrela, aipatu du, zenarra jaso zuela azkenean.
9: Bai.
10: Bueno, gu joan gara eguraldiko lankiden gana, izan ere bai. Atzo, aipatu duzun bezala, ete baten eguraldia ikusi zuenak, jakingo du noren eskuetan egon zen atzo tomate hori?
11: Ajuxe bidali dugu, hemen, euraldiko jango dugu hau. Bukatu egin behar dut, tomate eta guzti, rafaltzeko ez da txarra ongo.
10: Zeitzur hartu zenio, Masuix, telebiztan, tomateari, zeure tomateari?
9: Hola, hola, bai, bai, bai, tomate bikaina zan ez. Eta esan nire, xabiri, ba, hoi, han baien jantza zue, o ez dakit zue, nahi zue, nahi zue. Eta horre biliko da, ez ben ezakin nuni biliko da. O handori ja jande zuen, o janduten, o ezakin zingo zuten.
5: Guke ikerketa egin dugu, ez erik? Zegertatu den Masuixen tomatetzarronekin.
10: Ta ez zaigu iritsi, Maider. Ibili gara, redakzioan, Andoniren bila. Azkenean, telefono hitz egin dugu berarekin. Esan digu batzo, lan jarduna amaitu zuten erako balankide gehienak alde egin da zeudela. Usabaia gari bai, esan zigola, nahi bat zuen bueltan hartzeko. Baina, Andonik bera dauka, tomatea, eta entzun Masuix, zemez utzi izun zuri.
11: Eguer dion, Masuix, zuk erronka botatzen duen, eta guain dibintzat ez detuzte, holako tomateik agertu danik, kilo eta zazpideun gramu, otordu beharra bai, guain dik ez deuhan. Ez dauet esateik, ona edo txarra daun baino, itxura horrekin ona derri hor. Eta beste kontutxo bat, astea zuko bahatza batean bai, baina txoritxiki bat egizan dit, jabea edo bueno, tomatea zaindu duena goiatzkoa dela, beraz, bakoitzei berea. Venga, segi hola xe, pixkar ora, jo.
5: Bueno, maixo, jango dute orduan,
9: Bai, bai, bai, arrazetez, negura soa bila goiatzkoa zian, ba, atxa iriarteko simon, eta ama, izkideko antaina, eta gutxiki txikitatikan, ba, baserria jungea, eta beste gezen bezotu, ba, batza, belarrontzia, jatena, eo zer galtza, beti lan bat eta igandia, batzan izate ginen. Eta, geho, hastia zu ezkondu nintzen, eta gizona ere gustatu jozaio, joxe ere gustatu jozaio batza eta semiak ebai, oain, semezarrenak galexe tratori ekarri nahi dula, eta hor da gila, esan, bai, tratori ez zertako eta tazatoriak inibiltzeko aurretatzea pasietu. Bueno, hola xea biltza. Eta dano saltzan inibiltzekia batzan. Eta inakire guztu da jutea. Eta, bueno, alde daite dugu. Eta urte mentza, tomatek ikiarri janditugu. Ikiarri eta banatu ere, bof, izton pila banatitugu. Mm. Ba, urte ona izan da. Urte ona izan danez. Patata kaskarra izan danez eta hartu da berriz batzan zutido, ilartuta, ilartuta honez, yeah. Arek ez daka bueltikan. Ba, tomatea zora harri izan dugu.
5: Tomate honata.
9: Tomatea handi hauek, esaten, hau jateko ona egon gotea, eta jo, lego lamaten santamaina sozia dira junginan, eta kate horiko tomatea zen.
5: Ja.
9: Oso zona.
5: Eskua ere ona, Masuix, eskua ere ona. Dana,
9: Bai, honen zen idia dauzkogula kilo eta zazpireune honen zen idia, ba, bat daukau kilo eta unekua, bestia zortzireun da bat berroita marrekuak, oien onduan, tomate normal bat jartze dugu, tomate txurazkoa, baino txikile jatzea, oso txikile. Hor bideoan agertzen da, ezkeraldeko tomatea tomate normala dira, baino ikustia kaskarrak.
6: amaitzeko Andoniko raipatu du erronka bat, ze izan ere, ez dugu esan oraindik, baina zuk amua bota duzu, eta guk ere irratian emango diogu goi hartzuna honi.
8: Ia bat batek handi bat bilatzen, egin apustu, ben, aztia zuen apustu zalia gehiata.
6: Apostua nahi duzu, kilota zazpioneko baino tomate handia goa daukana, jarra dira zurekin harremanetan, edo gurekin harremanetan.
9: Vale.
6: Eh?
9: Ba, osoto, bai. Eta... Eske, galdetu nun hemen azokak eta esan ziren, jo, ba, mira, aretsa honetan bain dela aurreko igandian izan zala, azoka eta irabazlia kilo bosteun da piku. Eta esan, jo, uare, bikaina izango zan, baino, aztiasun, ondi bedauko, ba, kilota zazpireun da, nire nire arritxuta, eta, bueno, eske, inoiz ez egualako ikan ikusi, inoiz ez.
6: Bueno, ba hori, bakarra batek tomate haundirik bildu badu aurten, kilota zazpion baino mardulagoa eta haundiagoa eta sendoagoa den tomatere bildu badu, bat jarda dira gurekin harremanetan, 688-666-000 telefono zemakira, eta ingo dugu hemen, aurrez aurrekoa, eh?
10: Edo bidali, eh?
6: Edo bidali, bidali. Erki, Maxux Oyarzabal, tomatearen jabe, eskerrik asko.
9: Bale, ba, zuei.
6: Aio, gozozale altzara, Maxux?
9: Bai. Ni gozua gazia jaten problemik ezak hau.
6: Beraz, tella batzuk orentxe jango zen dituzke, Armentz Gorrotxategik prestatutako tella batzuk.
9: Bai. Eozer gaz, ni oso gustoko ikio, bai. Gorrotxate nioko, kafia bere, kafia ez, bere atxonak itezun txokolatiare mundiala zan, olako txokolateik, etzeon, bagina talizkuna geha, bai.
6: Armentz...
9: Bueno, bere atxia, atxona nonden, bere atxia, baino... Atxona eta horraitzen zian ean, txokolatia oso ona.
6: Armintz, aitonaren txokolatea, gogoan duzuzuk ere?
7: Bai, trukein behar dugu orduan, txokolatea tomatean gatik.
6: Ez dien daitezke elkartu, Armintz?
7: Bueno, baita, lehenengo tomatea jan eta gero txokolateak ina, maito.
9: Baitare. Bueno, baita. Eta tartian... Ba, kalabazinak
7: zerbait gehiago, bai.
9: Olio batzuk baitugu, haien arrautzak
7: bueno, bazkari jarra.
6: Guere gonbidatu, Guere gonbidatu hemen, erdi-erdian tokatu garata, Horre xabati bakarrik. Maxux, Maxux Oyarzabal besarka destu bat.
9: Bale, ba, bilesker.
6: Aio.
9: Aio.
6: Bueno, Armintz, galtza betelan sumatu zaitugu, eta aurrez aurre frogatzera etorri gara, baote da goenzuk egiten ez dakizunik, zeia san, goizetik, hemen, eta telebistako aurpegi ezagunena zara, azken aldian.
12: Zerak hementxe, laban... Ui, kaixo, ja grabatzen hasia gara. Kaixo denoi, nere izena Armintz da, Armintz Gorrotxategi, ni izango naiz, Sukal Herrian programako aurkezle berria eta hementxe harrapatu nauzue gauzak bilatzen zeu oraindikan zakizkit non dauden gauzak, beraz utzi dazue momentutxo bat, editu kokatu gauzak aia non dauden eta etxuina, bueltatuko gara momentutxo batean.
6: Batzotik, Sukal Herrian saioko aurkezle berria zara, zer moduz lehen esperientzia gidare gisa Armintz?
7: Ba oso gustoa, ia da. Ja, urte bete ni joala telebistan lanean, eta geroz eta konfiantza gehiokin, geroz eta ilusio gehiokin, gogoakin, eta lehenengo esperientzia egia da, ba, oso ondo jundala.
6: Esan duzu, adibez txorienen ikusi zei ditugu, zigorrekin batera, abokadozen, dagoenean bonbon telebista saioan ere bai, zer da muntotatik gehien erakarri zeituena?
7: Ba, gehien erakarri ditena izan da, nola jendeak, jendeai gustatun zaion, jendeak nola esan diten ze ondo egiten deten, ze errezeta pila ikusi ditudan, eta jendeai bintzat gustoa ikustian, etzako bintzat horrek ematen dit kriston ilusioa.
6: Ba, izte pila badaude, sukaldaritza programa asko daude, eta urtetan hor eusten diote,
7: bai.
6: Ze ekarpen egingo diozula uste duzu, eta ze uste duzu dela, ba, telebista, horrelako telebista saio bat, denboran eusteko gakoa edo. Zertan asmatu behar da bai ala bai, Armintz?
7: Ba, bida, nik ustean dut, Juan Mari Arzakek esaten zuen azkenen, euskaldunok gudako gula gastronomia gure barruan bezala sartuta, ez da? Edo nora joaten garela, hau da, kuadrilarekin elkartzen janen eta horrela, gastronomia eta zitzeiten dugu. Edo bidaiatzen dugunean, ea ze plater tradizional jandezun, edo ze jatetxetan ibilizaran, gero, iristezea etxea edo nin ere gurasun etxea, eta amak esan dit, ba, bida, hau prestatu dut, eta horrela egin dut, eta... Ez dakit, mundu guztiak hemen behintzat Euskal Herrin, ba, gastronomia eta zitzaiten dugu, edo jatetxetaz, sukaldaritzaz, eta nik usten dut hori gakoetako bat dela, jendeai gustatzen zaiola sukaldaritza, Eta bigarrena, esango nuke dala, nahiko kurioso gehala. Osa, gustatzen zaigu gauza berrik ikastea, gauza berritaz jakitea, eta egunero daukagu gonbidatu ezberdin bat. Orduan, ba, neri ere, ba, gustatzen zaigu pixka bat, ba, ezagutzea zein daukaten onduan, orduan zein dan, bere pertsonalitatea, ze proiektu ditun, eta hori nola, gastronomia gustatzen zaigun. Eta kuriosoa gehan, ikusten dut, bigakoiekin, ba, funtzionatuko dula.
6: Bai, ze hor, baina hor uztartu baretuzu bi gauza. Gauza bat, egin ingo duzu, ba, kozinatuko duzu, errezeta bat prestatuko duzu, baina alboan duzu gonbidatu eta ari ere galderak egin behar dizkiozu. Orduan, denbora kondo neurtu behar dituzu, ze esaten ari zaren, bi gauza biek elkarrekin egiteko,
7: bai.
6: Zer moduz ari zara moldatzen?
7: Hori da azkenean zailena, ze azkenen gauza asko dauzket buruan, ez tam? Esan dezun bezala, ba, nik badauzket ja galdera batzuk ja prestatuta, nere buruan,
6: bai.
7: Eta egon behar dut adi ze erantzuten ditene, bai? Orduan, erantzuten ditena, galdetu behar dio dana, bitartian...
6: Zartaia ez da dira...
7: Hori da, tipula ez da dira erre, gero lagundu egiten dit gonbidatuak. Orduan, pixka bate bai, adi egon gonbidatua egiten ari dan, nola egiten ari dan...
6: Batzuk hobiak izango dira besteak baino?
7: Bai, denatatik handago, batzuk azkarragoak, beste motelagoak, orduan hori bai kontrolatu beharret. Ze pixka motelago balin badijoa, orduan nik pixka azkarrago joan beharret, ba... gara iziristeko, ez da? Eta horretaz gain gero ere erreportajeak bidaltzen dizkigute. Bi erreportaje saio oro, eta hori, ba, gogoratu behar naiz, aber, ze erreportaje da, nor bidaltzen dugu, zer egiten duen. Orduan gauza deixente buruan, baina egia da, talde lan oso ona dauketela, laguntzen didatela, eta egia esan oso gustora nabil.
6: Jose Barginano izan da orain arteko gidari, Armintz, horrela izan da, amantal aldaketa entzun dezagun?
13: Armintz, ikbaki, baino...
7: Oidek.
13: Zupan herrian zaiua, bai, utzi milardet, pena hundilakin, eta, ba, banikoa, aita hilaguntzea. Eta, sorpresa eharra dana gaurkua, Armintza hundila, izarra,
7: aupa.
13: Hemen egon gola gurekin, gudenokin, eta behituzak, dotero dago hundilat.
7: Elean.
13: Ni elean tegoa izta. Ados.
7: Eharra, Joseba.
13: Itzako. Jarriko alde, jarriko alde.
7: Jarrin beharra.
13: Jarri zak, egon mantala gainetik, eta guapo.
7: Ea, zemos. Hau elegante, Txaketi jau, bai.
13: Dotore, ez da?
7: Dotore.
13: Bueno, lagunak, benetan, mila esker, hor, eutatik an, muxo asko, eta
7: gozatu zak.
13: Gozatu zak.
7: Eta hor, jaik.
13: Zaiatuko baitu.
6: Zontagurra. Armintz, egia esan, poza ematen du ezuk horrela entzuteak.
7: Bai, ez netzako azkenen arginianotarrak beti txikitatik ani ministe, bueno, ministe ditut, ari da, Carlos eta bai Joseba eta Eva eta da jende oso eskuzabala beti laguntzeko prest, kriston ilusiokin iten dituna gauzak lana eta pilo bat lagundu ditenak, gomendio asko eman ditenak eta egia da, ba, netzako dala kriston plazerra eta, bueno, ba, hori lekuko hartzea da erronka politxa.
6: Eta ze holko eman dizu, ba?
7: Ba, nahi, bida, justo lehengo hastia, neon itzan Carlos ekin, ze ekitaldi bat izan genuen, eta bai. Carlos Arginano bertan zion, beak eman zidan gomendioan izan zan ni, naizen bezala izateko, ez aldatzeko, eta bakoitzak bere bidea daukala, beraz, ni naizen bezala izateko, eta bigarrena izan zan ez galtzeko irrifarra. Hoi neukala, beraz, bi gomendio horiek eman zizkiten, eta Josebak inion itzanen, Josebak esan zitena, beak erabiltzen duen hitz bat dala goxatu. Orduan esan zizten, saioan nengoenean goxatzeko, hau da, gozatzeko, disfrutatzeko, eta nik usten dut gomendio horiekin, ba, nik usten dut ondo jungo dala.
6: Telebistako esperientzia honetatik, izaten ari zaren esperientzia honetatik, esperientzia horrek ze uste duzu ematen diola zuen etxe honi, orain hemen Tolosan Gorrotxategi etxeari zer emango dio telebistako esperientziak?
7: Nik uste dut izena ematen diola, ezta? Eta, a ber, nik uste dut oraindik Euskal Herrian jendia bada, hola, Gorrotxategi ez duna ezagutzen, nik uste dut gehiengoak baietz, baina oraindik ere jendia egongo dala ez duna ezagutzen, eta hori, azkenen izena, promozioa, horrek dena laguntzen du, ze azkenean, ba, negozio bat aurrea ematea, naiz eta izena eduki, ez da bat ere erresa, eta eguneroko lanean egon behar da, beti egon behar da lanean, eta ez da bat ere erresa ez.
6: Baizek, gaur zuen etxire etorri garen honetan, pentsatu dut, ez da, bagenekin kafetegi batera etorriko ginela, eta sarrera hortik izango zela, eta gero, bai, lantegira edo obradorera, ba, azpiko solairu batera joango ginela, baina ez, goiko pixu batean dago. Zenbat leku daude hemen, zei, lehenengo biziko pixu honetan lantegia dago, eta gero badaude beste zenbait ezkutuko leku, ez?
7: Bai, bueno, gu beran daukaguna da, kafetegia esan dezun bezala xe, eta kafetegian ondoren dago atetxo bat, no, museoa sartzen zeran. Eta museo horretan ikusi ditzazkezu, ba, txokolatean pieza ezberdinak, oso kuriosoak direna, eta hori, lehenengo zatia da, gero, horren atzean, beko solairuan, hau da, aurkitzen dana da, almazena. Almazen guztia daukagu, ba, hori, ba, txokolatea gordetzeko, produktu bukatuak amaitzeko, gero, lehenengo pixuan ofizina daude, eta goiko solairuan da ona da, produkzioko tailerra edo obradoria.
6: Eta hemen labe guztiak, eta hemen jendea lanean, eta ikusten dugu horratzen zure aita.
7: Bai, ez. Aita egunero.
6: Egunero,
7: astelenetik igandera. Egunero.
6: Etortzen da, eta aholkua ere, berak, bueno, berak zer esan dizun ere jakin nahi dugu, ze elkarrezketa hasi aurretik esan dizu, Armintz, jarrezazu txaketila.
7: Hoi da, txaketila, jantzi, oran, jarraitzen duen ere, nagusia izaten, ere aita izaten, eta hori ez da aldatuko, inoiz. Bai, jairu eta zazpi urte dazka, eta esaten, nigaletzen dio da, eta retiratzeko intentziorik, eta keba.
6: Zuk nahi duzu?
7: Bueno, pixka bat hor, alde batia jute bali bada pixkanaka, baina badakit, ez dala, inozun azken atxonarez, azken egun arte bertan neontzan, obradorean neontzan, eta beraiek hau bizi dute, hau da behaien bizitza ere, eta niko norkski uleartzen dut, eta badakit horrela izango dala.
6: Zezu izango zara, zu eta zure anai Joanes ere, laugarren belaunaldia, Gorrotxategiren familia honetan.
7: Hori da.
6: Abizenak zenbat pixatzen du?
7: Bueno, nik usten dut azkenen bakoitza jartzen diola bere buruari presio hori, ez da? Orduan, ba, zuk pentsatzen balema dezu asko pixatzen dula, ba, nik usten dut okerrago dala. Orduan, bakoitzak nire kasuan behintzat, iten dena da pixka bada, pixu hori kendu, etze bestela, zaitu lasai bizitzen uzten. Yeah. Orduan, ba, bueno, nik saiatzen dut nire bidea egiten, nire bizitza egiten, ahalik eta oberen ilusio guztiarekin, eta ondo atatzen behar da, ba, super ondo, eta bestela, ba, bueno, ba, ez da ezergertatzen, baina behintzat, hori iten den, ni bizitekat pixuak entzen diot, eta saiatzen ez, ba, hori disfrutatzen, ze gustatzen zaite egiten detena, eta ahalik eta oberen egiten.
6: Ba, ize, gozo gintzen eta txokolate gintzen ere egongo dira pentsatzen dut adar berriak eta adar garaikideagoak eta pixka eta usartagoak eta direnak, hor, aitak markatzen aldizkizu marka gorriak, Armintzori ez?
7: Markatzen du bai, beha, badiozka gauza asko buruan, eta ia da, ba, betiko edo era tradizionaleagoan lan egiten dula, gero, anaia txikia bai da justo kontrakoa ez, dijoa, ba, gauza modernoguak egiten eta horrela, eta nik usten dut, ba, gure negozioan, bi gauzak egin daitezke, lau da, azkagu, ba, produktu oso tradizionalak, ba, teiak dian bezalaxe, gorrotxak dieran bezalaxe, eta turroi klasikoa dauden bezalaxe, baino aldi berian, ba, urtero, ateratzen ditugu, ba, edo turroi berriak, edo produktu berriak, ze jendiak hori eskatzen digu, eskatzen digu betiko gauzak, gauza tradizionala, baina aldi berean, ebai, ze berrikuntzaren bat, edo eskatzen digu, beraz, bi alde horretatik angoaz.
6: Gozogintza eta txokolate gintza esango zenuke, garaion xamarrean bizi da, edo ez dakit azukrak gero eta ospetxarragoa du?
7: Bai, egia da, gero, bueno, ospetxarra dauke azukreak, bai, baino mundu guztiari gustatzen zaion zerbait da azkenean. Osea, nik jende oso gutxi ezagutzen dut txokolatea etzaiona gustatzen edo gozo bat etzaiona gustatzen. Gure produktua ez da egunero jateko, baino, bueno, ba hori bedo, paritzeko, gabonetarako, urte betetzetarako, ezkontzetarako, horretarako beti gaude, eta gure produktu arrola xatzen dira, azkenean ez da zerbait egunerokoa baizik, eta ba hori zerbait puntuala edo ondo geratzeko, edo paritxo bat egiteko, beraz nik usten dut hori mantenduko dala, jarraituko dula, ze jendeari gustatzen zaio, eta guk hori ematen diogu.
6: Zuek ere ez duzue egunero gozorik edo jaten edo beti dago zerbait?
7: Eske nahi gertatzen zaitena da, baina aste bali manaiz, ja, kostaite zai gelditzea. Orduan, saiatzen naiz, ez asten. Ze aste bali manaiz, horra arazoa dauket. Baina, ba, ez, egunero ez dugu jaten. Ze gaina, pentsatu, egunero zerbait berdina egiten dezunen azkenen, nazkazio tartzen, noski, ze baindikan gustatzen zait, eta jarraitzen zait gustatzen. Baina hori, ba, igual, astian behin edo, bi aldiz, egiten dut.
6: Ba, azkenean, zure lantokiko usainarekin bezala da, ez? Igual ez dizu alako impresiorik eragiten goizango joaten zarenean ez daukazu sartuta txokolatea jateko sekulako txirrinta. Gero, badakigu,
5: igual ez duzu txokolatea jaten duzulako egingo, baina orekatzeko edo kirolare maite duzula esan digute. Ohikoa dela zu korrika ikustea, bueno, esan digute, asteko zegunetan eta ze ordutan ikusten zaituzten. Hori, bazenekien, hain espiatuta zaudela.
7: Zanik, ba, nik hoi ezakitu zanik. Ez, azkaren nahi kiroleitea gustatzen zait. Eta ez daukat inongo rutinarik, eh? Osa, ez da, ez dakiz egunetan, ez dakiz ordutan ateatzen, eh? Igual, pertsona batek ikusi nahu ordu berdinean, egun berdinean, egia da goizetan ezin detela, atxaldetan izaten dela, eta bai, baino egiten dut kirola bai pixka bat, ba, burua askatzeko eta ondo etortzen zaio delako.
5: Korrika, adibidez?
7: Bai, korrika, batez, nahi asko gustatzen zait mendian. Orduan, hasi nintzanen mendian, ni hasi nintzen oinez ibiltzen menditik, eta bera, ba, disfrutatzen nun, eta ikusi nun, korrika jute bali eman nintzen, al nula, ba, ibilbide asko zen luzegoa egin denbora berdinean, eta esan nun, ba, bueno, ba, pixka bat korrika, eta horrela, orduan gustatzen zait hori. Korrika egitea, bai, bueno, kalean, eta oain behobia prestatu behar detela, nahiko na, filosofin aurten, baino bai behobia eta gustatzen zait hori mendiko lasterketak eta horrela egitea.
5: Ba, beira, Armintz, atzo korrika egiteko zaletasunaz edo sukarra zaretu ginen faktorian, hai? Eta Euskal Herrian dauden milaka korrikalarien artean, bi profil edo daudela antzeman genuen, entzun dezagun bata eta bestea, eta eazun orengandik gertuago zauden, eh?
14: Kaixo, ni Julen Telleria naiz, eta korrikalaria naiz. Duela urte batzuk ja, esan zidan gure amak, esan zidan, Julen, zuk ezin duzu korri egin gabe egon ja, ezin duzu korri egin gabe bizi, eta momentuan pentsatu nuen, ala. Tandik bost minutura esan, usta, ba, igual arrazoi du, eh? Niri gertatu izan zait, korri egitera atera, erlojuari eman GPS bila az dadin, eta alako batean bateriari gabe geratu, erlojua. Behin pasa zait, eh? Eta etxera joan nintzen. Alegia enuen korri egin. Esan nuen, erlojuri gabe, zertarako, eta hor, oraindik ere, ez nengoen estraban, eh? Ezpada grabatuta geratuko, ez dit merezi. Egia da orain esan dudanean irratian. Neri ere raro egin zaidela, baina nik ala bizi dut.
5: Beraz, erregistroa behar du bai ala bai, gero esan zigun Julenek ez zuela partekatzen eta ez duela erakusteko egiten, bere markak ezagutu nahi dituelako baizik. Hau Julen Telleria, hemen Aino Aldalur?
15: Neri bukaran korrika iteak emateiten subido horrek laguntzen dit jarraitzea, baina ez funda ere berdin-berdin, lasai hau nahireke. Ni beti zate, neri korrika itea nahi okuneke gehiago gustatzea, ez? Baina neri engantzatu dit igual, karrera horiek eta inditutenean, ba, bukaerako subido horrek edo karrera bukatu eta lagun arte hortan trago bat hartzera jun edo gozaltzera jun, plan osoak, ez? Baina bestela lanetik atera eta garratxalean korrika itea pereza puntua maten dit.
5: Hau litzateke ze korrikalari nagia, ez? Adolako zerbait. Zu ze motetakoa zer, Armintz?
7: Ba, esango nizuke gehiago bigarrena, Julenekin ez nago bat, hau da, nik erlojua berez badauket, baina eskezet ez erabiltzen. Osa, nik joa ezagitzen batea bete, ja erlojua jarri gabe, eta, ke ba, ez de tori erabiltzen, edo estraba esaten zuna, eta horrela ez de bat ere igotzen estrabara, eta, bueno, egia da, eske bigarrena ez da pereza ematen ditela, ez da gustatzen zait, baina ez dut denbora. Igual hirugarren bat existitzen da hemen, ez da? Dala, korri egiten dezula, gustatzen zaizulako, baina denbora hartu gabe. Ez?
5: Alduzunean.
7: Hori da, aldetenean.
5: Ja. Inolako presio hori gabe.
7: Hori da.
5: Eta ez duzu bai. Beste zerbait, ez diozu beste zerbait egiteari guzten, korrika egitera joateko.
7: Edo... Ez, nire kabasuan.
5: Ez dut bizitzain beste baldintzatzen.
7: Ez, keba. Hori, azkenean, ba, bueno, lehenengo gauza hori normalian lana izaten da, eta hori, lanetikan ateratzen nahi zenen eta horrela, ba, denbora daukadanean, ba, korritea juten naiz, eta ez balima dauke denbora, ba, ez naiz juten, eta gelitu balima naiz lagunekin, ba, lagunekin gelitzen naiz, eta bestela. Bera, iten dut kirola, ba, pixka bat, ni hobeto sentitzeko, gustatzen zaidalako, baino inungo erronkari gabe, zer.
5: Eta musika entzuten?
7: Ba,
5: kaskoekin?
7: Ba, normalian, bai, segun, igual, asfalton nite balima dut korri bai, mendia jute balima naiz ez, ba, bitatik egin dezaket, eh? Ez dakat ola rutina bat beti berdin. Baina, bai.
5: Hau agian entzun dezakezu.
7: Bai, ber. Epa.
16: Si antes te hubiera conocido.
5: Reggaetoia, entzuten da hemen, gorrotxategin? Edo ez zinda musika, ez begia esan, ez dago ez irratirik, ez musikarik?
7: Nik jarriko nuke, baino aitak ez zituzten.
5: Oh.
7: Orduan, hemen dikan kanpo entzun beharret entzuteko entzun behar bali maet, eta bai, korriterako garaien eta horrela, ba, batzutan jartzen dut, bai.
5: Orain ulertzen dugu zergatik nahi duzun, eh? Igual aitak ja erretiroa erabateko hartzea.
7: Ez, ulertzen zalte.
6: Hala ere, orain, justu baimen askatu dugu hemen gure atzean dagoen tramankulu bat martxan jartzeko. Aizearen hotxe entzuten dugu, zer da martxan jarri duena?
7: Bai, azkazenen da, aizea askatzen du behar dulako makina batek aize hori, ba, gero estutxean sartzerako garaian, nola plastiko batekin dijoan, plastiko horren barruna aizea dijoan, eta makina horrek pasatzen dio aizea makinari.
6: Ah, beraz ez da berez gozoak egiteko, baizik eta gero ja...
7: Gero ja estutxe hori
6: paketeak edo egiteko.
7: Hori da.
5: Armintz, bukatzeko, hoi baino beteago izango duzu agenda, ze ostegunean zinemaldiaren kulen nari zinema ekimenaren baitan, hor badaukazu itzordu bat, ez?
7: Bai, Pedro Subijanari ingo diote, ba, omenaldi berezi bat, lehenengo pelikula bat ikusiko dugu, beraren omenaldia izango dana, eta azkenen, pelikula hori bukatu eta gero, jungo geha, ba, hori Baskulinari zenterrea, afari bat ematea, sukaldari, ba, hiru lau sukaldarien artean, eta guri tokatzen zaigu, anaiai, joan seietan hiri, ba, postrea ematea.
6: Eta zer egingo duzu, eh?
7: Ba, hain ikan pentsatzeko daukagu, haigea probak egiten, ze ez dugu nahi zerbait ola edo zer gauza egin, baizik eta buelta batzuk eman, eta hortxe gaude, inmas de horretan bueltak ematen, zerbait berezia egiteko.
6: Armintz, galetuko izugu, zuk zer ez dakizu egiten?
7: Ba, gauza asko. Honi dakidan bakarra egiten da, kozinatzea, gozoak egitea, eta gauza gutxi gehiago.
6: Eta telebistako aurkezle izatea, jendearekin atxegine izatea, jendea konbentzitzea.
7: Bai, bai, hemen ez naiz gariko ni saltzen horrela, ez. Saiatzea hori ba, alik eta pertsona oberen izaten, alik eta gauza oberen egiten, eta listo.
5: Aberki. Ba, Armintz Gorrotxategi, eskerrik asko, zure obradore horretako ateak irekitzagatik, zuk ez duzu hartzen, baina usainak guri ere iritsi zaigu, eh? Ona Miramongo estudioraino.
7: Oso, no, poste naiz, ni hemen txegiratuko naiz.
5: Guk, ordu bat, hori da, ordu batean bukatuko dugu, eta noiz hasiko da Armintz, zainoa, zuzenean telebistan?
6: Ba, laizter, ez da, ordu batak eta laur denean ETV baten?
7: Ez, zazpitan, atxaleko zazpitan izaten da. Gaurten Sukal Herrian inda aldaketa bat. Lehengo urte arte zan ordu batak eta laur denetan, eta aurtengo berrikuntzetariko bat, izan da atxaleko zazpitan hasten dela ETV baten.
6: Zazpitan ETV baten.
5: Asko zordu hobea guretzate, hainoa.
6: Hori da, bai. Eta jarraitu ezazu Armintz, zuek hemen kamisetetan idatzeta daukazuen hori egiten, eh? Eskuak eta bihotzea erabiliz.
7: Hori da, horretan jarraituko dugu.
6: Eskerrik asko, Armintz.
4: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
2: Bai pasaberria hasi dugu, naiz dago ez garen horren berriak. Edo, esan beharko dugu.
6: Ez. Zer nahi duzu, bizian edo mikroaurrean?
2: Mikroaurrean. Bueno, biak ala biak. Bueno, izan daitezke.
6: Ez ezkara berriak.
2: Ala ere, gaurkoa izan liteke egunan proposa mikrofono hauetatik nolaritu behar genuken berritzeko. Ez dakit, esaterako zuek beroketarik edo egiten duzu, Ter eta Itziar. Ona esatu horretik.
6: Ba, nik bai.
2: Nik
6: bai, nik egiten ditut.
17: Nik baldin eta zerbait somatzen badut normaletik apartekoa. Baina normalian bestela.
2: Ja.
6: Nik bai beti.
2: Nik abizenak entrenatzen ditut, hori bai, hori egin behar da. Ea gaurko ondo esaten dugun, eh? Horretan lagunduko digu Bilboko estuetan dagoen, eta esango nuke Xabi zure ondoar...
10: Da, hemen dago, hemen dago.
2: ...berdan dagoela enara, ez? Enara Gaines, kaixo. Gaines esan behar da?
18: Bai, laxe esatea,
2: bai. Haupa, ondo entrenatu da dukator duan. Bueno, nara, zu munduko oratoria txapelketan aritu zara, eta gainera hogeita marronen artean geratu mentzara.
18: Bai, hoxe da. Aurreko jabetetan ibil naiz mundialian, eta bueno, azkenean enun olako ba resultatu txarra ba eskuratu, azkenean seigarren gelditu nintzen. Mm-hmm. Orduan esan hain gaizki joan.
6: Ez zara irratilaria ordea, ez?
18: Ez ikaslea naiz oraindik.
2: Zer zara ikasten duzu?
18: Zuzenbidea orain, laugarren urtean.
2: Mm-hmm. Hor ere, oratoriak garrantzia nabarmena du, esan beharrik ez dago.
18: Ba bai, egia esan bai, eta irakasleak baitare, aidia konturatzen baitare.
17: Aizuen ara, eta zer, zuzenbide alorreko jendearen zat da, oratoria txapelketa mundu mailako hau, ala bueno, disiplina askotan duenez oratoria garrantzia zabalagoa da?
18: Zabalagoa kasuntan, ikasle guztientzat da, gutxinez, bueno, 25 urte izan, oza, aldi dituzu izan bakarrikan parte hartzeko, eta handikan bera, danoka dugu parte hartu.
6: Zuk zergatik hartu duzu parte, esan nahi dizut, jakinen zenuen, aurretik norbaitek esan entzizun, ona zara, oratorio ona duzu, jende aurrean oso ongitze egiten duzu, edo etxean txikitatik, bazkal osteak zuk betetzen zenituen.
18: Bai, bueno, etxean nire ustez nire ama eta mona, hemen entzuten egongo da laga gainera, keixo mona.
19: apa mona.
18: Kokotera nio egongo dia, nire entzutiaz. Eta etxean ni beti ba, berriketan eta bestiei hitz egiten utzi gabe. Eta ondoren, ba, hoxe, unibertsitatean sartu, aduen ere elkartian sartu, eta han balagunakin, haiek mundialen ibilizian, eta nahi ba gomendatu, eta ni inskribatu.
19: Zer elkarte esan duzu?
18: Adue, eta UPV-ko edo BHU-ko estabeda elkartia, eta antxe biltzen gure gauzatxotan.
19: Mm-hmm. Eta zenbat, zenbat esparrutako jendearekin lehiatu zara, zer zauden zuzenbide ikasleak, eta zer gehiago?
18: Ba, danatik. Osa, bazeuden ba, matematikariak, ez dakit, medikuntzako ikasleak, kasetaretzakoak, danetarik.
14: Kastaritzako azer moduz?
18: Ba, nahi kondo ibili izan, bigarren gelditu izan Espainia mailan, osa que nahi kondo ibili izan.
19: Gaizto izan barri nintzen da, esan barri, nombre, matematikari baten aurrean, erreixa pentsatu dezakezu, bah! Uste erreixa! Matematikari baten aurrean, baina ez da horrela, ez?
18: Ez dola, ez dola.
19: Baina, zartzen egin behar zen duten azeazki?
18: Bazkenean, bi minututako diskurtso bat prestatu behar genuen.
14: Bale.
18: Gaia libria zan guztiz, eta hoxe, azkenean, ba, Madrila jun, diskurtso egin, eun edo eun eta berrogeita marre pertsonen aurrian, eta ondoren hautatuak bagina, ba, Instagramen, ba, botuak lortzen saiatu, eta handikan, ba, selekzio edo, azken selekzio bat egiten zan.
19: Ja. Eta zuzuzen bide ikaslea izan da, pentsatzen dut, aukeratuko zenuela, ba, justizia soziala edo horrelako bat ez, gai bezala, ez?
18: Ba ez, gai oso simple bat hautatu nun, nostalgiari buruz indun den panera diskurtsua.
14: Oso simplea.
18: Baina harremanik ez daka zuzen bideakin, edo harreman gutxi.
14: Eta zergatik hori da?
19: Egin zenuen, gai horren aukera.
18: Ba nire ustez denok sentitzen dugulako nostalgia, ba ez dakit, ba txikitako udara baten gatikan, edo ez dakit, edo gure lagunen baten gatikan, edo lo que sea, eta netzako esperientzia oso unibertsala da, eta horregatikan hautatu nun.
10: Bakarren batek esango du, bi minutu bakarrik.
18: Zaila da, eh?
10: Zaila da, ez?
18: Zaila da, bai.
10: Hombre, bi minutu.
18: Bai, bueno.
10: Bi minutu bikain, claro.
18: Bai, oso demora gutxi da, eh? Oso demora gutxi da, gai hain zail bat lantzeko, eta nasaltzeko, eta ba, bazkenean, ba, mesua edo gaia ondo lantzeko oso demora gutxi da.
14: Hmm. Eta zaretu bertzara, buruz ala irakurriz?
18: Buruz, dana buruz. Bai, ira, paperik abe, uh-huh. Noski baietz.
19: Ja.
14: Eta lakotan zen eurtzen dute, mamia, dakarzuna, edo zeure saltzeko modua, ez? Mami hori aireratzeko modua.
18: Bazkenian dana, gai ez balima da ona, zure diskutsua ez da ona izango ez dare. Baina baitare, basaltzeko modua, nik uste garrantzitsuna dela, porque gaia oso ona izan daiteke, baina ez balima da kasu grazia hori edo talentu hori saltzeko, ez da kasu ez erreiteko.
19: Zein zkuntzatan eman itzaldia, hori norberak aukera zezakeen, ala mundu guztiak egonda, ez dakit zkuntz bakarrean izango ziren, ala nola?
18: Bai, kasuntan gaztelaniaz izan barzan diskurtsua, azkenian ez dugu bakarrikan ba, Euskadiko edo Espainiako pertsonek parte hartzen, baizik eta ba, Panama, Peru, Venezuela, Italiako pertsonek baitare parte hartze dute, horregatikan ba, diskurtsak ba, hoxe, gaztelaniaz izan barzian.
19: Ez dut sinistatzen hemen gauden guztiok, ez zuzuenik pentsatzen momentu hontan zer eskatuko zenioketen gustorazko enarari. Yeah. Denak nahi dugu gauza bera. Enara asko eskatzea litzateke, ariketa bera egitea guretzat hemen euskaraz, baina bi minututan kontatuko altzen niguke adibidez munduko oratoria txapelketan kontatu zenuen gauza berbera.
18: Bai, noski baiet.
19: Oh.
18: noski baiet.
14: Abai, zede prestatu duzu?
18: Bueno, ez dut diskurtsa berri, oza, ez dut itzuli, porque ez da berdina, oza, gai aldizuete, vale. Aldizuete lasaitasunez azaldu, baina ezin da diskurtso bat horrela itzuli, porque ez da, oza, frasiak ez dira berdinak, ez da, oza, sonoroki ez da berdin, oza, ondo gelditzen, porque gaztelani ez nun ordun zaila da.
19: Bi minututan?
14: Kronometratuko dugu?
18: Ba.
14: Ea.
18: Ba, saiatuko naiz. Bueno, ni diskurtsa hasi nunean edo pentsatzen hasi nintzanean, nire familia etorri zitzaidan burura, eta nik haiekin babizi deten guztia etorri zitzaidan burura. Eta, bueno, ez da erreza izan, ez gara familia oso normal bat, orduan nostalgiari buruz itia hautatu nun. Ba, hoi, nire gurasokin eta nire etxean ba, memoria hoi, oso presentea dakatelako nire bizitzan. Baina azkenean, banekin ezin nula nire historia horrela apelo kontatu, porque jendeak ezin zuen nirekin empatizatu edo nire historia guztiz ulertu bi minututan, orduan historia unibertsal bat sortu behar nun, nire kontu como partikular hortatik abiatuz. Orduan nostalgiaren erabilera zin un diskurtsoa. Nire ustez nostalgia ondo edo gaizki aldegu irabili. Eta batzutan, eta nik baitare askotan, gaizki erabiltzen dugu, beti nahi dugu ba memoria hortan edo momentu honetan, gure bizitzako une hortan ba, itxi eta nik anez muitu, baina ez da posible. Orduan nik nire diskurtsoan plantatzen una da, ba nostalgia ondo erabiltzeko modua, hoi motivazio moduen erabiltzea, eta hoiz esango nizuke, bai?
20: Oso ondoen, ara?
21: Bai,
18: bai. Ez dakiz eman demurtu, ya zuen meni, ez dakiz.
20: Piskat mot geratu zara denbora dira, okienez, baina zaite preocupatu, hau ez da munduko txapelketa, eh?
21: Hori da.
20: Ez zute, epaimeiko ez zer esan zizuten?
18: Ba, ez dakagu feedbacka, baina, bueno, ez...
20: Eta zer kasu, notaren bat, edo...
18: Bai, hoi da, azkenien puntuazio finala dakau, eta... Baina, bueno, han zeuden lagunak esan zieten nahiko ondo inula. Osako horrekin geldituko naiz.
21: Bueno, munduko 30 onenen artean geratzea. Ez da dozer gauza, eh?
18: Ez da erresa, ez. Baina nivel maila altua zeon, Espainian, bueno, Espainiako mailan hoi izan nik ikusi nuna, eta kiston nivela zeon, eta oso zai izan zan anautatua izatia.
20: Onenak zer diran, glosa joiak?
18: Nik esango nizuke hemen Espainiakoak galea, eh? Normalian.
22: Bai, eh?
18: Bai. Esango nuke bai, ez. Bueno, gutxinez, gaztelaniaz, bai.
19: Bueno, badakizu zer, gu munduko entzule honenen aurrean aritu behar dugu, tori hori, gaur, hola, gure aurreneko bai pasazteko egin dugu peloteo polita. Ez, baina gaur hasita hiru orduz daukagu saio bat egin behar arratsaldero, enara, eta eskertuko genituzke, ba, igual zure aholku batzu, zure jakintza, baditugu galdera batzuk. Xabi Larrazabalek ditu. Bueno, aurrenekoa bai bera.
22: Bai, ze... Bueno, lehenengo azalduko dugu zuzeran zauden jarrita. Nahiko, ez dakit, postura arruntean zaude. Alegia, ni orain nagoen moduan. Apur bat, esan behar dizuna, apur bat makurtuta mikrorantza, baina ez, tente zaude. Eta ondoan zute zaitzu gainera. Ura eskaini dizut, eta zan dira zu ezetz, zan dira zu ez zaudela urtu hori bez, zan dizu ni baiet. Bera, behar bezala berba egiteko, ahotsa behar bezala ateratzeko, gorputzak lagundu dezake, jarri beharko genuke gorputza modure matean edo bestean, edo ziruitz zaizu.
18: Bai, ne ustez bai, oza, azkenian logiko kitente jarri behar geha, porque kurbatu baldima gaude gure proiektzio ez da bona izango, eta besti baitare, bueno, ez baldima gaude iseita, eta zutunik baldima gaude, ba, eskuen erabilera, ba, gure posizioa, gure burua, nora begiratzen egan, noski garantzitsuak diala gure mesua eta gure ahotsa ondo iristeko, bai.
22: Zugorain, besoak urutzatuta dauzkazu, baina, karo, ni bakarrik ikusten zaitut.
18: Claro.
22: Ez dela, etzinateko horrela gongo.
18: Ez.
22: Bale.
20: Zuet, ez da komeni uda edatea?
18: Bai, normalian, bai, nik nire botile ekarriet, baina ura kriston berua dago, gaita magi gara duite dituelako, orduan, ez nago, bai, ura edaten, guantxe.
19: Zuk normalean hitz egiten duzun bezala, ahots tono berarekin eman altzen nuen diskurtsoa. Ala jolas egin zenuen ahotsarekin. Irratian ere bagara ahotsarekin jolas egitearen zale, ze aholku emanen zen egukeen horren inguruan.
18: Bai, nik uste nire ahotsakin nahiko jolasten detela. Nik, bueno, de base oso tonu fuerta dakat eta itzeitakoan nahiko altu itzeitez normalian. Eta entzulearen arabera, edo entzulea zindan arabera, nire ahotsakin jolasten dut, ba, ritmoakin edo volumenakin. Eta horrela gure mesua hobeto egisteko erramenta bat da, edo tresna bat da.
21: Enara, pentsatzeko da oratorian formak hainbat garrantzia izango duela edukiak. Zenbateraino gailentzen da diskursoaren egitura edo egitura horrek zehar talditu?
18: Ba, egituraren arabera, bueno, normalian diskurtso batek tesi badaka, eta ondoren zu, ba, arrazoi mendu bat ematezu tesi hori defendatzeko. Nere kasuan, ba, hoxe, ba, nostalgiak gaizki erabiltzen dugula zan tesi bat, edo olako moduko bat zan, eta ondoren nere diskurtso guztia eta, ba, hoxe, ba, arrazoi mendu batian oinarritzen zan tesi hori justifikatzeko. Normalian horrela egite ditu diskurtsoak.
20: Oratorian, improvisazioak baldu tokirik?
18: Ba, bai, bueno, depeit, bai, nik uste baietz. Gu adibidez, ez da behar akademikoan gabiltza, eta han, ba, hoxe, improvisazioa da ia muina eta funtsa. Osa, ez baldin badakago improvisatzeko almenik ez dakago eserrez, zan.
20: Baina eraberean gido joan beharko da.
18: Bai, noski baietz, bai, eta investigazio joan baitere, bai.
20: Munduko oratoria txapelketaren gidoiaren arabera, zentzuk izango dira orain, urrengo pausoak edo?
18: Ba, bueno, nila kanpoan nao, porque, bueno, azkenean selekzio txikia bat iten da 30 pertsonen barru, eta azkenean, ba, lau finalista teatzeia, bat herrialdeko, eta hauek, ba, dijo, azte Kolombiara, Kalira, Kriston Bidaia, eta, ba, finala ingo dute lau pertsonen artean.
0: Noiz?
18: Ez, nao, ziur, egia esan.
0: Baina bere ala, hemendik gutxira.
18: Bai, hemendik gutxira izango da, bai, urte honetan, bai.
0: Baduzu ezagunik finalean?
18: Ba, bai, bueno, ezaguna bai, ez gara lagunak, baina, bueno, ezaguna bagea. ez gara, bueno, ez gara eramaten.
22: Baina mapa tira, edo?
18: Bai.
22: Vale, vale.
18: Bai, bai. Ez gara askira baten, Baina, bai, Oskar bueno. Rodríguez izango da, Espainiako representantia. Eta beha jungo da Kalira.
19: Zertzo da, engantzatuta, urrengo oratoria txapelketan aurkezteko asmoz zaude?
18: Bai, oza, bai. Diskurtza egiten bukatu eta ja hasi nintzen pentsatzen urrengoan.
19: Eta gaia baduzu, seguro.
18: Oen dikan ez dakit, bakat zerrenda bat, baina oen dikan ez dakat autatuta.
20: Eta zein da zeure referentziazko izlaria, nor gustatzen zaizu bere oratoria gaitasunagatik?
18: Ba, ni ez nikoa esatea ba, pertsona famatua, nik uste ba, nire ingurukoak, oza, nik hemen eskubita dakaten pertsona Edik Romero, kriston izlari hona da, edo bueno, gure, ba, gure elkarteko zenbait pertsona baitare kriston izlari honak dira, eta Espainia mailan baitare, kriston honak daude baitare.
20: Uste nena Obama dago eta kometa esan bertzen nuela.
19: Bani Xabi Larrazabal, esan duenean ere eskubita dakaten. Ostras, Xabi, ostras, ze suertea.
20: Ez.
22: Erik izili dago lako horrezkina batean, mikro hori bestauka, beraz, aparike.
20: Ederkia, bueno, ba, enara. Hori, ba, zorionak munduko oratoria txapelketan izan duzun parte hartzagatik, eta ez da esango izugua, ba, eskarek asko, En, ona bai pasara gerturatu, eta horren berri emateagatik.
18: Ba, mi esker zuei.
1: Euskadi Erratia. Euskadi Erratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabonen zule etxebizitza dekretua onartuko den edo ez jakiteko ordu gutxiren faltan Bilbon etxegabetze bat bertan bera geratu da, baina beste zazpi martxan daudela jakinarazi du kaleratzerik ez plataformak inbertsio funtsei etxebizitzarik ez saltzea eskatu du. Imanol Arnaiz plataformako kideak argudiatuz Bizkaiak 50.000 etxebizitza publiko galdu dituela 1981 urteaz geroztik.
2: En Vizcaya, desde 1981, podía tener el parque público de vivienda de alquiler social de Vizcaya más de 50.000 viviendas más de las que
1: hoy tiene. Guzti horiek saldu egin dituztelako galdu dira Imanol Arnaiz kaleratzerik ez plataformako kideak azaldu bezala. Donostian berriz kaleratzeak esto plataformak salatu duaz. Azora Putre funtsak utxik zituen 20 etxebizitza presas saltzeko merkatura atera dituela, horrela nahita ezko desjabetzea edo nahita ezko alokairua saiestu aldituelako. Eta injustu etxebizitza gaiekin lotuta Eusko Legebiltzarrean ere eztabaidatu eta onartu nahi du Sumarrek etxebizitzari lotutako proposamena azken orduotan erroldatu du legez bestekoa. Axun Arozenak ditu xehetasunak.
3: Ez dela nahikoa etxebizitza gehiago eraikitzean dio Sumarrek eta 8 puntuko ekimenean jaso du legea aldatzeko eskaera, tartean etxejabe handiei mugaberriak jartzeko eta ohiko etxebizitzen kasua badira debekua ezartzeko inbertsio funts eta funts putrei. Horrekin batera tanteo eta retraktoren eskubidea orokortu eta babes publikoa duten etxebizitzek babes hori ez galtzeko aukera izan dezaten. Jon Hernandez legebiltzarkidea.
4: Etxebizitza gutxiago nahi dugu funtzen eta jabe handien esku eta etxebizitza gehiago parke publiko iraunkorrean.
3: Bide batez Denis Itxaso etxebizitza saiburuari leporatu dio Sumarrek funtsoien alde jarri izana, etxebizitzak desjabetzeko aukera ere jasotzen du ekimenak eta errolda bat sortzea etxe jabe handi eta inbertsio funtsentzat.
1: Lanarlokoetan Bizkaiko garbikuntzako langileek ostegunera arteko greba abiatu dute, soldata igoera eta lanaldi osoa eskatzen dute. Raquel Luis Bizkaiko garbikuntzako langileek ostegunera arteko greba abiatu dute, soldata igoera eta lanaldi osoa eskatzen dute.

Laban ez eraso egin nahi izan dio, gizonezkoak eta udaltzain batek tiro egin du eta gizona suspertzen saiatu diren arren tokian bertan hilda. Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertatutakoa ikertzeko. Hildako gizona 46 urtekoa oso ezaguna zen Bidaso aldean aurrekariak zituen 12 bidera txilotua eta 10 aldiz ikertua izan baita. Eguraldiari dagokionez, egunaren hasieran zerua garbi egongo da hegoekialdean izan ezik, arratsaldetik aurrera hodeiak zabaltzen joango dira gainontzeko lekuetan ere eta hegoekialdean euria egin dezake. Hegoaizea indartu egingo da bolada oso gogor batzuekin eta horregatik temperatura maksimoek 2-3 gradukora egingo dute.

0: batzuekin eta horregatik temperatura maksimoek 2-3 gradu gora egingo dute. Gure aldetik besterik ez, hegoaizea indartu egingo da, bolada oso gogor batzuekin eta horregatik temperatura maksimoek 2-3 gradu gora egingo dute. Gure aldetik besterik ez, 2-3 gradu gora egingo dute. Gure aldetik besterik ez, zentzuleok hurrengo albiste.
1: Zintzilikatu dituzte traineruak klubetan, alboratu dituzte arraunak eta estropuak eta amaitu da tostartean Euskadi Irratian. Lekuko hartuta gatoz, frontoiak, pelotak, takoak, erramintak, gaurtik aurrera, astelen iluntzetan. Hau, katedra da. Ikasturte berriko lehen saio honetan, Carmelo Baldan, jokoan diren zestapuntako jai alai, ligako finalei begiratuko diegu. Noski tertulia izango dugu gizonezkoen eskuzko pelota profesionalaren inguruan. Emakume Master Cupen atzo, Masterreko finala, hori ere aipatuko dugu, eta Iparraldeko trinketean sortu den plekari elkarteko ordezkari bat ere gure ganatuko dugu. Lehen eguna izanik opari bikoitzarekin gatozkizue pelota pro ligari esker, bina sarrera ostiralean Iruñan jokatuko den jaialdirako Masterreko finalerdiak ikusteko, eta urriaren 9an Durangoko Eskurdin lauterdiko final 8renetako kanporaketak hartuko dituen jaialdirako jarri Iruña edo Durango edo biak eta bidali WhatsApp mezua 688666000 zenbakira iritzi ematea galderak egitea beti bezala noski libre. Teknikan eta realizazioan Mirari Egurtza eta Mikel Aldama ditugu. Azgaitezen.

0: Carmelo Baldatik abiatu behar dugu, bertan dakizuen moduan Jai Alai Ligako lauko finaleko finalak gaur, eta lehenengoa emakumeek jokatu dute, Iart Arakistain eta Maia Goikoetxea dira txapeldunak. Iart, Gabon!
1: Bai, Gabon!
0: Zorionak!
1: Eskerrik asko!
0: Zer sentitzen da, urrezko gerriko hori irabazita?
1: Ba, kriston poza ez, gainera olako partido horraz jokatu ostean, oraindik hobeto sartzen dut txapela, eta bai, oso pozik.
0: Oso gogorra, ez, euk izan bezala, lehen zeta parekatua joan da, beraiek aurretik alde gehiegirik ez, baina lortu duzue, ba, 10 eta 12 galtzen egotetik, ba, 15 eta 12 irabaztea. Nola joan da lehen zeta hori, nola bizi izan duzu?
1: Bai, ba, hori, hasieratik nahiko parekatuak ibili gara, hori bai, beti haiek tanto bat edo bi aurretik, eta, bueno, amaieran bagenekin lehenengo zeta irabaztea oso garrantzitsua dela hemen, eta azkenean ba, bostantoko tajada egite lortu dugu, eta eskerrak bai.
0: Gero pigarren zetean beraie, bueno, indartxo atera dira, ez da, beti aurretik, 4 eta 8, 7 eta 2, 9 eta 5, 11 eta 7, eta azkenerako 15 eta 10. Lortu duzuen uneren batean urbiltzea, baina ez da posible izan, ez da?
1: Ba, oso onda, hasieratik ukagi, 4 bat tanto tonto eman dizkegu, eta horri igual gu pixkat gehiago urduritu gara, baina, bueno, bintzat zeta maieran, tanto politatzuko inditugu, irugarren zeterako, ba, konfiantza handiagoarekin joateko, eta ondo.
0: Eta hirugarren zetean, galtzen hasi zarete, 2 eta 8, baina gero 5 tantu jarraian, eta 5 eta 2, eta txapela, Iart.
1: Bai, hirugarren zeta hori da, ez, kale do, bale. Egia da, atzetik hasi garela, baina, bueno, badakigu 5 tantu ere luze joan daitezkela, eta azkenan gure eginez lortu dugu irabaztea, bai.
0: Nola aurkitu zarete, zerritz egin duzue finalean zehar Maiak eta biok?
1: Ba, oso garrantzitsua arairen eskuma ekidetea, naiz eta ez dugun asko ekidin, baina bueno, hori gehien bat pilotarrimatzea, elaia jokoz kanpo guztia, eta batez ere ba, gure artean komunikazio sendoa egotea eta elkarritz egitea.
0: Iart, denboraldi on baten, ba, bueno, gingai karagarria da, ez da? Lauko finala irabaztea.
1: Bai, uste dute ni hirugarren postuan zelkatu nintzela, beno, nita maila, eta gainera lehenengoen aurka jolaztea, ba... Bai, kristona, eta demoraldia horrela maitzea, oso pozgarria.
0: Beraz, askoz gehiago ez dago eskatzerik, ez da?
1: Ez hori da, honekin nahiko.
0: Ze ospakizun, merezi du honek?
1: Ba, ez dakit, orain igual milatu lehenengo, eta gero, ez dakit, afarion bat, eta lotara bihar klasera joan barra dagoela.
0: Bueno, dena egin behar baita. Iart Arakistain, mila esker benetan gurekin izateagatik eta zorionak.
1: Bai, eskerrik asko.
0: Hortxe ba, txapeldunetako bat, une

0: Etan gizonezkoen finala da jokoan dagoena, egia esan lehen zeta dida batean joan da, Barandika eta Baske oso nagusi, 15 eta 6 irabazi dute, eta bigarrena Ziberria, bat eta huts ari direa irabazten, Erkiagaren eta Zoro Zabalen kontra. Gero aipatuko dugu noski nola amaitzen den. Ekin dieze egun tertuliari. Abel Barriola, Gabon.
1: Gabon, kepa.
0: Mikel Idoate, Gabon.
2: Kaixo, Gabon.
0: Oier Zerra, Gabon.
3: Bai, gabon da nori.
0: Bueno, bazgaitezen, lehenik eta bain uste dut legezkoa dela, ba, bueno, bi hitz egin behar ditugu, Fernando Bidarteren inguruan, gaur eginda Zarautzen, arimaren aldeko, hil eta elizkizuna, Azpeko burua izandakoa urteetan, bueno, ba, larun batean hiltzen, 74 urte, bete bezperan urteak, zera matzan minbiziaren aurka borrokan. Horreko astean Azpeko bulegoetako langilei deitu zien, agurtzeko, ja, amaiera zetorrela ikusita. Bere azken agerraldia, enpresa saldu zuela azaltzeko izan zen, ordura bitartean, 89tik, Azpeko akziodun bakarra izan da, eta urte haietan pelota jarritzen zutenek diote, bueno, ba, kirolau gaurkotzen, ba, bultzada handia eman zuen horietakoa izan zela. Etxetik zetorkion, pelotaren kudeaketarako grina, Aitona Enrique, Astelena Frontoiaren akziodun nagusi izan zen, Aita Alberto Enpresas Unida sortu zuenetakoa, eta gero bera, eta laugarren belaunaldia, Fernandoren semea Jorge da, egun Azpeko kudeatzaile. Bueno, badakigu Ugazaba eta langilaren artean une gozoak eta bestelakoak izaten direla, ikamikak ere bai batzutan, baina bueno, egokitu zaizuen tokitik, ez dakite, Abel, zer esango zeniguke Bidarteren inguruan zu azegartzen hasi zinen, gero Azpera igaro zinen? Mm-hmm.
1: Bai, alaxe da, ez? Eta zugaitatu bezala, ba, bueno, langiletan agusiaren arteko erlazio bat izaten zen, ez da laguna undia izan ere, abino, bai, nagusi langile eta egia esan, eskerritza besterek ez ditut, ez? Ze osorik hartuta nagusi on bat izan da, tratu on bat eman di pertsonalki, eta nik uste pilotari askori ere bai, eta nik beti Fernandori behintzak gehien eskertu dio dana da, ba, bueno, berekin egon behar zenuen eta egon behar zenuenean, etzinen sekula txiki sentitzen eta gainera bera hortan ere saiatzen zen, ez? Zu txiki ez sentitzen eta bueno, eta nik uste alde hortatik, bueno, eskertzekoa dela eta berriz diot, pertsonalki eskertzeko hitz asko ditut, bere gati joan itzen Azpera eta bueno, bere familiari besarkada haundi bat, eta lehen esan duan bezala, nagusi hon bat izan da.
0: Uh-huh. Oier, zuk beste toki batetik? Zuk beste enpresatik ikusi izan duzu beti Bidarte?
3: Bai, nik ez dute, egia esan nik ez dute aparteko harreman personalik izan Fernando Bidarterekin, beti izan da, bueno, ba, oso elkarrizketa zalekoak, informalak, baina egia da beti, bueno, oso jator, persona hurbil moduan ikusi izan dudala, eta holako momentuetan, ba, zer esan, ez? Ba, familiari bezarka daztu bat. Lehenago edo berandago deno itokatzen zaigu maite dugu norbait galtzea, eta badakigu zer den dolu hori pasatzea, eta ba, hori xe, ez? Holako egunetan hori xe tokatzen da. Pelotarentzako ere galera handi bada. Bueno, Bidarte familia beti egonda oso estuki lotuta eskupilota profesionalera, eta ba, hori xe, ba, goian bego eta familiakoei bezarkada eta animo asko.
0: Eta berekin urte asko lan egin duenetako bati galdetu genion Logroñon larun batean hain zuzen ere, alegia, ba, Bidarteren heriotza gertatu zen egunean. Jokin Etxanizi galdetu genion, hauxe esan zigun.
4: Jakinian genden ja oso gaizki zegoela, pena, azkenian urte pila bat indet, aurreti pelotari bezala, gero ba, entrenadore bezala, berantzago, eta bueno, urte asko izan die, zan beharra daukat eskertzea gelditzen zait, azkenean, ba, bueno, nio Azpen urte asko, hasieratik eta bueno, olako albistea izeten danien, ba, pena izeten da, eta, bueno, familia ibezarka daundi bat.
0: Fernando Nentzat, oso garantzitsua zen pelota, Ibarko Aztelena, etxetiz etorkion tradizio hori, ez da?
4: Bai. Berari beha familietik, torri zaion hori, enpresari xoa izetea, justo bizi guztian be pelotako munduan ibili dala, eta pentsatzen du, ba, bueno, bera be eukidula urte honak, eta momentu txarrak eukiko zulat, baina, bueno, bai, pelota zalea morratu azan, bai.
0: Bueno, bezarkada bat, familiari, oierrek esan duen bezala xe, eta gogan bego. Bizitza garraitu egiten du, eta pelotak ere, bai, noski, San Mateo feria amaitu zen atzo, finalarekin, torneoak izan duen emoziorik ez du izan, azken partidak kolorerik ez, edo nahiago baduzue, bueno, ba, jakaren eta baita batez ere Mariezkurrenaren kolore urdina oso oso nagusi. Lehen eten aldian 12 eta 2 aurretik eta amaieran 22 eta 11. Jon Mariezkurrenak erakustaldia eman zuen eta ondoren gure mikrofonetatik pasa zen.
5: Oso oso azkarioan gara markagailuan, gainera alde ikaragarriarekin ez, haiek bi edo hiru tantein eta guia malau amabostean geunden, oso erraz, espero baino asko zerrazago joan gara, nik uste haiek ez dutela bere eguna izan, ikusi da nekatuta zeudela, Joseba ere ba, patxal ez, hasieratik Martija, etzen aurreko partiduko Martija, eta bueno, horrek asko erraztu dugu partidua.
0: Amar tanto eginda, amaitu zuen Berriozarko atzelariak hoiek aurrelarien zenbakiak izan ohi dira, eta San Mateo irabazita, udako torneo, falta zuen udako torneo bakarra.
5: Bai, bai, geratzen zen bakarra zen, ez? Eta bueno, hortxe barruan neukan, aurten ere lehenengo partiduan oso zaila jarri zitzaigun ba, finalean sailkatzeko, bigarrenean ja buelta eman genion, nik uste partidu oso handi batekin sailkatu ginen, eta gauria ba, ginda esaten den bezala jarri diogu, eta bueno, azkenengo ba, San Mateoekin irabazita oso oso pozik.
0: Eta Erik Jaka, Jaka ere noski pozik, jakin izan zuen, bere atzelariak eskatzen duen joku molde hori egiten, eta hau ere, Aritz Gallastegirekin mintzatu zen.
6: Behaiek beti gauzeko oso ondo ikia emate zaitue, gaur egi da, bueno, ez duela batez freskotasun nik eakutsin ere ustez, baina, bueno, alare gukurea ondo indeulakon nahoni ez, jonek seratik bukaera erakustaldi eman du, eta iruditzen nik inteligente jokatzen jakin izan detela ez, partiuk etxun eskatzen, ba, bueno, nola bat floritura bile ibiltzeik, praktiko jokatzea eskatzezun, hoxe egiten saiatu naiz, eta garaipenekin oso gustoa.
7: Hemen ez dago erlaxatzerik, eta pilotan, bueno, ba, buelta asko ikusitakoak, gara, gaur ez du, ala ere, sentipen hori euki, eurek takadatxoak egin dituztenean ere, sentipena zen oso kontrolpean zen eukatela finala.
6: Lengo azterten, sensazio behakin natu ginen, partu...
7: Amazazpita beratik irabazten.
6: Guztin, eta gero garesti patzekotan egon gehi aia, ez? Azkenen hemen ez dago jakitxeik. Kirolen, bizin, momentu batetik besteat den agoitik bera aldatzea, eta gaur ez gara konfiatu, eta nik uste txintxo atxu gala asiratik bukaeraino, ez? Horre onda gakoa, partidu aurretiken jartzea gauzua da, bentaja honek eukitzare bai, baina gero partiduik itxin barra daude, ez? Eta hortako gaurre serio aitzea eskatzezun horrek, hasieratik bukaera indegu eta esandakoa, garaipenekin eta lortutako torneoekin, ba oso pozik.
0: Eta galtzaileen iritzi ere bai, kasu honetan Julen Martijak eman zigun.
8: Bai, oso sentsazio honekin ibili gara, baina bueno, gaur, ba bueno, eraiek gehiago izan dira, hasieratik kosta egin zaigu, eta bueno, holakotan beste zorintzea eta zoriontzea eta listo.
0: Sentsazio honak aipatu ditu Martijak, ari zen oro har, txapelketan sentsazio honak izan dituztela. Ez atzoko finalean. Mikel, zer esango zen inguke atzoko San Mateoko finalaz?
2: Beno, ba ez zula historia ondurik izan, ez? Iruditzen zait Jaka eta Mariezkurrenak bikote osoan osatze dutela, bereziki gainera Darraga pilotalekuan, non jotzaileek behin zulua irekita frontisa ez da biziena, eta errematerako pilotaleku hona izanik, ba Jaka komplementu bikaina da Jon Mariezkurrenaren zat. Eta bestetik esango nuke, bigarrenik, ba, uste dute igual Ezkurdiari eta Martijari bain nabaritu zitzaiela, ostiralean hartu zuten pasada handia, ez? Partia oso oso gorra, 48 ordu ez rekuperatzeko, eta gainera Mariezkurrenari aurre egiteko, bai Ezkurdia gaurretik eta bai Martijak ere fresko gombarra daukate. Freskotasun hori galduta, ikusten ari gazkeneko urtetan, Ba, bueno, lehen zeuden atzelari batzuei, Marti Jabera, Imaz adibidez, ba, jotzailea hundien aurka, bareziki Zabaleta eta Mariezkurrenaren aurka, ba, gehiago kostatzen dela, ez? Eta atzeko kuadroetako nagusitasuna gero eta hundiago dela pilotaria huena, eta horren aurrean egiteko, ba oso fresko ganbarra bukazu, maia oberenean, eta ustut hori ere nabaritu zitzaiela. Ongi egondare, Jaka eta Mariezkurrenak izango zuten noski irabazteko aukera, baina irutzen zait hori faktore bat izan zela, eta bigarrenik, ba, bueno, Mariezkurrenarena. Beste uda bat da, sekulako mailean ari dena, diferentzia hundiak markatzen dizkio bere aurrelariari, eta Erikek oso inteligenteki, ba, jakin izan zuen egoera hori baliatzen.
0: Mm-hmm. Oier, egia da, Eskurdiak eta Martijak ostiral iluntzean jokatu zutela, tratu handia hartu zutela, eta atxeden gutxirekin finalera iriste, gainera horrekanporaketatik zetozen, egun gutxitan partia asko jokatu dituzte, eta hori, bueno, ba, goi mailako kirolean, pelotan, kasu honetan, bueno, ba, antzeman egiten da ez da.
3: Bai, dudarik gabe ez, bueno, egia da, Eskurdiak eta Martijak partida, barkatu San Mateo txapelketa, oso oso nahi gindutela, ez? Txapeldune baino partidu gaiago irabazi behar izan dituzte, alata guztiz, ba, bueno, ba, finalean ikusi izan, askoz gutxiago izan zirela atzo behintzat, eta dudarik ez, goi mailako kirolean, eta maila hontan hori nabaritu egiten da, eta nik uste dut, ba, bueno, aurretik Mikel Dabelek esan duten moduan, ba, freskotasun hori nabaritu egin zitzaiela, eta gero horri gehitzen badiozu, ba, Jon Mari Ezkurrena bezalako jotzaile handi bat, dagoen inspirazioarekin gainera, bueno, egia esan, ikusgarria zan, ez? Atzo, ze pelota gozerekin ikuste zan jo, nola joaten zen atzetik aurrera pelotaren bila, bueno, izugarrizko zuluak ireki zituen, eta gero, Eriken partidu ere azpimarragarria, ez? Bueno, oso ondo irakorri zuen partidua, Joseba saiatu zen aurreko kuadrotan jokoan azte, baina Erikek olako kasuetan, bueno, hori, berak esan duen moduan, ez? Floritura gutxi, eta hortik ies egite zaiatu zen, da gero, aukerakoa zeukanean, errematean ondo azmatu zuen, da, eta hortik joan zen apurra partidua.
0: Uh-huh. Abel, bueno, iruro egingo dizuet galdera, baina Mari Ezkurrena, Zabaleta, Iztu eta edo besteren bat, atzete jatozen gazteak, zein da momentuko atzelaria, Abel?
1: Jo, ba, udara hau ikusita, nik uste diferentziak gehien markatu dituzten bi atzelariak Iztu eta Mari Ezkurrena izan direla, baina beste batera aipatu du Zabaleta, eta Zabaletaren uda ere aipatzeko iruditzen zait, eh? Torneo mordoskatan sartu da finalean, eta bere maila ere oso ona izan da. Irudipena ematen di, seguraski jo Mari Ezkurrena jotzaile handiagoa da, guain, Iztu eta badauka ez, bi esku oso onditu, dotorea da, bera ere jotzailea da, eta agian pixka bat ezberdina dira, baino momentu honetan diferentziarik handiena markatzen dituzten bi atzelariak seguraskire, beraiek dira, esan bezala, Zabaleta hor tartean dela. Eta hauen aurka jokatzen duzunean, nik uste, hainbesteko diferentzia markatzen dituzte, beste gauzen artean, Oierrek eta Mikelek esan duten bezala, beraiei aurre egitea noski badagoela, eta benetako momentua binakako txapelketa da, hori egia da. Baino asko estutzen dute atzelari aurkaria, asko estutzen dute aurkari, bikote aurkaria, eta horri aurre egiteko askotan defentsan ari behar duzu, eta freskotasun fizikoa handia eskatzen du, ez? Bikote bat eta atzelari bat, ehuneko ehunean dagoenean, defentsan ere noski aurrera atera dezakela partidua, baino beraien eguna baldin badute, beraiek ehuneko ehunean baldin badaude, eta beste defentsan ari behar duena ehuneko 80ean 10etatik 9etan irabazi egiten dute, ez? Eta benetan aipatzekoa da ze mailatan dauden eta ze diferentzia markatzen ari diren.
0: Mm-hmm. Oier, bi urte sasoi izaten ditu atzelariak, nagusiki binakako txapelketa, eta gero udara, orain bueno, ba, masterra maituko zaigu, eta lauterdiko hasiko da gero, eta hor atzelariak, ba, bueno, pixkat dezagertu egingo dira, noski jaialdietan eta hor hartuko dute parte, baina ja pixkat binakaukari begira jarriko dira. Zure ustez, Mari Ezkurrena, Zabaleta, Iztu eta, ez dakit, zein da momentuko atzelaria?
3: Bueno, nik uste dut, azkenengo aztei erreparatuz behar bada, ba, Abelek esan duen moduan, Martxel Iztu eta Jon Mari Ezkurrena direla momentuko edo modako atzelariak, ez? Bueno, Martxelek ere aurrera pausu handia egin du, regulartasun harrigarria erakutsi du azkenengo hilabete luze hauetan, eta bueno, eta gero Jonena ja bizkat atzelari konsagratuagoa zan, ja ni uste bi hoiek direla momentuko izenak, baina bueno, gero Zabaleta bat sekula ez da aztu beharra, ez gertatzen dena da, ba, bueno, azkenean kirolak eta pelota munduak ere, ba, memoria laburra daukala, guri ere azkarrazte zaizkigula aurretik egindako txapelketa eta partiduak, baina, bai, garbi dago Mikelek aurretik aipatu duen hori, ez? Joera hori ikusten dela, ez? Atzelari jotzaile hauekin, eta masterzean ere hori ikusi da, zaila dela hauei aurre egitea, eta bueno, ba, aurrelarien artean maia izugarria dago, baina atzelariek, bueno, jotzaile hauek badaukatela gaitasuna, bueno, ba, partiduaren joera edo beraien aldera eramateko.
0: Ez da erreza hoier, iztuetak egin duena. Iritsi zen bezala, esan nahi dute, bapatean, balen mailako atzelari, eta maila handia emanez, baina gero mantendu egin behar da. Ez da, zaila da iristea, mantentzea kasik zailagoa, baina hortxe dago.
3: Bai. Zailena hori da, ez? Urtea, joan urtea etorri, hor maila hortan mantentzea, baina, bueno, Martxelek iruditza zait, badaukala lehenengo gaitasun izugarrizko atzelaria da, hau da, pelotan, bueno, ez dakit beraz ebentzatuko da, baina kanpotik behiratuta bintzat, pelotan errez egiten du, oso pelotaria da, golpes eta iristen den pelotaria da, eta gero azkenengo hilabete hauetan, azkenengo urte honetan, iruditzen zait apur bat heldutasun hori ere lortu duela, ez? Debuteko Martxel ikusi edo gaur egunekoa, ba ez dauka zer ikusirik eta oso azkar ikasi duen eta garapen izugarri izan duen atzelaria da eta bueno, hor izen handien artean hor etorkizun hurbil eta epe ertainean berak ere diferentzia markatu dezakela demostratu du.
0: Eta hauen atzetik, Mikel, bueno, Martija, Imaz, bueno, hoiek hor daude, zan edo, ja, veteranoa dira, gazteen artean, bueno, iztu eta gaztea da, baina atzetik atejoka zein dator, Landa bat ipat edo zein gehiago?
2: Bueno, iruditzen zait, gazteetan atzelari oso politak daudela, etorkizunera begira, aurrean, baino, uste dut, etorkizun politagoa daukagulatzeko kuadroetan, hor dago Landa, Gabirondo berare, egiteko dago, baina niri asko gusten zedan atzelaria da. Egia da, ba, bai eskiroz edo eskuza edo loza bera debutatu berria direnak, edo agian bikuña urte batzuk dara matzala, ba, uste dut gehiago kostako zaiela lehen mailara pausa ematea, baina marizkorren hori indi gazte da, eta iztu eta gero Gabirondo eta Landa uste dut denbora gutxian ikusiko ditugula goi mailan, ba, atzelari sorta polita daude. Ez dut uste inor azten dudanik, baina gazteola berrien aurtean, iztu eta alde batera utzi oso gazte izanik ere, iruditzen zait Landa eta Gabirondo oso denbora gutxean ikusiko ditugula lehen mailan normalki jokatzen.
0: Bueno, Salmateo hauetan, BSR-ko txapeldunak, Peio Etxebarri eta Loza izan dira, 22-14, menderatu zituzten Elordi eta Eskuza. Eta garai batean, gaur esango genuke, amaitu da, pelotari dagokionez, baina kasu honetan, luzatu egintzuten udara, masterra falta zaigu, oso asteburu ederra gelditzen da gainera azkenekoa, finalerdiak ostiralean, ederra ikuslentzat, pelotarientzat, tratu handikoa da, baina bueno, ederra da. Bihar material aukerak eta Nafarro arenan, Artola Rezusta Elordi Mariezkorrena, finalerdietako bat, eta Eskurdi Albizu Zabala Iztueta. Abel, nola ikusten duzu, asteburu eder hori?
1: Ba, hoxe, ez duk esan duzuna, asteburu ederra, nik uste Mastersonek duen politena hori dela azken asteburu hau. Gero, udaran zehar eta hor diastetan ba, Masterseko partiurik ez, bapatean partiu bat, eta pixo bat konektatu, deskonektatu hola ibiltzen gara pilota zaleak, alde hortatik lehiak eta berezi xamarra da, baina aste burua zoragarria da. Eta bi partiuak oso polita dira. Horrentxe aipatzen aritu gara, nik uste favoritoak, Mareizkurren eta Iztu eta tartean daudenean, hoxe, Zabala eta Iztu eta Elordi eta Mareizkurren izanen direla, batez ere, esan dugunagatik, Mareizkurren eta Iztu eta momentu honetan diferentzia ungiar markatzen ari diren bi atzelari direlako. Baina aurrean dituztean bikote oso bolika dira, bikote veteranoak direlako. Eta bikote veteranoak hauek hoxe dute, egoera guzia pasate dituzte, eskarmentua undiko pilotaria dira, eskarmentua undiko bikotea dira, eta egin behar den egunean eta momentuan daukaten honen ateratzen badakite. Beraz, nik uste bi finalerdi irek izanen direla, baina esan dugun bezala. Mareizkurren eta Iztu eta tartean daudenean beti momentu honetan favorito bereiak dira.
0: Aldo zaude, Mikel, hori dira favorituak?
2: Bai, nik Elordi Mareizkurrena oso favoritu ikusti ditut. Hori bai, baina bigarren partiduan egia da Zabala Iztu eta izan bardia favorito bai, baina neri egia esango izut Zabalak beti zalantzak sortze izkit. Aurrekoan gainera Logroñon ez duen oso fin ikusi azkenengo partiduan. Eta hori urtzante desafioan, eta Ezkurdi Albizu bikoteak, ba, badakit uda oso ona ez duela igaro, baina gustatzen zaidan bikotea da. Uste bikote potente izan daitekela, Albizu korioa zizuen azkeneko binakako txapela, Ezkurdiak emaitza onak izan ditu beti Nafarroarenan, eta bigarren partidu horretan gauzak askoz nik behintzat irekiago ikusten ditut, eta nahiz eta paperean izenez, Ezkurdiak egin duen udagatik favorito izan, Ezkurdi eta Albizu guzti dut asko dutela esateko.
0: Etenaldire iritsi zaigu bigarren zeta, Carmelo Baldan, lauko final horretan, gizonezkoen final horretan, eta Erkiaga eta Zorrozabal aurretik 8-5, Barandika eta Baskeren aurka goratu, Barandikak eta Baskek lehen zeta idean irabazi dutela, 15-6. Oiarzun iritzia falta dugu, Masters finaler dio hiei buruz.
3: Bueno, ba, nik ere aurrekoek aipatutakoekin ni ere bat nator, ez? Iruditzen zait, ligaskan erakutsi dutela, bueno, ba, beste bikotea baino desente gehiago izan direla, batez ere atzelariek nagusitasun handia erakutsi dutelako, baina hemen betiko kontua, ez? Oin berriro beste txapelketa bat azten da, partidu bakarrera, irabazlea aurrera, galtzailea kalera, eta ba, edo zer gertatu daiteke, niri ere Mikelek esan duenaren arira, iruitze zaite agian favoritoago ikuste ditu dala Elordi eta Mariezkurrena, Aitor Elordi bera ere oso fresko eta ondo ikusi dut azkeneko partidotan, baina gero ba, frontoiak jarriko du bakoitza bere tokian, eta ia, asteburu ederraz gozatu dezagula, eta bintzat ez dezatela eskuetako eta bestelako arazo fizikorik eukiz, tratua, bueno, nahiko hori izango da, ez? Ostiralean partidua, beste bat igandean, bi 48 ordu baino gutxiagotan, eta bueno, ia, dena ondo doan, eta ez dezetala problemarik euki.
0: Bueno, gogoratuko, ostiraleko bi finalerdiak ikusteko sarrera ditugula zuen artean banatzeko, Jarri Iruña eta zuen izen abizenak, eta urriaren 9an, lauterdiko partidak ikusteko Durangorako ere sarrerak ditugula, Jarri Durango eta zuen izen abizenak. Alexek Eibartik idatzi digu, nundago Altuna, ze pena dio, aupa Altuna. Bueno, Altuna dago iragarrita, urriaren birako, Arrasaten, Maritxu Kajoi, Altuna Martija, Murua Zabaleta. Hortxe dago, Jokin Altuna iragarrita. Bueno, eta master amaitzen denean, alegia, asteburu igarotzen denean, etorreko da, lauterdiko txapelketa. Aurreko urteetako egitura bera izango du, lauterdiko txapelketak. Final 8-renak, eta gero final laurdenetako ligaska, eta bar, bueno, aurreko urteetako egitura bera izango du. Eta gero zer, bueno, ba, pelota proligak irailaren hasieran iragarri zuen lehiaketa formatu berria, iragarri zuten ura, urtarrilaren 19an iragarri zuten ura, ba, atzeratu egingo dutela. Sistema berri horren konplexutasuna dela eta, horatu bizka taldeka eta antolatu nahi dituztela pelotariak, bueno, ba, geroratu egingo dute, espaitago bermerik, beraien esanetan, ba, denboraldi berrian sistema berri hori egoki ezartzeko. Horri gehitu, udaran gertatu den beste egoera bat, artekariek ligarekin izan duten, bueno, bai, kamika, edo elkar ulertu ezina, abuztu hasieratik artekaririk ez da frontoietan, ligak egindako eskaintza onarte zintzat jozuten hauek. Nola ikusten duzu pixka bat, bueno, ba, ligaren egoera, pelota, profesionalaren egoera, epe hartanean, sistema berria, baina ez dakigu noiz, Mikel?
2: Bueno, ba, oso egoera mugitua, ez? Giroan ere nabari da, aldagelera zoaz, eta ikusten da, ba, bueno, gauza ez dagoela lentzegoen bezala, ez? Batez ere aspe saldu zenetik, nahiz, eta, bueno, askotan esaten zuten, ba, biak bazirela, eta, baina bien arteko elkarlanean zebiltzen, baina egia da, ba, gauza askotan independientak zirela, baina aspe elda saldu zenetik, ba, bai, uste dut denek aipatu dutela azkeneko egunotan gauza bera, ez? Bat bezala funtzionatzen nahi direla, aspen arazo handiak dituztela jakiteko norka agintzen duen, eta lehen Fernando Bidarteren figura zen hori, orain ez dutela, eta egia da, ba, gauzak ari direla gertatzen, ez? Abidez, Jokin Alturaren egoera, zerbait ari da gertatzen, ez dakit zergatik, ez dakit zer den, baina oso arraro da, ba, Jokin Altuna bide San Mateotan aurre kanporako eta bat jokatzen ikustea. Duela urte batzu, Titin, edo Aimar, edo Irujo, edo Barriola bera, aurre kanporako eta bat jokatzen ikustea San Mateotan, ez genuke sinetsiko. Ba, gauza arraroak ari dira gertatzen.
0: Zigorra izan da, Mikel. Hor Donostian Atanon izan zuen partide batean bueno, portaera desegokia edo esan dezagun, eta hori aipatu delako, horren zigorra ote zen.
2: Eske zigorra ez dakit, askoz gogorragoak eta gauza okerragoak ikusi ditugu frontoian, eta ez da zigorrik egon, eta zigor bat gaur egun, 21. mendean, 2026. urtean, zer da? Nik uste dut aurretik ere zerbait gertatzen naizela, egia esango dizut, eta ikusten baduzu ba, respetu oso desaten dut, baina zer nolako, ba, bueno, norekin jokatu duen non, eta bidez ba, beste pilotari batzuk norekin jokatu duten eta non, ikusten zen ba, beste pilotari batzuen apostua egiten ari zela enpresa, ez? Eta ez dakidana da zergatik, ze iruditzen zait izar haundi bat beti zaindu behar dela, gehien saltzen duena bera da, oraindik ere, eta ezin dezakegu askoz gehiago esan, ez dugu informaziorik.
0: Ez dakigu lako hori.
2: Entzun genuena hori bai izan zen kepa, esan zuten, ba, bueno, itzegin bar zutela, salduko zutela, lasai egoteko, egia dena da, behatzi amarilla bete pasadirela, eta prentsa horar bat irakurri dugula, ez, baina, eta bueno, uste dut, hori egin aldutela, enpresa beraiena delako, hori bai, baina bai iruditzen zait, ba, pilota, futbolean bezala, joi, jendeak sentitzen du pilota ere gaiena dela, ez, eta futbolean ere, ba, bueno, Realeko bazkideak, naiz eta enpresa pribatu bat izan Erreala, joi, ba, azkenean bere bazkideekin eta afizioarekin, ba, partekatze dutela, dituztela planak eta zer egingo den, eta uste dut bai, ba, joe, ongi legokela ba, pixkat zerbait azaltzea, ez? Gauzak egiten saiatu aldira, eta hori beharrezkoa da pilotaren zat, eta ez badira ateratzen, ba, esan zergatik ez diren ez den irten plana, baina jakin behar da pixkat, ba, egoera nola dagoen, baina egia da, ba, hori, informaziorik ez dugula, eta ez dakidala oso ongi zer gertatuko den. Aldi berean, pilota sasoiko dago, jendea pilota lekura joaten delako, hori bai, baina ja, urte askotako gauza da, ez da urte honetakoa, uste dut pilota benetan sasoiko ez dagoela, gero eta jende gutxiago jokatzen duelako pilotan. Eta hori da ere, ba, benetan larritzen nauen zerbait.
0: Abel, zure iritzia?
1: Bueno, ba, Mikelek esan duenaren harira dena oso hermetikoa da, ez? Eta, bueno, pilota zala, bueno, normala den bezala. Kafea hartzea ateratzen zarenean, edo lagunekin hitz egiten duzunean, ba, komentario ateratzen denan, inork ez daki ezer, ez? Eta, bueno, gauza harraroa gertatzen ari dela biztakoa da, ez? Aipatu dituzu artekariak, ba, bueno, artekariak beti historikoki horregundu diren figura batzu dira, erreferentzia bat izan dira, eta ba, batean ba hor ez egotxea harraro egiten da, jokin altunaren egoera Donostia aipatu duzu, bino, bueno, ni eskuz banakako txapelketara nio noa, ez? Txapeldun bati, badira gauza batzuk ez direnak, ba, bueno, paperean jartzen edo ez da legedi bat, baino eskuzbanakago txapela duenak beti nikala ezagutu du behintza fronton industrialetan jokatzen du betiko frontoietan alaxeko figurak direlako eta Jokin Altuna ligaxetan bueno, errespetu guziarekin hau ere bat Gernikan jokatu zuen, beste ba Legazpi jokatu zuen uran eri oso arraro egin zitzaidan eta kanpotik ematen du ba ez da gira oso arraroa gertatzen ari dira eta hemen zerbait mugitzen ari da edo baina ez dakigu ezer gehiago, ez? Eta gero hau ja gauza pertsonala dira eta pelikula pertsonala dira, ez? Baina esan bezala ez dago informaziorik eta Mikelek esan duen bezala prentsaohar bat bakarrik atera zuten eta egia esan prentsaohar ura era harrek ere zuen ezer askorik argitzen eta irudipena ematen zuen ere ba bueno, behin betikoz ere alde batera utziko balute bezala taldekako ba bueno proiektu hori edo, ez? Ni usain hori ere hartu nion, baina esan bezala, dena pelikulak dira, bakoitzak egiten ditugun burutazioak dira, ze hasierara noa. Ez dugu inongo informaziorik, dena oso hermetikoa da eta bueno, pues itxo egin dezagun eta ikusi dezagun zer gertatzen den. Zuk esan bezala orain lauterdikoa dator, baina nik uste pilota zale asko ere begizearka horri begira daudela.
0: Oier, esaten ari gara, ez dakigu gauza hondirik, kontua da aldagelako jendeari galdetzen diozu, teknikari, pelotari eta bar, eta haiek ere, ba ez dakite gauza hondirik.
3: Ba, pentsa ez. Haiek ezer ez badakite, enpresako bertako langilek ez baldin badaukate informaziorik, ba, pentsa guk ze iristen zaigun, ez? Ez dakit, niri dena oso, ez dakit, gardentasun falta izugarria, ez, ikusten dute hemen. Eta iruditzen zait, pelota zerbait izan bada urteetan zehar, eta pelota profesionala ere zerbait izan bada, izan dela, kirol bat hurbilekoa eta berdinen artekoa, ez? Eta azkenengo urteetan dagoen hermetismo hori, eta ez dakit oraintxe prentza hor bat, gero atzera egin, horrek zer esan nahi du, aurretik esandakoa oraindi antolatu gabe zegoela, ez dakit improvisazio itxura bat ere ematen du enpresarentzako berarentzako ere iruditzen zaite ez dela bat ere onuragarria, oraintxe entzuten da ez dakit ma pelotarik azarorako debutatu behar dutela, mundialera ere ezingo direla joan, gero atzera egiten dute ez dakit, nik kanputik begiratuta eta errespetuz diot eta informaziorek ez daukanak beti dauka hanka sartzeko arriskua, baina hori, gardentasun falta eta improvisazio itxura. Hortik aurrera, ba, nik ere, afizionatu moduan ikuste ditudan gauzak eta niri, adibidez, Jokin Altuna bezalako txapeldun bat prebiak ikuste, jokatzen ikustea, eta errespetu osoz diot nik ere, beste peloterikiko errespetuz, oso arraroa iruditze zait, ez dakit, uste dute figurak eta pelotari guztiak, ez Jokin bakarrik, zaindu egin behar direla, langileak dira, baina langileek eskubidea daukate informatuta egoteko, inkluso beraien iritziare entzute importantea iruditze zait. Gero horrek, batez ere, eragina daukalako beraien errendimenduan ere bai, ez? Eta langile zaren einean edozein lantegitan, guk ere hala eskatzen dugu, gure lanpostuetan gutxieneko informazio bat ukitzea, eta bueno, ez dakit oso lausoa eta gardentasun falta izugarria dagoela iruditzen zait. Eta hortik aurrera iritzia ematea, bezke, zaila da, ze informazioirek ez dagoenean, ba, hankasartzeko arriskua handia da.
0: Uh-huh. Oier, gurekin zaitugula baliatuz, eta amaitzeko, bueno, mundiala aipatu duzu, Euskadiko Federazioko zuzendaritzako kide zarenez, ja atzera kontaketan sartuta gaude, urriaren batean aurkezpena, urriaren 11an bidaia, 15etik aurrera munduko txapelketa Argentinan, Euskal Selekzioak, 13 espezialitatetan hartuko du parte 41 pelotarirekin, esker paretean, trinketean, frontbolean, bueno, aipatu dugun osteguneko aurkezpen horretan Gasteizen, arratsaldeko 6:30etan, bantxe pelotari guztiak, protagonista guztiak, antxe, hemen ja motorrak bero-bero daude, ez da, Oier?
3: Bai, ja, gu ere urduritzen hasita gaude, bueno, horre ari gara, eta bereziki, bueno, federaziko langileak horre dira buru belarri lehenengo osteguneko aurkezpen hori prestatzen, eta, bueno, ba, bidaiako azkenengo detaileekin eta egia esan, ba, ilusio izugarrekin bizi dugu, pentsatzen dute klubetan eta dabiltzanek ere alaxe bizi dutela, guk ala nahiko genuke behintzaz, argi dagoena da, hemen oinarrizko lan hori gabe, ez dagoela ez pelota profesionalik, ez mundialik, ez ezerrez, eta irutze zait, ba, beraien gatik zaiatuko garela, bueno, ba, gauzak ondo egiten, txukun egiten, ia lehiakorra garen, hori ere ez da erreza izango, guretzako lehenengo mundiala izango da, baina, bueno, ilusioa mintzat, inok ez dugu irabaziko.
0: Gaur 8, katedran aztertuko du Zabalago noski munduko txapelketori. Larumatean Galdakaon Argentinarekin, neurtu zituen indarrak Euskal Selekzioak prestatzeko. Oier, zer moduz joan zen jaialdia?
3: Bai, bueno, ba, emaitzei dagokionez, ba, bueno, Argentinarrak nagusi izan ziren, bai paleta larruz da bai palamutzean, baina, bueno, gainerakoan giro polita eduki genuen Galdakaon, jente dexente hurbildu zan, bueno, oindik bi hiru aste dituzte pelotariek beraien armak zorrozteko, eta, bueno, ba, iruditzen zaite momentuenean iritsiko direla, esperientzia ondiko pelotaria dira, errementeri dagokionez, da, bueno, horre, egia dere, bai, kompetentzia izugarria izango dela, baina, bueno, bai, hemendik urrengo bi asteetan elburuetako bat izango da, ba, bueno, apurba fintzea, eta behintzat inorrez da dela lesionatu, denak eguneko egun eritxi daitezela, eta, bueno, eta ia, gero, ba, bai, Buenos Airesen da, bai, Uruguain, Kolonian, ia maila ona ematen duten, eta lehiakorra garen, lehen esan dudan moduan.
0: Hori da, ez darraz esango, naiz euskal pilota den, ezin pentsa lehen mundialean, ba, joan eta aidean irabaziko dugunik mundiala. Ikusiko dugu eta noski kontatuko dugu. Oier, Zeharra, Mikel Idoate, Abel Barriola, eskerrik asko iruroi, gaun pasa?
3: Bai, gaun da nari.
9: Gaun.
1: eskerrik asko.
0: Carmelo Baldan estu dago, lauko finaleko zesta puntaz ari gara, lauko finaleko bigarren set hori, amaike eta mar, Barandike eta Baske aurretik ogoratu lehen zeta ere bereik irabazi dutela, 15-6. Atzo, Sopelan, emakume Master Cupen udako, Master Laboral Kutxa torneoko finala jokatu zen, pixka bate udara borobiltzen duena txapelketa honi dagokionez, eta bertan garaipen argia lortu zuten Amaia Aldaik, eta Itxaso Erasunek, 22-10 menderatu zituzten Madalen Etxegarai, eta Arrate Bergara. Hauxe Itxaso Erasunek partida maiaren esan dakoa.
9: Bai, egia esan Amaia oso ondo sartu da partida, eta bueno, bukature ala segin du ez. Ikera harri disfrutatu deu, eta ez nun espero, baino egia esan ba, gaur egunea erra izan da.
0: Amaia Aldai, Gabon!
10: Gabon.
0: Zorionak.
10: Eskerrik asko.
0: Bueno, Itxasok esan du, atzoko kronikek ala diote, erakustaldi eman omen zenuen, Amaia?
10: Bai, egia da ba, partidu hasieratikan ba, oso gustu ibili ginela, bai Itxaso eta bai neu, eta bueno, aurreko kuadrotan jokaldiak botatzeko ausardia esatean nintzen kantza da, eta egia da ba, portzentaje handi baten ongiatea zitzaizki dala, eta oso pozik.
0: Ez dakit nolako final espero zenuten aurrez, baina 7-8, gero 10-3 aurreratuta aldea handi hori lortuta, ba, pentsatzen dut, konfidantzarekin, eta bar, final guztia joango zela, ba, zeu korentxe esan duzu bezala, ba, ondo ez da?
10: Bai, azkenean egia da zira bat dan uste genuela final gogorragoa izango zela, azkenean ba, Madalen Txegarek badakigun zer nolako txizpagokan eskuin eskuan, eta Arratek ere atxan pelota txarrasko eramaten dituela, eta defentsan oso ondo ibiltzen dala, baina nik uste dute zazpita dutxeko partxialarekin ba, minasko ingeniela ez bakarrik ba, jokoan baizik eta emozionalki ere nik uste dut beraiek bera egin zutela, eta guk hor aprotxatu egin genuen aukera hori, eta nahiko errez bideratu genuen finala.
0: Amaia, pentsatzen dut, ez da beti gertatzen, ziurrenik nahi baino gutxiagotan gertatzen da, baina batek eguna duenean, alegia dena ateratzen ari zait, hori kantxa barruan, hori gozamena izango da, ez da?
10: Bai, azkenan nik uste dut bai ikuslentzako, eta bai, ba bueno, Itxasoke aipatu zuen bezala, nik asko disfrutatun partida, nik uste dut notatzen dala kanpotik, azkenean, bazuk esan duzu moduan, ez? Gauzak ondo ateratzen dienean, eta partidua horrela di joanean, nik uste dut, asko disfrutatzen dela finalataz, eta egia zan, ba, bueno, gutxitan gertatzen dira horrelakoak, baina tokatu zitzaidan, eta egia zan asko disfrutatu nuela.
0: Zer suposatzen du, txapela honek zuretzat, ustailaren 19an hasi zen txapelketa, 20 herri bisitatu ditu jaialdiz jaialdi udako master honek, bueno, bazkenean udako zuentzat txapelketarik luzeena da, zer suposatzen du txapela honek?
10: Bueno, niretako zerbait arraroa izan da ez, ni txapelketatik kanpo geratu nintzen Bertizekin jokatu ondoren, eta aukera eman zidaten final aurrekoetan Etxaso Erasunekin batera jokatzeko, semifinal oso ona egin genuen, eta nik uste dut finala ere oso ona izan zala, beraz, ba bueno, berezitasun puntu hori galtzen du ez, ez delako nire hasierako bikotea izan, ba bueno, nik ez nuelako final horretan egoteko ba, emaitzak lortu, azkenean ba sorte pizka batekin ba aukera eman zidaten, eta nik uste dut ba hori baliat ba probesten saiatu nazera.
0: Bai, hori da, batek bere burua ja txapelketatik kanpo ikusten du, gero berriro barrura sartu, bueno, desberdina da, ezta.
10: Bai, oso desberdina, baina nik ba bueno, aukera eman zidaten eta
0: aprobetxatu.
10: Motivazioarekin hartu nuen ba Itxasori laguntzeko, aukera eman zidaten ez banekien guztia eman behar nuela, ba bueno, Itxaso txapelketa alik eta modu borobilenean bukatzeko, eta hori zen nire egin beharra.
0: Hori atzo izan zen, berez larun batean, San Mateoko finala zenuka, baina ezin izan zenuen jokatu, bueno ba, aizpa eskondu zitzaizulako, asteburu borobila ez da, Amaia, aizparen eskontza ospatu, eta horrengo unean txapela irabazi, askoz gehiago asteburu bati ez dago eskatzerik.
10: Espero ez nuen asteburu izan da, hori larun batean aizpan eskontza gaitik, egun berriz egin zen, eta igandean, ba, bueno, txapela lortzeak, ba, bueno, bukaera, asteburari bukaera on bate eman zion, eta egia esan ezin duela gehiago eskatu.
0: Eta orain zer, Amaia, orain zerri begira zaude?
10: Bueno, orain niru hiriburuak txapelketa jokatzen ari gara, bueno, hori ere guretzako txapelketa berezia izaten da, jende asko biltzen dugulako gradetan, eta gero ja, ba, lauterdiari begira, ea behintzat urte honetan aurreko bi urteetako arantza ateraldu dan.
0: Bueno, zeuk esan duzu hori xe galdetu behar nizun, eta zeuk erantzun didazu aurrez. Arantza daukazu galdetu behar nizun?
10: Bai, azkenean hiru aldiz txapeldun atera ondoren bi urtez jarraian berriro ere finalean sartuta eta nire maila ba, ezin izana eman ba, arantza hori geratu zait. Kostatu zait horri buelta ematea, baina egia da, ba, bueno, gero urte bukaeran beti buelta ematea lortzen dio dala, eta berriz ere lauterriko txapelketaneko ona egiten du dala, baina ja, aurten ba, amaiera hobea eman aldio dan.
0: Ja, ba, horrela izaten den. Amai aldai, eskerrik asko gurekin izateatik, eta zoriona berriz ere.
10: Eskerrik asko.
0: Euskadi Erratian, Katedra. Emozio handiko finala izaten ari da, bigarren zeta, markatu, bigarren zeta izaten ari da, amabina daude berdindurik puntistak, amabost eta zei, lehenengoak ez du emoziorik izan, barandik eta bazkeren alde, orain esan bezala, amabina daude. Eta pelota zaleok badakizue, ekainaren amaieran iparraldeko trinketetako egiturak, bueno, baldaketa bat izan zuela, bizi izan zuela, erakunde berri bat sortu zuelako plekari, orain arteko eskupilotaren jardunarekin konforme ez, eta imat antolatzaile pelotari eta bar, elkartuta ba plekari hau sortu zen. Larumatean euren isiltasuna utzi zuten pelotariek, plekarira joan diren pelotariek eta haien ordezkarietako bat Elande Orategarai elkarrezketatu du asteburuan Iñaki Beraztegi lankideak.
11: Eskupilota horzen duela zenbait urte eta gero hola azken urte horietan gauzak pixkat ospindu dira edo okertu dira gobernatzarekin eta hori pilotari batzu eta gu galdutu dugu pixkat gauza batzu aldatzea eta ez gira soberak entzuna izan eta gero ukandugu beste posibilitate bat pekari elkartea sortu da eta horretara joan dira 19 pilotari eta 5 egon dira lehengo enpresarekin edo elkartearekin, eskupilotarekin.
0: Dagoeneko aldaketa egin da, dagoeneko bi enpresari dira, gauza ezberdinak eta antolatzen, jaialdi ezberdinak eta egiten, plekarin zaudetela eta nabaritu duzu udara honetan dagoeneko aldaketarik, ze aldaketa izan da?
11: Bai, hori aldaketa... Bai, senditu da. Plekariko zuzendariek errandako gauza guztiak edo bai estatu dituzte edo eta egin dituzte partidak jokaraziz, hori zen gure xede handiena, gure kezka handiena hori zen, plekarira joanez, baina ikusi dugu antolatzaile askok plekariri eman diola konfiantza eta gu aritu gira, ukan dugu jakiten genuen noiz... Aski goiz noizari ginen, eta hori partidak ongi prestatzeko, eta bai, gauzak guain arte ongi pasau dira, eta kontent, gure artean ere esan ditzen da inkatu girela, eta indar bat dela gure artean ere, bai, esan ditzen da gauza berri bat azten dela, eta ongi sentitzen gira.
0: Ze eskakizun bete ditu plekarik eskupilotak betetzen etzituenak, esan edut zerbait konkretu aipatze aldera, Jande?
11: Bai, gauza ez da dirua bakarrik, baina egia errateko eskupilotakin zenbait aste edo zenbait irabete matzen zuten gure ordaintzeko, eta hor ikusten da plekariko arduradunekin partida jokatu bezain aster ukaten dugula gure beharra, eta gero horret gain zen, egia askok diruaren zako joan ginela erran dute, baina hori egia asko bezuga da, ez da bat ere horrela. Eta egia gero eman dituzkera partidak, bisibilitate gehiago badugu ere, badakigu noiz jokatuko dugun, eta komunikazioa oso desbreina da. Gure hitza zinez entzuna da, eta hori ginoen behar ezkoa, eta pilotari batek lasaitasuna behar du pixkat entrenatzeko, eta jakiteko noiz jokatzen duen, eta egia erreteko, hori kamiamen handiena izan da plekarikin.
0: Etorkizun edo epe laburrera begira, edo epertainera pixkat aurrera goion da, bideragarria da bi erakunde egotea Ipar Euskal Herriko txapelketak eta antolatzen, jaialdiak eta antolatzen, alde horretatik nola ikusten duzu egoera?
11: Bai, arte biek segitzen dute, baina nik ez dakit, bai, sasoia bukatuko da, eta gero Frantziako txapelketa etorriko da, eta ikusiko antolatzaileek ematen duten berriz konfiantza plekariri datorren urteko lehiaketen dako, horrek eginen du asko nire ustez, ea konfiantza emanen duten berriz plekariri edo eskupilotari, baina nire aztean aiz, ez dakit nola pasako diren gauzak, baina nire usteko iparalden ez da bien presendako lekua, baina hori, oain ikusten ditugu zenbait lehiaketetan eskupilotako pare batzu, plekariko pare batzuen kontra, orduan, ez da komunikazioa iniz bien artean, baina pixkat bada zeu zer, eta eazik gertatuko den, baina gauzak oso nahaztuak dira, eta aldatzen dira egun batetik bestera, oduan, ala, hainiz gauza ikusi berazko dira ondoko egunetan, baina hori, guretako garrantzitsuena da pilotan jokatzea, eta pilota gora eramatea.
0: Dagoeneko jokatu dira partidak, ezta? Bi enpresen arteko, edo bi elkarten arteko, ba, pilotarien artean, ezta? Nola izan da hori, arazorik izan da alde horretatik, edo konta iguzu?
11: Gure artean, pilotarien artean, beti respetu handia da, eta hori ongi da, baina gero ia jateko, bai, ez da lehengo, bada austura zerbait, ez da lehengo giroa, baina kirola endako egiten dira gauzak, eta ea nola pasatu diren gauzak, baina bai, sentitzen da austura txiki bat, bai.
0: Amaitzeko, atzo prentxaurrekoa eman zenuten, zuen ez dakite zinegona azaleratzeko, azalpenak emateko, bertan esaten zenuten, plekari sortu zenetik, orain arte isilik egon zaretela, gerrarik etzen nutelako nahi. Zergatik egin zenuten atzo agerraldi hori, eta ea azaldu zenezaken gerrarik hori zergatik esan zenuten.
11: Hori da, guain arte, ez ginen deus esan duela, iru lau hilabete, gure nahi atzen ez deus egatea, zenta, ara, nahi ginen pilota onera eraman, baina azkeneko egunetan eta jentzetan irakurtzen ginituen gauzak edo entzuten ginituen gauzak zirenak egiak, pixkat eskupilotako lehendakari horiek biktimitatzen ziren eta jaten zuten giroaren dako joan ginela edo hola, baina hori guztia badu bere limitea eta nahi ginuen, pixkat, ikusten ginuen ere komunikazio aldetik, jendeek etzakitela, eta hortarako nahi ginuen gauzak argitu, eta janez, hori, etzela buru kolpe bat, eta pentsatu ginuela asko, atela bide hori hartu aintzin, eta ala, pixkat gauzak lasaitzeko, baina etzen bat ere berriz zua emateko, ez, da justu gu lasaiago egoteko ondoko egunetan, pixkat jendeak jakin dezan, ara, zendako egin dugun autu hori, eta erakutsi hor girela pilota handiarazteko, eta ez kontrarioa.
12: Bizioa gutizia bizia, eta errezen gastatzen da, mundoko gauzarik iraunkorrena.
0: Bueno, Borxe, Jande Orate Garaiplekariko ordezkaria. Sosketa egin behar dugu, sosketaren berri eman behar dugu, pelota proligari esker, bi zarrera datorren ostiralean, Iruñean, Masterreko finalerdiak ikusteko. Bizarren horiek Eduardo Orbegozorentzat dira. Eta urriaren 9an Durangon Eskurdin lauterdiko partidak ikusteko beste bizarrera hauek Jon Salegirentzat. Bueno, ba, zorionak bioi eta parte hartu duzu guztioi, eskerrik asko.

amaitu da Carmelo Baldako finala, eh? Amabost eta sei eta amabost eta amabi nagusi izan dira Barandika eta Bazke, beraiek txapeldun, eta beraien aurretik Iart eta Maia izan dira txapeldunak. Nahi genuen azken txampa honetan gizonezkoen txapeldun bat ere zoriondu, baina uste dut ez dela posible izango, ba justu horren txari direlako sari banaketarekin txapela jartzen eta urrezko gerriko ieke jartzen pelotariei, beraz hori Carmelo Balda da. Baina ez dakit pelotaririk izango dugun. Bai, ez dugu pelotaririk, ez? Ez dugu pelotaririk. Bueno, hemen txotxiko du. Hogeita hamar segundu falta ditugulako gaueko hamarretarako. Zuei eskerrak emanda bagoaz. Gaur zortzi datorren astelenean berriz ere katedra. Euskadi Irratia. Mila esker, gau pasa.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon, entzule, Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak kongresuko alderdi politiko guztiei dei egin die etxebizitza dekretua aurrera ateratzeko azken esfortzua egin dezaten.
2: Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados.
1: Orain arte egindako esfortzua kontuan hartu eta elkarrizketa sakonak izan dituztela nabarmendu du Sánchezek, baita dekretu berriak hori gauzatzen lagundu duten alderdi politiko guztien ideiak biltzen dituela. Bartzelonan, Vanguardia sarien galan, egin du aipatutako eskaria. Moncloako dekretuak 10 neurri proposatu ditu, tartean etxegabetzeak 2028 arte debekatzea edota putrefuntzei etxebizitzak erostea debekatzea espekulazioa saihesteko. Azken horrekin bat inbestidura albidetu zuten alderdiak, baina Juntsek eta EAJak ezinbesteko jo dute etxegabe txikiei euren etxea alokatzen dutenean babes juridikoa bermatzea. Eta gaur iluntzeko albistea da baita ere, Mari Carmen, Madrilen 87 urterekin etxegabetua izan zen emakumeak akordioa lortu duela Urbagestion enpresarekin eta behin ospitalean alta jasota bere etxera itzultzeko moduan izango da. Beatriz Duro, Mari Carmenen abokatuak akordioaren gaineko balorazio oso positiboa egin du.
3: Y la valoración es muy positiva. Esto obviamente llega tarde porque llega días después de su desahucio y llega pues habiendo
1: akordioan bilduta geratu da 8 urtez Mari Carmenek bere diru sarreren 130% erabiliko duela alokairua ordaintzeko. Eta bestelakoetan Hondarribian 46 urteko gizon bat hilda udaltzaingo baten tiro bat jaso ondoren, segurtasun saiaren arabera eskutan laban bat zuela ostalaritzako lokal batean zeuden pertsonei mehatxu egin die. Udaltzainak eta ertzainak gizonak geldiarazten saiatu dira eta ertzain bati behin baino gehiagotan labanez eraso egin nahi izan dio. Orduan udaltzain batek tiro egin du eta gizona suspertzen saiatu diren arren tokian bertan hilda. Ertzaintzak ikerketa zabaldu du gertatutakoa ikertzeko. Hildako gizona 46 urtekoa oso ezaguna zen Bidasoaldean, aurrekariak zituen 12 bider atxilotua eta 10 aldiz ikertua izan baita. Eta gai zaldatuta, Bruselan Christoph Hansen nekazaritza komisarioak bilera egingo du gaur Amaia Barredo eta Jose Maria Ierdi Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroko landa garapenerako sailburuekin. 2027 aurrerako nekazaritza politika bateratua izango dute hizketa gai nagusi, bada politika horren erdigunean ekoizleak eta jada bizi duten aldaketak jartzeko dei egin du bezperan Barredok. 27etako nekazaritza ministroek egin duten bileran.
4: Sektoreari egonkortasuna emango dion PAC bat defendatuko du, nekazaritza jarduera benetan garatzen dutenak lehenetsiko dituena eta dagoeneko bizi ditugun aldaketei erantzuteko gaitasuna izango duena.
1: Nekazaritza sektorea estrategikoa

gatik temperatura maksimoak bizpairu gradu altuagoak izango dira. Gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste mankizuna bostetan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste bain ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan astelenetan egin ohi dugun bezala asmoa dugu kantu berri batzuk eta disko berri batzuk zuei hartzeko. Eta horietako batekin hasiko gara, Queens of the Stone Age bueltatzeko baita album berri batekin, eta hirugarren aurrerapena entzungai dago, hau da Where the Gold Girls at.

0: 9. albuma izango dena eta 3. aurrerapena aurreko astean bertan plazaratu zuten Where the God Girls At izeneko hau.
1: We got a bad review. That act of violence was an aberration.
0: Eta dagoeneko kalean duzuen disko bat, asteburu honetan zehar aditzen ibili garenetako bat, Proto Martyr taldearen itzulera Hotel Usona izeneko albumarekin.

cycle of ages.

beren post-punk ilun horretan maisu Proto Martyr Detroiteko taldea eta disko berria esan bezala pasaden ostiralean argitaratua Hotel Usona. Badakizue eta batez ere nazioartean diskoak ostiraletan argitaratzeko itura dagoela eta pasaden ostiral honetan argitaratu den beste bat Julia Jacklinen berria.

Musikari australiarrak honetan Julia Jacqueline eta bere disko berria The Gem izenekoa dagoeneko kalean aste honetan zehar joango gara entzuten bertako kantu gehiago. Eta disko berri gehiagoren bila, orengoan Irlandaragoa, hauek dira Garriers.

Garriers irlandarren disko berri euren postpunkari beste ikuspegi batzuk gehitu dizkiotela esango genuke. Ekoizpen lanetan Idols taldeko Mark Bowen izan dute eta albuma kalean dago aurreko ostiralean argitaratu zen hau ere, Nobody's Coming to Save You.

Eta disko osorik aditzeko itxaron beharko dugu oraindik pixka bat, datorren urteko urtarrilerako iragarri baitu egarria zeamaiz taldeak, hori bai, singela hementxe da, zuekin bada.

Inglaterran grabatua eta Dave Izumi ekoizle izan delarik, Zeamaisen album berria esan bezala datorren urtearen hasierarako espero behar dugun lana, eta hau lehen aurrera pena, zuekin bada.

Eta hauek Alejandro eta Esteban Gutierrez anaiak dira, izen artistikoz Hermanos Gutierrez, musika instrumentala euren gitarretan oinarritua, eta kanto andino du izena abesti honek, hauek ere diskoa kaleratu berri dute. Ukitu zinematografikoa duen lana eta Latinoamerikako paisaietara zeharo konektatua, Hermanos Gutierrezen disko berria kalean duzue. Eta honetxekin iritsiko gara gainera gaurko ibilbidearen erdigunera.

Bizidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko Perfume Geniusen kantu berria ekarri dizuegu, Natural High izeneko abestia, eta ez dena disko berri baten aurrerapena eta berezia badena nolabait Kate Walsh koreografarekin batera egindako pieza baita, musika eta dantza biltzen dituen proiektu baterako, Perfume Genius eta Natural High.

2025ean argitaratu zuen Perfume Geniusek bere diskorik berriena dena momentuz. Hemen jarri genizkizuen bertako kantu.

Perfume Geniusen single berriarekin, abesti berezi horrekin egin diogu aurko ibilbideari, eta gogoratu nahi izan dugu bere 2025-eko Glory disko bikaina ere, No Front Teeth izeneko honekin. Eta hurrengoan ere protagonistetako bat behintzat, bera da Perfume Genius, hemen Anna Calvirekin batera, eta bien artean eginez Bonnie Prince Billiren I See a Darkness kantuaren bertsio ederra.

Eta adi entzuten ari garen honi, seguru bat ematek asmatu duela, Morfin taldearen musika da. Ez da berria, 1988an grabatu zuten disko batetik hartua da, kontua da album mura plazaratu gabe, argitaratu gabe utzi zutela, eta orain iragarri dute entzungai jarriko dutela. Abenduaren 4an aditu izango dugu disko galdu hori, nolabait esateko, eta hau da bertan izango den kantuetako bat, Cocoon. Eta eguneko bigarren bertsioa ditzeko momentua iritsi da. Lentsuago entzun dugu gogoan baduzue Ana Kalbik eta Perfume Geniusek nola egin zuten Bonnie Prince Billyren I See a Darkness. Eta oraingoan kasik jatorrizko ezagunago bat, What a Wonderful World abestia, Langhorne Slimen eskuetan.

Bere kantu ez osaturiko The Dreaming Kind diskoa argitaratu du aurten Langhorn Slim musikari estatubatuarrak eta oraingoan bertsio honekin bueltatu da What a Wonderful World.

Primetime filmerako sortu duen kantua, Phoebe Bridgersek filmean parte hartzen du, bere aktore lanak ere egiten ditu, eta kantu hau ere prestatu du, On Video izenekoa.

0: Eta honetxekin utzeko zaituztegu gaurkoan, Rudigerren disko berrien topatuko duzuen kantuetakoa da, hain zuzen ere albuma izten duena, Love is a Muscle disko hori bukatzeko erabiltzen duen kantua. Bi egun du izena, euskaraz den bakarra diskorretan, eta Anarik egin du hitza eta berarekin batera kantatzen Miren Narbaiza. Gubiar hementxe izango gaituzu berriz, gaueko hamarrak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, osondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian.

0: Euskadi Irratia. Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule, Espainiako gobernuak gaurko ministro kontseiluan etxe bizitza dekretua onartu nahi du, eta horri aurre hartuta Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak kongresuko alderdi politiko guztiei dei egin die etxe bizitza dekretua aurrera ateratzeko azken esfortzua egin dezaten.
2: Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados.
1: Orain arte egindako esfortzua kontuan hartu eta elkarrizketa sakonak izan dituztela nabarmendu du Sánchezek, eta dekretu berriak hori gauzatzen lagundu duten alderdi politiko guztien ideiak biltzen dituela gaineratu du. Bartzelonan, Vanguardia sarien galan egin du eskaria. Monkuloako dekretuak 10 neurri proposatu ditu, tartean etxegabetzeak 2028 arte debekatzea edota putre funtsei etxe bizitzak erostea debekatzea espekulazioa saihesteko. Eta gaur iluntzeko albiste da Mari Carmen Madrilen 87 urterekin etxegabetua izan zen emakumeak akordioa lortu du Urba Gestion enpresarekin, eta behin ospitalean alta jasota bere etxera itzultzeko moduan izango da. Berriz Duro, Mari Carmenen abokatuak, akordioaren gaineko balorazio oso positiboa egin du.
3: Y la valoración es muy positiva. Esto obviamente llega tarde porque llega días después de su desahucio.
1: Akordioan bilduta geratu da 8 urtez Mari Carmenek bere diru sarreren 130% erabiliko duela alokairua ordaintzeko. Eta etxe bizitzarekin lotuta eta geurean kaleratzeak Stop plataformak salatu du Azora putre funtsak utxik zituen Donostiako 20 etxe bizitza presaz saltzeko merkatura atera dituela, modu horretara nahitaezko desjabetzea edo nahitaezko alokairua ekidin nahi dituelako. Plataformak salatu du Donostiako metro karratu garestia dela baliatuz, Azorak onura atera nahi duela etxe bizitzak prezio oso garestietan jarriz, herritarrek eskura ezin ditzaten eta bai errentatzaile handiek. Azorak salatu du errentatzaile horiek etxe bizitzak espekulatzeko nahi dituztela. Bestelakoetan, Hondarribian 46 urteko gizon bat hilda udaltzaingo baten tiro bat jaso ondoren, segurtasun sailaren arabera, eskutan laban bat zuela ostalaritzako lokal batean zeuden pertsonei mehatxu egin die, udaltzainak eta ertzainak gizonak geldiarazten saiatu dira, eta ertzain bati behin baino gehiagotan labanez eraso egin nahi izan dio, horren aurrean udaltzain batek tiro egin du, eta gizona suspertzen saiatu diren arren tokian bertan hilda. Ertzaintzak ikerketa zabaldu du gertatutakoa ikertzeko. Hildako gizona 46 urteko gizonezkoa oso ezaguna zen Bidaso aldean, aurrekariak zituen 12 bider atxilotua eta 10 aldiz ikertua izan delako. Eta euskarari lotuta bestalde PISA txostenaren emaitzek eragindako ezinegonaren aurrean hainbat alderdi eta eragilek euskarazko hezkuntza jomugan jarri ondoren, Euskal Herriko Ikastolen Elkarteak oharra kaleratu du eta adierazi du ez dela murgiltze eredua zalantzan jartzeko unea, murgiltze ereduan sakontzekoa baizik. Zigor Ibarzabal, Ikastolen Elkarteko hezkuntza zuzendaria.
4: Herri gisa kohesionatzen gaituen murgiltze eredua ezin dugu zalantzan jarri. Kontrara, hau indartzeko momentua da. Atzera egin nahi dutenen aurrean, herri gisa aurrera urrats irmoak emateko momentua da. Denoi dagokigu, murgiltze eredua blindatzea euskera ezinbestekoa delako, herri zein gizarte kohesioa bermatzeko.
1: PISAk erronka ugari azeleratu dituela jakitun, erantzunak ez dira soilik hezkuntzatik eman behar gizarte eta ergitxa baizik Ikastolen Elkartearen iritziz. Eta gaiz aldatuta, mendekotasunaren premiazko balorazioa egiteko prozesua Gipuzkoako ospitale sare publiko osora zabaldu dute, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Urak prozesua Gipuzkoako ospitale sare publiko osora zabaldu dute, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Osakidetzak martxan dara.

0: egiten diola, ez? Ziurtasuna behar dugu egora horietan, eta nik uste dut zentzu horretan ba, onurasko ditula proiektu honek.
1: Eguraldiari dagokionez, egunaren hasieran zerua garbi egongo da egoeki aldean izan ezik, arratsaldetik aurrera gainerako lekuetan ere zerua odeitsu izango da eta egoeki aldetan euritara jo dezake. Egoaizea indartu egingo da, bolada oso gogor batzuekin eta horregatik temperatura maksimoak 2-3 gradu altuagoak izango dira. Gure aldetik besterik ez zentzuleok urrengo albiste mankizuna 6:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian, Faktoria albistegiaren aurrerapena Arantxa Agirreren eskutik eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Argi Ibili, Aloña Beraza.
1: Egunon, zer moduz, Ireiak 29 ditu gaur, eta asteartea da, Ireiak 29, entzun duzu ongi, eh? Bihar agurtuko dugu hilabetea, eta bihar galdetuko dizuegu, Iraia ziztu bizian joan ote zaizuen ara luze egin ote den. Baina egia dena da, Arantxa Aurreta Bizkaiari irakurri dioguna, Iraian itzuli direla aur gazte eta irakasleak ikasgeletara. Gehiengoak jan dituela urte osoko oporrak. Hasi direla gorritzen etxe ondoko zuaitzak. Superren batean edo bestean turroiak ere jarri dituztela salgai. Onjoak urrenen prezioan daudela denda dotore batzuetan. Iluna barra aurreratu egin dela, eta hasi direla kale batzutan eguberetako argiak kokatzen. Hori guztia, jakinda, aspaldetik dagoela salgai gamonetako loteria. Zenbateko aurrerapenarekin bizi gara ba? Zenbateko presa dugu eta zertarako? Denboran, aurrera egiteko, zer pentsatua eman digu honek, eh? Ez pentsa. Guk momentuz pakian utziko ditugu gabonetako kontuak, ez gara hasiko gabon zaporez izketan, ez ditugu momentuz gabon doinuak entzungo, eta ez ditugu gabonetako argiak ere trastelekutik aterako. Hori ere, iritsiko da eta gaur guk beste kontu bat dakarkigu. Goizeko lehen ordu hauetan, gozaldu aurretik, edo agian gozaldu bitartean, beste zerbait proposatuko dizuegu. Eta guk baino, gaur Josema Azpeitiak proposatuko dugu izketa gaia, eguneko menua. Gastronomiaz gaur dezente hitz egiteko prest gaude, prest Aitor Arzeluz gaur teknikan eta errealizazioan, lehenengo plater gixara edo sarrerako aperitibo moduan, atzo bertan, Garazi Esnaolak kaleratutako bere lehen lanetik kantua hausia aukeratu dugu. Belainotan, berazkozatu eta ongietorri.

0: Halo nya, egunon, ba gaur, Samuel Euna, gure izpazterko Marijek, bizizmazan urte betetze unezun, abain zorionak bidaltzi eta urte askota osatik alpertsu izingoa, baina, nunde handigen, seguruna honi, beide ongo ala, eta bezarka ondia bidaluna egiot Marijei. Besteipe, hoxe, bale? Venga, posi bizi.
1: Ba, horixe, eskerrak, hemen familia hundi hontan batzuko goratzen diren egunekin, nikaznekien, beraz, Antonio eskerrek asko, eta Marije dagontukian dagoela, ba, ospatzen hariko da, hori ongi bazekielako berak, beraz, gaurko eguna ere, Marijeri eskainiko diogu.
2: Goizean goizetik, argi ibili.

0: Gaur goizean eguzkia goizeko 8:07 aterako da eta sartuko da arratsaldean gaueko 8:00. Itxasbera goizeko 7:10 gutxien izango da eta itxasbera ordu baterako 3 minuturen faltan espero dugu. Arratsaldean ordea itxasgora 7:11 eta itxasbera goizaldeko ordu bata eta 17:00 iragarri du Euskalmetek. Eta errepasatu dezagun eguraldira garpena gaur Euskalmetetik Olatz Printzipek egin digu.
1: Aste artean hegoaldeko haize izango dugu izpide, bolada gogorrekin joko du eta temperatura igoaraziko du Kantabri zurialdean. Maximoak 30 graduren bueltan ibiliko dira toki gehienetan eta muga hori gaindituko dute ipar parteko toki askotan. Giro eguzkitsua nagusituko da, hala ere zerua ez da urdin agertuko, urdin mailako deiak eta goio deiak egongo dira eta egunaren bukaeran odeitza ugaritu egingo da. Hala ere, ateri utziko dio egun osoan. Beraz, begoaldeko haizeari esker, bero egingo du ipar partean eta giro argia nagusituko da.
0: Eta Antonio gaurreratu dugu gaur San Miguel eguna da, beraz, zehaskako egutegien arabera, nonito katuko gaur, Mikel, zorionak. Goizeko 5:14 dira, errepasatuko ditugu gaur asteartea, egunkari azaletako albisteak. Berriatik hasita irakurri dugu ikastolek diotena murgiltze ereduan sakontzeko garaia dela eta ez dela ura zalantzan jartzekoa. Euskara Pisako emaitzen auzian ez nahasteko eskatu dute Euskal Herriko ikastolek, ez du zerikusirik emaitzen joerarekin. Eta ikastolek arduraz eta tentuz jaso dituzte Pisaren txostenean Ego Euskal Herriko ikaslei dagozkien emaitzak, baina salatu dute euskalduntzen duen hezkuntza ezbaian jartzeko saioa dagoela. Mikel Mancesidor, EAEko arartekoari elkarrezketa egin diogun kariak, etxe bizitza publikoaren eskasia da kezka handienetako bat, eta horren inguruko kexa ugari jasotzen ditugu. Itzaletik argira proiektuaren alde egin dute Iruñeko erorien monumentua eraberritzeko galdeketan, eta udaltzen batek gizon bat hildu tiroz Hondarribian, poliziaren arabera gizonak labanaz ertzain bati eraso ondoren egin dio tiro udaltzainak. Gizona ostatu batean zeuden mehatxuka hasi eta labana batekin aritu da udaltzainak eta ertzainak ara joan dira ondoren. Etxe bizitza arloko premiazko dekretu bat ere eztabaidatuko du gaur Espainiako gobernuak. Alderdi abertzalek ontzat jo dute neurriak hartzeko asmoa, baina zehaztasunak eskatu dituzte. Euskal Herria Bilduk ambizioa eskatu dio Madrili eta EAJak akordio zabal bat nahi du. Garak bestalde, Ameriketako Estatu Batuen eta Txinaren arteko merkataritza harremanari erreparatzen dio, Estatu Batuek eta Txinak sektore estrategikoak kanpo utzi dituzten aduanen arteko murrizketan. Adostutako produktuen multzoan ez daude txipak, eta akordioko 30.000 milioi dolarreko murrizketa ekarriko du, alde bakoitzarentzat. Horrez gain, adimen artifizialarekin lotutako goraberetako komunikazio kanal bat ezartza ere adostu dute bi aldeek. Nazioarteko auziarekin jarraituz, Kaias Europar Batasuneko kanpo arazoetako goi ordezkariak, Erresuma Batuaren berrarmatze azkarra, Europar Batasunaren berrarmatze azkarra babestu du, Errusiak bakerik nahi ez duela uste baitu. Atzo hartarazi zuen Europar Batasunak azkar eta eraginkortasunez armatu behar duela, Errusiari bakea ez zaiola interesatzen iritzita. Adierazpen horiek Alemaniako eta Errusiako atzerri ministroen bezperako bilera tentsio handikoaren ondoren egin dira. Eta etxebizitzaren gaiari berriro helduta beste titular batek Bilboko etxegabetze saiakera bat dakar. Izan ere, etxegabetzen berriek ia egunero egiten dute jauzi lerraburuetara, ba oraingoan ordea eten egin dute eta horrek erakusten du auzia epaitegietan ere badagoela.

publikoak ere Hondarribiko gertakaera dakar azalera polizia lokal batek tiro egin diola labana batekin mehatxatzen ari zen gizon bati. 46 urteko Sahara zegoaldeko gizona zen hildakoa egunkariaren esanetan, edabideren arabera jendea beldurtu ondoren ertzain bati erasotzen saiatu zen. Etxe biztaren inguruan berriz Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentea elkarrizketak azkartzen ari da bere bazkide guztien babesa lortzeko Mari Carmen dekretuari begira. Gobernuak 10 neurri jasotzen dituen dekalogo bat prestatu du, Juntzetik Sumar arteko alderdiak ados jartzeko asmoz. Besteak beste, Espainiako gobernuak pertsona zaurgarrien etxegabetzak 2028 arte debekatzea eta alokairuak bi urtez luzatzea proposatu du. Bestalde, Osakidetzak kilometro zeroko eredua proposatu du mendekotasunaren balorazioarako, eta alderdi politikoen artean ere badira berriak EAJ prestatzen ari dela, hauteskundeak aurreratu daitezken aukeren aurrean, eta kongresurako eta senaturako hautagai zerrendak azaroren erdirako aukeratuak izatea nahi du. Kultura berriz, Ana Zubeldiarentzat Espainiako poesia gaztearen saria kultura ministerioak saritu egin du kontra poema liburuan erakusten duen ezoiko intentsitate plastikoa.

0: Noticias de Álava egunkariak ere EAJren hautagai zerrendei erreparatzen die. Alderdiak zerrendak amaitzen ari da. Hauteskundeak aurreratzeko aukera baten aurrean prozesua aurriaren 19an hasiko dute eta hilabete batean amaitu nahi dute. 2023ko hauteskunde aurrerapen ustekabean gertatutakoa saiesteko asmoa du alderdiak. Egunkariak dio aukera logikoak hauteskundeak 2027ko lehen irulekoan kokatu beharko lituzketela. Arteari begira, 88 serigrafia Artium Museoarentzat, gero Kulturako Kroniketan aipatuko dugu, baina artelekokoak dira estampak eta Isabel Baquedano, Nestor Basterretxea eta Jose Luis Zumeta bezalako artistek sinatuta daude. Bestetik, lonja okupatuentan poliziaren presioa 129 igo dela jaso du gaur egunkariak. Ekainera artean 211 esku hartze egin dituzte Arabako hiriburuko 13 auzotan, bataz beste 35 esku hartze hilabetean. Eta azkenik etxebizitzaren dekretu zaia erlojuaren kontra dio egunkariak, taldek dekretua aurrera ateratzeko negoziatzen jarraitzen dute. Diario Noticias egunkariak Nafarroko auzitegi nagusiko presidentaren eskaera dakarra zalean, beste 7 epaile, beste eraikin bat eta funtzionario finko gehiago eskatu ditu. Uarteko hartarazi du egungo justizia jauregia agortuta eta kolapsatuta dagoela eta berezeki nabarmendu du lan gainkarga dagoela arlo zibileko, merkataritzako eta sozialeko saietan. Bestetik 50 urte sexu osasunaren alde Iruñeko udalak Andraiz zentroko langilea komendu ditu txantrean egindako ekitaldi batean. Zentro horrek egindako lana aitortu du. Eta Nafarroko hiriburuan bertan Iruñeko jaso ikastola zaharrean beste labanka bat ikertzen ari dira. Azkenik, Orkoienen gertatutako ere badakar egunkariak oso larri dago, urpekaritza zentro batean aire botila bat lehertu ostean. Eta azkenik Diario Navarran adingabei buruzko datu kezkagarri bat irakurri dugu. Egunero bataz beste 3 salaketa aurkezten dira Nafarroan adingabeen aurka. Fiskaltzako hartarazi du gorakada kezkagarria izan dela. Azken urtean 134ko igoera izan baita. Eta kiroletan elkarrezketa egin dio egunkariak Joseba Arraseteri argazkian Dakar eta dio estimo handia diola Iruñari. Gorritxoen entrenatzaile ohiak beste etapa bati ekingo dio Nafarroan.
1: Argi ibili.

0: gaur eguneko menua zitzekitera datorrelako Jose Mazpeitia segituan, eta entzungo ditugu bere hausnarketetako gomendioak, baina galdetu nahi dizuegu, ea baduzuen eguneko menuen inguruan gomendiorik egiterik, gomendatzeko moduko tokirik, non jaten duzuezuek eguneko menu ona?
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9 3 0 1 2 2 0 0 eta WhatsAppa 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.
0: Goizeko bostak eta 26 minutu dira, agurtu behar dugu gure ondoian aldizkariko kazetari.

0: Azpeitia, egunon.
1: Egunon, oina, eta egunon, entzuleok.
0: Egunon, Josema, konta eguzu, lehenik eta behin zer behar du, eguneko menu batek, menu on bat izateko.
1: Bueno, geroz eta zailagoa da, eguneko menu bat topatzean ikortik hasiko nintzake, eta, bueno, gorko elburutoko bat da, berre, bueno, madrugatzai horiek, ez da zutadaren aguri entzuten, aber gomendio batzuk ematen izkibuten, ean un topatu leiken gaur egun menu bat, bueno, prezio txukunean, kompleto, barietua, ze nik uste dut azken aldi honetan, eguneko menua galdu dola neurri batean, bere garaien figurau sortzeak eskatu zuna, ez? Hau da, palangilek toki bat eukitzea, merke jateko, egunero jateko, eta nola ezin zuten denboran gatik edo bueno, distantzian gatik etxera jun, egunero txukun jateko moduko toki bat eukitzea. Gaur egun menuaren figura nik ez dakize punturaino mantentzen non filosofia hura. Gero aldatu da baita menuaren kontzeptua, lehen lanak egorra uzien, ez? Fabrikan, emendian, behartzan elenengo bat, bigarren bat menuak indartsuak zien igoratzen naiz. Hasi nintzanen pixka bat mundu honetan, oraindik ezain sartuta gastronomian, baina kazetaritzan eta muitzen nintzala Euskal Herrian zehar, Iruñan bazeudela eguneko menuak hiru platerretakoak. Ematen zutela sopa bat, gero ematen zutela aukeran babarazki bat, edo entxalada bat, edo potaje bat, edo normalean lehenengo platerra izaten zana, eta gero bigarrena, hau da, hiru plater eta postrea. Eta gainea prezioa izaten zan, egunero soportatu zitekene kantidade bat, ez? Eguneko menuaren beste funtzio bat zan, gutxi gora bera, ez dizut esango etxean bezain merke jatea, baina langile batek alzezaken egunero ordaindu eguneko menua, eta bere ekonomian ez zion suposatzen prezio bat oso handia. Gaur egun zaila izatena topatzea menuak 20 eurotik jaisten dienak, eta jaisten bali mazua pentsatzen, 20 euro gastatzen bali mazu egunero menu batean, 400 euro gastatu erdezu hilabetean, 400 piko euro, eta hori soldata, gaur egungo soldata bati, soldata normal bati, sekulako horrezkada da. Eta nik ez dakize punturaino, eguneko menua, galtzen ari da langilekiko behar hori eta bihurtzen ari da, jatetxetan aukera merkea, ez? Egunen batean balimagoaz kanpora edo medikura eta herriren batean bazkaldu behar balimadegu, eta hori menu bat egongo da, eta egun horretan hogei honungatik, hogeita boste honungatik, aukera okiko dugu jateko. Eta ni pixka bultzatu nahi dut osnarketa hau ostalaritzan eta gizartean, eta eguneko menua gaur egun beharrezkoa dan aldatu behar diogun izena egin behar dan pixka bat pentsatu zer egin figura honekin, ze ikusten ez gero eta gehiago zemai sektore galduta darela asuntu honetan, jende gero eta jende gehiago gehien bate pandemian ondoren hasi da lan erajuten bere etaper rakin edo janaria eango lantokitan egoten dien mikrondasetan berotzenetan jaten da horrela. Eta azken finen hau da, esaten dan bezala, la serpiente que se morde la cola, ezera que se morde la cola, ez, azkenean, jendea jaten balin bado fabrikatan, gutxigo juten die jatetxetan, jatetxetan ezin dute aguantatu zenbait preziok, eta bueno, ea pixka bat zepentsatzen duten entzulek, eta ni bestela, oendik zenbait tokitan ikustenen mantentzen diela prezionaiko txukunak, eta sortu dugu gure aldizkarian ondojan.comen atal bat hilabeteko menua deitzen diogula, eta saiatzen aia poliki-poliki zenbait toki seinalatzen pixka filosofia hori mantentzen lotenak. Gaur, precisamente, bisita bat egin behar diogu Lasarteko Aierru zerbitzo estazioari, ez Lasarteko gasolindegian, aierro izeneko jatetxe badago, bueno, nire lagun batek hartu do, Jon Pabon, lasartearra, eta mutil bate beti ostalaritzan ibili dala, koktelero bezala fama hondi hartu zon, baina guain sartu daia bete-betean ostalaritza, betik ostalaritzan, eta bera komentatu zidan, eguneko menua kendu dola, eta eguneko platerra jarri do. Hau da, ba,
0: bakarra.
1: Hori da, lehen amabi, amairu horongatik menu bat zegoen toki horretan, eta hain berak egiten nola da, prezio horretan, ba, ma boste horotara iristen ez dan prezio batean, ba, gaur igual garbantzua dozke, ba, txoixokin edo bere zeakin, bihar igual lenteja batzuk egiko ditu, edo porru patata bat, edola, ba, jartzen dizu kazuela, ematen dizu plater bat ederra, bueno, ba, ondo betetzeko modukoa, postre bat hartu dezakezu, edaria sartzen da, eta, bueno, ba, esaten dugu, horrela lortu dezakela, batetik prezio bat ez da nahi izten, 15 eurotara, eta jendeak egunero jan dezakela, eta bestetik, ba, ematen do janari bat, sanoa dana, bere ustetan gaur egun langile batek, nahiko adokena, hori da, etxean indakoa, goiarakin jateko modukoa, eta hori da pixka bat, planteatura inun, debatea, ea jendeak ze pentsatzen, non? Aber jendeak jarraitzen, non? Badaki langilek entzuten gaituztena, tailerretan egoten dienak, ordu honetan, eta nik ez dakit jarraitzen dute, eguneko menua jaten posible alda, behar dute beste, ez dakit, beste formula batzuk egunerokoa egiteko, ba, hori da pixka bat planteatura inuna, edo nire zalantza, edo kezka gaur egun dauketena.
0: Begira, aritzek idatze digu, ustez lanerako bidean dela, eta esan digu, horren daingo ostatuak etxeko otordu bikaina ematen du. Ez diguna da aritzek zehaztu, otordu hori, horren daingo ostatuan otordu hori den menua, ala plater bakarra. Eta Aitorrek badaki, gure teknikariak, eta esan digu, menua ematen dutela, eta oso ongi.
1: Bai, horrein daingo estatua, bueno, referentzi bada, eta gainea ondo oso, no ezagutzen, eta Paulo Garaialde, hango arduraduna. Paulo da, adibidez, helen komentatzen dizudan, dizun filosofia hori mantentzen hon oietako bat, ez? Bueno, Paulok ez dakit noiztik eramaten don horrein daingo estatua, baina uste badiela, 25 urte baino gehiago.
0: Enkarnirekin batera, Txibatu digute, enkarnirekin batera, eh?
1: Bai, enkarni bere Andrearekin. Eta hor bai, hor lehenengoa, bigarrena, gainea aukeran, postrea, edaria. Eta behitu, gauza oso importante aipatu duzu, ostatuk. Ostatuk bai jarraitzen dute izaten toki bat eguneko menua mantentzen nara. Bueno, kontutan hartu behar da, ostatuk azken finean udaletxen eskuetan daren jatetxeak diela, ez? Orduan, ostatuk hartzen dutena, bueno, ja, hasieratik badokete, bentaja handi bat, beste ostalari batzuk, ez dauketenak, alokairu merke bat, edo bueno, bai, merke bat, esan dezakegu dauketela. Zazken finean, ostatuak sortzen diez, zenbait herri txikitan, beharra dagola, taberna bat, jatetxe bat, eukitzeko, eta orduan, behar dute nola edo ala, pertsona bat egotea, horren kargu. Eta toki batzutan, suerte eukidutez, horren dainera dibidez, ba, Paulo Garaialdek eramaten do, ostatuen filosofia, bete-betean, egunero irekitzen do, bertan egoten da azken ordurarte, goizean, nahi ezu lasalatxo bat hartu salda dokezu, nahi zu bazkal ondoren elkartu, etxea juna horretik, afaltzera juna horretik, azkeneko tragotxo eman, eta hortxe egoten da gainea, bera egoten da ordu guztitan bertan, eta ze prezio nauken menua gaur egun ez dakit, baina badakit oso prezio, bueno, txukuna izaten dela. Ostatu asko dare Euskal Herrin egeien bate Gipuzkun da figura bat, hainbeste herri txiki dare, Baiara huetan, Tolosaldean, Goierrin da ingurutan, nahiko urrundutata, Larraulen da ostatu bat zoragarria, Altzon daukeo ere ostatu bat eguneko menu bat oso ona ematen dona, Altzokoa gainea, bueno, oain dala hiru bat urte horrela aldatu zone sukaldariz, Altzoko ostatua, oain mingainaren puntan daukete Altzoko ostatuaren ardura duen izena, baina noin ez dakiteko detorreko zaiten, Jokin Zabala, oso sukaldari, eta bihurtzen ari dio ostatu gainea zenbait sukaldarintzako azkeneko babesa bezala nolabait izateko bai Jokin Zabala hau altzon adibidez egonda jatetxe pila batean bere ibilbidean zehar eta ja altzoko udaletxearekin iritsi zan tratu batea bueno bai ni ja jubilatu arte ja dozke bere urteko batzu dozke hon bezala bai ja hemen gelituko naiz Larralgo ostatuan ere Iker Uranga sukaldaria ba, sekulako ibilbidea ukidona bere bizitzan bai ja baita asmoa dauke bertan gelitzeko ba bueno bai ja jubilatzeko ordua iristenan arte eta hori herri hoientzako niretzako suerte handia da beintzat ba bukatu dute ostatuk sortu ziela bueno ba zerbitzu bat izateko ba oso jatetxe onak izaten eta gainea premisa hori mantentzen utenak ez ba herrikoentzat zerbitzu bat izatea menu bat mantentzea ordutegi zabal bat ukitzea eta prezio pixkaten neurtuak ukitzea eta bai gaur egun eguneko menu on bat bilatu nahi baldin badugu lehenengo aukera edo errezenetako bat da jakitea ber ostatu bat daukagun gauden herrian edo ingurutan.
0: Begira, ostatua ez baina aipatu dikuen zule batek Donostiako Amara kaleko jubilatutan 12,50 euroan ere eta goxo eta merke. Beraz, ostatuak bezala jubilatuak ere badira oso referentziazko puntu bat, eh?
1: Zte kalean komentatu duzu?
0: Amara kaleko jubilatutan.
1: Amara kalean, bai, behitu, ostatuak aipatu ditugu eta hoin jubilatuak, ez? Azken filen, hoi, ostalaritza, betik ostalaritza baino gehiago, dio lako zerbitzu batzuk sortzen diela, ze jubilatuen etxetan ere, ba, beti sartzen da taberna bat, ba, jubilatuak, beraien pentsioarekin, bueno, ba, zerbitzu hori ere ukitzeko, ez? Baina ostalaritza normalean, ba, sortzen da arazorik haundiena, da lokairuarena. Ba, zu pentsa Donostin, taberna bat hartzen duzu, eta zenbat ordaindu behar duzu, alokairuan, 2.000 euro, 3.000 euro, ja, soldata bat zuten zaizu hortik, eta hortik hasita, ba, gero etortzen dien gainontzeko gastu guztiak, gero zeta figura zailagoa bihurtzen nahi die, eta nik uste, eta gaur aztertu behar dugun formula berri hau, eguneko platerrarena, ba, izan daitekela igual batzuk planteatu ez duten aukera bat, ez, agian bezeroentzat, arraroa izan daike hasiera batean, menua mugatzea, plater bakar batea, baina, bueno, plater bat ateratzen manima dizute bere guarnizioarekin, ederra, generosoa, eta gero okera balin badokezu postre bat hartzeko, eta edari bat kafe batekin, ba, agian alternatiba politia izan ziteken, ez?
0: Entzungo ditugu audioak, ez? Ari gara jasotzen gutxinaka, begira, Antoinak aipatu dugu, lehen izketan asistaren asieran, zenionean nor joaten zen asieran hemen hoiek jatera, apopi juek zirela.
2: Ba, zea, maroia nik, Josema esan nahi duna leno, ba, tabernatan da, egotezian, ja, egun nire otorzezinar langilik eta, ba, igual, bazkaltzea zintzen, mea, txen egun urdiz egoelako, oaien beteko errestasun egitzen, kotxikin da gara, eta, ba, egotezin egun nero, ire itxeko ezela, eta, ba, antxe, egun nero, ba, bazkaltzea, eta asko gafaldu nire, bai, eta, hau, ja, apopeilu, eritzen zioen guk, gara jartan etxet, nik egunkin nuen. Taberna, 11-12 urtein da, apopeio, egotezin. Hale, egun nero, etortzezin falio egin, lanetik edatzen, ba, azkaldu, eta zei lanea, ba, asko iluntzin apaltza ere bai. Eta gu beti egin, apopeioek, esaten genuen, oain klientik esaten bezala da guk apopeioek. Ja, etxeko bat zuen bezatzen egin. Horixe,
0: Antoniok bidali diguna, eta bitxorrak beste audio bat bidali egu, ea?
3: Ara, egunon, biton, naiz. Menu ona, merke, bera bidazoko zalain jatetxea. Emateute oso merke eta bariezia ondia. Hoi bizarra togi ez da ingur gontan. Ezkerrik asko, gero arte.
0: Berako...
1: Arrapatu diozu, nion honen ezen non?
0: Bera bidazoako,
3: Menu ona, merke, bera bidazoko zalain jatetxea.
0: Zalain jatetxea. Bai.
1: Baloko referentziak dira hartu bardienak.
0: Ari naiz, bai, zalain jatetxea hori da, badauka webunea baita ere, eta hortxe.
1: Bai, Antonio, aipatu do apopillon figura, eta hori apopillok, langilek, bueno, menuaren jatorriaren inguruan badare historia asko, eta horrela goratzen naiz bere garaien aipatzen zala ere diktaduran zehar fraga, bueno, ministro famatura, inbeste polemikatan eta inbeste horretzapen txarrak ikartzen dituna, bere garaien turismo eta zarduratzen zala eta menu turistikoa sortu omentzon estatu guztian, ez? Jatetxe gaina behartuta, ze bere garaien, badena iten zan dekretu kolpez eta behartu zituen jatetxeak menu turistiko izendatu zan formula bat ukitzea, eta garai hartan polemika handiak egon ziren, ze inkluso lujuzko jatetxeak garai hartan oraindik izarrik eta ez zeuden, baina bat zeuden jatetxe garestik eta horrela, eta behartu ziren jatetxe guztiei menu izatea, baina bueno, bakizu, legea eginda, trampa eginda, jatetxe horiek jartzen zuten menu bat, oso simplea eta ez zeukala zer ikusirik gaur egun eguneko menua bezala ezagutzen duguna, ez? Egon zan gari bat, laroi eta margarren amarkadan, menuak ziela gozada bat, aukera undiak egin gogoratzen aiz, zizorkilgo olentzo jatetxean adibidez, ez zenokala agian amabos plater aukeran lehenengoa, beste amabos edo hogei ebigarren, bai, ikaragarrizko aukera zan, eta olako toki asko zeuden, ez? Eta gaur egun berriz, ba junda mugatzen, daukezu, hiru aukera, lau aukera, desagertzen ari da menua, eta nik hor ikusten dut beste arrisko handi bat, ustararitz ez baldin bada ados jartzen, eta ez baldin bada hau nola baite, hausnarketa bat egiten denon artean, ba, superfizio handik eta horrela, jandezaketela aukera hau, eta kalte gehiago egin ustararitzari, ze jakingo ez uia zenbait supermerkatu handitan, eta zentro komertzialetan, ba, sidiolako tokitan merkaurantek deitzen dienak azaltzen, ez? Supermerkatuan bertan, badaukezu zenbait tokitan mikrondas batzuk, mai batzuk jateko, aurrez egindako janaria daukezu, prezio oso txukura da, ze hauek kantitate honditan eta egin ditzakete, eta gerozta jende gehiago hasi da olako zerbitzuak eskaintzen, eta gainean superfizia hondik eta distribuzio hondia beti dago bestei begira, beti dago begiratzen zer egiten Donostiaritzak, zer egiten duten beste sektoreak, beraiek bideoiek jorratzeko eta hondiagok egiteko.
0: Baina horri da, Josema, ezin duela ostalari batek lehiatu sekula alako merkataritza zentro edo supermerkatu handi batek dituen prezioekin, baina supermerkatu handi horrek ere ez du sekula lehiatuko ostalari horrek eskainik dezaken kalitatearekin, ez du galderatuko 2 euroan 8 kroketa eskuratu itzazkezun denda horretan, ba, nolako kroketa izango behen, edo nolako, ez, takit nolako bexamela, edo, begira, orentxe aitorrek esaten zigun, gabiriko ostatuan ere, 12 bat plater eskintzen dituztela, lehenengo plater gixe eta bigarren erako, horri ezin dio aurrekin merkataritza handiak ere ez.
1: Bai, hori ez dago aukera oso handia da, gaur egun ez da ikusten nolako aukerarik. Baina merkataritza handia, izu, baliabide handiak ditu ere, eta poliki-poliki kalidadean ere jartzen do begipuntua. Ez dakit ustara izak zer egin dezaken, elkarteak egin, menutarako erosketa taldeak egin, eta distribuzioarekin hitz egin prezio txukunak eukitzeko, gertatzen da hemen bakoitza gerra bere tokitik egiten nola, eta denbora gehiago pasatzen nola kejatzen, ideiak eukitzen baino, ez, eta hori da, ba, distribuzio handiak dauken abantaia, txikik beti separatuta darela, eta beraie geroz eta hundiago.
0: Begira, arizeko hortik Manoli sartzen, ez dakit, gurekin hitz egiteko goz dago, baina lehenago agurtu behar dugu, ze gurekin da Julen eta aurretik dago, hemen gure ez da, Julen egunon?
4: Egunon, Aloña, egunon, Josema, Manoli matu gartzen handa, kazuela.
0: Espero handugula.
4: Hori da.
0: Hitz egiteko goz dugu, Manoli, baina zure bai. Zuk zer diozu, menu txukumat jateko gomendiorik baduzu?
4: Gu normalian, leheno bere garaian Hernanin lanian aitzen ginean, otxura genuen ustegunetan eguneko menua jatea jutia, eta hemen asteazun honen atorri ginean lanea, otxura berri hartu genuen, eta guantxe urritza, adunan dagoen urritza taberna jatetxean bazkatzen dugu ustegunetan, eta gira san ondo, baina propaganda egin bierga banuke, esango nuke Hernaniko tripontzin, ederki jaten dana eguneroko menua. Eta prezioa garestitu dala pila bat, atzo esate zuen, soldata uneko 90 jo dala azkeneko amar urtetan, etxe bizitzak ilo dira euneko iruro gehiago, baina euneko goita marra soldatana bota ezagun 1500 eta etxe bizitzana 200 diferentzia asko dagoela eta normala da lagareztitzea. Josema esan duen bezala, lokalak ere norberanak didanean, pues igual prezioz erresago da mantentzea, baina alokaioan dianean, erokeri hontan sartu ganez, ba dirutza horrein du behar da.
0: Alokairua, ardia, gaza...
4: Dana, bai, exageratua da. Bai, dana jo da inbeste, ba hoxe, azkenia, kostaike ala, ba egunero komenu batea jatea jutea, eta kostatzen ari dia baitare gauz asko, ez? Orduan, pues bueno, bai.
0: Eta tripontzi jatetxera aipatu duzu Hernanin, eguneko menu ematen dute, zenbat plater ditu?
4: Bai, zortzi lehendabizikoa eta beste zortzi bigarrengoa, bai, aukera desente dago, bai, eta oso ondo jaten da. Normalian oso ondo jaten da, karta eta oso ondo jaten da, baina egunero komenuan baita ederki jaten da. Igor sukaldari hona dakau. Bai, Josemak ezagutzen dula ustedet.
1: Ondo zagutzenet, Igor eta Maia. Gaina, zer dien kasualidadeak, bihar, astazkena, bihar jomar dugu berein etxea grabatzea bibazuek programarako pintxo bandola prestatzen duten. Zemendik aste batzutara, Hernanin izango da, Bakaio garen astea.
4: Oida.
1: Hori, fetxak ez dazketu haindik hemen, baina jendeak bilatu dezala, ze Bakaio garen astea da aukera bat oso politia Hernaniko tabernak ezagutzeko. Parte hartzen dute Hernaniko taberna pila bat, ez dakit. Bosto gehi tabernek parte hartzen dute, sortzen dute urtero bakaiarekin egindako pintxo bat, eta, bueno, astea zana gaur egun luzatu da bi astetara, arratsaldeko 6 horrela hasten die tabernak pintxo horiek eskaintzen, eta ematen du jaiak diela, baina aste horan zehar egoten da jendeta kalean, eta naztabernan pintxo guztia probatzen, gaina lehiaketa da, beraz, bi aste pasatzen dienen taberna batek irabazten du urteroko bakaia astearen saria, eta bueno, ba, ezagutzen ez dona, gomendatzen diot, zer niretzako sorpresa handia izan zalde nengo aldiz jutea, oindala urte pare bat, eta ez nun espero.
0: Ostiral honetan hasiko da, eta gero astelenetik, urriaren bostetik 16 bitartan egongo da aukera dastatzeko, 26 taberna izango dira parte hartzen.
1: Bitu,
0: eta pintxo bakoitza 250 euroan, hori irakurri duguna.
1: Bai. Eta bakaioa dagoen prezioan, ba, jendeku lertu ezake alegina handia dela tabernen aldetik. Eta trepontzi zantzan iaz, hirugarren saria irabazizona, beraz, hori aukeratu dugu aurten, bibazueken aste horretako pintxoari buruz hitz egiteko.
0: Ba, Julen, gozatu zuk ere bakaio asteaz, eta eskerrik asko,
4: Tokatuko da.
0: Hori da, eskerrik asko ditagatik.
4: Berdin.
0: Begira, beste mentzu bat dugu, Luia ondoko oleta jatetxean 13 € larun batak barne, goxoa eta merkea.
1: Oleta eta nun esan dezu?
0: Luia ondoko oleta jatetxea. Nik ere kaipatu duguna. Entzun behar dugu beste audio bat, Aitor, posible dugu? Bai.
5: Egunon, hauen jatako xema, zahara naiz. Nik egunon, askitiko josa jatetxin. Hai, Andriga, lanet joan da, antxe jatet, da, menu hon bat zer da netzaio, ba, aurreti bintzeta ziren, potakio, sopa bero behar bat, hori, bintzeta netzaio, ba, zera, hai, potakio, sopa behar bat, hori, berezkona, aurreti gen, menu hon bat iziteko, biharro nahia, ba, ez jo lau importazien bat, baina, hoxe, menu behar bat iziteko, bueno, ondo pasai guna, ara ator, da pose bizi.
0: Eta entzungo dugu Gorkak bidali eguna.
6: Eguno, naroña, eta eguno, jo, xena. Bueno, ostatuak, joe, bai, oso gaiona. Bai, azu daude, eta batzututan, ez dugu apreziatzen olako lekuak, ez? Beti juten gara, erriko, jatetxe konbentzion denetara, baina ostatu bere zarba dauke, egune komenua, emateute, etxeko janare, eguneko menuak gerroz eta gutxiago nik usteet ikusten dela, baina, bueno, begira, nehi udan egon nahi zandaluzi aldean, eta bai, hor eguneko menua mantentzen da, eta oso, no, baina, bueno, nego, metruko nuke, ostatu bat, gabiriko ostatua oso ondo jaten da, eta oso ondo emate dute, eta onigo mendentuko nuke. Venga, ba, mi jazke, aio.
0: Ja, beti kostatua, honek ere bat egiten du aitorrak esan dugu dekin.
1: Bai, gorkak ikometatu duen gabiriko ostatua, ekarri burura beste ostatu baten kasua, eske, gauza zu bitxia gertatzen nahi dien gaur egune asunto hauekin, menuekin eta reservakin, eta da, zerain gostatuan, komentatzen zidan bertako arduradunak, desoreka ikaragarria dauketela, astean zehar, edo aste burutako eskaerarekin, ez? Zerain azken finean, ba, hori da, erritxiki bat, segura ingurune galdu xamarra gelditzen dana, eta astean zehar, ba, komedorea ez da betetzen, bete beharko zan bezala, eta aste burutan batzuetan utzi behar dute telefonoa, zezin dute, ja, beteta daukete aspalditik komedorea, eta jendea deika eta deika, eta, bueno, zui batean, hasi ziela zenbatzen zenbantei ukitzen zuten, eta zenba jenderi ez ez eman zietela, eta mila lagun baino gehiagori esan behar izan ziela, ez gola tokirik, mila lagun baino gehiago hori. Eta, bueno, eta hori erabakizotelako telefono hartzea eta behiratzea, baina bestela ezin dutela telefono dei guztiei erantzun. Orduan ze formula bilatu dute, ba, ja menua jartzen dute, eguneko menua, 20 eurotan, eta azken finean juten dan jendea ez dira langilek, da, edo astean zehar mendira jundien jubilatuak, edo zera indik pasatzen nahi dien bidaiaria justo aste hori libre doketena, eta orduan beraientzat txoio badaz, azken finean 20 eurongatik jandezakete zoragarri toki polit batean, ze gaina zera ingostatua udaletxeko edifizioan dago, ja mende batzu dauken edifizio bat, gartzel zar bate daukena bere bekalde, bueno, oso toki politxa da, baina ja filosofi hori eguneko menuarena langileentzako prezio txukun batea, ba ezin izan dute mantendu, ez? Eta behitu zema jendeari esan behar diotela ez ez aste burutan, ze gaizki banatuta dagone gaur egun eskaera. Eta gauza guzti hauek komentatzen die, baina ez die, ba ez dakit, bere garaien kongresu gastronomikoak sortu ziren bezala, ba ez dakit, frankismoaren ondoren sukaldarien artean sortu zena izan kreatibitate berri hori, ba nolabait bideratzeko eta ordenatzeko eta ideiak pasatzeko, bata besteai, agian nork esango, igualain beharko litzake antolatu kongresu bat eguneko menuaren inguruan eta arazo hauen inguruan benetan mai gainean jartzeko ostalaritzak dauzken arazoak eta denon artean ideiak eukitzeko, zematen gaur egun kongresu ja bihurtu diela izarren paseotxoak zinemaldia bezala,
0: elitista,
1: eta ez hori da, eta ez ideiak elkartrukatzeko etokia, eta gaur egun agian austararitza sormena baino, ba hausnartu beharko luke, nola eraman aurrea olako gauzak, nola bideratu eskaintza bat superfizia handiei aurreiteko, nola lortu eskaintza moderatu bat ukitzea langileentzako, ba, nor daki.
0: Lehenak bat duzu dei pila bat zituztela eta zintiotela aurre egin, eta erabakizutela hor neurri bat jartzeak, gukeren neurri bat jarri beharko dugu, beraz azkeneko dei hartuko dugu, Manoli agurtu behar dugulako. Manoli, egunon?
7: Baita zuri, eta loina, eta gisema, eta entzule guztiari de.
1: Egunon, Manoli, espaliko.
0: Manoli, ez dakitzuk, bueno, kontatu.
7: Nezako da, ona ematen duena, kotxera samairu. Zenatik, izan dugunen dengo, azten egizuna norte betetzen zen, da oso ongi ematen du, bai, menu, eta dago, lekumerriko mugan, mugiron, bai. Lekumerriko kontsultatzen du, bai, ja. Eta gero, gauza Miguel Leune, da zorion denatxo, Mikel eta Mikel Agutzik, eta ne hiloatek intxaurrondukak, arantxa egartu aurlatxa burte betetzen zu, eta bide, bai. Eta barai barda bitxiko adi, pestako soazen nahi dena, da zuheri de agur bero bat.
0: Eskerrek asko, bueno, Manoli. Aio.
7: Agur, eta bila da pepa. Aio.
1: Agur, Manoli.
0: Kotxera amairu.
1: Nola esan du?
0: Kotxera amairu.
1: Kotxera mairu.
0: Kotxera, bai, karekin mugiron.
1: Kotxera mairu mugiron, toki hauek apuntatzen.
0: Apuntatzen ari zara, denak. Eta zerainen beste bate omen dago mantentzen duena, hemenuaren kontu hau, mandio, du izena.
1: Mandio, bai, ustez menua ez nago ziur zerainen.
0: Bai, bai, bai, bai, bai. Aitorrek burorekin baietz dio.
1: Ha, bai, eh?
0: Beraz, fiatu, fiatu, aitorrek esatama du, egia da. Eta Zumaiako jubilatuak aipatu dizkigute, Josema.
1: Baita, Zumaian batzokian ere oso menu ona ematen dute. Bikote batek dauke neska kolombiar bat eta sukaldari kanariar bat, bitu ze, bueno, elkartzea izan zuten bere garaien, eta lortu dute bertako batzokia ere izatea toki bat erreferentziala jatetxe bezala, oso sukaldari ona egiten produktuarena, eta parrilla, eta arrainak, eta olako gozak, eta menu bat nahiko txukuna ere ematen dute astean zehaz.
0: Ba, Josema, hiru minutu besterik etizkigu geratzen, aipatu nahi dugu labur-labur bada ere asteburu honetako itzordu bat, ez da?
1: Bueno, asteburu honetan itzordu.
0: Asteburuan, tortilla patata lehiaketaren bat edo bat dago,
1: ba, arkatu,
0: ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Alicantekoa?
1: Jarri genuen, bai, bai, Alicanten asteburu honetan ospatuko da, bueno, estatu mailako patata tortilla lehiaketa. Eta kuriosoa da, hogei tabernek parte hartuko dute ostatu guztiko, bi modalidadetan, berez berrogei taberna izango die parte hartuko dutenak, eta modalidade bakoitzean, boste tabernak izango die Euskal Herriko, oseak estatu mailako txapelketa izango da bai, baina neuneko hogeita bosta izango die gure inguruko tabernak, eta hor egongo die, ba bueno, ba, Ormaiztegiko Arantxa, Arrasateko Ezkina, Gasteizko Sagartoki, Getxoko Elatrio, Basauriko Cinco Estrellas, taberna pila bat egongo die. Eta bueno, hemendik munduko zorterik onena opara nahi diet, eta handik etortzen dien trofeo batekin, eta dia digongo, berrez zeinek irabazten duen aurtengo txapelketa nagusia, eta Euskal Herria ekartzen egun koparen bat edo beste.
0: Alicanten, tortilla, patata tortilla, lehiak eta beraz, aipatu dituzune leko baina gehiago aurretik ere aipatu izan dizkiguzu, beraz ikusiko dugu, ea paturik baduten, ea zorterik onena duten. Eta Josema, ba, itzein godu gomendik bi aste barru, kontu asko geratu zaizkigu zintzirik, baina ipatuko ditugu, eh? Urrekoan.
1: Bai, eta gainea, hori da.
0: Osongi, Josema, ba, astearekin animo, eta honegin gaur, eh? Guardian ez dakit menua jango duzun ala ez, baina honegin.
1: Ba, gaur tokatzen zaidan da, telebistan egotea guardin, beraz, dieta tokatzen da.
0: Bueno, mira mongo menua orduan jango duzu.
1: Ba, bueno, zerbait egongo da.
0: Osongi, Josema, aio, aio.
1: Aio, eta ez da unipasada.

hauxe gure menua, lehenengo platera eskin izuego bigarrena eta postrearen bilako azko orain bigarrena albiste faktorien aurrerapena, eta guk postrerako eskainiko izuego Marisa eta Martinek kontatuko izkiguten kontuak, goizeko 6 erdietatik aurrera. Gerarte!

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondaizuela guztioi, gertakari larria Hondarribian, 46 urteko gizon bat hilda udaltzaingoaren agente baten tiroa jaso ondoren. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, ertzaintzako agente bati arma zuri batekin eraso egiten saiatu ostean izan da. Antza, aurrez Hondarribiko ostalaritza lokal batean zeuden pertsonei mehatxatu die arma zuri batekin, abisoa jaso eta bertaratu dira udaltzaingoko eta ertzaintzako agenteak. Gizona geldiarazten saiatu dira, baina gizona ertzainetako bat labanarekin zauritzen saiatu hemen da, eta orduan udaltzain batek bere arma atera eta tiro egin dio. Lekuan bertan hartatu dute eta gizona suspertzen saiatu diren arren bertan hilda. Segurtasun sailak zehaztu duenez, gizonak aurrekariak zituen, 12 alditan egonda atxilotuta eta 10 ikerketa zituen abian, ertzaintzak ikerketa hasi du gertatutako argitzeko. Madrilen berriz erlojuaren aurka negoziatzen ari da Espainiako gobernua etxebizitza dekretua gaur ministro kontseiluan onartzeko. Gauean argitaratutako azken dekretu zirriborroak besteak beste bi urtez 2028 arte debekatzen ditu pertsona zaurgarrien etxegabetzeak eta bi urtez luzatu alokairu kontratuen derrigorrezko iraupenak. Sumar gerturatzeko mugimenduak Junts aldendu dezake, izan ere akordiotik urruntzea leporatu dionek Espainiako gobernuari okupazioak ontzat emateaga. Beste berritasunak bi urtez luzatuko direla automatikoki, datozen bi urtetan amaitzen diren alokairu kontratuak eta gehienez 1/2 garestitu ahalko dira urtean. Zehaztapen berriok Sumarren gustokoak dira, baina akordio oraindik urrun dagoela ohartarazi dute, alokairu mugagabeak nahi dituztelako eta ez direlako mugatu Logelen alokairuak. Azken puntu horrek haserretu du Esquerra Republicana. Proposamen berriak eutxe egiten dio inbertsio funtsek etxe bizitzak erosteko debekuari eta maizterrentzat eta etxe jabeen onura fiskalak urre ikusten ditu. Sánchezen investidurako bazkiden artean eta azken mugimenduen zain, EAJ eta Junts bat datoz putre funtsei muga jartzea eta etxe jabe txikiei kalterik ez eragitea bateragarriak izan behar dutela. Eta Juntsek bezala, ezkerreko alderdiei jarrera maksimalistak baztertzeko eskatu die Maribel Vaquero EAJaren kongresuko bozeramaleak. Entzu Maribel Vaquero, EAJ eta Josep Rius Junts.
2: Gu oraingoz hitz egiten ari generarekin nahikoa dozu. Nik eskatu nahiko nukena, ba, beste batzuek ere, postura maximalismoetatik, maximoetatik aldentzea.
3: Per fer possible aquest acord, cal que tothom surti de la seva trinxera i s'arribi a un mínim comú denominador.
1: Sánchez presidenteak bitartean azken alegin eskatu di alderdiei dekretua aurrera ateratzeko kongresuan.
4: Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados.
1: Eta Sol plazan berriz, seiren bat pertsonek hirugarren gaua pasadute gaur gobernuak zer onartuko zain ausardi eskatzen diote gobernuari etxegabetzeak saiestuko dituen eta lokairu duina bermatuko duen dekretu onartzeko. Dekretu onartu arte bertan jarraituko dutela diote.
5: Behar genuen símbolo bat edo pertsona bat edo kasu bat akziora pasatzeko.
6: No queremos que se cambie ni una coma del decreto y si no tiran palante con ello, yo creo que sí, que la intención es que de aquí no nos mueven.
1: Bien bitartean azken orduotan akordio izan da Mari Carmenen ordezkarien eta Urba Gestion enpresaren artean eta azkenean 87 urteko emakumeak etxera itzuli ahal izango du. Mendekotasunaren premiazko balorazio egiteko prozedura Gipuzkoako Ospitale Sare Publikoko publiko osora zabaldu dute Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Osakidetzak. Horri esker ebazpen emateko epea 19 egunera murriztu da, bataz beste ohiko bidetik izaten ziren 48 egunen aldean. Familiei lasaitasun ematen di horrek, etxera itzultzean laguntzak garaiz jasoko dituztela bermatzen duelako. Maite Martinez Albeniz, neurologoa eta Esi Donostialdeko zuzendari gerentea.
7: Etxeratzeko prozesu hori asko arindu da, eta nik uste dut gaixoak etxeratzeko prozesu hori bildurra galdu egiten diola, ez ziurtasuna behar dugu egora horietan, eta nik uste dut zentzu horretan ba onurazko titula proiektu honek.
1: Kiroletan zestapuntan lauko finala erabaki da eta aurrezko gerrikoak badute jabea emakumezkoetan. Iart Arakistainek eta Maia Goikoetxeak jantziko dute txapela eta gerrikoa, Elaia eta Arai bizet eta bat menderatuta. Irabazleak pozik urrezko gerrikoa eramango dute soinean, datorren denboraldi osoan. Entzun, txapela eta gerrikoa, Elaia eta Arai bizet eta bat menderatuta. Irabazleak pozik urrezko gerrikoa eramango dute soinean.

0: azkenengo honen txapelketan ba basket astoketie ba placer bat izenda. Bizoke oso uda on aukigu eta guretzako izenda hau txapelketie, oso pozin hau.
1: Eskupilota merriz, ostiralean, Iruñan jokatuko diren CaixaBank Master txapelketako bi finalerdiei begira eguerdian egingo dute pilota aukeraketa Iruñako Nafarroarenan, Artola eta Rezusta Elordi eta Marizkurrenaren aurka hariko dira lehen finalerdian eta Ezkurdi eta Albizu Zabala eta Iztuetaren aurka bigarrengoan. Eta saskibaloian Baskoniak Euroligako partida dauka gaur, Valentzian jokatuko du eta ostiralean jokatuko du Europako txapelketa diztiratxunetako lehen jardunaldi bikoitzeko bigarrena Gasteiz izango da Milanoren aurka. Eta Nafarroan Orkoienen 68 urteko gizon bat larri zauritu da urpekaritza zentro batean aire konprimituko botila batek eztanda egiterakoan. Konta eguzu, Marijo Armendiagunon.
2: Egunon, arratsaldeko 5:30 aldera gertatu da ezbeharra, aire konprimituko botilaren eztandak sabelalde harrapatu dio bete-betean eta gizonaren osasun egoera larria da. Istripua gertatu eta berehala bertaratu dira Orkoiengo urpekaritza zentrora Kordobilako suhiltzaileak, medikuak eta foruzainak. Hasiera batean istripuaren tokian bertan hartatu dute gizona eta ondoren eraman dute Iruñeko ospitale unibertsitariora. Foruzaingoak ikerketa abiatu du gertatutako argitzeko.
1: Gainerakoan eguraldiari buruz zedatu ditu gordunetan itxaso guri diegunon.
3: Egunon bai, egunaren hasieran zerua garbi egongo da egoeki aldean izan ezik. Arratsaldetik aurrera gainerako lekuetan ere zerua odeitsu egongo da eta egoeki aldean euritara jo dezake. Egoaizea indartu egingo da bolada oso gogor batzuekin eta horregatik temperatura maksimoak bizpeiru gradu altuagoak izango dira. Momentu honetan ditugun temperaturei dagokionez, Donostian 23 gradu, Bilbon 22, Baionan 20 eta 17 Gasteizen eta Iruñean.
1: Tankera honetako dator irailaren 29. asteartea dugu.
4: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Eta Hondarribian izan den ezbehar hori hasteko, gizon bat hilda udaltzain batek tiro egin ondoren, gizonak laban batekin mehatxatu ditu herriko taberna bateko terrazan zeuden bezeroak, eta udaltzaingoa eta ertzaintza bertaratu ditira gizona bere jarrera aldazizan, baina ez dute lortu, konta iguzu Marijo.
2: Izua eta urduritasuna nagusitu dira Hondarribian arratsaldean, 46 urteko gizon bat kaletik arma zuri bat eskutan jendea mehatxatzen zebilela. Taberna bateko terrazan zeuden bezero ere mehatxatu ditu eta deia jasota bertaratu dira udaltzaingoaren eta ertzantzaren agenteak. Zuloaga, Matxinde Arzu eta Itxasargi kaleak batzen dituen biribilgunean atzeman dute gizonezkoa, segurtasun sailak kaleratu duen oharrak dio, agenteak saiatu direla gizonak jarrera aldazezan, baina ez dutela lortu. Kontrara, gizona saiatu da behin baino gehiagotan Irungo ertzainetxeko kide bat arma zuriz zauritzen eta norgehiagoka horretan udaltzaingoko agente batek arauzko arma erabili du gizona geldiarazteko. Agenteak osasun zerbitzuak iritsi bitartean ezbeharraren tokian bertan agerle egindu dira gizona suspertzen, baina gizona bertan hilda. Segurtasun sailak zehaztu duenez, gizonak aurrekariak zituen, 12 alditan egon zen atxilotuta eta 10 ikerketa zituen abian. Ertzantzak ikerketa zabaldu du gertakari argitzeko.
1: Gaueko ordu txikiak barne, Espainiako gobernuak erlojuaren aurka jarraitzen du etxebizitza dekretoa negozia zen ministro kontseiloak onartzen duena kongresuaren oniritzia eskuratu dezan. Gauean argitaratutako azken dekretu zirriborroak bi urtez debekatzen ditu pertsona zaurgarrien etxegabetzeak eta bi urtez luzatu alokairu kontratuen derrigorrezko iraupenak. Sumarren gerturatzea eragindu horrek, baina urrundu egindu eraberean Junts alderdia, Oiane Perez, egunon.
5: Egunon, etxebizitza dekretuaren zirriborro berriak 2028ko abendura arte debekatzen ditu pertsona zaurgarrien etxegabetzeak. Ez da hori Junsen gustukoa eta akordiotik urruntzea leporatu dio Espainiako gobernuari okupazioak ontzat emateagatik. Beste berritasunak bi urtez luzatuko direla automatikoki datozen bi urteetan amaitzen diren alokairu kontratuak eta gehienez 2% garestitu ahalko dira urtean. Zehaztapen berriok Sumarren gustukoak dira, baina akordio oraindik urrun dagoela ohartarazi dute alokairu mugagabeak nahi dituztelako eta ez direlako mugatu logelen alokairuak. Azken puntu horrek haserretu du Eskerra Republikana ere. Proposamen berriak eutxi egiten dio bestalde inbertsio funtsek etxebizitzak erosteko debekuari, baina ez du zehazten debeku hori nola aplikatuko den. Maizterrentzat onura fiskalak aurrikusten dira gune tentsionatuetan bizi badira eta

0: Lehentasuna izango dute inbertsio funtsen aurrean bizi diren etxe bizitzak erosteko. Etxe jaben onura fiskalak berriz zabalagoak dira eta 100%-era iritsi daitezke alokairua 5% merketzen duten kasuetan. Gaua luzea eta bizia izan da akordio bila jarraitzen duten gobernu eta alderdientzat.
1: Eta Moncloak etxe bizitza dekretua onartu atarian, maizterren sindikatuak deituta 100 pertsonek 3. Gaua igaro dute Sol plazan. Euripean igaro dituzte azken orduak, baina animoak eta haserrea ez dira paldu. Ausardi eskatzen diote gobernuari etxe gabetzeak saihestuko dituen eta alokairu duina bermatuko duen dekretu onartzeko. Madrilen du informazioa Intze Begak.
2: Hirugarren gaua pasatu dute Sol plazan 600 pertsonak, 350 kanpin denda ingurutan. Gaua ez da bat ere erraza izan, azken orduetako euriek denda asko busti dituztelako, baina esan digutenez ez dute etxiko, bertan jarraituko dute gobernuak Mari Carmen dekretua onartu arte.
3: Behar genuen simbolo bat edo pertsona bat edo kasu bat akziora pasatzeko.
4: ¿Qué sentido tiene parar, no? Si es por falta de fuerzas no va a ser. Si es por organizarse de otra forma, sí.
5: No queremos que se cambie ni una coma del decreto y si no tiran pa'lante con ello, yo creo que sí. Que la intención es que de aquí no nos mueven.
2: Maizterren sindikatuak deitu du elkarretaratzea Solen, Alicia del Río bozeramaileak esan du gobernuaren dekretua aurrera pauso bat dela baina...
6: No vamos a consentir que se nos den migajas ni medidas vacías. Ahora mismo hay una oportunidad de verdad hacer una medida que legisle a favor de la vida.
2: Alokairuen prezioak izostea eta kontratu mugagabeak egitea eskatzen dute beste neurri batzuen artean eta gobernuari eskatu diote dekretu ausartago bat onartzea. Ordu gutxi barru jakingo dugu zer onartzen duen Moncloak eta ondorioz zer egingo duten Solen dauden 100 pertsonek. Ez dute mugitzeko asmorik euren helburua lortu arte Madrilgo udalak denak plazatik ateratzeko gobernua presionatzen jarraitzen duen bitartean.
1: Mari Carmenen 87 urteko emakume madrildarraren etxe gabetzea izan da tartean, etxe bizitzaren sarbideari buruzko eztabaidan tentsio areagotu duen gertakarietako bat. Bat-bat gaueko albistea da Mari Carmenen ordezkariek eta Urba Gestion enpresak akordio lortu dutela eta azkenean etxera itzuri ahal izango dela itsaso.
7: Bai, 70 urtez etxe berdinean bizi izan eta gero etxe gabetu zuten Mari Carmen eta astebete beranduago akordioa lortu du Urba Gestion enpresarekin, behin ospitalean alta jasota bere etxera itzultzeko moduan izango da. Akordioaren eztabaidan bi aldeez gain Madrilgo maizterren sindikatuak ere hartu du parte. Beatriz Duro, Mari Carmenen abokatuak akordioaren gaineko balorazio oso positiboa egin du.
8: Y la valoración es muy positiva. Esto obviamente llega tarde porque llega días después de
7: Akordioan bilduta geratu da 8 urtez Mari Carmenek bere diru sarreren 20%-a erabiliko duela alokairua ordaintzeko 500 euro inguru.
1: Eusko Legebiltzarren ere eztabaidatu eta onartu nahi du Sumarrek etxe bizitzari lotutako proposamena eta erroldatu du legezbesteko proposamena Xunarozena.
9: Ez dela nahikoa etxe bizitza gehiago eraikitzean dio Sumarrek eta 8 puntuko ekimenean jaso du legea aldatzeko eskaera, tartean etxe jabe handiei mugaberriak jartzeko eta ohiko etxe bizitzen kasua badira, debekua ezartzeko inbertsio funts eta funtsu putreei. Horrekin batera, tanteo eta retraktoren eskubidea orokortu eta babes publikoa duten etxe bizitzek babes hori ez galtzeko aukera izan dezaten. Jon Hernandez, legebiltzarkidea.
10: Etxe bizitza gutxiago nahi dugu funtzen eta jabe handien esku eta etxe bizitza gehiago parke publiko iraunkorrean.
9: Bide batez, Denis Itxaso etxe bizitza saiburari leporatu dio Sumarrek funtsoien alde jarri izana, etxe bizitzak desjabetzeko aukera ere jasotzen du ekimenak eta errolda bat sortzea etxe jabe handi eta inbertsio funtsentzat.
1: Nafarroan etxe bizitzaren egoera oso bestelakoa dela defendatu du foru gobernuak, besteak besteren muten txonatuak izendatu edota etxe bizitza babestuak betirako blindatu direlako. Nola nahi ere, funtsu putrek hainbat higiezin dituzte foru erkidegoan. Testaren kasua da, degarrena, alokairu babesturako eraikiziren 500 etxe bizitza erosi eta bertan bizi diren familiak botan editu funtsak merkatu librean saltzeko. Berrerosketaren alde egin du Begoña Alfaro kontseilariak Andoni Amadoz.
11: Bai, oso kritiko azaldu da etxe bizitza kontseilaria, besteak beste diru eta lursail publiko egin ziren higiezinak atzera diru publikoarekin berrerosi berko direlako. Begoña Alfaro.
12: Recomprar, porque esto recomprar viviendas que fueron pagadas con fondos de todos los navarros y navarras me repatea. Dicho esto, ahora en la situación que nos encontramos, creemos que es la solución y la apuesta que tiene que hacer este gobierno.
11: Hala eta guztiz ere, bide bakarra dela uste du foru gobernuko kontseilariak, kontuan hartuta ekainean babes ofizialeko etxe bizitzak betirako blindatzea onartu zenerako, testagia da beste enpresa pribatu bati erosita zizkiola 500 etxe bizitzak. Blackstoneen filialak ordea foru gobernua izango du lehentasunezko erosle. Ekaineko legearen ondorioz eta merkatu librean edonori saldo aurretik Alfaroren taldeari eskaini beharko dizkio derrigorrez. 100 milioi euro inguruko kostua dukiko luke operazioak, 200.000 euro bizitza bakoitzeko, dagoeneko higiezinen erosketara bideratutako 22 milioi euroko diru partida prestatu du etxe bizitza departamentuak datorren urteko aurrekontuetarako.
1: Frantzian greba eguna dute gaur, Sebastien Lecornul, el ministroaren 2026 aurrekontu planaren aurka protesta egiteko. Irakaskuntzan, garraioan, osasungintzan, sektore publikoetako sindikatuek protestara deitu dute el ministroak 2026ko aurrekontuetan iragarritako 54.000 milioi euroko murrizketen kontra. Gaur, sektore publikoan deitutako grebaren atarian, 164 pertsona txurutu ditu poliziak institutoetan izandako blokeo eta manifestazioetan. Paris, Javier Mazabal, egunon.
13: Egunon, langile publikoek gaur dute greba eguna. Soldaten errebalorizazioa lortzeko lanaldia etetera deituta daude langileak garraioetan, osasungintzan eta hezkuntzan esaterako. Greba eguna gaur izan arren, atzo eta joan den astetik hainbat institutuetan protestak ikusi ditugu. Ikaslekin batera, irakasle batek instituturako baliabide gehiago eskatzen ditu bozgorailua eskutan. Sandenisen, Paris iparraldean, blokeo antolatu zuten ikasleek atzo ikastetxe batean, eta poliziak gaz negar eragileak erabili behar izan zituen. Bali Bagaioko alkatea giro alasaitzera hurbildu zen, barrikada bateko sua itzali, eta ikasleek heroe bezala hartu zuten. Frantzia insumisoko alkaterekin batera Marseillesa kantatuz. Gaurko grebak ez du mobilizazio aurreikuspen handirik, baina suhiltzaileen protesta ere bizizan da Parisen azken orduotan. Lecornuk aurrekontuetan 54.000 milioi euroko doikuntzak iragarri zituen eta zerbitzu publikoetako sindikatuak mugitzen hasi dira.
1: Bruselan Christoph Hansen nekazaritza komisarioak bilera egingo du gaur Amaia Barredo eta Jose Maria Ierdi EAEko eta Nafarroko landagarapenerako sailburuekin. 2027tik aurrerako nekazaritza politika bateratu izango dute ezketa gain nagusi, bada politika horren erdigunean ekoizleak eta jada bizi dituzten aldaketak jartzeko dei egin du bezperan Barredok 27etako nekazaritza ministroak egin duten bileran.
14: Euskadik prozesu honetan sektoriari egonkortasuna emango dion pak bat defendatuko du, nekazaritza jarduera benetan garatzen dutenak lehenetsiko dituena eta dagoeneko bizi ditugun aldaketei erantzuteko gaitasuna izango duena.
1: Nekazaritza sektorea estrategikoa dela aldarrikatu du sailburuak eta egun nekazariek dituzten erronkei erantzuteko eskatu du kontseiluan. Ustiategien errentagarritasuna bermatzeko beharra, belaunaldi erreleboa, klima aldakortasuna gero eta handiagoa eta nekazaritza jardueraren erresilentzia hobetzea. Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Osakidetzak bestalde mendekotasunaren balorazio ospitaletik bertatik bizkortzeko premiazko bidea finkatu dute. Ekimena aitzindari honi esker, autonomia galera handia izan duten pertsonak tramitazioa ospitaleko alta jaso baino lehen hasita ateratzen dira zentrotik, onintza segurola kontaiguzu.
15: Prozedura ospitaletako gizarte langileak aktibatzen dute martxan daraman 20 hilabetetan 500 lagun bideratu dira eta ebazpena emateko epea 19 egunera murriztu da bataz beste ohiko bideko 48 ordez. Donostialdean abiatu zen froga pilotu kisa, baina jada lurraldeko ospitale sare publiko osora edatu da. Iktus bat, traumatismo larri bat, gaixotasun geriatrikoak edota hela duten pazientei ematen die zerbitzua. Maite Martinez de Albeniz neurologoa eta ESI Donostialdeako zuzendari gerenteak goizak gaur albistegian azpimarratu du, familiei lasaitasuna ematen diela etxera itzultzean laguntza garaiz jasoko dituztela bermatzen duelako mugarri honek.
16: Etxeratzeko prozesu hori asko arindu da, eta nik uste dut gaixoak etxeratzeko prozesu horri bildurra galdu egiten diola, ziurtasuna behar dugu egora horietan, eta nik uste dut zentzu horretan ba onurasku ditula proiektu honek.
15: Estatu mailan aitzindari den proiektu honen helburua Euskadi osora zabaltzea da.
1: Euskarari lotuta eta PISA txostenaren emaitzek eragindako ezin egonaren aurrean hainbat alderdi eta eragileek euskarazko hezkuntza jomugan jarri ondoren Euskal Herriko ikastolen elkarteak oharra kaleratu du eta adierazi du ez dela murgiltze eredua zalantzan jartzeko unea, murgiltze ereduan sakontzeko baizik. Zigor Ibarzabal ikastolen elkarteko hezkuntza zuzendaria.
17: Herri gisa kohesionatzen gaituen murgiltze eredua ezin dugu zalantzan jarri. Kontrara, hau indartzeko momentua da. Atzera egin nahi dutenen aurrean, herri gisa aurrera urrats irmoak emateko momentua da. Denoi dagokigu, murgiltze eredua blindatzea euskara ezinbestekoa delako, herri zein gizarte kohesioa bermatzeko.
1: Ikastolen elkartearen iritziz, PISAren emaitzek garbi erakusten dute euskara ez dela irakurmenean izandako jaitsiraren erantzulea Hego Euskal Herrian azterketa euskaraz egin dutenen artean maila berean apaldu direlako emaitzak ama hizkuntza dena delako izan da ere. PISAk erronka ugari azaleratu dituela jakitun, erantzunak ez dira soilik hezkuntzatik eman behar gizarte eta herri gisa baizik ikastolen elkartearen iritziz. Zientzia humanismo modernoaren parte dela aldarrikatu zabiatu da bestalde Donostian Passion for Knowledge nazioarteko zientzia jaialdiaren 6. edizioa. 6 Nobel saridun eta nazioarteko ospe handiko beste hainbat izenek hartuko dute parte urriaren 3 arte ezagutza herritarrei hurbildu nahi dien divulgazio jaialdi honetan. Ikasleek izango dute gaur goizean zientzia arloko izarrei galderak egiteko aukera Mertxe Etxeberria.
18: Batxilergoko ikasleekin solasean izango dira Ann Lulier eta Brian Schmidt fizikako Nobel saridunak. Pedro Miguel Etxenike jaialdi antolatzen duen Donostia International Physics Centerreko lehendakaria ere bai. Passion for Knowledge topaketaren 6. edizioaren inaugurazioan zientzia ezagutza eta pentsamendu arrazionala aldarrikatu ditu Etxenikek.
19: Hau kultur jaialdi bat da, eta gure mesua zientzia kulturaren parte funtsezkoa dela esatea da, humanismo modernoaren parte.
18: Euskal Erakundeek zientzia eta berrikuntzaren alde egiten duten apustua nabarmendu du bere aldetik Imanol Pradales lehendakariak zati batean ingelesez eskaini duen hitzaldian.
20: Science is our choice as a society. Jakimina, galdera egokiak eta erantzun propioak. Horrek mugitu gaitu euskaldunok historian zehar. Eta horri esker egin dugu aurrera.
18: Donostia eta Gipuzkoa zientziaren hiri eta lurralde gisa aldarrikatu dituzte berriz Jon Insausti alkateak eta Ider Mendoza diputatu nagusiak eta herritarrei eskatu baliatu dezatela aukera ezagutzara eta zientziaren ekarpenetara gerturatzeko.
1: Erresuma Batuan fidantzapean aske utzi dituzte base militar baten aurkako ustezko erasoarekin lotutako 5 atxilotuak. Gertaera ekintza terrorista gisa hasi da ikertzen polizia eta horregatik nahasmen eragin du atxilotuak aske uzteko erabakiak Lander Izagirre.
21: Orduek aurrera egin ala, gero eta zailagoari da gertatzen Fairfordeko base militarrean zer gertatu den jakitea. Ustez, kalte oso handia eragina izuen eraso ahaleginagatik atxilotu zituzten herenegun 5 susmagarriak, baina ez ustean fidantzapean aske utzi dituzte 20 eta 30 urte bitarteko Londresko 5 bizilagunak Lawrence Taylor, terrorismoaren aurkako polizia komisionatua.
22: The 5 men who were arrested are being released on police bail.
21: Irango enbaxadak ere goitik behera gezurtatu ditu bere aurkako akusazioak eta orain galdera da ea zer egiten zuten Londresko 5 gazte hauek 3 furgonetetan eta kaputxak jantzita Estatu Batuek erabiltzen duten base militar baten ondoan. Poliziak hainbat ikerketa ildo ditu zabalik, baita atzerriko herrialde baten enkargupean egindako atentatu saiakerarena ere. Andy Burnham lehen ministroak kobra larrialdi batzordea deitu du eta horregatik harridura eta nahasmena eragin ditu atxilotuak aske usteko erabakiak.
1: Europar Batasuneko defentsa ministroek babesa adierazi diote eraso hibridoei aurre egiteko batzordeak iragarritako protokoloari, baina zalantzak agertu dituzte bilduko dituen neurrien gainean. Oraindik argitu beharra dago nolakoa izango den NATOren 4. Artikuluaren baliokidetzat jo dutena eta eztabaidak hurrengo bileran jarraitzea aurreikusi dute Brusela. Aitor Sagarza, zogunon.
0: Egunon, bai, kaiak alas diplomazia buruak estatukiden erantzuna koordinatzeko tresnatzat jo du larrialdi protokolo berria. Aitortu da oraindik oso hasierako fasean dagoela, baina berretsi du ez duela NATOren laugarren artikulua bikoiztuko. Osatu egingo duela baizik.
3: There shouldn't be any duplication, that is what everybody is saying and that what we don't want to create as well. When you talk about Article 4...
0: Azaldu du laugarren artikulua bera ez dela ekintza plan bat, aliantzako kideak kontsultetara deitzea baizik, eraso armatuaren maila behera gelditzen diren kasuetan. Beraz, baliokide Europarrak xede horri erantzuteko tresnak bildu beharko ditu. Estatuek oroar eraso hibridoi erantzuteko beharra azpimarratu dute bai, baina hietako batzuek ez dute haien iritzia eman, argudiatutaren dik ez dutela oso argi zer ekarriko luken zehazki protokolo horrek. Hori bai Kalasek erne egoteko dei ere egin du, inteligentzia zerbitzu Europarrak ikusten ari direlako, Errusia sabotaje gehiago antolatzen ari dela Europako demokrazien kontra, gizartea banatzeko eta Ukrainari babesak entzeko helburuz bere hitzetan.
4: Euskadi Irratian Kirolak.

0: Kirol albisteak, Andoni Urbiztun, egunon.
1: Egunon denei, lauko finala erabaki da eta urrezko gerrikoek badute jabea. Emakumezkoetan, iarta arakistanek eta maiegoiko txeak jantziko dute txapela eta gerrikoa. Elaia eta arai biset eta bat menderatuta. Lehenengoa, amabost eta amabi irabazizuten bigarrena, amar eta amabost galdu. Eta irugarrena eta erabakigarria bost eta bi irabazi, utxi eta bi galtzen hasi ondoren. Iarta arakistan, entzun behar dugu aurrona finaleko puntista onena.
2: Ba, kriston poza ez, gainera olako partio horraz jokatu ustean oraindik hobeto sartzen da txapela eta bai, oso pozik. Bai, hirugarrez eta hori da ez, kale do bale. Egia da atzetik hasi garela, baina bueno, badakigu bost tanto ere luze joan daitezkela eta azkenan gure eginez lortu dugu irabaztea bai.
1: Maia Goikoetxea bikotekidearen iritzia ere entzun behar dugu.
3: Bai, bueno, nik uste dut lauroko zondo jolazta horrela, zinin bakotxak beran biharrein dauz. Baina azkenin iart gaur oso ondo ibili da, beran partida zuen dago azkenin hor aurrin eta amaitzen, eta ba, oso pozik. Bai, bueno, haurek ezin favoritu gu ginen ba irugarren sartu dugu, baina bueno ez, hamen ez da favorito IPSS, hamen jolaztuen bida, da ez bat jolazten, ba, ez da izera bakitzen, ordu jolaztute ba lortu hau.
1: Gizonezkoetan, Xabi Barandikak eta Baskek lortu zuten gerrikoa eta txapela, egur batean txikitu zituzen lehen zetean aurkariak, Erkia eta Gorka amabost eta sei, baina bigarrena, noski, askoz parekatuagoa izan zen. Azkenean, ordea, amabost eta amabi, berriro, lehen zeta irabazi zutenen alde, eta txapeldun Barandika eta Baske. Xabi Barandika entzun behar dugu.
4: Bai, esan tena, lehenengo zetien ningun zut aritxeke, akostumbrata ekoskuna baino faio gehiago egin dez, guk aprobetxin gu, baina bigarrena jakingo bestera bateko seta izango zala, eta bueno, azkenengo esprinen ba, lortu gurie.
1: Gernikarrak urte bikain-bikaina osatu du.
4: Bai, nio ketuan espero, ez da, nipez, nik uste dut, ba bueno, urtarri etxartu hasi genuen, baina bueno, landa lan ibilinaz, gero ba, egiz da, azkenengo honen txapelketan, ba, Baske gaztoketie, ba, placer bat izen da, bizoke oso uda honaukigu, eta bueno, ba, gure txako izen da hau txapelketie, oso posin hau, bere-bera itxipi baiz, nik uste dut, berape demostre duela, ba, zageru honena dela, eta merezi du berape garriko, urrezko garriko.
1: Saskibaloian, Baskonia egutegi eroaren zirimolan sartuko da gaur, igande guerdean, Burgosen jokatu zuen ligako partida, eta gaur Valentzian hariko da Euroligan. Osteralean jokatuko du Europako txapelketa distiratxueneko lehen jardunaldi bikoitzeko bigarrena Gasteizen, Milanoren orka. Valentzia garaipena lortu zuen lehen jardunaldian Besiktasen orka, laurogeita amasei eta arabarrek gauzak normal, komeriak izanen dituzte etxekoak menderatu eta lehen garaipena lortzeko, batez ere Valentziak izar distiratxuz jositako taldea duelako. Entzun, Niko Mirotic, Jasiel Rivero, TJ Shorts, Cam Taylor, Harmony Brooks, roster bikaina ezbairik gabe. Partida iluntzeko 8:30 hasiko da. Pilotan eskuz, ostiralean Iruñan jokatuko diren CaixaBank Basketxapelketako bi finalerdiei begira gaude, dagoeneko. Artola eta Arrezusta, Elordi eta Marizkurrenaren aurka hariko dira lehen finalerdian, eta Ezkurdi eta Albizu, Zabal eta Iztuteren aurka, bigarrengoan, gaur eguerdian egingo dute pilota aukereketa Iruñeko Nafarroa arenan, eta futbola bukatzeko, Castillok garaipena lortu baitzuen atzo, Leganesen aurka UH eta bi, eta bigarren mailako lider jarraituko du, Iruaren zoritxarreako, gogoratu Armaginek sekulako garaipen bolada ona kateatu dutela sei garaipen lortuz jarraian. Realean bestalde, Gorka Alvarez eta Cecilia Marcos, prentxaren aurrean mintzatuko dira eguerdian, bihar arratsiluntzean Eskoziako Hearts of Midlothian talderen aurka Europa Kopan jokatuko duten partidako atarian, final 16-etako kanporaketako itzuliko partida da, eta joaneko Edinburgon utxna berdindu zuten bi taldeek. Beste erik ez gure partez, aste arte ondenei, aio!
5: Goizeko seitariak dira, eguneko lero ura kontatuko ezkigute Arantxa Agirre eta Marijo Armendiak.
0: Hondarribian 46 urteko gizon bat hilda udaltzain batek tiro egin ostean.
6: Hildakoak laban batekin mehatxu egin die herriko taberna bateko terrazan zeuden bezeroei. Udaltzaingoa eta ertzantza bertaratu dira, baina hauei ere oldartu zaie eta Irungo ertzain etxeko kide bat zauritzen ere alegindu da segurtasun sailaren arabera. Udaltzaingoko agente batek arauzko arma erabili du erasoa jasaten ari zen agentea babesteko. Tirokatu ostean agenteak gizona suspertzen saiatu dira, baina bertan hilda. Segurtasun sailak zehaztu duenez, gizonak aurrekariak zituen, 12 aldiz egonda atxilotuta eta 10 ikerketa zituen abian. Ertzantza ari da gertatutakoa ikertzen.
0: Goizalder arte negoziatzen aritu ondoren, azken zirriborroaren arabera ministro kontseiluak eskuartean duen dekretu zirriborroak bi urtez, 2028ko abendura arte debekatuko ditu, pertsona zaurgarrien etxegabetzeak, eta bi urtez luzatu alokairu kontratuen derrigorrezko iraupenak.
6: Bi urtez luzatuko dira automatikoki datozen bi urteetan amaitzen diren alokairu kontratuak eta gehienez 102 garestitu alko direla urtean. Proposamen berriak eutxi egiten dio putre funtsek etxe bizitzak erosteko debekuari, hau nola aplikatu zehazten ez bada ere, eta maizterren onurak fiskalak aurre ikusten ditu. Sumar gobernukidearen gustokoak dira azken aldeketak, Junts aldendu dezake ordea, egoera honen aurrean Pedro Sánchez gobernu presidenteak.
7: Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante.
6: Akordiorako alegina eskatu die alderdikidei.
0: Bien bitartean Mari Carmen, 87 urteko emakume madrildarra bere etxera itzulialko da, akordio erdi etxebaitutearen ordezkariek eta urba gestion enpresak 8 urtez luzatuko diote alokairua eta hilabeteko errenta ezingo da dirusarreren 130% baino handiagoa izan. Frantziako gobernuaren 2026ko aurrekontu plan murriztailearen aurka egiteko greba eguna deitu dute gaur sektore publikoan Frantziar estatu osoan eta Ipar Euskal Herrian.
6: Sebastien Lecornu lehen ministroak iragarritako aurrekontu planak 44.000 milioi euroko murrizketak jasotzen ditu, besteak beste soldata publikoak izoztuz. Sektoreko sindikatuek lanuztea deitu dute gaurko garraioan, osasungintzan edota hezkuntzan besteak beste. Hainbat institutuetan protestak izan dira joan den astetik. Eta greba atarian 164 pertsona atxilotu ditu poliziak izandako blokeo eta manifestazioetan.
0: Gipuzkoan Osakidetzak mendekotasun balorazio egiteko prozedura ospitalean bertan abiatuta, autonomia galera handiko pertsonen ebazpen epea nabarmen murriztu da.
6: Ospitaleko gizarte langileek aktibatzen dute prozesua pazienteak alta jaso baino lehen. Honela, ebazpena emateko epea 48 egun izatetik 19 izatera igaro da. Donostialdean abiatu zen proba pilotua, Gipuzkoako ospitalesare publiko osora zabaldu da. Maite Martinez de Albeniz, Donostialdeko esiko zuzendari gerenteak nabarmendu du familiei lasaitasuna ematen diela, etxera itzultzean laguntzak garaiz iritsiko dituztela bermatzen duelako bide berri honek.
8: Etxeratzeko prozesu hori baskoarindu da, eta nik uste dut gaixoak etxeratzeko prozesu hori bildurra galdu egiten diola, ez ziurtasuna behar dugu egora horietan, eta nik uste dut zentzu horretan ba onurazko ditula proiektu honek.
5: Egoraldearen ingurukoak ere aletu behar ditugu, itxaso guri diegono.
0: Egono naloina.
5: Zer termometro ditugu, honetan?
0: Donostian 23 gradu, Bilbon 22, Baionan 20, eta Gasteizen eta Iruinen 17.
5: Atzo zerbait busti zuen, baina gaur nola datorkigu guna.
0: Ba gaur ere bide beretik ez du, hainbeste euri egingo dirudienez, egunaren hasieran zeruak garbi egongo da, ego ekialdean izan ezik, eta arratsaldetik aurrera gainerako lekuetan ere odeitsu. Ego ekialdean euritara jo dezake, ego haizea indartu egingo da, bolada oso gogor batzuekin, eta horregatik temperatura maksimoak 13 gradu altuagoak izango dira.
5: Eskerrik asko.
0: Gero arte.

Gaur goizean eguzkia goizeko 8:07 aterako da eta sartuko da arratsaldean 8:00. Itxasgora goizeko 7:10 gutxirako espero da eta itxasbera ordu baterako 3 minuturen faltan izango da. Eta arratsaldean itxasgora 7:11 eta itxasbera goizaldeko ordu bata eta 17:00 iragarri du Euskal Metek. Antonio Korreatu digun bezala goizean goiz gaur San Miguel eguna gure Marijeren urte beretzea litzateke eta gaur zehaskako egutegiari begira Mikel, zorionduko dugu.

0: Eta goizeko errepasen ere aurreratu dizueguna, letu behar dugu jarraian, Gasteizen Artium Museoak Donostiako Artelekuko serigrafia tailerrean egindako 88 pieza gehitu dituela bere funtsetara. Serigrafia eta litografia sorta gordailuan egonda orain arte, Irunen, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak Artium Fundazioaren esku. Utzi du orain, Maite Lustizak kontatuko digu.
1: Artelekuko serigrafia tailerra ez zen ekoizteko gune soil bat, esperimentaziorako eta proiektu artistikoak garatzeko leku bat zen, ala gogoratu du Elena Roseras, Artium Museoko artxiboen arduradunak.
2: Artistek lan egiteko, elkar ezagutzeko, eta ezagutzak partekatzeko espazio bat aurkitu zuten bertan.
1: Eta artisten arteko truke horren emaitza da, orain Artiumen esku geratu den serigrafia eta litografia sorta. Egileen artean, Vicente Amestoi, Nestor Basterretxea, Gema Intxausti, Jose Luis Zumeta eta Dora Salazar.
2: Artelekun ekoiztu ziren lanak hobetu lertzeko, ezinbestekoa da, haien sorkuntza prozesura eta testu ingurura hurbiltzea, zein pertsona eta proiekturekin garatu ziren, hoien inguruan sortu ziren lan dinamikak eta lankidetza sareak, edo zein prozesoren emaitza izan ziren.
1: Artelekuk 2014an namaitu zuen bere jarduera aipatutako 88 piezak gordailuan egon dira orain arte eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Sailak Artium Fundazioaren esku utzi ditu orain.

0: Eta txisteratik magia jaialderen amargarren urteurrena ospatuko da urriaren batetik laura bitartean, Azpeitian, magia antzoki, taberna, kale eta herriko txoko ezberdinetara edatzen duen ekimena da, magia zale zein herritar guztientzat sortua. Aurtengoa, urteurren borobila denez, egitarau potologoa prestatu dutera kontatu digute, Eneritz Aulestia kaletuko digu.
1: Magia antzokiko handitasunean edota gertu, metro batera, herriko kale eta tabernetan, horixe txisteratik jaialdiak eskaintzen duena, lau eguneko egitaraua eta zortzi mago baino gehiago kartuko dute parte. Horien artean munduko txapelunak diren Hector Mancha eta Luis Olmedo. Espazioi dagokionez, aurten jauregi baten paisaia idilikora ere iritsiko dira. Jago Azkue magoa entatolatzaia da.
2: Horten daugeu berri bezala, Bazazabal jauregia estrenatuko dugu ikuskizuna egiteko. Gizta hon leku politxa da, barrondan arrizko jauregi bat da. Eta da, bertan larun batean kanpoan ingo dugu. Gualdi hona baldin bauko kanpoa bintzat terrazna aprobetsatuko dugu. Ikuskizun bat egongo da bertan. Eta igandean, ja barruan, egongo da gertuko ikuskizun bat. Eta bertako leku politxa horrekin guztet, ba, leku magiko bat bihurtuko dela.
1: Larun batean jaialdiko gala nagusia izango da Sorea Suantzokian, Andoni, Carlitos, Luis Olmedo, Hector Mancha eta Iago Magorekin arratsaldeko zazpietan, baina ordu batzuk lehenago, eguerdian, magia are eta gertuago izango du poteoan dabilen jendeak.
2: Guk larun batean urtero egite dugu kaleko magia poteo, eta ateatzea da pilo bat mago, eta azten dira bat tabernetatik eta bertako txokoetatik magia egiten bertan, mamaitik mai, eta hoxe, metro batera. Orduan gauza da mago asko, zaten ziguten, ba, beste lekuetan kontratatzen zitunean, ba, gertuko magia egiteko, askotan jendea, ba, atzera botatzen zela, ez? Eta hemen, denak esaten dute dela alrez. Hemen mago bat gertuketzen zanbai batea, eta segituan kiston korro hundiak sortzen dira inguruan, eta jende piloa gerturatzen da.
1: Arrera beroa izaten du hortaz magiak Azpeitian eta horrela iritsi dira amargarren urte urrenera. Txisteratik jaialdia urriaren batetik laura Azpeitian. Sarrerak salgai daude kulturaz.eus atarian.
3: Espri taldearen eskutik, Euskal Enpresaren minutu.
4: Baltzenekien altzairuak eta metalek Euskadiko industria balio erantziaren ia erdia sortzen dutela eta 150.000 lanpostu baino gehiagori eusten dietela, edo gure herrian urteko metal kontsumoa 10 milioi tona ingurukoa dela. Altzairua eta metala gure industria historiaren parte dira, baita erronka handi baten parte ere. Kanpoko dependentzia gutxitzea eta emisioak murriztea lehiakortasuna galdu gabe. Honi aurre egiteko, Eusko Jaurlaritzak Euskadi 2030 industria planaren bidez Basque Circular Metals bultzatu berri du. Proiektu eraldatzaile honekin, Euskadi metalaren industria zirkularrean, Europako eskualde indartsuenen artean kokatu nahi da. Ekimenak 25 milioi euro inguru mugituko ditu eta 6 sektore estrategikotako 11 enpresa, 5 klaster eta zentro teknologiko bildu ditu. Proiektu honek arrakasta izateko hiru dira gakoak: txatarra hobeto aprobetxatzea, materialen jatorria ezagutzea eta produktu iraunkorragoak, berrerabilgarriagoak eta karbono gutxikoak diseinatzea. Proiektuaren lehen mugarri nagusia produktuaren pasaporte digitala izango da, altzairuaren eta aluminioaren trazabilitatea jarraitzea ahalbidetuko duena. Euskal metalaren torkizuna ezpaitago soilik fabrikatzean, berreskuratzean, eraldatzean eta berriro hastean ere badago. Basque Circular Metals, ziklo berri bat euskal industriaren zat.
3: Euskal enpresak etorkizuna idazte. Espri taldeak babestutako tartea izan da.
5: Zazpiak arte, Euskadi Irratian, argi ibili.

0: Elkarrizketan termometroak 23 grado markatzen ditu. Hegoaizea nagusi, zeruan hodeiren bat edo beste, eta ilargia eta izarrak dotore ikusten dira aurkoan. Eguna izan.
1: Egunon, Aroña, atzo arratsaldean guztiz aldatu zuen hemen eguraldia, urretaldean eta irinaldean. Denbora gutxien lauzpa bost gradu jetxi zituen, eta ondorioz gaur 18 gradukin gaurde. Iparraizea, atzo ere euria bota zuen, eta bain ateri, baino ostarte ikusten dira. Venga, ongizan, agur agur.
2: Egunon, Elgoibarren 19 gradu, zerua izarratu, egoize apur bat ere badabil, ondo izan argibilitarrok eta posibizia jo.
3: Egunon denoi, gaur otxan dizon, zerua garbi, izarra biztan, eta 14 gradu temperatura. Egunon izan.
4: Egunon, Aloña! Azpeitin 19 gradu dazkegu, epe lepel dago. Gau lehen aldea, xarresta matoin dago, baina kaminua ja lehortute dago. Beraz, ebi gutxi, batez esateko. Eta gure aldori garbi izarratu, lainu beste bat dago, baina ez, egualdi gaur baleko bator. Hoxe, guztiti falta dugu. Guztiti falta. Bueno, ondo izin zeizte eta posibizi, agur!
5: Egunon, Aloña, zahal eskuititik. Eben, hori gradu, epel. Gure hori garbi, haze, egun zenti ara da ona. Ai, baina, behotu gure gure. Bueno, ono, ondo pasau, zami gara une. Da posibizi.
6: Egunon da noi, Lazkan, 20 gradu eta zerua oskarbi. Atzatxalen aspaldiko partez, zaparra da polirua botazioen. Montu zateri dau, aize pixkate badabilkiu, eta zora begiratuta gaurkoan izaratxu eta iargi biztan daukeu. Bueno, egun hona izan, dutxi!
7: Egun hende, noi? Ondo algea, hemen amezketan eta galtzisketan ogeita binagra du, epel, egoaiz zakarrantzekokin gabiltz, eta zerua begiratuta, ba, erabat oskarbi, hortxe zeru mugetan badaude, eh? Lainon bat edo beste, baina apenas ezer, eta ilargik diztira eharra itxeu, gaur kontan frontalan beharrik ere ez da, pasioa emateko. Ba harti juntzen bizaparra eharra intzun, ordu berriz zio lan, eta gaur berriz ere oskarbi. Egun hona izan zuzula denok!
8: Egun ondanoi, Errigoitiko metxik auzuan, 19 gradu daoz eta zerua oskarbi dao. Laino bat edo beste ikusten da, baina izarratu dao eta ilarri jare ikusten da txikitzen hasi dala. Aizia, hegoaldetik dabil. Gabean zaka xamar ibili da. Goixen, bero egi, sasoi honetarako, ea normaltzen azten da hegoaldea. Benga ba, azte hartu nahi izan dezazula dano, kaio.
9: Iguritan 20 grado.
10: Egunon, aian, 20 gradu daude. Eta zerua garbi do, izarratu do, eta ilargit eta egoiziare arroxa mardari. Asi que, gaur hildi onaingo. Asi que, egunon naizan, aian.

0: Ezko laguna urtuko dugu lehenik. Martin, egunon?
1: Egunon, bai.
0: Zer moduz, ongi?
1: Bueno, ongi. Mentxe, zuri entzuten, gaur goizeko bostetan zueri engantzatu naiz da.
0: Ba, bai?
1: Zueri entzuten, bai.
0: Goiz orduan, eh?
1: Goiz.
0: Oso,
1: ordua eta bazan joateako eta, bensa, lauket ordu inda gaude, ondiko, ondoz.
0: Ostras, bueno, gero siesta.
1: Gero siesta. Bueno, egual diari begira, amabos graduekin gaude, eta, bueno, euri bizka botatzen demen, oso gutxi. Atzo, ikun arren, eta, bueno, beti alako freskutasun batek ari zigun behintzat, eta orain ematen du egoarekin, pues, lurra ja lehor ikusten dut agola ba, eta goleseko. Estampa, dauka, gaurko goizak hemen.
0: Uh-huh. Ea, gure Durangoko lagunak, naiz jarri duen iratzar gaiua. Marisa, egunon?
2: Egunon, bani pizka berandutxego jartzen dut iratzar gaiua. Zairetan jartzen dut, baina hamez gaizte bat izan dut gauean.
0: Abai?
2: Ez du dela, bai, ordua pasatu zai dela.
0: Ai, ama, eta apuratu dela.
2: Apuratu, naiz, baina ez. Hor bostak inguruan nire esnatu nahiz, baina hamez gaizto horrekin eta iratzar gailua zeiretan izaten dut. Bai.
0: Ostras!
2: Bueno, ba, egun ondena den, eh? Ba, Durango 17 grado ditugu, eta ba, Martinak aipatu duen bezala, euripizka bat egin zuen atxa, horri freskoa ematen du, egia esan. Hmm. Baina orain, eguraldi, aiguzkitza dakarrela dirudi berriro, orain aterri dago, eh? Mhm.
0: Tira, ikusiko dugu, ze eguraldi ona ere zer den esatea ja aldatu zegu pixka bat, ez?
2: Hori da.
0: Zer den ona, zer nahiko genuken eta zer den ona. Ez dakit ba, baina bueno, egun ere ez dugu berdin errepikatuko, beraz?
2: Hori da.
0: Etorreko da, etorri behar duena. Bikote, biharra maituko da iraia, ez dakit zuei ziztu bizian igaro zaizuen hilabete, ala luze egin zaizuen, Marisa? Ziztu bizian igaro ote zaizun iraia.
2: Ah, bai.
0: Edo
2: bai,
0: luze, bueno. Ze batzuk esan dute, iraiak 68 egun dituela, dirudiela.
2: Ja, bueno, nire esan denak, hilabete guztiak egiten zezik gero eta laburragoak, ez dakite zartxaroa den edo zer den, baina bere ara pasatzen zezkit hilabeteak. Konturatu gabe ez, abuztu erola joan zen, ez eta bero ikaragarrek egin, eta iraiare ziztu bizian joan da. Baina, ba, ez dakit urria bintzat egun bat gehiago dut, luzeago iruditzen zaigun, ez?
0: Pausatuago hartuko dugu orduan.
2: Hori da.
0: Martin, ez dakit zuri iraia, esan zenun iraia eritxizanean, esan zenun pixka tarraro sentitzen zinela, lehenengo iraia zela erretirartu zuenetik, ez dakit ziztu bizian ala motel zuri?
1: Patxada, arran joan da, eta, bueno, sensazio berak, Marisak esan ditunak, magia taldi zentzuni, entzun ginen, aurreko ere, gulza gauza bera, behin edadea etezkeo, azkar joate gela, ba, unak, eta, bueno, horrela, zentzazio hori behintzat sentitzen dala, ba, eta, klaro, gero amaitzen duzu esan ez da, ojala gainera ondo pasatzen nien, zangandia zeinale ongi zaudela. Oza, zutxu zaudela eta primenan zaudela, eta, bai, alaxe da, azkar, joan da. Eta, bueno, urriari hilduko dioguan, da, bueno, ze zango izu, pa, uda bezalaxe, klaro, iraia joan da, pues uda bezalaxe, berdin. Empezaturek eta aialdiak eta horrela, ba, indidu ditute miske bat, eta, bueno, pesta asko dago, giro asko dago, nuan hori joateko aukera pilo badago, eta, bueno, ongi pasatu lehike, osasun txubale mazaude, primera pasatu.
0: Noski. Begira, augalitzen dizu eguzte, zer pentsatu amandeko gaurre irakurri dugu atzo Arantxa Aurreta Bizkaiak idatzitakoa, hausnarketa bat, eta berak dio, iraian itzuli direla aurgazte eta irakasak ikasgeletara, gehiengoak jandetuela urte osoko porrak, hasi direla gorritzen ere txonoko zuaitzak, supermerkaturen batean edo bestan turroiak ere jarraituztela salgai, onjoak urrearen prezioan dauela, den da dotore batzuetan, iluna barra aurreratu dela eta hasi direla kale batzuetan egu berritako argiak jartzen. Hori guztia, Gabonetako loteria, honezkero salgai dagoela jakinda. Ez dakit, ez ote gozen beti azkarregi, Martin.
1: Bai. No, nia betzutan harrituta duten naiz, pixkat azkarregi gauzak edo jendeak pixak eta korrika, ez dakit, noak bateko edo zeiteko edo nola zeure bizia mozteko edo, edo nik zait, ni ere ni oso kalma hundiko izan duen, eta patxa da hundian gauzak hartzeko ere bai, eta ja, estresantea, oso egiten zait korrika da binen jendea, baina bueno, behaiek ere, pues behen balorea dituzte, behen modua dituzte jokatzeko, eta askotan zuri ere bizkat espabilatu azi egiten dituzte, askotan mantxosa mazalem ezabiltza ere, da, niz da ipaz ezan, non kokatu horeka non dagoen.
0: Marisa, zudu nolako azara, ziztu bizian igaratzen zaretakoa, Gabonetako loteria ez egite erosita duzun, edo esten duzun, edo...
2: Enez ni loteria salea, nekese dozten dut loteria, baina errezero duzu, Martiño dinos mezelan dena presas egin beharra, den harineketan egin beharra daukagu, eta gero, denbora librea zertan erabili asmatzen ari dira guretzat, ez? Zer eginen denbora librean, ez? Denbora librea, eta patxadaz joango bagine, ba, denbora librea gutxiago izango nuke, baina hobeto biziko inatik ere uste dut. Baina, bueno, nire egia esan presas ibiltzeko anaiz, eh? Ez dekatze, pazientzian di bako emakumean, ez? Baina, bueno, orain iraila badua, baina iraila gupentzat hemen inguruan San Miguel jaiak ditugu, eta izorretan aziziren atzo, txapligoekin eta bolanderakin eta jarri zuten jadonia natza, eta gaur badago berriro dantza ikusteko aukera, eta, bueno, iraileak baditu oraindik azken egun hauek disfrutatzeko aukera ematen diguta. Patxadan hartuko dugu Martina Nion bezala, baina disfrutatzeko aukera hori izango dugu uste dut.
1: Hemen ere pestak dauzkau, eh? San, bueno, Manoli dira intzun dio, goi izan, baina bai, huitzin da barai barren, beti da nik izan nila, gozatu izan duira, eta bai, da bietan programazio berdintxu bizote dute gainera horrela ba meza joateia, eta gero otanen amaten du herriak, eta gero aizkolaria dauzkat, eta gaur egun bizkaiat historikoa bezala ere jotzen dugu, lau emakume dira huitzin, da beste lau emakume barai barren gaur aizkolan. Bai.
0: Begira.
1: Zortzi emakume aizkolan, ordu berean kasi haiko dira, bietara ez da joateik, batea joango naiz, ni, bintaz, eta horrela, hombre, seinalea ikera garria da, emakumeak, historiak eta emakume galanta kontatzei dizkigu Marisak, eta Marisa kontutan hartzeko da, beti da, lau gizon, zortzi gizon, ikusi zondu ditugu, pues lau, zortzi emakume izan dira, aizkoan, bai, aizuzen gaurkoan, da, bueno, gero atxalden pelota partida harrak, afizionatu mailan jokatzeia, beti, esan, Baraibarren, frontoia, mahoa dute, garai batean Limixiko frontonetakoa hemen egina da, ere bai, eta gero estalia eman zioten, eta bai, partidu, dodorea izango dira, eta jende asko joaten da, zangatik izan miela jende asko joaten da, eta bueltan jendea hortxe gelditzen da barai barren bai, aprotxatuz, horrela ba, iroa dagoela, eta egustekoa badaudela, bai.
0: Ze ongi, ba, gaur San Miguel egunerako badugu plana, baina gaur San Miguel eguna iraiako geita bederatzi ditu, zortzi emakumea aipatu dituzu, bederatzi garen batea aipatu behar dugu. Marisa, gaur labur-labur eta azkar-azkar bada ere, norrekaren nahi
2: labur, duzu? Labur-labur, bai, idazle bat aipatuko dut, Vicenta Mogel, euskal idazlea izan zen, eta gaurko egunez irzen, 1800 da berrogeta amalauan. Ipuñonak izenburugu alegia bilduma idatzi zuen, eta begira noiz, 1804an argitaratu zuen, 22 urte besterik ez zituela. Eta liburu bat argitaratu zuen lehen emakumea izan zen, dakigula behintzat. Askotean jaio zen, oso gazte zela aita izitzaion, eta Markinan bizi izan zen bere osabarekin, Juan Antonio Mogel apaiz idazlearekin. Osabak, euskeraz, gaztelaniaz eta latinaz irakurtzen eta idazten irakatzi zion Bixentari eta liburu zinguraturik hasi zen. Garai hartan ez egon ondo ikusita emakumeak idaztea eta zenbait emakumeek ba, gizonen izena erabili zuten argitaratzeko. Bixentak ostera bere izenean argitaratu zuen eta idazle izateagatik bere ausardia onartzen zuen. Eta bazekien herritarraskok Markinako garai hartan ba galdetuko ziotela zergatik ez zituen emakume noiko lanak egiten, ez? Baina berak bere bideari jarraitu zion eta idazle zezik itzultzaile ere izan zen. Eta gainera emakumeak hezkuntzarako eskubideak izatea aldarrikatu zuen. Eta Bixenta ba gogoan dugu Durangon, esate baterako, ba, udal bibliotekak Bixenta Mogel izena du, eta Euskal Herriko enbakalek ere badute bere izena. Donostian, Intxaurrondauzoan, Gasteizen, Azkoitian, Markina Semengo parke batek ere Bixenta Mogel izena du. Eta, ba, esan bezala, gorkegunez hil zen, 1800an, abandon, bertan bizi izan baizen, azken urteetan. Horixe, oraino bixen da mobil.
0: Horixe, gaurko egunarekin lotutakoa.
2: Bai.
0: Bikote, agurtu aurretik, Martin, entzule bateko rantxe idatzi digu. Politxe herrile, egunon Martin, politxe herrile astiz, aste burue bertako albergien pasau deu, eta paraje eharrien bizizate, egunon naizen.
1: Ah, mira, ze majo, aquí, posten gera, horrela ba, hain gustura onde gara madira, bai, bai.
0: Horixe, nekanek idatzi diguna, eta beste nekane bateke bidali digu, Indusiko jaiak direla, diman, kanture eta dantzetara gustora etorriko litzateke Marisa.
2: Baina ez da egiten nintara joateko aukere esango dugun, ze, bueno, nik hurbilen izorta deukatez.
0: Hori da, hori da, ipatu dut.
2: Baina di mar ere posik gustara joango nintzatek, eta Martin zure herria bizitatzeko gogoa ere badaukate, ez pentsa.
1: Ah, bueno, bueno. A ver, bat ikin degun, nortan, norrela, ba, hemen
2: digau den. Bai, bai, jarri barko dugu alako itzordu bat,
1: Hori da.
0: Zeongi, gombidatugu, joango gara eta gustora.
2: Eta, gaur, zorion du beharko ditugu Mikelak, eta...
0: Horixe.
2: Mikel, eta olakoak ez da.
0: Horixe, baiet. Bueno, babikote, eskerrik asko, aste hona igaro, bakoitzak bere festetan, eta datorren astean gehiago.
2: Martin, izenak esan beharko dizkidazu, eskolari hoienak, ia Wikipedia sartzen ditugun.
1: Bai, pues, bueno, orain batatean ez dizu.
0: Datorren asterako, ikareko iguzu, zerrenda.
2: Horxeko lanago.
1: Punta daudenak, horxe, aizkolariago, enobenak.
0: Bikote, eskerrik asko, datorren asterarte.
2: Agur, onde izan, agur.
1: Agur.
0: Baguk beste emakume bade, beste artista batekin amaitu nahi dugu gaur eguna, Garazi Esnaolaren bakarkako lehen laneko ezin da itzuli kantu aukeratu dugu, bihar itzuliko garela esateko, beraz bihar arte, argibri eta pozibizi.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, Hondarribian bart iluntzean gertatutakoaren arrastoan dator asteartea. 46 urteko gizon bat hilda udaltzain batek tiro egin ostean. Segurtasun sailaren arabera, hildakoak laban batekin mehatxu egin die herriko taberna bateko terrazan zauden bezeroei, udaltzaingoa eta ertzantza bertaratu dira, baina hauei ere oldartu egin zaie eta Irungo ertzainetxeko agente bati labanarekin eraso egiten saiatu da. Eta hain zuzen une horretan udaltzain batek arauzko arma erabili du ertzain hori babesteko. Tirokatu ostean, agenteak gizona suspertzen saiatu dira, baina bertan hilda. Segurtasun sailak zehaztu duenez, gizonak aurrekariak zituen 12 aldiz egona da atxilotuta eta 10 ikerketa zituen abian. Ertzantzak oraindik ere gertatutakoa ikertzen jarraitzen du. Gainerakoan, etxebizitza eskubidearen bueltakoak ditugu puntako izpide, ministro kontseiluak etxebizitzaren errege lege dekretua onartzekoa duen egunean, Arantxa Agirre, egunon.
2: Bai, egunon.
1: Eta negoziazioak ez dira amaitu, goizalder arte negoziazioen aritu ondoren azken zirriborroaren arabera, ministro kontseiluak eskuartean duen zirriborroak bi urtez, 2028ko abendura arte debekatuko ditu pertsona zaurgarrien etxegabetzeak. Eta bi urtez luzatuko ditu alokairu kontratuen derrigorrezko iraupenak.
2: Bi urtez luzatuko dira automatikoki datozen bi urteetan amaitzen diren alokairu kontratuak eta gehienez 2% garestitu ahalko dira urtean. Proposamen berriak eutsi egiten dio putre funtsek etxe bizitzak erosteko debekuari, hau nola aplikatu zehazten ezpagere. Eta maizterrentzat onura fiskalak aurre ikusten ditu. Somar gobernukidearen gustokoak dira azken aldaketak, akordio oraindik urrun dagoela esan arren, Junts aldendu dezakete ordea aldaketek egoera honen aurrean, Pedro Sánchez gobernu presidenteak.
3: Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacar...
2: Akordiorako alegin eskatu di alderdiei.
1: Ba, negoziazio horretan presio egiteko kalean segitzen du jendeak.
4: Behar genuen simbolo bat edo pertsona bat edo kasu bat akziora pasatzeko.
5: No queremos que se cambie ni una coma del decreto y si no tiran palante con ello, yo creo que sí.
1: Madrilgo solenia mila lagunek igaro dute gaua kalean, jaigiroan, baina etxe bizitza eskubidea aldarrikatuz eta gurera ere edatu da protesta Bilbon hainbat herritarrek kanpin dendetan igaro dute gaua, Bilboko Arriaga antzokiaren atarian Karmele Uribesalgo bertan da. Karmele, egunon.
6: Egunon, bai, 30 pertsona inguruk pasatu dute gaua hemen Arriaga antzokiaren parean, atzo iluntzean dozenak lagun elkartu ziren. Eta horren ostean, 7 kanpin dendaien inguru jarri dituzte, baita hainbat kartel ere, nabarmendu dute herritarrak batu eta sare sozialen bitartez egin dutela deialdia, etxe bizitza duina lortzeko aukera izateko aldarria dute.
7: Estamos cansados. Queremos vivir en una puta casa sin tener que pagar la mayoría.
6: Esan bezala, momentu honetan 30 lagun inguru daude hemen, baina espero dute datozen orduetan jende gehiago batzea.
1: Hori irudia Bilboko Arriaga antzokiaren atarian, bai Bilbon akampatuta daudenek, bai Madrilgo solen daudenek, gauean zehar jakin dute Mari Carmen 87 urteko emakume madrildarra bere etxera itzulia ahal izango dela. Akordio erdietsi baitute haren ordezkariek eta Urban Gestion enpresak. 8 urtez luzatuko diote alokairua eta hilabeteko errenta ezingo da bere dirusarreren 130 baino handiagoa izan, beraz 400 eta 500 euro arteko errenta ordainduz jarraituko du. Frantziara begira ere bagaude, mobilizazio handiak aurre ikusten baldi dira gobernuaren 2026ko aurrekontu plan murriztailearen aurka. Greba eguna deitu dute gaur sektore publikoan Frantziar estatu osoan eta baita Ipar Euskal Herrian ere.
2: Sebastien Lecornulen ministroak iragarritako aurrekontu planak 54.000 milioi euroko murrizketak jasotzen ditu, besteak beste soldata publikoak izoztuz. Sektoreko sindikatuek lanuztea deitu dute gaurko garraioan, osasungintzan edota hezkuntza besteak beste. Hainbat institutoetan protestak izan dira joan den astetik. Eta grebatarian 164 pertsona atxilotu ditu poliziak izandako blokeo eta manifestazioetan.
1: Eta irudi bat ere ekarri nahi dugu atariko honetara, Gazako sarraskiaren enegarren irudia, baina kasu hontan Googleen sateliteen begien bidez ikusi duguna. Google Mapsek datu berrituenak jarri ditu sarean, eta horiek erakusten dute kazetariek bertatik bertara ia kontatzerik ez dutena Israelen bopek eragin duten txikizioa Maia Portugal.
2: Bai, aurtengo otsailaren bueltakoak dira irudi berriak Google Mapsen satelitearen geruza jarrita edonork ikusteko modukoak. Gazako zerrendaren hegoaldean egin dute eguneraketa nagusiki 225 km² erresoluzio handian eta aurreko urteekin alderaketa egiteak ez du zalantzarako tarterik uzten. Esaterako Gaza hirian etorbide biziak ziren tokian kanpin dendak eta zutik dieraketa egiteak ez du zalantzarako tarterik uzten. Esaterako Gaza hirian etorbide biziak ziren tokian kanpin dendak eta zutik dirauten eraikin gutxi.

0: dira zabaltzen datozen bi urteetarako zinpeko epaimaikideak osatzeko aukeratu dituzten herritarren zerrenda Jone Larrañaga.
1: Ego Euskal Herriko lurralde auzitegietan azken egunotan egin dira zozketak atzena atzo Donostian.
2: El sorteo para la formación de los candidatos a jurado.
1: Zozketa informatiko aukeratu dituzte hautes erroldatik, hautagai izango diren 1100 gipuzkoarrak, Bizkaian 1500, Araban 300 eta 800 Nafarroan. 3700 pertsona hoiekin zerrenda osatu dute eta datozen bi urtetan bertatik aukeratuko dira epaimaiak osatzeko zinpekoak. Azaroaren 15 arteko epea dago alegazioak aurkezteko baldin eta salbuespen arrazoi apurrak betetzen badira, baina epaimaikide izatea obligazioa da, eskubidea eta obligazioa.
3: Iru eta osturte baino geixa, ero inkapazidaden bat, eta bezala nire nahi sartzen, baina alizen eskio nien sumizen gonditzen. Alizen eskio nintzen jungo.
4: Ze ondo gure ahotsak eta biztanleen ez, iritziak eta hor kontra jartzea eta garrantzia emateat. Baina ardura handia dela esan nahi dut.
5: Egun eratuta dagoen jendientzat eta bai, interesantia, oso interesantia iruditzen zait.
6: Ondo iruditzen zait.
0: Zinpeko epaimaiak dituen funtzioei buruz arituko gara gaur faktorian, zuei edo ingurukoren bati tokatu bazaizue eta kontatu nahi badiguzu esperientzia 688-666-000 WhatsApp zenbakia zuen eskura duzue. Kiroletan, zesta puntan lauko finala erabaki da eta urrezko gerrikoek badute jabe arantza.
7: Emakumezkoetan, iar Tarakistainek eta Maia Goikotxeak jantziko dute txapeleta gerrikoa, Elaia eta Arai, Bizet eta bat menderatuta, irabazleak pozik urrezko gerrikoa eramango dute soinean, datorren denboraldi osoan entzun iar Tarakistain eta Maia Goikotxea.
8: Ba, keston poza ez, gainera olako partio horrat jokat ostean oraindik hobeto sartzen da txapela eta bai oso pozik.
9: Bai, bueno, nik uste dut lauroko zondo jolazta horrela zinin bakotxak beran biharrein dauz, baina azkenin iart gaur oso ondo ibilida, beran partida zuen dago azkenin hor aurrin eta amaitzen. Eta ba, oso posi.
7: Gizonezkoetan, Xabi Barandikak eta Baskek lortu dute gerriko eta txapela, bere alakoan gainditu zituzten lehen setean Erkiaga eta Gorka 15-6, baina askoz parekatuago izan zen bigarrena eta azkena 15-12 txapeldunen alde. Urte bikaina osatuta, pozi garaipenarekin gernikarra Xabi Barandika.
10: Azkenengo honen txapelketan, ba, Baskek aztoketi, ba, placer bat izen da, bizoke oso uda hona ukigu eta guretzako izen da hau txapelketie, oso posi nau.
0: Saskibaloian kontatuko dizugu Baskoniak Euroligako partida daukala gaur, Valentzian jokatuko du eta Ostiralean jokatuko du Europako txapelketa distiratsueneko lehen jardunaldi bikoitzeko bigarrena Gasteizen Milanoren aurka. Errepidetan ez dagoela aparteko goraberarik, hori esan digute trafiko arduradunek. Euraldi iragarpena ere bildu behar dugu.
11: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
0: Olatz Printzipe, Euskalmet, egunon.
12: Egunon.
0: Nolari zaigu eguna esnatzen, Olatz?
12: Nafarroa ekialdean euriari du, baina gainerakoan ateri dago eta mendebaldean zerua nahiko garbi dago. Hegoaldeko haizea zakar dabil eta giroa ipar isurialdean oso epela da. Toki askotan termometroa ez da 20-22 gradutik jeitxe. Une honetan 23 gradu ditugu Bilbon, 22 Baionan, 19 Iruñan eta Donostian eta 13 gradu Gasteizen.
0: Eta ondoren gorduak nolakoak datoz?
12: Gaur hegoaldeko haizeak indar hartuko du, bolada oso sakarrekin joko du eta temperaturaren igoera eragingo du. Balio beroenak 30 gradu ingurukoak izango dira eta Kantauri isurialdean muga hori gaindituko dute. Egunaren hasieran behodien multzoak egongo dira Araba hegoekialdean eta Nafarroan eta goizeko lehen ordu hauetan euria egingo du Nafarroa ekialdean. Eguerdi inguruan giroa argiagoa izango da, eguzkitsu egongo da, erdi mailako dei eta goiodei batzuk baino ez ditugu ikusiko. Arratsaldearen bukaeran ordea deiak ugaritzen joango dira eta gauean zerua estalita geratuko da eta ez da baztertzen Araba hegoekialdean eta Nafarroa mendebaldean tantaren bat edo beste egitea, alere ezer gutxi izango da. Hortaz, aipagarriena gaur hegoaldeko haizea eta bero sargoria izango dira, bereziki ipar partean.
0: Julen San Martin eta Aiora Urdangarin ari dira soinu errealizazioan irailako 29 gaur San Miguel eguna, toki askotan jaiegun garrantzitsua, goizeko 7:10.
13: Euskadi Irratian, Faktoria, Iñaki Guridi.
0: Hondarribian gertatutakoari begira abiatu behar dugu, gizonezko bat hilda, udaltzain batek tiro egin ostean. Gizonak laban batekin mehatxatu ditu herriko taberna bateko terraza zeuden bezeroak, eta horren ondoren gertatu da tiroketa, Arantxa.
7: Bai, udaltzaingo eta ertzaintza bertaratu dira orduan, gizona bere jarrera aldatzen zen, baina ez dute lortu, Marijo

0: Mendia zegeiago dakigu egunon.
1: Egunon, izua eta urduritasuna nagusitu dira Hondarribian arratsaldean, 46 urteko gizon bat kaletik arma zuri bat eskutan jendean mehatxatzen zebilela, taberna bateko terrazan zeuden bezeroak ere mehatxatu ditu, eta deia jasota bertaratu dira udaltzaingoaren eta ertzantzaren agenteak. Zuloaga, Matxinde Arzu eta Itxasargi kaleak batzen dituen biribilgunean atzeman dute gizonezkoa, segurtasun sailak kaleratu duen oharrak dio agente teak saiatu direla gizonak jarrera aldazezan, baina ez dutela lortu. Kontrara, gizona oldartu eta saiatu da Irungo ertzainetxeko kide bat arma zuriz zauritzen, eta norgehiagoka horretan udaltzain batek arauzko arma erabili du gizona geldiarazteko. Agenteak osasun zerbitzuak iritsi bitartean ezbeharraren tokian bertan alegindu dira gizona suspertzen, baina gizona bertan hilda. Segurtasun sailak zehaztu duenez, aurrekariak zituen, 12 alditan egon zen atxilotuta eta 10 ikerketa zituen abian. Ertzantzak ikerketa zabaldu du gertakaria argitzeko.
0: Bien bitartean, gaueko ordu txikiak barne, Espainiako gobernuak erlojuaren aurka jarraitzen du etxebizitza dekretua negoziatzen, ministro kontseiluak onartzen duenak kongresuaren oniritzia eskuratu dezan. Gauean argitaratutako azken dekretu zirriborroak 2 urtez debekatzen ditu pertsona zaurgarrien etxegabetzeak eta 2 urtez luzatu alokairu kontratuen derrigorrezko iraupenak. Sumarren gerturatzera egin du horrek, baina urrundu eginda Junts alderdia, Oihane Perez, konta iguzu egunon.
2: Egunon, etxebizitza dekretuaren zirriborro berriak 2028ko abendura arte debekatzen ditu pertsona zaurgarrien etxegabetzeak. Ez da hori Juntsen gustukoa eta akordiotik urruntzea leporatu dio Espainiako gobernuari okupazioak ontzat emateagatik. Beste berritasunak bi urtez luzatuko direla automatikoki datozen 2 urteetan amaitzen diren alokairu kontratuak eta gehienez 2% garestitu ahalko dira urtean. Zehaztapen berriok Sumarren gustuko dira, baina akordio oraindik urrun dagoela ohartarazi dute alokairu mugagabeak nahi dituztelako eta ez direlako mugatu logelen alokairuak. Azken puntu horrek haserretu du Eskerra Republikana ere. Proposamen berriak eutxi egiten dio bestalde inbertsio funtsek etxebizitzak erosteko debekuari, baina ez du zehazten debeku hori nola aplikatuko den. Maizterrentzat onura fiskalak aurrikusten dira gune tentsionatuetan bizi badira eta lehentasuna izango dute inbertsio funtsen aurrean bizi diren etxebizitzak erosteko. Etxeiaben onura fiskalak berriz zabalagoak dira eta 100%-era iritsi daitezke alokairua 5% merketzen duten kasuetan. Gaua luzea eta bizia izan da akordio bila jarraitzen duten gobernu eta alderdientzat.
0: Eta Moncloak etxebizitza dekretua onartu atarian, maizterren sindikatuak deituta 100 pertsonek 3. Gaua igaro dute Sol plazan. Euripean igaro dituzte azken orduak, baina animoak eta serrea ez dira apaldu. Ausardi eskatzen diote gobernuari etxegabetzeak saiestuko dituen eta lokairu duina bermatuko duen dekretu onartzeko Madril. Ainize Bega, konta iguzu.
3: Hirugarren gaua pasatu dute Sol plazan 600 pertsonak, 350 kanpin denda ingurutan. Gaua ez da bat ere erraza izan, azken orduetako euriek denda asko busti dituztelako, baina esan digutenez ez dute etxiko, bertan jarraituko dute gobernuak Mari Carmen dekretua onartu arte.
4: Behar genuen simbolo bat edo pertsona bat edo kasu bat akziora pasatzeko.
5: ¿Qué sentido tiene parar, no? Si es por falta de fuerzas no va a ser. Si es por organizarse de otra forma sí.
6: No queremos que se cambie ni una coma del decreto y si no tiran para adelante con ello, yo creo que sí, que la intención es que de aquí no nos mueven.
3: Maizterren sindikatuak deitu du elkarretaratzea Solen, Alicia del Río bozeramaileak esan du gobernuaren dekretua aurrera pauso bat dela baina
7: no vamos a consentir que se nos den migajas ni medidas vacías. Ahora mismo hay una oportunidad de verdad hacer una medida que legisle a favor de la vida.
3: Alokairuen prezioak izostea eta kontratu mugagabeak egitea eskatzen dute beste neurri batzuen artean eta gobernuari eskatu diote dekretu ausartago bat onartzea. Ordu gutxi barru jakingo dugu zer onartzen duen Moncloak eta ondorioz zer egingo duten Solen dauden 100 pertsonek. Ez dute mugitzeko asmorik euren helburua lortu arte Madrilgo udalak denak plazatik ateratzeko gobernua presionatzen jarraitzen duen bitartean.
0: Madrid ez gain beste hainbat hiritan ere izan dira protestak, maizterren sindikatuak deituta, tartean Bartzelonan. 100 Ba, lagun elkartu dira Bartzelonako Diagonal etorbidean Espainiako gobernuari etxebizitzaren krisiaren aurrean konponbidea exigitzeko. Azkenerako etorbide hori itxi dute manifestariek metalezko esiak erabiliz eta poliziarekin tentsio uneak bizi izan dira. Trafikoan ere izan du eragina protestak, Malagan, Sevillan edo Santiagon ere izan dira protestak azken orduotan. Eta testu inguru honetan Mari Carmenen 87 urteko emakume madrildarraren etxegabetzea tartean etxebizitzaren sarbideari buruzko eztabaidan tentsioa areagotu duen gertakarietako bat, Bart gaueko albistea da Mari Carmenen ordezkariek eta Urbagestion enpresak akordioa lortu dutela eta azkenean etxera itzuli ahal izango dela Itxaso Guridi.
8: Bai, 70 urtez etxe berdinean bizi izan eta gero etxe gabaitu zuten Mari Carmen eta astebete beranduago akordioa lortu du Urbagestion enpresarekin. Behin ospitalean alta jasota bere etxera itzultzeko moduan izango da. Akordioaren eztabaidan bi aldeez gain Madrilgo Maizterren sindikatuak ere hartu du parte. Beatriz Duro, Mari Carmenen abokatuak akordioaren gaineko balorazio oso positiboa egin du berandu iritsi den arren.
9: La valoración es muy positiva. Obviamente llega tarde porque llega días después de su desahucio.
8: Akordioan bilduta geratu da 8 urtez Mari Carmenek bere diru sarreren 130% erabiliko duela alokairua ordaintzeko, 500 euro inguru.
0: Eusko Legebiltzarren ere eztabaidatu eta onartu nahi du Somarrek etxebizitzari lotutako proposamena eta erroldatu du legezbesteko proposamena. 8 puntuk ekimenean jaso du lege aldatzeko eskaera, tartean etxejabe handiei mugaberriak jartzea, etxebizitzen kasuetan inbertsio funts eta funts putrei debeku ezartzea, eta babes publikoa duten etxebizitzek babes hori ez galtzeko aukera izatea. Eta Nafarroan etxebizitzaren egoera oso bestelakoa dela defendatu du Foru Gobernuak, besteak beste eremu tentsionatuak izendatu edota etxebizitza babestuak betirako blindatu direlako. Nola nahi ere, funts putrek hainbat higiezin dituzte Foru Erkidegoan. Testaren kasua da deigarriena, alokairu babesturako eraiki ziren 500 etxebizitza erosi eta bertan bizi diren familiak bota nahi ditu funtsak merkatu librean saltzeko. Berrerosketaren alde egin du Begoña Alfaro kontseilariak, oso kritiko azaldu da besteak beste diru eta lursail publiko egin ziren higiezinak atzera diru publikoarekin berrerosi beharko direlako.
10: Recomprar, porque esto recomprar viviendas que fueron pagadas con fondos de todos los navarros y navarras me repatea. Dicho esto,
0: ala eta guztiz ere bide bakarra dela uste du Foru Gobernuko kontseilaria kontutan hartuta, ekainean babes ofizialeko etxebizitzak betirako blindatzea onartu zenerako, testak jada beste enpresa pribatu bati erosita zizkiolako 500 etxebizitzak. Eta gaurko ministro kontseiluak energiaren prezio igoera mugatzeko erabakiak ere hartuko ditu. Atzo Brent petrolio upelaren prezioa ia 109 dolar balio izatera iritsi zen Estatu Batuen eta Iranen akordio faltak eraginda, eta igoera hau bete-betean kontsumitzaileengana ez iristea nahi du gobernuak, Ramon Sánchez.
11: Horretarako gasaren prezio igoera mugatuko du, bai etxean konsumitzen dena eta baita gas bonbonarena. Merkatu preziora egokituko balitz, gasa 145 garestituko litzateke urrian, baina igoera 115 gorakoa ez izatea finkatuko du gobernuak gaur. Laguntza fiskalak ere onar ditzake, Irango eta Ukrainako gerren ondorioak gutxitu nahirik eta horrekin batera erregaietan. Carlos Cuerpo ekonomia ministroak gehiago zehaztu gabe aurreratu du, sektore kaltetuenek, algia, nekazaritza, garra jo arrantza eta industriak laguntzak izango dituztela aurrerantzean ere eta familiek ere bai. Energiaren presioa jakietara iristea galarazi nahi du gobernuak, baina ikuskizun gasolina eta diesel autoentzako 5 eta 20 zentimoko laguntzak luzatuko dituen eta nekazari eta garraiolarientzako laguntza zuzenak ere bai.
12: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie, 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu. Zatuz Konfekop ezagutzera. Konfekopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta, eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
13: Neikerren 165 urte betetzen ditugu gure nekazaritza enpresei ezagutza transferitzen.
14: Bizurriteak saiesteko, gure lurra hobetzeko, gure animalien osasuna kontrolatzeko.
13: Gure lehen sektoria lehiakorra eta errentagarria izan dadin.
14: Neiker, nekazaritza ikerketa zentroa.
13: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
15: Eixo, eus naiz. Eusebio. Eusebio. Eus domeinuko zure laguntzaia naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, irailean, enpresa eta profesionalek 9 euroan eskuratu dezakezue domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko itzordua eskatu dezakezue nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
16: Euskadi Irratia.
0: Frantzian greba eguna dute gaur Sebastien Lecornulen ministroaren 2026 aurrekontu planaren aurka protesta egiteko. Irakaskuntzan, garraioan, osasungintzan, sektore publikoetako sindikatuek protestara deitu dute lehen ministroak 2026ko aurrekontuetan iragarritako 44.000 milioi euroko murrizketaren kontra. Gaur sektore publikoan deitutako grebaren atarian 164 pertsona atxilotu ditu poliziak institutuetan izandako blokeo eta manifestazioetan. Paris Xabier Mazabal, egunon.
17: Egunon, langile publikoek gaur dute greba eguna. Soldaten errebalorizazioa lortzeko lanaldia etetera deituta daude langileak garraioetan, osasungintzan eta hezkuntzan esaterako. Greba eguna gaur izan arren, atzo eta joan den astetik hainbat institutuetan protestak ikusi ditugu. Ikaslekin batera, irakasle batek instituturako baliabide gehiago eskatzen ditu bozgorailua eskutan. Sandenisen, Paris iparraldean, blokeo antolatu zuten ikasleek atzo ikastetxe batean, eta poliziak gaz negar eragileak erabili behar izan zituen. Bali Bagaioko alkatea giro alasaitzera hurbildu zen, barrikada bateko sua itzali, eta ikasleek eroe bezala hartu zuten. Frantzia insumisoko alkaterekin batera Marseillesa kantatuz. Gaurko grebak ez du mobilizazio aurreikuspen handirik, baina suhiltzaileen protesta ere bizizan da Parisen azken orduotan. Lecornuk aurrekontuetan 44.000 milioi euroko doikuntzak iragarri zituen eta zerbitzu publikoetako sindikatuak mugitzen hasi dira.
0: Euskarari lotuta eta PISA txostenaren emaitzek eragindako ezinegonaren aurrean hainbat alderdi eta eragilek euskarazko hezkuntza jomugan jarri ondoren Euskal Herriko Ikastolen Elkarteak oharra kaleratu du eta adierazi du ez dela murgiltzeredua zalantzan jartzeko unea, murgiltzereduan sakontzeko baizik ainara Rubio.
18: Ikastolen elkartearen iritziz PISAren emaitzek garbi erakusten dute euskara ez dela irakurmenean izandako jaitsieraren erantzulea, Hego Euskal Herrian azterketa euskaraz egin dutenen artean maila berean apaldu direlako emaitzak ama hizkuntza dena delakoa izan da ere. Zigor Ibarzabal, Ikastolen Elkarteko hezkuntza zuzendaria.
19: Herri gisa kohesionatzen gaituen murgiltze eredua ezin dugu zalantzan jarri. Kontrara, hau indartzeko momentua da. Atzera egin nahi dutenen aurrean, herri gisa aurrera urrats irmoak emateko momentua da. Denoi dagokigu murgiltze eredua blindatzea euskara ezinbestekoa delako, herri zein gizarte kohesioa bermatzeko.
18: PISAk erronka ugari azaleratu dituela jakitun, erantzunak ez direla soilik hezkuntzatik eman behar adierazi du.
0: Bai, zuzen ere PISA txostenaren emaitzak aztertu ditu Begoña Pedrosa Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak ekonomia lankidetza eta garapenerako antolakundako ordezkariekin.
18: Urteak dira Jaurlaritzak lan harremana duela OCDE-rekin, hezkuntzaren erronka nagusien aurrean politikak kontrastatu, nazioarteko evidentziak txertatu eta lankidetza bideak aztertzeko. Begoña Pedrosa Parisera egiten ari den bi eguneko bidaiaren baitan UNESCOko ordezkariekin ere elkartu da eta gaur topaketa bat egingo du UNESCOko eta Europako hainbat eskualdetako ordezkariekin hizkuntza aniztasuna, aldaketa demografikoa eta gizarte kohesioari lotutako erronkak izpide hartuta.
20: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
21: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
22: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
23: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ileapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Baina eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
16: Euskadi Irratia.
12: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
1: Bertako, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderra, Kirol informazioa babesten du.
0: Zesta puntan lauko finale erabaki da eta urrezko gerrikoek badute jabea Jon Altun egunon.
2: Egunon emakumezkoetan Ihar Tarakistainek eta Maia Goikoetxeak jantzi dute txapela. Elaia eta Arai, bi set eta bat menderatuta. Lehenengoa, 15 eta 12 irabazi zuten, bigarrena 10 eta 15 galdu eta hirugarren set erabakigarrian 5 eta 2 nagusitu ziren. Ihar Tarakistain izan zen finaleko puntista onena.
4: Estonpoza ez, gainera olako partio horra jokatu ostean oraindik hobeto sartzen da txapela eta bai oso pozik. Hirugarren seta hori da, ez? Kaledo bale. Egia da atzetik hasi garela, baina bueno, badakigu bost tanto ere luze joan daitezkela eta azkenan gure eginez lortu dugu irabaztea bai.
2: Maia Goikoetxea bikotekide txapeldunaren hitzak jarraian.
5: Bai, bueno, nik uste dut lauroko zondo jolazta horrela zinin bakotxak beran biharrein dauz, baina azkenin iart gaurro zondo ibili da, beran partida zuen dago azkenin horra aurrin eta amaitzen, eta ba, oso posi. Bai, bueno, haurek ezi favoritu gu ginen bai irugarren esartu dugu, baina bueno ez, hamen ez da favorito IPSS, hamen jolaztuen bida, da ez bat jolazten, ba, ez da izera kitxen, ordu jolaztute, ba, lortu hau.
2: Gizonezkoetan Xabi Barandikak eta Tibol Baskek lortu dute gerrikoa eta txapela Donostian. Lehenengo setean 15 eta 6 hartu zituzten mendean Erkiaga eta Gorka eta bigarren joko parekatuagoan ere 15 eta 12 nagusitu ziren Xabi Barandika.
24: Bai, esantena lehenengo setean ningun zo daritzeke akostumbrata ekoskuna baino fallo gehi izan da, guk aprobetxe ingu baina bigarrena jakingu beste erabateko seta izango sala eta bueno, azkenengo esprinen ba lortu guria.
2: Saskibaloian Baskoniak Euroligako partida dauka gaur Valentzian iluntzeko 8:30. Igande guerdian Burgosen jokatu zuen ligan, Galbiatiren hitzetan ia mirari zirabazi zuten, pibot gabezia nabarmena dauka taldeak, eta ostiralean jokatuko dute Arabarrek Euroligako lehen jardunaldi bikoitzeko bigarren partida hori Gasteizen Milanoren aurka. Egutegi bete-betea beraz Kosner Baskoniaren zat. Valentziak garaipena lortu zuen Euroligako lehenengo jardunaldian, Besiktasen aurka 94 eta 96 eta Gasteiztarrek gauzak normal komeriak izango dituzte mendean hartzeko, Valentzia mendean hartzeko. Izar distiratsuz Jositako taldea dute Valentziarrek, Mirotic, Rivero, Taylor eta Enparoak talde oso ona ezpairi gabe. Eskopilotan ostiralean Iruñean jokatuko diren CaixaBank Masters txapelketako bi finalerdiei begira jarrita gaude dagoeneko, Artola eta Rezusta, Elordi eta Mari Ezkurrenaren aurka ariko dira lehenengo finalerdian eta Ezkurdia eta Albixu, Zabala eta Iztuetaren aurka bigarrengoan. Eguerdian egingo dituzte gaur pilota aukeraketak Iruñeko Nafarroarenan. Eta futbolean Castellok garaipena lortu du Bart, Leganesen aurka, utxetabi, beraz, bigarren mailako lidertza ostu dio Eibarri. Puntu bateko aldea dago Castellonen alde. Realean bestalde, Gorka Alvarezek eta Cecilia Marcosek hitz egingo dute gaur eguerdian, bihar zubietan, Eskoziako Hertz taldearen aurka Europa Kopan jokatuko duten partidaren atarian. Iluntzeko 7:00 izango da bihar itzordua. Final 16-etako kanporaketako itzulerako partida da joanekoan Edinburgon utxean berdindu zuten bi taldeek. Eta eskubaloian duela 10 egun min hartu ostean, belauneko ebakuntza egin zain, etxean dago Kaudi Odriozola Nanteko jokalaria, lesio onartuta datorrenari heltzeko prest Zumaiar.
25: Segun bakoitza izatea, baina bai izan ez 8-9 hilabete gutxinez, eta bueno, tokau zaiten bezala, nik uste demoral diotan jazen dela jokauko, orduan, ba, bueno, azkenian nik 10 bat hilabete izango ditu, oporra kontuan hartuta, orduan.
2: Bihar jokatuko du, Bidasoak Europa Ligako lehenengo partida hartalekun, Hafnar Fjordur talde Islandiarren aurka, iluntzeko 9:00 laurden gutxiagotan.
26: Bertako
27: Igo Bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta Igo Bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
26: Bertako
28: Goizeko 7:30, egunon guztioi.
29: Aitzan, 20 gradu daude, 20 ziare, arroxa mardabe.
30: Errigoitiko metxika usuan, 19 gradu daoz, eta zerua oskarbi dao. Aizia, egoaldetik dabil.
31: Urratalde, 18 gradukin gaurde, iparraizea, eta oinateri.
32: Elgoibarren, 19 gradu, egoiz apurru bat ere badabil.
33: Gaur txandizion, zerua azbe garbi,
3: eta 14 grado temperatura.
6: Hemen amezketan eta baltzesketan 22 grado, egoiz zakarrantzekokin gabiltz.
28: Mapa osatzeko esango dizuegu Gasteizen 13 grado daudela, 19 grado Donostian eta Iruinean, 22 grado Baionan eta Epelen gaur goizean Bilbon 23 grado.
7: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
28: Eta iragarpen bila Euskal Metera goaz, Olatz Printzipek iragarpena.
8: Gaur hegoaldeko haizeak indar hartuko du, bolada oso sakarrekin joko du, eta temperaturaren igoera eragingo du, balio beroenak 30 gradu ingurukoak izango dira, eta Kantauri zurialdean muga hori gaindituko dute. Erdi mailako deiak eta goio deiak ikusiko ditugu, eta Araba goekialdean eta Nafarroan behodien multzoak egongo dira, eta euri apur bat egingo du Nafarroan goezeko lehen orduetan. Arratsaldearen buka eran eta mendebaldetik hasita hodeiak ugaritzen joango dira eta ez da baztertzen Araba hegoekialdean eta Nafarroa mendebaldean tantaren bat edo beste egitea.
7: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
28: Errepidetan batere arazorik ba aldago Ramon Sánchez.
9: Bestago aipatzeko modugu eragozpenik sortzen duen goraberari guri bai trafikoa gero eta handiagoa da Leioan, Barakaldon eta Andoainen.
28: Eguneko albiste nagusi egin behar digu orain errepasoa Izaroin Sausti eta Arantxa Agirren eskutik. Hondarribian 46 urteko gizon bat hilda, udaltzain batek tiro egin ondoren.
10: Hildakoak laban batekin mehatxo egin die, herriko taberna bateko terrazan zeuden bezeroei, udaltzaingo eta ertzaintza bertaratu dira, baina hauei ere oldartu zaie eta Irungo ertzainetxeko kide bat zauritzen ere alegin duda segurtasun sailaren arabera. Udaltzaingoko agente batek arauzko arma erabili du, erasoa jasaten ari zen agentea babesteko, tirokatu ostean agenteak gizona suspertzen alegindu dira, baina bertan hilda. Segurtasun sailak zehaztu duenez, gizonak aurrekariak zituen 12 aldiz egonda atxilotuta eta 10 ikerketa zituen abian ertzaintzari da gertatutakoa ikertzen.
28: Gainerakoan goizalder arte negoziatzen aritu ondoren, azken zirriborroaren arabera ministro kontseiluak eskuartean duen dekretu zirriborroak bi urtez debekatuko ditu 2028ko abendura arte pertsona zaurgarrien etxegabetzea. Eta gainera beste bi urtez luzatuko ditu alokairu kontratuen derrigorrezko iraupenak.
0: Bi urtez luzatuko dira automatikoki datozen bi urteetan amaitzen diren alokairu kontratuak eta gehienez ehuneko bi garestitu ahalko dira urtean. Proposamen berriak eutsi egiten dio putre funtsek etxe bizitzak erosteko debekuari, hau nola aplikatu zehazten ezpada ere. Eta maizterrentzat onura fiskalak ere aurre ikusten ditu. Sumar gobernukidearen gustokoak dira azken aldaketak, akordioa oraindik urrun dago lesan arren, Junts aldendu dezakete aldaketek ordea.
28: Bien bitartean, Mari Carmen, 87 urteko emakume madrildarra, bere etxera itzuli ahal izango da, akordioa lortu baitute, haren ordezkariek eta Urban Gestionek bart 8 urterako egingo diote alokairua, eta hilabeteko errenta ezingo da, bere dirusarreren 120 baino handiagoa izan. Frantzian greba eguna gobernuaren 2026ko aurrekontu plan murriztailearen aurka egiteko greba eguna dago gaurko deituta, sektore publikoan Frantziar estatu osoan eta Ipar Euskal Herrian ere eragina izango duen.
10: Sebastien Lecornulen ministroak iragarritako aurrekontu planak 54.000 milioi euroko murrizketak jasotzen ditu, besteak beste soldata publikoak izoztuz, bada sektoreko sindikatuek lanuzte deitu dute gaurko, garraioan, osasungintzan edota hezkuntzan besteak beste. Hainbat institutuetan protestak izan dira joan den astetik eta greba atarian 164 pertsona atxilotu ditu poliziak izandako blokeoetan manifestazioetan.
28: Eta kulturan Euskadiko Orkestraren denbora aldi hasierako emanaldiak Donostiako Kursal Jauregira helduko dira gaur eta bihar Manuetxe sortu.
11: Bilbotik eta Donostiatik pasa ondoren Kursal Jauregian Gustav Mahlerren berpizkundea. Gustav Mahlerren bigarren sinfonia berpizkundea deitua obra onditzat jotzen da, duen mailagatik jakina eta iraupenagatik ordu terdi irauten duen sinfonia baita. Orkestrak alboan izango ditu Jone Martinez, soprano sopeloztarra eta Donostiak Orfeoia. Orfeoiaren zato solan kutxuna da Mahlerren bigarren sinfonia, alako horatu digu Mikel Txamizok.
13: Mundu osoko eszenatokietan orkestu dute, adibidez, ba, Claudio Abado bezalako maisu ospetxoekin abestu izan dute partitura hau eta Luzernako jaialdian, ez? Munduko jaialdi garrantzitsuenean, ez?
11: Sinfoniaren amaierak bizitzaren amaiera irudikatuko du eta une hori iristean inork ez zaitu epaituko.
13: Mahlerrek esaten zuen bezala,
31: inguratzen zaitu amodioaz, eta ez dagoela juizio bat, ez zaituzte epaitzen, zara, ez dago kastigua edo rekompentsa baizik, eta guztizko amodio bat.
11: Amodio edo maitasun partiketa musikaren bidez. Euskadiko Orkestraren emanaldiak gaur eta bihar Kursaal Jauregian eta larunbatean Iruñeko Baluarte antzokian.
1: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
4: Buruko mina da munduko gizateriak duen ondoezik ohikoena. Paradoxa ere badu ordea, garunak ezpaitu minaren errezeptorerik. Orduan, zergatik sentitzen dugu min sarkorra maite zinori buruko mina dugunean? Buruko mina ez da burmuinean sortzen, garezurra inguratzen duten nerbio, muskulu eta egitura baskularretan baizik. Batez ere, trigemino nerbioaren sistema aktibatzen denean. Buruko mina pizten da, trigemino nerbioak neuropeptidoak askatzen dituenean eta horiek garezurra inguratzen duten arteriak eta meningen mintzak dilatatzen dituenean. Garezurraren kanpoaldeko inflamazioa da, seinaleak bidaltzen dizkiona garunaren kanpoaldeari, eta horrek ekarri ohi du buruko mina. Erremedioak asko dira buruko minarentzat. Atxedena, egoki hidratatzea, dena den buruko mina bapatean eta jasangaitza izanez gero, sukar altuaz eta berehalako ikusmen galeraz, eta kokoteko zorruntasuna eta giharretako auleria sumatuz gero, zoazte medikoaren gana lehen bailen.
12: Unibertsuaren egiturarik konplexuena da, eta teknologiarik aurreratuenak behar ditu. Atxukarrotik, garuna ikertzen duen Euskal Zentrotik, gaixotasun neurodegeneratiboak sendatzen lagundu nahi dugu. Zahartzearen aldaketak ulertu, eta osasun mentalaren inguruan sakondu. Iker Basque eta Atxukarro, gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila. Eusko Jaurlaritza.
14: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
15: Bai,
14: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
16: Fresco.
17: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
18: Irailak 29 eta 30 bakarrik, BM Supermerkatuetan 120% deskontua duzu dendako produktu guztietan. Arategian, urdaitegian, arrandegian eta frutategian izan ezik. Kontsultatu baldintzak dendan.
17: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
19: Amalau amabost urterekin, aukera asko irekitzen zaizkie gaztei hezkuntza ibilbidean. Jakiunde kantolatutako jakinmina egitasmoak, beren ezagutza zabaltzeko aukera ematen die DBH lauko ikaslei, hainbat arlotako adituen izaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskainiz. Informazio osoa jakiunde.eusen. Babesleak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa.
20: Implikatzea, beti erantzutea da.
21: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
20: Bai.
21: Nazioarteko eragiketetan?
20: Bai.
21: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
20: Beti. Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
22: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
23: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
33: Euskadi Irratia.

0: hogei minutu goizeko zortzietarako eguneko lehen analisi izpia gaur Zigor Aldama, Korreo Egunkariko kazetariaren eskutik. Zigor, egunon.
1: Kaixo Iñaki, egunon.
0: Mari Carmenen etxegabetzeak eta gaur gobernuak aurkeztuko duen dekretuak tentsioa areagotu egin du etxe bizitzaren sarbideari buruzko eztabaidan. Argi dago, arazo globala da. Baldago hemen aplika daitekeen atzerriko konponbiderik, Zigor?
1: Ba, dudarik gabe, etxe bizitzaren garestitzearena ia mundu guztiari egiten dion arazoa da. Berdin dio, herrialde bakoitzeko sistema ekonomiko, politiko eta soziala zein den. Balin, adibidez, turistek gentrifikatu dute Indonesiako uharte hau eta bertakoek gero eta zailagoa dutean bizitzea. Eta turistarik gabeko lekuetan ere, Bangladesen adibidez, duela hilabete batzuk ikasleek esaten zidaten ezinezkoa dela zeozer hiriburuan alokatzea. Hilean 100 euro baino gehiago kostatzen duelako. Guretzat oso gutxi, baina han ia soldata osoa da. Beraz, egoera honetan munduan zehar zenbait legedi interesgarriak daudela uste dut. Esate baterako, Txinan eraikuntza erritmo handia daramate eta jaiotza tasa basua dela eta pisuen prezioa behera egiten ari da. Baina lehen da bizi, putre funtsen erosketak debekatu eta herritarrena ere mugatu zituzten. Atzerritarrek berriz, etxe bizitza bakar bat baino ezin dute erosi eta bertan bizitzeko baino ez. Logikoa eta gomendagarria iruditzen zait hau. Jabetza pribatua babestu behar da, bai? Baina baita herritarrek oinarrizko ondasun batera duten eskubidea ere. Espekulazioarekin amaitzea da helburua. Hala ere, fokua pisu turistikoetan eta jabe handietan bakarrik jartzearen demagogian ez dugu erori behar. Espainian eskaria izugarria zi da, biztanleria urtean 1.000.000 pertsonatan azten baita immigrazioaren ondorioz. Beraz, gehiago eraiki behar da. Etxe bizitza sozial askoz gehiago eta burokrazia gutxiago. Azken hori oso pisu astuna baita. Hortik hasi beharko litzateke berehala.
0: Eskerrik asko, Zigor, datorren astera
1: arte. Urrengo astera arte, Iñaki.

0: Handik eta hemendik jaso ditugun kontu interesgarria ikusmiran jartzeko unea ere badugu orain faktorian.
1: Laboral kutxak babestuta, ikusmiran.
0: Maitan ezo bijana, Jone Larrañaga, egunon.
2: Egunon.
3: Aste arteon.
0: Zuei egokitu zaizue inoiz, zinpeko epaimai batean egon beharra?
2: Ez, niri ere ez, eta inguruan.
3: Kazetari bezala, lekuko bezala bai.
2: Egia da, egunotan kontatzen ari gara, egunotan ari direla egiten zozketak lurralde auzitegietan. Atzo Donostiakoan egintzen azkena, zozketa publikoa, baina apenas inoz horretarako izendatutako audientzia salan, hautez erroldako zuzendaria eta epaitegiko letratua eta bakazetari hau.
0: Euskadi Irratiko mikrofonoa bertan.
4: Siendo la hora, procedemos al sorteo para la formación de los candidatos a jurado.
2: Instantean egin da zozketa, zozketa informatikoa kito une batean. Aplikazioak erabakitzen du eta zeinek osatuko duten zerrenda hautez erroldatik abiatuta.
5: A través de ahí se meten los datos, el recuento de electores, el número de jurados que hay que sacar para el bienio, y ya está, se le da el botón a hacer sorteo.
2: Mila eta ehun laguneko zerrenda, mila eta ehun laguneko epaimaikide gai zerrenda aukeratu dituzte.
4: Vale, el cociente, dime, 509.37.
2: Zozketan aplikazioak erabaki duen zenbaki jakin batetik koeziente hori ezarri eta atera dute zerrenda. Datozen egunotan jasoko dute edo jasoko dugu jakinarazpena etxean, baldin eta datozen bi urteotarako zinpeko izateko aukeratu bagaitu zozketak. Rosa Redondo letratuak azaldu digunez.
4: Esta es una lista provisional. Y todos los que aparecen en esta lista serán notificados a lo largo de las dos próximas semanas. Recibirán una comunicación indicándoles que han sido elegidos en esta lista de candidatos.
2: Begiratu beharko da beraz, buztoia egunotan, egin kontu, azaroaren 15erako epea dago erreklamazioak aurkezteko.
0: Begiratu beharko da, zalantzarik gabe, hori bai, erreklamazioa aurkezteko legeak biltzen dituen arrazoi bidek, baino ez dute balioko, ez da?
2: Ojo, bai, erreklamazioa aurkezteko gutxi dira arrazoi bideak, eta jakizue, zuek aitzakiarik ezingo duzuela jarri.
3: Baterez,
2: ez. Bueno, uste dut, begira. Ez zaude aurrez doluzko delikutu batengatik kondenatuta edo inabilitatuta, ez da?
6: Ni ez.
0: Zuere,
2: epaik eta zain ere ez zaudete. Gobernuko kide edo justizia administrazioko kide ere ez zarete, ez? Errege familiako kide ere, ez? Hoiek denek ezin dute zinpeko izan, baina ez da zuen kasua. Eskutitza jaso eta esan ahal izango duzu ez ez baita ere, aurrez jada epaimaikide izan bazarete.
6: Nahi pato dugu, ez garela izan.
2: Irurogeita bost urtetik gora bazen ituzte, familia ardura larriak bazen ituzte, atzerrian bizi bazinate, militar profesionalak bazinate hori ere ez, edo interes orokorreko lan bat egiten baduzue eta ordezka ezina dena. Hori Orra igual, bien. Iñaki?
0: Ez da gipa. Ordezka garria gara, baina interes orokorrekoa hori ere badagurea, ez da?
4: Es un derecho y es una obligación. Entonces no puedes decir, pues yo no quiero.
2: Baina sakez, entzuten ari zarete. Ezin zaio ezko eman, zinpeko izateko deitzen bazaituzte.
7: Ostras, baina zer da, juizizu eta hori ze... Baina fuerte da.
2: Bai, bai, fuertea da, ardura da. Gehienek ezagutzen dute obligazioa.
8: Iru eta osturte baino geixo, ero inkapazidaden bat, eta bezala nire nahi sartzen, baina alizen ezkeo nien sumizun gorentzen. Bai, bai, bai, nire alizen ezkeo ez nintzen jungo. Ez que ez da responsabilidadi da, Ni pedatzea dut, nire ez daukala formazio bat, nire paiket tabaten ez esan bila, ez.
2: Entzun duzu, intsumisoak ere topatu ditugu kalean, baino oro argeienak?
9: Ondo iruditzen zait, bai.
2: Uste duzu gizarteak parte hartu behar du?
9: Bai, bai, ondo iruditzen zait.
7: Gaztesio eta eguneratuta dagoen jendientzat eta bai, interesantia, oso interesantia iruditzen zait.
2: Interesantea, baina zaila, bi alde azpimarratu dizkigu beste honek.
10: Ze ondo gure ahotsak eta biztanleen, ez, iritziak eta hor kontrajartzea eta garrantzia ematea eta ez bakarrik, bueno, ba epaile eta abokatu batzun eskuetan edo uztea, ez, hori iritzen zait oso interesgarri, eh. Baina badago beste alderdia, ez, eta hori da kasuen arabera, ba, beti eramango zaitu baten alde eta bestean kontra normalean jartzea, ez? Eta hori ez da batera erresa. Eta hori ez zaigu gustatzen, eta beti sortzen dira ere kezkak, ez naiz eta datu asko egon, ba, beti uki dezakezu duda hori, eta bueno, ardura handia dela esan nahi dut.
2: Bai, eta berak gainera badak izertaz ari den, eh?
10: Izan un lagun bat, ez, olako kasu batean, eta kasua serioa zan gaina, eta bera juntzen, eta bon, asko ikasi zun, baina oso baizki pasazun. Aurreatea zan, eta bueno, adostasuna nahiko taldean, nahiko garbia, edo bateratua zan, ez, horrek erabat pixka bat lasaitu bezala iten zaitu, baina pentsatu zazu, ba, ez dakit erdi bituta barima dago, ez, epai maiak edo bertan dauden kideak, edo olako zehoz egertatu ezkero, edo gauzak argiz barima daude,
2: Ba, trantze komplikatua izan litekela orduan, eta aukera interesgarria dela, eta aldi berean arduraz betea. Baina gogoratu, obligaziozkoa, eh?
0: Arituko gara gaur zinpeko epaimaiari buruz solasaldiaren tartean, Eneko Etxeberria zuzenbide prozesaleko irakasleak formula honen inguruan hitz egingo digu, ze historia daukan, ze ekarpen egin nahi duen, eta zuetako norbaitek ere esperientziaren bat baldin badu, norbera izan bada zinpeko, edo inguruan bakarren bat tokatu bazaio, horren inguruko gogo eta ausnarketa edo esperientziare jasoko genuke, 688-666-000 WhatsApp zenbakian. Gainerakoan prezioak dira garestiak, hori denok jabetuta gaude, gaur ezagutuko dugu iraileko KPI-aren behin-behineko datua, prezioak gora eta gora egiten ari direla hori begibistan dago, eta gaurko datuek hori berretsiko dutela, hori xe espero dugu, ba prezioen gorakada betean, Bartzelonan aztertzen ari dira supermerkatu publikoak zabaltzea Maitane.
11: Bai, Jaume Kolboni Bartzelonako alkateak egin du iragarpena hirian datorren urtean, urtea amaitu aurretik zabaldu asmo dutela lehen supermerkatu publikoa proba pilotua Marina auzoan zabalduko dutela adierazi du udalak jabetza publikoa duen lokal batean eta irabazi asmorik gabeko elkarteren batek edota hirugarren sektoreko ikuspegi soziala duen erakunderen batek kudeatuko duela. Azken bost urtean Espainiako estatuko inflazioa 125 hazi da eta elikagaiak 135 garestitu INE institutuak emandako datuen arabera. Alkateak adierazi duenez, New Yorkeko eredu antzekoa ezarri nahi du Bartzelonan. New Yorken elikagaien prezioa ia 166 igo da azken hamarkadan eta egoera horri aurre egiteko New Yorkeko mandani alkateak 5 udal supermerkatu zabaltzeko plana du esku artean. Hiriko barruti bakoitzean, bana kasu horretan supermerkatuak udalen jabetzakoak izango dira baina enpresa pribatu batek kudeatuko ditu eta modu horretan erosketa saskia 130 inguru merkeagoa izango omen litzateke herritarrentzat.
0: Ez da merkataritza sektorearentzat gustuko ekimena izango, sektore pribatuarentzat edo?
11: Ba, ez merkataritza sektore aurrez aurre jarri du hiriko 100 supermerkatu ordezkatzen dituen Multicultural Business Coalition elkarteak salaketa aurkeztu du proiektuaren kontra New Yorkeko auzitegi gorenean salatu du ekimenaren kaltetu nagusiak ez direla saltoki handiak izango baizik eta auzoko denda txikiak Bartzelonako alkatearen asmoa oraindik xietzeko dago baina merkatarien sektoreak errezeloz hartu du albistea.
0: Ikusteko beraz supermerkatu publiko horiek ikusiko te ditugun ala ez azkenean. Erosketa saski horretan sartuko altzenukete horrotxata.
6: Nik ez dut sekula probatu.
2: Nik probatu behar, baina hemen egia esan ez dago itura undirik.
0: Espainia horxata ipatu behar dugu, izan ere, eta supermerkatu kate handiak ere ipatu ditugunez, urte luzeetan epaitegietan borrokan aritu ondoren azkenean, merkadonak irabazi baitu horxataren gerra judiziala.
2: Supermerkatu handi hoietan horxata freskoa etiketaz saltzen den horxata pasteurizatua saltzeko eskubidea duela ebatzi du Espainiako auzitegi gorenak, eta ez duela zertan etiketa aldatu behar. Valentziako Monorxata enpresak jarritako elegitea atzera bota du beraz, eta hala itxi du Monorxata enpresako jabeak abiatutako gerra hori, auzibide hori. Alboraian dago Monorxata enpresaren egoitza, orxata ekologiko eta preskoak egin eta merkaturatzen ditu, orgatxoetan, eta Antxon Monforte da sortzailea.
0: Antxon, egun hon.
12: Bai, egunon.
0: Duela bost urte salatu zenituen Merkadona eta bere hornitzaileak saltzen zutena etzelako zure iritziz hortxata freskoa, eta hala ere etiketan horixe jartzen zuelako. Iruzurra zure begietan, ez da?
12: Bai, hala da, ez da nire iritzia zela, da legeak esaten duena, ez da? Nebadezu kontatzen dizut?
0: Bai.
12: Ba, behizu, arazo hau zerraza da, konsumitzaileak zer erosten duen jakin beharko luke, bai? Eta Espainiako gobernuaren hortzataren araudiak hainbat hortzata mota berizten ditu. Hortzata naturala, pasteurizatua, ultrapasteurizatua, eta abar. Eta 18. artikuluak dio, produktuaren izena ontziaren aurrealdean edo lekurik ikusgarrienean agertu behar dela. Jasan duen tratamenduarekin batera. Hau da, pasteurizatua baldin bada, konsumatzaileak argi ikusi behar du pasteurizatua dela. Oso erresa. Ba, modu berdinean, Europako arauak ere dio, elikagai bat nolako produktu mota den, leku nabarmenean jarri behar dela. Horrela esaten du. Erraz ikusi eta irakurtzeko moduan, konsumatzaileak nahastu ez dadien. Ba, gure ustez, hortzata freskoa aurre etiketan jartzea eta pasteurizatua atzekoan letra txiki-txikietan izkutatzea, ba, horrekin, Merkadona, azendado markarekin eta Lactalisek, dala Frantziako laktea, enpresa laktea ondiena, txufi markarekin egin duten bezala, konsumatzailea guztiz eta apropos nahaztea da. Gainera, itzaren esanaia bera dago, Espainiako Hizkuntzaren Akademiak fresko hitza elikagaiei buruz erabiltzean bi adiera jasotzen ditu. Bata, konservazio prozesori jasan ez duten elikagaiak, eta bi gordinik konsumitzen dena. Pasteurizatutako hortzatak bero tratamendua jaso du. Beraz, nola Merkadonak deitzen dio orduan hortzata freskoa? Gainera, artizauei benetan izorratzen.
0: Eta epaileak auzitegi gorenekoa kasu honetan, zer argudiatu du Merkadonari arrazoia emateko?
12: Bueno, ba, hori txiste moduko bada behitzu. Gu gauz guztiz harrituta, ezta? Auzitegi gorenaren erabaki honekin, zeren esan duten zorakeria, hau da. Esaten dute, nola hortzata hau, hotz ala errefrigeratu aldean dagoen jarrita, ba, orduan freskita dagoela. Ez da brometan, Freskita dagoela. Hau da, hotza dagoela. Eta orduan, Merkadonak eta Lactalisen txufik, fresko elikagaia dela esan lezaketera. Pentsatu, honetan pizkatxo bat, behitzu, Osa, hemendik aurrera, errefrigeratu aldean dagoen salmoia umatua, ala poteko antxoak, ala edozein zuku pasteurizatua, beste hainbat produktuen artean, hemendik aurrera, freskoak dira. Eta paradoxa mingarriena, hau da, hortzata naturala egiten duten artizau batzu, hortzata naturala bakarrik 5 egun irauten dau, bai? 0 eta 2 gradu artean, bale. Ba, hortzata naturala egiten duten artizau batzu, 4.000 euroko izunarekin mehatxatu gaituzte, Osasun Ministeriotik freskoa hitza kentzen ez bagenuen gure hortzata naturaletik. Osea, hau nola dau posible? Osea, pentsau, artizauak ezin dugu freska hitza erabili. Gure hortzata naturaletan, eta industrialak, beraien hortzata pasteurizatuetan, bai erabili dezakete freska hitza. Zergatik irizpide desberdin hauek.
0: Orain ze urrats egiteko asmoa duzu, Antxon?
12: Ba, benetan, ez dakigu, zeren, ja, konstituzionalea joatea, dirua zagarrontzira botatzea da, kostak ordaindu behar ditugu orain, eta, bueno, ba, agian Europa mailan, lan mailara joan, komisiora, edo ezakit.
0: Eta bide hortatik babesa lortu agian, ez da?
12: Bai, agian konsumon, edo bai fakuaren laguntzarekin, edo horrelako zerbait, eta ikusiko dugu, bai.
0: Ba, Antxon Monforte, Orxata enpresako jabea, eskartzen dizugu, gure telefono derei jari erantzun izana, segi ondo.
12: Bai, gauzatxo bat oso azkar, jautuen umore bideotxo batzuk hasi gara egiten, honetaz, eta sakonago informatu nahi duenak, ba,
0: zaten bada,
12: Antxon Monforte bihatzen baldu, abildu Antxon Monforte, bideotxoak ikusiko dut, eta mi eskertzuei, guri abotxe amatea
0: bat
12: dine.
0: Urrengo bat erarte, besarkada bat.
12: Bai, besarkada bat, agur.
0: Sukaldean sartu, mantala jantzi, eta gaurko bazkaria prest utzi behar dugu. Ze Karmele, hau bazkaltzeko izango da, ezta?
11: Kosaltzeko nik uste dut ezetz.
0: Lander Kornago, egunon.
13: Egunon.
0: Gaur sakramentua izan oiden produktu ekarri diguzu.
13: Bai, beste era ezberdin batea, gaur pixka da jolasteko eta ondo pasatzeko. Gaur odolkitaz hitz egingo dugu, baina, bueno, modu divertigarrego batean. Gaur odolki karambel bat.
0: Ze osagai beharko dugu?
13: Ba, 150 gramu behasengo odolki bat hartuko dugu, azale gabe. 150 gramu ogi birrindu pixka bat, ba, miga eratat, baratxuri hortz bat, xeatuta, perexil freskoa, eta oliba olio pixka bat.
11: Ez derraino lehen, odolkia ondo egosteko gomendio batzuk emango ditugu Iñaki, ze zulotxoak egin berza dizkio, ala ez, ez da behar. Hauze kontatu zigun faktorian aditu batek, behasaingo Olano Arategiko Jose Manuelek.
14: Ahokatzen dugu ez zulatzea, zeren gure olki ez da lotuta atzetio. Baliz grapakin oso zelotuta daula, bai, baino arna sartzen doan dio, ordun, hoi bai, udotzetan jartza. Eta bai gabe. Udotzetan jarri, eta irakin hasi behar donen udek, 40 minutu euki pixkat irakiten ez, hortxe ude palpale oten dene. Gehien bada, estea ondo eusteatio, zati guri guztain zaku estea eta dena jatea, zati. Jende asko da guain, erditik, da, esteak entzen diona, ordun gutxi gokin nahikoa da. Baino, estekin jatezkioz, bai.
0: Nik uste dut, Karmele, guk esterik gabe, azalak enduta jango dugula odolostea. Lander, kontaiguzu, zer egin behar dugu?
13: Azteko oso erresa. San bezala odolkiari bauna, azalak enduko diogu, eta mamia pixka bat apurtuko dugu eskuekin, alik eta zati txikienak egingo ditugu, ez? Zartagi bero baten, oliba olio tanta batzu botako ditugu, eta baratxuria xeatzen hasiko gara. Minutu batzu pasa ondoren, baina odolki apurrak gehituko ditugu, zuertainan naztu, kurruzkatzen joan dadin pixkanaka, ez? Gutxi gora bera, 3-4-5 minutuz, ba, etengabe mugituz ibiliko gea. Ogimiga gehituko diogu, eta beste 2 minututxo sartu iraungo dugu egin zutan, perexila botako dugu azkenik, eta zutik enduko dugu berehala. Hoi garrantzitsua da, azkenen umedade kontuak eta ez edukitzeko, eta emaitza zer lortuko dugu, ba, odolkiaren sakonera, daukan ogi kurruzkarri tekstura bat, perexilarekin, azkenen hau, arrai guarnizio bat bezala ondo damaki, arroz bati sartzeko baita oso da destura divertigarria edukiko dugun zehose izango da, ez? Hartuko dugu baingoan pasteleritzan erabilitako errezeta basea, krambel bat, baina bueno, gure erara eta odolkiarekin dene gustatzen zaigula.
0: Ba bai, zalantzari gabe, gustatzen zaigula, Lander, eskerrik asko.
13: Zuei, eskerrik asko.
11: Odolostea, Hau burdin arazoak eta dituzten entzat ona izango da, ez? Ala ez da horrela?
0: Ba, nik ez dakit Andreari galdetuko diogu. Andrea Larrea nutrizionista, egunon.
15: Egunon.
0: Zer diozu?
15: Gustauko xakun ona izatia bai, segozua dau, baina egisa da burdin iturri bat izan arren gantz iturri be badala. Orduan da produktu bat noizian bain erabiltzeko eta ez du sekulai burdin iturri modura erabiliko horretarako badako bestelako produktuak.
0: Ados, ba, beste burdin iturriren bat bilatu beharko dugu. Andrea, eskerrik asko.
15: Zueri.
0: Gaurko errezeta ere eginda, gogoratu hau eta gainerako guztiak, Guau plataforman entzungai daudela, Jantzi Mantala atalean.
16: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
0: Egunon guztioi, Hondarribian bart iluntzean gertatutakoaren arrastoan dator aste artea 46 urteko gizonezko bat hilda udaltzain batek tiro eginda. Segurtasun sailaren arabera, hildakoak laban batekin mehatxu egindie, herriko taberna batean eserita zeuden bezeroei, udaltzaingoa eta ertzantza gerturatu dira tokira, baina hauei ere gizonezkoa oldartu egin zaie, eta Irungo ertzainetxeko agente bati labanarekin eraso egiten ere alegindu da gizonezkoa, eta une horretan hain zuzen udaltzain batek arauzko arma erabili eta ertzaina babesteko tiro egin dio. Tirokatu ostean agentea gizona suspertzen saiatu dira, baina ezin izan dute bertan hilda. Segurtasun sailak zehaztu du, aurrekariak zituela gizonezkoak, 12 aldiz atxilotuta egondakoa zela, uneotan 10 ikerketa ere zabali zituela, nolanahi ere oraindik gertatutakoa ikertzen jarraitzen dute. Gainerakoan etxe bizitza eskubidearen bueltakoak izpide, ministro kontseiluak gaur goizean etxe bizitzaren errege lege dekretua onartzekoa duen egunean izaroin xausti egunon.
17: Egunon, Iñaki.
0: Negoziazioak goizalder arte luzatu dira, momentu zirriborro bat dago mai gainean, baina akordiorik ez. Ministro kontseiluak eskuartean duen zirriborro horren arabera, 2028ko abendura arte, beraz bi urte pasatxoz, pertsona zaurgarrien etxegabetzeak debekatu egingo lirateke. Eta gainera, alokairu kontratuen derrigorrezko iraupena ere bi urtez luzatuko litzateke.
17: Bi urtez luzatuko dira automatikoki datozen bi urteetan amaitzen diren alokairu kontratuak eta gehienez 102 garestitu ahalko dira urtean. Proposamen berriak eutxi egiten dio Putre Funtsek etxe bizitzak erosteko debekoari hau nola aplikatu zehazten ezpada ere eta maizterrentzat onura fiskalak aurre ikusten ditu. Sumar gobernukideak gustokoak ditu azken aldaketak akordio oraindik urrun dagoela esan arren Junts aldeldu dezakete aldaketek ordea egoera honen aurrean Pedro Sánchez gobernu presidenteak.
18: Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo.
17: Akordiorago ahalegina eskatu di alderdiei.
0: Eusko Alderdi Jeltzaleko, Eusko Legebiltzarreko bozeramalea eta Euskadi Burubatzarreko kidea da Joseba Díez Antxustegi, goizeko 8:30etan espero dugu faktorian eta galdetuko diogu negoziazio hauen inguruan ezer berririk baote dakien. Negoziazio horretan presio egiteko jendea kalean segitzen du.
19: Behar genuen simbolo bat edo pertsona bat edo kasu bat akziora pasatzeko.
20: No queremos que se cambie ni una coma del decreto y si no tiran palante con ello, yo creo que sí, que la intención es que
0: Madrilgo no solen gaur ere ia mila lagunek igaro dute gaua kalean jaigiroan, baina etxe bizitza eskubidea aldarrikatuz hiruganen egunez jarraian. Eta gurera ere edatu da protesta mota hori. Bilbon hainbat herritarrek kanpindendetan igaro dute gaua kalean Bilboko Arriaga antzokiaren atarian Carmele Uribesalgo bertan da egunon Carmele.
21: Egunon, bai, esnatzen ari dira gaua hemen pasatu duten herritarrak, naiz eta aitortu diguten ez dutela lo askorik egin, sare sozialetan deialdi egin eta atzo iluntzean elkartu ziren Bilboko udaletxe parean. Horren ostean, 30 lagun inguruk erabaki zuten gaua hemen Arriagan pasatzea, 7 kanpindenda jarri dituzte, mai bat ere badute herritarrek emandako janariarekin, babesten dute Mari Carmenen kasua, baina gogorarazi dute antzeko egoera asko daudela baita Euskal Herrian ere. Datozen orduetan jende gehiago batzea espero dute eta dagoeneko ikusitugu galdezka etorri denik ere.
0: Ba, hain zuzen ere kalean gaua igar duten horiek guztiek kalean gauez jakin dute Mari Carmen 87 urteko emakume madrildarra bere etxera itzuli ahal izango dela. Akordioa lortu baitute haren abokatuak eta kaleratu zuen Urbagestion enpresak 8 urterako luzatu diote alokairua eta gainera hilabeteko errenta ez da 500 euro baino garestiagoa izango. Etxebizaren bueltakoak berreala puntako izpide. Baita Frantziako greba ere. Frantziako gobernuaren 2026 aurrekontu plan murriztailearen aurka greba eguna dago gaur deituta estatu guztian sektore publikoan eta Ipar Euskal Herrian ere izango du honek eragina.
17: Sebastián Lecornulen ministroak irakarretako aurrekontu planak 54.000 milioi euroko murrizketak jasotzen ditu, besteak beste soldata publikoak izoztuz, sektoreko sindikatuek lanuztea ditu dute gaurko garraioan osasungintzan edota hezkuntzan besteak beste hainbat institutuetan protestak izan dira joan den astetik. Eta greba atarian 164 pertsona atxilotu ditu poliziak izandako blokeo eta manifestazioetan.
0: Ipar Euskal Herrian ere espero da hezkuntza alorrean igarriko dela gehien greba hau, lehen mailan 125eko jarraipena espero dute nagusietan eskolaldi ondorengo zerbitzuetan, kantinetan eta zabalagoa izango da jarraipena. Salatu dutena da Ipar Euskal Herrian aurten soilik 23 lanpostu murriztu dituztela. Ez behar baten berri ere bai, izan ere Nafarroan Orkoienen 68 urteko gizonezko bat larri zauritu da Urpekaritza zentro batean aire konprimituko botila batek eztanda egin duen momentuan. Zer dakigu gertakariaz, Marijo Garmendia?
22: Arratsaldeko 5:30 aldera gertatu da ezbeharra. Aire konprimituko botilaren eztandak sabelaldea harrapatu dio bete-betean eta gizonaren osasun egoera larriak aldera gertatu da ezbeharra. Aire konprimituko botilaren eztandak sabelaldea harrapatu dio bete-betean eta gizonaren osasun egoera larria da.

0: Colt Baske txapeldun bi joko eta utxartu dituzte mendean Erkiaga eta Gorka. Saskibaloian Baskoniak Euroligako neurketa dauka gaur Valentzian, iluntzeko 8:30etan, ACB Ligako estreinekoan, Galbiatiren hitzetan Burgosen aurka ia mirariz garaipena lortu ostean, hasiera emango dio gaur Fontetan, kantxa zail batean Euroligako bi partidako asteari. Futbolean, Castellok garaipena lortu du part Leganesen aurka eta beraz, bigarren mailako lidertza kendu dio Ibarri. Zazpi jardunaldi jokatuta, puntu bateko aldea Castellonen alde. Erreginaren kopan, bigarren kanporaketan, Huesca, Osasuna partida jokatuko dute gaur, iluntzeko 7:00etan Aragoan.
1: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
2: Errepidetan, Ramon Sánchez batere arazorik baldago.
3: Babai, batetik Eibarren apesortzian, 2 kilometroko autoilerak daude, Irunerantz. Segurtasun sailek esan digu, errepide lanak ari direla egiten eta errei bat itxita dagoela. Eta ene batean ere autoilerak, Bilabonan istripua gertatu da, Irunerantzko norabidean, ez dugu xietasun gehiago rengoz.
1: Dutxaiak, eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia, eta agur baino ontziari.
2: Olatz Printzipe Euskalmet, egunon.
4: Egunon.
2: Atzo euri pixka bat egin zuen, gaua oroar oso epela izan dugu, ondoren gorduak nolakoa datoz.
4: Gaur egualdeko aizeak indar hartuko du, bolada oso sakarrekin joko du eta temperaturaren igoera eragingo du. Balio beroenak 30 gradu ingurukoak izango dira eta kantari zurildean mua hori gaindituko dute. Odeitza aldakorra izango da gaur, egunaren hasieran eguzkitxo egongo da mendebaldean, baina behe odeiak egongo dira Araba hegoekialdean eta Nafarroan. Eta goizeko lehen ordu hauetan euria egingo du Nafarroa ekialdean. Eguerdi inguruan giro argiagoa izango da, eguzkitxo egongo da denean eta erdi mailako dei eta goi odei batzuk baino ez ditugu ikusiko. Arratsaldearen bukaeran odiak ugaritzen joango dira eta gauean zerua estalita geratuko da eta ez da baztertzen lurraldearen egoekialdean tantaren bat edo beste egitea, hala ere ezer gutxi izango da. Hortaz, aipagarriena gaur hegoaldeko haizea eta bero sargoria izango dira bereziki ipar isurialdean.
2: Julen San Martin eta Iora Urdangarinari dira soinu errealizazioan, gaur irailako 29 ditu San Miguel eguna da, goizeko 8:10.
5: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
2: Moncloa Jauregiko ministro kontseiluan gaur arreta gunea. Goizaldera arte, Espainiako gobernuak erlojuaren aurka jarraitu du etxe bizitza dekretuan negoziatzen, gero onartzen duen horrek kongresuaren oniritzia jaso dezan. Gauean argiteratutako azken dekretu zirriborroak bi urtez debekatzen ditu pertsona zaurgarrien etxegabetzeak. Eta bi urtez luzatu alokairuen derrigorrezko iraupenak. Azken neurri hauek eragindute sumarren gerturatzea akordiora, baina Junts urrundu egindute akordiotik. Oiane Perez ari da negoziazio hauen zartzela da guztia jarraitzen Madrilen. Oiane, egunon.
6: Egunon, etxebizitza dekretuaren zirriborro berriak 2028ko abendura arte debekatzen ditu pertsona zaurgarrien etxegabetzeak. Ez da hori Junsen gustukoa eta akordiotik urruntzea leporatu dio Espainiako gobernuari okupazioak ontzat emateagatik. Beste berritasunak bi urtez luzatuko direla automatikoki datozen bi urteetan amaitzen diren alokairu kontratuak eta gehienez 2% garestitu ahalko dira urtean. Zehaztapen berriok sumarren gustukoak dira, baina akordio oraindik urrun dagoela ohartarazi dute alokairu mugagabeak nahi dituztelako eta ez direlako mugatu logelen alokairuak. Azken puntu horrek haserretu du Eskerra Republikana ere. Proposamen berriak eutxi egiten dio bestalde inbertsio funtsek etxebizitzak erosteko debekuari, baina ez du zehazten debeku hori nola aplikatuko den. Maizterrentzat onura fiskalak aurrikusten dira, gune tentsionatuetan bizi badira, eta lehentasuna izango dute inbertsio funtsen aurrean bizi diren etxe bizitzak erosteko. Etxe jaben onura fiskalak berriz zabalagoak dira, eta 100%-era iritsi daitezke alokairua 5% merketzen duten kasuetan. Gaua, luzea eta bizia izan da, akordio bila jarraitzen duten gobernu eta alderdientzat.
2: Gaur onartzeko duten dekretu horri Mari Carmen dekretua deitu zaio, bere etxegabetzearen 87 urteko Mari Carmenen etxegabetzearen ondoren sortutako asaldurak bultzatu bai du. Bain zuzen, 87 urteko emakume madrildarraren etxegabetzearen ondoren, ba, azken orduotan, bart gaueko albistea da, Mari Carmenen ordezkariek eta Urbagestion enpresak akordioa lortu dutela eta azkenean etxera itzuli

0: ahal izango duela Mari Carmenek Itxaso Guridi.
1: Bai, 70 urtez etxe berdinean bizi izan eta gero etxe gabaitu zuten Mari Carmen eta astebete beranduago akordioa lortu du Urba Gestion enpresarekin. Behin ospitalean alta jasota bere etxera itzultzeko moduan izango da. Akordioaren eztabaidan bi aldeez gain Madrilgo Maizterren sindikatuak ere hartu du parte. Beatriz Duro, Mari Carmenen abokatuak akordioaren gaineko balorazio oso positiboa egin du berandu iritsi den arren.
2: Y la valoración es muy positiva. Esto obviamente llega tarde porque llega días después de su desahucio.
1: Akordioan bilduta geratu da 8 urtez Mari Carmenek bere diru sarreren 130 erabiliko duela alokairua ordaintzeko 500 euro inguru.
0: Ba, bien bitartean Sol Plazan 3. Gaua igarotu dute 100 personek.
3: Euria egin badi ere umorez eutsi diete 600 bat pertsonak 350 kanpin denda ingurutan protestari ausardia eskatzen diote Espainiako gobernuari etxegabetzeak saihestuko dituen eta alokairu duina bermatuko duen dekretua onartzeko Maizterren sindikatuak deitu du elgarretaratzea Solen ikusi beharko da datozen orduetan dekreturik onartzen den eta onartzen bada hori nahikoa iruditzen zaien.
0: Madrilez gain beste hainbat hiritara ere zabaldu dira protestak Maizterren sindikatuak deituta besteak beste Bartzelonara.
3: Eundaka lagun elkartu dira Bartzelonako Diagonal etorbidean Espainiako gobernuari etxe bizitzaren krisiaren aurrean konponbidea exigitzeko azkenerako etorbide hori itxi egin dute manifestariek metalezko esiak erabiliz eta poliziarekin tentsio uneak bizi izan dira trafikoan ere izan du eragina protestak Malagan, Sevillan edota Santiagon ere izan dira protestak azken orduotan.
0: Eta gurean bart ikusi ditugu lehenengoz kanpindendak Bilbon Arriaga plazan igaro dute gaua dozena erditik gora kanpindendetan saretan eginak deiari erantzunez bertaratu dira eta itxaropena dute Carmele Uribezalgo goizean zehar jende gehiago batuko zaiela.
4: Bai, 30 lagun inguruk pasatu dute gaua hemen, 7 kanpindendatan, egunak argitu ala ari dira esnatzen eta tantaka bada ere jendea ari da batzen. Azpimarratu dute herritarren mugimendua dela hau, egoerarekin nekatuta dauden herritarren mobilizazioen zuzen ere.
5: Gauz hemen ze kantzata gauz eta ez da bakarrik Mari Carmenen gatik, guztiaz gauzaudoz eta amabos pertsona eipin eginen benga ba, eta hemen gauz.
4: Hemen daudenek adirazi dute Mari Carmenen kasua arazo handiago baten adibide bat besterik ez dela, datozen orduak hemen pasatzeko asmoa dute eta herritarrei batzeko deia egin diete.
0: Arriagan dagoeneko kanpaldi hori hasita eta kanpaldi hau abiatu da hain zuzen Bilbon bertan lortu dutenean etetea etxegabetze bat kaleratzerik ez plataformaren elegite bati esker momentuz atzo etxegabetu behartzuten 68 urteko emakume batek etxean jarraitzen du.
4: Bai, epaiaren aginduz bertan bera utzi dute Olga Barcielaren etxegabetzea 8 hilabetez egonda Bilboko udaletxe bizitza batean, baina adierazi du ezin dela bere Basauriko etxera itzuli alokatuta izan duelako eta Maizterrek oso egoera txarrean utzi dutelako. Osasun gaiztasun informea duela ere badio, ondorioz 48.000 euro inguruko konponketak egin beharko lituzkela nabarmendu du. Maizterren aurkako epaiketak oraindik ez daukadatarik eta bertan bera utzi dute Olgaren etxegabetzea.
0: Eusko Legebiltzarrean ere eztabaidatu eta onartu nahi du Sumarrek etxe bizitzari lotutako proposamena eta legez besteko proposamen bat erroldatu du hortarako izaro.
3: 8 puntuko ekimenean jaso du legea aldatzeko eskaera tartean etxeiabe handiei muga berriak jartzea, etxe bizitzen kasuetan inbertsio funts eta funts putrei debegua ezartzea eta babes publikoa duten etxe bizitzek babes hori ez galtzeko aukera izatea.
0: Eta etxe bizitza krisia lehen lerroan dagoen une honetan Denis Itxaso Eusko Jaurlaritzako etxe bizitza eta hiri agenda sailburua bienara joana da hango etxe bizitza politiken berri lehen eskutik jasotzera Iñaki Odriozola lankidea Euskadi Irratiaren berri emale biena bertatik Iñaki. Egunon. Zerk erakarrita joan da Jaurlaritza bertara, zein da etxe bizitza sarbidearen egoera hiri hortan eta ze politika aplikatzen dira?
6: Ba, Europak inbidia dion Europako hiriburua da Viena etxe bizitza arloari dagokionez eta hauek dira zenbait gako funtsean. Azken 100 urteetako Vienako gobernu sozialdemokratek etxe bizitza babestuaren aldeko apustua egin dute. Gaur egun Vienako 10 herritarretik 6 bizi dira politika publiko bidez bultzatutako etxe bizitzetan, etxe guztien, 140 dira nolabait babestuak. 200.000 etxe bizitza udalarenak dira, eta alokairura bideratzen ditu, eta beste 200.000 inguru irabazi asmori gabeko kooperatibenak dira, eta horiek ere prezioa mugatuta dute legez. Europa mailan ez dago bienaren parekorik beraz. Bidaiaren helburu nagusia bieneko etxe bizitza politika publikoak ezagutzea da, bertatik bertara, bertakoen ahotik eta Austriako hiriburuak izan duen bilakaera ikusita. Deniz Itxaso sailburua buru duen etxe bizitza saileko lantaldeak beraz, hainbat bilera ditu ostiralera bitarte, besteak beste gaur bieneko lurrak kudeatzen dituen funts publikoko arduradunekin edota etzi, etxe bizitza eskumena IAE osorik berea duen Waltraud Karmer Kremser bieneko udaleko etxe bizitza zinegotziarekin. Horrez gain, etxe bizitza publiko asko dituzten zenbait auzotara egingo ditu bisita Jaurlaritzako delegazioak eta bertan izango gara kazetariok ere. Atzo, esaterako, Peio Aspuru, Bienako Unibertsitateko Ekonomia Arloko irakaslearekin egoteko aukera izan genuen, eta aitortu zigun, Bienako orografiak ere laguntzen duela, etxe bizitzak eraikitzeko garaian, oso laua delako, irakasleak esan zigun, ez, Euskadi ez da urbildu ere egiten Bienak duen eraikitzeko gaitasunera. Gaur arratsaldean esaterako, Norbanhof, tren geltoki zahararen inguruan eraikitzeko auzora joango gara. 18 urtean 7500 etxe bizitza eraiki dituzte bertan eta bi urteko epean 10.000-ra iritsiko dira auzo horretan soilik. Bukatzeko aipatu Peio Aspuru irakasleak esan zigunez, etxegabetzeak ez direla kasik aipatu ere egiten Bienako egunerokoan.
0: Ba, Bienako bidaia ofizial horren inguruko berri Iñaki Odriozolaren eskutik bertatik zuzenean gero arte Iñaki.
6: Agur.
0: Etxe bizitzaren bueltakoak izango dira, gaur Espainiako gobernuak egingo duen ministro kontseiluaren bilera hortan puntako, baina hor baita ere energiaren prezio igoera mugatzeko erabakiak hartuko dira. Atzo Brent petroleo operaren prezioia $109 iritsi zen Estatu Batuen eta Iranen arteko akordio faltak eraginda. Eta igoera hau bete-betean ari da Ramon kontsumitzaileengan eragiten eta hori leuntzea da gaurko neurrien helburua.
7: Horretarako gasaren prezio igoera mugatuko du bai etxean konsumitzen dena eta baita gas bonbonarena. Merkatu preziora egokituko balitz, gasa 145 garestituko litzateke urrian, baina igoera 115 gorakoa ez izatea finkatuko du gobernuak gaur. Laguntza fiskalak ere onar ditzake, Irango eta Ukrainako gerren ondorioak gutxitu nahirik eta horrekin batera erregaietan. Carlos Cuerpo ekonomia ministroak gehiago zehaztu gabe aurreratu du, sektore kaltetuenek, algia, nekazaritza, garraio, jo arrantza eta industriak laguntzak izango dituztela aurrerantzean ere eta familiek ere bai. Energiaren presioa jakietara iristea galarazi nahi du gobernuak, baina ikuskizun gasolina eta diesel autoentzako 5 eta 20 zentimoko laguntzak luzatuko dituen eta nekazari eta garraiolarientzako laguntza zuzenak ere bai.
0: 8:20.
8: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
9: Ja, dutxa bat ja.
8: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
9: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
8: Dutxaja.com.
10: Osalanen hileko aholkua, sasoikako lanari buruzko kanpainek langintza egokia behar dute. Saiestu bero gehien egiten duen orduak, ura sornitu, atxeden legu osduak, zanoa, arroba egokia, eguzkitako krema eta intzetuen usatzailea. Makineria eta jarrerak behar bezala erabiltzeko, prestakuntza eta informazioa eman, tendoilesioak saiesteko. Konponbidea prebentzioa da Osalan.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Ingelesa ikasi nahi duzu behingoz? Mondrako linguan posible da. Cambridge Assessmentek aintzat hartu duelako irakaskuntzarekin dugun kompromisoa. Lingua Campusekin modu pertsonalizatuan lagunduko dizugu urrats bakoitzean. Eta 60.000 pertsona baino gehiago trebatu ondoren badakigu nola lagundu zuri ere helburua lortzen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzun Mondragon Lingua Zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara, zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
13: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
14: Euskadi Irratia.
0: Ipar Euskal Herrian eta Frantziar Estatu osoan greba eguna dago gaurko deituta Sebastian Lecornu lehen ministroaren 2026ko aurrekontu planaren aurka protesta egiteko. Irakaskuntzan, garraioan, osasungintzan, sektore publikoetako sindikatuek protestara deitu dituzte behargin guztiak, lehen ministroak datorren urterako aurrekontuan 54.000 milioi euroko murrizketak iragarri eta gero. Sektore publikoan deitutako grebaren atarian 164 pertsona atxilotu ditu poliziak Frantzia osoan institutuetan izandako blokeo eta manifestazioetan. Xabi Ormazabal berri emale Parisen egunon.
15: Egunon, langile publikoek gaur dute greba eguna. Soldaten errebalorizazioa lortzeko lanaldia etetera deituta daude langileak garraioetan, osasungintzan eta hezkuntzan esaterako. Greba eguna gaur izan arren, atzo eta joan den astetik hainbat institutuetan protestak ikusi ditugu. Ikaslekin batera, irakasle batek instituturako baliabide gehiago eskatzen ditu bozgorailua eskutan. Sandenisen, Paris iparraldean, blokeo antolatu zuten ikasleek atzo ikastetxe batean, eta poliziak gaz negar eragileak erabili behar izan zituen. Bali Bagaioko alkatea giro alasaitzera hurbildu zen, barrikada bateko sua itzali, eta ikasleek heroe bezala hartu zuten. Frantzia insumisoko alkaterekin batera Marseillesa kantatuz. Gaurko grebak ez du mobilizazioa aurreikuspen handirik, baina suhiltzaileen protesta ere bizizan da Parisen azken orduotan. Lecornuk aurrekontuetan 54.000 milioi euroko doikuntzak iragarri zituen, eta zerbitzu publikoetako sindikatuak mugitzen hasi dira.
0: Ba, Ipar Euskal Herrian hezkuntzan espero da inpakturik handiena izatea gaurko greba egunak, 125eko jarraipena besteak beste. Salatzen dute langile publikoek Ipar Euskal Herrian eskoletan 23 lanpostuko murrizketa egin dela. Gainera, gaurko protesta honekin baita ere nabarmendu nahi dute uda honetan bertan lehorte, beroaldi eta suteetan langile publikoak zeinen beharrezkoa diren, ezinbestekoa direla agerian geratu dela, eta horrexegatik suhiltzaileek ere gaurko protestetan parte hartuko dutela iragarria dute. Nazioartean irudi bat nabarmendu behar dugu lehenengo, Gazako sarraskiaren enegarren irudia, baina oraingontan espaziotik hartutako irudia, Googleen sateliteak erakutsi duena, Israelen bombek erakin duten txikizioa agerian uzten duena, Maia Portugal.
16: Bai, aurtengo otsaiaren bueltakoak dira irudi berrienak, Google Mapsen sartu eta satelitearen geruza jarrita edonork ikusteko modukoak. Gazako zerrendaren hegoaldean egin dute eguneraketa nagusiki 425 kilometro kuadro erresoluzio haundian, eta aurreko urteekin alderaketa egiteak ez du zalantzarako tarterik uzten. Esaterako, Gaza irian etorbide biziak zirenetan kanpinden eta zutik dirauten eraikin gutxi batzuk baino ez. Beste hainbeste zerrendako portu nagusiaren bueltan. Eta merezi du bereziki zuma sartzea Rafako Tala Sultan kanpalekuaren bueltan adibidez. Eraikinek eragindako erliebeak desagertuta ia, lurra erabat laututa, hondakinen arrastoak baino ez dira antzematen. Azken alderak eta adierazgarri bat, Google Mapsek eta Apple Mapsek Gazaz eskainitako irudiak bata bestearen ondoan jartzea. Bistan da Apple-ek ez duela irudik berritu aspaldian, iPhone-etan berde ageri dira gaur egun Israelen bombek erabat itzale dituzten guneak.
0: Marco Rubio estatu batuetako estatu idazkaria berretsi du mehatxu larria izan zela Erresuma Batuko Fairford base militarrean igandean gertatutakoa, eta atzerri agente baten esku hartzea izan zela zalantzari gabe. Britaniar poliziak ekintza terrorista gisa ikertzen diardu gertatutakoa, baina nahasmena eragindu amaia atxilotutako bost lagunak fidantzapean aske utzi izanak.
16: Bai, Donald Trump ere bai, Trumpek Bart jarraitu du auspotzen Iranen esku hartzea ustezko eraso saiakeran, xehetasunik eman gabe.
17: I can be very specific, but I'd rather not say it, but I would not have released.
16: Eta garbi utzita, etzaiola ondo iruditu atxilotuak askatu izana, baina beste batzuetan ez bezala ez dut alkarik bilatu gobernu britainiarrarekin. Elkarlan estua izaten ari direla esan du. Bai Trumpek, baita Marco Rubio bere estatu idazkariak ere. Fox katean emandako elkarrizketan, Rubio alegindu da igandeko mehatxuaren larria azpimarratzen. Iran ez du zehatz mehatzarekin lotu, baina atzerriko esku hartzeren bat izan zela horrekin ziuragertu da.
18: What happened, what almost happened, what could have happened in the UK over the weekend is a very serious situation. It's one that clearly involves the hands of a foreign actor.
16: Kontua kontu fidantzapean aske dira Ferforreko base militarretik gertu eta terrorismo testu inguruan herenegun atxilotu zituzten bost gizonak, 20 eta 30 urte bitarteko Londresko bost bizilagunak. Mehatxuaren tamainaren inguruan nahasmena eragindu horrek, naiz eta Britainiar poliziak berretxi ikertzen jarraitzen dutela. Ferforreko base Britainiarra Estatu Batuetako armadak baliatzen du Iranen aurka defentsa ekintzak prestatzeko eta horrek piztu ditu Teheranen kontrako susmoak. Irango enbaxadak nolanahi ere goitik bera gezurtatu ditu akusazioak.
0: Iruinean berriz, beste urrats bat eginda, erorien monumentua eraberritu eta memoriaren museo bihurtzeko prozesuan. Herritarrek Itzaletik Argira proiektuaren alde egin dute galdeketan. Egitasmorrek eraikina errotik aldatzea proposatzen du, arkuteria bota eta kupularen inguruan beirazko behiatoki bat jarrita. Eli Eraso, Iruña, egunon.
14: Egunon bai, denetara 247 herritarrek bete dute Iruñeko udalaren galdetegia. Bi proiektu finalisten artean aukeratu dute Itzaletik Argira, 6,1 nota jarri diote. Alboetako arkuteriak kendu, kriptan beirategia jarri, eta kupulan beirazko behatokia eraikitzeko proposamenari. Harriak hitz berriz, egungo egiturari eutxiko lioken proiektuak 4,2 nota jaso du. Hala, udalak uste du herritar gehienek erorien monumentuan eskuartze arkitektoniko sakon bat nahi dutela. Jose aurre erigintza zinegotzia.
19: Hor azpimarratzen da alde batetik aldaketa sakonagoa dela bestekin konparatuz eta gero balorean jartzen da nola artikulatu duen auzoen arteko eta horre pasabideak eta konektibitatea eta hobetuz.
14: Urrengo pausoak, herritarren iruzkinak aintzat hartuta arkitektoek proposamenak egokituko dituzte eta azken proiektua nazioarteko lehiaketara aterako da. Talde memorialista batzuek prozesua bera kritikatu dute, eraikina erabat eraistearen alde baitaude.
0: Pisa txostenaren emaitzen aurrean hainbat alderdi eta eragilek euskarazko hezkuntza jomugan jarri ondoren, Euskal Herriko Ikastolen Elkarteak adierazi du ez dela murgiltze eredua zalantzain jartzeko unea, baizik eta murgiltze ereduan sakontzeko Ainara Rubio.
20: Ikastolen elkartearen iritziz Pisaren emaitzek garbi erakusten dute euskara ez dela irakurmenean izandako jeitsieraren erantzulea, Hego Euskal Herrian azterketa euskaraz egin dutenen artean maila berean apaldu direlako emaitzak ama hizkuntza dena delakoa izan da ere. Zigor Ibartzabal, Ikastolen Elkarteko hezkuntza zuzendaria.
21: Herri gisa kohesionatzen gaituen murgiltze eredua ezin dugu zalantzan jarri. Kontrara, hau indartzeko momentua da. Atzera egin nahi dutenen aurrean, herri gisa aurrera urratsismoak emateko momentua da. Denoi dagokigu, murgiltze eredua blindatzea euskara ezinbestekoa delako, herri zein gizarte kohesioa bermatzeko.
20: Erantzunak ez direla soilik hezkuntzatik eman behar adierazi du.
0: Txostenaren emaitzak aztertu ditu Begoña Pedrosa Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak ekonomia lankidetza eta garapenerako antolakundeko ordezkariekin Parisen.
20: Urteak dira Jaurlaritzak lan harremana duela OCDE-rekin, hezkuntzaren erronka nagusien aurrean politikak kontrastatu, nazioarteko evidentziak txertatu eta lankidetza bideak aztertzeko eta aukera izan dute bai Pisaren emaitzak jorratzeko. Begoña Pedrosa Parisera egiten ari den bieguneko bidaiaren baitan UNESCO-ko ordezkariekin ere elkartu da eta gaur topaketa bat egingo du UNESCO-ko eta Europako hainbat eskualdetako ordezkariekin hizkuntza anistazuna, aldaketa demografikoa eta gizarte kohesioari lotuta erronkak izpide hartuta.
0: Goizeko 8 tardietara iritsi gara.
22: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Errepidetan ez badago arazoren bar, Ramon Sánchez.
7: Lehen aipatu dugu Eibarren autoilerak zaudela, orain biderkatu egin dira AP8an 4 kilometroko autoilerak daude Irunerantz, segurtasun sailek esan digunez, errepidean egiten ari diren lanek eraginda.
22: Ebe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
0: Olatz Principe Euskalmeten.
23: Gaur hegoaldeko haizeak indar hartuko du, bolada oso sakarrekin joko du eta temperaturaren igoera eragingo du. Balio beroenak 30 gradu ingurukoak izango dira eta Kantauri zurialdean muga hori gaindituko dute. Erdi mailako deiak eta goio deiak ikusiko ditugu eta Arabako ekialdean eta Nafarroan behodeien multzoak egongo dira eta euria apur bat egingo du Nafarroan goizeko lehen orduetan. Arratsaldearen bukaeran eta mendebaldetik hasita hodeiak ugaritzen joango dira eta ez da baztertzen Araba hegoekialdean eta Nafarroa mendebaldean tantaren bat edo beste egitea.
24: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak. Ezetasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
0: Kiroletan, Jon Altuna, zesta punta hartu behar dugu lehenengo izpide, erabaki baita lauko finala urrezko gerrikoek badute jabea.
1: Emakumezkoetan Ihar Tarakistainek eta Maia Goikoetxeak jantzi dute txapela Donostian, Elaia eta Arai, bi set eta bat menderatuta. Lehenengoan 15 eta 12 nagusitu ziren, bigarrena 10 eta 15 galdu zuten, eta hirugarren set erabakigarrian 5 eta 2 nagusitu ziren. Ihar Tarakistain izan zen finaleko puntista onena Carmelo Baldan.
2: Kriston poza ez, gainera olako partio horrat jorgatu ustean, orain dike hobeto sartzen da txapela, eta bai oso pozik. Hirugarren seta hori da ez, kale do bale. Egia da atzetik hasi garela, baina bueno, badakigu bost tanto ere luze joan daitezkela, eta azkenan gure eginez lortu dugu irabaztea bai.
1: Maia Goikoetxea, bikotekide txapeldunaren hitzak jarraian.
3: Bai, bueno, nik uste dut lauroko zondo jolazta horrela, zinin bakotxak beran biharra indauz. Baina azkenin Ihar gaur oso ondo ibili da, beran partida zendago azkenin hor aurrin eta amaitzen, eta ba oso posi. Bai, bueno, haurek ezin favoritu gu ginen ba irugarren sartu dugu, baina bueno ez, hamen ez da favorito IPSS, hamen jolaztuen bida, da ez bat jolazten, ba ez da izera bakitzen, hor dut jolaztute ba lortu hau.
1: Gizonezkoetan Xabi Barandikak eta Tibolt Baskek lortu dute gerrikoa eta txapela. Lehenengo setean 15 eta 6 hartu zituzten mendean Erkiaga eta Gorka eta bigarren joko parekatuagoan ere 15 eta 12 nagusitu ziren. Xabi Barandika.
4: Bai, santena lehenengo setean ikusten dut aritzeke akostumbrata ekoskuna baino faio gehiago egin dut, guk aprobetxein gu, baina bigarrena jakingu beste erabateko seta izango zala, eta bueno, azkenengo esprinen ba, lortu gurie.
1: Eskuz, ostiralean, Iruñean, jokatuko diren CaixaBank Masters txapelketako bi finalerdien material aukerak eta egingo dute gaur eguerdian Iruñeko Nafarroarenan. Ostiralean jokatuko dira, Artola Rezusta, Elordi Mari Ezkurrena eta Ezkurdi Albixu Zabala Iztu eta partidak.
0: Saskibaloiare aipatu behar dugu Jon, Baskoniak Euroligako neurketa dauka gaur Valentzian 8:30.
1: Egutegi bete-betea dauka bai, Kosner Baskoniak, igandean Burgosen jokatu zuen, Galbiatiren hitzetan ia mirariz, irabazi zuten ligako estrein ekoa, pibot gabezia nabarmena dauka taldeak, eta ostiralean jokatuko du Euroligako lehen jardunaldi bikoitzeko bigarren partida Gasteizen Milanoren aurka. Valentziak garaipena lortu zuen lehenengo jardunaldian Besiktasen kontra, eta Arabarrek gauzak normal lanak izango dituzte etxekoak Mirotic, Rivero, Taylor eta Enparauak mendean hartzeko. Baskoniak gogoan izan galdu egin zuela lehenengo jardunaldia Olympiakosen kontra Gasteizen. Futbolean Erreginaren kopako bigarren kanporaketako partida daukagu gaur, Huesca eta Osasuna aurrez aurrez 7etan Aragoan, eta Bart Castellonek garaipena lortu du Leganesen aurka, beraz bigarren mailako lidertza kendu dio behin-behinean Eibarri puntu bateko aldea dauka Castellonek.
0: Eskerrik asko Jon.
1: Gero arte.
0: Iragarki tarte bat eta berehala agurtuko dugu faktorian Joseba Díez Antxustegi.
5: Ze ordu da, efizientziaren ordua.
25: Gaur beste kasu bat ekarri dugu. Ainoak eta Uxuek etxerako erregleta bat erosi dute. Eta botoi bakarrarekin audio eta bideotresnak itzali egiten dituzte erabiltzen ez dituztenean. Horrela, energiaren fakturan 100% arte aurrezten dute.
26: Energiaren Euskal Erakundea. Eusko Jaurlaritza.
27: Zuretzat, oraindik baino jantzian zabiltzalako. Eta batez ere zuretzat iratzargailua jartzen hasi zarelako. Laktosa gabeko eroski esne erdigain gabetuaren litroa 0,84 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
28: Egun batean, deskubritu duzu, ezetasunak dituzula.
29: Itxaron, itxaron, ziura bestia ezagutzen duzula. Garrantzitsuena da, atzean dagoena ere ezagutzea. Milaka familiak Murprotekin jarri dute konfiantza. Beren etxeetako ezetasunak betiko amaitzeko. Zerbaitegatik dira, Europako liderrak.
30: Deitu 911-0000 telefonora edo sartu murprotek.es elbidean.
31: Onteren raskas millonarios txartelek sarietan banatzen dituzten 40 milioi euro baino gehiago hoiek soño batean islatu beharko bagenitu, honela entzungo litzateke gutxi gora bera.
32: Aupa!
33: Tokatu zai! Amatzidu!
31: Orduzu, hori da sarietan milioi asko. 40 milioi euro baino gehiago banatzen dituzten onteren raskas millonarios txartelen irabazleen soñua. Onteren raskas millonarios, zeinen ondo dakiten banatzen.
34: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
35: Eliburutegian liburuak, komikiak eta aldizkariak irakur ditzakezu. Audioliburuak entzun edo etxetik zinemaz gozatu. Nobedadeak, klasikoak eta kultura euskeraz, gaztelaniaz eta beste hainbat hizkuntzatan. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Mundu justuago bat eraikitzea bakean eta berdintasunez guztion erantzukizuna da. Horregatik, urtero Euskal Erakunde Publikoek Euskadiko eta Hegoaldeko gakeekin batera. Lankidetza eta elkartasun ekimenak babesten ditugu, 60 herrialde baino gehiagotan. Ezagutu Euskal Lankidetza Publikoaren atariaren bidez, nola egiten dugun hori. Gardentasunaren, konpromisoaren eta elkartasunaren aldeko erakunde arteko ekimen bat da.
8: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Faktoria.
0: Eta Faktorian gaur gonbidatu Joseba Díez Antxustegi, EAJ-aren Eusko Legebiltzarreko bozeramalea eta Euskadi Burubatzarreko kidea. Díez Antxustegi jauna, egunon.
9: Egunon.
0: Alderdi egunaren biharamonaren biharamona da gaur, ez dakita geaia da pasata izango da, ze hau zapure utzi zizuen igandekoak?
9: Beno, behar bada estarria oraindik apurtxo bat ukituta ukiko dugu, baina AGEA ona da, nik uste dute egun polita izan zela, gainera urte edo edizio berezia euki genuen, 50. urte hurrena, eta egun oso berezia izaten da egun bat non behar bada urte osoan ikusten ez ditugun pertsonekin batzen garen, zerbait hartzeko aukera daukagun, politikaren inguruan eta herri honen etorkizunaren inguruan eta iraganaren inguruan ere hitz egiteko aukera daukagu eta oso egun polita izaten da, eta bai, AGEak normalean egun bat baino gehiago ere irauten digu.
0: Iraganeri begira esan duzu, etorkizunerako oinarri batzuk ere jarri dituzue, igandean lurperatu zenuten denboraren kapsula bat, 50 urte barru berriz ere azaleratzeko asmoz, orduan zu gauzak ondo alderdiko veteranoa izango zara, seniorra, irudikatzen duzu nolakoa izango den Euskadi 50 urte barru? Egin duzu ariketa hori?
9: Ba, egia esan hori izan zen pentsatu nuen lehenengo gauza, nondik, non ote egongo nahi zen, hemendik eta 50 urtera, eta aukera aukiko dudan Forondan egoteko alderdi eguna ospatzen, ez? Behar bada ez dut ospatuko aurten ospatu dudan energia berdinarekin, baina espero dugu hor egoteko aukera izatea. Azkenean egin genuen izan zen mezu bat bidaltzea etorkizunera, baina etorkizunera eta aurretik datorrenari mezu bat bidaltzeak ere badauka barruan mezu bat, ez? Eta da, azkenengo 50 urtetan egin duten edo dena eman duten pertsona horiei guztiei ere eskertzea. Uste dute hori dela Eusko Alderdi Jeltzalearen gakoa momentu honetan. Etorkizuna daukagula, belaunaldi berrien aldeko apustua egiten dugula, baina beti ere badaukagula eskeron bat eta aitortza bat gure aurretik lan egin duten pertsona horiei guztiei, ez? Mitinan bertan aipatu ziren Urkullu lehendakaria, Ardanza lehendakaria, Ibarretxe lehendakaria, aipatu ziren Iñaki Anasagasti, aipatu ziren alderdiaren alde lan egin duten pertsona asko eta asko, behar bada ez, ziur, guztiak ez genitu aipatu, baina uste dut momentu honetan politikan eta erakundeetan gauden pertsonek eta alderdian ardurak ditugun pertsonek asko eskertu behar diegula gure aurretik egon diren pertsona horiei guztiei, haiei esker gaudelako gaur hemen eta horregatik ere bidali dezakegulako mezu bat etorkizunari, ez? Eta bidali genuen mezua hori izan zen, eskerrik asko onaino ekarri gaituzuen guztioi eta animoa eta indar guztia herri hau etorkizunera eramateko, eta batez ere gure ardura eta hori EBEko presidenteak Aitor Estebanek ere horrela esan zuen, gure ardura ez da hauteskunde batzuei begiratzea. Gure ardura da herri hau hobetzea hemendik eta markada batzuetara begira. Eta zentzu horretan, ba hori izan zen mezua eta hori da gure ardura.
0: Berehala galdetuko dizut alderdi eguneko beste mezu batzuren inguruan, baina aktualitate politikoa etxebizitzaren gaiak hartu du erabat. Bazirudien zeuteko krisiak baldintzatuko zuela Sánchezen legealdiaren amaiera, baina etxebizitzaren gaia lehertu da etxegabetze oso mediatiko baten ondoren. Ez dakit legealdia amaiera irakurtzeko koordenadak aldatu direla esango zenuken?
9: Bueno, Espainiako politika horrelakoa da, ez? Kasu zehaz bat gertatzen denean, dena hankaz gora jartzen da, eta politika egiten jartzen dira izen eta bizen zehatzekin, ez? Nik uste dut dekretu bati pertsona jakin baten izena jartzeak asko esaten duela Espainiako politikaren inguruan. Guk zentzuenetan, politikak hartu ditugu Eusko Legebiltzarrean, etxebizitzaren inguruan, azken hilabeteotan, eta politika eraginkorrak izan dira. Guk ez dugu etxebizitza politika egiten titularrei begira edo edabidei begira edo kalean egon daitekeen ezin egon bati begira. Guk politika egiten dugu arazoak konpontzeko, eta zentzu honetan legebiltzar honetan, legealdi honetan bertan onartu dugu lege bat etxebizitza gehiago eta azkarrago aukera eraiki ahal izateko. Aurreko astean bertan iragarri zen funts bat eratuko duela Eusko Jaurlaritzak etxe bizitza gehiago eraikitzeko alokairuan, gehien behar duten pertsonentzako. Eta guk etxe bizitza politikari dagokionez argi daukaguna da zein den gure printzipioa, eta gure printzipioa argia da. Da, klase ertainei eta gaztei konponbideak ematea, aukerak ematea, haiek nahi duten bezala bizi alizateko, eta haiek aukeratu alizateko, nola bizi nahi duten. Eta zentzu honetan hori da gure proposamena, zentzu honetan doaz gure proposamenak, eta, bueno, kezkatuta egon gaitezke Espainian politika nola egiten duten begira, ez? Ez guk politika egiteko beste modu oso ezberdin bat daukagu, guk arazoak identifikatzen ditugu, eta konponbidea jartzen ditugu mai gainean, ondo landutakoak, ondo adostutakoak, eta benetan pentsatzen dugulako, konponbide horiek direla, arazoari aurre egiteko balioko digutenak.
0: Kasu honetan, hala ere, markatuko diazu, konponbidea urruti xamar ikusten da, ipatu duzu politika eraginkorrak onartu direla, baina oraindik ere etxe bizitzarako sarbidea arazo bai, oso handia da jende askorentzat.
9: Noski, ulertuko dira zuinaki, azken finean aurreko urteko bukaeran onartu baldin ban genuen lege bat, etxe bizitzak ez direla hiru edo lau hilabetetan eraikitzen, ez? Etxe bizitzak eraikitzen denbora bat behar dugu, eta badakigu arazo konplexuek ez daukatela egun batetik besterako konponbiderik, ez? Eta nik uste dut politikan ere hori oinarrizko zerbait dela. Jakitea, ulertzea eta aitortzea arazoek ez daukatela egun batetik besterako konponbiderik. Gaur hartzen ditugun erabakiek hemendik eta hilabete du urte batzuetara ere izango dituztela eraginak, ez? Eta zentzu honetan, ba, ikusten duguna da Espainiako politikan gauzak egiten dituztela ba beste modu batean, izen eta bizena jartzen dizkiote dekretuei, legei, eta hori da politika egiteko beste modu bat guk partekatzen ez duguna.
0: Nola nahi ere, gaur ministro kontseiluak onartu asmo duen errege lege dekretu horren negoziazioan izan da Eusko Alderdi Jeltzalea, goizaldean zabaldu duten azken zirriborroaren arabera, dekretu horrek 2028ko abendura arte debekatuko lituzke pertsona zaurgarrien etxegabetzeak, datozen urte tan luzatuko diren alokairu kontratuak automatikoki beste bi urtez luzatuko direla ere biltzen du. Ez dakit neurri hauek egoki ikusten dituzuen, negoziazioaren ondik norakoen xehetasunik iritsi ote zaizun.
9: Bai, bueno, azken finean Eusko Alderdi Jeltzalean negoziatzen ari da. Negoziatzen ari gara alderdi arduratsua garelako eta badakigulako arazo bat dagoenean konponbide bat bilatu behar dela. Eta zentu honetan, esaten duguna da presari gabe negoziatu behar zela eta negoziatu behar zela ondo. Eta ezin dela egun batetik bestera dekretu bat onartu kalean ezin egon zehatz bat dagoelako edo ezin egon jakin bat dagoelako. Baina gure mezua dekretu honi dagokionez oso argia da. Eta alderdi batzuek esaten dutena da funts putreak eta etxe jabe txikiak berdina direla. Eta ekiparatu nahi dituzte. Eta berdin tratatu nahi dituzte. Ba, funts putreak eta etxe jabe txikiak maila berdinean jartzen dituztenei argi eta garbi esaten diegu. Dekretuak hori lortu nahi baldin badu, ez du Eusko Alderdi Jeltzalearen babesik eukiko. Ez direlako berdina funts putre bat, eta etxe jabe txiki bat Gasteizko Zaramaga auzoan etxe bat alokatzen duena. Ez dira berdinak, eta ezin ditugu berdin tratatu. Eta nik uste dut hori dela modu helduan jokatzea, eta arduraz jokatzea. Guk modu arduratxoan jokatuko dugu dekretu honi dagokionez, gu arduratxoak izango gara, ondo negoziatuko dugu, baina argi eta garbi esaten diogu momentu honetan Podemosi. Haien helburua baldin bada. Berdintzea, funts putre bat, eta Gasteizko auzo txiki batean, etxe bizitza bat alokatzen duen pertsona, hori baldin bada beraien helburua, ez dute gure babesa izango.
0: Eta azken zirriborroak ikusita iruditzen zaizue dekretuak hortarako bide ematen duela, parekatu egiten dituela?
9: Beno, hor badago tarte bat negoziatzeko, eta gure helburua izan da momentu guztietan etxe bizitza txikiak dituzten etxe jabeak eta alokairuan jartzen dituzten pertsonak babestea. Segurtasun juridikoa ematea. Eta pentsatzen dugu momentu honetan lortzeko gai izan garela eta lortzeko moduan gaudela. Eta hori da gure helburua, hori izan da gure helburua negoziak eta guztian, eta hori lortzeko esfortua egin dugu, eta badirudi lortu dezakegula. Eta argi eta garbi esan dugu, orain arte, gure helburua zen, etxe bizitza txikiak dituzten etxe jabeak babestea. Zergatik, horrela babestuko ditugulako, etxe bizitzak alokatzen dituzten pertsonak, alokairuan bizi diren pertsonak. Ze alokairuan bizi diren pertsonek behar dutena zer da? Etxe bizitzak merkatuan egotea. Eta horretarako, sustatu behar dugu, segurtasuna eman behar diogu, lasaitasuna eman behar diogu, etxe jabe txikiei, etxe bizitzak merkatura ateratzeko. Zer, nik gogoratu nahi dut, Euskadiko etxe bizitzaren merkatuan, funts putreak, edo funts putreak deritzonak, 105 baino gutxiago daukatela. Beste guztia dira etxe jabe txikiak. Beraz, Euskadin alokairuan bizi direnak, 185 ordaintzen dio errenta, eta alokatzen dio pisua, etxe jabe txikiei. Beraz, etxe jabe txiki horiei ez direla funts putreak, direla langile normalak aurreztu dutenak, eta etxe bizitza edo pisu txiki badaukatenak auzo batean edo hiri batean, pertsona hori lasaitasuna eta bermea eman behar diegu. Zergatik, horrela lortuko dugulako, etxe bizitza gehiago egotea merkatuan, eta modu honetan, aukera gehiago ukiko dituzte alokairuan bizi nahi duten pertsonak.
0: Kasu horretan esate baterako, ordainketa arazo badagoenean, eta etxe gabetu ezin baldin bada, galera hori nork asumitu beharko lukela iruditzen zaizu, eta hori nork bildu beharko luke.
9: Hori da guk esan dugun hasieratik, ez? Egoera zaugarrian dauden pertsoni babesa eman behar diegula. Pertsona horiei babesa eman behar diegu, ezin dugu kalean utzi, semeala bat txikia dituzten pertsonak, egoera zaugarrian dauden pertsona nagusiak, desgaitasuna dituzten pertsonak, egoera zaugarrian dituzten dauden pertsonei babesa eman behar diegu, baina nork eman behar diegu babesa pertsona horiei. Etxe jabe txikiek, uste dugu ezetz, pertsona horiei babesa eman behar diegu guk, administrazioek, politikan gaudenok, guk eman behar diegu zentzu honetan babesa, eta horretarako daude administrazioak, horretarako daude erakunde publikoak, eta horretarako daude etxe bizitza publiko eta sozialak. Baina ezin dugu karga hori jarri etxe gabe txikietan. Ez delako bidezkoa, eta ez delako ona alokairuan bizi nahi duten pertsonentzat.
0: Euskal erakundeak izan beharko lukete, hori konpentsatu beharko luketenak, edo estatu mailako erantzuna behar luke?
9: Beno, euskal erakundeek jarri beharko lukete, nola baiteko sistema bat martxan, hori ekiditeko eta pertsona horiei etxe bizitza bat emateko, eta badago, eta gero nik uste dut estatuak ere hartu beharko lukela ardura bat, batez ere ekonomikoki. Baina guk gure sistemak eta gure etxe bizitza sistemak badauka etxe bizitza sozialen sistema bat, eta aukerak ematen diena horrelako pertsonei kalean ez geratzeko. Eta hori, egin behar duguna da, hobetu, gehiago landu, sakondu, ezin dugulako onartu gaur egungo 21. mendeko Europan inor kalean geratzea eta inor etxetik kanpo geratzea. Baina zentzu honetan esaten duguna da, karga hori ezin diogu jarri etxe jabe txikiei eta karga hori hartu behar dugu gure gain erakundeek.
0: Estatu mailako legedia eta markoa markatuko du, aprobatzen bada, onartzen bada behintzat errege lege dekretu honek. Besteak beste, neurri fiskal batzuk ere aurre ikusten dira hor, ogasunek hori betearazteko neurriak hartu beharko dituztela iruditzen zaizu, egon daiteke hor kompetentzien ikuspuntutik talka bat?
9: Beno, gutxi gora bera, azkenengo aurreikuspen fiskalean ere, hori egin zen, etxe bizitzak alokatzen dituzten pertsonei, errenta aitorpenean, nola aiteko zerga gutxiago ezarri zitzaien. Baina nik ere egin nahi dut osnarketa bat, eta nik ulertu dezakete momentu jakin batean ona izatea etxeak merkatura ateratzen dituzten pertsonei zerga jaistea. Ni horren aurka ez nago eta hori babestu dezakedan neurri bada. Baina galdera bat egin behar dugu. Pertsona batek benetan etxe bizitza bat aterako du merkatura urtean 100, 200 edo 300 euro gutxiago ordainduko ditugelako zergetan, edo pertsona bat benetan animatuko da etxe bizitza bat merkatura ateratzen ematen baldin badiogu segurtasuna eta lasaitasuna jakiteko ordaintzen ez diotenean bere etxea berreskuratu ahal izango duela. Zerk dauka indar gehiago? Zerk lagundu dezake gehiago arazo hau konpontzen eta etxe bizitza gehiago egoten merkatuan? Ba, nik uste dut dedukzio fiskalak eta zerga jaistea etxe jabeei bide bat izan daitekela eta ez duela kalterik egiten, baina uste dut beste neurri batzuk ere asko eraginkorragoak izango direla. Eta zentzu honetan, zerga jaistea aukera bada, baina nik uste dut asko eraginkorragoa dela segurtasuna ematea etxe jabe txikiei jakin dezaten haien etxe bizitza merkatura ateratzen baldin badute. Eta ez baldin badiete onartzen, ordaintzen, haien etxe bizitza berreskuratu ahal izango dutela. Nik uste dut hori zentzuzkoa dela, eta hor dagoela erantzuna benetan, arazo honi konponbide bat emateko.
0: Bat, ez du inguru honetan dator hauteskunde zikloa. Aitor Estebanek igandean nabarmendu zuen ziklo bakarra dela, eremu desberdinetako hauteskundeak izan arren. Badaukazu ekezka, bertako eta estatuko hauteskundeak bereiztea zuen hauteslegoak botua ematerakoan?
9: Beno, nik uste dute euskal gizartea gizarte heldua dela eta gizarte jakintsua dela eta ondo jakiten duela normalean bereizten zein hauteskunde dituen aurrean eta ze boto ematen duen hauteskunde bakoitzarekiko. Ez? Eta nik uste dut ikusi izan dugula beste urte batzuetan ere nola oso epe laburrean bi hauteskunde ezberdin izan da botoak oso ezberdinak izan diren leku batera eta bestera, ez? Eta batzuetan ere ikusten dugu nola udal eta foro hauteskundeak egun berdinean izan da, leku berdinean egon da urna ezberdinak botoak ere ez diren berdinak, ez? Zentzuretan uste dut euskal gizartea heldua dela, euskal gizarteak ondo ezagutzen duela politikan jantzita dagoela euskal gizartea eta badakiela ondo bereizten. Argi dagoena da eta ezin dugu inoren gainatu eta ezin dugu errealitatea eskutatu, ba, Espainiako edabideek nolaiteko eragina daukate gure egunerokoan, gure gizartean, eta ba, isladatzen baldin ba nolaiteko polarizazioa eskuina eta eskerraren artean, PP eta PSOEren artean, ba, behar bada horrek eragina izango duela Euskadiko hauteskundetan, eta hori horrela da, eta nik uste dut zintzotasun osoz aitortu behar dugula. Baina guk egin behar dugun saiakera da euskal politika erdugunean jartzen. Nik uste dut saiatu behar garela eta esfortu berezia egin behar dugula jenderia saltzen zertan ari garen legebiltzarrean. Gauzak hemen ezberdin egiten ditugula, eh? Eta neurriak onartzen ditugula, eta horrela hasi dut elkarrizketa ere. Eta politika egiteko moduak ere oso ezberdinak direla batzuen eta besteen artean. Eta hori plazaratzeko eta hori jendeari helarazteko esfortu berezi bat egin behar dugula, eta gero jendeak aukeratuko du. Baina guk kezkarik ez daukagu, azkenean jendeak erabakiko du zer den honena bere bizitzarentzako, bere etorkizunarentzako, eta jendeak baloratuko du bakoitzaren lana eta nork egin duen gehiago herri honen etorkizunaren.
0: Beraz, kezkatzen zaituztete, baldin eta hauteskunde orokorrak, gorteetarako hauteskundeak planteatzen baldin badira eskuina geldiarazteko hauteskunde bezala, beste batzuetan gertatu izan den bezala, agian zuen hauteslegoaren zati bat estatu mailako indarretara, PSOE-ra joatea esate baterako?
9: Beno, nik uste dut marko hori bereziki ez litzatekeela oso txarra izan behar guretzako. Ze niko goratu nahi dut, Rajoy bere momentuan EAJ-taren botuarekin joan zela bere etxera. Feijok bere momentuan botoa eskatu zigula bere investidura saioan eta guk ez geniola eman. Eta Feijok lau urteak eman dituela EAJ-tari botoa eskatzen Boxekin gobernu bat osatzeko eta behin eta berriz esan diogula ezetz. Beraz, norbaitek gelditu baldin badu ultraeskuina momentu honetan Euskadin eta Estatu mailan Eusko Alderdi Jeltzale izan da. Argi dago, hori ez dela guk nahi dugun markoa. Argi dago guk beste marko bat ezarri nahi dugula euskal politikaren inguruan, eta hemengo gauzen inguruan, eta etxebizitzaren inguruan, eta industriaren inguruan, eta segurtasunaren inguruan, hemengo gaiek arduratzen diotelako jendeari, baina norbaitek planteatu nahi baldin badu, edo nahi baldin baditu hauteskundeak ultraeskuina gelditzeko prozesu elektoral bat bezala, ba gu hor egongo gara, eta gure aurrekariak aurkeztuko ditugu eta mahai gainean jarriko ditugu, eta gure aurrekariak horiek dira. Boxekin gobernatu nahi izan duen Alderdi Popularrari behin eta berriz ezetz esan digu.
0: Hauteskunde orokorrak aurreratzeko aukera horrek, gorteetarako hautagaiak lehenbailen izendatzera bultzatuko zaituztete?
9: Beno, alderdi mailako prozedura bat irekiko da, eta nik uste dut ez dugula denbora gehiegirik beharko hautagaiak prest izateko, baina bueno, ez dagokin diri momentu honetan prozesu horien berri ematea.
0: Udal eta foru hauteskundetan, momentu honetan zalantza gehien, zure lurraldean Araban dago, Ramiro González jarraituko te duen, ala ezote duen jarraituko, Gasteizko alkate gaia nor izango den, aldaketa aldia dator?
9: Ikusiko dugu zer gertatzen den, Ez dagokin diri ere honen berri ematea, baina nik uste dut urrengo egunetan berriak izango ditugula, atzo bertan Ramiro González Ekarabako aldun nagusiak ere horrela esan zuen, eta bakoitzak dagokion momentuan esango du, nik uste dut alderdiaren epeak, alderdiaren prozedurak errespetatu behar ditugula, eta nik argi daukadana da Eusko Alderdi Jeltzaleak, Euskadi osoan, baina kasu honetan Araba eta Gasteizen inguruan galdetzen diazu, gai izango dela, hautagai onak aurkezteko, hautagaiak aurkezteko ilusioa eta lidergoa daukatenak herri honen etorkizuna eraikitzen jarraitzeko, eta batez ere eskarmentua daukatenak, Eta zentzu honetan, argi dagoena da, Eusko Alderdi Jeltzalea pres dagoela, hauteskundeia hor egiteko, hautagairik onenekin.
0: Alderdi Sozialistarekiko desadostasunak sakonekoa direla, alderdi egunean bertan ere agerian geratu zen, lehentasun nazionala lehenestea leporatzen dizuete zuei, lehentasun sozialaren aurrean, bateragarria da gobernuaren baitan era kohesionatuan lan egiten ari zaretela esatea eta gero publikoki horrelako desadostasunak aizatzea.
9: Baina azken finean, ohituta gaude, badaude pertsona batzuk publikoan adierazpen asko egiten dituztenak, eta azken finean, beno, alderdien arteko tirabirak nolabait ere normalak izan daitezke, eta eremu mediatikoan eman daitezke horrelako tirabidak normalak izan daitezke. Azken finean alderdi ezberdina garelako eta gure posizio politikoak gai askoren inguruan ezberdina direlako, baina gero alderdi ezberdinak izateaz gain ikusten dut alderdi arduratsua garela eta alderdi serioa garela eta badakigula ondo bereizten zein den edabideen eremua eta zein den politikaren eremua, eta erakundeen eredua, eta zentzu honetan Ba, nik uste dut oso modu egokian egiten dugula lan egunerokoa. Begira, ni elkarrizketa honetara sartu, baino bi minutu lehenago jaso dut dei bat alderdi sozialistaren koordinatzailearen partetik legebiltzarrean gai batzuk adostu behar genituelako, eta esan dio, bueno, eta ateratzen naizenean dituko dizut bueltan, hori da normala, ez? Eta gure arteko harremana, ba, normala da, egunero hitz egiten dugu, oso harreman normala da, azken finean, heldua garelako eta arduratsua garelako eta badakigulako ezberdintasunak alde batera utzi behar ditugula eta gobernu programa bat daukagula, martxan jartzen ari garen gobernu programa bat daukagula, herria aurrera ateratzen laguntzen digun programa bat daukagula, legeak onartu ditugula, aurrekontuak onartu ditugula, eta hori horrela gertatzen da badakigulako edabidetan egiten ditugun adierazpenak hori direla, eta kanpoan utzi behar ditugula, eta gero erakundeetan gaudenean, legebiltzarrean gaudenean, jaurlaritzan gaudenean, aldundian gaudenean, azken finean, erabakiak batera eta modu amankomunean hartu behar ditugula. Eta horrek ematen digula egonkortasuna. Eta egonkortasuna ez digu ematen guri alderdi bezala, edo ez digu ematen erakundei. Alderdi, egonkortasuna ematen dio herri honi. Eta egonkortasuna ona da, inbertsioak erakartzeko, politika ona egiteko, eta ikusten dugu, ez? Espainian eta Frantzian ez daukate egonkortasunik, eta ez dira gai aurrekontuak ateratzeko, legeak onartzeko, dekretu bat ateratzeko, Espainian begira nola dauden momentu honetan, eta guk daukaguna da egonkortasuna, eta hori ona da jendearen ongizatea bermatu alizateko, ez?
0: Aurrekontuak aipatu dituzu, Eusko Legebiltzarrean aurten gudazken ere aurkeztuko dira hauteskundeak, azkenengo urte hauetan soilik gobernuko alderdien babesarekin onartu dira. Aurten are gehiago izango da horrela kontuan hartuta epe laburrean hauteskunde zikloa dagoela, edo inorekin aukerarik ikusten duzu?
9: Bueno, guk beti esaten dugu gauza bera, ez? Guk aurrekontu proiektu bat adostu egiten dugu gure gobernu programari erantzuten diona, gure lehentasunak argi eta garbi zehazten dituena, guk argi daukagu etxe bizitzan, segurtasunean, hezkuntzan eta osasungintzan arreta berezia jarri behar dugula, eta baita industria bultzatzean eta kalitatezko enpleguak sortzean, eta horiek izango dira gure lehentasunak. Egia da, gobernua osatzen dugun alderdiek bakarrik gaitasuna daukagula aurrekontuak onartzeko, aurretik lan bat egin dugulako, ados jarri garelako, eta gehiengo absolutua daukan gobernu bat lortu dugulako. Gobernu, gehiengo absolutua ez zaigu goitik erori, edo ez zaigu batean etorri, edo heldu. Ez gehiengo absolutua landu egin dugu, bi alderdi ezberdinek gobernu programa amankomun bat osatu dugulako. Eta zentzu honetan, gure asmoa argia da. Da, beste alderdi batzuekin hitz egitea, nolaiteko aurrekontu proiektua hobetzea edo osatzea, baina argi daukaguna da ere, ez daukagula denborari gatzeko, eta guan zerketarako ez gaudela. Norbaitek ekarpenak egin nahi baldin baditu, egin dezala, baina guk lehentasunak argi ditugu, eta zerketarako ez gaude.
0: EH Bilduri leporatu izan diozu, taktizismoz aritzea azkenotan, zertan ikertzen duzu hori?
9: Bueno, taktizismo hitza nik uste dut Otegik berak aipatu zuela, ez? Berak esan zuen haiek noraiteko akordio taktikoak behar zituztela, berak aipatu zuen, eta guk argi daukaguna da akordioak ezin direla izan taktikoak, akordioak izan behar direla herri akordioak, eta gero, ba, azkenean nik otxandian hori politika orokorreko osoko bilkuran esan niona, ez? Guk nahi dugu sinetxi haiek akordioak nahi dituztela, eta haiek egiten dituzten eskaera horiek zintzoak direla, baina, karo, gero daukagu esperientzia bat, eta ez da orain dela mar urteko esperientzia bat. Da, legealdi honetan bertan legebiltzarrean ikusi dugunaren esperientzia. Eta esperientzia hori da, etxebizitza lege bat ekarri dugula legebiltzarrera, eta ezko botoa eman dutela. Proiektu estrategikoak erakartzeko eta inbertsio estrategikoak erakartzeko lege bat ekarri dugula legebiltzarrera, eta kontrako botoa eman dutela. Aurrekontuei kontra egin dietela. Hezkuntzan, zer gertatu zen. Akordioan bai, baina legeak ari genuenean kontra. Hori izan da realitatea. Beraz, bai, a ber, akordioak eskatzea oso zilegia eta oso ondo dago, baina akordioak eskatu baino, nik uste dut akordioak eskaini behar direla eta lan egin behar dela legebiltzarrean, batez ere nolaiteko konfiantzak osatu alizateko, ez? Eta eraiki alizateko. Eta zentzu honetan, nik otxandian hori eskatu niona, ez? Nik uste dut lideratu behar duela. Berak, nik uste dut berak asmo ona daukala eta akordioak nahi dituela. Baina ez dakit gai den momentu honetan bere alderdia eta bere koalizioa lideratzeko eta akordioetara ekartzeko. Nik hori eskatu nion, benetan lidergo hartu dezala eta Bildu ekarri dezala akordioetara, baina uste dut norbaitek ez diola usten, ez?
0: Nola nahi ere, badira akordioak, izan dira akordioak hainbat gaietan, eta esate baterako udaberrian ikusi genuen enplegu publikoaren legea erreformatzeko EH Bildurekin lortu zenutela akordioa. Hain zuzen, Jaurlaritzako beste kidearekin, PSErekin, ados ez zenuten momentuan. Alegia, bai. Jaurlaritzak gehiengo osoa duen eta ados dagoen gaietan akordioa ez da lortzen eta besteetan bai, hori ere izan daiteke beste irakurketa bat.
9: Bai, guk egiten dugun irakurketa izan zen sei hilabete eman zituztela guk aurkeztu genuen lege proposamenaren kontra egiten, gure lege proposamena esaten ez zuela balio, ez zela bide egokia, eta azkenean onartu zuten paper batean bide egokia zela eta juridikoki zorrotza zela, ez? Zentzu honetan, bueno, ba, hilabete asko eman zituzten gure legearen kontra egiten eta azkenean gure legea onartu zuten abstentzio batekin ere, hori gogoratu nahi dut, baina hori da errealitatea, eta zentzu honetan, bueno, hori izan zen errealitatea, eta hori da dagoena, hilabete asko eman zituzten gure legearen kontra hitz egiten, eta gure legeak balio zuela esaten, eta azken finean, abstentzio batekin onartu zuten, aitortzen, idatziz, gure legeak balio zuela, ba hori da eukidezak egun konfiantza ez.
0: Kontu bat, pasaden igandean alderdi eguneko hitzaldietan ez Aitor Estebanek eta ez da lehendakariarek ere ez zioten estatus politiko berriaren negoziazioari inolako aipamenik egin. Zeri erantzuten dio horrek, lehen lerrotik atera nahi da gaia, hauteskunde testu inguruan akordioa zail ikusten denez bigarren maila batera geratuko da?
9: Ez, gu alderdi serioa garelako, alderdi arduratsua garelako, eta beste bi tradizio politiko historikoekin akordio bat daukagulako. Eta akordio horrek esaten duena da, ezin dugula gai honen inguruan publikoan hitz egin, eta ditugun negoziazioak jarraitu behar dutela izaten diskretuak. Eta zentzu honetan, ba, baten batek nahi baldin baditu adierazpenak egin dezala, baina gu alderdi serioa gara, eta guk adosten baldin badugu beste bi alderdiekin modu diskretuan eramango ditugula aurrera negoziazioak, guk bete egiten dugu gure hitza, batez ere, uste dugulako autogobernua oso garrantzitsua dela gure herriaren ongizatea bermatzeko eta hobetzeko, eta ondo ateratzea nahi dugulako hasi dugun prozesua. Eta guk prozesu hori zaindu nahi dugunean, guk bete egingo dugu horra doztu duguna. Eta horra doztu duguna da, modu diskretuan eta leialean jardun behar dugula.
0: Joseba Díez Antxustegi, Eusko Alderdi Jeltzalearen legebiltzarreko bozera male, eta Euskadi Buru Batzarreko kidea. Eskerrik asko gaur, Euskadi Irratira etortzeagatik.
9: Eskerrik asko zuri, Iñaki.
0: Segi ondo, 9 jo berri dira. Gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian, Izaro Inseusti, egunon.
7: Egunon, Iñaki.
0: Ordu honetan zalantza da, ministroen kontseiluak onartuko ote duen etxe bizitzaren lege dekretua.
7: Adostasunik ez dute lortu, gobernuko bi alderdiek, alderdi sozialistak mai gainean jarritako azken zirriborroa ez da nahikoa momentuz, gobernukide duen sumarrentzat. Eta Monika García, sumarreko ministrak goizeko lehen orduan berretsi du, ez dutela babestuko erdibideko erabakirik. Azken unera arte hori bai negoziazioei eusteko asmoa erakutsi du ministroak, eta kontraproposamena ere jarri du mai gainean sumarrek, baina goizeko 9:30 da bilera hastekoa, beraz ikusi beharko da ordu erdi honetan jarrerak momentuz urrun diruditen arren akordiorik dagoen eta egonezean ministroen kontseiluan zer gertatzen den berehala. Egingo dugu bat Madrilekin solasaldiaren tartean García ministroak esandakoak jasotzeko. Eta esparru ekonomikotik jaso berri dugun datua KPIaren iraileko behinbeineko datua, eta aurre ikusi bezala prezioek gora egin dute maitane.
10: Bai, eta nabargen gainera prezioen gorakadak ez duetenik, ia 105 igo da, 104,9 kokatu da inflazioa irailean, Espainiar Estatuko datu orokorra da, INEen Statistika Institutuak aurreratu duena, horren bestez 6.10 egin du gora, abuztuko datuekin alderatuta, erregaien garestitzeak eragin du gorakada hori. Elikagaiak eta energia kontuan hartzez dituen azpiko inflazioak ere aurreko hilabetean ezpezala gora egin du, 103,1 kokatu da urte arteko indizea. Argi dago erregaiek prezioek eragin dutela gorakada gehien bat, eta ez du apaltzeko itxurarik, berrentupelaren prezioak 100 € inguruan jarraitzen baitu. Espainiako gobernuak jakinarazi berri du, ministroen kontseiluak 3. laguntza sorta onartuko duela gaur, Irango gerraren eraginez herritarrak eta familiak babesteko, eta tartean luzatu egingo duela erregaien laguntza, 20 € laguntza ematen du gasolio litro bakoitzeko, eta 5 € gasolinan litroko, eta gasaren tarifa ere mugatu asmo du.
0: Kontsumorako prezioen indizearen datu berritu hori azpimarratzekoa, gaur solasaldiaren tartean aztertuko dugu hori Niko Cuenca ekonomialariarekin. Gainerakoan diputatuen kongresuan 9:30 aurrera elkartuko da maila, pasaden astean piperrautxa hemizikloan atera zuen PP-ko diputatuari isun prozedura ire irekitzen ote dion erabakitzeko.
7: Gogoratuko duzu, kongresuko saioan hitza hartu eta bipera huts potoa aterazuela Ana Vázquez diputatu popularrak ondoren Francina Armengol kongresuko maiko presidenteak areto auzteko eskatu zion arma izendapena duelako eta honek hautsa etzuela erantzun, hutsa zegoela potoa legia, baina azkenean aholkulari batek ustu zuen bertako komunetan hainbat behargin kaltetuz. Bada goizean 9 erdietan elkartuko da maila zer egin erabakitzeko, kongresuko letratuak isun prozedura irekitzeko irekitzaren aldeko txostena igorri dute eta ikusi beharko da zer erabakitzen duten, litekena da egun batzuz Vázquezen jarduera parlamentarioa etetea eta horrek ondorio ekonomikoak ekarreko lizkioke.

0: Urte hurren bati begira ere jarri behar dugu, Mendela urden beteta gaur ospakizun eguna baitu, hizkuntza eskubideen behatokiak 25. urte hurrena dela eta ekitaldia antolatu dute gaur arratsalderako Iruinean. Gurekin dugu Agurne Gaubeka, hizkuntza eskubideen behatokiko zuzendaria, egunon.
1: Egunon bai.
0: 25 urteko ibilbidea eta gero gaur ospakizunerako eta aldarrikapenerako bietarako tartea izango da, ezta?
1: Bai, bueno, ospakizun horretatik arago, ba, bueno, helburu ezberdinak ba genituen, ez? 25 urte beteta, ba guretzat garrantzitsua zen, ba 25 urte hauetan egindako lanari eskertza bat egitea eta batez ere, bueno, herritarrek euskara eta beraien eskubideen alde izan duten determinazioari eskertza egitea, baino baita, bueno, ba hizkuntza eskubideekiko kontzientziazioa edo adibidez erakusketaren bidez, ba euskararen telefonoa erakustearazteko, ba bide bat, ez? Eta hortan bueno, hortan jardugioa edo adibidez erakusketaren bidez, ba euskararen telefonoa erakustearazteko, ba bide bat, ez? Eta hortan

0: Tasuna ere bermatzeko, ez? Azken urteetan, bueno, ikusi ditugu, bai, gauza batzuk aldatu direla, baina, ba, behin eta berriro hizkuntza politika euskararen gutxiagotzean oinarritutako parametroetan egiten jarraitzen dela, ez? Orduan, bueno, guretzat bada ere modu bat erakusketa honen bidez, ba, botere publikoak, eragileak, enpresak interpelatu eta, bueno, ba, hizkuntza eskubideekiko kontzientzia hori landu dezaten, ez?
1: Esango zenuke oro har herritarra bere hizkuntza eskubideen jabe dela, kontziente dela, ala soilik herritarren alde kontzientena edo aktiboena da horretaz jabetuta dagoena?
0: Bueno, batzuetan jabe gara, beste askotan araudiari begiratzen diogu, eskubideari beharrean, baina bueno, ikusi izan duguna urte guzti hauetan da, ba, arazoa ez dela herritarrak ez dutela euskara hautatzen, adibidez, arazoa dela euskaraz nahi dugula adierazten ibili behar garela, behin eta berriro, eta hala eginda ere berme tresna nahikorik gabe jarraitzen dugula gizartean, ez? Orduan, bueno, erakusketa honen bidez, hausnarketa eta hoiek ere plazaratu nahi ditugu.
1: Gaur arratsaldeko 6:30etan ospakizun ekitaldia Iruñean, Agurne Gaubeka hizkuntza eskubideen behatokiko zuzendari, eskerrik asko eta zorionak.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Eta gaur alfombra gorri bat ere aipatu behar dugu, Izaro Bilbon jarriko dutena, horren beste zeresan eta ikusmin sortu zuen Kill Jackie, Catherine Zeta-Jones aktorea protagonista duen telesaila gaur aurkeztuko baitute Bilbon. Do you ever get that feeling when things go bad?
2: Eta egia esan Iñaki, trailerrean bertan hasiera-hasieratik Euskal Herriko parajeak ageri dira, Bilbo, Gaztelu, Atxe, Portuzarra, Getxon, Donostia, paraje. Ezin hobiak beliatu dituzte, egiari zor telesaia grabatzeko, gaur goizeko 11:00etan prentxaurreko egiteko dute Euskal Museoan eta distira. Arratsaldeko 6:00etatik aurrera Euskalduna jauregian jarriko duten alfombra gorrian.
1: Kill Jackie film berri hori. Eta bestalde telesail hori. Eta errepidetan arazorik ez dagoela, hori esan behar dugu, eguraldiaren iragarpenare bildu behar dugu Euskalmetetik.
3: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
1: Olatz Printziperen eskutik.
4: Gaur hegoaldeko haizeak indar hartuko du, bolada oso sakarrekin joko du, eta temperaturaren igoera eragingo du, balio beroenak 30 gradu ingurukoak izango dira, eta Kantauri zurialdean muga hori gaindituko dute. Erdi mailako deiak eta goio deiak ikusiko ditugu, eta Arabako ekialdean eta Nafarroan behodeien multzoak egongo dira, eta euri apur bat egingo du Nafarroan goizeko lehen orduetan. Arratsaldearen bukaeran eta mendebaldetik ikasita odeiak ugaritzen joango dira, eta ez da baztertzen Araba hegoekialdean eta Nafarroa mendebaldean tantaren bat edo beste egitea.
1: Iragarki tarte txiki bat eta berehala solasaldia.
3: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
5: Kulturklik.
6: Badugu musika, antzerkia, dantza.
5: Kulturklik.
6: Badugu zinema, magia, zirkoa.
5: Kulturklik.
6: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
5: Kulturklik.
6: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
5: Kulturklik.euskadi.eus.
6: Badugu plana.
5: Kulturklik.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
8: Kontsumitzaileen balorazioaren arabera, Lidl lehena da kalitate prezioan. Orain Lidl Plusekin aukeratu legatz xerra. 960 gramo, 5.89 euroan. Eta aurreztu 120. Eta urdai azpikoa, 300 gramo, 3.85 euroan. Eta aurreztu 117. Lidl, merezi du.
9: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
10: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
9: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
11: AEKA!
10: Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
9: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
12: Gozatu udazken zaporez, Sagarraren uztagaraiko sagarduetxearen eskutik. Urriko asteburuetan, Sagarrarizuko atera familian tailerra Sagarduetxea museoan Astigargan. Sagarrak bildu txikitu eta estotuko dituzu sagar muztioa dastatzeko. Familian ondo pasatzeko plan ezin hobea. Sarrerak sagarduetxea.eusen. Babesleak, Gipuzkoa Turismoa, Euskadi Basque Country, Gipuzkoa Kultura eta Euskadi Kultura.

0: Euskadi Irratia.
1: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Baken, profesionalen aliatua, tertuliaren babesle.

0: Sola saldiariekin behar digu faktorian gurekin gaur gonbidatu, Miren Gorrotxate egunon Miren, Martxelo tamen dire bai, egunon Martxelo.
1: Olan ikarri.
0: Eta Felix Arrieta, egunon Felix.
2: Egunon bai.
0: Gaur ere gai asko dauzkagu amarrak bitartean aztertzeko, xehetzeko, oian eustos egunon.
3: Kaixo egunon Iñaki.
0: Zer, nabarmendu behar dugu gaur?
3: Bueno, ba, itzordua dauzkagula 45 minutu hauetan, asteko Hondarribian bar gertatuko denari buruz xehetasun gehiago espero ditugu, gogoratu zen kasua, udaltzain batek tiro bota eta gizon bat hilda, gizon horrek labana zeraman, eraso egiteko puntuan zegoen, egia esan gauza asko argitza falta zaigu, 9:30etan gurekin izango da Igor Enparan Hondarribiako alkatea. Eta hortaz gain, ariko gara bazken egunetako kezkez, batetik prezio garestitzeaz, KPI-az, etxebizitza dekretuaz, eta hitz egingo dugu solasaldi honetan baita ere, zinpekoen epaimaiaz.
0: Bauri esek izango ditugu, goizeko amarrak bitartean puntako izpide, baina etxebizitza dekretu hartu behar du ezer baino lehen, gauza daudenetan Miren, posible ikusten duzu akordioa, hain izaera desberdinetako alderdi politikoen artean?
4: Bueno, nik uste eta akordio egongo dela gaur, bintzat, gaur dekretuek aurre ertengo duela, gainez behar beharrezko dauka gobernuak. Gobernuak onartzen espaldin badu dekretu hau, kontseilu, ministro kontseiluan, orduan bai, gobernuaren biziraupena arriskon egongo dela, horreko batean galditzen zen duzte guta, izan ziteke, eta bar, hori, igual, ez nuen hainbeste ikusten, baino nik uste eta bai izan zitekela. Horren, gobernuak behar beharrezkoa da, neutralizatzeko kalean dagoen, ba, egonezin hori, eta hori dekretu hori aurre ertengo dela, ba, bintzat sumar eta pesioen arteko akordio baten ondoren. Gero zer gertatuko dan? Horrogeita marrugun dauzka, gobernuak negoziatzen jarraitzeko. Eta nik uste dut, ez dakite, agian gaur bertan lortuko dute akordioa, nik esango nuke oraindik akordioa ez dagoela gertu, beraz?
0: Nola nahi ere, errege lege dekretu bat izan da, gaur onartutako testua bere horretan berretxi beharko luke gero diputatuen kongresuak, edo badago bateri aldatzeko aukera.
4: Bai, aldatu diteke, hiru aukera dago lege dekretuekin ezetz bozkatzea, eta ordunatzera botatzea, bestia da konbalidatzea datorren bezalaxe, eta bestia da lege bezala tramitatzea. Mm-hmm. Eta horrela egiten baldin bada orduan aldaketak egin daitezke. Mm-hmm. Orduan, bueno, badaude aukerak. Orain.
0: Ikusi dezagun negoziazioa ze puntutan dagoen, badakigu gauean oso berandura arte, edo nahi baduzue goizaldean oso goizera arte, negoziatzen aritu direla talde politiko desberdinak, peso eta sumar gobernukideen artean ere badago gai honekin tensioa eta ulertzeko zailtasuna Madrilera goaz oian eperez egun hon.
5: Egun honi nakin.
0: Berez ministro kontseiluan peso eta sumarreko ordezkariak esartzen dira, atzo Monika García osasun ministroari entzun genion, akordiorik espaldin bat zegoen plantoaren aukera ere etzula baztertzen, zer dakigu ordu honetan negoziazioari buruz?
5: Badakeguna da, atzo gauean Moncloak bidali zuen dekretuaren azken proposamenak zertxo bait gerturatu dituela peso eta sumar, sumarrekoentzat aurrera urratsak izan baitira, zaurgarrien etxegabetzeak 2028 amaierara arte debekatzaren puntua, eta baita alokairuen iraupena derrigor beste bi urtez luzatzea ere, eta prezioen garestitzea 100% mugatzea. Baina sumarrek bere egin ditu maizterren sindikatuaren eskariak, eta beste bi puntu aldarrikatzen ditu testu honetan faltan botatzen dituenak, bata, alokairuen iraupena mugagabea izatea, etxe jabeak behar objektiboa erakusten ez duen bitartean mentzat, eta bereziki epe motzeko alokairu kontratuak zorrotz arautu nahi dituzte, eta baita logelen alokairuak ere kontuan izan gaur egun, epe motzeko alokairu kontratu horiek erabiltzen dituztela, etxe jabeek ba, alokairuari ezartzen zaizkion iraupen eta prezio mugak errespetatu nahi ez dituzten kasuetan. Ba hori esan da, planto hitza ez du gaur errepikatu Monika García ministroak, baina bai ohartarazi du behin eta berriz ez dutela erdibideko akordiorik onartuko.
6: Vamos a negociar hasta el último momento y vuelvo a insistir, nosotros no vamos a avalar algo que se quede a medias y que no dé solución. Es que esto es tienes un tratamiento
5: trama baten aurrean gaudela esan du Garciak eta ez arazo soil baten aurrean gogoratu esan duzu martxoan ministro kontseilura sartzeari planto egin ziotela sumarreko ministroek ez zirelako akordio batera iristen pesoekoek

0: Ministro kontseilura sartzeari planto egin ziotela Sumarreko ministroek, ez zirelako akordio batera iristen PSOEkoekin, Etxebizitzaren oso soil baten aurrean gogoratu esan duzu, martxoan ministro kontseilura sartzeari planto egin ziotela Sumarreko ministroek, ez zirelako akordio batera iristen PSOEkoekin, Etxebizitzaren dekretua zorrotzun
1: dio oraintxe Eusko Alderdi Jeltzalearen izenean Joseba Díaz Antxustegik eta marra gorriak jar ditu eurentzat jeltzaleentzat lehentasunak jabe txikiak dira.
2: Haien helburua baldin bada. Berdintzea, funts putre bat. Eta Gasteizko auzo txiki batean, Etxebizitza bat alokatzen duen pertsona, hori baldin bada beraien helburua, ez dute gure babesa izango.
1: Ba hori marragorria, bide beretik Junsek ere, Junseko iturriek esan dute gobernua akordiotik aldendu dela, bazkiden presioi men egin diela, okupazioak ontzat eman dituela eta esandakoa jabe txikiak eurentzat lehentasun direla, babesgabe utzi dituela gobernuak.
3: Ba, jarrera hauekin ez dakit, Feliz, akordio posible ikusten ote duzun edo beste remediorik ez ote duten?
4: Nik Mirenek bezala esango nuke akordioa egongo dela denei interesatzen zaielako eta funtsean presioa dagoelako eta hemendik eta denbora gutxira hauteskunde estenatoki baten gaudelako eta bueno, ba testu inguru honetan legeak egitea edo lege dekretoak egiteak hori dakarrelako, ez? Baina egia da tensio badagoela hemen eta tensioa ikusten ari gerana da, ez? Etxe jabe txikiak edo haien defensa egiten duten alderdien eta beraz jakin badakigu gure gizartean nagusiki jende askorentzako bigarren etxe bizitza bat erostea inbertsio bat egiteko modua izan dela eta hori oso zabalduta dagoela, ez gerala klase altuak eta portzetain txikietaz hitz egiten, baizik eta nahiko zabaldua dagoen elementu bat eta hori bada eta gero, bueno, ba nabarmena den bezala alokairuekin ez espekulatzeko elementuak niretzako guzti zentzuzkoak direna mai gainean jartzen ari direnak, ezta? Ez luzapena bakarrik baizik eta bueno, ba segurazki epealdiak indefinido bihurtzearenak, ezta? Badago tensio hori, nik uste gobernuak kudeatu beharko duena eta parlamentuaren gehiengoak ba segurazki bermatzen ez diotenak dena alde batera ustea, baina ni konbentzitua nago denei interesatzen zaielako, inork ezin duelako jarri bere buruarengan Etxebizitzaren arloan adostasun batetara ez iristearen logika hori, ba adostasun batetara iritsiko direla.
3: Ematen du desadostasunean puntu gakoetako bat jabe txikien babesa dela, ezta? Martxelo.
5: Bueno, ni ez daiz orokorrean jabe txikiak eta putre funtsak paretzaren aldeko. Baina hori jarrerak konparatu behar dira, alderatu behar dira. Ez jabetza bakar. Egon liteke etxe jabe txiki bat oso jarrera, oso putren jarrerarekin. Hori ere bai, beraz definizioz, ba, pentsatzeko da, definizioz askoz putragoa dira putre funtsak etxe jabea txiki, baina ez, definizioz, zen orokorrean itzein dira ez. Baina kontuz esatearekin ez etxe jabeak izin dira prekatu segun zein den jarrera. Zuk eukez egizu etxe jabe bat oso ambiziotsua eta zertu nahan ikiloko izut errenta urtero inuko berreta marra eta ez pauzu nahi zuazkalera. Eta gero, Madrideko negoziazioen inguruan alperrikari dira biak negoziatzen biak bakarrik berretxi barko balute gero lege biltzarrean Espainiako parlamentuan legea. Eta etengabe hariko dira, eta alderri sozialista hortan jarrera zego dela molda garriago daukara da, aritzaren negoziatzen Sumarrekin orain ateatzeko dekretua, baino diferituan aritzara baita ere Junsekin eta bestekin negoziatzen. Aurreko Espainiako perrentuan izan dako azkeneko bozketarik endelatu da, orain dauna da, alderapen horrekin orain dauna da, presio gehiago kalean, orain dik ez dao zondia. Orain dik Espainian dao solen dao zebat, solen dao kanpaldi bat, beste nun baitenea zita daude, baina horren ez...
3: Bilbo bertan bai, kontatu dugu, gaur ere dozen erdi bat kanpin dendek igaro duzela bai, ariaga parean gaua.
5: Baina hori da presio handia. Zan edut, gutxe txigabe alegin hori, zan edut, horren dik ez daula presio handi bat. Presio hori ezbalin bazitzen, eta ezbalin bada iraunkortzen, eta ezbalin bada denporan segitzen, eta ja ezbalin badira hiriburu asko, eta hiriburuetatik aparte hiriak ezbalin badira, ba hori pixkarak entarra galtzen joango, bere garaian solen gertatu zen bezala, baina garrantzitsuna da, negoziatzen duzunan, ezin duzula bakarrik bien artean negoziatu. Zegero, alperri da ze lortzen duzun, akordio lortzen duzun, gero handik hilabete batea, beste alderdi txikiek ez badute berrasten, edo euskopikok, edo euskarrekok. Orduan, derrigorrez, derrigorrez imaginatzen dut, haiko diala negoziatzen, nik hau nahi dut, bai, baina eske besteak ez du nartu.

0: Itxura dutenen artean ari direla, ez?
1: Bai, baina gainera bi horien artean, oza, orain fokalizatuta gaur goizean akordio bat emardula ministroen batzarrean, ez? Bueno, batzarroen liteke Espainiako akordio gaur, en liteke piar, ez dode behartuta. Espainiako presidenteak deitu lezak egin nahi duenean batzar bat, ez? Oitura da orain azartetan, gari baten ustiaretan zen. Esan nahi dudana da, negoziazioa, bien arteko negoziazioa, ezin dela izan, nahiz eta orain, berez, bien arteko izan, ezin duela izan bakarri bien artekoa, diferituan euki behar dute, burmuñaren atzeko partean, bai, baina eske hau, Junsek ez baituen hartuko, edo hau, Eskerrak ez baituen hartuko, edo hau, Bilduk ez baituen hartuko, orduan, oso komplexua da, eta irupen aukat, hilabete honetan ez balima da, asko indartzen, kaleko presioa, asko indartzen, orain dagoena baino gehiago, asko malezake, sol, eta sol txikia da, bos milioi erretar dira, Madriden, ez da ere horren besteko konzentrazioz. Ez bain bauri asko intartzen. Eta kanpoko presio bat ez bain bazaia egiten alderri politikoei, bilate barru, arrisko handiokala. Eta gero, ohar txiki bat, 2026 bidegabea eta inumanoa balin bada etxegabetzea, zaurgarri entzako, 2028 ere bai. Zer zu balio esatea, bueno, orain goduna da, luzatu, bai. Eta orain inumanoa dena, eta ikaragarria dena, alegia, persona zaurgarri bat, lehen antxustei jarri du ez, biumekin dori. Bueno, persona bat egoera horretan, kaleratzea, orain balin badagoza ikaragarria, 2028 ere bai, nahi zait asko gustatzen erabakitzen eirien hori ez.
2: Ba, bueno, nik uste ere bai, bueno, Martxelo, esaten den bezala, kalean zen nolako, kaleko presio nolako indarra dauken hori izango dela, bere bizikoa eta erabaki horra guztiz. Orduan, ikusiko dugu zenbait irauten duen eta nola irauten duen, agian, aratago jongo da, igual ehunditu egingo da presio ez dakigu. Dana nik beste gauza bat, zekara, orain ari da pixka bat fokua jartzen eta horrela egin du, bagainera Jose Mantxostek ere bai, lehen egin duzuen elkarrizketa horretan, eta fokua nahi da jarri, eta zuk ere Martxelo aipatu duzu desberdintasun horretan, ez da, jabe txikia eta funts putreak. Eta nik uste inok ez duela berdintzen, badak nik uste danok dakigula estilela gauza berdinak, nahiz eta esaten zen duen bezala ere, ba, jarrera ere izan daiteken antzerakoa. Baina, kontu, eskimen gertatzen dena da, egiten diren alokairuen euneko erdia baino gehiago, alokatzen duenak etxea, bi edo hiru etxetik gora dauzka alokairuan. Orduan, hitz egiten ari gara ez bakarrik funts putrei buruz, hitz egiten ari gara errentismoari buruz. Eta nik uste dut gainera kalean dagoen protesta honek hori jarri duela mai gainean. Badagoela negozio eredu bat, errentismoa dana, ez dana zilegia jendearen lanaren lanari esker bizidelako eta horrele bizidera hainbat pertsona inolako lanik egin gabe. Orduan, ez da kontua jabe txikia, baizik eta eredu ekonomikoa bat errentismo dana.
3: Oso deigarria da, testu inguru hortan, egoera guztia lehenagotik zegoen, alegia etxe bizitzarako sarbidea lehenagotik zen arazo, pasaden astean, Mari Carmenen etxegabetzeak, 87 urteko emakumeen etxegabetzeak, oso mediatikoa izan den etxegabetzeak, lehertu du norbait ere haserre hori, oso deigarria desaten nuen, atzo gauean akordioa lortu zutela Mari Carmenen akordea abokatuak, eta Urban Gestion enpresak, Madrilgo udalaren bitartekaritzarekin, eta ospitaletik irteten denean itzuli ahal izango du lehengo bere etxera, aurreko alokairuaren antzeko ordainduta, 500 € ordainduta, eta 8 urterako egingo diote alokairua. Aurreko astean ezinezkoa zena,
2: hori da, pentsa.
3: Lertu den guztiaren ondoren, orain posible da. Ez da
1: jarri diote eriotza, data, emakun behari.
4: Bueno, horrek erakusten du borondatea dagoenean gauzak egin daitezkeela, ez? Eta maila batean tristea bada ere, politika egiteko edo politika publikoak egiteko modu bat erakusten du, ez? Maila batean mediatikoak diren kasuek, ez? Laguntzen dutela legislatzen, hori herri honetako elementu klabe bat izan da, kasu asko goratu ditzakegu, segurazki, onerako zein txarrerako, oneri Marta del Castilloren adatorkit gogora, eta kode penalaren erreforma, momentu honetan, ez, dekretuari ja izena jartzen ari zaio, ez, ikusi ditugu, dekreto Mari Carmen, iruditzen zait politika erreaktiboa egiteko ohitura oso zabaldua dagoela, gero akordioak ere horrela iristen direla, hor, bueno, komunikabideek ere funtsezko lana egiten dezute horretan, baina iruditzen zait preventiboki jokatuko bagenu, ba askoz gehiago irabaziko genukela horrelako kasuak ekiditen, ez atzo entzuten nuenik zenbat Mari Carmen ote dauden esperoan eta itxaroten, eta oraindik ere horrelako akordioak ba gehiago erdietsi beharko liratekeela, ez? Eta gero, bueno, ba ados ere lehen Martxelok esan duenarekin, eta nik era horrekoan esan dut 28-rako ez dela ezer konpontzen, horrekin definidoa izan beharko lukeela, ez? Eta uste etor hori ere ba negoziazioaren klabe horretan egongo dala.
1: Mirenek planteatu duzu eztabaida polia, eta da etxebizitza bera bere horretan izan ote liteken dirubidea, ez? Etxebizitza baten jabe izatea dirubidea. Baina ez ezagunazu espekulatu, denok espekulatzen dugula. Zutakazu etxe bat, etxe baten bizitzara. Eta zirkunstantzian gatik, eta horra matzazu 20 urte bizitzen etxe hortan, eta zirkunstantzian gatik etxe saldatu baduzu, eta etxe hori saldu eta beste aterosi. Zuk etxe hori duzu salduko erosi zenuen presion, salduko zu orain merkatuan daun presion. Osa, espekulazio puntu hori, egin denok iten dugu, ze gainera badu bere logika, zuk erosten zu etxea presio baten, antiko jortutera saldu behar duzu, daukazulako beste noita joan barra edo. Eta salduko duzu, oraingo merkatuaren presioan, deko, badakigu merkatua zenbat ilo den azkeneko bostu urtauetan. Bi digito altuak ilo da, merkatua, etxe bizitza merkatua gurean, eta ondoko herrialdean ere bai. Orduan, ez abai da politia da mirenena, eh? Zer nite, erabat debekatu behar da, negozioitea bigarren etxe bizitza batekin, nahiz eta etxe bizitza bakarra duki, nuzet ez da bera politia dela, baina ez ezaguna zu berez puntu hori. Espekulatu, denok espekulatzen duela, pixka bat, etxe bizitza zar bat saltzen dugunean, saltzen dugunako merkatuaren presio altuan, horrengo altuena.
2: Baina, enduke bukatu nahi esan gabe gauza bat, nik merito handi bat ikusten diot gainera kalean mugitzen nahi dan gauza guzti honi. Beiket, ultraskuinak utzi, ja ez digu agenda markatzen, eta hori ona da, hitz egiten ari gara benetako arazo bat iburuz, eta ez imaginario tasmatutako iburuz.
3: Bederatzi tardietara iritsi gara, errepidetara biztadizu askar bat lehenengo.
5: Egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
3: Izara, badago arazoren bat?
6: Bai, arreta abatean Gasteizen Iruneran zerrepide lanengatik 2 kilometroko auto hilarak daude batetik, eta bestetik gatikan bigarren mailako Bizkaia 3-1-4 errepidean Mungiarantz, ibilgailu batek pertsona bat harrapatu du, une honetan ari dira bertan hartatzen, eta segurtasun sailetik oraindik ez dakite gertakarien larritasuna.
3: Une batean Hondarribiara ere gerturatu behar dugu. Argi pixka bat jarri nahi genioke gaur goizean Hondarribian bart izandako gertakari larriari, badakizue gizonezko bat hildela udaltzain batek tiro egin ostean, gizona aurrez taberna bateko terrazan zeuden bezeroak labanaz mehatxatzen aritu zen, udaltzaingoa eta ertzantza bertaratu zirenean saiatu ziren gizonezkoa kontrolatzen, baina segurtasun sailako harrian zabaldu duenez oldartu egin zitzaien, eta une horretan ertzain bati ba labanarekin eraso egiterazi joanean udaltzainak tiro egin du eta han bertan hiltzen gizona. Igorren Paran agurtu behar dugu Hondarribiko alkate jauna, egunon?
7: Egunon, bai, zerbait ezatatik.
3: Bai, urduritasun eta izu uneak izan ziren atzo arratsalde iluntzean, eta amaiera tragikoa. Gero, udaletxean duzuen bertsioa bat dator segurtasun sailak zabaldu duenarekin?
7: Bueno, hau bertsioetan sakondu baino uste dut ikerketa baten ondorioz argitu beharreko gertakari lazgarri badela. Bueno, eta ezin esan dezaket atxekabea tasamina zabaldu direla herrian, gertakari hauren aurrean, eta zalantzari gabe ba, gertatutakoak hausnarketa bat egitea eskatzen duela, ikerketa egitea zaparte ere.
3: Nola bizi izan zen atzo arratsaldea Hondarribian, nolako uneak bizi izan ziren?
7: Bueno, ba, egia esan egoera larri baten aurrean aurkitu ginen, eta bueno, ba, egoera larri horrek eragin zuen azken desenlatzea edo ba, oso lazgarria izan zen, ez? Pertsona baten heriotzarekin amaitu zen gertakaria, eta bueno, alde horretatik bueno, ba, baitare adierazi nahi diogu bai dolumina eta elkartasuna bai hildako pertsonaren senidei, lagunei eta ingurukoei ere.
3: Udaltzaingotik ze irakurketa egiten da gertatutakoaren inguruan, neurrikoa eta bueno, justifikatua izan zen udaltzain horren erreakzioa? Edo hori ikerketak argitu beharreko zerbait izango da? Ez dakit, uste duteten egin zaigula. Igor Enparan Hondarribiko alkatearekin geneukan konexio hori, saiatuko gara berreskuratzen.
8: Hor dago.
3: Badirudi berreskuratu dugula, Igor Enparan. Ez digu entzuten. Iragarki egingo digu tarte bat, eta oraintxe konexio horren kalitatea bermatuta, berriz ere jarraituko dugu izketan.
9: Kaixo maite, baina zertan ari zara?
10: Ba, eskolara itzultzeko materiala forratzen.
9: Baina aparatu hau utzean enbasatzeko data, eta guk ez dugu seme alabarik. Baina zer da txuletoi pilau?
11: Baserria kilometro0.eusen pentsatzen dugu, oporren amaiera gainditzeko modurik onena, gure euskal baserrietako haragia dastatzea dela.
10: Piztula bea, etzeko lanak ditoteta.
12: Kultur Klik.
13: Badugu musika, antzerkia, dantza.
12: Kultur Klik.
13: Badugu zinema, magia, zirkoa.
12: Kultur Klik.
13: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
12: Kultur Klik.
13: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
12: kulturklik.euskadi.eus.
13: Badugu plana.
12: Kultur Klik.
14: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
15: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
16: Automobilgintzaren sektorea interesatzen zaizu? Zure karrera bultzatzea eta indartzea gustatuko litzaizuke? Eman izena AIC Automotive Intelligence Centerren automobilgintza aditu masterrean eta sektoreko eskakizun berrietan trebatu ahal izango zara. Eta hori guztia, zure beharren arabera, online modalitatean eta presentzialean. Informatu zaitez aicenter.eu.
17: Euskadi Irratia.
3: Faktorian jarraitzen dugu, orain minutu pare bat Igor Enparan Hondarribiako alkatearekin geneukan konexio hori eten zaigu, uste dut berreskuratu dugula, Igor Enparan hortzaude ez da?
7: Hemen hago, izketan ari nintzen bakarrik.
3: Bueno, ba, orain ea entzuteko moduan garen galdetzen izun, udaltzainaren jokatzeko moduaren inguruan, proportzionaltasunez izan ote zen erantzuna, hori ikerketa finkatu beharrote duen, ze irakurketa egiten duzuen horren inguruan udaletik?
7: Bai, egiten dugun irakurketa da, lehen esan dudan bezala, ikerketa inpartial bat egin behar da gai honen inguruan, baina osnarketa eskatzen nuenean, bazen egoera bat non zaurgarria, edo egoera oso zaurgarrian zegoen pertsona bat, eta buruko osasun arazoak zituen pertsona bat, Hondarribian aspalditik hartatzen ari ginena bazen, eta egoera zailak bizituta baditugu aurretik ere, eta horren aritikan nola baiteko frakaso sozial baten sentsazioa badaukagu, ez? Izan ere, hori, esaten dudan bezala, lanketa bat egiten bagen biltzan, gizarte zerbitzutatik, baita foru aldundiarekin, eta osasun saieko arazo mentaletako departamentuarekin ere. Eta sentsazioa daukat ez gerela gai izan, pertsona bat egoera zaurgarrian egonda, bere egoerara egokitzeko gizarte bezala eta beharrezkoak ziren tresnak emateko gertakari hau gertatu den arte, ez? Eta horregatik uste dut gizarte bezala hausnartu beharra daukagula, bizitzen ditugun egoera hauen aurrean, nola, erakunden artean koordinazio gehiago beharra daukagun, ekidin daitezkeen egoerak direnaren sentsazioa badaukagulako momentu honetan, eta ikerketak esango du nola gauzatu den edo nola gertatu den gertakaria, baina aurrez ere neurri batzuk hartzen saiatzen ari ginen bezala ez gera gai izan gizarte bezala pertsona honen egoerara egokitzeko eta baliabide nahikoak emateko atzo gertatutakoa gertatu etzedin.
3: Beraz, diozunagatik, lehenagotik ere pertsona hau ezagutzen zeruten eta berarekin hainbat esku hartze eginak zenituzten.
7: Bai, noski gizarte, udaleko gizarte zerbitzuetan lanketa bat egiten ari zen, bere egoera zaurgarria zela eta lanketa horretatik abiatuta, aipatu dudan bezala, baita ere foru aldundiko gizarte zerbitzuekin eta osasun mentaleko departamentuarekin lanketan bagen biltzan eta aurretik izandako gertakariak bideratze asmoz, lanketa horretan ez gera elmuga egoki batetara iritsi erakunde publikoak eta uste dut horretan beharra badaukagula elkarlanean gehiago aritzeko eta sakontzeko gai horren inguruan izan ere momentu honetan eta daukagun samina kontutan hartuta irudipena badaukatelako nolabait ekidin ziteken egoera baten aurrean gaudela eta ez gerela gai izan gizarte bezala esan dudan bezala lehen egoera honi aurre egiteko.
3: Mendik aurrera, udaletik ekinbiderik martxan jartzeko asmorik badaukazue?
7: Gaur goizean bertan bozera maileekin elkartuko naiz eta bideratuko dugu egin beharrekoak udalaren ikuspegitik eta baita ere entzuna daukat gizarte zibilaren aldetik ere senegaldar komunitateak zerbait egiteko asmoa duela eta beraiengandik gertu ere egongo gara eta zalantzarik gabe abiatu beharra dagoen ikerketa inpartzial hori abiatzeko eta lantzeko ertzaintzarekin ere elkar koordinazioan arituko gara.
3: Igorren Paran, Hondarribiko alkatea, eskerrik asko gaur goizean gurekin datu hau partekatu eta informazio zabaltzeagatik urrengo batera arte.
7: Mila esker zuei, onda izan.
3: Gertakari zehatz bat, baina Felix gogoeta bat ere planteatzen zuen, alkateak planteatzen zuen, porrot soziala aipatu du.
4: Bai, nik uste oso argi esan duela berak, ez da? Ez dugu asmatzen zaurgarri diren pertsonekin nola hartatu eta nola landu. Kasu asko ikusi ditugu, da honetan bertan, ze beldurra, ze elementu eragiten duten, eta nik uste alkateak oso ondo esan duela, erakunde arteko koordinazioa klabea da horretarekin, gizarte sentsibilizazioa ere uste dut asko landu behar dan elementua dela, eta gero denok segurazki egin behar dugun osnarketa badala, nola gerturatu, nola landu, eta zer egin beraiekin guztiekin, eta uste dut hori oso klabe importantea da.
3: Marcelo, minutu erdi.
8: Nik uste dut bi puntu daudela aztertzeko, bata da alkateak izan duenaren bidetik, eta Felixek erazpimaratu da polo sozialaren eta zer gehiago inziteken egiteko, baina bestea da zu galdetu duzu, ulertzen dut alkateak ez erantzutean galdetu duzu, poliziaren ekin bideaz zuzena neurrikoa eta proporziona izan ote den. Ez du erantzun, beti da ikerketa angolako eta ikerketa karrituko du, baina ikusi balko da egoera, nik ez dut ez zautzen egoera. Irupen aukat, simple esan da, azken muturreko egoera baten saiatu daitezela tiroa hanketan jotzen, ze hanketan jota neutralizatzen duzu eta ez dut errigorrez gorputzean, baina bakit hori esatea arrasago dela hemen eta esko zailago dela kalean ite.
3: Momentuan bertan, pentsaz dugu ikerketak gauza eta ertz oie guztia berez argituko dituela, miren.
2: Bai, ikerketak argituko du, nik ikusi duena dalkate bada, no, saminduta eta autokritika egiten. Bueno, hori bai, gizarteari leporatzea, egia da gizarte bezala ez dugu funtzionatu, baina gizartea hemen konkretatu daiteke pixka gehiago eta erakunden arteko koordinazioa.
3: Bueno, horixe Hondarribian sartu irtena egin nahi izan dugu. Goizeko 9:00 hasi da, jada Moncloan ministro kontseilua aipatu dugu, gaur onartzekoa dutela berez etxe bizitza errege dekretua, baina bestelako gaiak ere izango dituzte mai gainean. Espainiako gobernuko kideek batzar horretan inflazioari aurre egiteko neurriak ere berez onartzekoa dituztelako, Ian, eh?
17: Bai, eta hor izango dute mai gainean oraintxe ezagutu dugun datua goizeko 9:00, KPIaren datu aurreratua 4,9 kokatu da inflazioa irailean, Espainiar estatuko datu orokorra da, INE Estatistika Institutuak aurreratu duena, eta batez ere, espero genuena, eh? Erregaien garestitzak ekarri duela, gorakada hori beste datu bat, elikagaiak eta energia kontuan hartzen ez dituen azpiko inflazioak ere, aurreko hilabetean ez bezala egin duela gora, 3,1 kokatu da. Orain argitu beharko duten nondik joko duten, erregaien laguntzak nola zehaztuko dituzten, eta baita ere gainerako prezioak buruan dagoen beste garestitze bat, gasarena mai gainean dagoelako.
3: Niko Kuenka ekonomialaria, egunon.
18: Egunon, Iñaki.
3: Azteko KPIaren inguruko analizia, 4,9ko goraka da, abuztuan 4,3koa izan zen, norarte iriz daiteke hau?
18: Bueno, azteko eta behin, aipatu beharra dago, ñabardura txikitxo bat ez da. Hor, azkotan komentatzen dugu oinarri efektua dagoela, hau da, igazko datuak, urte arteko kapeiak iten duena da, igazkoa eta urtengoa konparatu ez da. Igaz, erregaiak jeitxe egin zirenez, ba, urten iragin handiagoa da, horreri, oinarri efektua etzen zaio, eta horrek horregatik iten dau, hain altu ez da. Noraino go daiteke, ba, bueno, bigako erregaien presioak markatuko du, erritmoa markatzen duten, zantza barik, urte honetan Brent, ezkeneko urtean Brent kupelaren prezioak 146 egin du gora. Momentu honetan, duela 2 minutuko datua da, dolarretan dago, noraino gonda daiteke, ba, bueno, 2026ko apirilean 110ra heldu zen, daturik altuena azkenengo hamarkadetan 115 dolarrekoa izan zen 2022an, hor kokatu daiteke eta beti bezala geopolitika saretu bergara, ez da? Azkenengo asteotan, ba, Hormuzko itsasarteko gatazkari beste bat gehitu diogu, ez da, hor Saudi Arabian utiek itxi duten edo hartu duten Bafel Mandef beste itsasartea, azken batean itsaso gorriari eta Suezeko kanalari Serbia ematen diona, esan dute momentuz bakarrik Saudi Arabiako barkuei, itsasontziei eragingo diela, baina zugu

Ona esan dute momentuz bakarrik Saudi Arabiako barkuei itsasontziei eragingo diela, baina zu gastu behar, ba bueno, Saudi Arabiari eta Suezeko kanalari sarbia ematen diona esan dute momentuz bakarrik Saudi Arabiako barkuei itsasontziei eragingo diela, baina zu gastu

Ona esan dute momentuz bakarrik Saudi Arabiako barkuei itsasontziei eragingo diela, baina zu gastu behar, ba bueno, Saudi Arabiari eta Suezeko kanalari sarbia ematen diona esan dute momentuz bakarrik Saudi Arabiako barkuei itsasontziei eragingo diela, baina zu gastu behar, ba bueno, Saudi Arabiari eta Suezeko kanalari sarbia ematen diona esan dute momentuz bakarrik Saudi Arabiako barkuei itsasontziei eragingo diela, baina zu gastu

0: hogeita bost eta 2021 arteko bide horri fiskala adostu behar du. Orduan zentzu hortan nolabait zateko Bruselaren gatibu ere bada.
1: Eta Augusti hau egin nahi badu, ikusiko dugu zen aurri sartzen diren indarrean azkenean, diruan ondik ateratzen da, hone guztiak kostu bat badaukalako.
0: Bai, eta hainbat ikerketa daude horren inguruan, bakarrik eragin fiskala da zergak murrizuta duen eragina mila milioi eurotara heldu daiteke, baina beste laguntza batzuk sartuta ere, 5.000 milioi euro arte ere, igo daiteke kontua da, ba, bueno, ia gaitasun daukan diru hori edo gastu hori horreri aurre egiteko. Beste nunbaitetik kendu beharko luke. Gainera, hauteskundeen atarian egonda, bai udal foru zein gobernu hauteskundak egonda, ba, ez dakize punturaino neurri popularrak ez diren edo oso ondo ikusten ez diren neurriak hartzeko hau izango den. Ez dauka alako bide gurutze komplikatuan dago Espainiako gobernua, bere bazkideak eskatzen ari dira, ba, ez dakitza albu Espein Iberiarra bezalako neurriak hartzea gazaren prezioan, Carlos Corpo dagoeneko kontra gertu da, horregatik dinot, ez duela erraz, azken batean, Bruselaekin adostu bertulako, eta zorrotzari da. Egia da, Espainia ez dela egoera hortan dagoen estatu bakarra, Frantziare oso antzeko egoeran dago, horren ze punturaino, ba, bueno, Brusela egoera ikusita, eta batez ere, Europako inflazio hori nora egiten dion ikusita, ia ze punturaino lehunduko duen, momentu zerakutzi duen jarrera zorrotz hori.
1: Adi, jarraitu beharrekoa, etxe bizitzari lotutako errege lege dekretu hortaz aparte, ba, inflazioare aurretik egiteko neurrien eta laguntzen ingurukoa. Niko, eskerrik asko azalpenengatik.
0: Ez horregatik, aio.
1: Horrentxe jarraituko dugu.
2: Zure bake katiluaren atzean begi utxez ikusten ez diren detaile txikiak daude. Txirrindulari gazte bati aukerak ematean, edo etorkizuneko dantzarien lehen emanaldia babestean. Bake fundazioan argi dugu hemengoa izatea, hemen kafea egitea baino askoz gehiago dela. Gure herriaren sarea zaintzea da. Xetasun txikienak gure biharko egune eraikitzen dutenak direlako. Hemen kafeari bake esaten diogu.
3: Ufa, ze lasaitasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
4: Nahi duzunean.
3: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
4: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
3: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
4: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
3: Eta nahi bezain lasai?
4: Zuzara, euro jackpoten irabazlea ez da. Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
5: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren euro jackpot gabe geratu. Aste arte honetan, 141 milioiko zakua, 2 euroren truke. Milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Aitona Rufino hilda eta ahoa zabalik hilda. Baina mamak erabaki du inork ez duela horrela ikusiko. Hori da Dorleta Urre Bizkaiaren rigor mortisen abia puntua. Lau emakume, gorpu bat eta familiako sekretu batzuk biltzen dituen komedia divertigarria. Humorea nagusi izango da Arriagantzokian irailaren 30ean rigor mortisekin. Sarrerak dagoeneko salgai antzokiaren leiatian eta webkunean.
7: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
9: Euskadi irratia.
1: Solasaldiaren azken txampan sartuta, gaur Miren Gorrotxategi, Martxelo Tamendi eta Felix Arrietarekin ari gara. Egokitu zaizu inoiz, zinpeko epaimaikide izateko hautagai izatea, zerrendan egotea, Miren?
10: Ez da tokatu.
1: Felix edo Martxelo zuei?
11: Ez dara.
1: Ez
11: dara, nik ere.
1: Ba, igual orain gontan tokatuko zaizu, entzun, zozketa egin berri baita.
12: Procedemos al sorteo para la formación de los candidatos a jurado.
1: Egun hauetan egin dira zozketak lurralde auzitegietan, hau atzo Donostian egindako eta bertan izan ginengu, hautes erroldatik abiatuta aukeratu dituzte Hego Euskal Herrian 3700 lagun eta horien artetik aukeratuko dituzte zinpekoak datozen bi urteetako epaimaiak osatzeko. Eneko Etxeberria, zuzenbide prozesaleko irakasle Euskal Herriko Unibertsitatean egunon.
13: Egunon, Iñaki.
1: Koka dezagun gaia, zinpekoen epaimaiak 30 urte bete ditu aurten, 1986 maiatzean sartu zen indarrean, zergatik, zein zen espiritua?
13: Bueno, espiritua, bueno, kuriosoa da, ez? Konstituzioa erradaktatzen ari zianean, transizio garaian, ba, Miren Gorrotxategi horre ukita gaina, berakinua laudeto esplikatuko, baina, basegon, antecedente batu bazelden, aurreko konstituzio batutan, aurreiko zitzen zen, justu zinpekoen epaimai hau, ez? Eta transizio garaian,

0: Zaile profesionalak, ia guztiek, nola, inungo, bueno, garbiketari gabe, edo depuraziori gabe, pasatuko ziren, zaile izaten jarraitzera, epaitegi berdinak, auzitegi berdinak, eta zaile berdinak, azken unean, senatuan, enmienda bat egon zen, 125 artikulua, eta bertan, republikako, 1921ko artikulu bat, sartu zen, eta artikulu horrek dio, 125 artikulu bat, ezaten du, herritarrek parte hartzea, parte hartzeko eskubia eta obligazioa dukatela, justizian, eta bi erakunde beha horrek usten ditu, bata oso zauna, herri akusazioa, eta bestea da, epaimaia, sindikuarena. Justu bat zeben antecedente historiko bat ubaitare aurretik, 1912ko lapetako konstituzioan, eta espirituan ikusten dela neurri batean kontrastatzeko eta fiskat aurre egiteko auzitegi beraien jarraipena eta azkenean demokratizatzeko justizia administrazioa, azken finean Frankoren garaiko justizia administrazio goitibera jarraitu behar baizun bere indarraldian demokrazia aroan ere. Mm-hmm. Eta hori horrela horreikusetan espirituarekin, baina profesionalak nahiko aurka egon dira beti erakunde honen aurrean, eta 1985 arte ez da garatua izan.
1: Kalean galdezka aritu gara, jakinarazpena jasoz gero herritarrak presto teleudeken parte hartzeko, eta hau esan digute.
2: Alizen eskeo nien sumizu, guantzen. Alizen eskeo ez nintzen jonga.
3: Ondo iruditzen zait. Egun eratuta dagoen jendien zat eta bai, interesantia, oso interesantia iruditzen zait.
4: Noaino dan zure ardura, noaino ez da, noaino epaitegiak hartzen den ardura, noaino hor daude gauzatzuk agian da ez jankintasunagatik, baino babeso horren beharra ere uste dut biztanleak behar duela edo ez, hor dagoen maikideak.
1: Intsumisoren bat bai, baina oro arraukera interesgarria dela pentsatzen duten atopatu ditugu, baina hori bai laguntza derrigorrezko ikusten dute. Zein delitutarako osatzen da zinpeko epaimaia eneko? Delitu gehiei dira, moldatu beharko lirakettek ere, batzuk kendu, beste batzuk zerrenda horretan sartu?
0: Bueno, egia esan, funtzionamentuari dagokionez, delitu lista bat daukagu, giza hilketa, giza mehatxuak eta segurtasunaren ingurukoak, ogolearen ingurukoak aipatzen dira, baina azkenean gero ez dira gauzatzen, eta batez ere, funtzionario publikoen aurkako funtzionario publikoak egin ditazken delituak. Egia esan, funtzionamentuaren inguruan, delitu lista hori askotan oso txikia gelditu da. Azkenean konturatu behar zera, atzu ikusi duten zozketa horretan, aurre ikuspen baten arabera egiten dela zozketan, ez? 1100 lagun zozketatu ziren, 1100 potentzialki epai zinteko epaimailizateko, eta horrek esan edu, aurre ikusten dela aurrengo bi urtetan, 22, gehienez 22 gai penal egongo direnak, epaimailak edo zintekoak parte hartu dezaken dela. Beraz, aplikazio oso urria edo txikia dela esan dezakegu, baina egia da, ditu oso larriak izan daitezkela, eta batez ere orain esku artean daukagun Pedro Sánchezen presidentearen
1: emaztearen kasua, ez da? Begoña Gomezen kasua.
0: Oso mediatikoa, ez? Mm-hmm. Baina listado hori, egia da, azken urteetan ez dela aktualizatu, baina orain ari dira zalantzak sortzen, kasu ezagunetan, polarizazio politiko honekin eta hain giro gogorrarekin kasu ezagun hauetan juradoak ia parte hartu behar duten. Listadoa baino gehiago instrukzioak zailak direnean, erabakiak zailak direnean, ze juradoa egun zintako baitei hau aurreiko zitadoak egitate simpleak direnean. Mm-hmm. Simplea direnean eta oso argia.
1: Komplexotasunak zaildu egin dezakelako, ez da?
0: Oso komplejoak, oso komplejoak, ikusi dugu, adibidez, Begoña Gomezen epaiketa, zuei erantzun dizuegu, ikusten dugu egunero, erabideetan, eta oso komplejoa da, eta erabakiak altzuko oso komplejoa da, plantatzen diren, diskusio juridikak oso komplejoak, ez dago aurre ikusita, epaimaia horrelako egoeretako, eta gai simpleetako, ez, bai edo ez esateko.
1: Miren, zuk nola ikusten duzu?
5: Bai, hombre, niretzat oso interesgarria da dalako modu bat parte hartzeko, hiritarrek parte hartzeko gaui publikoetan eta baita ere botere judizialean. Iragana zan modukoa ezalako eta oraindik ba bertan jarraitzen dulako indarrean eta bestela ere parte hartzea justizian gauza, bueno, ba demokraziaren ikuspegitik gauza on batalako. Dalanik, claro, beldurra egoten da, aukeratutakoen artean, baina lagunduta daude. Horre auzitegiko presidenteak lagundu egin behar die gauza juridikoak argitzen. Eurek esan behar duten bakarra da ia agertu diren frogen arabera zer gertatu den, ia gertatu den edo ezten gertatu gauza konkretu bat hori esan behar dute. Eta subjetibotasunari beldurra eukitzea ere, bueno, epaileek ere badute bere subjetibotasuna. Orduan, bueno, nik uste dut aukera ona dala parte hartzeko.
1: Martxelo eta Feliz labur zuen irakurketa.
6: Nik kontatuko nire esperientzia personala. Eunkari hauzian hiru epaile profesionalek absolbitu intuzte nun eta uzeti nazionalean, Madriden dagoen osaketa soziopolitikoarekin, oraindik kartzelan egongo ginateken.
1: Mm-hmm. Zer dio zuzu, Felix?
7: Bueno, nik uste ondo definitu dutela juristek, eta nire konstituzionaleko irakasleak ere esan du, beraz, ez daukada gauzasko baitzeko. Nik esango nuke, hauteskunde mailekin gertatzen den bezala entzundet, zuzen doia zuen korrez banago, irrogeita bost urtetik gorakoek ezin dutela, nik esango nuke hori aldatu.
1: Ezin dutela ez, izan daitezke, baina nahi baldin badute salbuesteko aukera dauka.
7: Bueno, ba nik uste hori errebisatu barko litzatekela.
6: Ez dago dos.
7: Bizi itxaropenari begira. Martxelok papel eharra ingo luketa.
1: Hemen bakoitza bere prismatik ikusten duela mundua. Eneko Etxeberria, eskerrik asko azalpen guztiengatik.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Segi ondo, Martxelo Tamendi, Felix Arrieta, Miren Gorrotxategi. Eskerrik asko zuei ere, aste ona pasa.
6: Eskerrik asko.

0: Igorren paran Hondarribiko alkateak oso kritiko hitz egin du Euskadi Irratian Hondarribian atzo gizon baten heriotzarekin bukatu zen gertaeraz. Herria saminduta dagoela adierazi du eta gizarteak porrot egin duela ez duela jakin gizon honi behartzuen laguntza eskaintzen Ramon Sánchez.
1: Hondarribiko udaltzain batek atzo tiro zil zuen 46 urteko gizonak aurrez labanaz mehatxu egin zien herritarrei eta ertzain bati eraso egiten saiatu zen. Hala baieztatu du segurtasun sailak eta honen ondorioz egin zuela udaltzainak tiro gizonaren kontra. Ikerketa inpartziala eskatu du Igor Enparan, Hondarribiko alkateak, Euskadi Irratian, Xigeresnal.
2: Ikerketa inpartziala eskatu du bai, udala elkarlanean ariko dela horretan, baina ikerketaz gain hausnarketa ere egitea eskatu du Igor Enparan, Hondarribiko alkateak azpimarratuz, ekidin zitekeela atzo gertatu zena. Udaltzain batek tiro ziltzuen gizona, egoera oso zaurgarrian zegoela azaldu du alkateak, buru osasun arazoak zituela eta gizarte zerbitzuak aspalditik ari zirela hartatzen. Zentzu horretan, erakundena arteko elkarlan falta zere mintzatu da.
3: Gizarte bezala hausnartu beharra daukagula, bizitzen ditugun egoera hauen aurrean, nola, ba, erakunden artean koordinazio gehiago beharra daukagun, ekidin daitezkeen egoerak direla direnaren sentsazioa badaukagulako momentu honetan eta ikerketak esango du nola gauzatu den edo nola gertatu den gertakaria, baina aurrez ere neurri batzu hartzen saiatzen ari ginen bezala ez gera gai izan, izate bezala pertsona honen egoerara egokitzeko eta baliabide nahikoak emateko atzo gertatutakoa gertatu etzedin.
2: Hondarribiko alkateak doluminak helarazi dizkie hildakoaren senide lagun eta ingurukoi eta bestalde gaur goizean udaleko bozeramaleekin elkartzekoa da alkatea gertakariari buruz aritzeko.
1: Eta goizeko 9:30etan hastegoa zen etxebizitza dekretua onartu nahiko lukeen ministro konseilua Madrilen. PSOE eta Sumar gobernuko bi alderdiak ez dira orain arte gai izan testu bat adostu eta isteko eta jakin berri dugu gobernu bileraren hasiera atzeratu egin dela. Ez da oraingoz hasi beraz ministro konseilua. Sumarrek ministro konseilua hasi aurretik beste proposamen zirriborro bat bidali dio PSOEri bere lehentasunak jasoz. Nagusiak bi, alokairu kontratu amaigabeak izatea eta logelen alokairu baldintzak gehiago zorroztea eta mugatzea. Monika Garzia, Sumarrek osasun ministroak ohartarazi du Sumarrek ez duela edozein proposamen onartuko.
4: Nosotros no vamos a avalar un decreto que se quede a medias. No lo vamos a avalar.
1: Kale adituak bizilagunak entzun, besterik ez dela entzun behar esan du Monika Garziak jabetzeko hau gertatzen ari dena drama bat dela. Diputatuen kongresuak onartzeko Sánchezen gobernua babesten duten beste taldeen aldekotasuna ere beharko du gobernuak, hoien artean jeltzaleena, Joseba Antxustegi, legibiltzarreko bozeramaleak Euskadi Irratian esan du, etxe jabetikiak babestea dela jeltzaleen lehentasuna eta alde horretatik negoziazioak bide honetik doazela Inara Rubio.
5: Helburu horrekin egin dutela lan etxe jabe txikiak babesteko helburuarekin eta une honetan lortzeko bidean daudela jakinarazi du bai Joseba Diez Antxustegi jeltzaleen legibiltzarreko bozeramaileak. Hala ezpada, jeltzalek ez dutela dekretua babestuko ohartarazi dio Podemosi.
6: Baina arroi eta garbi esaten diogu momentu honetan Podemosi. Haien helburua baldin bada. Berdintzea, funts putre bat. Eta Gasteizko auzo txiki batean, etxe bizitza bat alokatzen duen pertsona, hori baldin bada beraien helburua, ez dute gure babesa izango.
5: Etxe jabe txikiei bermeak eskaintzeak ekarriko duelako bere hitzetan, besteak beste alokairurako pisu gehiago egotea merkatuan. Hauteskunde ziklo betean bestalde, EAJak euskal gaiak izan nahi ditu izpide, baina ultraeskuina gelditzeko prozesu gisa planteatzen badira, jeltzaleak hor izango direla jakinarazi du.
1: Eta Arabako alderdi jeltzaleak jakinarazi berri du nortzuk izango diren maiatzeko hauteskundetarako proposatuko dituen hautagaiak. Ramiro González, ahaldun nagusi gai izateko, eta Jon Urresti Gasteizko alkatetzarako Gasteiz Axun Arozena.
7: Bai, Beatriz Artola Zabaldek senaturako bidea hartuko zuela jakinarazi zenetik ikusmin handia zegoen jakiteko zein izango zen alderdi jeltzalearen proposamena Gasteizko alkatetzarako. Bada Jon Urresti da jeltzaleen aukera, bera proposatu dute Gasteizko alkatetza berreskuratzeko. Santurtzen jaioarren Gasteizen urte askoan bizi eta ezaguna Gizaker aholku enpresaren bazkide sortzailea, gizarteko ikerketa ezberdinetan parte hartutakoa, 2016 urtetik Vital Fundazioko presidentea, berea ere bada Talgo bezalako inbertsio estrategikoetan parte hartzeko Vital Fundazioak egindako ekarpena.
8: Eta ekimen argi bat daukagu, gure industria eta gure enpresak laguntzeko.
7: 49 urte, Deustuko Unibertsitatean lizentziatua, zientzia politikoetan eta soziologian.
8: Zer izan nahi du Vitoria Gasteizek? Proiektu kolektibo moduan diot.
7: Alderdi Jeltzalearen militantea, Jon Urrestik ez du orain arte karguri bete erakundeetan.
0: Errepidetan, Ramon, badago gora beraren bat.
1: Gatikan, Bizkaia 3014 errepidean oraindik ere txandaka ematen ari dira bidea, ibilgailu batek pertsona bat harrapatu baitu, Mungiatik gertu pertsona hau bertan hartatzen ari dira oraindik segurtasun sailek esan digunez. Euskalmeten iragarpenaren arabera, temperatura igo egingo da, itsasbazterrean, beroago egingo du itsasertzean gaur, 30 gradutik gorako temperatura izango dugu, eta barnealdean, oroar urbilduko dira, termometroak 30ra baina gainditu gabe. Odeiak eta ostarteak tartekatuko dira, eta odaitza handiago izango da Euskal Herri ego mendebaldean. Ego haize nabarmena izango dugu gaur.
0: Gero arte, Ramon.
1: Gero arte, Iñaki.
0: Maider Segurola, egunon.
9: Egunon, Iñaki, San Miguel eguna gaur. Ane Albizu zerrendatxo bat egin dut, ondorioztatu du Mikel. Mikel izango dela gure irrati honetan izenik ohikoena.
0: Ah, ba, bai. Mikel Retegi, Mikel Aldama, Ola Zabal, Mikel Fonseca, horiek teknikarien artean.
9: Eta redakzioan ere badira beste Mikel batzu, Mikel Rotaetxe, Mikel Jartza, Mikel Fernandez Gaztean, Mikel...
0: Ederra egin dugu, eh? Izena bi izenez aipatu ditugu, eta orain bakarren batekin aztu bagara, ba... Hankasartze galan.
9: Bai, idatz diezagula eta aipatuko dugu orduan, eh? Zorionak Mikel guztiei, San Miguel egunez?
0: Aizu eta Xabi, ez aldira gehiago Xabi arrakurean.
9: Xabi... Xavier Murua,
0: bai.
9: Gallastegui,
0: bai.
9: Larrazabal,
0: bai.
9: Calvillo Tallerrean, lau, bai. Xavier Iraola, Dantzaleku, bost. Bai.
0: Eta Urteaga.
9: Ah, bai, sei.
0: Bai. Igual Mikela baino gehiago.
9: Gutxego,
0: ez? Gutxego, ez dakit.
9: Mikel zazpizira.
0: Bai.
9: Bueno, gainera gaur ez da bere ineguna. Aia bota benduaren iruan zorion duko ditugu.
0: Vale, bueno, gustatu zai jolasa. Arantxa asko ere badaude. Artza, Agirre, Iturbe, Irazola.
9: Ainoa gehiago daude. Urreta Bizkaia, Agirre, Victoria, Roita Jauregi, Etxebeste.
0: Eta gero super originalak. Ramon bezala.
9: Bai, edo Sisto.
0: Edo Hans.
9: Bueno, Iñaki, venga, sei erredakzioan ara jolasean segitzara, Googlean hasi behar duguta.
0: Zu, bihar arte Maider, eh? Zu, Maider, orain arte bakarra izan zara, baina orain Maider egues ere gurekin dago.
9: Bai, eta Iñaki Berasategi, Odriozola.
0: Ala, bihar arte, eh?
9: Guridi, bihar arte, aio.

0: geratzeko aukera dauka eta gainontzeko 23 ordu eta 55 ez barkatu gainontzeko 55 minutuak dantzan egin behar ditu ze orduero 5 minutuz geratzeko aukera dauka. Irudietan ikusi dugu batzutan dantza eroan dabilela, saltoka edo ibili dela esan beharko dugu. Ta beste zenbaitetan azken orduetan alegia baia oinak lurrean hiltzatuta, gorputza balantzaka duela. Ara laugarren egunean egindako adierazpenak dira hauek. Minberatuta zeugan gorputza.
1: You know, having to stand for 4 days without sitting down, you're always moving, as I am doing right now.
0: Bueno, ba, gauza kondo gaur goizean zehar hautsiko du errekorra, eta beraz Guinness errekorren liburuan sartuko da Benjamin Daniel izeneko Nigeria rau, dantza irakaslea da bera, eta Lagosen sekulako giroa sortu da bere inguruan, ze hiriburuko plaza batean holtza jarri dute, eta antxe dago, antxeari da, gaur zazpigarren egunez, dantzan, eskerrak publikoak ere laguntzen dio, holtza azpitik berarekin dantza egiten baitu tarteka. Gure harreta behintzatera karri du gizon honek, eta gaur goizeko prentsan irakurri ditugun beste hainbat bertxok ere bai, ezpaita oso ikua zuzendariari zuzenduriko gutunetan bertxoak topatzea. Eta Notizias de Gipuzkoa egunkarian Josu Saleik sinaturikoak argitaratu dira gaur. Bertxo sorta honekin nahi nuke protesta bat egitea, Bidasoako autobusekin sortu baita nahastea. Josu Saleik, kaixo egunon.
2: Egunon, bai.
0: Garai batean txirritak edo xenpelarrek edo ingo luketen bezala bertso jarriak dira, salaketa publikoa egiteko.
2: Hori da, bai, garai baten bere funtzia zuten, gaur egun, bueno, beste medio asko daude, baina, bueno, ni uste gure gizarte hontan da, bati ber, euskal mundu hontan oindikan funtzio bat bete ezaketela, ez? Mm-hmm. Askotan, ba, itzez esan edo doinuan edo kantuan esan, pues, ez da berdina. Eta, ala esan duzun bezala, ba, txirritan doinua erabilita, pues, bertso hauek izango liateke bai, kasuan.
0: Aurreneko aldi alduzu, bertso bidez horrelako gairen bat salatu duzuna, edo badaukazu ohitura horretarako?
2: Ez, badut ohitura, ba, bueno, ikusten duten gaietan, pues, bertsoa jartzeko, ez? Baita ere, pues, bueno, horre ondian afera batzu eolikoen kontuan, edo horrelako gaietan, ba, desagostasuna edo pisaterri ekimena bultzatzeko, ba, egin izan dut.
0: Josu, Hondarribian eta atzo udaltzain batek hildako gizonarena izango da, segurasko azken orduetan kalean dabilen kontua, baina bada beste kontu bat herrian jendea sarratu duena, Donostiarako eta aireporturako autobusetan aldundiak ezarri dituen ordu eta zerbitzu aldaketak. Herritarren mesederako zirela, laxe esan zuen Azara Dominguez, Lurralde Antolaketako diputatuak zerbitzu berrien aurkezpenean, baina herritarrek ez duzuen onbait, onura hori ikusten, Amute Kostako auzo elkarteak protesta egin du aldaketarekin, eta esan dako azuk bertxotara eraman duzu protesta. Salatzen duzu, Gipuzkoako aldundiak itze derrez jantzi duela erabakia, baina leheno beto zeundetela bere txarrean?
2: Bai, nik uste ez da nire iritzi lleba garri, ez? Azkenin, Hondarribian bizi geanok, ba, ikusten dugu egunerokotasunin lanea jute geanok, o movimentun gaudenok, baki urreari da izan dan. Eta azkenin, ikustea ba, aldaketik txarreako dala dudai gabe. Azkenin Hondarribi da peninsula txiki bada, ertera bakarrakin, eta autobuse funtsezku die. Autobus batzuk kentze baldin maie, nabarmen ikustea geho, ba, galera hundi badala. Eta kasu honetan, pues, nabarmena da. Baietunik lagunek unero Donostiarako teginak, edo errenteira, eta hola dabiltzenak, eta denen ahoz dau, ahun dau, hau galera badala. Murrizketa badala.
0: Horre, zure bertso sortan aholku zenbait ere eman dituzu, Irunera joan eta topo hartzea adibidez, edo bizikletaz sasoian jartzea Donostiaraino joan da.
2: Bai, agar, umore puntu batekin. Baitare itio da, oinez jutie, eta autobusin jutie, baina, osea, bizikletan jutie, baina, bueno, ikustea pixa bat, bueno, osea, autobusen funtzioa, bos, galduita da, eta frekuentziek murriztuta, edo linea batzuk enduta, ba, EO-geia bezala, hori jo ez dala berriz bueltatzen. Osea, funtzionatzen linea bat, edo funtzionatu dezakeen linea bat, potentziatu berrin, azten maldimaga kentzen eta elkartzen, mm-hmm. Sortzen deguna da, askuetan, ba, gertatu dana, ba, hori, linean fuzio egin, ez? Kasu honetan izango litzateke, ba, B2 aukerrez baldimanao, ez? Ba, hartzeitula, ba, lehen ziren hiru linea, ba, funtzionatzen baldin baituzu, eta herria jartzen baldin baituzu, gehotzen bat tardatu gau pertsona batek Donostia iristen, ba, pilo bat. Eta hortako, bos,

0: lineak soberan daudela, ez? Lineak daude, ba, herri jakin batzuk hartzeko, eta autobusa funtzionalna izateko, eta autobusa funtzionalna izateko, ba, izen behar du, ba, ba erainkorra, eta modu baten azkarra baita ere, porque ez di, distantzia ondilek, azken fine.
1: Horre, garraio publiko arazo da Hondarribian, Irun delako ibilbidearen ardatza nola baitez, eta hor zueko peninsula aipatu duzu, bai. Isolatu antzean geratzen zarete?
0: Bai, Irun ardatza, eta nik izatezaten ez da unik izan behar, ba, irudai mila pertsonako herri batek, pues, asko erakartzeu, ez? Baina Hondarribian jende asko bizia, eta Hondarribian realitatea da, eta ezin da nahen, Irunea media bat atea, Irunea bueno, ba, media horien, eta gero Hondarribi pues, galtzen atean. Mm. Eta nik uste Irune behak eba uzkela ba, topu, eta nik uste desaten, jartzi hauzko beste autobus batzuk, ez? Mm. Ez genin autobuse jartzi eda, alde batetik, transporte eraginkor bat eta jasengarri bat bultzatzie, bestela kotxe hartzen hasiko jendea. Mm. Zukentzen nahi duzu frekuentzi bat, eta iritsi behar du lanea pertsona bate, bat Donostira adibidez, jarri dutela orduero, baina uste aldatzen nahi dila, baina jartzen aldi mazu orduero, eta ateatzen mazea, ba, laur denean edo abar, ja ez daukezu bela autobus bat, lehen bazenekana, eta itxoin behar duzu beste ordu bete bat. Orduan, karo, zenbat ordu galtzen nahi geha, 20 kilometron lanea juteko. Mm-hmm. Hori da kontu, ez, azken finin. Kanik uste, ba, autobusien, pues, inbertsio bat itie, eta benetan eraginkorra jartzie, inoiz ez da galera bat. Orduan, murriztie, bai, eta olako soluzioak ematie, ba, bai dala galera bat. Ba, jendien, euneroko bizien. Ni Donostia lanea junda nao, nire emazide ontxe arte, ba, zentroa jutezan lanea, eta, bueno, ikusi do garbi, ba, hor kalte handi bat, hala. Mm-hmm. Dai, porque jendik gumerdu, umien bile gumerdu. Beste batzuk gumerdebe, ba, beste zeregin asko azkere biziontan. Zun, ba, azte bat dimagea murrizketa horiek egiten, dus, ja, oitura batzuk, dana, planteamento pilo bat alde berdi, eh? Eta famili bakoitzen, planteamentu aldatzen azte bat dimagea, pentsautze eragin sortezaken, ez? Ba, umiek aurreskola maten, edo zaintzan uzten, edo gurasuen zaintzie, edo, ose, azkenin eragin, osa, ondile dauke. Uhum. Eta nik uste badaola hor, poblazio bat, haulako mediuk hobetzeko. Hoixe da.
1: Bertxotan egin duzu zeure eskaria eta zeure protesta, frantses euskaldun bat etorri bai. Zait doinuan kantatu kaltzen eguk, estrofaren badiozu, edo...
0: Bai.
1: Ja ba?
0: Bai. Bertxo sorta honekin nahi nuke protesta bat egitea. Bidasoako autobusekin egin duten astea. Foru aldundiak irautza bat, nahi omen zuen astea. Hondarribian askorentzako tristea den albistea. Foru aldunditik egin duten ordutegi aldaketa. Itze derrekin nekez saltzen da horrelako murrizketa. Leku honean utzia dute bezeroaren arreta. Lehen zegona hobea bada aurrera penikan ez da. Azkena. Hobekuntzaren izenarekin guzti hau bataiatzea. Beste modu batera esan da guri hilea hartzea. Zerbitzua hobetu nahi bada, ez alda hobe jartzea. Edo bestela gutxienean dagoena ezkentzea.
1: Josu, gehiago ere badira, eta entzule izango
0: baina
1: diegu.
0: Baina mugatu da.
1: Hori, baina izango diegu. Gaurko egunkarian, Notizias de Gipuzkoan zuzendariari zuzenduriko eskutitzen atal horretan irakurri ditzaketela. Guzti-guztiak, eta nahi badute, ba, kantatu ere bai, eh? Josu.
0: Animatu egitezela kantatzea, eta hori. Hola, xeaber gautzak aldatzeko egia, danon artean.
1: Ea, bertxoek aldaketarik eragiten duten. Aldundiko despatxoetan, bezalkada bat.
0: Ba, izkerkasko, erarte.

0: Nacho de Felipe eta abandonatuak 8:00.
1: Noh naizen maneki.
2: Noh naizen maneki.
1: Azken hemen aldiak eta fini.
2: Eta fini. Noh naizen maneki.
1: Urriaren 3an Durangon eta 16an Legazpin.
2: Azken hemen aldiak eta fini.
1: Urriaren 3an Durangon
2: eta 16an Legazpin.
1: Data gehiago axot.eus.
3: Endanean hasi gara udazkena sumatzen. Aprobetxatu oraindik luzeak diren arratsalde hauek zure etxea, balkoia edo terraza kolorez betetzeko. Txillarrekin, azaleekin, ziklamenekin eta sasoiko beste landare batzuekin. Eta gogoratu, aste artero deskontuak dauzkagu landareetan. Udazkenean gogoko duzun guztia, Endanea Arima Botanikoan. Orain adunan ere bai, Zubitxiki Industrialdea 17.
4: Gau pasa!
5: Guk pila guztiak kargatuko izkizu.
4: Bai, itzuli gara. Eta nola gainera.
5: Zenan ere kamara hori?
4: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa! Eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku, aste artetik ostegunera, 10:00 gutxitan, ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
6: Euskadi Irratia.
7: Miguel, eguna dela gaur esan dizuegu, beste hau ez dugu aipatu oraindik, baina Euskal Komiki Eguna ere bada, bigarren aldiz antolatu dute hainbat komikizale eta komikiegileek irailaren 29ak izendapen hori izan dezan, nahi baitute. Eta eguna aukeratzeko izan duten arrazoiak zakilixutekin du, zer ikusia. Izan ere, 67ko irailaren 29an argitaratu zuen Antxon Olariagak zakilixut pertsonaiaren lehen zinta, egin egunkarian eta oraindik ere berriaren azken orrian bizirik jarraitzen du zakilixutek, ederki islatzen du beraz garai bateko eta gaur egungo euskarazko komikigintza. Euskaraz egindako komikia ezagutaraztea eta sustatzea du helburu Euskal Komiki Egunak. Izan ere, komikiak irakurtzeko iturarik ez duen jende asko dago oraindik eta euskarazko komikigintzaren aberastasunaren berririk ez duena ere asko. Joan den urtean 25 komiki argitaratu zituzten euskaraz, aurten irailera arte 11 eta udazkena beste mordoxka bat espero da. Aurten argitaratutako komikietako bi behintzat ezagutu nahi ditugu orain. Euren lehen komiki liburu argitaratu dute Saioa Maritoren Aleitzarrak eta Elena Azkarra Gauriz Arrasatearrak. Saioa Maritoren, akaixo egunon.
8: Egunon.
7: Zeruaren margolaria, hori da zure komiki liburua, zure lehen komiki liburua, denon artean argitaletxearekin atera duzu. Eki, Euri, Ilazki, Odei eta Urzi dira protagonistak. Ze biziko dute protagonista hauek zure historia honetan?
8: Urzi da protagonista eta nahi nun pixko bat azaldu, askotan artistak ukitzen ditun zailtasun hoik aurrera pausoak emateko eta erabaki behartzeko zure bizitza bideratzea guztiz artista izate hortara eta pizkoak bere hausnarketak eta hoi, lana nerrutina jertzen ditun oztopoak adierazi nahi nintzen. Komikietan.
7: Kolore apalak erabiltzen dituzu, ez? Ola urdin grisaskak, laranja, roxaskak, ala iruditu zaigu guri. Ez dakit hau ez zure markatu diren saioa, edo zeru ala margotu nahi izan duzun kasu honetan?
8: Baina asko gustatzen zaizkit bai kolore pastelak, eta komikiontarako baina ino mugatu kolore paleta bat, ba nola bat josotasun bat emateko komiki guztiri, eta bai, naiz da kolorea parak izan, jute zein nahiko kolore txugalditzu dela orokorren komikia.
7: Testu gutxi, ez? Testu gutxiko liburua da. Zuretzat marrazki bidez kontatzea errazago alda?
8: Azkenen idazten hasi naizen, oza, guain hasi naiz idazten, eta ez dauketa inbesteko esperientzia hortan, gehiago marrazkilaritan, orduan, ba, nik uste igual, hoi ikusi daitekela hemen, baino bai, nik uste nahiz eta testu gutxi euki garantzi berdina daukea da.
7: Komikiak umentza diren ustea ari alda indarra galtzen, edo oraindik koste egiten zaio irakurlelduari komiketara jotzea?
8: Bai, nik uste pentsamendu hori aldatzen ari dela, zorionez, eta geruz eta irakurle gehiago daude heldu zienak, eta geroz eta komiki gehiago daude, bueno, beti danik ondu bielduri zuzendutako komikik, baina nik uste geroz eta autore gehiago agertzen ari diela, eta hori oso notiziona da.
7: Zu noiz aletu zinen? Zu gaztetxotatik izan zara, komiki irakurlea?
8: Ez, egin esan ni komikie, bueno, gustatzen zaiten komikie izautu nun karrerako lehenengo urten. Eta orduz geroztik bai joan aiz autore gehiago izautzen, komiki gehiago irakurtzen eta batez ere ba, komikik iten eta nire zaletasune ba hola sortu zen egin esan. Ze bai egia da, etidan ikpentsatu izan nula komiki ez dela gehiago ba, beti ikusi izan du ditun generoik, ez askotan ebai ondu dira zuzen dut, ba, pues hoi, publiko maskulino batei, beti asko landu da violentzin gaie, eta, bueno, superheroiek, eta, bueno, Tintin, eta komiki hauek beti ondu dira, ba, orgoien, eta egia da, ba, ikusten dut honen da, hola, beste mota bateko komiki bat, ba, ba igual zure buru identifikatu goa sentitzen dutu eta hor sortzen dago goa bai, ba beste bateko komiki bat itziko.
7: Argitaratu duzun lehen komiki liburua da, Zeruaren margolaria, baina urtengo udan Universo Goia komiki lehiaketan bigarren saria eskuratu duzu, Algo Nuevo lanarekin, epa emaiak Francisco de Goia margolariari eman diozun estetika gaztea baloratu dizu besteak beste, eta komiki argitaratu ingo dizu, ez, Iberkaja Fundazioak, eta benduan izango zara, Zaragozan.
8: Bai, hoi da, ateatzen due, ba, irabazlen eta finalistan liburuzka bat, biltzen ditxonak, ba, komiki hauek, denak daudela, ba, Goian ingurun sortuta, eta gero erakusketak iten die, bai, Zaragozan, eta bai, beste hiri batzutan, ba, adibidez, Logroñon, eta, bueno, entzertan ez daite zaten beste hiritan, baina, bai,
7: 21 urte dituzu saioa, baina...
8: Hogeita iru. Bai.
7: Baina gazte, iaz galtzako Mike lehiaketan ere 17 urtetik gorakoentzako sailean bigarren saria esotzen nuen, ez aldira gauza bera komiki lanarekin. Ze izaten dituzu, lan bat baino gehiago martxan une oro?
8: Bai, gustatzen zait, ba, beti zerbait egiten egotea, eta, bueno, komikien eretzeko mentxo bertan da, ba, ba, nire izin importantioen dauken alderdie, eta bai, ba, nik uste bai, aprobetsatu behar diela olako aukerak, olako lehiaketak, bai, zure buru betzeko, komikilari bezala, bai, pixkoat, ba, zure lana ezagutarazteko.
7: Ederki, ba, saioa maritorena, besteak beste Zeruaren margolaria komikiliburuaren egilea, 23 urteko leitzarra, Bartzelonan ari zara ikasten, eta azaroan, ez, Hernani komiken ere izango zara?
8: Bai, hori da, gonbidatu nautea, ba, elkarrizketa bat itxeko, eta eran oso pozik nago aukera honen batik.
7: Saioa, eskerrik asko, eta zorionak Euskal Komikiaren egunean.
8: Zuei.
4: Faktoria.
7: Elena Azkarraga Urizar, egunon zuri ere.
9: Egunon.
7: Zu berriz Arrasatekoa zara, Arte Ederretan graduatua eta zure lehen komiki liburua hementxe daukagu. Eskuartean, Bartzelonan dago kokatuta, Jende Modernoa du izena, Bertolarrietak idatzi eta zeuk ilustratu egin duzu eta Elkar Argitaletxeak plazaratu du. Ez dakit, komikia esaten ari gara, novela grafikoa, komikia, zer da Jende Modernoa, edo gauza bera dira, edo...
9: Ba, ez dakit oso ondo ezberdintzen, baina esango nagoen novela grafikoa dela.
7: Eta hemen aurrean daukagu liburua, ez dago utxune zuri bakar bat ere, justu zurian direnak garaibateko bokadiloak dira, baina hemen bokadiloak ere zalako karratuetan zehaztu baitituzu, hitzak eta izkiak.
9: Bai, ba, esan dozun moduan da nire lehenengo novela grafikoa. Eta normalean aurretik egin ditudan lan guztietan, ba beti sortu dut irudi bakar bat eta isolatu bat askotan, ondo zuriakin. Eta inguan, ba, ez dakit ere, ba, tematu nazen edo zer, baina gura izan dut atzetik be gauza gertatzea eta kolorez betetzea.
7: Ba bai, kolorea nagusi horri guztietan, izan zerua, bai. Izan zorua eta izan hormak ere.
9: Bai.
7: Nola daude eginda koloreetako arkatzez, ala dirudi, baina ez dakiba?
9: Bai.
7: Bai.
9: Arkatzez eskuz sortu dut liburu osua, eta gero digitalizauta.
7: Eta ze kontatu duzu, jende modernoa komiki honetan, hemen WhatsApp mezu askoari naiz ikusten? Zure lanean
9: bueno,
7: diote.
9: Esan duzun bezala, ba, Gidoia Bertolarrietana da, eta Bartzelora bizitzan Juan Jakon, aita larguna bala giluratzeko asmoz plana prestatu dau semeak, Mikele, aita baina metroa bakarrik nahi dau bizitau, eta Lurraspian dabizen trenak ikusi. Eta Mikelek asteburu hori aprobetxau nahi dau, ba, aita homoseksuala dala esateko. Eta, bueno, ez dote spoilerrik ingo, baina ba, metroaren laberinto horretan ibiliko die aita semia nora ezia.
7: Metroan kokatutako komiki bat edo novela grafikoa beraz, zenba denborako lana izan dau zuretzat, Elena?
9: Ba, bueno, ordu pila bat hartu ditut. Eta, bueno, ba, niretzako hori be importantia izan da, ze askotan, ibili behar izaten az beste lan batzutan, eta honek sentira erizidoz, ba, benetan marraskilari, ez, egun asko eman ditut, ba, lan honetan murgilduta bakarrik.
7: Euskal komiki egunak importantea, Euskal komiki egunak hain zuzen ere komikiei eta komikilariei bultzada ematea du helburu, eta gu egun hau probesten ari gara zu ezagutzeko. Bigarra mailan bezala geratzen aldira oraindik komikiak, Elena, ze esango zenuke?
9: Jo, ba, ez dakit. Lehen maritu nire nahi entzun da, ba, ikusi dut, bera dauela, ni baino optimista, ozen, ikuste dut ondion, badala, holan gazteleraz esaten da nian nitxoko gauza bat. Mm-hmm. Ez dakit, nik nire inguruan, ez dut komikizale asko ezagutzen.
7: Mm-hmm. Bueno, zure ingurukoak bintzat irakurriko dute, ez, jende modernoa?
9: Ba, espero baietz.
7: Beharko.
9: Bai.
7: Ederki, bihar daukazu gainera, jende modernoa lan hau aurkezteko prensa aurrekoa, pentsatu duzu, zer ingo duzun, edo nola ingo duzun aurkezpena?
9: Bai, ba, zerbait prestatu dugu.
7: Ba, Elena Azkarra Gaurizar, eskerrik asko, Euskal Komiki eguna marrazten laguntzagatik besarkada bat.
9: Bale, eskerrik asko. Zuri.
4: Gau pasa, guk pila guztiak kargatuko izkizu. Bai, itzuli gara, eta nola gainera.
5: Zenan ere kamara hori?
4: Etzarete anerraz libratuko. Gau pasa, eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku, aste artetik ostegunera, amarrak laurden gutxitan, ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
10: Oi! Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea murtzira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
11: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Euskadi Irratia.
13: Hello, I'm Benio Fernandez, and well, we finished the weekend here in Portimao, and it was better than what we expect, but yeah, on the Monday it was a bit difficult on the test because...
7: Benio Fernandez, good morning. Zer moduz?
14: Ondo, zera ondo.
7: Ingeles hori mejoratu beharra daukagu, eh?
14: Bueno, hoy...
7: Arizara horretan?
14: Bai, bueno, azkenen asko hitze bat, osea, asko hitze eta bazu, pues.
7: Ja.
14: Hobetu itezu.
7: Praktikatu egingo duzu.
14: Bai.
7: Bueno, herri eta eginez hasi dut elkarrezketa, baina horrena congratulations, zorionak.
14: Eskerrik asko.
7: Zorionak, iaz izan zinen aurreneko euskalduna nazioarteko motoziklismo txapelketa bat irabazten, ea gogora dezagun.
15: Here they come, up towards the checkered flag. Beñat Fernandez has done it! Beñat Fernandez wins the FIM Supersport 300 World Championship.
7: Eta iazkoarekin konformez eta urten bigarrena duela bederatzi egun Austrian Red Bull Rookies Cup txapelketa.
16: Última curva, llegando a la parte final del circuito, Beñat, que es cuarto. Y que me parece a mí, ojo, cuidado, ahí está Bujós intentando acercarse, pero no. Beñat Fernandez es el nuevo campeón del mundo.
7: Euskal Telebistak ez du oraindik motoziklismoa zuzenean eskaintzen, baina progresionekin segitzen baduzu, igual eskubideak erosi beharko ditugu, Beñat.
14: Bueno, azkenen pixkanaka eta abertzen muz.
7: Datorren urtean jada ja koska bat gora ingo duzu, ez? Eta tokatuko zaizu ja benetako munduko txapelketa jokatzea, moto hiru kategorian munduko txapelketa. Gerta daiteke hiru urtean hiru munduko txapelketa irabaztea edo hori ja gehiegi izango da?
14: Bueno, azkenen rukisen, pues ya iaz ya pues kompetitu nun, pero urrengo urtean ja Moto 3en beste liga bat da, así que ikusiko abezemuz. A ver, consciente naiz pues kostatuko la, baino a ver zemuz, o sea, posible a baino oso zaia.
7: 19 urte dituzu?
14: 18 bain, baino azaron 19 bain.
7: Aitarekin etorri zara ona egatira. Zu txofer ala bera txofer?
14: Bea, osea, oaindik karneta ez dakat, ez da motuana, ez da ezer, eta, bueno, igual urte honetan ja teatzet kotxeana, ze ja teorikoa okat, baino praktikoa faltatzen zait, asike, agertzen guz.
7: Aste uru honetan Italian aritu zara bainat, beste txapelketa batean, han emaitzak ez dira nionak izan, ala?
14: Bueno, azkenen moto txina batekin korritzen naiz, eta... Está bueno, motua está estado nivelen, así que bueno, aldeten aitet, beti obena ematen. Está bueno, urren urten ja pues beste txapelketa batean joa, así que ya carrera pasatzea ta es mina hartu ez da ezer, así que
7: ta motor berarekin jarraituko duzu hemendik aurrera edo hori urtero erabakitzen da ze motorrekin lehiatuko zaren?
14: Es bueno, hoy txapelketan reglak o...
7: Ja, araudiak dio.
14: Bai. Osa, txapelketa honetan, urte honetan, motua aldatu dute, osa, kategoria aldatua, eta motua ez dao nivel oso honan, pero bueno, azkenen, pues, hoi erabaki dute, eta urren urtean ja aldatuko dute motua, pero...
7: Zuk badaukazu erabakimenik horretan?
14: Ez. Osea, hoi azkenen markak eta organizazioa eta dena pues, erabakitzeu. Asi que...
7: Brodatu eta ekarri dituzu zure poloan, zure pentsatzen dugu esponsorrak eta babesleak izango direnak, eta Bilariño eta Efren Vazquez, eta Olaberriako logoa ere mendaukazu, zirkuitukoa. Jose Maria Paulaza, kutsatu dugu pixka bat, motorzaletasuna Aitor Urkolak, baina behar zaitugu, Beñaten elkarrezketa gobernatzeko, egunon.
17: Orain asko ez da, laipatu genuen guk Beñat Fernandez, bueno, ba, Red Bull Rookies Cup txapelketa hori irabazi zuenean, ikustekoa da, erio batean irabazi zuen txapelketa, bere eta bujosoa ziren, aurten ere leian zebiltzenak, eta nahi nuke bera kontatzea, justu elkarrezketa egiten hasi horretik, berezkoko telefonoan bideo hori ikusten aritu gara, eta lehiaketak dira ez dago sinisterik, ez gehientzuenok munduko txapelketako probak ikusten ditugu. GP motoetan, moto bian edo moto iruan, baina hauen ruki txapelketetan denek moto bera dute. Moto berbera dute, motor berbera dute. Beraz, hor rebufoak, nor atzean sartu, norberaren pixuak, kasik esan daiteke, boseolariek bezala, hauek pixua, alik eta pixurik harinena pixuan sartzeko kriston alegin egiten dute. Hori pixka bat kontatzea nahi nuke, benetan emozionantea delako, eta uste dut Marquez eta hauek denak ere engantzatute egoten direla zuen karreretan, ez da baina.
14: Bai, bueno, azkenen behaiek pues, jaikitzen dien momentun, eta pues, hoi, karrerak ikustean eta dena, pues, azkenen resumen azkar bat indezakete, pues, a ber nola un pista o... pues ideia batiteko ta bueno sartzeiago ekarrerak pues ikustea ta esan duzun bezala pues azkenen pisua ta dena pues dena kontatzeu, así que igual pues hoy azkenen motor mundun pues dena da pisu potentzia, así que
17: esan behar diguzu gimnastak bezala sofritzen egotzen zarela esate baterako karrera bat jokatu horretik, edo boseolari bat badakizu, konbate baten aurretik, pixatu egin behar izaten dut, egotzen dira, jangabe hurik.
14: Bai, afalgabe eta bosoi dena, bai.
17: Hori dena zaindu behar duzu, eta beraz, pentsatzen dut, orain arte behintzat, gimnasioko lanik askorik ez duzula egin behar izan, ze azken batean, gimnasioan, gantzak endu, baina giarra hartzen da, eta horrek pixua izaten du. Momentuz, horrelakorik ez duzu egin behar izan.
14: Gimnasioa ez hainbeste, eta itetena da nere pixuakin, osea, igual, busoi, dominak, flexioak, eta hola, pero pisoakin ez dut askoiten, eta, bueno, gehiena kardioain, eta korri, eta bizikleta, eta, pues, atope.
17: Eta, bueno, oso gaztea zara, beraz, alde horretatik, ez daukazu lanketa hondirik egin beharrik, baina malgutasuna, fleksibilitatea ere, haundia beharko da, hor belaunarekin lurra arrastaka...
14: Bai, bai, bueno, azkenen... Carrera Agustín baino lehenago beti pues hoy estiratu itezu ta azkenen pues dena pues por si acaso está, o sea, erortze bazea holako zerbait pues flexibilitatea gainea oso oso garrantzitsua da.
17: Aizu mundu hiperkompetitibo batean gaude eta zuk dagoeneko goi mailako kirolari izanik ikusiko zenuen. Ez dakit egoten den patxadarik eta egoten den denborarik proiektu bat kaso honetan piloto bat desarrollatzeko. Bi urtetan jarraian, bi txapelketa irabazi dituzu, moto hiruan zaute. Olako amildegi moduko bat ikusten duzu, edo ikusten duzu aukera bat, eta denbora desenterako dagoela proiektua. Alegia, hemen badago urte askorako proiektorik, edo urtez urtekoak dira proiektuak bainat?
14: Bueno, hola jarraitzen banaiz, pues, seguro baietz, pero azkenen... Zure balioa da, zure azkeneko posizioa, así que ikusiko, a ver, ni beti neo bena emangoet, o sea, que beti saiatuko naiz, eta ikusiko, a ver, zemuz, o sea, bakit karrera bat ez dala nere finala, pero azkenen, pues, hoy, beti demostratu inbazuz, azkenen zure azkeneko karrera baliozu, así que.
17: Bueno, zure ezaugarriak eta zure lehiakortasuna beharrezkoa da, baina beharrezkoa da dirua.
14: Bai.
17: Eta beharrezkoak dira babesleak. Nola dago momentu honetan Beñat Fernandezen esan genezake?
14: Bat? Bueno, diputazioakin taena pues ondo, pero ez da beharrezkoa, o sea, gehiago behar deuz, eta gainea urrengo urten, pues, askoz gehiago, o sea, aurten izan da Europa guztin, eta urrengo urten, pues, mundu guztin izango da, así que, ya, pues, abioiak taena, pues, askoz garestiak dira, así que, ikusiko, a ver, dena a la aventura, o sea, ikusiko, o sea, hola.
17: Bueno, norberak talde bat izatea, eta hor infraestruktura bat izatea, importantea da, Level Up MTA,
14: ahí.
17: Ze talde da?
14: Zure? Netzako ona, o sea, ekipo ona, o sea, denbora gutxi, dute moto 3eko txapelketan, pero oso ondo indute, o sea, ta gidari oso onekin, así que estruktura oso naukate, así que a ver zemuz.
17: Nire aldetien baidar beste kontu bat ere bai, esan zidan Aitor Urkola lankideak, motor munduan ba jarraipen handia egiten duen lankideak, bertute bat daukala. Bueno, bertute bat beste guztien gainetik Beñat Fernandezek. Noski, ausardia eta abiadura hori derrigorrezkoak ditu, motogidari batek, baina buru hotza daukala. Momentu iristen denean eta tensioa hondiko momentuetan buru hotza daukala. Horri buruz jakinenuk zure iritzia. Ea horren importantea den arlo psikologiko hori.
14: Bai, seguro baietz. Osea, ni psikologa aukat, Valentziakoa, eta, bueno, berarekin hasi nintzen noain dela bi urte olako zerbait, eta pues, bertatik pues, super ondo. Nahitak eta pues, ekipokoak eta ena esateute pues, progresio oso ona inula, eta bueno, emateu oso otza naizela, pero igual barrutik piskatur dori nago, baina bueno, beti saiatzen naiz, pues... Otza ikustea, pues, al menos kanpotik, ta bueno.
17: Ekilibrio hori.
14: Bai, así que bueno, ni saiatzen naiz, ta bueno, emateo ondo daola, así que, pues, hola jarraituko egu.
7: Oso exigente altzara zure buruarekin?
14: Gehienetan bai. Ez beti, ze azkenen, pues, momentuk daude, eta egun desberdinak daude. Así que, pero bai, gehienetan bai, osea, entrenatzea eta hola ateatzen bana iz, pues korritea edo bizikletan o holako zerbait, pues beti atopeni joa eta pues ez dago hain ondo, pero beti saiatzen naiz, pues hoy balantzea itea eta batzutan oso gaizki bukatzet entrenamendua, pero bai, batzutan oso exigentea naiz.
7: Eta horrelakoetan segitzen zara zure buruarekin asko sarratu?
14: Ez, osea, azkenen konsiente izan behar naiz, pues que hoy esan duten bezala, pues egun desberdinak daudela eta pues hoy
7: Ja, gaur galdu baduzu bihar irabaz dezakezula.
14: Bai. Ta igual, merkatu, Ta igual ez dakit, igual pues egun baten korritet 4:30 ta bestean 5 kilometroa ta gaizki sentitzen naiz igual 5 korritzean, baino pues es necesario, o sea, beharrezkoa da.
17: Erorikoak zuek motor gainetik lurrera erori eta askotan harrituta gelditzen gara eta bapatean zutitu eta motor hartu. 18 urte dituzu. 19 egin behar dituzu orain. Bai. Lesio ez dakit lesio horik, baina behintzat erori arriskutsurik, txarrik asko izan dituzu.
14: Ez. Osea, ni ez. A ber, que igual erorketa oso txikia eukitzezu eta aberia oso handia aitezu, pero askotan ebai igual erorketa oso handia izan dut, eta bueno, naiz minasko hartu eta...
17: Prestatzen da erortzen, ikasten duzue nola erori?
14: Ez. Bai da, alo.
17: Ateratzen da.
14: Bai, eta gero azkenen zu erortzean, pues tensioa hartzezu, eta horreati fleksibitatea eta dena oso garrantzitsua da, eta azkenen da suerte auki batzutan, beste batzutan pues jakin nola jarri erortzean ta bueno, batzutan pues hoy suerte pues txarra ukitzezu ta min hartzezu, pero ni guain arte al menos suerte ona auki.
7: Zarakarra ikusten dizut hemen eskuineko besoaren ukoldo parean. Hori motorrean ari zinela egin duzu?
14: Bai, osea, hoy lehenengo entrenamenduan izan zen Austrian, que bi vuelta eman itun ta erori nitzan ta entrenamendu guzti galdu nun, pero pues hoy hau pues ez da ezer ta azkenen espaldin ba pues ez zur bat eolako zerbait pues ez da ezer ta ondo.
17: Ni jakin nahi dut kazetariok, kirol kazetariok batez ere beti, helburuak hori gure topikoetako bada, ze helburu daukazu datorren denboraldirako? Moto iruan.
14: Espektatiba zero, osea, azteko, ta helburu asko, osea, helburu dena eman, osea, ez dutzi ezer, beti evoluzionatu gidari bezala eta pertsona bezala, eta, bueno, beti nere maksimo eman, eta ja ikusiko egurren gurten, eta, a ber, ni konstiente naiz, pues, hoi, saneten bezala, pues, kostatu engo, baino, a ber.
7: Eta MotoGP-a, zer?
14: Iritsikoa, edo ez, ez dakit, pero, oen, bide asko elitzea, así que, bueno, hain zentrauta ja urren gurten Moto3-en, eta, Oaingoa.
7: Noiz jarri zinen aurrenekoz, motor baten gainean?
14: Laurtetik.
7: Laurterekin.
14: Bai.
7: Nor jarri zintuen motor gainean?
14: Naitak. Nere urte betetzetan.
7: Eta gustatu.
14: Bai.
7: Aitari igual gehiago.
14: Bai, aitari gehiago. Azkenen zu laurte auzkazu, eta ez dakizu ze gustatzen zaizuen, ez da ze ez, pero... motor txina bat oparitu nien, eta, osa, oparitu zian, eta... Hor junginan parkin batea, eta nire aita korritzen nire ondon, eta bueno, hortik hasi ginen, ja bost urtetik ja Espainia oson, eta...
17: Ez dakit, moto txikiark ze abiadura hartuko zuen?
14: Minimotoa igual... Laro, eolako zerbait, edo egun da, bai, hortik.
17: Inoiz, hartu duzun abiadurarik handiena? Erregistratuta...
14: 260.
17: Bai.
14: Hoy Italiako txapelketa baten prototipo batekin, lauterdi batekin, zilindro batekin bakarrik, eta motua igual pisatzezun, pues hoy, 80 kilo. Así que un misil.
17: Ba, bai, egaka atera zinen.
14: Bai, bai, hor, vamos, que si aleta jartzen zuten, hola iten.
7: Templea transmititzen duzu eta patxara ere bai, lasaitasuna, baina azkazala gondo janda dituzu,
14: Bai, bai, eta gainea oso ondo, osea...
7: Urduri hartzen zarenean horre ematen diozu?
14: Estresa, osea, ez urduri como tal, gain, lo que más estresa, eta azkenen asko entrenatuta, asko... Pues hoy ta gaña pues carrera que custe, o sea, es bakarrik tan git igual norbaitek pues hoy es urduri pero estresan ondorioz pues pero aukendu bat, o sea, da mania oso txarra, ta más consciente naiz, baina
17: moto gidari izan gabe ere jende jaten ditu.
14: Bai, horregatik, o sea, baina bakit costumbre txarra dela, pero
7: Beñat Fernández, ba, bi aldiz munduko txapeldun motoziklismo promozio mailan, datoren urtean benetako munduko txapelketan, zorionak, Beñat, benetan, eskerrik asko bisita batik eta zorteon.
14: Ba, eskerrik asko zuei.
18: Onzeren raskas millonarios txartelek sarietan banatzen dituzten 40 milioi euro baino gehiago hoiekin joan zintezkeen leku guztiak erakusteko munduko mapa bat urdinez margotu beharko bagenu, ba horri urdin bat geratuko litzateke. Nolako poza ematen duten sarietan milioi asko banatzen dituzten onzeren raskas millonarios txartelek. Onzeren raskas millonarios, zeinen ondo dakiten banatzen.
19: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
20: Fresko, todo me parece muy fresko.
21: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena.
22: Irailak 29 eta 30 bakarrik, BM Supermerkatuetan, 120% deskontua duzu dendako produktu guztietan. Arategian, urdaitegian, arrandegian eta frutategian izan ezik. Kontsultatu baldintzak dendan.
23: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
20: Todo me parece muy fresko.
24: Mira, ma, bilduko dago ikatza. Dugun danek, berdugu karabinero aketu horretik.
25: Inurre itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9 zinema aretoetan bakarrik.
26: EITBren eskutik.
27: Euskadi Irratia.
7: Amarrez, 9 ja, amaiketarako, 9 minutu. Entzene Garmendia, amezketako argaiagoenatik, kaixo egunon.
28: Kaixo egunon.
7: Motor kontu ezaritu gara, baina Fernandez, egin zuen baserrian, zenbat ibilgailu dituzue, zenbat kotxe, motor, traktore, kuat, ez egizar daukazuen zuek?
28: Ba, ez pentsa, hola, ikerritako flota idaukeunik, eh? Ez mendiko kotxe bat, banaketatako furgoneta bat, traktore txiki bat, eta ez ergutxi oain okurtze zaitenik. Nahiko kizatei, mantentzeko, eta damakiun denboraldikin ez deu susto extraordinario nahi, hasi keda uzkiun gutxi ondo segizatela, eta kito.
7: Ederki, aintzane, baize, irrati urteko hirugarren tartea duzu hau, eta lehorteaz eta mendita larrek duten itxura negargarria zaritu zinen lehendabizikoan, joan zaigu hilabetea, eta gauzak ez dira asko aldatu. Udazkenean sartu gara, baina euriaren arrastorik ez dugu.
28: Ba, oso tristea izaten nahi da urtengoa. Burue egun batetik enbestea juten ez dezutzen nahi zati datorrenak ez duen baten hobea izan behar dunik. Bakizun netzako ze berezi izatean udaberriri hasira matea goiko larreta jutekin baten hartzetelako ba, beste urte bete zopari bat goikaldeko bizimodu hoi bizial izateko. Eta ze tristurekin da nostalgikin agurtze deun denboraldie, ba, beti esateten bezala, ez dakibulako berriz urrengo denboraldi irikitzea eukiko deun, oez, ja ez lehen sektoren egoera negargarrin gatik, baizik eta, bueno, ba, uste deulako egun urte arte bizi behar deula, baina ez dakibu gure azken egun noiz da onjarrita, orduan, beti agurtzet nik, betiko agurtu beharko banu bezala, eta aurten oso sentsazio arrarokin zatiken ezautzezteten mendio bat agurtzen nahi naizela iritze zait, paisaje hoi, kolore hoi, animalik aztoratuta, lenguazten behor batzuk etxaino jetxizien. de haiek, fetxa otan, tarten bat gurea, batzuk alde baten daude, bestek besten daude, ez dakit, arrotza intzaita urten Aralar, eta urte asko die Aralarren nabiena. Bai, nere aita zanakin, jute ginen garaitan, eta bain gukiok jute geanetan, eta arrotzitxe zaiten, hain etxe sentitu izan duten Aralar, arrotza agurtukoet aurten, eta da egoera, ba, ez da gezur esango, egoera oso zaie aizaigu itxen ja zentzu askotan. Bia, ja, adibide bat jarriko izut, hilebete baten etxen ude izateko, eta baserriko behiek bai udean alizateko, txerrik eta barrek, ja, hilebeten 600 € juntzait, bi aldiz bete behar izan detelako depositue, aortuta daulako iturrie. Orduan, ba, bueno, badirudi ba, baserritarrak arrizpitan eba ukeula diru pixkat, beti, ba, ingozue, ba, ateako zate, ba, ateako zate, baina, bueno, ba, entzuten nahi da neho zinek, kalkulatu, 600 € estra bat etorriko alitzaizueke, eateko ude ukitzeko bakar bakarrik, eta hortik gora, ba, belarrakin arazoa da, lehortutako behar, belarra, oantxe bertan, ekarri behar izan dugu, lehen urten indako belarra, ba, hoi zesango izut, da, lehen guazteko ogi ostea bezala, norbaitek ulertzeko, gaurko ogin prezion. Ez dakit, ez dakit. Bai, triste. Eta okerrena da, ba, esperantza santu guztikin neola ea temporan nola gelditzen zien.
7: Bai.
28: Eta gaur pixkat, temporan ingurun itzein nahi nun, zen ja, temporak esatezunen, esatea baino, zein inbertza jo kaso, Elizei, Atxora Unai, Jakobai, zein inbertza jo kaso. Ba, bueno, ba, justu, bai, udaran San Martinen lanen hain itzela etorri zitzaiten nola xe emakume bat, eta beak esplikatu zitena itxarri gustatu zitzaiten, eta, ba, apuntatuta dena indet, eta pentsatzen denez saio hau grabatuta geratuko ala, iruitze bali mazaize, iete komprobatzen jundeik eu.
7: Ah, oso, ongi, ingo duguna da, bale. Gaur esan behar duzu, ze temporak izan dira ja, ez? Azken...
28: temporak izan,
7: izan dira.
28: Baino, bi tempora mota daude.
7: A dos.
28: Ez ingo dugu eze asko deskubritu, zatik bai aste baten da bai besten berdin-berdin gelditu ia.
7: Ah?
28: Lehorreti. Ez teula ikusiko ebik, ez da amendu etorri artere. Baina ojala bate asmatuko ez pagenu. Ojala, eta ebie izango balit. Baina, behira, gure aitona monei kaso inbeharko bagenien, haiek lau urteko temporak esango lituzkete. Udaberrikoa, San Josen aurreko astea.
7: Bai.
28: Udarakoa, barkatu, udarakoa, San Juanan aurreko astea.
7: Bai.
28: Udazkenekoa, oaingoa, San Miguelan aurreko astea,
7: bai.
28: Eta negukoa, Gabonen aurreko astea. Baina aurreko asteko zer? Aurreko asteko asteazkenen, gauerdiko amabitatik, amabiterdita bitarten, ikendu noi hartu harko genuke referentzi.
7: Gaueko amabitatik, amabiterdietara?
28: Bai. Bai.
7: Ordu erditxori?
28: Ez egunen zehar. Bai, nahikoa omen da. Jakiteko lehenengo hilabeten zer ingo dun. Adibidez, bueno, etzun ez erre extraordinariekin, etzun ebikin, niko izen nahi nun, hausia xirimiri txore bat, etzun ez zarrein. Temperatura oso baju etzagan eon, ba, amabosto hortzeon, eta aizeare nobedade handi gabe. Izatea gutxi gora bera, iparraizea balin badabil, otzetik jungoa lehenengo hilabete hori. Egotik balin badabil, lehorretik eta peletik jungo da. Egi egiten ba, pues egi ingo, eta ezpadu egiten ez du ingo. Ba, asteazkena, juntzan lengo astekoi, behiratu bertzitzaion, eta lehorretik. Ostirala, baitare, gau erdiko amabitatik amabiterditakoa, berdintxu juntzan. Horrek markatuko zuen bigarren hilebetea, udazkenekoa. Eta larun baten, gaueko amabitatik amabiterdita. Azken hilebetea ikusteko. Eta hor, ba, temperatura zerra txobai freskogoa zeon, baino ebitanto iketzeon, eta behaldiko gotzike, ez. Ordun, irakurketa, atxona munen temporaiei behi da, lehorretik jarraitu behar deula, negun sartu bitarten da ber negun zer. Grabatuta geratu deia. Zati gero esara ze santzuno, zeintzuno, zeo ta ba hoize, lehorretik eta hotz handi gabe. Azken hilabeten azarotik abendua bitarte hortan hotz geixo, baino askoz gehiago ez. Ta beste temporak,
7: bai.
28: Elizenak die aurreko astekok, esan nahi dut. San Miguelan, oida, San Miguelan aurreko astea ez aurreagokoa, bi vale. Astez lehenagokoi.
7: Bai.
28: Oida, eta ikberdin gelditu ziren. Diferentzia bali mazen, ba ikusiko denun zeinik, zein dihoak gehiago asmatzen, baino temperaturak ordune bai, inkluso igual lehortxegok eta dena ziren, epelagok. Eta hortxe, ba hoxe, fuf, dau. Eske, bizitzen nahi gehan honek nahi deten esperantza txiki bakarra da, izan deia hortengoa, eta hurrengoa, ba, bueno, hainbestekoa ez deia izan behintzat.
7: Baintzan egarmendia, grabatuta geratu da, azaldu diguzu temporak noiz diren, bai basarretarrek eurek edo zuri ze kontatu izan dizuten, eta baita Elizarenak ere, eta bai batzuk eta bai bestek, ba, udazken lehorra, eta hotza hondirik gabekoa iragarri digute. Txengo dugu, gauren bueltan egin zane?
28: Hoi da, esango iaz, ez detela asmatu, eta nik saltoka nebila bentzateateko gude daukeulako.
7: Inxala, gauren aurretik alere bi aste barru, berriz, gurekin itzordua, besarkada bentzane.
28: Beste batzuei, tabur.
0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Hondarribiko Senegaldarren komunitateak jaginarazi du udaltzain batek atzo herrian tiro zil zuen 46 urteko gizona Babacar Welle zela eta gaur arratsaldeko 5etan bilkura antolatu dute Hondarribiko Correos plazan eriotza salatzeko. Hondarribiko udaletxean berriz bozeramale batzorde alkartuta dago orain, labana eskutan zuen gizon bat udaltzain batek tiro zil eta biharamonean. Gertaera honek herrian samina handia eragin duela esan du Euskadi Irratian Igor Enparan Hondarribiko alkateak. Hildako gizona erakundeen arreta jasotzen ari zela esan digu eta atzokoak erakutsi duela erakundeen arteko elkarlana ez dela nahikoa izan.
2: Abiatu beharra dagoen ikerketa inpartzial hori abiatzeko eta lantzeko, ba, ertzaintzarekin ere elkar koordinazioan arituko gara.
1: Txantrea auzoan berriz Nafarroako foru zaingoak jakinerazi berri du, adin txikiko bat zauritu dutela labanaz gaur goizeko lehen orduan institutura sartzea arzela. Ikastetxean bertan, Txantrea auzoko institutuan bertan hartatu du ikaslea, bertako erizainak, itxuraz zauri arinekin, berosasun egoera egonkorra da. Ustezko erasogile berriz, 20 urteko gizonezkoa ikastetxe atarian bertan atxilotu dute udaltzainek. Eta Nafarroako parlamentuan justizia batzordean Elizaren baitako sexu abusuei buruzko iazko txosten aurkezten ari da horretarako berariaz sortu zen aitortza batzordea. Eta jakinarazi du dagoeneko 47 direla batzordeak aitortu dituen biktimak, horietatik 16 gainera joan den urtean aztertutako kasuak dira. Iruña, Eliraso.
3: Egunon, batzordeak 77 eskaera jaso ditu orain arte, aurreko urtean 23 aztertu zituen, eta horietatik 16 dagoeneko amaitu dira aitortza ofizialarekin. Abusoak 60 eta 70 hamarkadetan gertatu ziren, biktimak 15 gizon eta emakume bat dira, 66 urte ingurukoak. Erasotzaileak berriz guztiak gizonak, Eliza Katolikoaren ikastetxetako irakasle edo zuzendariak. Izaskun Garzaron, biktimen bulegoko zuzendariak azpimarratu du, biktimek urteetan isilpean eduki duten sufrimendua benetakoa izan zela entzuteko premia dutela.
5: Askotan nahi dute pues errekonozimentua bakarrik, osea norbait ba onartzea berratutakoa, batzuk barkamena, eta egia esateko dirua hola dimentsazio moduan ez da ikusten hola gerian, eta hori bai nabarmendu eta utzi behar dugu mai gainean.
3: Nafarroko gobernuak 2022an sortu zuen Elizaren baitan jasandoko sexu abusuen biktimak aitortzeko batzordea eta 2028an bukatuko du bere lana.
1: Frantziako estatuan greba orokorra deitu dute sindikatuek sektore publikoan Sebastian Lecornulen ministroak 2026 urterako prestatu duen aurrekontu proiektuaren aurka 54 milioi euroko murrizketa ekarriko bailuke. Baionan duela ordu zen astekoa manifestazio nagusia Andoni Lizeaga, nolako erantzuna eta eragina izaten ari da sindikatuen deia?
4: Berando xamarra abiatu da manifestazioa, une honetan San Esperituko zubia igarotzen ari dira, goiz da parte hartzeari buruz mintzatzeko, baina jendetsua dirudi, CGT, EFO, CFDT, UNSA, FSU eta SUDEK deia, hemen laben sustengoarekin, eta zaratzen dute funtzionarioek erosmen ahalmenean, zaitasunak izan dare, ba, Frantziako gobernuak presio indizia izoztea erabaki duela, lanzariak izoztea erabaki duela, eta gogoratu dute langile askok, ba, gutxineko lansariarekin ari direla. Uda honetan funtzio publikoaren beharra, zerbitzu publikoan beharra, sutekin eta beroaldiarekin agerikoa izan dela diote, hain zuzen susitzaileek sustengatu babestu egin dute gaurko mobilizazioa. Eta langileekin ere ikasleak ikusi ditugu, Paul Bert Lizeoko 200 ikasle goizean oren batez blokeatu dute Lizeoa. Lanuzteari buruz, ba, ez da kasik sentitu garraioan, eskuntzan bai, Baionan adibidez kantinarik ez da, eta oroar lehen mailako 25% langilek egin dute greba.
1: Errepidezaren nagusian Eibarren, Saihesbidean bi autokistriboa izan dutela esan digu segurtasun sailak eta errepidea erabat itxita dagoela, persona bat ospitalera eraman dute. Euskalmeten iragarpenaren arabera, temperatura igo egingo da gaur, itsasbazterrean bereziki, beroago egingo du itsasartzean, 30 gradutik gorako temperatura izango dugu, eta barnealdean oroar hurbilduko dira termometroak, baina 30 gradu horiek gainditu gabe. Odeiak eta ostarteak tartekatuko dira, eta odeitza handiago izango da Euskal Herri ego mendebaldean, egoaizea nabarmena izango da gaur. Eguerdien izango da urrengo albiste emankizun hemen Euskadi Irratian, eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Amaikak eta sei minutu anen Zubeldia Magriñaren kontra lanak Espainiako poesia gaztearen Miguel Hernández sari nazionala irabazi du, jakingo duzu honezkero, bai pasan hitz egin zuten atzo berarekin, saria beretzat izango zela jakin berritan.
1: Ez ustean, ba, haber banekin aukera, bueno, hor nengoela, baino, bueno, zail ikusten nuen, eta ordun ba ez nuen espero ta benik ere asimilatzen ari naiz. Taberna batean geunden deitu didate, nik oihu egin dut eta ja sta.
0: Eta pentsatzen dugu pozez oihuka segituko duela oraindik ere Ane Zubeldiak. E, kasualitatez pasaren astean Elkar argitaletxeko editore berria izan genuen gonbidatu hitzea aurkizu eta mesanotxean zer zeukan galdetutakoan hori esan zigun Ane Zubeldiaren kontra. Ane Zubeldia, Mejillón Tigre bikoteko kidea Iderra de Letxerekin batera autonomoi eskainiriko hitz esanarekin akordatu gara gaur.
2: Bizitza osoa eman dut originala izan nahian. Talentua eta kultura dituzu, eskupolitak eta badakizu frantsesez. Abestu, antzestu eta pintatu egiten duzu, eta poemak idatzi, dena egiten duzu ondo. Artista jaio zara, badakizu. Zura aurpegiak salatzen zaitu, boterea daukazu. Sinatu hemen behan eta ikusiko duzu, nola aldatzen den zure bizitza. Erreza da autonomo izat. Zu zara la reina del pop, bere kaxa lan egiten duen autonomoa. Ilusio mordo bat, zure denboranen eta bizitzaren jabe absolutua. Zu zara la reina del fucking pop, ez duzu ardura handirik izango hemendik aurrera. Edo bai? Zezuk ezakizu. Baina reina del pop goizeko bostetan esnatzen da antxietatearekin eta galdetzen dio bere buruari ea zenbat igoko zaion autonomo kuota. Reina del popek bezeroe idatzi behar die askotan gogorarazteko ez diotela ordaindu behar zioten miseria hori. Reina del popek hitz bakoitzaren prezioa negoziatu behar du. Reina del popek ez daki nola eskatu langile pobrentzako 200 euroko diru laguntza. Reina del popek orain arte etzekien langile pobre bat zela. Reina del popek 300 eta 380 primakiak nahazten ditu aldiro. Reina del popek ez daki noiz kobratuko duen berriro. Reina del popek ez daki ze erabiltzen e-faktur eta faktura eta tiket bai. Reina del pop bere gutegiaren esklau da. Reina del pop beldur mundutarrez beteta dago. Reina del popek beldura du, ea agintari mozoloren batek bomba nuklear bat jaurtiko duen bihar. Reina del popek ez daki gerraren bi aldeen arteko arrakalan, non bilatu posizio moral egoki bat. Reina del popek ez daki gerra jaurtiko duen bihar. Reina del popek ez daki gerraren bi aldeen arteko arrakalan, non bilatu posizio moral egoki bat. Reina del popek ez

0: Nacho de Felipe eta abandonatuak 8:00.
1: Bidana bilduko dago ikatza. Dugun danek, berdugu karabineroak edo horretik.
2: Arazoa!
3: Zagartau da.
2: Istripu bat.
4: Inurri itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
5: EITB-ren eskutik.
6: 18 eta 40 urte bitartean dituzu? Zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara? Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
8: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
7: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
8: AEKA! Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
7: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
9: Urriaren 8 eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Euskadi Irratia.

0: Ikasturte berria hasi dugun honetan Ainhoa Parera etorri zaigu aurreko urteetatik tamalez, datorren joera baten evidentzia datutan.
1: Badira aurrez egindako ikerketak, baina EHUk eta zehazki Gikafit, gizartea, kirola eta ariketa fisikoa ikerkuntza taldeak egindako ikerketa batek berretsi du, adingabekoen kirol jardueratan uste baino abusu eta eraso egoera gehiago gertatzen direla. Andrea Sáenz Olmedok, gorputz eta kirolezkuntzako doktoreak osatu du tesia, eta ondorio nagusietako bat hauxe, bere lanerako erabili dituen ia 300 gaztetxoen artetik, 20%ak jokabide sexualak jasan behar izan dituela, horixe da, ondorio estatu duena.
0: Ez da fenomeno bakartua, gizartearen isla ere bada, eta gertu diren beste zenbait datu argitzeko tesi hori zuzendu den laguna urtu behar dugu, Oidui Usabiaga, jarduera fisikoaren eta kirolaren zientzietan doktoreak, aixegunon.
2: Egunon.
0: Adingabeak eta sexu erasoak, ez da, gai honen inguruan egiten den aurreneko lana, zuere Gikafit taldeko ikerlaria zara. Gero eta doktore gai gehiago hurbiltzen aldezaizkizuen, gai hauen inguruko interesa zalduz?
2: Bai, esango nuke zoritxarrez gai honek, relevantzia handia hartu dela gizartean, eta zorionez esango dugu kirolean ere isla berdina duela, eta gero eta pertsona gehiago daude, gai honi heldu nahi diotenak, argi une batzuk behintzat eta zertzelada batzuk jartzeko, hobetu ahal izateko hor dauden pertsonek bizi duten hori.
1: Egia da gero eta kasu gehiago entzuten direla, ez dakit hori den, gizartea behar bezala kontzientzia hartzen ari geralako, berandu goaz?
2: Zaila litzake erantzutea hau, baino, badirudi gizartean mahai gainean jartzen ari den gai bat dela, instituzioen eta erakunden aldetik ere badagoelako agian behar bat, eta era berean, esango nuke gizartea hasi dela konturatzen agian, kirolaren ikuspegi onbera hori horrek ere baduela atzean beste zerbait gehiago, eta pixka bat kritikoagoa izan behar dela testu inguru horrekin.
0: Gatozen eskuartean dugun ikerketa horretara, espiritu kritiko hori sustatzeko besteak beste Oidui, ze ikerketa Andrea Sáenz Olmedok egin du eta lerroburura ekarri dugun datua, horixe galdetu edo elkarrezketatu dituen parte hartzailean 20%ak zuzenen jokabide sexualak jasan dituela. Hemen importantea da igual kontzeptuak argitzea, ez?
2: Bai, guke batetik portaerak aztertu ditugu, eta portaera hoien inguruan parte hartu duten elkarrizketatu

0: eta galdekatuek ea ze pertzepzio dituzten eta ze esperientzia bizi izan dituzten galdetzen dugu. Ta bai, zehaztea, kontzeptu hori zehaztea garrantzitsua da, ba, ez delako berdina portaera bat bere horretan aztertu eta esplizituki sexu eraso batekin lotzea eta beraz definizioz ja sexu eraso da abusu baten definizioan kokatzea, edo haratago joan ez eta pixka bat atzerago eginez, ba, portaera batzuk esplizituki ez iruditu arren agian gero ba, sexu eraso hori gertatzera bideratzeko bide eman dezakete, eta orduan pixka guk zabalago aztertu dugu eta ez bakarrik sexu erasoak.
1: Tesian ere aipatzen da eremu grisa. Zeri egiten dio erreferentzia eremu horrek?
0: Bai, eremu grisa izango litzateke ba, portaerak benetan eraso edo kasu hontan sexu eraso diren edo ez definitzeko zaila den eremu bat, ezta? Pentsatu behar dugu eremu gris batean kokatzen direla portaera asko eta portaera hoiek denak lehenengo biztan ez direla konsideratzen ba, eraso, ezta? Edo zein pertsonaren partetik esango genuke. Baina biktimei galdetzen hasten garenean eta egoera hauek bizi izan dituztenei galdetzen diegoenean, digunean, ba badirudi bereiek portaera askoz gehiago sartzen dituztela zaku horretan. Eta horregatik deitzen diogu eremo grisa, ez da? Ba, egunerokoan, testu inguru hontan, kasu hontan, kirolean gertatzen diren, ba, portaera asko, hasiera batean, lehen bistan, ez direlako definitzen ba, eraso bezala, baino gero ikusi da, ba, badirela hoietako asko ere, ba, eraso konsidera daitezkeenak. Beraz, ere mugrix hortan mugitzen gara definitzen zaila diren portaera hoien inguruan.
1: Jokabide sexualak edo portaera sexualak zeintzuk diren edo, bueno, ze egoerak erreferentziatzat hartu dituzuen aipatu beharko genituzke, musuak ezpainetan, interes sexuala adierazten duten komentarioak egitea, sexu harremanak izateko proposamenak jasotzea, zer gehiago?
0: Bai, bueno, komentatu dituzunak agian esplizituenak izango lirateke, ez da argienak, baino, bueno, 24 portaera aztertu ditugu, eta 24 portaeren hoien artean badauzkagu portaera psikologikoagoak, sozialagoak, sexualagoak, fisikoagoak, eta batzuk esango genuke ba, beste muturrera jotzeagatik ba, ez dira hain esplizituak, ez da, izan daiteke, ba, ez dakit fisikoa izan ezkero, ba, besoa aukitzea, edo izan daiteke ba, alako atletari zerbait galdetzea bere aisialdiaren inguruan, edo, bueno, ba, irabazi ondoren besarkada bat ematea, edo, bueno, hasiera batean portaera horiek ez dira hain ba, indarkeriarekin lotutakoak, ez da? Beraz, amaniko handi bat eta 24 bat portaera aztertu ditugu.
2: Eta hoiek baloratzen jarri dituzu, ez? Zuek ikergai honetan, parte hartzaileak.
0: Hori da, ba, bueno, pixka bat bilatu genuen helduak diren pertsonak bilatu nahi genituen, baino eskola adinean izan dituzten bizipenak gertu dituzten helduak, eta hoiek ba, unibertsitate adinean edo dauden gazteak izango lirateke. Eta, bueno, 300 bat gazteri, bueno, gehiagori galdetu genien, baino ikerketa ontarako 300 pertsona erabili ditugu, eta 300 pertsona hoien ba, erantzunak aztertu ditugu, denak kirolariak ziren, eta orduan bereiek kirolean bizi izan dituzten portaera hoien pertzepzioak eta esperientziak galdetu dizkigu.
1: Eta ez generotako parte hartzaileak izan dituzu, eh?
0: Bueno, erdia baino pixka bat gehiago neskak izan dira, ba, 54 inguru, eta gainerakoak mutilak izan dira. Naiz eta, bueno, badazpada ere, hemen ere, ba, beti galdetzen zaien baitere binarioak ez diren, eta ez duten erantzunai, eta hor, portzentai bat ere eduki dugu.
1: Eta horietako parte hartzen, 180 baino gehiago, jokabide hauek esan ditugun horiek, ez da, abaniko luze edo zabal horretatik esplizituki sexualizatuak diren horiek, ikusezinak diren horiek, ba, berez egoera sexualak edo eta jokabide sexualak direla bezala identifikatu dituzte, beraz, teoria badakigu, berez, ez?
0: Bai, esango genuke kasurik argienetan bueno, ba, gehiengoak ala ikusten dituela, batzutan nabarmentzen dugu uneko laro gehia, ba, gehiengoa delako hori nabarmentzen duena, eta bueno, gu agian kritiko xeagoak izaten gara, eta guk nabarmendu dugu uneko gehiak ez dituela ikusi esplizituenak ere, sexu eraso moduan, ezta. Orduan, bueno, pixka bat, ba, buelta eman ezkero egoerari, esango genuke, kuriosoa dela, hain esplizituak diren hoiek ere, uneko gehi batek, izan neskate, izan mutil, ez dituztela ikusten kirol munduan, ba, sexu eraso posible moduan.
2: Hmm. Egin dituzu galdeketak, baina aurrez aurreko elkarrezketak ere izan dira, eta, bueno, kasu honetan, zuzenean nolabaiteko jokabide sexualak pairatu dituztenen testigantzak ere jaso dituzue, eta hor agertuko da batez ere, erasotzailearen aldetik patroi edota ereduak errepikatu egiten direla, ez? Ze jokabide dira gehien errepikatzen direnak?
0: Bai, nik esango nizueke, bueno, gizonezko eta emakumezkoak desberdinduko bagenitu, bueno, ba, patroi batzuk antzerakoak dira bietan, eta berriz beste batzuk desberdinak, ezta. Ta horrekin esan nahi dudana da, ba, adibidez, gizonezkoetan badirudi patroi hoiek edo sexu eraso hoiek jasaten dituztela adin goiztiarragoan, horrek esan nahi dua 13-12 urte baino lehenago, ba 8-7 urtetik 12 urte bitartean, eta berriz ba, emakumezkoek beranduago jasaden ohi dituzte entrenatzaileen partetik 13-17 urte bitartean, eta portaerak oso anitzak izan dira, ezta. Egia da biktimei galdetzea ez da erresa izan, elkarrizketatzea. Nik nere bizitzan esango nuke egin ditudan elkarrizketarik gogorrenetakoak izan dira, baina bereiek ba, nabarmentzen dituzte hasierak, hau da, eraso hoien hasiera kokatzen dute oso portaera, ez dakit, guztiontzat ba, eraso izango ez lirateken hoietan, ezta. Ba, izan daitezke esan dugun beso bat ukitzea, edo izan daitezke besarkada hori, edo. Eta hor, bueno, aztertu beharko genuke zergatik hoiek ba, horrela identifikatzen dituzten pertsona hoiek, eta berriz galdetegietan ez dugun alakorik ikusten.
1: Gainera ipatu duzu, ezta, hauek hasieran keinu hauek sotilagoak izango dira eta denborarekin larriagotzen dira, hori ere agertu da elkarrezketatuetan?
0: Hori da, ba, behira, grooming deituriko edo prestaketa edo esango genuke euskeraz, deituriko prozesu batek ba, bideratzen du azkenean alako sexu abusuak gertatzea. Eta, bueno, ba, grooming hori uste dugunaren kontra askotan gizartean, ba, gertutasun batetik hasten da, konfiantza bat ematetik, pertsona hori goratzetik, ezta, eta pertsona hori berezi egitetik. Orduan, bueno, entrenatzaile eta kirolariaren arteko harreman honetan kokatuko bagina, entrenatzaileak goxatu egiten du pertsona hori, ezta. Beraz, bere portaerak goxoak dira, pertsona horrekiko. Mm. Eta kontua da, ze testu ingurutan eta nola gertatzen diren eremu gris horretan, ezta. Baino, pixkanaka, ba, bueno, gerturatze horretan, ba, pixkanaka bere konfiantza irabazten duenean, ba, aurre edo gazte horrek, izan muti edo neska, ba, kostatu egiten zaio desberdintzea ea benetan egiten ari den portaera hori egokia edo desegokia den. Eta hor beraz bere sarean harrapatu egiten du, ezta? Hau izango litzateke prestaketa edo grooming prozesu hau.
2: Ba, eta kirolak berak ere ez kontaktua dakar berez eta, bueno, leian behintzat, gero hor leiatik kanpo, ba, gertutasun horretan behar bada adibiltzea komeniko da. Ze esaten ari zaren hau guztien hor kentzutea komeni da? Kirolariek, entrenatzaileek, ingurukoek?
0: Bueno, nik uste guztiok eduki behar dugula hau kontuan, eta batzutan, bueno, horren kritiko hitz egiten dugunok, sartzen gaituzte pixka bat alako, ez, kirolaren kontra egongo bagina bezala, edo bueno, pixka bat bideratzen dute esatera gehiagizko zerak esaten ditugula. Nik uste dut egu, bueno, kirola asko maite dugun persona gara, bestela ez ginen ontan arituko ikertzen, baino kirol seguruaren aldekoak gara, eta horre pertsona guzti hauek entzun beharko lukete pixka bat, bai, izan entrenatzaile, izan guraso edo erakunde, ba, batzutan hor sortzen den tabu hori, ez, horrelako portaerak egon daitezkeela adira irabazten dugunean, edo entrenatzaile batzuen portaerak agian ez direla oso egokiak adierazten dugunean, ba, pixka bat entzun beharko lukete horiei heltzea eta horiek ondo kontestualizatu eta horiek benetan ondo zehazten ditugunean, ba, pixka bat aurrak babesteko eta gazteak babesteko bide natural bat sortzen dugula eta orduan kirolera askoz errazago gerturatuko dela edonor.
1: Zuen fakultatean, oidui, hezkuntza eta kirol fakultatean, iaia gizarte gaietakoa den kirolaren arlo hau, gero eta gehiagoari altzarete lantzen, ze hortik ere profesionalak ateratzen dira?
0: Bai, noski, ildo hau oso garrantzitsua da gure arloan, eta gero eta presentzia handiago du formazioan, eta gero eta kostienteago bilakatu nahi ditugu etorkizunean profesio honetara ba, bideratuko duten pertsona horiek, ezta, eta iruditzen zaigu garrantzitsua dela areta gehiago hau indartzea, ba, beste edukiei kendu gabe tokia ere. Yeah.
2: Eusko Jaurlaritzak baditu alako egoerei aurre egiteko programak, Basque Teamen bitartez iritsi zen hau, orain dela urte batzuk.
3: Behin eta berriz, makurrarazten edo irrigarri uzten zaituztenean, edo zure gorputzari buruzko iraina jasaten dituzunean.
4: Zure baimenik gabe, estualdian jartzaitzaketen argazkiak edo eta beste...
2: Egun ere indarrean dago programa, eta bada protokolo bat ere, baina herri bateko klub bateko aldagelara sartzen garenean, oidui errealitatea maiz bestelako izaten da.
0: Bai, protokoloak gero eta ugariagoak dira eta hori oso estrategia interesgarria da, baino gero eguneroko aplikazioa eta egunero bizi dugun klubetan, bizi dugun realitatea batzutan, ba, ezberdina izaten da, ezta. Bueno, horre nik uste dut ba, indarra jarri beharko genukeela informazio hau ongi iristarazten pertsona horietara, eta gero agian aplikazio horretan laguntza handiagoa beharko lukete, ba, ez dakit, beste herrialde batzutan hasi dira, ez? Ba, klub horretako pertsonak bilakatu beharrean horren arduradun bakarrak, hau da, segurtasuna bermatzearen arduradun bakarrak, pertsona hoiei laguntzeko kanpotik bestelako alako laguntzaile profesional teknikari batzuk jartzea, ba, pixkanaka hori normalizatu eta benetan klubetan hau eguneroko ba, estrategia bilakatzeko.
1: Ba, ize, zaiena da, zure oso gertuko pertsona horren jokabidea zalantzan jartzea, hasiera batean, eta ondoren ja salatzea, eta horrek ekarriko duen, ezagik, talde horretako epaiketa batean sartzea, eh?
0: Benetan zaila, bai. Ta agian hau da bildur gehien sortzen duena, ezta? Kluban kas gora joango da edo kirola bera galduko da, ezta? Bueno, beldurrak izugarriak dira denonak, eh. Baino, bueno, balantzan jartzen balin badugu horrelako kasuak gertatzea, ez dagoelako nahikoa formazio, ez dagoelako nahikoa kontrol eta ez dagoelako nahikoa sentsibilitate gai hauei heldu eta behar diren mugak argiak jartzeko, badari gabe hori, egoera hori horrela bere horretan bizitzea edo benetan gaiari heldu, gauzak argi jarri eta behar diren aldaketa hoien ondoren kirol seguruago baten aurrean, ba, prozesu hori egiten duenak normalki lasaitasuna lortzen du, kirol hori goratzen du eta kluba indartzen du. Baina prozesu bitarte horretan ematen den prozesu horrek beldurra sortzen du izugarria noski.
2: Ba, oidui Usabia Gallarduera fisikoaren eta kirolaren zientzietan doktorea, eskerrik asko gaur Gasteizko gure etxera hurbiltzeagatik.
0: Mila esker zuei.
5: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
6: Kontsumitzaileen balorazioaren arabera, Lidl lehena da kalitate prezioan. Orain Lidl Plusekin aukeratu legatz xerra. 970 gramo, 5.99 euroan. Eta aurreztu 120. Eta urdaiazpikoa, 300 gramo, 3.95 euroan. Eta aurreztu 117. Lidl, merezi du.
5: Gozatu udazken zaporez, sagarraren usta garaiko sagarduetxearen eskutik. Urriko asteburuetan, sagarrarizuko atera familian tailerra sagarduetxea museoan astigargan. Sagarrak bildu txikitu eta estutuko dituzu sagar muztioa dastatzeko. Familian ondo pasatzeko plan ezin hobea. Sarrerak sagarduetxea.eusen. Babesleak, Gipuzkoa Turismoa, Euskadi Baskauntri, Gipuzkoa Kultura eta Euskadi Kultura. Familientzako laguntzak zure seme-alabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten seme-alabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula seme-alaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Euskadi Irratia.
8: I got a day off on Monday to explore the seaside, see some beautiful art. My all-time favorite, Eduardo Chillida, a sculptor, and eat some really nice food. So it's been lovely to be here.
2: Brad Pitten ahotsa da, jakinaren gainean egongo zarete, Brad Pitt aktoreak zinemaldian Donostiara egindako bisitan Chillida leku bisitatu zuela eta nola goraipatu zuen ba Eduardo Chillida eskulturgilearen lana, zenbat gustatzen zaion, bere gustokoa dela eta bar. Bueno, zuzenen edo zeharka gai horri heldu nahi diogu, izan ere kasualitatea izango da, baina Chillidak besteak beste haizearen orrazia egiteko Patricio Etxeberria Legazpiko altzairugintza enpresariaren laguntza handia jaso zuen, hori ere, noski. Jakina da. Baina honen inguruan jakinak ez diren gauzei buruz Patricio Etxeberriak arte munduko mezenas gisa bete zuen funtzioari buruzko erakusketa martxan da Legazpiko Chillida lantokian urriaren 4 arte izango duzu ikusteko aukera igandera arte beraz ostiraletik igandera. Erakusketaren aitzakian Patricio Etxeberria norri izan zen dakiguna freskatu eta ez dakiguna ikusteko aukera aprobetxatu nahi dugu eta horretarako Legazpira joan da erakusketa lekuan da Aitor Urkola Mikel Rategi teknikariarekin batera. Kaixo Aitor, egunon.
9: Egunon Maider. Egunon entzule guzioi ere, Patricio Etxeberria, arte munduko mezenas gisa norri izan zen jakitea interesatzen zaigu, hori bai, eta bere biografia osoa ere bai, esango genuke Eurola garaiko bizilagunentzat behar bada ezagunak izango dira gauza asko, baina informazio hori freskatzeak esan duzu uste dugu merezi duela. Hemen ostarako hiru gonbidatu, Olaskonde Lembur Fundazioko langilea, eta erakusketa honi buruz guzia dakiena, egunon olatz.
10: Kaixo, egunon.
9: Iñaki Beldarrain, PESA, Patricio Etxeberria, S.A. enpresako langile izandakoa, eta Patricioren biografoa, ekarri digu, 2 kilo eta 50 gramo pixatzen dituen biografia liburua. Iñaki, egunon.
11: Egunon.
9: Eta Josean Larrea, Josean Larreak, berreskuratu ditu 1971an Legazpiri buruz egindako bideo batzuk eta irudi eder batzuk, batzuen aurtzaroa berreskuratzeko oso baliagarriak. Egunon, Josean.
11: Egunon.
9: Bueno, aktualitateagatik, Maider, iruditzen bazaizu erakusketatik hasiko gara, hain zuzen Patricio Etxeberria mezenas gisara, arte mezenas gisara, eta horre hiru izen nabarmentzekoak, Chillida, aski ezaguna Legazpirekin izan zuen lotura, Patriziorekin izan zuena, Jorge Oteiza agian lotura ez dagoen garbi jende gehienarentzat eta gutxien ezagutzen duguna Lucio Muñoz. Olaz, konta eguzu zergatik erakusketa hau, behar bada horixe delako, jendeak gutxien ezagutzen duen informazioa?
12: Bai, bueno, urte asko dira, Legazpin mila gauza egin ditugunak, langileen ibilbidea, Euskal Gordillen Museoa, Chillida lantoki berau ere, langileen memoria berreskuratu dugu, baino inoiz ez dugu egin Patricio Etxeberriari buruzko erakusketarik. Eta orduan urte, bueno, elkartu ginen adituekin, Iñaki Beldarrain, Beatriz Herrerasekin elkartu eginen ere, eta bueno, aurten tokatzen zen Patricio Etxeberriari buruzko erakusketa. Eta hasi ginenean erakusketa bat baino gehiagorako ematen zuela ikusi genuen. Ze claro, Patricio eta lantegia PESA garbi zegoen, baino Legazpi eta Legazpiko urbanismo guztia eta bueno, hori ere oso lotura estua zeuken. Baina Chillida lantokin egin behar zanez, pentsatu genuen, bueno, artea eta industria elkartzen den leku honetan, mezenas papera gainea oso ez ezaguna da eta ez dago ikertuta eta horregatik hasi ginen bideo honetatik eta horregatik sortu zen erakusketa hau.
9: Mm-hmm. Ze martxa darama, badabil jendea?
12: Bai, oso martxa potentea, bai, bai, astebururo, jende pilo badabil, gaina esan ere, igalde honetan, lauean, bizita bereziak egongo dila, europear jardunaldiak direla eta, bueno, ba, Eusko Jaularitzak eta diputazioak bultzatutako oso ekimen politia da, eta, bueno, erakusketa bezala, ba, beste ekintza hori ere egongo da, eta, bueno, dena gonbidatzen zaituztegu, ba, Legazpira etorri, eta erakusketa, txidalantok ikusi, fabrika ere ikusteko aukera polita da.
9: Bueno, ni nere honi izan gabe nengoen, inoiz hemen, erakusketa, bueno, zera, lantoki hauetan, eta ikusgarria da benetan, eh? Bueno, Josean Larrea, egunon.
10: Egunon.
9: Zeu bereskuratu dituzu, 1971ko irudi batzuk, hor, noiz baitean, Espainiako telebistak edo grabatuak.
10: Hori da.
9: Eta aztua zeudenak. Nola izan da hori, pixka prozesu hori?
10: Bueno, prozesu izan da, bueno, lehenengo, oain dela 46 urte ia, kasualidadez, ba, Lasaiko fraileak ikastetxea utzi behar zuten, eta garbiketa lanetan, ba, aurkitu zuten 16 milimetroko bobina bat. Hango frailea Iñaki Zelaiak gurekin zibiltzan hemengo kolektibo baten audiovisualak egiten eta gauza horiek eta ekarri ziaten zan, aizu Josean, hartu hau zu gordeko zu, ez dakizu zer dan, ez dakigu zer dan, begiratu nuen eta plastiko potxa baten zehon eta besti, zehon informaziorik orduan, ba 16 milimetroko proiektora nik ez neukan eta ez zeren momentu hartan Legazpin eta gorde nitun, nire super sortziko pelikulakin. Eta guain dela hilabete batzu, ba, hazi ginen pizka pentsatzen burdin festan asunto gora tabera, eta pentsatu nun, ahi ba, a ber, hor zeo zer dago interesgarria. Eta bueno, eraman nun Euskadiko filmategira, materiala, eta sorpresa izan zen, ba, grabaketa izugarri politxa, 22 minutuko grabaketa brutoa, originala, klaketakin, errepikapenakin, eta dirudenez egin zuten garai hartan Legazpiari buruz programaren bat Televisión Española, botata Telenorten edo, olako... Eta, bueno, handik hartuta, erabaki gendun dokumentala, pizkat burriztuta 17-18 minutukoa, eta, bueno, egia esateko oso interesgarria, unkigarria, bueno, ba, gizu, neskak ikastetxe baten, mutila beste ikastetxe baten, jendea lanea juten, irtetzen, bueno, eta nahiko berezia. Grisa da, neguan grabatuta dago, orduan, bueno, esperientzia polita. Eta, bueno, Legazpiarentzako espero dut interesgarria ere, bai.
9: Bueno, horre ikusi genuen, Primizian ikusi genuen dokumental hori, Guardia Zibilak trikornioarekin, jendea oraindik oinez lanera. Ja entzuten dugun sirena hotsa.
2: Hau da, bideotik hartutako pasartetxo bat, Josean, eta etxe askoren eraikuntza ere, bai, hori zertzen, noski, zetozen langile berrientzat, ala?
10: Bai, garai hartan, ba, auzok batzuk ja erakita zeren, baina beste batzuk biden, ez? Eta, bueno, orduan ikusten da, ba, gauza oso desberdinak, baita oso argi ikusten da nola aldatu da Legazpiko plaza ere, udaletxe ingurua ere, zeharo desberdina da gaur egon, eskola bat zeo, beste frontoia, ez dakiz ere, eta, bueno, orduan, pizka memoria bezala politia
9: da,
10: bai.
9: Iñaki, egunon.
11: Jaikoak emon.
9: Liburu aurrean dugula, eh? Filantropo esaten diote Don Patrizio, Don esaten zioten?
11: Nik ez dut entzun, enuen ezagutu bera bizirik, ez da, ni bera bost urte hilda egoala etorren nintzen bere fabrikara, eta nik entzitu nuena zan berataz itxegiterakoan nausiak esan dau, nausia gora, nausia bera. Don Patrizio horik ez, bere semeari buruz, bai, Don Roman, Don Jose, Don Patrizio, Don... Eta bere alabari buruz, nahiz eta eskundauk izan, senyorita, la senyorita Loren, la senyorita Felisa, hori, horakoak izaten ziren, baina nik entzun dira, nausiak.
9: bueno, filantropo esan dugu, eh? Pixka bat, enpresa eredu berezia delako, ez dut uste Euskal Herrian hainbeste egongo direnik, horrela garatu ziren enpresak, herria aziarazi egin zutenak, irabaziak berrinbertitu zituenak, eskoletan, osasungintzan.
11: Bueno, badagoz, Euskal Herrian, hemen txe, esate baterako, badagoz, bueno, bakotxa doka bere eredu, ez da, ba, abordakoso, Orbegozoa nahiak, Luzu Iguriaga, hor dako zu, aina horregan dago, zera, ba, zementera, nola da, hori, ba, badago zolako olako batzuk, ez da?
9: Baina,
11: baina
9: hau berezia da.
11: Hau berezia da, bai, bai, berezia da.
9: Nolakoa zen, Patrizio, zuk eskaini diozu, esan dugu, bi kilo, abertzen bat horrean, ia irurion horri aldeko...
11: Ez, zeireun.
9: Zeireun horri aldeko monografia bat, nolakoa zen, Patrizio Etxeberria?
11: Gizona bezala?
9: Bai.
11: Zua, gizona bizie. Bizie, nervio asko dune.
9: Etzen etxe honekoa, berez enpresari izateko hautagai etzen edo zer?
11: Bueno, bere aite basuan, zera ba, portuko papertegi bat.
9: Horren gauden hau.
11: Papera, zan? Bai, baina papera, ez da horrengo papertegi bezalakoak. Egiten zen, ba, trapuzarrakin entelako gauzak eta horriek, banan-banan, zu, prensatuaz eta olako gauza, papelsa, orduan, zerikuseri bat ere zuan, ez da.
9: Hor aipatzen da familia tragedia bat, aitari da okiona, eta...
11: Bai, aite hil zan, bueno, istripu batez, lan istripu batez, bere papertegien zebilela, papertegia ibiltzen zan ur saltoen bidez, eta hortarako baeguan errobera bat hidraulika, eta orduan hartu zion, ba, errobera hidrauliko hau turtoko ja, bere nargotean eta orduan, ba, zu, ba, presatuz eta bultza egin ormaren kontra, ba, hortxe apurtu jakon zerea, ba.
9: Ez horrak eta, ba, gero eta hortik, tuberkulosia.
11: Hortik hil zan, eta gero, ba, familiak ditu izan zan, jota tuberkulosekin, tuberkulosia zanatan, hil zan Patrizio zanaren ama, Patrizio beraren zemetako bat, eta, bueno, ba, esan zan desastre, desastre totala.
9: Horre, erabakizuen paper gintze guzti eta...
11: Bueno, bere gandik baetorran hori, berak ezuen papertegian ibili, eta papertegian galditu zan bere anai zarrentzat, ba, pio zanaren, zera, arentzat galditu zan, eta berak ezuen nahi hori, eta bere gogoa zala, ba, ba, bordina eta bere mundua. Hori argi zagoen hori.
9: Bueno, txilida aipatu beharko dugu, ezingo dugu orain txilida lantokian txilida aipatu gabe utzi. Bizkat ezaguna dena, ea zuzen esaten dugun, Patriziok eman zizkion. Aizearen orrazia egiteko erraztasun guziak. Ez
11: bai,
9: da?
11: Bai, hola izan zan, baina. Ni padago, ba, kontutxu bat, zeu, ba, ni, neban ikusi, eta ez dakite, erabatera olako izan zan, ala ez, baina nik entzundetan ez dala, ba, txili da bere aizearen orraziakin proiektuarekin etorri zanean, ekarri zuen olako bat, ez da, ba, hogeta hamar zentimetroko guitasuneko maketa bat, egurrez egindakoa, eta orduan, ba, aizea horratzen besoak, ba, ez da, ba, zentimetro terdiko edo bi zentimetro, ba, egin behar da hola, baina zu, ba, bi zentimetro bak izan beharrean, izan behar dire, berreun eta berroketa marrekoak. Eta hor di izan zen asunto, ez da.
9: Eta gero urtetako lana hemen, bere Patrizioaren bai. Lantegi, langile
11: bai, danetan,
9: finekin.
11: Eta ez bakarrik forjalanetan, baizek eta gero, zu, ba, nola ensamblatu behar ziren, ba, aize horra zen piezak egin artean, orduan, ba, mekanizauen, mandrinadoran, egin ziren ensamblajeak, eta lako gozak, montajea, eta gero, in situ be, antxe Donostian bertan, ba, montajea eraman bere pisu, ez da.
9: Noski, txilidaren...
11: beti txilidaren zuzendaritzapean.
9: Ideia txilidarena, baina obra, hemen egin zen.
11: Bai, astolana bai. Eta makina lana ere bai.
9: Astolana, astolan fina.
11: Baina,
9: Eta Oteiza, ze lotura du, adibidez, Olatz, Oteizarekin ze lotura du Patrizio?
12: Bai, Arantzazurekin lotura estua dauke. Ez, berez, Oteizak eskulturak kokatzerak orduan, Patrizio hori eskatu zion laguntza, eta langileak, Legazpiko langileak juntzien hori montatzea, garabia eta tresna guztiak eta makinaria ere Legazpiti juntzan. Eta badago ere hor pasarte politia, ez, bueno, urte asko dramazkigu testigantzak eta jasotzen, grabatzen, eta Legazpiko lantegia lan egiten zuen Julian Gordoak adibidez kontatzen zigun bera delineantea zan, eta behin Patriziok sobre bat eman zion, eta esan zion, bueno, hau, oinatia zeba zela, Arantzazua igo eta maiozu Oteizari ba, bukatzeko jalanak, ez? Orduan, pentsatzen dut, Julian Gordoari bezala, beste langile batzui ere, berdina ingo ziola, orduan, hori ez dago kontabilitatean, Iñaki gehiago jakin gorri buruz, baino olako historiak ez diagertzen, ez? Oso...
9: Dirasko bai. Jarri zuen, Patriziok.
13: Bai.
9: Txilidaren zat, Arantzazurako.
13: Bai, dirua eskudiruz, eta gero honorario batzuk ordainduaz, proiektu gileak, arkitektuei, osa pila.
9: Lucio Miñoz ere aipatzen da, Lucio bai. Miñoz... Uh-huh. Barkatu baina nor zen? O zer, ba, zer lotura du Arantzazurekin?
12: Artista Madrid da arrazan, baina hor 1972an ba, fraiek diru gabe geratu ziren eta obra artistiko guztia oraindik pendiente zen. Eta orduan hauek ere Patrizioaren gana jo zuten malaguntza eske. Eta orduan lehiaketa bat edo olako konkurtso bat atea zuten eta Lucio Muñozek irabazi egin zuen. Eta Patrizio Etxeberria bere dirutik garai hartako 1.200.000 pesta eman zizkion, sari bezala, Muñozi baino absidea egiteko hori da. Arantzazuko basilikaren absidea egiteko. Eta absidea ikusten dezuenen, ez bakarrik kanpokoa, baizik barruko guztia, egitura guztia, burdinezko egitura guztia hori ere lantegian egin zan. Eta Legazpiko langileak egon zienan, dena montatzen, eta orduan, gurutze bera ere Legazpin egin zan, eta bai...
9: Oinatzi harrakarro daude Arantzazuken, baina jakin bezate.
13: Arte lana be, abside egiteagatikan artelana be ordaindu zuan Lucio Muñozi.
9: Bai, aipatu duzu gurutzea, hor badu anekdota distira gehiagi egiten zuela eta gero manipulatu berra izan zela. Arteak ere txiliak ezin omen zituen egoki jarri eta...
13: Okertu egiten ziren.
9: Okertu egiten ziren.
13: Eta ezin zuzandu.
9: Bai.
13: Bai, ez dago...
9: Perra zuzentzea.
13: Eza era bat dago gaztenera zetan dagoena zu, ba... bueno, parkatu matista da eta no esaten, baina azken baten bukatzen da esaten zu ba txapa mea oso zaila da, ikaragarri zaila da ba zuzentzeko eta ezin zuzendu
9: bai, baina asmatu zuten hemen
13: asmatu zuten eta zuzen gelditu ziren eta
12: hori izan zan pixkas gaina abia puntua, guztiaren abia puntu hori izan zan, ba, Patrizio eta Txigida artea eta industria elkartu ziren topaleku hori eta hortik ateak iriki ziren ze izan zan, ba, Patriziora etorri zan momentu hura, eta hortik gero 30 urtetan egon zan Txigida Legazpira etortzen, hau da, Patrizio hil eta jarraitu zuen harremana eta Legazpiko langileekin estu lanean ibili izan eta bueno, lan fina egin zuten eta ez bakarrik eskulana, baizik eta langile burua eta jekinduria guztia zeukaten hori aurrera teatzeko. Nik horre ere puntu hori jarri behar dut, mai gainean, Iñaki.
9: Hori da nagain bera joan zen gero, gaur egun ikusi dugu herri sarreran, bellota hemen dago oraindik, zerratik joan ote zan da nagain bera urte gutxian, Iñaki?
13: Bueno, oso zaila da esatea, oso zaila da esatea, ezta. Orduan denporeak aldatu ziren ikaragarriz, garai bateko estrategia prozesuak elkartu planta bakar batan hori esan egokie, hain zail desberdinak erabiliaz, ezin danetara aurre egin, eta orduan zu, baina Patrizio baiokan orduan behar bada, egiteko zu, elkarte batzuk, beste enpresari batzukin, eta gauzak, eta dana ez garatzeko batera, eta, bueno, erresa da gorein esatia, ez da, gauzak, zu, hauze egin, izango bale be, edo beste, nolako, ozera, izango dira, eta horregete genoa saltzen asunto horretan.
2: Ba, Patrizio Etxeberria mezenas erakusketa, hiru asterako jarri duzu, pena da, irailaren 18an eta igandonetan bukatuko da, asteburuetan bakarrik, Olatz, baina
12: Bai, beste bat martxan dauke ere. Hemendik jaurrian urrengoa prestatzen ari da Arizmendiarretari buruz eta hau ere ikusteko aukera edukiko duzu, eh? Bestea martxan jartzen deunen ere hau ez dugu zuzenean kenduko. Orduan, bueno, baino etorri lehenago ikustea.
1: Hori da. Bai, espadare asteburu honetan joango gara, plaza osoa beritza duela, Patrizio Etxeberriak.
2: Hori da.
1: Olaz Konde, Iñaki Beldarrain da, Joxan Larrea, eskerrik asko hiruroi.
12: Zuei.
14: Zuei.
1: Aitor orain kontuz utzi, 2 kiloko liburua hor mai gainean.
14: Bai, hemen geratuko da, ondarea esan digu ja gaina agortuta dagoela, ez direla ale asko izango eskuragarri, eta hau hemen geratuko da.
1: Aio.
14: Aio.
13: Agur, bai.
15: Euskara ikasi nahi duzu behingoz, Mondragon linguan posible da. Gure metodologia ABEK homologatua zure hizkuntza eskakizuna lortzeko pentsatua dago. Lingua Campusekin urrats bakoitzean modu pertsonalizatuan laguntzen dizugu. Eta 40 urteko esperientziarekin badakigu nola lagundu zure helmugara iristen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzun Mondragon lingua zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
16: Hemen da aisialdi eta astialdi ezigarrirako marko berria.
17: Balio eta nazi, errespetu zezi.
16: Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
17: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Euskadi Irratia.
1: Araban bada Gasteizko kontzeju izanik gaur egungo makrologistikaren ondorioak pairatzen dituen Margarita izeneko gune bat, bat nazional errepidearen alboan egonik ba trafiko hondiaren biktima dira, baina trafiko horrentzat sortutako zerbitzu ugariren biktima ere bai. Lendik duten azgain beste gasolindegi bat eraikiko dute eta bada Asier badaukagun norekin hitz egin kexa guztien berri jakiteko.
18: Gurekin dugu Arturo López de Sabando Olabe, SOS Margaritako lehendakaria. Arturo, egunon.
19: Kaixo, egunon.
18: Tira, zuen oraingo harringura zera da, lehen ere baztertua izan zen gasolindegi bera, herrira sartzeko dagoen sarbide bakarrean jarri den nahi dutela. Herriko, inguruetako 5. alitzateke gainera.
19: Bai, hori da, baztertu izan zen gasolindegi hau, gure alegazioak egiteagatik, eta gero ba, aldatu dute lekuz, edo kokapena, eta jarri dute daukagun sarbide bakarrean.
18: Gainera, low cost delako gasolindegia litzateke eta zuek salatzen duzuena da, jakina, gasolindegi hauek jende asko erakartzen dutela eta trafikoa egundokoa litzatekela zuen kontzeju buelta horretan. Eta gainera, kontzejurako sarreran dagoen alako biribilgune bat erabiliko lukela?
19: Bai, hori da. Bueno, gainera, komentatu nahi nizuen... Zer gertatu zen, hor, bueno, ja, ez dakitzen bat aldiz, aipatu ditu blokeatzen dugula gure zarbidea, eta, bueno, ba, udalak egin zuen Fuentesilla kaletik zarbide bat egokitu zuen ba, herriaren txat, herritarren txat, ez? Pentsatuta gutxienez. Eta, bueno, ba, hori eskertu genuen, baina orain ez dakitzagatik eman diote leku hau, kokapen hau, ba, bajartzeko. Hori da, ateratzen garen lehenengo rotondan, eta da zarbidea bakarra daukagun etxera joateko. Eta bueno, nola ez, ba, eskatuta gaude, ambulantzia behar badugu egun batean, eta blokeatzen bada, nola sartuko da, ez? Nola sartuko den, esan nahi dut. Bueno, ez dakit, bako, ba, oso eskatuta gaude, bai.
1: Arturo, herritarrok salatu duzu ere musaturatua dela Margarita lehendik ere, beste 4 gasolindegi badirelako, 5. batek auto gehiago ekarreko lituzke eta gainera kamioiak ere bai, eta zuek kamioiekin baduzue lehendik ere gatazka eta kezka handia.
19: Bai, hori da, eske, bueno, konpromisoa, udalak konpromisoa hartu zuen, ondorioak, ba, garbiketak egiteko, eta imaginatu nola da zeuden zikinkeri otzoa hortik botata, ba, gaur egun dago gehiago, osea, gaude zaborraz kopetaraino, ez? Eta, bueno, ba, gure ibilbidean edo txakur batekin ateratzen bagara erritik, oso justu bertan dagoen arazoak, ba, ea, nondik ibili behar garen, ez? Osea, lekua dago oso zikina.
18: Alakoetan gainera ingurumen impactuaren txostena behar du, proiektuak aurrera egin dezan, eta zuek diozuena da, ez dedila hartu balizko bosgarren gasolindegi honek eragingo lukeen impactua bakarri, baizik eta lehen digan ere dauden lau horiek eta bosgarrenaren erantzketarekin edo hori gehituta guztia osotasunean hartzeko aintzat.
19: Bai, gertatzen dena da, claro, hemen ekartzen dituzten proiektu bakarra, egiten dute valorazioa edo impacto ambientala egiten dute bakarrik, ez? O sea, bera bakarrik gongo balitz. Ba, ez da horrela, o sea, ya badaukagu ja lau gasolindegi, alboan hiru daukagu oso gertu eta gainera ba hori, o sea, ja zertarako nahi dugu beste el bosgarrena, ez? Ya ba, jendea badago ja none botatzea gasolindegi.
18: Konzejuan baduzue alako ustea pixka bat aztura notez daudeten eta ez dote duten aintzat hartzen zuen eskaera sorta eta zuen bizi baldintza sorta azken batean?
19: Jo, ba imaginatu, ez? Imaginatu hainbeste zaratarekin eta zikinkerearekin eta motorrak ere, motorren zarata eta dena, ba nola bizi daiteke hemen, ez? Hainbeste arazorekin, ez dira bakarrik gasolindegiarenak, usainak oso txarto ekartzen biokompostetik, lea iraikitzen ari da fabrika horrek kriston usain txarra dario, eta ba, keskatuta daude, bai, gainera, jo, zu egon zinen hemen ikusten gauza guztiak, ba, pasaren urtean uste dut.
18: Bai, egia.
19: Eta, bueno, aldatu da gauza asko, ba, daukagu erekina, beste erekin bat eginda, hemen alboan zegoela aparkaleku bat, un kamioiaren txat, eta ja amaituta dago, ez dakit noiz inauguratuko duen, baina ja amaituta dago, fokuak herrira begiratzen dituzte, ba hori, irultasunean ez gara berriro egongo, ez? Mm. Osea, eta hori, ba, herri batean bizitzeko nik uste dut beharrezkoa dela.
2: Arturo, zuek aipatzen duzu gainera segurtasun arazoa sentitzen duzuela eta hori areagotu egin daitekeela ibilgailu gehiago iristen bazaizkizue. Ze arriskutaz ari zarete, eh?
19: Ba, gertatzen dena da, batzutan paseatzen dira herritik kamioneroek, ez? Kamioneroak barkatu. Eta haiek hartzen dituzte herrian dauden gauza nahi duten gauzak, esan nahi dut, ja de los tendederos, ez dakit zintzilikatuta ditugun arropak endu dituzte batzuk, gero gereziak eta zagarrak, membrilloak eta hori, defendatu behar ditugu, egun osoa, osea, joaten bazara hemendik, etortzen zara, eta ja, eraman dituzte, baina eraman dituzte ez pare bat edo bi, edo frogatzeko, edo, ez, eraman dituzte poltsan, eta poltsak beteta. Osea, esan nahi du, bero esaten badiozu zerbait, ba, ikaratzen baituzte, ez? Eta, bueno, joaten zara paseotxo bat hortik txakur batekin, eta, karo, haiek sukaldatzen dute espaloietan, ez? Eta, karo, txakurrak, ba, usainagatik, ba, joaten dira. Eta hor, ja, gatazka bat sortzen da berehala. Osea, claro, guk lertzen dugu haiek ez daukate beste, bueno, lertzen dugu, esan nahi dut, ez daukate bere bizitza da, esan nahi dut, eta baina daukate hemendik 200 metrotara lekua gauzak horiek egiteko, ez herri barruan, ez? Eta, ba hori, ba, izaten dugu arazoak haiekin, osea, hau da, gu gara sobratzen garena, hartu dute hau servicios parru bat izango baliz bezala eta haiek egin dezakete edo zin gauza. Bainera, bueno, harrapatu du ditugu ez dakizen bat jende etortzen direna gure lurretara kaka egitera. Eta hori esaten diozu, ez duzu komunikor gasolindegietan eta esaten diote oso urrun dagoela. Jolin, ez da horrela. Osea, ez daukagu behar dugun, ez dakit nola esaten den, empatia edo edo aprezioa, ez dakinola izan, ez dakinola izan.
18: Arturo, zemate bizilagun zarete, Margaritan?
19: Ba, 31 uste dut garela.
18: Eta 31 izateak lasaitasun handia ematen du bizitzarako garaian, baina aldi berean indar egiteko momenturako ba eskasia pixkat ere somatuko duzu. 31 lagunek ezin du oro burrunda eta arrabots handirik atera, ezta?
19: Claro, hori da, hori da. Nik pentsatzen, osea, guk pentsatzen dugu udalak esaten du bakarriko eta 11 biztanlerentzat ba nahikoa egin dutela, ez? Eta ez da hori, osea, gu ez da hain garestia izango hau konpontzea edo pizka bat herritarrei kalitatezko bizitza ematea, hori da.
18: Bateren bati, Margaritako bizilagunen bati, buruti pasa zaio lekua uztea eta beste norabait joatea bizitzera?
19: Bai, badago jendea joateko pres dagoela, baina ez da izango, ze odo arazoak izango do dituz, zenbat balio duen hemengo bizitza etxetxo bat, ez? Osea, ez dakit, ni imaginatzen dut salduko banu, zenbat dirua emango didate hemen bizitza gatik, ez? Eta diru horrekin edozein pisu bat txikia izateko esango nuke, emango dit, ez dakit, zaila da, oso zaila da.
18: Ongi da, epeak ezagutzen dituzue, bosgarren gasolindegi hau egiten baldin bada, egingo baldin bada etorkizunean, noizko izango litzateke, hori badakizue, edo?
19: Ez, bueno, bakarrik dakiguna, egin dugula alegazioak, ez? Mm-hmm. Eta ber, erantzunaren zain gabiltza.
2: Ba,
19: zer diotene.
2: Arturo López de Sabando, labe, sos Margaritako lehendakari eskerrik asko, eta ea zuen egoerak ez duen okerrera egiten.
19: Bai, eskerrik asko zuei.
2: Gero arte.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, PSOE eta Sumar alderdiak ados jarri dira etxebizitza dekretuan. Azken orduko akordioa da, ministro konseiluaren bilera atzeratu egin behar izan dute bi alderdiok, PSOEk ez zituelako Sumarrek dekretuan sartu nahi zituen baldintzak onartzen, bereziki alokairu kontratuak mugakabeak izan daitezen nahi zuen Sumarrek, Madril Oihane Perez, baldakizu zerbait gobernuko bi alderdiek adostu dituzten neurriez, proposamen hauez.
2: Arratsaldeon Ramon, badukia xehetasunik ez momentuz, baina dagoeneko argitu dutena da etxebizitza dekretua bi zatitan banatu dutela. Hori zergaitik, ba legealdi honetan ohiko praktika izaten ari da, alderdien kontsentsua duten neurriak erresenak aurrera atera daitezen kongresuan, hori dekretu batean joango litzateke. Neurri polemikoagoak direnak berriz beste dekretu batean negoziatzeko denbora irabazteko. Jone Belarra Podemoseko diputatuak hau jakin aurretik adierazi du, ez zutela zatikatzerik onartuko.
3: Ya sabemos que cuando se trocea un decreto es para dejar caer la parte más ambiciosa. Y esta vez, como ha dicho Irene Montero, el trágala hay que hacérselo a los rentistas y a Junts per Catalunya.
2: Ordu batak arte itxaron beharko dugu beraz, ministro kontseiluak etxebizitza neurriekin onartu dituen bi dekretuen edukiak ezagutzeko. Orduan hasiko da ministro kontseiluaren osteko prentxaurrekoa, bigarren negoziaketa sutsu bat zabalduko da aurrerantzean, hori ere aurrikusi dezakegu, neurri ambiziotsuenak jasotzen dituen dekretua Junsekin negoziatu alizateko.
1: Eta ministro kontseilu honetan bertan, Pedro Sánchezen gobernuak gasak eta erregaiek laguntza publikoak izango dituztela erabaki du, irailetik aurrera ere urtea bukatu arte. Moncloak jakinarazi duenez, gasolina eta gasolio litroa 20 zentimo merkeagoa izango da laguntza honi esker. Urrian, laguntza 13 zentimora gutxituko da azaroan eta abenduan 6 eurokoa izango da. Gasa ere, gehienez 115 garestituko da urritik aurrera, hala mugatu du gobernuak, merkatuaren preziora egokituz gero, 145 garestituko litzatekeela azalduz. Inflazioaren eragina mugatzeko hartutako erabaki hauek, iraileko inflazio datu aurreratua jakin dugun egunean, etorri dira. Irailean prezioak 6.10 igo dira bataz beste, Espainiako estatuan, eta azken 3 urte terdiko maila altuenera egindu jauzi inflazioak bereziki erregaiengatik. Estatistika Institutuak aurreratu duenez, iazko irailetik aurtengora konsumorako prezioen indizea 4.9 garestitu da. 2023ko otsailetik ez ziren prezioak gainbeste igo, esan bezala erregaiak igo dira gehien, baina turismo arloko prezioak iaz baino gutxiago merkatu dira urten uda amaitutakoan. Iruñaragoaz, poliziak gizon bat inguratuta baitu alde zaharrean, indarkeria matxista kasu baten arira hasi da poliziaren operazioa. Aitor Pérez, Iruña, non zaude eta zein da egoera?
4: Kuria kalean nago munu honetan eta inguruan ikusten duguna foruzaingoaren dispositibo oso zabala da. Kuria kalea hau bezala, estafeta, kaldereria eta merkaderes kaleak ere moztuta daude. Auto, hainbat auto daude eta zinta zinguratutako eremua da. Foruzaingoaren presentzia handia da eta arrazoia, zenioten bezala, merkaderes kaleko eraikin batean gizon bat gotortuta dagoela. Kuerti taberna ezagunaren ondoko ataria da, hor gotortuta dagoen lekua. Foruzaingoaren negoziatzaileak ere sartzen ikusi ditugu, baina momentuz ez dugu inor ateratzen ikusi eta kalea erabat utxik dago. Arrazoia, EFE albiste agentziaren arabera, indarkeria matxista kasu batetik lotura izan dezake, biktima salbu legoke, EFEk iturri ofizialak aipatu dituen ditu, baina foruzaingoak guk deitu dugu eta ez digu inolako informazio ofizialik izan. Bitartean, hemen inguruko bizilagun guztien artean, ikusmina haundia da.
1: Errepide sare nagusian ez da orain eragozpein aipagarririk segurtasun sailaren eta foruzaingoaren esanetan. Eguraldiari dagokionez berriz, Euskalmeten iragarpenaren arabera 30 gradutik gorako temperatura izango dugu gaur itsasertzean eta 30 ere inguratuko da temperatura bai barnealdean, baina gainditzera iritsi gabe. Odeiak eta ostarteak hori etxe izango ditugu zeruan tarteka, odeitza handiagoa izango da ordea Euskal Herri hego mendebaldean. Hegoaizea nabarmena izango da gaur ere. Ordu batean goiza gaur albistegi nagusia izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Bularreko mina? 112 sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Aldazortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
4: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Gau pasa. Guk pila guztiak kargatuko dizkizu.
6: Bai, itzuli gara. Eta nola gainera.
7: Zenan ere kamara hori?
6: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa. Eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku. Aste artetik ostegunera. Amarrak laurden gutxitan, ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
8: Euskadi Irratia.

0: Zuz genien lan errazai herri intzulei, eh? Ane, yeah. Ane arrotu egin zitzaigun.
1: Oh, bai, eh? Bai. Behin jungo naiz eta...
0: Esan zigun zurekin adostu azuela. Gezurra esan zigun anek.
1: Iritsi dira marrazkiak. Orain. Ze gogo gutxi zenuten marrazkiak egiteko. Jarraitzu zuen seme alabak. Zuek seme alabak marrazkiak egiten.
0: Kasuren batzuetan hori ere ez, margotzen, egindako marrazki baten gainean kolore pixka bat jartzen.
1: Jakineko nukea, baimena eskatu diozuen zuen seme alabei hori egiteko. Nik uste dut etxean hartuzta umearen marrazki bat hartu, argazki bat atera eta bidali egin duzuela. Batek bidali du, gau beltzaren arira egindako argazki bat. Bueno,
0: zer da, hortzadarra gainera,
1: hortzadarra, eh? Anila kolorea
0: badu. Zazki kolorea daude, bai.
1: Bat, bi, i, butxuan, gehiore, bai.
0: Gehiago.
1: Karo, daukalako horiak igual, tonu desberdin dazkalako, gorria ere desberdinak dira.
0: Bueno, atzo esantzi egun nereak, azkenean ez direla kolore zehatzak, bat ez dibestela.
1: Hori da. Hori da. Beste batek margotu koloreak alegia. Zenbaki bakoitzak kolore bat duen
0: ariketa
1: bat egin du. Eta gero bai, forastero bat. Ola...
0: Zer da? Cowboy moduko bat, ez?
1: Cowboy moduko bat ondo marraztuta. Ondo marraztuta egin digu. Inaxiok egin du oso marrazki bolita. Bueno, hauek malas eskeren zuzketan sartuko ditugu. Gure
0: gaztek, bi, baten faltan bi entzule. Bat osatzeko bi topatu benituen, marrazten adute antzekorik?
1: Ez, horrelakorik uste dut ez.
2: Anatomia gehien bat, anatomia eta perspektiba.
1: Ez da urrutitik ere. Maider, txundizuta geratu zara erantzunarekin. Gehiago jakin nahian, hortxe, galdez kagarraitu duzu temati.
0: Eta noiz hasi zinen horretan, nola ikasi duzu?
2: Ba, LH3 hortio hasi nintzenik, marrazten. Zagit, anai egi opari bat iteko eta gustarturion. Nion.
0: Zeintzen nion, bere erretratua?
2: Ke ba, Dragon Balleko marrazke bat.
0: Kusi orduan zara Japoniarra bat zegoen tartean.
2: Bai, Dragoi bola, bai. Asko gustatzen zaitzeri, bai.
0: Kusi orduan zara Japoniarra bat zegoen tartean.
2: Bai, Dragoi bola, bai. Asko gustatzen zaitzeri, bai.
0: Segitzea aldute maten.

0: Eta, zakuera emango duen esperantzarik badaukazue?
1: Oain, 3000 behatze uno laman ditua ja. Eta hor da, leban dioztakit.
0: Ah, beraiek ja, eskuratu dutein beste diru?
1: Zauko eman gara, baina bukarako proeban diru irazita.
0: Ah. Joango zinateke mi luzera sekula?
1: A ber, jun, igual bai, baina genitza apuntauko, osea, ez dakit. Launen bat ola animau ezko, igual.
0: Parean daukasunarekin zinateke joango? Ze, ni beragan etorri naiz galdezka, baina berak zu etortzen ikusi zaituenean berehala esan dit, ez mikrofona horri jarri.
1: Ez dakit, behar nahi baina juten ga, mi luzea.
2: Kontxorta juten ga, Ze, nint mateak ez, saltatzekin bale behit, saltabalu alin badet, gustora saltauko, et.
0: Baina, telebistan ez zarete sekula saldu?
1: Igual, noiz bait, eske...
2: Fondo, ez dantzan. Igual, ni baten baten bai.
0: Hor txetena, inoiz agertu aldira telebistan, laguna mi luzen dute, beraiek joateko arazorik ez, baina aurretik sekula izan aldira telebistan.
3: Zenbat urte dituzte Maider, zuk aurrez aurre izan zen dituen?
0: Ba, hogeitik bera esango nuke, unibertsitate inguruan ikusi genetan, azterketa bat egitera zindua ze, zioa ze.
3: Bale, beraz, ETV baten aurrentzako egiten diren saioetan, egin ez
0: ziren izango. Behar bada, umetan.
3: Oso umetan.
0: Bai.
3: Zaket, biba zuekena agian publiko gisa agertu dira inoiz. Edo ta, agian, udan jaien bueltan egiten diren erreportajeren batean agertu dira.
0: Ja. Euskara okean ez behintzat,
3: Euskara okerako gazteegiak dira.
0: Bai. Euren gurasoak igual Euskara okean. 688-666-000 telefonoan zuen gaur bai, audioan nahi ditugu.
3: Bai.
0: Noiz agertu dira hauek telebistan, da zertan aritu dira telebistan. Zuenak ez zuen seme alabenak, favorez, izue fundamentua.

0: Makonak, zerbait baute datorren edo ez dakit arrastori hartu diogu, utxur hori hartu diogu, sare sozialetan orain arte edo behintzate bolera batean isilik egondakoak berriz gauzak publikatzen hasi direlako. Piztu ditzagun tabernako argiak Asier, albiste batek arreta kendu digu gaur, eta inongo alarmarik piztu aurretik argi pixka bat jarren edu gauzian. Kataluniako egunkari batek jasotzen du, aurten, udan batipat, asko azidirela xagusarren koskak edo, eta horrek ba, amorreri edo errabia zabaltzeko arriskua duela.
1: Bai, gaixotasun hori ez da endemikoa estatuan, baina albisteak dio lurreko animalietan dagoela desagertu hau da txakurkatu eta alakoek alegia ez dutela gaitza zabaltzen bertakoak direnean behintzat. Aldiz, notiziak dio, xagusarrek gaitza pasatzen diotela gizakiei. Amorreria gaitz larria bakarrik ez, hilgarriare izan daitekenez, ba, aditu batengana, jona izan dugu, aldala gure entzuleak lasaitzeko.
0: Jose Rai Artza, biologo eta xagusarretan adituak, aixo honon.
2: Egun hon.
0: Zukere irakurri duzu albistea, baina uste dugu bai. Kezkatuta bainoago aserre zaudela zu, ez?
2: Bai, nahiko, iruditzen zait askotan berri batzuk nola ematen diren, ba batez ere alarmismoa egiten dela, horrek badu holako nola da, horikeria edo ez, kutsu bat, eta askotan ba, egiten dira gauzak bere neurritik atera, eta ondorio txarra izan zake, noski, jendearen gan beldurra sortzen dulako, eta kasu enta gainera ez justifikatua.
1: Bueno, Katalunian eta berba da Euskal Herrian ere antzeko zerbait gertatuko zen, hazi egin omen dira xagusarren koskak. Alere, zu baduzu hori azaltzeko argudioa eta gainera euraliarekin ere lotzen duzu, eta nahiko nuke ba geuri eta bide batez entzulei azaltzea horren zergetia.
2: Bai, bueno, lehendabiziko hau zada, berri hortan esaten zutena da, bikoiztu direla xagusarren erasoak. Eta, bueno, hemen badaga, zada, xagusarrek ez dute inolako erasori egiten, no? Xagusarrek ez da sekula. Nire bizitzan, hogeita marrurtetan eta milaka xagusar eskutan eukita, ez dit sekula xagusar batek erasoi, hau da, bere kabuz nire kontra etorri. Hoi da, astakeri bat, zeta. Beste gauza bada, xagusarrak, beste dozein basa hazienak, edo basa piztik bezala, bazuk eskutar hartzen bali baduzu, berak nahi ez dula, ba, defendatzea eta ekoskeita. Hori beste kontu bada. Eta pixka bat berriak esaten zitun datuetan, ba, bueno, pixka bat murgilduta, ateatzen den ondorioa da, gauza bat oso normala dana udaran xagusarrekin, eta da, xagusarrak udan kumatzen dira, eta uda erdi aldera, abuztuan zehar, gazteak azten dira egan. Eta askotan xagusarroiek egiten dira galdu. Eta nahiko normala da etxeetan sartzea. Ordon, etxeetan sartzen direnean galduta, ezin izaten dute, berriz, kanpora irtetzeko bidea topatu, eta askotan bertan geratzen dira, eta jendeak hola topatzen ditu. Hainbatetan deitzen digute guri horrelako gauzangatik, eta gero eta gehiago dira, Euskal Herrian ere bai, ba, fauna zaintzeko lekuetara eta egiten diren deiak, horrela agertutako animaliak, ba, zaintzeko edo dena delako egiteko. Ezta? Normalean esan dakoa, izaten dira urteko gazteak. Izan daitezke helduak ere despistatuta eta olako kasutan, olako bat ikutu iten badugu, hartu iten badugu eskutzez, ba, bolo, posibilea koskeitea. Gehienetan, hemen ditugun xagusarrek koskeiten dutenean gainea, ez dute gurea zala pasatzeko indarrik ere, oso animali txikiak dira, haulak eta ez dute aldotatik kalterik ez. Baina, bueno, hori da horren atzean da gora, eta ez hauek argudiatu dituzten erasoak halakorik ez da gertatzen. Ja, animali koitadu batzuk, galdu iten direnak, etxean sartu, desideratuta geratzen dira askotan, ez baditugu aurkitzen bertan hil egiten dira, eta aurkitzen bali baditugu, ba, heltzen ditugunean gerta daiteke, kasuren batean koskaita, baina inolako kalterik abez, hori da atzean da ona, normalean. Yeah. Tanoski urtetik urtera, eguraldiakin eta batzutan gerta daiteke, kumaldiak aurreratzea, edo kumaldiak hobeto joatea, kume gehiago aurreratzea, dena delakoa ez. Eta egin zehazki Kataluniako zehazko aldetan pasako zen, eta zin izango zen bertako kolonietako dinamika, baina horrek azaltzen du horrelako kasuak gero eta gehiago. Igual ez gertatzea, baizik eta baitare jendeak adieraztea, gero eta bueno, esan dezagun jendeak kontzientzia gehiago du horrelako zerbait gertatzen denean administrazioi deitzeko ez. Na, hori da, printzipioz egin behar dena, baina aldala eskutzez behintzat manipulatzen saiatu gabe, hobe.
0: Bueno, zema kalte egin duten orduan vampiroen istorioek, Joserra, ze imaginatzen ditugu bi puntu, eta gainera imaginatzen ditugu lepoan, baina tira, orduan, xagoserra bat ikusten badugu etxean, albaldimada ez du hartuko. Eta zein gotugu, bat bat bira deitu?
2: Eskutzez behintzat. Bai, ba, a ber, Euskal Herrian baditugu, bai Basegorria, bai Basazainak, Zoru Aldundiak, bertara deitzeko, eta beraiek hartuko lukete, eta eramango lukete zaintza gune batera, ez? Horako zaintza guneak, faunantzako zaintza guneak, baditugu herrialde guztietan, eta horrek ez du printzipioz beste problemarik. Eta eskularru batekin beste aukera bat izan daiteke, besterik gabe, leioan utzi, eta joango da, ezta. Askotan horrek ez du beste kalterik izaten. Ikusten malin baduzu oso aula dagola, orduan, ba, Basazainei edo Basegorriari edo baten bati deitu ez da.
1: Vampiro,
2: eskutzez, egila da, eskutzez etzaigu komeni inolako faunarik ibiltzea, hori garrantzitsua da, baina ez, xauxarrak inolako basapisti eskutzez maneiatzea ez da komeni. Hasta komeni osasun arazoengatik, ez amorruangatik bere hortan, baizik eta edozein virus bakteria izan ditzaketelako, ez da.
1: Hain justu ere, orain esan duzun horren bueltan, eta Maider gaipatu du, vampiroen pelikulak, eta gainerakoek ez diotara batere izen honik eman, xauxarrari, eta hain justu ere, pandemia graian zabaldu zen, eta behar badala izango zen gainera, xauxarretatik etorri ote zen, horre etxetan edukei gintuen virusa, horrek ere ez dio asko lagundu animali honi.
2: Ez, baino askotan hor gertatzen dena da, ez dugula ulertzen gugitun gaiz gehienak, animalitatik etorriak direla, gehienak. Gero besteko zabada guretu egin ditugula eta gure sistema immunologikoa eta nolabait egokitu egin dela. Beraiekin borrokatzeko eta orduan ba ez digute hainbeste kalteiten. Izan ere, guk baditugu beste koronavirus batzuk, ez COVID-a. Gure eguneroko katarroak eta osatzen dituztenak, eta horiek ere xauxarren koronavirusetatik oso hurbil daude. Baina guk xauxarrekin aspalditik bizitu izan gara. Gure baserritan, ganbaratan eta xauxarrak beti izan dira, gure etxeetan, teilatuetan eta bar, eta animali horiek gainera, klaskotan, ba, gure ikullutan eta sartzen ziren, edo sartzen dira, bertako duliak eta jatera, eta bueno, alde hortetik, bada, hainbat virusetan ikusi da hurbiltasun handia, ba, ikulluko behien virusak, jendearen virusak, eta baserritan bizi diren espezieen virusen artean. Ba, gure artean, elkar bizitzan denbora asko pasadugulako. Arazoa da, virus berri batek salto egiten dunean animalietatik pertsonetara. Hori da, epizootia berri bat gertatzen denean. Gaitz berri bat, etortzen zaigu, gure sistema immunologikoak hori ezin du kudeatu, eta horrek sortzen du, ba, COVID-19 bezalako episodioak edo sort ditzake, ez da. Baina, printzipioz, ala dira gehienak, gripea bera, jatorriz hegaztietatik etorri da, ez du problemarik sortzen, gure ohiko gripea denean, problema sortzen da, hegaztietatik virus berri batek salto egiten dunean, ez horrek, kalte handiagoak sortzen ditu, tabar.
0: Ba. Ba,
2: denbora bat behar dugulako egukitzeko.
0: Josara, nahiko argi esplikatu dizkiguzu gauzak, eta gainera, nabarmendu nahi duzu, baserritarrek ere animali hauekin harreman ona izan dutela beti danik, ez?
2: Bai. Habe, nik izan dagoa, hoi tamarrutetik gora inditut hauekin lanean, eta hemengo baserritarren gatik, eta nik beti jaso dudana da, sekulako errespetua, xauxarren gatik. Nik ikusi izan dut, ba, Bizkaian eta hainbatetan, nola kontatzen zidaten bertako aito namonek, ba, xauxarrak etxean beti eukidituztela, eta jartzen zirenean, adibidez, teilazpi batean, etxeko atarian bertan, eta gorotzez betetzen zarean, nahi zituzten handik kendu, baino ez xauxarrekil. Orduan, egiten zutena da, xauxarra ketu. Hartzen zuten belar pixka bat, belar berdea, zu ematen zioten, eta horrek sortzen zuen keak, ba, lortzen zuen kolonia lekuz mugitzea. Ez zuten kolonia desegin nahi. Lekuz mugitzen zen, atarian gorotzik ez botatzeko, takito ez. Hori, Ola egin izan da. Eta hemen adibidez, Bizkaian bizi naiz, Arratian bizi naiz, eta hemen ohitura bat bada, ez? Umeek hortz bat galtzen dutenean, esneko hortza galtzen dutenean, bada ohitura bat xaguxarrari botatzekoa. Etxeko teilatura bota, eta badira bertso batzuk gainera kantatzen direnak, xaguxarra xarra, eroizu agin xarra, ekarrizu berria, xaguxar barregarria. Eta gero xaguxarrak opari bat ekartzen zion gauean zehar umeari. Hori historia hori, Euskal Herrian existitzen den historia bat da.
1: Ez perez eta ez historiarik. Ez perez eta ez historiarik.
2: Ez, perezik gabe, xauxarra, hemen xauxarra izan da beti, eta Nafarroako hainbalekutan etare, hola egiten da, ez. Orduan, horrek pixkat islatzen digu, ba, urbiltasun hori, mendetan zehar izan dako urbiltasuna, ez da etxe hazienda bat izan, baina, bueno, bizilagune izan dugu.
0: Ederki ba.
2: Horrek azalten du, Kalterik ere ez digula egin zebestela aspaldi kenduko genitu genetik.
0: Ja, Joserra Aiartza, biologoa eta Xaguxerretan aditua, Xaguxerren laguna, eskerrik asko, eh? Arribidea hauek emateagatik, eta horren arte.
2: Agur, bai.

0: Nacho de Felipe eta abandonatuak 8:00.
1: Endanean hasi gara udazkena sumatzen. Aprobetxatu oraindik luzeak diren arratsalde hauek zure etxea, balkoia edo terraza kolorez betetzeko. Txillarrekin, azaleekin, ziklamenekin eta sasoiko beste landare batzuekin. Eta gogoratu, aste artero deskontuak dauzkagu landareetan. Udazkenean gogoko duzun guztia, Endanea Arima Botanikoan. Orain adunan ere bai, Zubitxiki Industrialdea 17.
2: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie, 1,400 gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu. Zatuz Konfekop ezagutzera. Konfekopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta, eta 60,000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
3: Kulturklik.
4: Badugu musika, antzerkia, dantza.
3: Kulturklik.
4: Badugu zinema, magia, zirkoa.
3: Kulturklik.
4: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
3: Kulturklik.
4: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
3: Kulturklik.euskadi.eus.
4: Badugu plana.
3: Kulturklik.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
6: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ileapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Bene eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
7: Euskadi irratia.
8: Zer zara, oso iztuna loinaz? Kosta egiten zaizu mikrofonoa? Ez, ez zara bezik iztuna.
9: Ez. Lehenen nintzen minioiz ez tortzen, baina nien jela asaien naho, eta lehenkoan isilduren nintzen nien.
8: Eta, aspaldian ez zaitugu Miramonen ikusi?
9: Aspaldi ez naiz torri, bai.
8: Eta falta motatzen duzu, bai, ez.
9: A ber, gauza bat kurisoa tokatu zait. Asegia, lakarrizketakin.
8: Bai, bai. Jazta, argurria piztuta dago.
9: Gauza kurioso bat gertatu zaiz, bueno, sarreran badakizu sartu naiz eta bueno, pues mutil bat zeon eta lehen etortzen nintzen bakoitzean, bueno, kaixo aroira, zemu zaude eta bai etxekoa nintzen, ez?
8: Bai.
9: Eta gara non tipoak etzidan ezagutzen. Noa zoaz? Da, bari. Mesedez, nane, osak, nana tamango jazun, bai, mal. Pasa, mesedez, urti boltsa. Kesetiten ez bizkatola. Arrotz.
8: Bai, nora nator.
9: Baina, bueno, esarrera sartu naiz eta hor dauden bi neska aspaldiko lagunak, pues, berriz ere etxea bueltatu naiz.
8: Eta Edurne Garmendiarekin ere ikusi zaitu.
9: Edurnearekin, bai. Bueno, jende pila, ezaguna. Noski.
8: Loina, aurreko astean zinemaldiaren baitan Euskal Zinemaren galan, entzun zintugun horrere. Erretiroa hartzen, pentsatzen hasita zaudela, beintzat lanak murrizten, hori aitortu duzu, eta bueno, hasierako puntura, ba, Miramonera etortzera izan daiteke, zirkularisteko modua.
9: Ba, bai, alaxe izan daiteke, baina nik zirkula zetitxi, Hau, nik Jose Luisek esaten zuen moduan, etapak dira, hogei urte da mazkit ja borrokan nire enpresarekin eta bar, eta bueno, leku batea iritsi gea, oso polita, estatu matuan oso, estatu ban ja oso ezaguna gea, euskal aktoren agentzia, eta hortxe, pues, punta hortan gaudela, pentsatuta neukan ja pare bat urte, bueno, pues, urteak ere betetzen ditugula, eta energiak ere gastatu egiten direla, eta nekatuta sentitzen nintzen arlo horretan, eta, bueno, pues, pasatu dut testigantza nerekin lan egin izan duen mutil bati, lan egiteko pentsamendu berdina dauka, eta bere energi berria sartuko dio, eta beste bultzada bat euskal aktorei. Baino, nire gure profesionetan etzea inoiz erretiratzen. Hori, horrera iritsi nahi nuen.
8: Bueno. Ez duzulako nahi ere, ez? Ez lan murriztuko duzu, eta zerekin jarraituko duzu?
9: Ez. Bueno, bueltatu naiz, ez dut inoiz utzi, baina guain ja pixkatia zentratuagoa nago bikoizketa munduan. Niretzako marabiosoa da lan hori, bikoizketaren mundua. Eta, bueno, pues, zuzendu berri izan dute gaztelerara argigorriak seriea, sakamanteka zerbait zinetarako, zuzendu eta bikoiztu, bai, zizendu eta bikoiztu. Eta nezako momentu honetan pasio bada hori, kreazio mundura bueltatu naiz, eta, bueno, pues, gidoiak irakurri, liburak irakurri, bueno, ez naiz irten mundu horretetik, baina bai beste lasaitasun batekin.
8: Nahi duzuna bakarrik egin?
9: Nahi dudana eta ondo etortzen baldin bazait.
8: Bi baldintza.
9: Bi baldintza. Hori da nire etorkizuna momentu horretan.
8: Uh-huh. Ez dauka itxura txarrik, eh?
9: Ez dauka bate txarrik ez.
8: Loinaz Jauregi berezi hartu, gonbidatu gaur faktorian, ez dakit baiezko edo ezko gehiago esanotu duzun zure bizitzan.
9: Baiezko?
8: Bai, lan proposamenei, esan duzu orain nahi duzuna bakarrik egiteko zortzea sí. daukazula, eta bai. Ondo baldin badatorkizu bakarrik.
9: Hori da.
8: Zure bizitzan nahi ez ezkoak erraz esan izan dituzu, edo gauza askori esan behar izan diezu baietz, ba, bueno, zuen mundu alakoa delako.
9: Bueno, guztia bezala, ez, hasiera batean gauza asko probatu behar dituzu, eta baiezko asko eman behar dituzu nahi ez, zure lekutxo egiteko eta bueno, pues mundu horretan sartzeko eta ezkoak, bueno, azken aldian esan ditut batzuk.
10: Mm-hmm. Atzera begira jarrita, zein izan da zure ustez Loinaz ibilbide profesionalean markatu zaiduen zure ezaugarria? Ezin bestean zure baitan izan duzuna beti?
9: Bueno, nik uste nire baitan beti gauza berriak probatzeko irriki hori eta atrebentzia, ez? Ez dakit nire ausardia dan, baina bai atrebentzia. Gauza berriak probatu, kreazio aldetik, ez? Pues, hori izan da pixkat nire espiritua. Naiz eta zuzenbidea ikasi, gauza serio batean lan egitengo, nik beti izan dute irrika hori pues, audiovisuala edo antzerkia, interpretazioa, kreazio mundu horretan gogoa gauza probatzeko. Mm-hmm. Eta lan egin da, jazta.
10: Zein izan da zure buruari edo ta inguruan errepikatu dizuten etengabeko esaldi hori edo gomendi hori? Badago, badukazu baten bat, zure buruari beti esan diozuna?
9: Esan ez daukat, bueno, niri beti familia aldetik eta gurasoa eta ikastolan eta beti izan da, lana ondo egin.
10: Oso simplea ja, dirudi,
9: simple.
10: Eh?
9: Baina ondo egin. Lan egin eta ondo egin. Mm. Eta listo. Eta, bueno, nik uste hori izan da lan ere... Bueno, pues nere baitan, o zekit,
10: bai.
9: Izan da nere...
10: Lana ondo egin.
9: Esta.
8: Obratan gaudela ezakitu hartu otezaren, hemen Miramonen kontratu zara.
9: Obra bai. Hola, hartzeko alden, ez?
8: Hartzeko aldean, bai. Zuk ere ezagutu dituzien nengo obrak, ze sartu zinenean aurreneko aldiz ere, hau obratan egongo zen, ez?
9: Bai, gu, bueno, ni telebizan hasi nintzen aurrentzako saio bat egiten, Poli eta Loinaz. Eta lehenengo hilabetea, lehenengo grabazioak egin genitun hemen atzian zegoen lokal batzen batzuetan garajeetan. Eta urrengo grabazio eguna, bueno, ez dakite hon ginean lau bat egun, ja estrenatu gendun
8: platoa, mirango
9: platoa, eta dena makilai salak, eta berri-berriak. Nina.

0: Ai, ama, kantu batek, nola egiten duen. Kantu batek, nola egiten duen.
1: Beida.
0: Oie, ikurdia. Leina zekazale.
1: Kanola pasadidan urteak. Ai, ama.
0: Polikarpo, oialezko panpina bat zen. Eta horre egiten zen duten, zuketa polik, ba, umentzako divulgazio saiotxo bat.
1: Egunerokoa. Egunerokoa, bi urtetan egon ginean egunero etxeetan sartzen. Asteburu batzuk ere izan genitun, eta, bueno, ura ikustete Euskal Herriko garai hartako ume guztiak ikusten zutela, zateo kate asko zeuden, eta nahi ez ikusi behar. Eta oso garai polita izan zen, Toti Martinez Delezeak sortu zuen saioa, eta gura bai agurtu nahi detaia zaketen entzuten egongo den, baina bueno, Toti miresten detasko, osea, lan egiteko kapazitate izugarria zaukan, eta imaginazioa, eta dena. Eta oso garai polita izan zen. Bueno, andaren lehenengo inkursioa telebistan. Ez dakiz zer ikusten zen duten, baina
0: bueno. Niri oenik ez zean egokitu. Baina panpinaren oialezko jantzi horiek nork egiten zituen?
1: Jantziak, panpinak, dena, Totik eta berez senarrak egiten zituzten. Txikitxo, txakurra, denak, beraien larrabetzuko etxean, etxe marabilloso magiko badauka. Eta bisitagan jungin ginen behin, eta una panpina zetata dauka dana. Ingenierioa da senarra, eta bien artian, eta hemendik eta handik. Oso artesanoa zen.
0: Mm-hmm. Jende hondik gogoratzen da, ez da?
1: Bai, badago jendea, oraindik, Mira, anekdota bat kontatuko izuete, udara hasieran joan nintzen Gorrosera, nire, bueno, pertsona bati bisitan, eta denbora egiten nahi nintzen, eta eskabalate bat ikusten nahi nintzen, este koiareak eta egiten ditu bai. Eskabat, artesana, eskabat, kanponari izan gauza jartzen, da begiratu zin eta esan zin. Zuloina zea telebistakoa. Baina nola dan, ai, eske egunero ikusten zitu dan, egunero, eta inbeste miresten nizu, da inet, bueno, zan nion, maja.
0: Ja.
1: Koiare erosiko izu. Eta bai, holakoak gertatzen zaizkit oraindik, bai.
0: Laurogeiko hamarkadaren erdi aldera du izango zen, zui ordurako erabakita zeneukan, ez da, titiritera izan ezen nola.
1: Bueno, bizkat bai. Hortan nenbilen semiak atzitzen, zate oso gazte izan dituen biak, eta baita ere bikoizketan ja hasean nintzen. Osea, keia erabat sartutan nengoen titiretero munduan. Bai.
0: Baina esan duzu, zuzen bidean ikasi bai, zenuen? Hori noren kapritxoa zen?
1: Bueno, a ber, pentsa, ni guzti honetan hasi nintzela 1980ean. Telebista oraindik sortu gabe zegoen. Nik aktoresa izan nahi nuen, baina eskola bakarra Madrilen zegoen. Orduan oso ikasle ona nintzen. Oso, bueno, sobresalientea, osea, nola da,
0: bikain
1: guzti, beti bikainak, eta, bueno, osea, ikasle modeloa nintzen. Orduan, gauza serio bat egin beharra naukan. Eta, bueno, horrela ise bikoizketa, este zuzenbidea aukeratu nuen. Baino, Laurogeita batian edo, ja martxan jarri zen, ETB-ko makina guztia, eta ja hasi ziren ikastaroak eta bar, eta bikoizketa ikastaro batean sartu nintzen, da, bueno, batera jo nintzen, zuzenbidea bikoizketa, eta, bueno, pixkatzen.
0: Aipatu duzu bikoizketa dela zure pasioa, gustatzen zaizuna.
1: Bai.
0: Zenbat personajeri ez ote diezuna hotxai herri?
1: Bai, askori. eskatu memoria ez zitu gogoratzen.
0: Bakarren bat, gogoan daukasun norbait.
1: Bai,
0: Horrendik ere momenturen batean txisteratik ateratzen duzuna hotxa.
1: Orain, a ber, nik nire WhatsAppen argazki zean, perfilen daukat Matxuzaka.
0: Matxuzaka
1: zan Sintxanen irakasle irakaslea. Oso mutilekin oso suerte txarrea zuena. Eta nik oso ondo pasatzen nuen pertsonai horrekin. Eta gero pasatu nintzen Misae Sintxanen ama izatea. Mm-hmm. Zer bere ahotsa jartzen zion pertsona jubilatu zen. Eta bukatu nuen nik bere ahotsa jartzen hori horrean zaunen artean. Eta bueno,
2: Harry Potterren ere?
1: Harry Potterren ez.
2: Ez?
1: Ez tetezaren. Ez baina, bueno, eske... Lehenengo musuak serian...
2: Hori bai ikusi nuen.
1: Lehenengo musuak, hor nintzen, pues, pija edo...
2: personaje
1: gaiztoa.
2: Ah, gaiztoa.
1: Bai, gustatzen zaizkit asko, personaje gaiztoak, dia... Oso kreatibak, oso gustokoak dia. Eta, bueno, pues este txuleta egin. Yeah. Guain honan titulak eta kartzeko.
2: Bildu ez dituzu egiten, zure lanak.
1: Ez, ke ba. Inbarko nuke ez da.
2: Eta hortik, bikoizleak sortzera pasa zineten.
1: Bai.
2: Zeure nahiak ikotariok.
1: Bai.
2: Bi nahi sortu zenuten.
1: Bai.
2: Eta, bueno, zuk daramazu batez ere, lehen azpimarratu duzun hori, aktoren aldea, ez?
1: Bai. Bueno, bai, gertatu zen, bueno, krisia torri zan, bikoizketaren lana jetxi zan pila bat, bikoizlari alde berean, urte batzu pasatu zian, bikoizlaria behar ziren, eta, bueno, sortu gendun binai agentzia alde batetik bikoizketa ikastolak ematen genitun, gero castingak egiten genitun, zinerako eta telebistarako, eta kasualidadez hasi nintzen ni aktore batzuk eramaten lagun moduan, oso gertu zeudelako, eta hor hasi zan pixkat nire representante lana hortik hasi nintzen kasualidadez, eta beraiekin batera ikasten guzti hori, zatio dana berria zan hemen, representante bakarra zegoen, eta beste guztiak Madrilen zeuden, eta, bueno, aislatuta, baina horra ziren ginen.
2: Baina hori aktoren zatera izango zen, ez? Zuri hizkuntza egiten zuen persona batekin, bai. Tratuak egin izatea, eta pixka bat, bera ordezkatzeko konfidantzako personarekin ere hurbiltasun hori sentitzeko aukera izatea.
1: Bai, bueno, bait, egon nintzen baita ere, 10 urtetan Euskal Aktoren Batasunean sindikatuan lan egiten. Eta hor, ezagutu nituen hemengo aktore guztiak, danak lagunak nituen, eta, batzu bazituzten bene representanteak edo manajerrak, eta agentzia jarri nuenean, betik irten nintzen, eta ja, baino, banaukanik aktorak ezagutzen nitun, eta euskaldunak, esan behar dut, talentu handiko jendia dela, ordun etzeola aukera hondirik meneretzea etzen lan asko egiten telebistaz aparte, oso momentu on bat egontzen telebistan, baino gero lana jetxi izan eta talentu askoko aktoreak zeuden hemen eta bueno, pues hor pixkat sentitu nintzen, pues lagundu behar horretan, ez? Eta nire lehenengo lema edo
2: bai.
1: Gakoa edo, zan euskal aktoreak izatea. Mm-hmm. Atletik bezala. Ez daitezela errealekoak aserre. Orain ja moduan gaudez, eta kanpoko jendea
2: hartzen dezu.
1: Bai, baina bueno, urte askotan eta gaina gehiengoak euskaldunak dira. Eta bai, lema bintzat hori izan da. Urbile konfiantzazko jendea izan zezaten gurekin.
2: Loinaz, Euskal Zinemaren gala ipatu dugu.
1: Bai.
2: Orain, xerlekutik estenatokira begiratzea zuri tokatzen zaizu.
3: Ez bakarrik mila esker bihotzez iteberi, sari honen gatik, bale? Eta gaina, bueno, niretzako oso berezia den leku eta momentu hontan, oindala lau urte hemen estrenatu genuen gure lehenengo filma Geltasunak aitzean. Eta handik aurrea, zuzentzen jarraitu dut, nire bizitza osoko ametsa hori posible egin dut lanbide baten bihurtzea, profesio baten bihurtzea, eta horregatik oso privilegiatuta sentitzen naiz.
2: Alberto Gaztesi da, zure semea,
1: bai.
2: Pasaden astean oholtza gainean, ITV bai. Gile berriak saria jasotzen. Eta zu?
1: Dire, bueno, dire bisemia kutxunak. Gauza kontatuko izuet, ni polidaloinaz egiten nuenean, Albertoke urte terdi bi urte zitun, eta etxean uzten nuen, klaro, lanea irtetzen nintzen, eta neska jartzen zion programa, eta beida, amatxo hor dago, eta behaketzun bereizten, aur bat poli aurra zen, ala panpina zen, eta, osea, lekutik altxata, telebistak entzen zen. Eta panpinak hartzen dion. Bueno, bai, horrekin esan nahi dut, oso txikitatik bizizan dutela guzti hau, Inigo Miramoneak hartzen nunik bularra ematia, jaio zenean, bigarrena. Ezagutu dute zer dan guzti hau, zer dan, nolako pozak ekartzen ditun lan honek, nolako prekaritatea duen bestalde. Eta bueno, pues, txikitatik ikusi dituzte gidoiak, ikusi dute zer den guztia, bikoizketara eraman dituzte, eta, bueno, izan dut, zale hori daukate, eta, bueno, pues, zer zango izuet nire aldetik, oma, bueno, oso ama bezala, profesional bezala, talentu handiko bise meditu dala, hori oso argi daukat, eta ama bezala, pues, liston, poza orgullo do, zera, ez? Noski.
2: Alberto Gaztesi, egunon.
4: Egunon.
2: Ah! Amari, zeizu protagonismoa kentzen, eh?
4: Grabazio bada lasai.
2: Loina ze kontatu dugu, zu oso umea zinela, telebistaz ikusten zenuela. Etxeko lau ormen arte nolakoa da, Loinaz?
4: Etxeko zer? Orkatu?
2: Lau ormen artean nolakoa da?
4: Bueno, ba, ama guztiak ezara. Amore askorekin beti, gauza igual berezia dokana, da, ba, bori, bronka txikiak botatzen zitunean, bikoizketa batxa, jartzen zuen. Hori zuen, izaten dugu, inigoak izanik. Ez, ezakit zesan, jode, ba, hori, kontatu duzu ez, gauza pilo batetan ibili dala, ezakit, ni, ba, txikian intzatik, ja, aktorea, bikoizlea, ezakit, gero, ea bensartzen jen, euskal aktore batasunan, empresaria baita, baina beti hori ez, beti, ba, etxean, beti gurekin, gurekin egon, gure karreretan atzean egon, beti, ba, hori, ez dugu inoiz faltan bota, ez? Eta, ba, hori esan dezaket.
2: Alberto, egile berrien saria jaso ondoren, nolakoak ari diria izaten, azken egunak?
4: Bueno, buen dik errekuperatzen. ez oso pozik, baita hori, festasko entzan, eta hori, zinemalia bakiz nola dan, unero intentsitate asko dau, azken egun artean ginen hor, Miramarreko festa hortan, ba, hori, lagunekin ta, eta guain, ba, hori, rekuperatzen, Madrileko biden, lana, hori, segitzeko nahian.
2: Loina, zuere, erretiro ez erretiro honetan, festatxo bat egin omen dizute, zuri ere?
1: Ja. Ose, zuzten emotzea. Bai, bueno, xoka hundi ezan zan, niretzat. Beti atzeko aldean noten naiz, ez? Nire aktorekin, netfestetan, eta galetan, eta guzti ordun. Bueno, pues, jende guzti hori elkartuta eta niri begira, eta, bueno, niretzako xoka hundia izan zen. Oso pozik, zatio, maitasun asko jaso nuen. Hori izan da niretzako erresumena. Osea, jendearen maitasuna. Osea, guztia gatik ez. Da, bueno, hori polita da.
2: Poza da. Alberto, orain zertan zabiltza, ezakit singularrekin honen ere singularrik elitzen zaio bide, edo zer dauk ez esku artean?
4: Hombre, singular esan deteke ja, bueno, bere bizitza hasi dala, eta ja bakarrik jongo dala, ez? EHB on daukigu ikusteko, baita primeranen, euskeratzeko iztuta. Baino justo, kasualidadez, bain hartu dute festibaltxo baten den Macedonia del Norte, oso festival, bueno, politia dana, ja ezagutzen genuna, deitzen dana zine deiz, eta han egongo geha hori, sail ofizialen a ber, eta etertzen deun, eta hori da, izango da, nik uste ja, ja azkeneko bidea, ja, zinguerdekin ingo duguna, eta guain, ba hori, ba ez dakite argi gorriakin sekuela edo bigarren parte bat aigea idazten eta saiatzen finantziatzen, eta ea urren gurten egiten deun, ze oso potiago da, eta nik uste oso, bueno, arrakasta politia izan dula lehenengo denboraldiak, o, arri gorriak ekez, eta ba, horrengo pelikulak baita ba, idazten, hemen taldearen artean aukeratzen zein izango da, ez, gure horrengo luzimetra ja, eta horretan gabiltza.
0: Ba, Alberto Gaztesi, zine zuzendari eskerrik asko, eh? Zure amari sorpresa bematen laguntzagatik.
1: Muxu bihotzita.
4: Muxu. Muxu amatxik.
1: Bai, bita joan, bai, gero arte.
0: Eta loinaz, loinaz, jauregi eskerrik asko, eh? Bai. Bide bat irra paso egiten laguntzagatik.
1: Zuei, denagatik.
0: Zerretan, entzun dugu Alberto, bai. Lehen esan duzun gaztetasun indar horrekin, eta aurra begira, eta etorkizuneko proiektuekin.
1: Bai, eta ni onduan. Ez nahi daspartuko.
0: Loinaz, eskerrik asko.
1: Zuei, eskerrik asko.
5: Eta zu, ze pertsona mota zara? Lokartu aurretik irakurtzen duena, etxean zineaz gozatzen duena, lanera bidean edo kirola egiten istorioak entzuten dituena, Eliburutegiarekin hori guztia egin dezakezu. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Amalau amabost urterekin, aukera asko irekitzen zaizkie gaztei hezkuntza ibilbidean. Jakiundek antolatutako jakinmina egitasmoak, beren ezagutza zabaltzeko aukera ematen die DBH lauko ikaslei, hainbat arlotako adituen izaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskainiz. Informazio osoa jakiunde.eusen. Babesleak, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa. Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Euskadi Irratia.
0: Mikel Rotaetxe, kaixo egunon.
7: Maide Zuborola, kaixo egunon.
0: Hori? Iraganera gara matza honek, ez?
7: Abai, denboraren makinan.
0: Hau izaten dago gero izan dugun trukoa bideiatzeko.
7: Bai, zuek asmatu duzuen trukoa bide batez, ez da?
0: Bai, hain zuzen ere guk asmatu duguna.
7: Aixo, ez diazua denera maiarreko, de repente, ez? Ni jo lakorik ez egin,
0: Ez, ez. Ez. Ez. Bueno, Mikel, aste honetako zure jardunetik ze efektu hau zukutu egin behar dugu.
7: Venga, ba, zuku dezagun.
0: Iraganetik saldu iguzu zerbait. Gero badakigu arratsaldeko saioa saltzera etortzen zarela, baina azken aste interesa.
7: Iraganeko salduko dizut.
0: Ba, interesa bai. Izan ala azkeneko
7: astea. Ba, jo dezagun, Euskal Herriko monumenturik bizitatuena. Ez dut ezango zein den, ez du dalako nahi liskar diplomatikoa de Euskadi Irratiaren eta Euskal Herriko lurralde bateko foru gobernuaren artean, baina honako esan zigun, monumentu horren inguruan Jokin Astorkiak joan den astean.
8: Kanpotik 15. mendeko itxura dekola, baina egitura adibidez hormigoizko eta derreiuzko da. Orduan trampatojo bat da, ez? Hollywoodeko dekoratu bat izango balitzateke moduko.
0: Hala, begiziri bada.
7: Begiziria pastitxe ere deitu zion. Pastitxe.
0: Herriareko gazteluari.
7: Hori nik ez dut esan, hori zuk esan duzu.
0: Ah, ez altzuen esan.
7: Bai, no, eski esan zuena. Misterio mantentzeko zen da, jendea guaura sardadila eskatzeko.
0: Ez leko zen galdetu egin baitzen idan, Herriberriko gaztelua...
7: Herriberriko gaztelua da pastitxe bat. Hala, esan zigun, Jokin Astorkiak. Ez dugu guk, beraz, Herriberriko udalaeko inorentzuten ari bada, ba, hoxe. Ea, entzuna ezagun, Olatzo Bejero, etxean pelikula bat jartzen duzunean gai altzera pelikula osoa ikusi oni begiratu gabe.
0: Mugikorre begiratu. Ez, ez, ez.
9: Noski jendia galdu duela, galdu dugula, ez, orokorrean, konzentrazio maila pelikula bat ikusteko mugitu gabe, eta hori burura ekarri dit, orain dela urte batzuk puntu de bistan pasazutela Ben Riversen pelikula bat, 40 minutuko pelikula bat zen, perezoso bat, zuaitz bati elduta, 40 minutu perezosoa zuaitzan. Reto moduko batez, ea hemen irauten dezun hau ikusten ez erdan hasieran bai. Eta jendia urduri, jazten zen urduri ez, eserlekoan mugitzen, gerea jendia gutxinak aia ikusten zenuen jendia ja arnasa hartzen, elkarri begira, baina hau zen noiz hartzen izan da. Eta pixka ba hori, iraun behar izatea hor, ez?
10: Esatea,
9: ba,
10: hemen ikungo dut.
9: Ba, bueno, nahi egin, asko gustatu zitzaida.
7: Batez ere, erdiko giro hori gustatu zitzaizun, ez? Hanka mugitzen, baina.
11: Amaierako plot twista.
0: Artzenagi bati begira 40 minutu.
7: 40 minutu artzenagi bati begira. Boa. Eta Iruñarera kutsi zuten eta antza Olatzikara gare gustatu zitzaion, yeah. Kredituetan kontatu zigun hori, joan asteko asteazkenean eta en O Canada.
0: Ezin aukeratu, Mikel, dana ekarri aldi
7: guzu. O Kanada, zukere izan nahi alduzu Kanadaren lagun. Zure mundu guztiak izan edo Kanadaren lagun. Bye. Ez ba, horri buruz itzen genuen. Esan. Hortarako igual berko genuke efektu luzeago bat, igual, ez da? Entzuen zagoen honakoa.
12: Nire ustez hoi Europara etortzea, gazteentzat adibidez, edo ez gazteentzat, bada ideia zabaldu bat, eta bai, estatuatu garren zat bezalaxe, bai.
7: Eta beraz, esango zenuke momentu honetan somatzenen idilio edo tango dantza hau koiunturala dela, eta ez horren beste, bueno, kanadiarren benetako apustu sendo edo nahi historiko bat.
12: Bai, hori da. Kanadan orain nik esango nuke, bereziki eremu urbano hiri eremuetan nabari dela estatu batuetatik datorren mehatxua, eta horren inguruan badagoela berrikuntza politiko edo egiteko apostu bat, eta hori zabalduta dagoela.
7: Estatu batuei sorbaldaren gainetik begiratzen die Kanadak?
12: Pixka bat, bai, ni, alako kutsu elitista, baina esango nuke oroar Kanadarrek bai egiten dutela, egiten dutena, da beti saiatu bere izten estatuatuen gandik, jendeak oroar munduan zer ez baitaki asko Kanadari buruz.
7: Bueno, hau zen ez duela esan Gorka Freters, joan dena esan itzen genuenarekin, urte erdia egiten du Euskal Herrian, beste erdia Kanadan, eta Kanadaren inguran itzen genuenarekin.
0: Oso ongi, Mikel, ba, bai. Gaur ere izango da beste zerak, nire duzu datorren astean rebobinatuaren efektuarekin...
7: Bai, zorain ez dakita oso ondo zer kontatzera guazten lauretan, eh? Jai. Beraz, datorren astean kontatuko dizute guen.
0: Iraganak hori du, eh? Batzutan bai. Gero irentxi egiten gaitu iraganak.
7: Bai, erabat irentxita nago, bai.
0: Nik ere amanae apalategi ekartzeko asmoan eukan, ze guk aste honetan, pasaden aste artean hemen egon zinenetik ze aldatu da, Mikel? Urtaroa?
7: Ah, urtaro aldatu da, noski.
0: Urtaro aldatu da. Eta berak euda pasadu Donibane Loizuneko Luis Amalaugarrenaren plazan pintatzen. Eta liburu bat egin du, Anjok dete, neguko egun bat. Edo jarri ditu parez pare, udako egun bat eta neguko egun bat. Eta hori izan da, aurten aste honek fakturean utzi digun, gauza, perla polit bat, rebobinatu efektuarekin entzun genezakena.
7: Baina ez dugun entzungo.
0: Ez dugun entzungo.
7: Zeneli forta aukeratu dizut.
0: No, kantua gure entzuna egin duen, ez hori...
7: Beste kanadiar bat, bide batez, horatik aukeratu dizut, Maider.
0: Arratxaldona pasa, Mikel.
7: Aio!
0: Bihar, 8:00 bigarrena.

0: Arratsaldeko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, gau osoa negoziatzen eman ostean, PSOE eta Sumar ados jarri dira etxebizitzen dekretuak aurrera ateratzeko. Pluralean diogu, izan ere, bitan zatitu dituzte etxebizitza larrialdiari aurre egiteko neurriak. Lehen dekretuan, ministroen kontseiluak argi berde emango dio, 2030 arte etxegabetzeak debekatu eta putre funtse etxebizitzak erosteko debekua 2028 arte luzatzeari. Eta era berean, automatiko bi urte luzatuko dira alokairuak. Baina, bigarren dekretuan utzi dute, etxegabetzen sindikatuak eskatzen zuen neurri izarra, Sumarrek eta Podemosek ere babesten dutena, alegia alokairu kontratuak mugagabeak izatea. Eta honen bestez, kongresuan neurri honek erortzeko arrisku handia izango du. Trikimailutzat jo du Podemosek gobernuak etxebizitza dekretua bitan zatitzea.
2: Ya sabemos que cuando se trocea un decreto es para dejar caer la parte más ambiciosa. Y esta vez, como ha dicho Irene Montero, el trágala hay que hacérselo a los rentistas y a Junts per Catalunya.
1: Berehala aletuko dugu etxebizitza dekretuetan esandakoa jaso dituzten neurriak bestalde ministroen kontseiluak argi berdea dio ematekoa gaur iraungo gerrak sortu duen energia krisiari eta inflazioari aurre egiteko neurriei. Prentzaurrean emango dituzten azalpenen zain Sara Agesen ministroak aurreratu du gazaren tarifa arautua gehienez 115% garestituko dela urrian eta urte amaira arte luzatuko dituztela gasoilaren eta gasolinaren gaineko deskontuak. Eguneko beste lerroburuetan Inigo Alustiza arratsaldeon.
3: Baita zuri ere Maite.
1: Hondarribiko alkateak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak biek aitortu dute erakundeek egin dutena baino gehiago egin zezaketela udaltzain batek atzo tiroka hil zuen 46 urteko gizonaren kasuan.
3: Gizon hau egoera zaurgarrian zegoela eta buruko osasuneko arazoak zituela kontuan hartuta urrenez urren Igorren Paran Hondarribiko alkatea Euskadi Irratiko Faktorian eta Irune Berasaluze Aldundiaren bozeramailea.
4: Nolabaiteko frakaso sozial baten sentsazioa badaukagu, ez? Sentsazioa daukat ez gerela gai izan pertsona bat egoera zaurgarrian egonda, ba bere egoerara egokitzen zeko gizarte bezala eta beharrezkoak ziren tresnak emateko ba, gertakari hau gertatu den arte.
5: Bai, agian zerbait gehiago egin ziteken eta egin bada ere ba ez da nahikoa izan.
3: Hildakoaren inguruak, saminduta eta suminduta dagoen komunitate senegaldarrak elkarretaratza deitu du gaur arratsalderako Babacar Beleren hilketa salatzeko.
1: Berehala joko dugu Hondarribira eta une honetan jarraian Iruñeko alde zarrera egin behar dugu izan ere foruzaingoak esituta dauka era bat Merkaderes kale ingurua. Bertan gotortuta legokeelako indarkeria matxista kasu batean nahastuta dagoen ustezko erasogilea. Aitor Perez gertaera lekuan arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, ba, azken ordukoa da, Maite, zuzten amaitu dela dispositiboa, izan ere, duela minutu gutxi, atera da, foruzaingoko komunikazio ardura deunetako bat, eta esan digu, etxe bizitzan etzegola inor, dispositiboa oso zabala izan da, goizean goizetik hemen, Iruñeko aldezar honetan, eta antza, dei bat bai jaso duela foruzaingoak, baina, esan ten dugun bezala, duela minutu pare bat eskaz, atera dira foruzainak, eta esan digute, eraikinean etzegola inor. Egia esan, goizean itzegin dugu auzokidekin eta entzun, zer esan digute.
7: Poliziak agertu direnean, pues badire, bombaren bajari utela, olakoren bat, zegertatu den jakin arte, pues dena beldurtua, galdezka.
8: Joan nahi txakurrakin ibiltzen, eta derrepente hasi gira etortzen furgonak eta dena, eta geratu gara laguna eta ni flipatzen.
6: Bueno, dispositibo zabala esan bezala eta EFEA, Albiste Agentziak zabaldu duenez, indarkeria matxistarekin lotutako kasu bat litzateke, baina esan bezala azken orduan, foruzaingoak esan du inor etzegola gotortuta eta ez du baieztatu indarkeria matxistarekin harremana ote zuenik.
1: Eskerrek asko Aitor azken ordu horregatik. Ipar Euskal Herrian eragin txiki ari da izaten funtzio publikoko sindikatu nagusiek gaurko deitu duten grebak, baina 100 herritarrek egin dute bat Baionan, goizean egindako manifestazioarekin xan Briali Lab sindikatuko ordezkaria.
9: Zerbitzu publiko guztiak defenditzeko eta salbatzeko toki guztietan lan baldintzak okertzen ari dira eta eskaintza publikoa okertzen ari da toki guztietan.
3: Frantziar estatu mailan bereziki ikasleak ari dira mobilizatzen gaur gobernuak etzi onartzekoa duen aurrekontu proiektuaren aurka datorren urterako 54.000 milioi euroko murrizketa aurreikusten duena.
1: Errepidezaren nagusian ez dago aparteko arazorik, segurtasun sailak esan digunez, Olatz Printzipe, Euskalmet, Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon.
1: Sargori jarraitzen aldu Olatz?
10: Ba, bai, termometroa ja 30 gradura hurbiltzen ari dira, hegoaldeko haizeak tarteka sakar joko du datozen orduetan ere, eta Kantauri zurialdean 30 graduren muga gaindituko dute. Datozen orduetan giro argia eta beroa espero dugu, baina arratsaldeak aurrera egin ahala hodeiak ugaritzen joango dira mendebaldetik hasita, eta egunaren bukaeran zerua estaliko dute lurralde osoan.
1: Ko, biharko zer espero duzue?
10: Ba, bihar fronte bat iritsiko da eta eguraldi aldaketa espero dugu. Egunaren hasieran oraindik hegoaldeko haizea ibiliko da eta egun sentia epela izango da, baina goizetik aurrera haizeak iparraldera egingo du kostaldean eta arratsaldean barnealde osora zabalduko da. Lainotuta egongo da, goizean euri apur bat egingo du eta egunaren bigarren zatian zaparradak espero dira. Trumoitsuak izan daitezke eta egunaren bukaera mardul bota dezake lurraldearen ekialdean. Temperatura nabarmen jitsiko da, maksimoak 25-26 gradu inguruko izango dira eta goizean edo guardian neurtuko dira. Arratsaldean freskatzera egingo du.
1: Eskerrik asko ba Olatz, bihar arte.
10: Bihar arte.
1: Jose Maria Paula Zarratsaldeon.
11: Arratsaldeon Maite.
1: Hiru euskal talde Europako saskibaloi liaketetan gaurtik ostiralera bitarte.
11: Berriz ere atzo egin genuen zerrenda 7 dira. 7 dira urten Europan ariko direnak gaur 3. Kosner Baskoniak Euroligako bigarren partida du gaur Valentzian eta 8 terrietan hasiko den partida da este iritsiko, baina barruko jokoan egiten duen errena berdintzera Marcio Santos Brasildarra iritsi da. 2 metro eta 4 cm mutila Maccabi Tel Aviv-eri esker badu Euroligaren berri eta Europan gainera beste bi partida bia Realak futbolean Europa Kopako partia jertzen kontra. Zubietan, utxean dago ganborak eta Irunen, Europako ibilbideari ekingo dio Irunek bidasoak Hafnar Fjorduren kontra. Gainera, gaur futbolean, Osasuna Espainiako erreginaren kopan da, zazpietan, Ueskaren zelaian, eta ziklismoan Euskaltel Euskadik Unai Ramos 21 urteko tuterarra ere lotu du urrengo bide moraldirako. Ken farmatik heldu da Ramos, Euskaltelera. Igotzailea da, igoera luzeak ditu gogoko.
1: Ordu bat aterdietan, kirolegez eta gero ordu bitardietan, kultur lehioa, Manu Etxezortu Arratsaldeon.
11: Kaixo maite Arratsaldeon.
1: Glamurrak ez du ies egin Euskal Herritik oraindik, Catherine Zeta-Jones aktore ospetsua Bilbon baita gaur, Bizkaian errodatutako serie berria aurkeztera, ez da?
11: Bai, Kill Jackie izeneko serie berriko protagonista da Catherine Zeta-Jones, aktore galestarra, eta pasaren urtean Bilbon bertan eta Bizkaiko hainbat herritan ibili ziren errodatzen Ingalaterran ere bai. Serie berrian aktore ezaguna Zeta-Jones iraganean nazioarteko droga trafikatzailea izan zen eta orain norbaitek 7 sikario kontratatu ditu bera hil dezaten. Horregatik izenburua Kill Jackie. Entzun Catherine Zeta-Jones.
12: The experience of physically bringing this project to Bilbao really made it for us on a creative level.
11: Aktore ezagunaren esanetan, Bilbon errodatzea zoragarria izan zen, toki ezinio bea izan zen errodatzeko. Catherine Zeta-Jones, protagonista duen serie berria, gaur ratzaldean Euskalduna jauregien emango dute, ondoren HBO plataforman, eta datorren urtean EITB-k emango du. Kulturleioan gainera Maite, gaur gogora ekarriko dugu Euskal Komiki Eguna dela. Izan ere gaurko egunez, irailaren 29an 1977. urtean, argitaratu zuen Antxon Olariagak Zakilixut lehen aldiz. Orduko, egin egunkarian.
1: Ordu bata eta 8 dira, Aiora Urdangarin eta Javi Martinez teknikan eta errealizazioan.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur. Maite Artola.
1: Hondarribian udaltzainek tiro eginda hilden gizonaren kasuaz etxipenez hitz egin du gaur Euskadi Irratiko Faktorian Igor Enparan alkateak, gizarteak porrot egin duen irudipenarekin. Izan ere hildako gizona persona oso zaugarria zen, buruko nahasmendua tarteko gizarte zerbitzuak aspaldiari zirena hartatzen. Labana eskuetan ertzain bat erasotzeko asmoa zuela dio segurtasun sailaren oharrak eta ondoren egin zion tiro udaltzainak. Hondarribian bertan azken ordua xikerresna larratsaldeon.
13: Arratsaldeon bai, hemen Hondarribian berriena da, udalbatza osatzen dutenek aho batez atxekabe eta samin sakona adierazi dutela atzoko gertakariagatik, era berean doluminak eta elkartasuna helarazi dizkiete udaltzain batek tirokatuta hiltzen Babakar Huele herritarraren senide lagun eta ingurukoei eta eskaera ere bai ikerketa zorrotza gardena eta berme guztiekin egitea erantziz udalak parte aktiboa izan nahi duela ikerketa horretan. Horrekin batera hausnarketa ere eskatu du Hondarribiko udalak egoera zaurgarrian zegoen herritar baten era horretako eriotza ez dutelako eragozterik izan, naiz eta gizarte zerbitzuetan aspalditik hartatu. Hildo berean mintzatu zaigu Igorren Paran alkatea Euskadi Irratiko Faktorian.
14: Gizarte bezala hausnartu behar.
13: Aspalditik hartatu. Hildo berean mintzatu zaigu Igorren Paran alkatea Euskadi Irratiko Faktorian.
14: Gizarte bezala hausnartu beharra da.

0: Behin baino gehiagotan zauritzen saiatu ondoren egin zioten tiro 46 urteko gizonari. Aldiz, komunitate senegaldarrean sututa daude, ezin dute sinistu buru osasun arazoak zituen kidea tiro zil izana, tratu gizagabea eman diotela, hori esan digute mikroz kanpo, eta hilketa izan dela salatzeko protesta bilkura deitu dute gaur arratsaldeko 5etarako Hondarribiko martxoak 8 plazan.
1: Ekidin zitekeen gertakariaz hitz egiten zuen Igor Enparan, Hondarribiko alkateak, eta antzera mintzatu da Irune Berasaluze Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramalea ere.
2: Hondarribian gertatutakoa sentitzen duela adierazi du Berasaluzek, pertsona orok duela eskubidea bizitza duina izateko eta erakundeek ez ezik gizarte osoak duela erronka handia gizarte bazterkeriaren aurka egiteko. Hori bai, Hondarribian hildako gizonaren kasuan neurri batean ardura sentitzen duela ere adierazi du Berasaluze Aldundiaren bozeramaileak.
3: Bai, agian zerbait gehiago egin ziteken eta egin bada ere ba ez da nahikoa izan. Gizarte zerbitzuek bai udaletik edo bai aldunditik ardura bat daukagu horrelako egoeren aurrean erabakiak hartzeko eta ekiditzeko, baino gizarte bezala ere uste dut ardura bat daukagula guztiok horrelako egoerak ez daitezen gertatu.
1: Iruñeko hezkuntza zentro batean bestalde Txantrea auzoko Maria Ana Sanz lanbide heziketako ikastetxean ikasle batek beste bat zauritu du labanaz itxuraz gaur goizean eskolak asterakoan. Eli Eraso dago gertaera lekuan, arratsalde on Eli.
4: Arratsaldeon Maite, mila ikasle dituen Mariana Sanz lanbide heziketako zentro integratu honetan, sarrera orduan goizeko 8 eta 10 aldera gertatu da erasoa. Ikastetxeko pasilloetan, ikasle batek gelakide bat zauritu du labanez. Hiru bat ziztada eman dizkio, sabelaldean, zauritua tokian bertan hartatu du Patxi Bueno irakasleak, erizaina ere badenak.
5: Cuando ha venido una alumna muy alterada, gritando que había habido un apuñalamiento, entonces bueno, yo he cogido el kit de control de hemorragias que tenemos aquí en el centro.
4: Lehen sorospenen ondoren, zauritua Nafarroko Unibertsitate erietxera, eraman dute bere egoera ez talarria. Erasoa gertatu eta gutxira, udaltzaingoak ustezko erasotzailea txilotu du, hemendik gertu 20 urteko mutila, hau ere bertako ikaslea da. Aztoratuta, baina ikastetxean betiko martxari eusteko ahalegina egiten ari dira.
5: Estamos dando clase, pero no es un día cualquiera. Ellos están preocupados también.
4: Sustendaritzako gara bidali dieroei, lasai egon daitezen, gaur goizeko gertaera isolatua dela azalduz, eta oraindik ez dakite zein izan den erasoaren arrazoi.
1: Ordu bata eta 14 minutu dira ministroen kontseiluaren osteko prentsaurraren zain jarraitzen dugu, baina gaur Sumarrek ez du plantoa jo. Gau osoan negoziatzen eman ostean, ados jarri baitira Moncloan bazkide diren PSOE eta Sumar etxe bizitza dekretuaren muinean. Nola nahi ere, orain azalduko dizuegunez, azkenean bi etxe bizitza dekretu dira gaur ministroen konseiluak onartuko dituenak, era hontan, kongresuko tramitazioan aurrera egiteko aukera haundiagoak izan ditzan. Oiane Perez, Madrid, arratsaldean.
6: Arratsaldean, Maite.
1: Gatozen lehen dekretura, Oiane? Gobernuak debekatu egin nahi ditu 2030garren urtera arte etxegabetzeak eta era berean putre funtse etxebizitzak erosteko debekua ere ezarriko luke 2028ra arte. Horretaz gain, automatikoki luzatuko dira bi urtez alokairuak. Aletu ditzagun neurri zarrak.
6: Atzo gaueko dekretuaren zirriborroa da oro har azkenean onartu dena, baina hainbat puntu moldatuta. Etxegabetzen debekuak muga izango du esaterako 2030ra arte. Putre funtsek debekatuta izango dute etxe erostea datozen bi urteetan. Ikusi beharko dena dugu putre funtsa zeri deitzen ote dion dekretuak eta indarrean dauden 5 urteko alokairuak bi urtez luzatuko dira automatikoki. Horri Sumarrentzat oso garrantzitsua zen puntu bat gehitu diote. Esquerra Republicanak edo Podemosek ere faltan bota dutena azken proposamenean eta ondorengoa da zorrotz arautuko direla azkenean logelen alokairuak eta baita epe motzeko alokairu kontratuak ere. Denborak erakutsi baitu alokairuen araudiari iruzur egiteko ari zirela erabiltzen kontratu horiek. Horrekin batera orain arte aipatu ditugun beste hainbat neurri, etxe bizitza erosteko maizterrek izango dutela lehentasuna inbertsio funtsa aurrean, obari fiskalak bereziki etxeiabeentzat eta bereziki alokairua merketzen dutenentzat eta etxe bizitzak erosteko mailegu publikoak gazteentzat. Etxe bizitza turistikoek berriz zerga gehiago ordaindu beharko dute.
1: Nola nahi ere, negoziazioak gehien korapilatu duen neurrietako bat, maizterren sindikatuak.

0: Ezta, solenparantzan eskatzen duen hori, alokairuek epemugarik ez izatea, hori bigarren dekretuan jasoko litzateke, gero kongresuan aurrera egiteko zailtasun handiekin.
1: Alaxe da eta Moncloak errepikatu egin du beraz, legealdi honetan hainbatetan erabili duen praktika, denen gustuko duren diren neurriak onartu ditu bai, baina zatituta horrela bermatu egingo du kontsentsu handiena duten neurriak kongresuak berrestea eta neurri polemiko edo ambiziotsuenak berriz, bera saiatu dela esan dezake, baina kongresua izan dela zapuztu dituena. Eta bai, bigarren dekretu horretan dago Sol Plazan entzuten ari garen aldarrikapena, Sumarrek bere egin duena, alokairu kontratuak mugagabeak izatea betirako alegia, etxeiabeak behar objektiboa erakusten ez badu bentzat. Gaur onartu diren dekretuok kongresuak berresteko 30 eguneko epea legoke, baina neurrien premia aintzat hartuta, ostiralean bertan egingo da ezoiko osoko bilkura goizeko 11etan. Sorpresa handirik ez bada, lehenengo dekretua berretxe egingo dute alderdiek, azken orduotako negoziaketa sutsuaren ondorio litzateke, eta bigarren dekretuak berriz ez luke gehiengoa lortuko eta bertan bera geratuko da automatikoki.
0: Dekretuaren zatiketa adar jotzea iruditu zaio Podemosi eta horretaz gain azken testoren valorazioaren zain Juntzek eta EAJak argi utzi dutena da ez dutela babestuko etxegabe txikiei segurtasun juridikorik ematen ez dien dekreturik eta horrela berretsi du gaur gainera Euskadi Irratiko Faktorian ere Joseba Díez Antxustegi Legebiltzarreko EAJaren bozeramaleak. Nerea Sarriegi arratsaldean.
2: Arratsaldean. Bai, Podemosen arabera argi dago zer gertatzen den dekretuak zatitzen direnean.
3: Ya sabemos que cuando se trocea un decreto es para dejar caer la parte más ambiciosa.
2: Zatirik ambiziotsuena, neurria usartenak dituena ezerezean geratzen dela Jone Belarraren hitzetan eta horregatik mobilizazioekin jarraitzeko deia egin du. Oraingo honetan errentisten interesak ordezkatzen dituzten alderdiek Junts aipatu du onartu beharko lituzkete bere iritziz gainontzekoen eskariak, baina Juntsek berretsi du etxejabe txikiak babesten ez dituzten dekreturik ez dutela onartuko entzun Miriam Nogueras Catalunya Radion.
4: Nosaltres només demanem que es protegeixi el petit propietari, per tant, que es modifiqui
2: aquest article. Eta bide beretik Eusko Alderdi Jeltzalea gure mikrofonoetan Joseba Díez Antxustegi Legebiltzarreko bozeramailea.
5: Funts putreak eta etxejabe txikiak maila berdinean jartzen dituztenei argi eta garbi esaten diegu. Dekretuak hori lortu nahi baldin badu, ez du Eusko Alderdi Jeltzalearen babesik eukiko. Ez dira berdinak eta ezin ditugu berdin tratatu.
2: Une batetik bestera espero dugu EH Bilduren balorazioa, bien bitartean, Alberto Núñez Feijóo Alderdi Populararen presidenteak salatu du, Espainiako gobernuak ez duela PP-rekin ezer negoziatu.
6: ¿En qué consiste ese decreto? Con el primer partido de nuestro país no han hablado ni un minuto. Lo que le puedo asegurar
2: eta ziurtatu du, dekretuek ez dutela ezertarako balioko.
0: Espainiako gobernuak onartuko duen dekretuaren izena daraman Mari Carmen, 87 urteko emakume azken 70 urteetan bizi izan den etxera itzuliko da. Horretarako akordioa lortu baitute Maizterren sindikatuak Urba Gestion etxearen jabe den enpresarekin. Bide batez Urba Gestionek esan du bihotzez sentitzen duela Mari Carmenekin gertatu dena eta Almeida Madrilgo alkateari eskertu dio akordio honen alde egindako lana. Tira parentesi hori itxita, ordu honetan Solen parantzan bilduta dauden personaek nola jaso dute dekretuaren albistea, naiz eta oraindik ministroen kontseiluaren prentzaurraren zain jarraitzen dugun, Ainize Vega kontaiguzu.
7: Ba, hemen Solen parantzan momentuz lasaitasuna da nagusi, dekretuaren xehetasunak oraindik ez dituzte ezagutzen, baina titularra irakurrita badakite Moncloan onartutakoa ez dela eurek nahi zuten dekretua eta hemendik ez direla mugituko euren helburua lortu arte. Valeria Arraku, Maizterren sindikatuko bozeramailea.
8: El gobierno tiene que decidir dónde se posiciona. Tiene que dejar muy claro si las casas son para vivir o si las casas son para especular. Hoy tiene una última oportunidad.
7: Goizeko albiste ona bestalde lehen orduan iritsi zaie Mari Carmen bere etxera bueltatu al izango da. Honela kontatu du Beatriz Duro bere abokatuak.
9: Después de 5 horas, más de 5 horas de negociación, efectivamente salimos con un preacuerdo, con una propuesta de acuerdo.
7: Negoziazioan luze ibili ziren, ala ere Mari Carmenek du azken hitza orain, berak erabakiko du bere etxera bueltatu nahi duen ala ez. Urba Gestion enpresak bere aldetik gaur atera duen oharrean esan du, barru-barruan sentitzen duela Mari Carmeni gertatutakoa eta Jose Luis Martínez Almeida Madrilgo alkateak baiestatu du udalari esker enpresarekin izandako elkarrizketei esker alegia bueltatuko dela Mari Carmen etxera. Laugarren kanpaleku eguna Solen gaur eta hemen dauden 100 pertsonen mugitzeko ezezkoaren aurrean Isabel Díaz Ayuso Madrilgo presidenteak 28 orduko epea eman dio gobernuaren ordezkariari plaza guztiz usteko.
0: Ordu bata eta 21 minutu bate da etxearen krisia eta beste inflazioa nabarmen igo da berriro irailean Espainiako Estatistika Erakundeak kaleratu duen behinbeineko datuaren arabera. Urte arteko inflazio tasak 6.10 egin du gora abuztutik eta horrek esan nahi du prezioak iazkoak baino 5% garestiagoak direla 2023ko otsailetik izandako inflazio tasarik handiena.
10: Erregaiak izan dira igoera horren eragile nagusiak iazko irailean merkatu egin ziren bitartean aurtengo irailean nabarmen garestitu baitira erregaiak, hori izan denez inflazio eragile nagusia, energia eta elikagai produktuak kanpo uzten dituen azpiko inflazioa dexente gutxiago igo da 2.10 103.1% kokatuz.
0: Espainiako gobernuak espero da ministroen kontseiluan luzatuko duela gaur ezkutu soziala, oraindik ez ditugu entzun xehetasunak, baina aurrez Sahara Gezen ministroak aurreratu du gasaren tarifa arautua gehienez 115% garestituko dela urritik aurrera. Merkatuari bere bidea egiten utziko balitzaio 145% garestituko zatekeela erantzita. Eta erregaiei dagokionez urte amaiera arte luzatuko ditu Sánchezen gobernuak dieselaren eta gasolinaren gaineko deskontuak Sisto Iturriaga goitia.
11: Gobernuko Iturriaga aipatu EFE albiste agentziak dio errekaiek dieselak eta gasolinak biek 20 sentimoko deskontua izango dutela urrian, 13 sentimoko azaroan eta 6 sentimokoa abenduan. Eta horrekin batera, inflazioaren arabera laguntza fiskal hori moldatzeko mekanismo bat jasoko duela gaurko dekretuak. Bestalde, Europako Energiaren Kontseiluan eginduen agerraldian, Sara Agesen, Transizio Ekologikorako ministroak, dekretuan azalduko diren beste bi neurri aurreratu ditu. Batetik, gasaren tarifa arautuaren igoera mugatuko dutela urriaren bateko revisioari begira, estadín euneko amabostetik gorako izan.
12: Lo que vamos a hacer es limitar ese crecimiento, lo que supondrá que esa tarifa, en vez de subir ese 45% o 49%, se quede en un 15%.
11: Bestalde, butano bonbonaren prezioa ezingo da, 19,45 € gora igo, 2027ko ekainera arte, gaur egun, 18,84 € balioa du. Horrekin batera, gobernuak aurreratu du, nekazarientzako laguntzak luzatuko dituela.
0: Frantziar estatuan langile publikoak grebara deituta daude gaur Lekornuren gobernuak iragarri dituen murrizketen kontra, batez ere, hezkuntzan igarri da lanuztea.
10: Ikastetxe askotan ikasle geurek blokatu dituzte sarrerak baliabide gehiago eskatuz. Parisen manifestazio jendetxoa espero da hemendik minutu gutxi batzuetara Errepublikaren plazatik abiatuta.
0: Eta bertaragoa zuzenean Xabi Ormazabalda EITB-ren berri emalea Parisen. Arratsaldeon Xabi, aurrera.
13: Arratsaldeon Maite, arratsaldeko ordubetan hasiko da manifestazioa hemen Errepublika plaza, baina entzuten duzuen ez honezkero protesta berotzen hasia dira. Oraindik ere 300 ikastetxetik gora blokeatuta daude Frantzian, kasu batzuetan irakasle eta ikasleak batera ikusi ditugu protestan, beste kasu batzuetan istiloak izan dira 40 atxilotu. Sindikatuen arabera, grebak hezkuntzan 118% jarraipena izan du, gobernuak zifra hori 111,5% utzi du. Gaur langile publiko guztiak daude dituta grebara, irakaslez aparte, osasungintzan, suhiltzaileak, polizia ere bai, hemen ikusten ari gara sindikatuan eraurrean, eta baita ere karraioan. Lekornuk 44.000 milioi euroko doikuntza iragarri zuen etzi aurkeztuko duen aurrekontuetan. Funtzionaren soldata izoztea proposatzen du kontu hoietan. Izan ere, Maite, arazo ekonomiko larritan dago Frantziak. Gaur jakin dugu zorra 1946tik altuena dena, barne produktu gordinaren 119%.
0: Eta etxera etorrita, Baionako karriketa manifestazio jendetxo ikusi dugu, 1000 lagunetik gora elkartu dira, funtzio publikoko sindikatuak deitu duen mobilizazioan soldata handiagoak eta lan baldintza duinak eskatzeko greba, bereziki hezkuntza alorrean sentitu da, gainerako sektoretan jarraipen eskaxagoa izan du. Baionan berri emale Andoni Lizeaga.
14: Erosmen ahalmenean zailtasunak izan da ere, Frantziako gobernuak soldatak izoztea erabaki du. Funtzio publikoan langile asko gutxieneko lansariarekin ari da hezkuntzan, adibidez aur elbarrien laguntzaileak hilean 971 eurorekin hasi eta 30 urte behar dituzte 1700 eurora iristeko. Patxitiko Ipi irakaslea.
15: Ni oino irakasle naiz, baina hezkuntza nazionala Madrid ni baino gaizkiago diren pertsona hainitz, pentsatu adibidez laguntzaileak, funtzio publiko ari giren ontzat, hilabete sariak ez dira igotzen inflazioaren arabera.
14: Herriko etxeko langileak ere nekezian, Asier Altuna.
16: Eta herriko etxekoak bugera gehiena sufritzen dugunak, hileroko jornala ez dala mugitzen, jendeak ez badu ulertzen kanpo atea eta zerbait egin behar dela, ba, gaizki goaz.
14: Lutubrierreko Jacqueline Huart, petrolio konpainien irabaziak baliatzea proposatzen du.
17: Dibidez, behar dugula total energiren 10 miliar profi hori gure ganatu.
14: Sektore publikoaren beharraren bi adibide, Baionako lan auzitegiak kasik geldirik dela murrizketen gatik eta uda honetan bertan lehorte eta zutekin langile publikoak ezinbestekoak direla erakutsi dela. Hain zuzen suhiltzaileek bat egin dute. Eta ikasleek ere, hain zuzen Paul Bert Lizeokoak.
0: Bruselan bestalde Amaia Barredo eta Jose Maria Iardi Jaularitzako eta Nafarroko gobernuko landa garapeneko sailburuak daude elkartuta uneotan Christoph Hansen Europar Batzordeko nekazaritza komisarioaren taldearekin. Zein eskaera eraman dituzte Bruselara Hego Euskal Herriko agintariek? Aitor Sagartzazu, arratsaldean.
18: Arratsalden bai, ba, biselburuak bat datoz adibidez Europako nekazaritza politika bateratuari aurrekontu egokia eskaintzeko beharrarekin. 2028 eta 2034 arteko zenbateko oraindik ez dago erabakita, 120 murrizketa aipatu dute haiek, baina azpimarratzen dute gutxiagorekin ezin dela gehiago egin, eta batez ere ikusten dute Europako batzordean neurriak azkar hartzen tematzen ari dela, zifrak zein izango diren jakin gabe. Entzun Amaia Barredo Jaurlaritzako sailburua.
19: Pues asusta, ¿no? El sentido de que se avance en los reglamentos técnicos y en las intervenciones cuando todavía no hay un marco financiero plurianual.
18: Eta bi erkidegoak batzen dituen beste puntu bat malgutasuna da. EAEK zein Nafarroak lurraldetara gehiago egokitzea eskatzen dute, salatzen duten nekazaritza politika ezin dela urrutitik kudeatu eta laguntzak lurralde garapenera bideratu behar direla aldarrikatzen dute. Jose Maria Jardin, Nafarroko Gobernuko kontseilariak argudiatu du bi erkidegoek indarrak batu behar dituztela hemen Bruselan helburu amankomunak dituztelako.
20: Yo creo que históricamente la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra hemos defendido posiciones muy similares en cuanto a la política que tiene que llevarse adelante y de la forma en la que...
18: Komisarioaren kabinetarekin bilera une batetik bestera amaituko da eta ondoren Europar Parlamentura jotekoak dira nekazaritza batzordeko kidekin biltzeko.
0: Irailaren 29a San Miguel eguna gaur inigo eta egun berezia Aralarren besteak beste.
10: Babai, dozenaka dira Artxu eta mendiaren magalera gerturatu diren fededunak, meza entzutera, baina horrez gain paraje zoragarriaz gozatzera eta zein ordun dugun ikusita ba seguru bazkaltzeko aprobetxatzen ere bai.
0: Zeinen ederki biliko den Andoni Amadoz bertan arratsaldean.
21: Arratsaldeon bai, esanen dizut gaurko kronikak ez duela parekorik maite pentsa, fresko egiten du eta haizea arro-arro dabil, baina sakana guztia du hemen ikusgai, Araba ere atzematen da hor nonbait eta gure ondoan mendeetan barrena euskaldunon ikurri izan den Aralarko San Miguel. Bere omenezko eguna izaki, dozenaka izan dira Aiton Amonek hainbatetan abestutako kantuari segika, Miguel Aingerua bisitatzera etorri direnak entzun.
22: Amazketa tio, seia nahi etortze gaituk eta arrebazdek etorri, generalki egin dio, baina hemen mesata entzun jo. Egin hemen gozea, eta gero Albin Baskaria, itzen dio.
23: Ekarri, Baskaia familien artean da, zeia nahi arreba, koina hue, eta baino gaur zeia nahi, eta koina eta guamazan atare, baina urte zinetik
22: egin da. Asko gotzea, tioke, baina bai, bai, zail bat, urte zail bat, unatortzen gara.
24: Ba, etorriga azpititik an, kostatzeko etortzen, porque pixka behan du etorriga, eta aparkatzeko eta desastre, kriston kotxe pila da, edo, iset, ba, pintxo baxa, mezeta junga, ez da osartzik, jende pila da, eta hoain, bandun-dandun bazkaltzeko idea, desendetan entortzea.
21: San Mielen, hemen gurtzen den santuaren eguna aprobetsatuz.
0: Tira ba, orain bazkari legea egiteko moduan, zara, Andoni?
21: Bai, pentsa, tarten bat bilatzen malen badut, edo leku libreren bat sartuko naiz. Bazkari legea, bai.
0: Gero arte, Andoni, arratsaldeko ordu bat aterdietara iritsi gara honela.
25: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidezaren nagusian baldera gozpenik onintza segurola?
1: Bai, ene batean Etxegarate gainean kamioi bat matxuratuta dago eta eskuineko erreia oztopatzen du Gasteizerako noranzkoan.
0: Eta eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskotik.
3: Datozen orduetan giro argia eta beroa espero dugu, hegoaldeko haizeak tarteka sakar joko du eta temperatura maksimoek ipar isurialdean 30 graduren muga gaindituko dute. Arratsaldeak aurrera egin ahala hodeiak ugaritzen joango dira mendebaldetik hasita eta egunaren bukaeran zerua estalita geratuko da. Bihar aldaketa dator, haizeak iparraldera egingo du goizetik aurrera eta kostaldetik hasita nabarmen freskatuko du eta euria egingo du batez ere egunaren bigarren zatian.
4: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jaitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentze lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
5: Uf, haze larrietasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
6: Nahi duzunean.
5: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
6: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
5: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
6: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
5: Eta nahi bezain lasai?
6: Zuzara, euro jakpoten irabazlea ez da. Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
25: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren euro jakpot gabe geratu. Aste arte honetan, 80 milioiko zakua, 2 euroren truke. Milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
26: Urriaren 8 eta 9 atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
27: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
28: Gau pasa. Guk pila guztiak kargatuko dizkizu.
29: Bai, itzuli gara. Eta nola gainera.
30: Zenan ere kamara hori?
29: Etzarete anerraz libratuko. Gau pasa. Eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku. Aste artetik ostegunera. 10:00 laurden gutxitan ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
31: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Jose Maria Paula Zarratxaldeon.
2: Arratxaldeon maite, Aralarren gaizki ez, oraintxe?
1: Aralarren primeran.
2: Bazara lehor daude orten.
1: Bai, eta ala ere.
2: Eta ala ere gustura.
1: Nik puntua jarriko dizute, Jose Mari, eta hortik aurrera zukabiatuko duzu Kirol Legez, Europa eta Baskonia.
2: Bai, Euskaldunak eta Europa, nahi baldin baduzu, Kosner Baskoniak Euroligako bigarren partida du gaur, Valentzian, bihar, futbolean, Realak. Europakopako partia jertzen kontra, Irunen eskubaloia, Irudek Bidasoa ere astera doa.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Eta saskibaloian Kosner Baskoniak Euroligako bigarren partida horren aurreko orduotan, barruko jokoan egiten duen errena berdintzeko Marcio Santos Brasildarra lotu du 2 metro eta 4 cm mutila. Lauko finalean hori ez dago asterik, zesta puntan Xabi Barandika hirugarrenez irabazi du Bart Urrezko Gerrikoa. Donostian baldan izan da finala bera eta basket txapeldun eta Iarte eta Maia izan dira urtengo txapeldunak emakumezkoetan. Ziklismoan Euskaltel Euskadik Unai Ramos 21 urteko tuterarra ere lotu du urrengo bide moraldirako 7. fitxaketa da. Eskopilotan CaixaBank Masterseko bi final aurrekoak ostiralean Nafarroarenan, hauxe da lauterdiko abian jarri aurreko udako azken lehiaketa eta trinketean bihartik Milafrangako Mastersa, Argentina Uruguaiko mundialaren aurreko azkeneko txapelketa. Futbolean, Osasunako neska gaur Espainiako erreginaren kopan ditugu, Ueskaren zelaian 7:00. Gaurko partidak erabakiko du aurrera nork egiten duen eta aurrengo kanporaketan IFE ligakoak ere lanera duaz.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
4: Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak.
3: Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
2: Ongi etorri entzuleo, Arratsaldeon Kirolegez, Euskadi Irratian, begira, Euskal Herriko futbol taldeak, nagusienak, gizonezkoetan, partida ofizialik gabeko denboraldi tartean ditugu. Harrigarri xamarra egiten ari da. Bueno, batez ere futbolzalei egingo zaie, ba ez dakit, astuna futbol partidari gabeko astea. Anuetan ala ere, badaukate aukera txiki bat, Euskal Herria txapela lehiaketako finala dute Realak eta Atletikek. Gaur gurekin dugu Realeko jokalaria Jon Gorrotxategi. Arratsaldeon, Jon.
5: Arratsaldeon, kaixo.
2: Aizu, arraro egingo da, ezta? Liga hasi zen, eta orain badirudi aurre denboraldi batean gaudela. Desberdina da, tarte hau, Jon?
5: Bai, bueno, azkenean gauza berrixa da guretzat, ez? Zeus errarua, baina, bueno, bai, gorputa eta burua deskonetatzeko eta deskantzatzeko bai ondo dator.
2: Bueno, zer da egunotan egiten dena? Ze, bueno, aurre denboraldia eginda dago. Orain asko ez dela izan zelako aurre denboraldi hori. Baina, bueno, beti egongo da pentsatzen dut zer konpondu ba. Ez dakit taktikoki atzealde hori lantzeko zertan ari zarete arduratuago, Jon?
5: Bueno, oindiok ez dugu asko itegin bez. Hortan, oindio denbora dau, gainera, bueno, aurreko aztien bai egun batzuk euki genitxun jai ez, ba bueno, disfrutateko bai familixas, lagunekin, eta deskonetatzeko pixkat ez, eta, bueno, aztontan bueltau gara, eta, bueno, azuk esatozunaz bai pixkat itzen gau imaginatze dut ez, bueno, azkenean gauza duzu betzeko, eta hori esatuten aztontan bai ikusiko ditugu gauza horiek seguruenik.
2: Bai, ze hemen zuken entzungo zenuen rock and rolla, Realaren rock and rolla, erasoko jokoak eta golak sartu eta golak hartu. Aizu, nik uste dut Realeko Gipuzkoar jarraitzaileari tangoak eta horrelakoak gehiago gustatzen zaizkio. Esan nahi dut gauza kontrolatuagoak. Hori da pixka bat zure ustez Realak behar duena, kalidadea badago, baina kontrol pitxin bat falta da, Jon?
5: Bai, bueno, nik uste egisa da partio askotan, bueno, ez dugula kontrol hori euki ez, baina egisa esan, ba, bueno, rock and roll horietan ez da gitu inburu da torten gata altxen partidua, Valentziako partiduak, nik uste dute iruro garen minutu arte kontrola ondisa gondala partidu horietan, baina, bueno, pare ba gauzen gaitxik, ba deskontrol hori etorri da, eta gisa da ba hor asko betu behar dugula, ze, bueno, nik uste baina bi partidu hori, ba, nire ustez, partidua kontrolatuta zegoazen eta irabasteko hasiala lasai.
2: Bueno, bigarren demoraldia duzu Realera itzuli zinenetik, Mirandesetik. Ni badakit aurreko urtean zu ere pixka bat urduri sentituko zinen, ze jendeak lupa jartzen zuen eta esaten zuen, ara, bergira, Zubimendi berrian ondoan. Bueno, hori pasatu da, ja normalago, asentatuago ikusten duzu zure burua, Jon?
5: Bueno, a ver, lehen urtean nerbizua baino gogoazko nintxun, ez? Bueno, azkenean lehen urtia zan, eta gogoazko kinetorri nintzen. Egisa da, ba, esatuzun azkenean jokalari bat, ba, ocho enviada, rinduetara, sentago enviada, eta bueno, lengo urtia ba, urte hori izan zen, eta urten egisa lesionauta hasi naizela, baina, bueno, lesinua hori jaztuta daka, eta bueno, espero urte politxa izatea, eta asentatzea hemen Realean.
2: Bueno, bukatu horreti, Jon Gorrotxategin, Realeko jokalaria, lesioa pasatuta dau esan du, begira, pubalgiarekin ibili da, eta kirofan hori gabe pubalgia tratamentu bat berezi batekin gainditu du. Seguro gainditu duzula, badakizu pubalgia hori zer den, ze deabru den futbola izten, zaten, dibaino beto dakizu, ez da?
5: Bai, bueno, ez da lezin horreza, eta, bueno, ez dut nahi esan bez hartuta banik, ez, azkenean nik uste lezinio hau beti kontrola ben bihar dala, ze, bueno, azten bozu, ba, igual, vuelta andator, ez, baina, bueno, kontrolatzen bagozu, egin biharreko ariketak itxen baitxuzu, ba, bueno, nik uste dut ontxe momentu hortan abala, kontrolauta abala pubiseko lezino hori, eta, ba, bueno, posik nau, konfianta harten, eta fizikoa behai harten, así que, bueno, oingoz oso posik nau, eta ber urtia ondo dian.
2: Ala izaten den, hau dugu, Matarazoren ipar horratza, Brújula. Bueno, Brújula posturako gehiago ere badira, baina, bueno, gauzak normalonek beharko luke, lesioek errespetatzen dioten gaztea da, 24 urte. Jon Gorrotxategi Eibartarra, mila esker da zorte izan, Jon.
5: Ai, eskerrik asko.
2: Bueno, arratsaleko ordu biago 20 minutu gutxi, geroxeago itzuliko gara futbol mundura, eta bide batez esan dezagun, Reala Athletic, Euskal Herria txapela, lehiak eta kostiralean izango duen final horri begira, baina batez ere daukaten. Tarte, lasaiago hau baliatuta, bihar Mikel Jauregizar Athleticekoa izango dugu garaitzu honetan. Zesta puntan, Xabi Barandikak Urrezko Gerrikoa hirugarrenez irabazitu Bar Donostian, baldan jokatu da lauko finala. Lauko finalak jokatu dira, ze Barandika Baske bai, mutiletan, bizetetan nagusi, eta Iart eta Maia emakumezkoetan txapeldun hauek, bazkenean irugarren setere behar izan dute, Jon Altuna, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, bai, alaxe da, emakumezkoetan favorito izan gabe, Iart Arakiztainek eta Maia Goikoetxeak jantzi dute txapela, Elaia eta Erai bizet eta bat menderatuta. Lehenengoa 15 eta 12 irabazi zuten, bigarrena 10 eta 15 galdu, eta irugarren set erabakigarrian 5 eta 2 nagusitu ziren. Iart Arakiztain izan zen, finaleko puntista onena Donostiako Carmelo Baldan.
7: Eston poza ez, gainera olako partido horraz jokatu ostean, oraindik hobeto sartzen da txapela, eta bai oso pozik. Irugarren seta hori da ez, kale do bale. Egia da atzetik hasi garela, baina bueno, badakigu bost tanto ere luze joan daitezkela, eta azkenan gure eginez lortu dugu irabaztea bai.
6: Bikoteak, Maia Goikoetxeak, bigarren urrezko gerrikoa lortu du erreskadan.
8: Bai, bueno, haurek ezin favoritu gu ginen bai irugarren sartu dugu, baina bueno ez, hamen ez da favorito IPSS, hamen jolazten bida, da ez bat jolazten, ba, ez da izera kitxen, orduan jolaztute ba, lortu hau.
6: Gizonezkoetan Xabi Barandikak eta Tibolt Baskek lortu zuten garaipena, lehenengo setean 15 eta 6 hartu zituzten mendean Erkiaga eta Gorka, eta bigarren joko parekatuagoan ere 15 eta 12 nagusitu ziren. Xabi Barandikak uda bikaina osatu du, eta belauneko eta ukalondoko lesioetatik osatuta bere hirugarren liga titulua eskuratu du. Baskenen lehenengoa da, Barandika.
9: Azkenengo honen txapelketan, ba, Baske gaztoketi, ba, placer bat izen da. Bixok oso uda honaukigu eta guretzako izen da hau txapelketie, oso pozin hau. Bere gaitxipe baiz, nik uste dute berape demostre duela, ba, zageru honena dela, eta merezidu dugu berape garriko, urrezko garriko.
6: Urrengo txapelketa garrantzitsua, Winter Series izango da, hilabete barru emango zaio hasiera Gernikan.
2: Eurolegan gaur biharretan bigarren jardunaldia, gaur Valentzian zortziterrietan Valentzia Basket Kosner Baskonia, eta partida baino lehenxeago jakindugu Marcio Santos, Brasildarra fitxatu duena Baskoniak barruko jokoan erren egiten duelako. 2 metro eta 4 zentimetro ditu, 22 urte, Makabirekin iaz, Euroligan ibili zen. Fitxaketa bat nola nahi ez da nahikoa, bi ere beharko lirateke Mikel Garitaona India, adituak esan digunez.
10: Bat derrigorrezkoa izango litzake, ez baina nire ustez bi jokalari sinatu beharko lituzke, ze bestela partida hauei aurre egitea ba, mirariaren gertuko lana da, ez? Beste unean Burgosen aurka ikusi gendun, ba, irabazteko gaitasuna badaukala, ze askotan esan dugu Baskoniaren, Kosner Baskoniaren jokalari txikien maila oso altua dela, talentua badaukala eta fisikoa ere badaukala, baina gaur egun Kenneth Farid eta Clement Fries erakustea Euroligako partida batetan. Eta aurrean Nilsako, Jasiel Rivero, Dylan Ossetkoski, Nikola Mirotic, Mo Geye eta Nate Rivers dituzunean, kontatuz Janku Basimak ez dula jokatuko, ze utzita atera nahi dutelako, ba, purbate zinezko gerra hori bada, ez? Valentziak behar bada oitu egin behar du bi egunean behin jokatzera, ze jokalari askok jokalari barriek behar bada oraindik ez dute ohitura hori eta hor sufritu dezakete apurtxu bat, baina berez Valentziaren plantilla oso luzea da, gaitasuna badauka, erritmo askorekin jokatzen du, kantxa osoan presionatzen duen taldea da eta horrek partidako oso luzeak egiten ditu eta Baskoniak horri aurre egiteko ba, partida bikaina jokatu behar du, ez? Baina arazoa Burgosen izan zen bezala errebotean izango du eta barneko jokoan beste gunean Burgosen 22 edo 23 errebote erasoan jaso zituen, horrela partida bat irabaztea ba esan duen bezala miraria da eta hor Valentziak ziur nago ba horren bila jokatuko duela eta gainera gaitasuna badauka erasoko errebotean batez ere jokalari txikiek oso ondo jokatzen dute, beraz partida oso zaila Valentzian gaur Baskoniarentzako eta esan duen bezala barneko jokoan sinatu ezean asko sufrituko du aste hauetan.
2: Ea ba ostiralean armariren kontra jokatzeko moduan den gaurko fitxaketa hori Marcio Santos, saskibaloian gainera Euroligan bi jardunaldiko astea daukago, bueno, datorren ostegunean azpimarratu nahi dugu hau, Izargorria Belgradokoa Anadolu Efes Istanbulgoaren kontra, alegia bi euskal entrenatzaile aulkietan, Ibon Navarro eta Pablo Laso. Eta futbolean, Espainiako emakumezkoen futbol kopan, Osasunak gaur bigarren kanporaketa jokatuko du, Ueskaren zelaian arratsaldeko 7:00 aurrera, Osasuna Ueska baino maila bat gorako dago, eta iaz bezala urten eren nafarrak dira kanporaketa gainditzeko hautagaiak, iaz utxeta 3 irabazizion Osasunak. Kanporaketa honetan 8 partida jokatuko dira gaur eta bihar, eta 8 irabazleak, espero dezagun Osasuna hori izatea, urrengo kanporaketan sartuko dira. Urrengoan Efe Ligako taldeak ere zozketan izango dira. Eta pausa egina aurretik, iragarki eta jobear baitugu, esan dezagun Nazioen Liga delakoak ere, hainbat partida baduela, partida ofizialak dira, gizonezkoetan eta futbolean, horregatik ez dago herrialdeetako Liga txapelketarik, Bart, Zidaneren eskutik Frantziak berriz ere irabazi egin du, Belgikan oraingo honetan Belgikaren kontra huts eta bat, eta Italiak badirudi norantzkoa zuzenagoa daukala orain Italiak 1-4 Turkiaren kontra. Gaur ba hainbat partida jokatuko da eta bat azpimarratu behar da 9:00 laurden gutxiagotan egongo munduko txapeldunak Espainiak eta Kroaziak jokatuko dutena Sevillan.
11: Noch naizen baneki. Azken emanaldiak eta fini.
12: Eta fini.
13: Nor naizen baneki.
11: Urriaren 3an Durangon eta 16an Legazpin.
13: Azken emanaldiak eta fini.
14: Urriaren 3an Durangon.
13: Urriaren 3an Durangon eta 16an Legazpin.
11: Data gehiago axot.eus.
15: Gau pasa.
16: Guk pila guztiak kargatuko dizkizu.
15: Bai, itzuli gara. Eta nola gainera.
16: Zenan ere kamara hori?
15: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa. Eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku. Aste artetik ostegunera. 10:00 laurden gutxitan ETV baten. ETV honen ere eskuragarri. Kirol legez. Euskadi Irrati.
2: Aste barruko aktualitatean gehienetan ardatz izaten ditugu Europako lehiaketak, seinale ona da hori. Euskal taldeak bertan dabiltzana. Bueno, Europako eskubaloi lehiaketak ere aztar ditugu, baina horra joan aurretik. Bihar Irunen jokatuko den partidaren aurretik. Zertan da Kauldi Odriozola? Nant, taldearekin lesio larria izan berri duen Zumaiarra. Arekin izan da, Andoni Urbiztondo lankidea.
17: Kaoldi Odriozolak dolua pasa du, hartu du buruko atxedena. Amar egunatzera, belauna txikitu zuen txapeldunen ligako partidan, Ipar Mazedoniako Bardar talderen orka. Asiera tekzeukan itxura txarra lesioak eta azkar baiestatu zen berri kaskarra. Belauneko aurreko lotailu gurutzatua hautsita. Onartu du, penitentzia Zumaiarrak.
18: Ja, onartuta, kosta zait pixka, da azken jamon. Naiko notizi. Txarra, da bueno, ba gorra da ez, onartzia, baina bueno, jazta, guen ja, ba, hori operateko zait, eta ja, ba, koguakin ja rekuperazio azteko.
17: Datorren astean, urriaren 6an egingo diote bakuntza Madrilen eta osatze prozesua luzea izango da, 11 hilabete. Hegalekoak erabat baztertu du denboraldi honetan kantxetara bueltatzea, 27-28 denboraldiari indartxu ekiteko.
18: Segun bakoitza izatea, baina bai izan ez 8-9 hilabete gutxinez, eta bueno, tokau zaiten bezala, nik uste, demoraldi honetan jazten dela jokauko, orduan ba, bueno, azkenian nik 11 hilabete izango ditu, oporra kontuan hartuta, orduan ba, bueno, alde horretik igual hobez, rekuperazio luze bat alkoetin, eta pixkat konfiantza eta segurtasun gehiagin voltatzeko aukera izango ditu baita bai.
17: Nantirian oso gustora da Kaulde eta 2029ra bitarteko kontratua duen neurrian, aurtengo utxunea urrengo bi denboraldietan betetzea espero du Zumaiarrak.
18: Iritsi nintzanetik, lehenengo urtetik oso komodo sentitzen naiz bertan, bai taldean, klubian, irian baita, eta bueno, hori aukera eukinun han kontratua berritzeko, eta hori, guen goz, ba, 2029 arteak at, eta gila zan, bari nire partetik guztua, behai egre, bueno, espero, aurten, ba, ezin gaiatea ikusi, baina bai notatzetela baita, apresiatzei atela, eta ez aldorratik, bai, izan oso guztua. Bai.
2: Bueno, bortxe, lotailo gurutzatua utxitik osatzen, Zumaiarra, eta Europako eskubaloi lehiaketetan esan dugu Irutek Bidasoak bihar du multzoen faseko lehendabiziko partida. Irunen jokatu behar duen partidaren aurreko orduak, Alex Mozasen entrenatzailearen hitzak entzuten eta Gorka Nieto jokalariak esandakoak adierazten egin berrituko, Jon Altuna.
6: Hafnar Fjordur, talde gazte islandiarra, izango dute Arerio eta Aaron Palmarson historikoa, Barsako, Kieleko, Bespremeko eta Alborgeko jokalari oia daukate entrenatzaile. Islandiako liga indartxuko egungo azpitxapelduna da, FH Hafnar Fjordur eta ia osorik jokalari islandiarrekin osatutako talde vertikala da. Gorka Nieto, Irudek Bidaso kapitainak adierazi du momentu honean iritsi zaiela Europako estreinekoa, baina oraindik ere detaileak findu behar dituztela esan du euren bertsiorik onena emana ahal izateko. Dena den, gogotsu dira Europako ibiliari ekiteko.
19: Iaz asko kostatu zitzaigun Europan sartzea eta hori baloratu behar dugu. Orduan sari bat bezala ikusten dugu eta argi dago hartalekun astea berezia dela. Orduan taldeak disfrutatuko du jolasten eta argi dakagu onera hartalekura etortzen garela irabaztera partidu danak. Berdin du Flensburgen kontra edo en kontra.
6: Maritimo de Madeira eta Limoges dira Bidasoaren multzoko beste bi taldeak lehenengo fase honetan. Alex Mozasek 25. Partida zuzenduko du Europan eta Bidasoaren historia goratu beharraz hitz egin du gaurko prentsaurrekoan. Arerioek badakite ona Europako txapeldun izandako talde baten etxera datozela, esan du, eta txapelketako talderik onenen artean jarri behar dugu berriro ere Bidasoa partida handiak eginez. Aipatu du, jakitun dela, lehen partida huetxean irabazten ezpadute, zaildu egingo zaiela selkapena. Orain arte denboraldi hasiera bikaina egindu Bidasoak, irutik iru irabazita selkapenaren puntan dago Asobaligan, eta bolada onorri jarraipena eman nahi dio bihartik hasita Europan. Iluntzeko 9ak laurden gutxitan hasiko da neurketa hartalekun.
2: Bueno, txerrendularitzan bikin bat bihozta opadak jetxi zaizkigu, moteldu zaizkigu, aurreko igandeko lasterketa ero hori, erio hori jarraitu eta gero, baina notiziak agertzen dira tarteka. Esate baterako, Unai Ramos 21 urteko tuterarra da, Ken Farman ibili da urten, itzulian ere izan zen, Euskaltel Euskadik lotodo, 2007 eta 2028 taldearen 7. Fitxaketa Arriola Benguaren, Mikel Landaren, Marco Martin, Odei Muñoz, Anderro Kamika eta Felipe Hortzen ondoren. Azken txampara gerturatzen pilotari tarte zabala aurrena. Esku pilotak datorren ostiraletik igander arte zer izango duen esan baino ez. CaixaBank, Mastersarekin itxiko du denboraldia. Pilotarien itzakak gaurko pilota aukeraketan jasota izango dira ondorengo tartetan eskainiko dizuko, baina guk urritik urrirako tarte hartuko bagenu, esan barko genuke amaitzear den denboraldi honetan Unai Laso izan dela protagonista handia. Binakako irabazizion albizurekin eta udan, Sanferminetako lauterdikoa eta hiriburuetako hiru torneo iztuetarekin bikote eginaz. Ageri delako Laso, baina ageri ez delako, oda pelota zaleen galdera, non dabil Altuna? Jokin Altuna, non dabil? Non dabil Asperen pilotari frankizia? Bueno, pilota zaleen galdera horri erantzun diote bart, katedra irratsaioan Kepa Iribarra.
20: Pelota zalen kezka egizendu du San Mateotan aurrekanporak eta bat jokatzeak, lehendik zetorren susmoa areagotu da. Pelota zalen artean bezalexe, gure adituen artean, Mikel Idoate.
21: Zerbait ari da gertatzen, ez dakit zergatik, ez dakit zer den, baina oso arraro da, ba, Jokin Altuna bide San Mateotan aurrekanporak eta bat jokatzen ikustea. Duela orte batzu, Titin, edo Aimar, edo Irujo, edo Barriola bera, aurrekanporak eta bat jokatzen ikustea San Mateotan, ez genuke sinetsiko. Eta ikusten baduzu, ba, respetu oso desaten dut, baina ba, bueno, norekin jokatu duen non, eta bidez ba, beste pilotari batzuk norekin jokatu duten eta non, ikusten zen ba, beste pilotari batzuen apostua egiten ari zela enpresa, ez?
20: Oier Zeharrak erantzuna lotu du oroar pelotariek behar duten tratuarekin.
22: Jokin Altuna bezalako txapeldun bat prebiak ikuste, jokatzen ikustea, eta errespetu osoz diot nik ere, beste pelotariekiko errespetuz, oso arraroa iruditze zait, ez dakit uste dute figurak eta pelotari guztiak, ez Jokin bakarrik zaindu egin behar direla, langileak dira, baina langileek eskubidea daukate informatuta egoteko, incluso beraien iritziare entzute importantea iruditze zait. Gero horrek batez ere eragina daukalako beraien errendimenduan ere bai, ez?
20: Eta Abel Barriolak atzera gojo du bere erantzunean.
23: Bueno, ni eskuz banakako txapelketaraino noa, ez? Badira gauza batzuk ez direnak, ba bueno, paperean jartzen edo ez da legedi bat, baino eskuz banakako txapela duenak betinik ala ezagutu du behintzat fronton industrialetan jokatzen du, alaxeko figurak direlako, eta Jokin Altuna ligaxan, bueno, errespetu guziarekin hau ere, bat Gernikan jokatu zuen, beste ba, Legazpin jokatu zuen, uran eri oso arraro egin zitzaidan, eta kanpotik ematen du, ba ez da gira oso arraroa gertatzen ari dira, eta hemen zerbait mugitzen ari da edo.
20: Urriaren bian, Arrasaten, Maritxu Kajoin dago iragarrita Altuna, Martijarekin, Murua Zabaletaren kontra.
2: Egingo ez dugu bagu galdera non da Jokin Altuna, ikusi duzue, adituek, pelotari izan dakoek barkatetan ere galdera bere egiten dute eta zari da gertatzen Jokin Altunarekin. Bueno, iparraldeko pilotariek, uda parteko egutegia hauek ere amaitzear daukate eta oiturari eutxita azkeneko proba bihartik aurrera Mila Frankako master izanen dute. Bueno, esku pilota enpresaz gain orain, beste elkarte badago ez da enpresa elkartea pleka. Bueno, kudeaketan murgiltzen hasi da eta elkarteko pelotarien hitzak jaso genituen astebukaeran, prentzaurreko bat eman zuten. Bueno, zertarako zehazki olatzi duate.
24: Bereziki errateko, ba, eskupilotak beste enpresak edo elkarteak, orain arte jokatzen zuten elkarteak, ba, gauza faltsu batzu erraten zituela prentxan, ala nola elkartez aldatu zirela, eskupilotatik plekari da beraz, diru gehiago irabazteko, hori gezurtatu nahi izan dute, eta aran dute, ba, momentu zailak direla, baina elkarte berriarekin lanean ari direla, Ez dela momentu erresa zeren ez da elkarrezketarik, esplikatu dute zendako joan diren eskupilotatik, ez zuten etorkizuna argi ikusten, elkarrezketa ez dela oso garbia, ba, federakuntza, frantzeko federakuntza, plekari eta eskupilotaren artean, baina badutela esperantza hori obera joatea, eta hori erana izan dute, joan den larun batean.
2: Eta ontan, Mila Frankako masterza datorkigu orain.
24: Eta hor, ba, plekarik ditu pilotari gehienak, eta ez dugu antzi behar, 19-etik 19 pilotari joan direla plekarirekin, eta 7 gelditzen dira esku pilotarekin, beraz plekarik antolatu du, edo plekariko pilotarekin antolatu da masterza, baina ala ere esku pilotako bikote bat sartu da, Mariluz eta Sánchez sartu dira, eta bihar izango dira finalerdiak, eta jakin ere, segurazki batzue, munduko txapelketa jokatuko dela Argentinan, Buenos Airesen, amabostetik goiti uste dut, eta beraz, hau izango dela, ba, Frantzia eta Espainiako selekzioekin jokatzen duten pilotaren azken lehiaketa, binazkakoa, zeren ba Sánchez, Hospital, Larralde eta Dukazu joanen dira Argentinara 13an, zuan izokarre urriaren 13an eta gero itzuliko dira 26 edo 27.
2: Eta berriz ere Europako lehiaketak Baskonia aipatu dugu, Bidasoa aipatu dugu eta Bihar Reala, Reala Hertz, Kepa Iribar zubietan 7etan utxean dago kanporaketa.
20: Utxean dago kanporaketa naiz eta joanekoan baloi jabetza eta aukerak tartean luzapeneko penalti bat ba Realaren aldekoak izan ziren, baina utxean etorri da kanporaketa honi kanporaketa hori Gipuzkoara eta ondorioz hori da borobildu behar dena Bihar zubietan. Gorka Alvarez entrenatzaileak ez du aurkariaren planteamendu ezberdinik espero eta gakoak ere eman ditu.
0: Sistema aldaketaren bat agian bai, bigarren zatian aldatu zigutelakoan egiturak eta aldetik. Beraien joku estiloa, beraiek aztertu ditugun partidu guztietan oso, oso antzekoa izan da, eta ez dugu aldaketara askorik espero. Klabeak azken metroetan irula ordenetako erabaki horietan, eta bereziki ba, asmatze horretan, ez, azkeneko egoera horiek areako egoerak, aukeraketak, eta horre gongo da partiduaren gakoa gure ustez.
20: Atearen aurrean asmatzea, hori dute buru belarri, Realeko futbolariek, Cecilia Marcos.
1: Ba, lehenko aldetik eta aldean ikuste konfiantzak egin dagoela, astean zehar oso entrenamendu onak egin ditugu, hori egin genuen partidua, ba, nik uste konfiantzak egin atea ginela, eta nik uste bihar ba, partidu oso nahi dugula. Aurreko osteko partidua ia iguala egitea, konfiantzakin, baloia erritmoa, defentsiboki dana, baina, bueno, bai, ba, gola sartzea nik helburua da.
20: Egia da, Real Madriden aurka hiru sartu zituela Realak, Madrildarrek bost sartu zituzten, baina Eskoziako defentsako lanarekin eta eraginkortasuna gehituz gero, ba kanporak eta gainditu nahi du Realak. Bihar zazpietan, zubietan izango da eta etxe honetan zuzenean.
2: Motorren munduan, Beñat Fernandez, Pelontxu, Andoaindar gidari gazteak gaur Euskadi Irratian izan dugu mutil jatorraskoa Faktoria magazinean 18 urterekin bigarren aldiz irabazi du nazioarteko txapelketa bat, oraingoan Red Bull Rockies Cup. Horrek, moto iruan aritzeko atea zabalduko dio datorren denboraldian, Fernandez.
3: Espektatiba zero, eta helburu asko. Dena eman, osea, ez dutzi ezer, beti posoi, evoluzionatu gidari bezala eta pertsona bezala. Posoi, beti nire maksimum eman, eta ikusiko egurren gurten. A ber, ni konstieten aiz, posoi, saneten bezala pues, kostatu ingo, baino, a ber.
2: Bueno, Beñat Fernandez, bere taldea Level Up meta da, aitarekin etorri da, ze ilusio daugaten hauek, mundu zaila da, eta koste handikoa, ea zorte izaten duten. Tartea bortu dugu, iluntzakoa, zortzeago egutxi, Arratsaldeon.
15: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
4: Arratsaldeon deizuela azken ordua ministroen kontseilutik gaur onartu duten etxebizitza lege dekretuen inguruan da Moncloaren izenean PSOEko ministroek emango dituztela azalpenak eta Sumarreko ministroek euren aldetik emango dutela prentsaurrea. Izan ere argi dago ados jarri direla Moncloako bi sozioak gau osoko negoziazioen ostean bi lege dekretu onartzeko. Lehenengoak jasotzen dituen neurri zarren artean daude 2030 arte debekatzea pertsona zaurgarrien etxegabetzeak putre funtsei debekatu egingo zaiela 2028 urtera arte etxebizitzak erostea eta automatikoki bi urtez luzatuko direla alokairuak. Baina zailtasun handiagoak aurre ikusten zaizkio gero kongresuko tramitazioan bigarren dekretuari alokairuen iraupena mugagabea izatea nahi zuen Sumarrek eta esandakoa bigarren dekretu batean gelditu da neurri hori jasota kongresuko tramitazioan erortzeko arrisku. Arekin. Honela hitz egin du lehen balorazioan Solen Parantzan elkartuta dauden Maizterren sindikatuko ordezkariak.
5: Una verdadera vergüenza. Una vez más, jugar a la campaña electoral es la táctica del divide y conquistarás, del romper en cachitos y que queden unas migajas, ¿no? Para que nos tengamos que pelear por los pocos restos que queden y tener que celebrar cosas que sabemos que en realidad no van a tener impacto en la vida de la gente.
4: Egoneko beste lerroburuak inigo alustiza.
2: Iraileko inflazioa Espainiar estatuan 5.5%koa izan dela jakin dugun egunean, Espainiako ministroen kontseiluak gasaren eta erregaien garestitzea mugatzeko neurri sorta ere onartu du, etzi urrian sartzarekin batera indarrean sartuko dena, gasaren tarifa arautuan prezioa ezingo da 1.5% baino gehiago garestitu, butano bonbonaren prezioak ezingo du 19,55 € salneurria gainditu, eta erregaiari dagokionez 20 zentimoko beherapena ezarriko diegu.
7: gobernuak urrian gasolinari eta dieselari 13 zentimoko beherapena azaroan eta 6 zentimokoa abenduan. Oraintxe ematen ari da horren berri Espainiako gobernua. Gainerakoan Hondarribian udaltzain batek atzo tiroka heltzuen 46 urteko gizonarekin gertatutakoa ekidin zitekeela adierazi dute gaur, nola Hondarribiako udalak, nola Gipuzkoako Foru Aldundiak horrenez horren Igorren Paran Hondarribiko alkatea Euskadi Irratiko Faktorian eta Irune Berasaluze Aldundiaren bozeramailea.
8: Nola baiteko frakaso sozial baten sentsazioa badaukagu, ez? Sentsazioa daukat ez gerela gai izan, pertsona bat egoera zaurgarrian egonda, ba bere egoerara egokitzeko gizarte bezala eta beharrezkoak ziren tresnak emateko, ba gertakari hau gertatu den arte, ez?
9: Bai, agian zerbait gehiago egin ziteken eta egin bada ere ba ez da nahikoa izan.
7: Hildakoaren inguruak saminduta eta suminduta dagoen komunitate senegaldarrak elkarretaratzea deitu du gaur arratsaldeko 5etarako Babakar Beleren hilketa salatzeko. Iruñeko hezkuntza zentro batean bestalde, Txantre auzoko Mariana Sanz lanbide heziketako zentroan, ikasle batek beste bat zauritu du labanaz gaur goizean eskola kasterakoan.
10: Cuando ha venido una alumna muy alterada gritando que había habido un apuñalamiento, entonces bueno, yo he cogido el kit de control de hemorragias.
7: Entzun dugun irakasle honek hartatu du labankada jaso duen adin txikikoa, zauri arinekin eta udaltzaingoak ustezko erasotzailea atxilotu du 20 urteko mutila. Hau guztia Euskal Autonomia Erkidegoan urte judizialari hasiera emateko ekitaldia egiten ari diren honetan, Imanol Pradales Jaurlaritzako lehendakariak autokritika eskatu berri dio sistema judizialari gehiago zehaztu gabe, baina iritzi publikoak ulertu ez dituen hainbat erabaki mediatiko tarteko eta esplizituki erantzi du Pradalesek hizkuntza eskubideak bermatu egin beharra daudela. Eta Ibar Euskal Herrian bezala Frantziar estatuan ikasleak izan dira orain arte behintzat gaur gehien mobilizatu direnak sindikatuek funtzio publikoan deitu duten greba egun honetan, baina Parisen ohar hauxe egin berri diote sindikatuek Frantziako gobernuari etzi onartzekoa duen aurrekontu proiektuaren aurrean.
12: Si le gouvernement continue à faire l'autruche et la sourde oreille, les fronts vont se multiplier.
7: Il Fronteak biderkatu egingo zaizkiola Frantziako gobernuari mobilizazioen aurrean ostrukaren egiten jarraitzen badu.
4: Errepidezaren nagusian balda eragozpenik ordu honetan onintza segurola.
25: Bai, nazional batean etxerekarate gainean kamioia matxuratuta dago eskubiko herria oztopatzen du Gasteizerako noranzkoan.
4: Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskotik.
26: Datozen orduetan giro argia eta beroa espero dugu, hegoaldeko haizeak tarteka sakar joko du eta temperatura maksimoek ipar isurialdean 30 graduren muga gaindituko dute. Arratsaldeak aurrera egin ahala hodeiak ugaritzen joango dira mendebaldetik hasita eta egunaren bukaeran zerua estalita geratuko da. Bihar aldaketa dator, haizeak iparraldera egingo du goizetik aurrera eta kostaldetik hasita nabarmen freskatuko du eta euria egingo du batez ere egunaren bigarren zatian.

0: Beharri txarrak dabiltzala munduan eta aralarreko txango egin behar dugu gaur, oskorrik egiten digun gonbitari jarraituta San Miguel egunean.
1: Egun berezia aralarren besteak beste hartxo eta mendiaren magalera dozenaka izan dira gertutaratu diren herritarrak, batzuk meza entzutera, beste batzuk paraje zoragarriaz gozatzera eta seguru gehien gehienak ongi gosaldu eta bazkaltzera. Andoni Amados lankidea ere hurbildu da aralarko San Miguelera, inbidia galanta eman digu ordu bat atarrietako bere konexioan eta hauxe, mintzatu zaizkio nela, mintzatu zaizkio egun pasa hurbildu direnak aralarrera.
2: Amazketa tio, seia nahi etortze gaituk eta arrebazdek etorri, generalki egin diu, guain hemen mesata entzun egin hemen gozea, eta gero Albin Baskaria egin diu.
3: Ekarri, Baskaia familien arten da, seia nahi arreba, koina hau eta baino gaur seia nahi eta koina eta guamazan atare egin eurte zinetik egin da.
2: Asko gotza, tio, ke baino, bai, bai, zail bat, urte zail bat, unatortzen gara.
4: Ba, etorri gazpitetik an? Konstantzeko etortzen, porque pixka behan dut horrega eta aparkatzeko eta desastre, kristen kotxe pila da, eta hoxet, ba, pintxo bajan, mezeta funga, ez da osartzik, jende pila da, eta hoin, bandun-dandun bazkaltzeko idea, desentetan entortzen.

0: Arratsaldeko Ordubiak eta 7, Mikel Retegi eta Javi Martinez teknikan eta realizazioan.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Maite Artola.
0: Gaurko ministroen kontseiluan Sumarrek ez du plantoa jo. Gau osoa negoziatzen eman ostean ados jarri dira PSOE-rekin etxe bizitza dekretuaren muina. Nola nahi ere orain azalduko dugunez, azkenean bi etxe bizitza dekretu dira ministroen kontseiluak onartu dituena. Oraintxe hasi da Isabel Rodríguez etxe bizitza gaietarako ministro azalpenak ematen.
2: Porque con este acuerdo se reconstruye también una mayoría en el Parlamento que quiere servir a la mayoría social de nuestro país.
0: Esan dako, azkenean bi etxe bizitza dekretu itxuraz era honetan kongresuko tramitazioan bietako batek behinek behin aurrera egiteko aukera gehiago izan ditzan. Oian Eperez, Madril, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Maite.
0: Oraintxe hasi da prentza aurrea, beraz zaine izango gara ondorengo minutuetan jakiteko Rodríguez ministroak ze azalpen ematen dituen, baina deigarria da hasteko Oiane, batetik Moncloak bere prentza aurrekoa deitu duela eta Sumarreko ministroek euren prentza aurreko propioa deitu dutela paraleloan.
3: Alaxe da bai, esfortzuak merezi izan duela, horixe esan hasi du prentsaurrekoa Moncloan Isabel Rodríguezek, esango dugu PSOE-ko ministroak kasu honetan, eta oso deigarria bai Sumarrek iragarri duen hori, azkenean akordio batekin amaitu dutela, bi dekretu onartu direla gaurko bileran, baina aldi berean bost ministroek, Sumarreko bost ministroek prentsaurreko paralelo bat deitu dute bai, berez hasita beharko lukeena ordu honetan, baina ez den hasi, ez dakigu irudi hau errepikatu izango ote dugun, Maite, bai. Alde batetik Moncloan ministro sozialistak izketan eta paraleloan
0: bai, kontraprogramatzen bezala Sumarreko ministroak bere izketa egin nahian, naiz eta esan dugun hasieran ados jarri direla negoziazio zail eta luze batzuen ondoren etxe bizitza dekretu hoien muinean joan behar duten neurrietan. Baina dekretuak zatitu egin dituzte, bi dekretu dira azkenean ministroen kontseiluak aurrera atera dituenak, gatozen lehenengora hoian, eh? Gobernuak debekatu egingo ditu 2030 urtera arte. Pentsatzen dugu persona zaurgarrientzat etxegabetzeak, debekua baita ere putrae funtse etxe bizitzak erosteko 2028 arte, eta horretaz gain automatikoki bi urte luzatuko dira alokairuak, hoiek neurri izarrak.
3: Hori da, bai estatu da, etxe gabetzen debekuak muga izango duela 2030 arte, eta etxe gabetu ezingo diren horiek pertsona zaurgarriak izango direla. Putre funtsek debekatuta izango dut aldi berean, etxea erostea datozen bi urteetan, eta orain jakine duguna da, ea putre funtsa zeri detuko ote dion Moncloak. Eta indarrean dauden bost urteko alokairuak, bi urtez luzatuko dira, automatikoki hori ere jasotzen du dekretuak. Sumarrentzat oso garrantzi zen beste puntu bat ere gehitu diote, ezkerraren faltan bota duena azken orduetan, eta zera da zorro zarautuko direla azkenean logelen alokairuak ere, eta baita epe motzeko alokairu kontratuak izan ere, denborak erakutsi du ba kontratu mota horiek iruzur egiteko ari zirela erabiltzen etxe jabeak. Eta horrekin batera beste hainbat neurria aipatu ditugunak orain arte, ba etxe bizitza erosteko maizterrek lehentasuna izango dutela inbertsio funtsen aurrean, obari fiskalak izango direla, bereziki etxea alokairua merkatzen duten etxe jabeentzat, eta ba etxeza turistikoek zerga gehiago ordaindu beharko dutela.
0: Bigarren dekretuan geratuko lirateke alokairuek epe muga ez izatea aurreikusten zuen neurria. Hau da, maizterren sindikatua lirateke alokairuek epe muga ez izatea aurreikusten zuen neurria. Hau da, maizterren sindikatuak exigitzen duenetako bat eta

0: Sodu Moncloak sumarrek bere egin duena alokairu kontratuak mugagabeak izatea, hau da betirako izatea, etxe jabeak behar objektiboa erakusten ezpadu behintzat. Gaur hartuko diren dekretuok kongresuak berteko 30 eguneko epea ematen du legeak, baina premia aintzat hartuta ostiralean bertan deitu dute kongresuan osoko bilkura. Sorpresa hundirik ezpada behintzat, ikusi dezakegu lehenengo dekretua berretxe egingo dutela alderdiek, azken orduotako negoziaketaren ondorio izango litzateke, eta bigarren dekretuak ambiziotsu horrek alokairu kontratu mugagabe egiten dituen horrek seguraski ez du gehiengorik osatuko, eta beraz automatikoki bertan bera geldituko da.
1: Es un mandato constitucional. Para ello vamos a ampliar la vigencia del escudo social hasta el año 2030, hasta 31 de diciembre de 2030.
2: Orain Isabel Rodríguez horri buruzko xetasunak ere emango dizkizuegu, baina esandakoa Moncloak gaur ministroen kontseiluaren bilera egin osteko prentzaurrean, batasun irudirik ez gara ikusten ari PSOE eta Sumarren artean, Sumarreko 5 ministroek paraleloan, beste prentzaurre bat deitu baitute, beraz ikustekoa da, batetik Isabel Rodríguez ministroak nola edo ze xetasun ematen dituen gaur onartutako dekretuez, eta Sumarrek euren balorazioa ere zein egiten duten. Podemosek argi utzi duena, Nerea Sarriegi lotxagarria jo duela etxebizitza dekretua bitan zatitzea.
3: Bai, Podemosen arabera argi dagoelako zer gertatzen den dekretuak zatitzen direnean.
4: Ya sabemos que cuando se trocea un decreto es para dejar caer la parte más ambiciosa.
3: Zatirik ambiziotxuena, neurri ausartenak dituena, ez ere zean geratzen delako, Ione Belarraren hitzetan. Eta horregatik, mobilizazioekin jarraitzeko deia egin du. Oraingo honetan, errentisten interesak ordezkatzen dituzten alderdiek, Junts aipatu du, onartu beharko lituzkete bere iritziz gainontzekoen eskariak. Gainontzeko alderdien balorazioen zain gaude, Juntsek eta EAJ-ak berretsi dute, ez zutela onartuko etxejabe txikiak babesten ez dituen dekreturik, entzun Miriam Nogueras eta Joseba Díez Santxustegi bozeramaileak.
5: Nosaltres només demanem que es protegeixi el petit propietari.
6: Funts putreak eta etxejabe txikiak maila berdinean jartzen dituztenei argi eta garbi esaten diegu. Dekretuak hori lortu nahi baldin badu, ez du Eusko Alderdi Jeltzalearen babesik eukiko. Ez dira berdinak eta ezin ditugu berdin tratatu.
3: Eta datozen minutuetan espero dugu kongresuan Oskar Matute EH Bilduren diputatuaren balorazioa.
2: Eta nola hartu dute gaur ministroen kontseiluak onartutako bi dekretu hoien albistea Solen Parantzan? Protesta egiten jarraitzen dute, Maizterren sindikatu entzun dugu sarreran nahikoa etxita agertu dela ministroen kontseiluak dekretua bitan zatitzea erabili erabaki duelako, eta mobilizazioekin jarraituko dute, ezta? Inize Bega, arratsaldean.
7: Arratsaldeon, bai, hori da. Maizterren sindikatuak Moncloak onartu dituen bi dekretuen balorazioa egin berri du. Letra txikia oraindik irakurri behar dutela adierazi dute, baina akatsa dela gobernuak dekretua bitan zatitzea. Valeria Arraku, Maizterren sindikatuko bozeramailea.
8: Eso sería una verdadera vergüenza. Eso sería una vez más jugar a la campaña electoral. Si realmente permitimos que haya dos reales decretos, nos estarán fallando una vez más.
7: Gobernuak huts egin diela sentitzen dutela uste dute, eta Mari Carmen dekretua bere horretan onartu arte protestan jarraituko dutela iragarri dute. Ez dira Soletik mugituko.
8: O decreto Mari Carmen en su totalidad, en un único decreto, o cualquier otra cosa que salga, será un decreto farsa.
7: Arratsaldean erabakiko dute zeintzuk izango diren urrengo pausoak, momentuz mobilizazioak deitu dituzte estatuko hiriburu guztietan asteburuan. Goizeko albiste ona, baina lehen orduan iritsi zaie Mari Carmen bere etxera bueltatu al izango da, berak hala nahi baldin badu, honela kontatu du Beatriz Duro bere abokatuak.
9: Después de cinco horas, más de cinco horas de negociación, efectivamente salimos con un preacuerdo.
7: Laugarren kanpaleku eguna Solen eta tirabirek jarraitzen dute gobernuaren eta Madrilen artean. Isabel Díaz Ayuso, Madrilgo presidenteak, 48 orduko epea eman dio gobernuaren ordezkariari plaza guztiz usteko.
2: Arratsaldeko ordubiak eta 16 minutu dira. Bien bitartean, Bienako etxebizitza politika publikoak ari da bertatik bertara jarraitzen. Deniz Itxaso, Jaurlaritza etxebizitza sailburua eta bere lantaldea ostirale arteko bidaian hainbat arduradun politikorekin eta aditurekin egin dituzte hitzorduak. Bidaia hori jarraitzen Iñaki Odriozola Euskadi Irratiaren bidali berezia. Gaur Bienako etxebizitzaren egoera ezagutu duzu Iñaki, gaia ongi ezagutzen duen ikerlari austriar baten eskutik, arratsaldean.
10: Eusko Jaurlaritzako etxe bizitza saia bienara egiten ari den bideiko agendan ere bete-betean sartu da Espainiar Estatuko egoera eta Alexis Mund etxe bizitza arloko ikerlari austriarrari galdetu diogu hemen alokairuko kontra

0: hartuak nolakoak diren.
1: Sí, una vez que tienes la vivienda, la tienes por siempre. Imagínate que son 75% de la población en alquiler.
0: Kasi bizitza guztirako direla esan digu eta hori etxe bizitza politika publikoei esker dela. Hain zuzen Bienako bizilagunen 160 bizi dira etxe bizitza babestuetan. Eredu da Europan Viena, naiz eta Alexis Mundek jakinarazi digun hemen ere arazoak badituztela.
1: Viena está creciendo muchísimo, en 13% en la última década de población y hay muchísima demanda y ahora sí que tenemos también estamos empezando a tener un poco el problema pues con la vivienda
0: que demográficoari aurre egin beharrean dira Bienan ere 113 hazi baita azken 10 urteetan. Gaur Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailak Bienako lurrak kudeatzen dituen funtsa ezagutu du. Hemen lurrak ez dituzte eraikitzeko saltzen, ez dute preziorik, baizik eta proiektu erakargarrienari esleitzen dizkiote.
2: Inflazioz ere hitz egin behar dizugu, nabarmen igo baita berriz ere irailean Espainiako Estatistika Erakundeak kaleratu dituen behinbeineko datuen arabera.
3: Urte arteko inflazio tasak 6.5 egin du gora abuztutik eta horrek esan nahi du prezioak iazkoak baino 105% garestiagoak direla 2023ko otsailetik izandako inflazio tasarik handiena oraintxe Espainiar Estatuan. Erregaiak izan dira igoera honen eragile nagusiak, iazko irailean merkatu egin baitziren eta aurten aldiz garestitu. Hori izan denez, inflazioaren eragile nagusia, energia eta elikagai produktuak kanpoan uzten dituen azpiko inflazioa desente gutxiago igo da, 2.3%-ean kokatuz.
2: Inflazioak herritarrak ez itotzeko helburuarekin Espainiako gobernuak ezkutu soziala luzatuko du, gaur ministro kontseiluan hala onartu du, oraintxari dira maten prentza aurrean xehetasunak, aurrez ara gese ministroak aurreratu du, hala ere gazaren tarifa arautua gehienez 115% garestituko dela urritik aurrera, eta erregaiei dagokionez urte amaiera arte luzatuko dituztela dieselaren eta gasolinaren gaineko deskontuak Sisto Iturriak Agoitia.
4: Carlos Cuerpo, ekonomia ministroak, ministro kontseiluan osteko prentxaurrekoan esan dezakenaren zai, EFE albiste agentziak gobernuko iturriak aipatuta dio, errekaiek, dieselak eta gasolinak biek, 20 zentimoko deskontua izango dute laurrian, 13 zentimoko azaroan eta 6 zentimoko abenduan, eta horrekin batera, inflazioaren arabera, laguntza fiskal hauek moldatzeko mekanismo bat jasoko duela dekretuak. Bestalde, Europako Energiaren Kontseiluan eginduen agerraldian, Sara Agesen, transizio ekologikorako ministroak, dekretuan azalduko diren beste bi neurri aurreratu ditu, batetik, gasaren tarifa arautuaren igoera mugatuko dutela urriaren bateko revisioari begira, ez dadin 115%-tik gorakoa izan.
5: Lo que vamos a hacer es limitar ese crecimiento, lo que supondrá que esa tarifa, en vez de subir ese 45% o 49%, se quede en un 15%.
4: Bestalde, butano bonbonaren prezioa ezingo da, 19,55 € gora igo, 2027ko ekainera arte, gaur egun 18,84 € prezioa du butano bonbonak. Horrekin batera, gobernuak aurreratu du jada nekazarientzako laguntzak luzatuko dituela.
2: Arratsaldeko ordubiak eta 20 minutu dira Hondarribian, udaltzainak tiro eginda hilden gizonaren kasuaz, etxipenez hitz egin du gaur Euskadi Irratiko Faktorian Igor Enparan alkateak, gizarteak porrot egin duen irudipenarekin, izan ere hildako gizona persona oso zaurgarria zen, buru nahasmendua zuen, eta gizarte zerbitzuek aspaldi ari ziren persona hau hartatzen. Segurtasun sailaren arabera, labana eskuetan ertzain bat erosatzeko asmoa zuen hildako gizon horrek udaltzainek irotiro eman zizkiotenean. Gaur arratsaldeko 5etan deitu dute elkarretaratzea bestalde hildakoaren inguruak saminduta eta suminduta dagoen komunitate senegaldarra. Hondarribian, Kronika Xiker Esnalek.
6: Arratsaldeon, hemen Hondarribian hizketagai nagusia da, Babakar Huele herritarra udaltzen batek tiroz ilondoren samina eta atxekabea adierazi ditu udalbatzak aho batez, eta ezinegon handia ere nabaritu dugu komunitate senegaldarrean. Izan ere, diote hilketa izan dela, sinetxi ezinik daude buru osasun arazoak zituen kidea tiroz hil izana, eta hilketa salatzeko protesta deitu dute arratsaldeko 5etarako martxoak 8 plazan. Segurtasun sailak berriz dio, ertzain bat arma zuriz behin baino gehiagotan zauritzen saiatu ondoren egin ziola tiro udaltzain batek 46 urteko gizonari. Hondarribiko udalak ikerketa zorrotz eta gardena eskatu du eta hausnarketa ere bai. Igor Enparan alkatea Euskadi Irratiko Faktorian.
7: lanketa horretan ez gera elmuga egoki batetaz da iritsi erakunde publikoak, eta uste dut horretan beharra badaukagula elkarlanean gehiago aritzeko eta sakontzeko gai horren inguruan, izan ere momentu honetan eta daukagun samina kontutan hartuta ekidin ziteken egoera baten aurrean gaudela eta ez gerela gai izan gizarte bezala ba egoera honi aurre egiteko.
6: Alkateak zein udal batza osoak doluminak eta elkartasuna helarazi dizkiete Babakar Welleren senide, lagun eta ingurukoei.
2: Irune Berasaluze Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramaleak esan du berak asko sentitu duela baita ere Hondarribian gertatutakoa, persona orok duela bizitza duina izateko eskubidea eta erakundek ez ezik gizarte osoak duela gainera gizarte bazterkeriaren aurka egiteko erronka. Hondarribian hildako gizonaren kasuan ardura ere bizi duela adierazi du Berasaluzek.
8: Bai, agian zerbait gehiago egin ziteken eta egin bada ere ba ez da nahikoa izan. Gizarte zerbitzuek bai udaletik edo bai aldunditik ardura bat daukagu horrelako egoeren aurrean erabakiak hartzeko eta ekiditzeko, baina gizarte bezala ere uste dut ardura bat daukagula guztiok horrelako egoerak ez daitezen gertatu.
2: Hondarribian esandakoa Babakar, udaltzain baten tiroek hildute duela aste batzuk Ander Saenz Santurtziarra hiltzen ospitalean udaltzainek atxilotu, lurrean zegoela taser pistolarekin eragin eta bi ordu zeguzkitan mugitu ezinik eduki ostean.
3: Iñaki Guridi Euskadi Irratiko Faktori Albistegiko lankideak Anderren aitarekin eta haren abokatuarekin hitz egin du. Fernando Saenz, Anderren aitak, eta Irati Agirre abokatuak gogor salatu dute segurtasun indar publikoen jokabidea, baina baita osasun zerbitzuena ere buruko arazo dituzten pertsonak hartatzerakoan.
9: Sí, es verdad que se están dando demasiados casos de esta violencia, que los servidores públicos terminen machacando al pueblo, pero tenemos lo que tenemos y hay que combatirlo.
10: Ikusten da gabezia bat, osasun arazoak dituzten jendea tratatzerako momentuan euki behar diren baliabide eta protokoloen aplikazioan, ez?
9: Yo creo que es un trabajo pendiente, no solo de la policía, sino de los servicios de salud, porque no hay un protocolo claro, no voy a decir de internamiento, pero de tratamiento, de acompañamiento.
2: Fernando Saenz, Andersenaren aitari eta Irati Agirre abokatuari egindako elkarrezketa osorik bihar entzun ahal izango duzu Euskadiratiko Faktorian albistegian goizeko 8:30etatik 9:30etara. Ordubiak eta 24 minutu dira gaur, orain Euskal Autonomia Erkidegoan urte judizialari hasiera emeteko ekitaldia egiten ari dira edo amaitu berria behar du. Imanol Pradales lehendakariak autokritika eskatu dio bertan sistema judizialari gehiago zehaztu gabe, baina iritzi publikoak ulertu ez dituen hainbat erabaki mediatiko tarteko eta esplizituki hezkuntza eskubideak bermatu beharra daudela ere erantsi du Pradalesek. Esan bezala, urte judizialaren hasiera ekitaldi honetan Urtzi Gartzia dago bertan. Arratsaldeon, Urtzi.
11: Arratsaldeon, Maite. Gizartean justiziarekiko konfiantza maila behera egiten ari da etengabe eta hortik abiatuta gogoeta egin du lehendakariak, batetik justizia azkarragoa izan behar duela adierazi du lehendakariak, bestetik autokritikare eskatu dio sistema judizialari zehaztu ez zituen oihartzun mediatiko handiko hainbat erabaki judizial ulertzen zailak izan direlako herritarrentzat, hala esan du, eta azkenik justizia lorrean ere hizkuntza eskubideak bermatu beharraz hitz egin du, esan bezala herritarren konfidantza berreskuratzeko entzun.
12: Inork ez dugu irudikatzen epaiketa bat gaztelania hutsean ezin egitea. Epaile, abokatu edo fiskal batengana hurbildu eta honek gaztelaniaz ez jakitea. Hori horrela izanik, atzo esaten genuen bezala eta iaz esaten genuen bezala, zergaitik onartu behar dugu kontrakoa euskararekin hizkuntza ofiziala izanik.
11: Aurrera ba, Iñaki Zubijana, Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiko presidenteak adimen artifizialaz gogoeta egin du eta zera esan du eraginkortasunari laguntu diazaiokela, hala aitortu du, baina inolaz ere ezin duela epaileen erabakitzeko gaitasuna ordezkatu, Maite.
2: Alderdi egunearen ajea guztiz pasagabe, begira da hauteskundetan jarri du orain Eusko Alderdi Jeltzaleak, Espainiar Estatuko politika gintzan nagusi den polarizaziotik aldendu, eta Euskal Gaietan ardatza jarrita Joseba Díez Antxustegi, Legebiltzarreko bozeramale jeltzaleak faktoria nabarmendu duen ezainara Rubio.
13: Euskadin jardun politikoa desberdina dela horretan jarriko du azpimarra EAJak Joseba Díez Antxustegi legebiltzarreko bozeramaileak nabarmendu duenez, baina eztabaida polarizazioan kokatzen bada, ultraeskuinari aurre egiteko alderdi gisa aurkeztuko direla esan du.
14: Argi dago guk beste marko bat ezarri nahi dugula euskal politikaren inguruan, baina norbaitek planteatu nahi baldin badu. Ultraeskuinak gelditzeko prozesu elektoral bat bezala, ba gu hor egongo gara eta gure aurrekariak aurkeztuko ditugu eta mahai gainean jarriko ditugu. Boxekin gobernatu nahi izan duen Alderdi Popularrari behin eta berriz ezetz esan digu.
13: Eta esan du EAJak hautagai onak, lidergo eta eskarmentudunak aurkeztuko dituela, hain zuzen ere, Gasteizko alkategaia Jon Urresti, Gizake Raholku enpresaren bazkide sortzailea eta 2016tik Vital Fundazioko presidentea dena izango dela jakin aurretik. EH Bildure berriz taktizismoz jokatuz gero ezin dela konfiantza eraiki gogorarazi dio, akordio eskaintzak landu behar direla eta zentzu horretan Peio Otxandiano EH Bilduko legebiltzarreko bozeramailearen lidergo falta azalera eratu du Joseba Díez Antxustegik.
14: Nik uste berak asmo hona daukala eta akordioak nahi dituela, baina ez dakit gai den momentu honetan bere alderdia eta bere koalizioa lideratzeko eta akordioetara ekartzeko. Nik hori eskatu nion, benetan lidergoa hartu dezala eta Bildu ekarri dezala akordioetara, baina uste dut norbaitek ez diola usten, ez?
13: Aurrekontuen negoziazioan akordioak zabaltzeko lan egingo dutela esan du ohartarazi, hori bai, ez daudela denbora galtzeko eta antzerkitarako.
2: Arabako Alderdi Popularraren buruzagitzan erreleboa gauzatuko da bestalde datorren azaroaren 14an egingo duten kongresuan eta Iñaki Oiartzabalek presidente izateari utziko dio.
3: Arabako Popularren presidente karguan ia 10 urte egin ondoren belaunaldi berriei leku egiteko unea iritsi dela esan du gaur.
15: Tras casi 10 años al frente de este partido, yo ya hacía algún tiempo que había transmitido mi voluntad de no repetir como candidato.
3: Iñaki García Calvo, Gasteizen zinegotzi azken 13 urteetan eta Popularren Gasteizko alkate gai izango dena, Iñaki García Calvo da Oiarzabalen iritziz, Arabako Popularren presidente izateko pertsona egokiena.
2: Eta nazioartean eguneko hitzordu bat, adimen artifizialaren arriskuen inguruko ohartarazpenen erdian, Trump, Estatu Batuetako presidente berriz batzartuko baita gaur teknologia enpresa nagusietako buruekin. Herritarrei zuzendutako webgune berria aurkeztuko du adimen artifizialak gidatuko duena. Azken orduotan hala ere, atzera pausua ere eman du OpenAI enpresak eta segurtasun arrazoiengatik bere azken modeloa eredua ez merkaturatzea erabaki du. New Yorken informazioa Jerei Diazek, arratsaldean.
16: Arratsaldeon, OpenAI enpresak onartu du modelo berriak informazioa ezkutatu izan duela, akatsak egin edota erabiltzaileak eskatu ez dizkion gauzak egin dituela baimenik gabe. Alegia, ez ditu segurtasun baldintzak betetzen eta momentuz ez dute aterako. Joan den astean ere enpresak jakinarazi zuen bere sistemak baimenik gabe hainbat web orritara sartu zirela tartean gobernukoak. Kezka badago, alere Trumpek gaur adimen artifizialari berak super adimena deitzen dion horri indar gehi iago emango dio. Teknologia horren urrezko aroa hasiko omen du gobernuaren web horri berri bat aurkeztuta. Trumpek adimen artifizialaren arriskuak ukatzen jarraitzen du.
17: We're leading and we're building tremendous, you know, trillions of dollars worth of places and why should we give that up?
16: Aurkezpenaren ostean ateak itxita Etxe Zurian enpresa teknologikoetako buruekin bilduko da. Bakoitzak jarrera desberdina dauka. Antropik izan zen lehena, adimen artifizialaren garapenean erritmoa jaisteko eskatu zuena. Metak eta Nvidiak esaterako oraingoz geldialdi koordinatua baztertzen dute. Beraz, gaur-gaurkoz, ez da aldaketarik espero.
2: Arratsaldeko ordu biterdiak jo berriak.
18: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
2: Errepidetan ez da aparteko gorabeherarik ordunetan segurtasun sailak esan digunez. Eta hauxe hurrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
19: Datozen orduetan giro argia eta beroa espero dugu, hegoaldeko haizeak tarteka zakar joko du eta temperatura maksimoek ipar isurialdean 30 graduren muga gaindituko dute. Arratsaldeak aurrera egin ahala hodeiak ugaritzen joango dira mendebaldetik hasita eta egunaren bukaeran zerua estalita geratuko da. Bihar aldaketa dator, haizeak iparraldera egingo du goizetik aurrera eta kostaldetik hasita nabarmen freskatuko du eta euria egingo du batez ere egunaren bigarren zatian.
18: KSI Gunek irailaren 30 arte du zabalik konexioak prest deialdia. Programa honek, hainbat disiplinatako graduko eta masterreko amaierako lanak Euskadiko arte, kultura eta sormen arloetako profesional eta enpresekin konektatzen ditu aplikazio praktikoa izan dezaten. Aurreko edizio batean Garazi Arregi Leonek, indarkeriarik gabeko kultura master amaierako lana garatu zuen, ikusentzunezkoen eta arte eszenikoen sektoreetako indarkeria matxisten inguruko diagnostikoa eta prebentzio eta jarduera protokolo baterako proposamenak landuz. Lanak, gainera, EHU EITB gelaren 2026ko master amaierako lan onenaren saria jaso du. Garazi, zer eman dizu deialdi honetan parte hartzeak?
20: Kaesigunen konexioak preste deialdian parte hartzeak esango nuke indarra eman diola nere ikerketa proiektuai. Ikerketa proiektu hau izan da pertsonalki zein profesionalki azteko balio izan diten ikerketa bat eta hasiera bat izan duena. Hasiera horretan bideragun asko izan ditugu eta hori guztiak izan dira ezinbestekoak. Hasiera bai, baina ibilbide luzea du oraindik. Ibilbide horretan gainera nabarmenduko nukena da aukera asko sortzen direla eta enta guztian garrantzitsuna denon artean gure aletxoa jarriko deula euskal arte eszenikon eta ikusentzunezkon eremu profesionalen kasu hontan indarkeria matxistak eta botere abusuak prebenitzeko eta horiei aurreiteko sortzen aigean protokolo honekin.
18: Hau, Konexioak Prest programaren bidez garatutako proiektuetako bat da. Deialdiak graduko eta masterreko ikaslei aukera ematen die beren amaierako lana aplikazio praktikoa duen proiektu bihurtzeko arte, kultura eta sormen arloetako profesional eta enpresekin lankidetza. Deialdi berria irailaren 30 arte dago zabalik. Informazio guztia eta izena emateko formularioa KSI guneren webgunean daude. Animatu parte hartzera. Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Maroetxe, sartu arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Maite.
0: Adarretatik du izena, aurtengo, bueno, musika jaialdiaren aurtengo edizioa, Zarautzen egingo dena, dena prest dagoena.
1: Bai, badu berezitasun bat Zarauzko Adarretatik jaialdiak, emanaldi guztiak debalde izaten dira, Maite, eta kalean. Aurtengo edizioa izango da, ostiraletik igandera, eta larun batean, Kataluniatik etorriko den proposamen berezia. Brigitte, Emaga eta Soundara Kolektif. Denak emakumeak dira, eta tartean bada, Bartzelonan bizide musikari euskaldun bat, Aizea Marti hartu saxofoi jotzaia. Gurekin berala Adarretatik jaialdiko antolatzaileak, Zarauztarrak.
0: Eskerrik asko, Manu.
1: Aio, Maite, aio. Gero errepasatuko dugu Zarauzko Adarretatik musika jaialdiaren egitaraua, baina ona aurrerapen bat. Ostiralean gaueko 11 terdietatik aurrera hariko den Gailu Malekoian Zarautzen.
2: Non nahi eta noiz nahi bizi eta iso arrisko errizten
1: aren. Ostirala edo bariko eritzi aurretik bada zer egin eta zer entzuna esate baterako Euskadiko Orkestraren denboraldi hasierako kontzertuak gaur eta bihar Donostiako Kursal Jauregian eta larun batean Iruñeko Baluarten. Gustav Mahlerren bigarren sinfonia aukeratu du Euskadiko Orkestrak egunotarako, Berpizkundea deitzen diote sinfoniari, eta lanaren amaierak, sinfoniaren amaierak bizitzaren bukaerara begira jarriko gaitu, baina kompositoreak lasai egoteko esan digu, ez gaituztela epaituko akabera iristen zaigunean. Aditu da musikan, Mikel Chamizo.
3: Mahlerrek esaten zuen bezala, inguratzen zaitu amodioaz, eta ez dagola juizio bat, ez zaituzte epaitzen, zara, ez dago kastigua edo rekompentsa, baizik, eta guztizko amodio bat.
1: Amodioa beraz, Mahlerren bigarren sinfoniaren amaieran. Gustav Mahler mundu guztiak ezagutzen du, mundu guztian da ezaguna, haren lana, baina kompositoreak lehen eta orain asko dira. Eta injustu gaur egunko kompositoren lana entzunarazi nahi digu musikagileak izeneko zikloak. Kompositoren lan berriak entzuteko aukera emango digu musikagileak esan bezala zirkuito honek. Hala esan digu, alaber kompositore den Jon Esnaolak.
4: 20 estrenaldi izango direla, eta hortik azpimarran jarri azpian obra Pedro Gonzalezena. Obra honek Donostiako 1813ko suteari buruz hitz egingo du, eta hau abenduaren 12an estreinatuko da San Telmo Museo eta musikagileen proiektu tematikoaren barruan.
1: Gero errepasatuko dugu musikagileak zirkuitoa bide batez, entzun duzuen Jon Esnaola kompositorea, Euskadi Irratiko Bai Pasa saioko kolaboratzaile berria da. Eta iraganean, etxe honetako kolaboratzaile izan zen, faktoriara etortzen zen Ane Zubeldia Magriña, poeta. Atzo arratsaldetik esaten ari garen bezala, Espainiako poesia gaztearen Miguel Hernández sari nazionala irabazi duena. Ane Zubeldia Magriña, poetak, Susak argiteratutako kontra poesia lanari esker irabazi du saria. Idazleak pozik hitz egin du sariaren berri izan ondoren.
5: Ez ustean, banekin aukera, bueno, hor nengoela, baino, bueno, zail ikusten nuen, eta ordun ez nuen espero eta benik ere asimilatzen nahi. Begira nengoen, Eide Radeletxun ere mejionti greko kidearekin eta Arkaitzkan horekin prestatzen emendik iruaztera mamargun emanaldi bat. Eta, alaxe, taberna batean geunden, deitu diate, nik oiu egin dut, eta... Eta jazta.
1: Ane Zubeldiak entzun duzuen Mejillon Tigreren ikuskizun berria prestatzen diar duela. Eta horrela jaso zuen albistea oiu eta guzti. Ideiak 29 ditu gaur eta egunak badu bere marka, Euskal Komiki eguna da, Euskal Komiki gintza ikusgarri egiteko eguna. Zergatik gaurko data, 1977 urteko irailaren 29an plazaratu zelako orduko egin egunkarian lehen aldiz Antxon Olariagaren Zakili Xut. Gaurko eguna baliatuz Unai Iturriagak eta Sanbik aur besoetakoa izan ala ez izan komiki bilduma plazaratu dute eta aurkezpenean gogoete askatu diegu komiki giliei. Entzun Dani Fano, marrazkilari eta Xibioroi esangote dugu Xabiroi aldizkerikoak Euskal Komiki Gintzaren egoeraz esandakoa. Dani Fano.
6: Ondo gaude edo gaizki gaude. Gaizki gaude, oso gaizki gaude. Baino gaizkitasun hortan, gauza, oza, lore batzuk, argi batzuk, balenez etzan planteatzen Euskal Komikiaren egura. Hori, bueno, izan da aktibada, persona jakin batzuk indutena, eta zoragarri, eta zergatik badagolako zerbaitatzean. posten gara, zelien etzegoen, orain badago zerbait.
1: Orain badago zerbait. Komikia zentzun, una iturriaga.
7: Hogei urte hauetan komunitate bat nola ben sortu da. Euskal de, nintxa, pero botatzeko dolan, baina bai, nik ustut, besterik ezean, lotuago, komunikatuago, bagaude, eta horre sortu du magmatxo bat.
1: Augustia aletuko dugu urrengo tarte honetan, irurak bitartean, eta gainera aipamen bat Einaute Lorrietari, bere bira berrirako sarrerak urriaren batean ostegunean goizeko 10etan salgai jarriko dituztela esateko Unai Elorrieta. Abendu bukaeran hasi eta martxora arte Elorrietak, Zentral, Kafe Antzokia, Intxaurrondo, Jimmy Jazz, Azpeitiko San Agustin eta Atabal pasako ditu. Aretoz, areto ibiliko da Einaute Lorrieta. Etxez, etxe, ibiltzen garago. Etxez etxe, autoz auto, denera iristen gara, iristen da irratia, edo alegin hori egiten dugu behintzat!
8: Euskadi irratian, kultur leioa, Manu Etxezortu.

0: Euskadik Orkestrak gaur eta bihar Donostiako Kursal Jauregian eskainiko duen Mahlerren bigarren sinfoniako kompas batzuk, akorde batzuk, hemen dituzue. Eta segidan, Blondi datorrela, datoztela Blondikoak. Wow, Blondi! Bilbotik dator notizia, etorri da notizia gaur goizean. Gaur goizean, zazpi kaleetako Euskal Museoan, nazioarteko ikusentzunezko plataforma batek, HBO-k egindako Kiyaki telesaila aurkeztu dute. Bertara izan dira, Catherine Zeta-Jones, telesaileko protagonista nagusia, Damon Thomas zuzendariarekin, eta telesailean parte hartzen duten beste aktore batzuekin batera. Eta bereiekin, Juan Maria Aburto, Biloko alkatea, eta Inera Basurko, Bizkaiko garapen ekonomikorako diputatua. Gaur arratsaldean, Euskalduna Jauregian gala aparta antolatu dute, eta bertan, Kiyaki telesailaren lehendabiziko bi kapituluak emango dituzte. Berri maile, Bilbotik, Goizalde Landabaso.
1: Berandu ailegatu da Catherine Zeta-Jones, eta berarekin zetorren telesaileko lantaldea, baina sartu denean, bertan batutakoen mirespen xuxurlak entzun dira. Goitik bera beltzez jantzita, makillaturik, eta patxada sartu du Bilboko alkatearen eta Bizkaiko aldun nagusiaren arteko aulkia. Patxada zere hitz egin du, batez ere, aurkezten ari zen telesaia eta Bilbon errodatzea itzaila izan dela esan du.
2: And so, and then I was staying in Getxo because I love golf and my producer knew how to keep me happy.
1: Golf zale amorratua da Catherine Zeta-Jones eta Getxoko golf zelaian, John Ram golflari bizkaitarraren ama ezagutu zuela aitortu du. Eta aitorpenak aitorpen bere inglesak ikutu galestarra duela aipatu du eta gustora sentitu dela bere berea den inglesean errodatzen. Kiljakiren errodajeaz jardundu aldun nagusiak, Elisabete Txanobek, eta dirazi du honek Bizkaian 248 milioi euroko eragin ekonomikoa izan duela. Juan Maria Aburto Bilboko alkatea bere aldetik pozarren azaldu da, 4 hilabete iraunduen errodaje honekin, eta akordura ekarri du Catherine Zeta-Jones ikusi zuen aurrekoan, Soloko etxe auzoan, bere urtebetetzea zela, eta antzezleak, zorionak zuri kantatu ziola.
3: La última vez que estuvimos, when we were in Soloko etxe, filming, it was my birthday.
2: I sang happy.
3: And I remember when Catherine sang for me.
1: Kontua kontu telesailean parte hartzen dutenen antzezlen artean, Zize Babet Nutzen agertu da, Borgen telesail politikotik oso aldatuta. Bertan, Danimarkako lehen ministroaren papera egiten zuen, honetan noski bestelakoa izango da, bere lana. Kiljaki ikusteko gotxu bazaude, jakin ezazu, urriaren bigarrenetik gora plataforma ezagun batean izango duzula, eta gero, ETV-n ere bai.
0: Izeneko serie berrian aktore ezaguna Catherine Zeta-Jones iraganean nazioarteko droga trafikatzailea izan zen eta orain norbaitek 7 sikario kontratatu ditu bera hil dezaten horregatik izenburua Kiljaki. Goazen Nafarro aldera fikziotik errealitatera etorrita 12 artista, 12 kontzertu eta 12 udalerri bira Nafarroan barna kontzertu zikloaren 6. edizioak berez ere Nafarro osoko eskenatoki eta publikoen gana iristen lagunduko die artista eta talde Nafarrei. Udazkeneko bira ostiralean hasiko da Deierrin eta azaro amaiera arte luzatuko dute Itziar Lumbreras.
4: Bira Nafarroan barna bueltan da, euren azken lanak argitaratu dituzten artistei ikusgarritasuna eman eta eszenatoki eta publiko berrietara iritsi daitezen. Aimar Palacios duela 3 urte sortutako Jon Koldo Saltza taldeko 13 kidetako bat da.
5: Partekatzea, beste pertsona tipo batekin, ze azkenean gu, bueno, jotzen dugu herri txikitan, eta bueno, azkenean, pues hori, beste kontzertu tipo bat.

0: Ane Martija Etxeberriarraren kasuan urriaren 16an zizurren aurkeztuko du bere lan berria.
1: Badela ba hori, nire diskatan nire musika entzunarazteko oso aukera polita eta orduan ba oso pozik. Ba, lehenengo kanta argitaratu nuen 2021ean eta ordutik ba hori kontzertuak eta ematen eta gaur arte ba hori aurten atera duela nire lehenengo diska.
0: Nafarroako gobernuak ordaintzen ditu taldeen eta ekoizpen gastuak eta kontzertu bakoitzeko 5 euro baino ez ditu ordainduko publikoak. Bira Nafarroan barna zikloaren 6. edizioari esker, azaroa amaierar arte, Maite Iriarte, Bakandella, Loko Quilombo Señora, Los Flamingos, Géminis, Ayu, Anabi, Punto Tacoma, Apoteke eta Bandada zuzenean entzuteko aukera izango da.
2: Esan dugu, ostiralean hasiko dela Bira Nafarroan barna eta ostiralean hasiko da baitere Adarretatik.

0: Zarautzarriak ez du amua hundirik behar izaten, ara agertzeko motibua hundirik ez da behar izaten, baina ostiraletik igandera zarautzen bada proposamen bat, adarretatik musika jaialdia zari gara. Herriko hainbat tokitan izango dire emanaldiak, guztira 9 proposamen eta emakumezko artista ugari. Makala, gure aspaldiko laguna dabil antolaketan, Makala, kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Manu eta kompainia, zebo zaudete.
0: Primeran, zarautzaldera agertzeko prest, izan ere adarretatik jaialdi egingo duzue. Eta, bueno, ze berezitasun dauka adarretatik jaialdiak, hasteko emanaldiak debalde izaten dira, ezta?
1: Bai, bai, bai, beti izaten dira doakoak, eta kaleetan zehar, eta kaleetan izaten dugunean, ba, bueno, ba, zarautzen beti itxas pasalekoa da leku ederra pasiatzeko, eta bertan egingo ditugu hainbat kontzertu, era berean ere musika plazan, nola ez, izen horrekin, eta besteak beste ere kolaboratuko dugu, ba, bi taberna, ba, bueno, oikoa den, direnak, ba, programatzen musika, eta esate baterako, ba, Surtidor kafetegia eta Marina Txiki taberna. Orduan, ba, pixka bat dana bilduz, ba, bueno, saietuko gara musikaz blai pintzen asteburu honetan Zarauzko herria.
0: Bai, zer horrek ipatu duzu, Zarauzko plaza nagusietako bat musika plaza da, izen polita eta berezia, eh?
1: Eta kioskoa ederra.
0: Hori da, hori da, baina herri gutxi izango dira musika plaza daukatenak, igual izen ofiziala daukatenak, musika plaza.
1: Esango nuke baietz, eta hori ere ez da Makala.
0: Bueno, ze antolatu duzu aurtengo adarretatik jaialdirako? Adibidez, ostiralean ikusi dut aspaldiko talde mitiko bat berreskuratu duzuela, El Inquilino Comunista, garaibateko talde arrakastatua.
1: Eta begira zein papatean zein modan dagoen hitz hori, inkilino hitza.
0: Bai, pentsa. Hauek, getxoztarrak ziren, inkilinokoak, getxoztarrak, ez da?
1: Bai, getxoztarrak dira, eta ziren eta dira.
0: Eta
1: lehenuan izan zuen, pentsaurrekoan, Jabil eta Mendiak, bateri joleak, gu ez gara inoiz joan, bakarrikan, geundela, pues bueno, pixkat, zakit, isilik, bueno, jarraitzen zutela kontzertuak ematen, baina ez gara batean bezala. Hau ez laro gaita mara markadean, sekulako estanda edukizan zuten, ba, garaietan, pues, moan jarrizilelako, ba, noise pop edo soinu rock indie oiek, ez? Eta, bueno, ba, hauek izan ziren erreferente nagusi bat ez bakarrik hemen Euskal Herrian, baizik estatu mailan, eta, bueno, ba, sekulako plazerra izango da, aspaldi danik ez dutela jo Gipuzko aldean, eta, bueno, ba, seguro honetan, ostiralean, ba, Zarauzko malekoian, dukenearen parean, ba, eukitzea zuzenean,
0: Bueno, jendea akordatu dadin, entzune ingo dugu pitxin bat, El Inquilino Comunista de Música.

0: Bueno, beraz, ostiralean adarretetik jaialdiaren lehendabiziko gunean el inquilino komunista gainera makala, ostiralean asteko gazteako gure lankide den Sara Alonsoren taldea, Nil, Musika Plazan, eta malekoian dantza gauerdir arte eta ondoren luzatu dadin gailu, ez da?
1: Bai, gailuko kideak oso aintzindariak, ez, abrego anaiak, eta gainera azkenengo txajea zaraustarra da, oi Esteban, bajista, basukolea, eta bueno, irukote giza, ba, sekulako kontzertu boteretsua eskainiko digute, ziur gaude, eta bueno, izango da, ba, hori, okazio ezin hobea amaitzeko ostiral gaua, ez da?
0: Bueno, hori, ostiralean, larumatean berriz, adarretetik jaialdia makala, batez ere azpimarratzekoa, Soul eta Funky proposamenak, ez da? Soul eta Funky proposamenak.
1: Bai, eta, bueno, aurten lehenlo nagusi bat zan, eta da, uneko irurogeita zeieko partaide, bueno, taldeak, behatzi talde dira, eta ia, bueno, irurogeita zeieko mazei eko porcentaia emakumez osaturiko taldeak edo, bueno, front woman ekin osaturiko taldeak izango direla, eta horrezegatik, ba, karriko dugu sekulako proposamen potentea, zeren 8 emakume, Barcelonatik, Kataluniatik, bueno, haietako bat euskalduna da, aizea Martiatu izena duan bizida, handago lanean edo ikasten edo, eta, bueno, 8 emakumez musikari apartak emakumez osaturiko proiektua dakargu, Sondara Kolektif izenekoa, eta, bueno, Brigitte Maga dago buru, eta, bueno, izango da haien lehen aldia hemen Euskal Herrian jotzen, proiektu nahiko berria da, eta beraiek eskarmendu handiko musikariak izan, eta, bueno, era berean beste talde mitiko bat, ia hiru hamarkada daramana bilbidean, Cherry Boppers, bilbokoak, eta Patricia Reckles da gaur egungo haien abeslaria, hori izango da gauean, zera malekoiko holtza.
0: Vale.
1: Alde zaurretik eukiko dugu eguerdi partean ere kalejira moduan, ba, Odol Gaztea Brass Band, Iruñako gaztek osaturiko brass band bat, kalejiran joango dira erdigunean, herriko kaletatik, bueno, girotzen.
0: Iruñean
1: Afarroko... Eguerdiko poteoa.
0: Ba, Iruñean Afarroko hiriburua, ari da bihurtzen brass banden hiriburua, ez da?
1: Bai, bai, era bat, bueno, badakizue Broken Brothers Brass Band ba, sekulakoak direla bai. Eta haien hildotik ba, beste hainbeste talde eta egitasmo brass band bai. Koak sortzen ari dira.
0: Eta hori dira, bueno, Odol Gaztea Brass Band.
1: Odol Gaztea Brass Band, eta okay. Nafarroakoak dira, eta ongo dira, ba, girotzen herriko kaleak, ba, eguerdiko, amabit erdietatik ordui bitartean.
0: Bueno.
1: Gero daukagu, zera, zan bezala lehen, ba, Surtidor kafetegiak beti antolatzen du, hilabetearen lehen zapatuan, edo lehen lagalun bateran, kontzertu bat, orduan, ba, erabaki genuen, ba, elkar lana egiteko, eta kasu honetan, ba, etorriko da, Donostiko irukote bat izena duena, La Ola Maldita, hauek egiten dute, surf, musika, garaje instrumentala, rock and rolla, eta, bueno, ba, izango da ere oso atsegina, ba, atzalde partean, bueno, atzaldean esaten dugunean, 8 aldera, Surtidor kafetegian, eta gero ondoren, ba, marretatik aurrera, ba, ipatu ditugu Patricia Reckles, Cherry Boppersekin, Bilbotik, bye. Eta Brigitte Maga, Sondara Kolektif, Barcelonatik. Eta ja, amaitzeko, festa hori, ba, ingo dugu, kontzertu hauek amaituta gero, DJ saio bat, nola ez, eta kasu honetan neska bat Txika Tekila izena duena etorriko da Marina Txikira, ba, ja, bueno, ba, hori, zapatuko festa hori borobiltzeko, ez? Ordu batatik iruta bitartean, ba, ingo du vinilosko DJ saio aparta, eta, bueno, ba, horrekin ja larun bata itxiko dugu.
0: Bai.
1: Eta azkenik geldituko zitzaigun bakarrik, ba,
0: igandea. Eta horri izango zuen Fem Vocal Jazz.
1: Hori da, hauek ere emakumeak, apartak, laurak, gazteak, sekulako talentua dutenak, bueno, bakoitza bere kabuz badabil bere egitasmo ezberdinetan, eta hauek ba hori girotuko digute arratzaldea. Beti adarretatik musika jaialdian saiatzen gara, hirugarren egun alegia igandea, jazzari, bueno, eskaintzen, ez? Jazz estiloa beti izan dugu gustoko eta, bueno, beti izaten dugu igandeak jazzeroak izaten direla, eta kasu honetan, ba zein aukera paregabea edo beagoa, Fem Vocal Jazz eukiz, ezta?
0: Ba hortxe, Adarretatik musika jaialdia, Zarauze, nola moldatzen zarete, onelako jaialdi bat antolatzeko, Makala?
1: Nola moldatzen garen?
0: Bai, hori da, ez dakit, ze...
1: Elkarlana, bueno, Bolondrezak, bueno, elkarte bat dugu, eta, bueno, ba, denon artean, pultzatzen dugu, eta zehatzen gara pixka bat, ba, kultura, musikala, kasu hontan, ba, gure gana ekartzen, beti aztu gabe, hemengo proposamenak, euskaldunak, eta beti zaiatzen, ba, sorpresa ikutu hori eskaintzen, ez? Osea, jendeak, igual gaizki oituta gaude beti juten garela kontzertuta talde zaunenak, ez? Eta kasu honetan gure apustua da, ba, bueno, ba, jendeari ere erakutzi proiektu batzuk, noski batzuk ezagunak direla, baina beste batzuk ez direla hain ezagunak, edo aziberriak, eta horiek gure gana ekartzen, eta, bueno, ba, jendeak gozatu dezala, eta bueno, ba, disfrutatu dezala Zarauzko asteburu eder batean, eh?
0: Horria, ostiraletik igandera, Zarautzen Adarretatik. Makala, eskerrik asko, sorte on, besarkada bat.
1: Eskerrik asko zuei, eta bertan ikusten gara.
0: Horria. Euskal komikiaren eguna da gaur, irailaren 29a, Antxon Olariagak 77an Zakili Xut personaiaren lehen zinta argitaratu zuen urteurrenarekin bat eginda. Eta Euskal komikigintzaren erreferentea den Xabiroiren baitan, ikastolen elkarteak aur besoetakoaren laugarren alea aurkeztu du, izan ala ez izan, Unai Iturriaga eta Alex Zambik sortua. Eneritz Aulestea!
2: Xabiroi komikiak 2005an sortu zenetik 81 zenbaki eta 20 bilduma argitaratu ditu. Danifan editoreak aitortu du mirari bat dela 20 urtez bizirik mantentzea. Eta gaur Euskal komikiaren eguna izan da, Euskal komikigintzaren inguruan honako hau Fanok esandakoa.
3: Gaizki gabe, oso gaizki gabe. Baino gaizkitasun hortan, ba gauza, oza, lore batzuk, argi batzuk, balen ez zan planteatzen Euskal komikiaren egura. Hori, bueno, izan da tiba bat, persona jakin batzuk indutena, eta zoragarri, eta zergatik badagolako zerbait atzean. Posten gara, lehen etzegoan, horrein badago zerbait.
2: Xabiroi komikia lore horietako bat da, aur besoetakoaren laugarren alea da gaur aurkeztu dutena. 2023-tik 2026-ra publikatzen joan diren istorioen bilduma bat da. Komikiaren iruditeria nerabeekin lotu ohi bada ere, oinarrian dauden gaiak publiko orokorrarentzat direla nabarmendu du Unai Iturriaga gidoilariak.
4: Aurren mundua eta helduen munduen arteko talka hori, eta kaso honetan inoiz baino ageriago behar bada, ez da? Badagoelako aurren munduaren sektore bat bakeak egiten dituena edo tratuak egiten dituena helduen munduarekin, eta beste bat tartean gure personai nagusia dagoena, galdera egiten duena ea hori posible den, edo ez. Eta horti dat horri izan ala ez izan galdera hori ez. Aurra bazara izan zaitezke heldu.
2: 2007an jaso zuten Unai Iturriagak eta Alex Zambik lehen enkargua eta 19 urteren ondoren aur besoetakoa izan ala ez izan laugarren ale argitaratu dute ikastolen elkartearen eskutik.
0: Eta musikagileak elkarteak musika garaikidari eskainitako 17. zikloa aurkeztu du musikagileak. 13 kontzertu izango dira Donostian, Bilbon, Iruñan eta Gasteizen eta otsailera arte iraungo du zikloak. Berri emaile Ainhoa Agirre.
5: Zorkuntzan garaikidearekiko konpromisoa eta euskal kompozitoren obren zabalkundea, bi horiek ditu helburu musikagileak elkarteak antolatzen duen ziklo honek. Jon Esnaola, zuzendaritza batzordeko kide da.
6: 20 esternaldi izango direla, eta hortik azpimarran jarri, ba, azpian obra Pedro Gonzalezena, obra honek Donostiako 1813ko suteari buruz hitz egingo du, eta hau abenduaren 12an estreinatuko da, San Telmo Museo eta musikagileen proiektu tematikoaren barruan.
5: San Telmo Museo bakartuko du ziklo honetako urrengo kontzertua, Vicente Moronta oboe jotzaileak, larun batean, arratsaldeko 7:30 hasita kontzertua emango du, eta bertan Gabriel Erkoreka, Zurine Fernandez Gera Navarrena eta Elga Ariasen obra joko ditu besteak beste. Hain zuzen ere, larun bateko kontzertuan estrenatuko du Morontak Elga Ariasen Jaiak musikalana. Eta estreinaldi ez ari garela, nabarmentzekoa da, Ensemblek Urreiak urriaren 17an emango duen kontzertua. Elena Mendoza kompositoreak gidatu duen egonaldian sortutako piezak estreinatuko ditu musikeneko kontzertuan Ensemblek Urreiak, eta nabarmentzekoa baita ere, Quatuor Belaren kontzertua. Maria Zubimendi.
7: Musikagileak kantolatzen du bi urtez behin nazioarteko Pablo Sorozabal ari laukote kompozizio lehiaketa. Aurtengoan irabazle izan zan Pablo Franchelli, kompozitore argentinarraren Surcando en un mar de sueños inmemoriables estreñatu da. Estreñaldia Bela Quartet ari laukoteak burutu du musika amabostaldiaren baitan, eta azaruaren 26an Victoria Eugenia Kluben izango da Quator Bela, aipatutako obra hau berrestreñatzen edo berrinterpretatzen.
5: Eta masterklasei dagokienez, aipatzekoak dira Vicente Moronta oboe jotzaileak, Trio Magadis arpairukoteak, Bertran Txabarri Aldret gitarristak eta Kroma Kolektif ganbera taldeak musikaren emango dituzten eskolak.

0: Gasteizko bat batean musika jaialdia bueltan izango da atorren urtean bat batean. 2027ko maiatzaren 7an eta 8an izango da bat batean jaialdia Mendizabalan. Antolatzaileek urrengo astetan emango dituzte programazioari lotutako xetasunak, baina jaialdirako lehen 1000 sarrerak ostegun honetan bertan urriaren batean jarriko dituzte salgai goizeko martan batbatean.eus webgunean. Hori esan da bagoaz, Joseina Etxeberria. Arratsaldeon, Joseina.
1: Berdin.
0: Albisteak orain.
2: Arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Arratsaldeon deizuela, etxebizitza dekretuak bi izan baitira, adostu dituzten arren, batasun irudirik ez dute eman gobernukide diren alderdi sozialistak eta Sumarrek. Moncloaren izenean, PSOEko ministroek eman berri dituzte azalpenak, eta Sumarreko ministroek euren aldetik, Oihane Perez Madril, zer nabarmendu dute batzuek eta besteek.
4: Arratsalde honek aitz zatik eta irudia zirudien bi pretsaurrekoenak eta izan da noski, baina Sumarreko ministroen balorazioa azkenean ez da hain ezkorra izan, nahiago lukete alokairu kontratuak mugagabeak izatea dekretu nagusian jasotzea, baina oro har onartu diren neurriak onak direla aitortu dute Bustindui ministroa.
5: De las líneas que habíamos fijado para la negociación, que eran un mandato de nuestras organizaciones políticas, creo que la práctica totalidad de ellas han quedado reflejadas y han quedado reflejadas de una manera satisfactoria.
4: Moncloa berriz azalpenak ematen jarraitzen du, Isabel Rodríguez Etxebizitza ministro sozialistak aitortu du kontratu mugagaben dekretuak ez duela aurre lanketarik izan, baina testu orokorra bai negoziatua izan da guztiekin eta esku zabaltasuna eskatu di ondorioz alderdiei ostiraleko osoko bilkuran kongresuan aurrera egin dezan.
6: Quiero confiar en la generosidad y en la responsabilidad que han demostrado los grupos políticos con los que hemos hablado en los últimos días. Quiero confiar en esa generosidad. Sé que para ellos está siendo también difícil hacer algunas
4: dekretuak jasotzen dituen neurrien artean, zaurgarrien etxegabetzen debekua 2030 arte, putrefuntxek etxeak erosteko debekua 2028 arte, logelen alokairuaren arautzea edo martxan diren alokairuen bi urteko luzapen automatikoa.
3: Horixe, Madrildik azken ordua, testuinguru honetan Sol Plazan egiten ari diren mobilizazioari eusteko asmoa adierazi du Maizterren sindikatuak, lotsagarritzat jo du Espainiako gobernuak etxebizitzari lotutako bi dekretu onartu izana.
7: Una verdadera vergüenza. Una vez más, jugar a la campaña electoral. Es la táctica del divide y conquistarás. Del romper en cachitos.
3: Bada Madrilgo erkidegoak eskaera, egin berri dio Espainiako gobernuaren ordezkariari Sol Plazako kanpaldia berehalakoan bertan behera uzteko neurriak abian jarri ditzala. Espainiako gobernuak ezkutu soziala luzatzea ere erabaki du gaurko ministro kontseiluan, gauzak horrela erregaiek, dieselak eta gasolinak 20 sentimoko deskontua izango dute urrian, 13 sentimokoa azaroan eta 6 sentimokoa abenduan. Gasaren tarifa arautua gehienez ere 115 garestituko da urritik aurrera eta butano bonbonaren prezioak ezingo du 19 euro eta 45 sentimoko prezioa gainditu. Gaiz aldatuta Amaia Susperregi, Jaso grupeko presidenteari emango dio Jaurlaritzak 2026ko Jose Mari Korta saria. Euskadiren garapen ekonomiko eta industrialari egindako ekarpena aitortuko dizkiote Jaso grupi oharbidez Jaurlaritzak jakinarazi duenez. Urriaren 22an Ajurianean egingo duten ekitaldian Imanol Pradales lehendakariaren eskutik jasoko du saria Amaia Susperregik. Eta uda honetako lehortearen ondorioak jasaten ari da lehen sektorea, bada Gipuzkoako foru aldundiak 1.600.000 euroko dirulaguntza onartu du kalteak jasan dituzten nekazariei laguntzeko. Diru hori banatzeko irizpideak Enba eta Ene nekazal sindikatuekin adostu ditu aldundiak, Irune Berasaluze, Gipuzkoako aldundiko bozeramalea.
8: Laguntzen deialdia datozen asteetan argitaratuko da eta laguntzak udazken honetan ordainduko dira. Ordainketa hoiek onartzeko prozedura erraza izango da, onuradunek jakinarazpen bat jasoko dute eta jakinarazpen horretan bertan onartu ahal izango da.
3: Errepidetan aparteko gora berarik ez dela, ala esan digute segurtasun sailean eguraldiari dagokionez, arratsaldeak aurrera egin ahala, hodeiak nagusitzen joango dira, eta hegoekialdean euri apur bat egin dezake Euskalmeten iragarpenaren arabera. Hego haizea indartu, eta horren ondorioz temperatura maksimoak gaur, 30 gradura iritsiko dira, baita ipar isurialdean ere. Bestarik ez, 3:04, lauretan itzuliko gara, albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.
9: Familientzako laguntzak zure seme-alabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urterarte eta 7 urterarte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten seme-alabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula seme-alaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Gau pasa.
12: Guk pila guztiak kargatuko dizkizu.
11: Bai, itzuli gara. Eta nola gainera.
12: Zenan ere kamara hori?
11: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa. Eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku. Aste artetik ostegunera. 10:00 gutxitan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
2: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, kantu kontari.

Arratsalde urak eta 6 minutu ditugu eta aste artere bai, gaur aste artea, gaur ja irailak gainera 29. garrena. Ufa, hau da abia da daramakiena 2026 garren urteak. Bueno, hori abia da bizian eta gu ere bai, Mikel Olazabal, Mikel Olazabal arlo teknikoan gu geu kantuak aurkeztu eta horiekin entzunaz disfrutatzeko prest eta gero zure iritziak, zure proposamenak horiek ere irakurri nahi ditugu, irakurri edo entzun. WhatsAppa bi era horietan erabili dezakezunako. Eta gurekin egiteko Euskadi Irratiaren WhatsApp zenbakia betikoa 688-666-000. Beraz, gure ere bai, 688-666-000. Musikeruak Euskadi Irratia kantu kontari. Eta gaur San Miguel eguna, egun handia euskaldunontzat, egun handia euskal tradizioan. 2026 udazkena eta udazken gironetan Einaute Elorri eta etxera dator. Disko berria hartuta. Hau da Festina Lente.

9 Otelorri eta eta Otsaila Festina Lente diskotik ezagutu dugun lehen da biziko kantua, baina tira badator disko ere, azaroan album osoa. Eta udazkenarekin dator Einauten musikari Año ondo dijoakion urtaro honekin, dudarik gabe. Einauten babes eta hurbiltasunak, Einauten malenkonia eta sentibere izatea, ezin hobeto ezkontzen direlako garai honetako hegoaize, orbel eta etxeko izate horrekin. Soinu akustiko eta elektrikoa, artisau izateren maitasunez egindako eta ondutako kantuak bildu ditu Gernikarrak bere lan berrian berriz ere. Eta akustiko eta elektriko esan dugu, bueno, dudarik gabe, horrela dator Otsaila kantua, erdi akustiko, erdi elektriko. Era bat elektriko datorkiguna beste hau da. Beste errekau gaur bertan aurkeztu duelako, Einautek bere disko berriaren bigarren kolpea. Erreka kantu bizirrokeroa.

0: Einaute Elorrieta eta gaur bertan aurkeztu duen erreka abesti berria Festina Lente diskoaren bigarren aurrerakina bideo eta guzti gainera Arrigurriren eskutik Gernikarra irudi lainotsuetan esango dugu. Bueno, agian erreka kontuekin ari garenez, errekako ur arreetan esan beharko genuke, eh? Eta rockero ere bai, Einaute Elorrieta kantu honetan rockero. Nazioarteko indi mugimenduaren hainbat izen azpimarratu izan ditu alboan Festina Lente disko berrian eta hori erreka honetan ere antzeman egiten da, erreka honen ur arreetan alegia. Eta honela bere musika ibilbidearen 30 urteak Einautek musika munduan. Festina Lente diskoarekin ospatuko ditu eta gero honen kontzertuekin ere bai. Gaur bertan, erreka abestia aurkezteaz gain, kontzertu biraren berri eman duelako. Hori bai, neguan egingo duen kontzertu sorta. Abenduaren 28an lehendabizikoa Iruñeko zentralen, urtarrilaren 2an Bilboko Kafe Antzokian. Gero, urtarrilaren 16an Donostiako Intxaurrondoko Kulturetxean, Gasteizko Jimmy Jazz urtarrilaren 23an, Azpeitiko San Agustin otsailaren 20an eta Biarritzeko Atabal martxoaren 12an. Udazken eta negu dudari gabe Einaute Elorrieta sasoian sartzen ari gara.
1: Neu zestatu dituzu mapak.
0: Beste hau da Messier Le Cret.

Lecre, Petolosarra, Juancho, Glauco, Marida, Orain Hemen, hau labesti berria igande honetan bertan elkarbanatu duena abesti eta bideoklipa, hau rap eta hip-hop, bueno, hori berea du Messie Lecrepek, baina hau honetan sendo entzuten dira reggae, rumba eta beste zenbait genero ere bai. Mutilonen aberastasuna, dudari gabe, mutilonen aberastasuna, mutilonen hitz eta musika gaitasuna, eta bere erosotasun ere muak gainditu eta lur berriak konkistatzeko gaitasuna ere bai, abesti honetan. Aurten irailak lau igande izan ditu eta horiek berarentzat hartu ditu Messie Lecrepek. Igande bakoitzeko kantu bat jarri duelako mai gainean. Eta lau piezekin gero Kolas Domingero kon Movidas del Viernes EPA osatu duelako. Gai eta soinu ezberdinak landuz beti, benetan azpimarragarriak akaso honetan, itxasontzi baten kantua edo hau izeneko berriena den hau. Messie Lecrep hemen gurekin eta berarekin batera kantu honetan Pato eta Panda oinarrietan lehen da bizikoa eta bigarrena gitarra astintzen. Eta Placebo bikotea 2026an Placebo kantu berria Helen Keller.

Arratsalde hirurak eta hogeita lau minutu aste artea Euskadi Ratia kantu kontari eta Plaisibo taldea Plaisibo bikoa zen nolako banda zarra oraindik ere 2026ko irailean. Talde iluna da, iluntasun eta argi ezarekin jokatzen duena, baina gero musika egiterakoan honelako kantu distiratsuak egiteko gai dena. Brian Molko oraindik ere beti izan duen estetika horri, boz horri, misterio horri eusten dio, eta nola ez bere alboan Stefan Olsdal bajista ere ezinbesteko figura. Hala izan da orain arte eta hemendik aurrera ere horrela izateko asmoan. 50 urte ditu Plaisibo taldeak eta hortik bart abiatu duten 50 urte horien bira. 50 urte talde honek ja. Porton abiatu dute, Portugalen abiatu dute bira, eta bira horretan Euskal Herria ez dute bisitatuko. Bueno, dakigunez behintzat, baina Frantzian kontzertu bat baino gehiago ja lotuak dituzte. Esate baterako Nantesen, Lyonen, Toulousen eta Parisen arituko dira. Parisen gainera Accor Arena erraldoia leporaino beteko mendute. Eta Espainian ere guk dakigunez ez dute kontzerturik, eh? Atzo bertan, 50 urteko kontzertu horren ondotik, Helen Keller izaneko kantua bere bai. Abesti honen doinua berez, lauro geita amaseko pieza instrumental bateti dator, baina orduan hori instrumentuak bakarrik zirenak, orain ja boza ere badute eta hortik kantua ere bai. Ez hori bakarrik, Helen Keller Estatuatuetako emakume bat izan zen, Estatuatuetako emakume bat, gorra eta itxua zen, gorra eta itxua zen. Bera izan da, unibertsitate titula lortzen, bueno, egoera horretan esango dugu lehenbiziko pertsona. Helen Keller, berarentzat, Brian Molkorentzat, ezinbesteko figura, bere omenez honelako kantua. Helen Keller. Eta Katalin eta Nenufarrak Boskote Gazte Gipuzkoarra ostiral honetan bertan diskoa hartuta lehen albuna osoaren izena Zeruak eta Sabaiak. Zeruak eta Sabaiak. Diskoa ostiralean eta egun berean herrian Gabirian kontzertua.

non daude zure zaldiak, hor geratzen da galdera, zaldiak abestia Katxalin eta Nenufarrak lan konzeptual bat hartuta datoz, lan konzeptuala da, zeruak eta sabaiak, hau da, abesti denek badute alako bat abestiarekiko ari lokarri bat. Ozkak izan zen lehen abestia, horren ondotik zaldiak hause da, azken aldi honetan gehien jartzen ari garena. Metiera, ostiral honetan, eskuartean, album osoa, zeruak eta sabaiak. Eta horren ondotik, urriaren bian, kontzertua, kontzertu ere bai, bertan erakutsiko dute, diskoa eta aurretik egindako abestiak ere bai. Emanaldi hori, Gabiria herrian izango da, Gipuzkoako Gabirian, bertakoak direlako talde honetako parteide batzuk, eta bertan elkartzen delako Katxalin eta Nenufarrak taldea entxeatzeko. Bueno, orain, Gabiriako plazan, aurkezpen kontzertua, ostiral honetan, arratsaldeko zazpi terdietan. Disko ondoko, lehen emanaldia izango da. Hori, urriaren bian. Eta horren ondotik urriaren amarrean Donostiako Kutxa Fundazioaren klubean arituko dira. Donostiako Kutxa Fundazioaren klubean. Delbal bikotearekin batera, iluntzeko zortzietan. Hori, urriaren amarrean. Talde honen izena, Katxalin eta Nenufarrak. Kantu berriak eta talde eta disko berriak aurkezten ari gara. Gisa horretan,

dugu klasikoak, baina kontu zoren berrikuntzekin ari garelako eta gizonetako tamaina honetako berrikuntzak gainera Nothing But Thieves taldea, Number 5 abestiaren izena bost, edota bosgarren zenbakia aligia. Eta honekin joan den ostiralean diskoa ere bai taldearen bosgarrena, Stray Dogs izenekoa, eta itxura bikaineko kantu bilduma gainera. Hauek ingelesak dira, bost mutil, Ingalaterratik Leeds iritik gainera. 2015ean sortu zuten Nothing But Thieves taldea, lapurrak besterik ez izeneko bandau. Eta Connor Mason izeneko tipo daukagu hemen kantari, lider lanetan, kantu gilere, bera, Connor Mason. Ze boz polita duen gainera tipuak. Rock alternatibo egiten dute, rock alternatibo hori eginez post disko egin dituzte, eta berriena joan den ostiralean bertan. Albunaren izena, Stray Dogs. Hori ingelesa, beste hau ere bai, eta gitarra soinu honekin arrapatuko zenuen honezkero, nortzuk diren hauek gainera. Sweat boskotea, Sweat taldea. Brett Anderson paregabea eta bere banda alegia, Sweat. Bona ba, gauza nola diren, Brett Andersonek gaur bertan zer eta 49 urte.

2008 bostean antidepresantz diskoa eta kantua Dancing with the Europeans, Dancing with the Europeans, Europearrekin dantzan, karo, hauentzat, haue badakizu nolakoak diren, hauek Europearrak ikusten dituzte estraradioan bezala, ezta? Bueno, estraradioa da guk hemen arratsaldero egiten duguna, kantu kontari, iruretan hasi eta laura karte, musikari protagonismo guztia emanda aritzen garelako. Eta hona hemen, eunetik eunean zuet soinuan, onako abesti hau ere bai, ala ere, ze onak diran, zuet taldekuak. Eta beti izan dira gainera. Laurogeita hamarreko hamarkadan horrela ezagutu genituen, glam eta britpop rollo horretan, gero horren ondotik taldean, formazio batez ere taldean antolatzeko eran aldaketak ere izan dituzte, baina Brett Andersonek ez ditu talde honen ualak galdu. Ez da pentsatu ere, 49 urte gaur, eta oraindik ere enegarren gaztealdia bizitzen ari delako bere taldea, zuet boskotea. Disko bikainak azkenak, eta orain udazkenean bira potoloa ere bai, bira potolo hacer eta galesko beste iruko honekin. Urrian eta azaroan Erresuma Batuko eskenatokirik handienak hartuko dituzte elkarrekin berriz ere Sweat eta Manic Street Preachers hauek. Decline and Fall kantua da honako hau.

Izaki Gardenak taldearen izena, nola ez, Izaki Gardenak eta Anariren Aingura Egodunaki egindako bersioa. Anariren Aingura Egodunak, eta zori bakarrik, Itzal Handi Bat berri berria azken egun hauetan, Izaki Gardenak Gasteiztarrek aurkeztu dituzten bi abestiak. Izaki Gardenak 2025ean berpiztu zuten Jon Basaguren eta Libe García de Cortázarrek, enegarren aldiz berpiztu, eta orain, ba hori, kontzertu batzuk emango dituzte aurten azaroan, eta berriz ere atzeen aldira eramango dute egitasmo hau. Izaki Gardenak berriz itzultzekotan, baina berriz ere atzeen aldia orduan. Eta azaroan Bilbon, Atarrabian, Donostian, Berrizen eta Gasteizko Jimmy Jazzen arituko dira. Izaki Gardenak kantu kontari Euskadi Irratian. Eta orain, 2026an estatu batuetan synth pop musika indarrean dugun honetan, guzti horren sustraietan dagoen taldetako baten itzulera. Hau era ziur bikotea da.

Erasiur bikote elektronikoa da onako hau. Erasiur bikote elektronikoa 2026an Blue, Savannah, Sometimes, Ula Move etorrelako kantuzarrak egin dituen bikotea, baina gaur egun 26ko irailean. Eta talde honetan bikote originala oraindik ere gainera, Vince Clark batetik, Depeche Mode, Yazoo, guzti horiek sortu eta gidatu zituen Vince Clark eta berarekin batera Andy Bell jauna kantuan. Andy Bell eta Vince Clark. Eta txoin, hor momentu batean Sometimes kantu ere aipatu dugu. Era ziur synth pop eta pop elektronikoaren oinarrian dagoen bikotea delako. Abaren jarraitzaile sutsuak, Aba omentzeko hainbat abesti ere modatu zituzten. Baina beren aldetik egindako kantuak ere badituzte eta ondo sonatuak gainera. Begira, noraino iritsi ziren 87an. Hauxe da Sometimes.

ze nolako gauza laurogeita zazpian Vince Clark eta Andy Bell Sometimes kantua era ziur bikoa trompeta solo malenko niatzu eta zoragarri horrekin gainera era ziur synth pop musika ingelesa eta momentu honetan estatu batuetan berriz ere Nation of Language edo Future Islands etorrelako taldeen eskutik musika hauek indarrean baldin baditugu hauek sei urteren ondotik bueltan 2027an diskoa martxoaren 12an Radio izeneko kantu bilduma eta atzo arratsaldean honako Radio horren lehen singlea Wings of Love maitasunaren hegalak hegal ainguradunak izango dugu kasu honetan bueno bari erresuma batuan bira egingo dute datorren urtean eta Europan ere bai era ziur taldekoak berriz ere bueltan ditugulako eta hau zer esanik ez drum and bass erritmo eta guzti Tracy Thorn eta Ben Watt Everything But The Girl bikotea horrela aurkeztu zuen bikote honek bere burua laurogeita amaseian. Hogeita amar urte ditu Walking Wounded izaneko diskoak, Walking Wounded diskoak, hori dela eta orain ber edizio.

Tracy Thorn, Tracy Thorn eta Ben Watt, zen olako gauzak egin zituen talde honek. Laurogeiko hamarkadatik ezagutzen ditugu. Laurogeiko hamarkadan alako pop akustiko intimo bat egin zuten, eta horrekin ari ziren, eta esate baterako, 1900 eta laurogeita malauan, orduan misin izeneko kantu bat aurkeztu zuten. Gutxi gora bera, estilo horretan zetorren abestia. Zegertatzen da, urren gurtean, laurogeita mabostean Todd Terry DJak hartu zuela abesti hori. Alako erritmo batzuk gehitu zizkion, remixean aurkeztu zuen, eta dantzalekuetako kanturik pintxatuenetakoa bilakatu zen 1900 eta laurogeita amabostean. Hori ikusitan, eskamutila bak zer egin zuten, hortik guaz, guazen orduan hortik. Horrela aurkeztu zuten, laurogeita amaseian Walking Bounded diskua. Eta disko horrek orain hogeita amar urte bete ditu. Hogeita amar urteak direla eta, begira, berredizioa eta onelako klasiko txarrekin gainera. Run, everything but the girl. Honetan, inoiz arrastoa galtzen ez duena beste emakume hau da. Madonna, Madonna hemen Charlie XCX-ekin bat eginda. Densteria da bere kantu berrietako bat, baina orain honi remixa berritu diote. Densteria After Hours izenpean utzita. Begira zen horako erritmo eta historian begira. Honekin, Laura Karte, musikeroak, kantu kontari nola notatzen dan, hau gure San Miguel Olazabali ere gustatzen zaiola. Opa, Mikel, zorionak. Eutxi hor!

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsalde onda izuela, Hondarribian ordubete barurako deitu du komunitate senegaldarrak Babacar Veleren hilketa salatzeko elkarretaratzea. Labana eskuetan, ertzain bat erasotzeko asmoa zuen gizonak, segurtasun sailaren arabera, eta udaltzain batek tiroka hil zuen atzo 46 urteko gizona. Buru osasuneko arazoak zituen, eta gertatua porrot sozialtzat jo, eta ekidin zitekeela adierazi dute nola Hondarribiko udalak eta Gipuzkoako Aldundiak, Igor Enparan Hondarribiko alkatea eta Irune Berasaluze Aldundiko bozeramailea aurren ez aurren.
2: Nolabaiteko frakaso sozial baten sentsazioa badaukagu, ez? Sentsazioa daukat ez gerela gai izan pertsona bat egoera zaurgarrian egonda, ba bere egoerara egokitzeko gizarte bezala eta beharrezkoak ziren tresnak emateko, ba gertakari hau gertatu den arte, ez?
3: Bai, agian zerbait gehiago egin ziteken eta egin bada ere basa nahikoa izan.
1: Gainerakoan, Espainiako ministroen kontseiluak bi etxe bizitza dekretu onartu ditu alderdi sozialistek eta Sumarrek adostuta, eta ostiral honetan bertan ezohiko osoko bilkuran bozkatuko dituzte dekretuok kongresuan. Lehenengoan onartutako neurrien artean etxegabetzeak 2030 arte debekatzea eta aldi baterako alokairuak eta logelatakoak erregulatzea jasotzen ditu. Bigarren dekretuak aldiz alokairu kontratuak automatikoki berritzea Sumarren eskari nagusietako bazen hori, eta ikusi beharko da kongresuan oniritzia jasotzen duen. Ostiralean esan bezala egingo dute dekretuen gaineko bozketa Espainiako kongresuan. Bada etxe bizitzari lotuta, ELA eta LAF sindikatuek gogor salatu dituzte, haien ustez etxe bizitza krisia eragin dituzten orain arteko politikak. ELAk alderdi sistemikoak kritikatu ditu, botere ekonomikoen kontra egin beharrean, enpresa eraikitzaileen eta bankuen interesak defendatzen dituztelako, eta Euskal Autonomia Erkide egoa bere osotasunean tentsio eremu izendatzeko eskatu dio Eusko Jaurlaritzari. Labek beraldetik, etxe bizitza negozioaren aurkako mobilizazioak deitu ditu datorren astebururako. Mitxel Lakuntza, ELA sindikatuko idazkari nagusia, eta Endika Perez, LAB sindikatuko ekintza sozialeko arduraduna jarraian.
4: Badago gauza bat Eusko Jaurlaritzak egin lezakena eta ez du egiten. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa eremu tensionatua izendatzea. Eta horrek aukera batzuk irekitzen ditu. Ez, honek ez du esan nahi, etxe bizitzan dauden arazo guztia konponduko direnik. Baina aukera batzuk emate ditu beste alkilerrekin beste gauza batzuk egiteko.
5: Erroko eta sakoneko eraldaketa erradikalak gauzatu behar dira, merkatuan esku hartu behar da eta politika errentistekin amaitu behar da. Madrilen gertatzen dena gertatzen dela ere, Euskal Herrian badago aukera gure ustez urrunago joateko.
1: Eta Nafarroako gobernuak Elizako abusuen 46 biktima aitortu ditu, horietatik 16 joan den urtean, aitortza batzordeak gaur eguneratu dituen datuen arabera. Izaskun Gartzaron, biktimen bulegoko zuzendariak azpimarratu du, biktima askok urteetan isilpean gorde duten sufrimendua aitortzea besterik ez dutela nahi, ez dutela kalte ordain ekonomikorik eskatzen.
6: Askotan nahi dute pues errekonozimentua bakarrik, osea norbait ba onartzea berratutakoa, batzuk barkamena eta egia esateko dirua hola dimentsazio moduan ez da ikusten hola gerian, eta hori bai nabarmendu eta utzi behar dugu mai gainean.
1: Errepidetan arreta N batean Andoainen Donostiako noranzkoan istripu baten ondorioz autoilarak ari direlako osatzen, esan bezala N batean Andoainen Donostiako noranzkoan. Gainerakoan ez dago beste gorabeherarik segurtasun sailean jakinarazi digutenez. Eguraldiari dagokionez, arratsaldeak aurrera egin ahala, hodeiak nagusitzen joango dira eta hegoekialdean euri apur bat egin dezake Euskalmeten iragarpenaren arabera. Hegoaizea indartu eta horren ondorioz temperatura maksimoak 30 gradura iritsiko dira baita ipar isurialdean ere. Besterik ez entzule, arratsaldeko laurak eta lau minutu, bostetan izango duzue. Urrengo albiste zerbitzua hemen Euskadi Irratian, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste atarian.

0: Arratsaldeon, Jon Ramen fan amorratua Eida Catherine.
1: I was able to meet Jon Ram's mother. I was like, oh my God, does Jon come here? He goes, oh, he plays you quite often. When?
0: Neguriko golf zelaian ezagotu zuen Catherineek Ramen ama Angela Rodriguez eta galdetu zion ea semea sarritan bertaratzen ote zen golfean aritzera. Honek baietz eta ozen erantzun zion. Noiz?
2: Aquí, Kill Jackie, telesailaren prentzaurrekoan kontatu du pasartea Catherine Zeta-Jones aktore galestarrak Bilboniaz grabatutako telesaila aurkeztu du, gorazarre egin dio Bizkaiko hiriburuaren edertasunari eta bereziki aipatu du ikono globaltza duen Guggenheim museoa.
3: You know, starting with Frank Gehry's beautiful Guggenheim, which is such a worldwide iconic landmark.
0: Ba, Catherine entzun, bai pasantzuten baduzu, Guggenheim barru barruraino eramango zaitugu.
2: Etzi inauguratuko dute Pipiloti Rist artistaren Ever is Overall bideo instalazioa. Muntaketa lanetan ari dira asteburu azkeroztik eta Xabi Larrazabal lankide estimatua gerturatu dago izean, Mikel Oneindia komisarioarekin prestatu duten ezagutzera.
0: Beraz, Catherine, please, don't go. Catherine ez joan ze, ordenagailu eramangarria konpondu dizun informatikaria 11. Mendeko arkitektua da. Etzenekien. Arkerez eta gukerez, baina esteratxa eta amets moreno ikerlarik bai badakite. Eta horregatik gonbiatu ditugu bai pasara, ordu bete barru.
2: Ez joan Catherine, The Mask of Zorron agerian utzi zenuen golfean baino zaldiaren gainean zarela abila. Eta Donostiako hipodromora joatekoak gara, demoraldia amaitzear dela, Jon Arroyo epailearekin eta David Argindar argazkilariekin hitz egiteko.
0: Catherine ez joan, zebestela ez dituzu ezagutuko Nerea, Jone, Aitor, Oskar, Mikel, Ziortza eta Irati.
2: Eta Leire Martinez ere ez.

0: Leire Martínez, Iruña, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bikote gustoa ematen dugu horrela, arratsaldea asteak.
0: Ezu, Katerinek ez daki, baina haren neurrirako saioa prestatu dugu. Jabetutan egongo alda, Leire gaur, elikagaien galeraren eta xauketaren inguruan kontzientziatzeko nazioarteko eguna dela.
1: Barkeman beharko ditu azalpenak, baina jakin beharko luke... Ze arazoa oso larria da. Egunero etxeetan, dendetan eta taberna zein jatetxeetan oraindik aprobetxa daitezken elikagai unitz botatzen da. Eta horrek, ba, ondorio ekonomikoak ez ezik ingurumenekoak ere baditu noski. Europako Batasunean erraterako pertsonako 130 kilo elikagai xahutzen ditugu urtean. Eta negutegi efektuko gasen isurtzen 116 eragiten du horrek. Eta nik karrikan topatu dut igor, eta galdetu diot gaiaren inguruan.
2: Gaur da janaria xautzearen kontzientziazio eguna, zeidur izan zaizu?
3: Ba, oso ongi egia esan. Nik nahiko ongi betetzen dut egunerokoan, eta oso ongi iruditzen zait. Eta ustute pertsona guztiek izan bar dugula ez, edo izan bar dutela, ba, kontzientziazio bat, ze ez da normala, botatzen den kantitatea.
2: Zure etxean adibidez, nola saiatzen zarete hori ekiditzen?
3: Ba, aliketa gehiena probesten, eta aliketa gutxiena erosten ere, bai. Ze azkenean, bueno, batzuetan erosten ditugu gauza pila bat, ez ditugunak behar, eta azkenean zer gertatzen da, ba, pasatzen zaigula. Hor, oskailuan edo orduan, bueno, ba, ikusi, benetan zer behar dugun eta hori erosi.
2: Nahiko txukun aritzen zarela entzun dizugu, baina hala ere, seguraski, zure etxean bada xautzen den zerbait, nahi gabe ustekabean zer da gehien pasatzen zaizuena etxean?
3: Bai, ustot fruta. Pepinoak. Bai, duela gutxi bota genituen pepino pila bat, eta pena eman zigun, baina azkenean gutxi gara etxean, eta asko ekarri zizkiguten, eta azkenean bota behar izan genituen. Baina aita hor daukat nire atzetik, ea zer botatzen den, eta bueno, egia esan, berari esker, dena probesten dugu.
2: Eziketa ona etxean, beraz.
3: Oso ona, oso barneatuta daukagu.
0: Eziketa ona, beraz.
3: Zongi mi eskertzulei.
0: Leire, eziketa ona nioen, bai. Baina kasunetan ez dakit luzoker horiek iritzi bera partekatuko te duten, ez?
2: Ez dakit, ba, kostatu zaio ala ere oroitzea zertzen bota zuen azkena, eta bai. Neri horrek arritu naue, bai, ze kontzientziazio ona zuten igorren etxean. Bueno, afera da, elikagai xautzeari aitzin egiteko, Nafarroko gobernuak, ziur bota egin behar dela kanpaina jarri du martxan. Helburua da, fruta, barazki eta ogia bezalako elikagaiei bigarren aukera bat ematea eta herritarrei janaria hobeki aprobetxatzeko aholku errezak eskaintzea. Kanpaina abiatu duten Nafarroko 16 merkatutan, ala nola Elizondo, Lesaka, Etxarriaranatz, Martzilla, Argedas edo Donestebe.
0: Nerea Jeregi Balda, hondakinen prebentziorako eta ekonomia zirkularra sustatzeko bulegoko arduraduna. Nerea, kaixo, egun on?
4: Kaixo, arratsaldeon.
0: Gaurkoa bezalako egun batean, zein da Nafarroan elikagaien xauketaren egoera?
4: Beno, ba, a ber, Nafar gobernuak orain manejatzen dituen datuak, 25ekoa dira, eta gutxi gora bera, ba, etxeetan urtean, 57 tona elikagai inguru botatzen dira, eta horrek
0: wow.
4: Esan nahi du, ba, pertsona bakoitzeko 84 kilo. Osea, lehenago eman dezuten datuak, Europarkoak edo
0: esatu
4: zuenak, txarra guazien, Nafarroan horretan asko zobe gaude, baina nara ere, ba, uau hori eskegia da, pasada bada.
0: Eunda hogeita markin daipatu ditugu Europako Batasunean, Nafarroan 84 esan duzu urteko.
4: 84 hori da. Eta, bueno, ba, Nafarroan ere baitugu berri ona, zeren 20arekin konparatu ezkeroz, ba, hondakin alimentarioak jetxi dira, 112 kopuruan, baina tonatan 909. Orduan, ba, bueno, eta 112 kopuruan, baina tonatan 909. Orduan, ba, bueno, eta...

0: Di pertsonako jarraian barazkia, kiru kilo baino gehiago, eta baita ere sogia esnea eta esnekiak ere xautzen dira nahiko desente, baina ja datu kopuru hori txikiagoa izaten da.
1: Egia da batzutan duda sartzen zaigula. Frigorifikoa irikita errepentean aurkitzen dugu azenario bat. Leno tente zegoena eta orain ba, bere hortan utzita ba, pena ematen duena. Horrelako adibidez, azenario bat, tek oraindik badu bizi iraupenik, badu eman behartzaio bizia?
0: Bai, gu berez, orain kanpaina honetan egin duguna da, olako fruta eta barazkiei, bizi berri bat ematea, ez? Ikusten badin baituzu frutak edo barazkiak, ja itxura txarrekoak, baina oraindik jatekoa daudela, pues guko orain liburuzka bat argitaratu dugu errezetakin pues aprobetxatu ahal izateko. Ondakina sortu baino lehen.
2: Eta bai, bereziki paratu zue arreta fruta, barazki eta ogian errandu zu, ezta?
0: Hori da, bai. Eta, bueno, normalen, hori, azkenean esan duguna, ez? Hoie dira, batez ere, gehien etxeetan gehien galtzen dena. Orduan, ba, hoiekin sartu nahi ginen, hori murrizteko, eta jendea jakina aldezan posibilitatea dauzkiela alako frutak eta barazkiak.
1: Hombre, eta barkatu esatea, baina inflazioa dagoen bezala egonda, produktu freskoa dauela, barkatu baina ez dakin nola, botatzen dugun
2: bai.
1: Fruta eta verdura zikara garri garesti daude. Gehien erosten dugun seinale.
0: Egia. Bai, bai, ala da, ala da. Nik ere ez dut ulertzen, baina ez dakit, o kontua da, ez dakigula ongi erosten, eta momentuan esaten dugula, benga ba, jak hemen gauden, ez noa etortzea beste egun batean erosketak egitera, eta proetxatu behar dut, eta benga, 2 kilo, 4 kilo, 5 kilo berdin zait. Ja. Eta gero ezin janez ibiltzen garela, edo ez dakit, agian barazkia pentsatzen dugu, jango dugula, eta gero pereza ematen digula prestatzea, o ez dakit arazoa zein din, minu, bai, egia da.
3: Eta nabarmendu berko dena da agian planifikazioaren premia, zezen batetan egiten den erosketa bat ere kontrole gabe, produktuak merkatuta daudelako, dena delako agatik, eta gero ez dakigulako noiz prestatu, nola antolatu, hori guztia.
0: Hori da, argi dago erosketa planifikatu inbar direla, eta gero baita ere, ozkaiuan sartzen diren gauzak edo armairotan gordetzen ditugunak, baita ere horrekin ba, kontu izan behar dela, ez? Badago hor norma bat edo dala FIFO, ez? Printzipioz da, pues, aurrena sartzen dena, ez?
3: Bai.
0: Lehen, atera behar dela aurrena baita ere.
1: Abegira, karo.
0: Hori da.
1: Sentio komun esaten dena da, zentzua behar da hori, bina arrazoi duzu.
3: Eta zergatik da, FIFO?
1: Lehenbizi sartzen dena, ja, FIFO? FIFO?
0: Ingles ez, uste dudala, ah, nik inglesa gutxi dakit, baina bai, FIFO.
1: Hori da,
0: bai. Vale. Gauza da, azkenean joelana da, bai, etortzen zara erosketakin etxea, da, frigorifiko hartu, ta atea daukazuna, bestea sartzeko barura. Pues hori da, pues neketxua, edo, bai. Ez? Eta batzutan, pues erosoena da, sartzea eta benga, bestea gainetik, eta azkenean, ba, gertatzen dena da, atzekoa galdu itzen dela.
3: Nerea, esan dugu, beste elizondo lezakan, etxarrin, martzilan edo donestean hariko zaretela, ze plan duzu, bai. Merkatu horietan, ze mezu helaraziko duzu, eta ze zer nolako ekintzak antolatu dituzue?
0: Ba, bere, merkatutara iristen gara, stand informatibo bat montatzen dugu, eta hor egoten dira bi pertsona, jendearekin eta hitz egiten, eta joku modun edo galderak egiten, eta erakusten nola antolatu gauzek, ez bakarrik xauketarena, baizik eta guke bulegoan nola hondakinen prebentzioa lantzen dugun, pues baita ere hondakinen inguruko informazioa, kudeak eta hori dana. Eta baita ere kontratatu dugu konpainia bat dinamizatzailea direnak, klaunlari, eta hoiekin pues sorte o lortzen dugu jendea erakartzea pixka bat gure gana. pues harremanetan, gurekin harremanetan jartzeko, etxe egiteko eta horrela.

0: Eta orduan, etortzen den jendeari, banatzen zaio gida bat, gida de bolsillo, deitzen diogula, eta gida horretan, pues informazio, hau, informazio ateratzen da, ez? Errezeta batzuk, eta datuak, eta horrela, baina berez, QR kode bat dauke, eta QR horren bitartez, iritsi alda, liburura. Liburua da, bueno, pues, potoloa, kasi egun horri ditu, hogei produktu, produktu taz hitz egiten du, barazkia, frutak eta uia baita ere, eta gero baita ere, hitz egiten da, ba, a ber, eski euskeraz, oso arraro haitz ez da, dino da, de fecha caducida eta de consumo preferente, ez?
1: A dos.
0: Oiek ere, desbendintzeko. Ordan, liburu hori dago gure web orrialdean, dago euskeraz eta gazteleraz, nahi duenak, ba, irakur dezan.
1: Hau ere, etxetan ez ezik, pensatzen dut, ba, saltokietan eta ostalaritzan erabiltzeko ere, nahiko baliagarria izanen dela, ez?
0: Bueno, bai, nik uste saltokietan eta kontua da agian beraiek landu behar dutena dela beraien estoka, ez? Eta baita ere sistema FIFO hori, ez? Kontutan izatea, ba, atzean gelditzen dena aurrek aldera ekarri behar dela. Eta eto nire ustez adibidez, ba, frutak eta barazkiak ondua baldin badaude, ba, bota aurretik pues agian jarri aldira merkeagoak, zeren beti egongo da jendea momentuan, bueno, horren bila da bilena, baita ere, lenguan lankide batek esatzen zidan, bere emazteak platanoak erosten dituela ja
2: beltzak.
0: Onduak, bai, beltzak, gehiago gustatzen zaizkiolako. Kal, izango da momentuan jateko edo zerbait egiteko momentuan, ez? Bino hori aukera hori eman behintzat.
3: Ba, irailak 29 ditu gaur, elikagaien galeraren eta xauketaren inguruan kontzientziatzeko nazioarteko eguna, eta esandakoa, egitasmo berezia prestatu dutela Nafarroako 16 merkatutan, eta nire aieregi balda hondakinen prebentzirako eta ekonomia zirkulara sustatzeko bulegoko arduraduna. Eskerrik asko, argibide guztiak emategatik.
0: Ez horregatik, eta gauz bat. Botatzen baldin badugu, bota behar dugu, marroira. Organikora, bale?
3: Osondo.
0: Ja, behin, ja, gaizki dagoenen, marroira.
3: Gero arte.
0: Venga, gu, gaio.
3: Kazerin, entzun duzu ezta? Hondakinak marroira.

0: Nacho de Felipe eta abandonatuak 8:00.
1: Mirana bilduko da ikatza. Dugun danek, berdugu karabineroak edo horretik.
2: Arazoa!
3: Zagartau da.
4: Estripo bat.
5: Inurri Itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
6: EITBren eskutik.
7: Kultur Klik.
8: Badugu musika, antzerkia, dantza.
7: Kultur Klik.
8: Badugu zinema, magia, zirkoa.
7: Kultur Klik.
8: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
7: Kultur Klik.
8: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
7: kulturklik.euskadi.eus.
8: Badugu plana.
7: Kultur Klik.
9: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
10: Euskadi Irratian, bai pasa.

0: Xabi Larrazabal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Diagonalean aritzen gara aste arteetan, joerez, musikaz, zein arteaz, eta jo, lagun pila batekin gainera. Hainbeste lagun ditugu, Xabi.
1: Pasada bat, Mikel.
0: Increíble.
1: Bai, daile batzutatik ona, Jon Uriarte da horietako bat, Tabakalerako erakusketen koordinatzailea da bera, eta gure laguna denetik zenbait artistaren bizitza eta lana ekarri dizkigu bai pasara, ezagutzen genituen artistak, ba, hobeto sakonago ezagutu ditugu, eta ez ezagun genituenak, ba, berari esker deskurritu ditugu.
0: Eta udazken honetan ere, bizitan etorriko zaigu Jone, hiru astez behin. Arratsalde on, Jone.
2: Arratsalde on.
0: Udazkena, zer moduz hasi duzu?
2: Oso ondo.
0: Ongi.
2: Bai.
0: Lehen komentatzen genuen, ea Donostiako zinemaldiak bat erera ginikote duen Tabakalera, ze proiektzioak eta egiten dira, baina ez dakit bestelakotan sumatzen ote duzuen jende gehiago ote da bilen, edo...
2: Bai, bai, bai, jente pila bat da bil, eta Tabakalera borborrean azken aste hauetan, bai, bai, nabaritzen da.
0: Musika ekarri diguzu, zure udazkeneko lehen tartea girotzeko, eta ea, entzun dezagun pitxin bat.

0: Jone, hau ari dezaten esperientzia bizarro xamara, ze Amerikan zuten ere garen bitartean begiraurko pantailan BBC Donald Trumpen zuzeneko prentxaurreko ari gara ikusten, eta beraz nazkera izaten ari da pixka darraroa, egia esan, badirudi berari dela kantatzen.
1: Ai, ez, hau Bill Callahan da, Trumpen oso tipo ezberdina eta azkerrak.
0: Ja. Eta ausergatik aukeratu duzu, gustuko duzulako edo oso gringoa delako kontatzera zatozena?
1: Bueno, ba oso gringoa da alde batetik, eta Bill Callahanek abesten duen bezala, Deep Amerikara ingo dugu bidaia gaurkoan.
0: Vale.
1: Eta proposa guztu dudala besti hau.
0: Deep Amerikara, zer iburuz aritzeko?
1: Ba ikusi, Mikel, gaurko saioan Sally Mann argazkilari estatubatuarrari buruz arituko gara, bera Lexington, Virginian jaio zen, 1951an, eta esango nuke egungo argazkilaritza arloan ba izen handienetako bat dela, eta sortedun garagu ze egun Kutxa Fundazioak Tabakalean daukan artegune aretoan berari eskainitako erakusketa aparta dago, eta bueno, aukera polita bere lana lehen eskutik ezagutzeko.
2: Lan introa egiteko Jonezelako argazkilaria dela esango zenuke.
1: Ba ikusi, Sally Mann ezaguna da batez ere gai intimo eta gertukoak erretratatzen dituelako. Bere proiektuetan familia harremanak, errealitate sozialak eta denboraren joana aztertzen du historiari eta oroimenari ere lekua utziz. Esango nuke Sally Mann ez dela ohiko artista bat, eta ez bakarrik egiten dituen argazkiak daukaten singulartasun horregaitik, baizikan badaukalako hurbiltasun bat, fintasun bat eta edertasun bat. Eta ere, aspaldian hartu zuen autu batengatik da garrantzitsua Sally Mann.
2: Autua bere lanari loturikoa?
1: Bai, bere lanari eta uste do, bere bizitzako filosofiari ere. Normalean, argazkilariek motxila hartuta ez, bidaiatzen dute toki eksotikoetara joaten dira, argazki perfektu edo argazki ezberdin horren bila. Sally Mannek aldiz, bestelako autu bat egin zuen. Gertukoa zen hori argazkitan biltzea. Orduan bera, Virginiako Lexington herrian bizi da, herri txikitxo bada.
0: Bai.
1: Eta bertan rantxo bat dauka, eta rantxoan estudio bat eraiki zuen. Eta ordutik bere gertuko paisaiak, pertsonak erretratatzen ditu. Oso ingurune gertukoari begiratzen dio, eta hori da bere argazkietan biltzen duena. Sekula ez da bere etxetik aldendu izan sortzeko, ez? Eta hori bada auto importante bat. Esango nuke, hain boladan dagoen kilometro zeroko artista bat dela Sally Mann.
0: Eta ez da sekula atera?
1: Ez da sekulatera, bueno, ikasketak eta bai egin zituen ikasteko bai joan zan kanpora, baina berehala bueltatu zan Lexingtonera, bere gaztetako nobioarekin ezkondu zan, eta bere betiko rantxoan bizitzen jarri zan, bertan estudioa eginda. Horregatik ere bere familia da sarri agertzen dana bere argazkietan.
0: Pentsatzen dugu, esan dakoa, paisaje horrek, kasuistika horrek baldintzatuko zula erabat bere lana?
1: Bai, guztiz, bere argazkietan ikusten duguna da, bere ingurune hurbila, bere paisaiak, bere familia, bere hurbileko inguru guzti hori.
0: Entzun ezagun, Sally Mann bera arteaz hizketan.
3: One of the things my career as an artist might say to young artists is the things that are close to you are the things that you can photograph the best. And unless you photograph what you love.
0: Dio bere ibilbideak artista gaztei esanaldien gauzetako bat dela, euren gandik hurbil dauden gauzei egiteko kaso, eta ez duzula arte honek egingo, ez baldin badizkiozu maite duzunari ateratzen argazkiak, Jone.
1: Ba, nik uste, azken finean, egunerokoan eta azalean behintzat berezitasun handirik ez daukan horretan jartzen duela keinua eta azpimarra berak, ez? Eta bizitzako gauza txikietan, berez trascendentzia handirik ez daukan horietan fijatzen dana. Eta nik dino, azkenean bizitzare hori da, ez? Gauza txikietan fijatzea eta gauza txiki horriek askotan dira zoriontsu egiten gaituztenak.
2: Bai, gero talentua behar da gauza txiki horiek behar bezala arte bihurtzeko, baina. Sally Mannen obra murgiluta egon zarazu, hau prestatzeko, Jone?
1: Bai, eta konfesatu behar dizuet, pila disfrutatu dutela.
0: Bai, ondo pasatu zu?
1: Bai, oso ondo pasatu. Bai, etxeko lan hauek egiten, eta guztiz, maite mindu nahu, Sally Mannen bizitzak, bere egunerokoak, bere bizitzaren ageriko simpletasunak, ez? Hori, bere rantxoan bizi da, bere familiarekin, eta, bueno, egunero bere jip berdean sartu, bere txakurrak eta zaldiak agurtu, eta gidatzen doan bitartean ikusten duen paisaia horretan fijatzen da, eta bueno, berak beti bueno, kotxean edo badarama bere kamara, bere argazki kamara, eta ez da ohiko argazki kamera bat, 19. mendeko auspo kamera handi eta pixutxu horietako bat da, eta bera gehienetan 8x10 formatuko argazkiak egiten ditu. Orduan, bueno, paisaia berezi bat edo zerbaitek bere harreta pizten duenean, ba, kotxea gelditu, kameratera, tripodea, eta seto hori prestatzen hasten da, eta bueno, ba, intzinako argazkilariak bezala, ez? Auspo kamera horretan, oiala gainean jarri eta argazkia ateratzen hasten da.
0: Eta zekea eta guzti ateratzen da?
1: Ba, kea uste dut, ez ez. baina bai, oso argazkilari vintagea dela, bai esango nukela.
2: Mm-hmm. Bigarren begirada deitzen dio horri?
1: Hori da, esaten du bigarren begirada prest daukala beti, eta begiekin ikusten duena segituan kameran nola geratuko litzateken imaginatzeko ja almena guztiz garatua daukala, ez? Iaia bere begiak kamara bat izango balira bezala funtzionatzen dute.
2: Argazkia berape badauka, ez, Salimanek, jiparen ondoan... argazkiak horrela ateratzen, errepidartzean.
1: Bai, eta beti hori bere, bueno, saldixan eta ibiltzen da, eta, bueno, beti bota altuak, ez, oso tipa, ba, independentea, indartsua, oza, ja, nausixa da, 70, 80 urte ditu, baina oso gazte ikusten zaio.
2: Da, argazki gintzen zelan hasi zen?
1: Ba, ikusi, bera kontatzen du argazkilaritzako afizioa gaztetati datorkiola bere aitak txikitan argazki kamera bat oparitu ziolako, eta ordutik ari da argazki gintzan. Lehen aipatu bezala ikasketak egiteko bai utzi zuela Lexington eta Estatu Batuetako hainbat hiritan egon zan argazkilaritza ikasten, baina ba, bere ikaskideek motxila hartu eta joan zirenean mundua rekorritzea argazkiak ateratzera, ba, berak egin zuen kontrako mugimendua, ez? Etxera bueltatu zan, bere betiko nobioarekin ezkondu, eta bueno, ba, bere betiko rantxoan jarri zan estudio polit bat apaindu zuen, eta horra zizan argazkiak, bueno, profesionalki argazkilaritzari dedikatzen, eta hau ja, orain dela 50 urte gertatu zan. Beste singulartasun bat ere bada, bere ikaskideek, edo, bueno, argazkilaritza modernoak, ba, gehienetan formatu handia erabiltzen du, koloretako argazkiak, berak aldiz, ba, txuribeltza erabiltzen du gehien bat, eta lehen komentatu bezala, 19. mendeko auspo kamera hori erabiltzen du, eta ere, aintzinako errebelatzeko prozesuak.
0: Mm-hmm. Esan duzu hori, zuribeltza nagusi dela bere lanean, eta kolorean noiz erabiltzen du, hori... Ba, inoz gutxitan?
1: Bai, nik uste dut gutxitan erabiltzen duela, baina bueno, badaude berak proiektuka lan egiten du serieka, eta adibidez badago serie bat Zai Tombli artistari dedikatu diona, Zai Tombli artista abstraktua eta Saliman lagun handiak ziren, eta adibidez proiektu hori garatzeko bai erabili zuen kolorea.
0: Saliman Virginiakoa da Estatu Batuetan, eta berak hitz egin du bere jaioterriak arengan izan duen eraginaren inguruan.
1: Ba bai, eta oso gauza polita kontatzen du zentzu honetan. Esaten du Virginia, ba, Estatu Batuetako hegoaldeko herria izanik, ba, zaletasun asko dagoela, ba, historia kontatzeko, ipuinak eta koindairak, ez? Tradizio orala oso garatua omen dago Estatu Batuetako hegoaldean, eta tradizio oralaren maisu izanik eta bertako argia ere islatuta, ba, bueno, guzti hori bere argazkietan nolabait biltzen du, eta bere argazkiak, ba, hori asko narratzen dizkigute.
0: Hor, aipatu duzu, artegune aretoan ikusgai dagoela erakusketa?
1: Bai, eta erakusketa hori serieka eta proiektuka sortua dago, eta ondo iruditzen bazaizue, ba, gonbidatzen zaituzte zuribeltzeko baso honetan zehar ibilbide bat egitera.
0: Guazen ba.

0: Inmediate Family da bere serie ospetsuenetako bat, esango nuke ospetsua eta baita gatazkatsua ere. Mm-hmm. Disgusto desente karri zizkion serie honek egia esan. 1982. Urtean egin zuen eta honekin batera argazki liburu bat kaleratu zuen. Inmediate Familyren muina bere hiru seme alabak dira, Emmet, Jesse eta Virginia, eta argazkietan bere bizitza erretratatzen du, ez? Bere umeen bizitza. Eta bizitzak berak badaukan ambigotasunarekin, dramarekin, eta nolabait haurtzaroko misterioak ere jasotzen ditu argazki bilduma honek. Salimanek serie honen inguruan hala dio. Nire seme alaben argazkiak dira. Irudi horietako asko intimoak dira, batzuk fikziozkoak, beste batzuk fantastikoak. Baina gehienak ama guztiek ikusitako gauza arruntak dira. Argazkiak ateratzen ditut odoletan, gaixorik, biluzik edo azarre daudenean. Jantzi, erantzi eta pausatu egiten dira. Gorputza pintatzen dute, urtsakurrak ibai ilunean bezala mugitzen dira.
1: Argazkiak zelakoa dira?
0: Ikusi, argazkiak ederrak dira, duintasunez beteak daude, ikusten da Salimanen adimen zorrotz hori argazkiak ateratzeko orduan, eta grazia asko daukaten argazkiak dira,
1: bai.
0: Baina egia da liburu honek eztabaida izugarria piztu zuela Estatu Batuetako ingurune kontserbadorenetan, ez? Zelen hemen telebistan ikusi dugun Trump eta bere lagunek, ez? Ba, bueno, guztia opiskatan kasgora jarri zuten.
2: Pentsatzen dugu Disneyen pelikulak eta zentsuratzen balen baituzte Floridan adibidez, ba Virginia bestora beste ingo luketela Salimanen lanarekin igual.
0: Ba, imaginatu, album honetan 60 argazki zeuden eta 60 argazki horietako zati txiki batzuetan soilik agertzen ziren erabateko biluzik agertzen ziren beraien umeak, eta claro, ba hoia nahikoa izan zen, ba bueno, Saliman atakatzeko ba aur pornografia eta bere umeak sexualitzatzen zituela esanez. Egia da argazkiak ez zirela familia algun arrunt bateko haurtzaro idealizatua erakusten, ez da inundik inora ere. Manek bere seme alabak, ba bueno, erretratatzen zituen ba zauriekin, sudurra odoletan, oe guztiarekin, eta askorentzako pues hau nahiko asaldagarria izan zen, eta Saliman asko kritikatu zuten, ba bueno, beraien umeak horrela, bere umeak horrela erretratatzeagatik.
2: Ja, da zertzioten kritikoek?
0: Ba bueno, esaten zuten hor, ba basegola nolabaiteko botere harremana, ez? Ba ama artista batek zelabaitera bere seme alabak erabili zituera bere artea egiteko, ez? Eta pixkat azpimarra jartzen zuten, ba bueno, nun dago artearen mugak, noraino hel daitezken, eta ume horiek, ba bueno, ez daukatela erabakirik, ba gero ikusteko bere gorpu biluzien argazkiak adibidez museo edo arte galeria batean.
2: Eta Manek zertzion horren aurrean?
0: Ba ikusi, Manek gerora esan du jakin izango balau zelako reperkusioa eta zelako ondorioak ekarri zizkionen honek, ba bueno, beste modu batera egingo zukela proiektu hau, ez? Yeah. Nahiko era inusentean proposatu zuen proiektu hau, damutu ez da damutzen, baina bueno, faktura pasatu dio. Danadala beti esan du hemen hitza daukatenak bere umeak direla, bere seme alabak, eta bere seme alabak kasunetan amaren alde atera dira, eta bueno, ba, esan ez oso ume zortedunak izan zirela, ez, ba, bere ama etxean lan egiten zuelako, beti zegoelako ama beraiekin, eta beraientzako ere bere amaren argazkian protagonista izatea, bazen zelabaiteko joku bat, ez, eta bueno, beraiek oso ondo pasatzen zuten, eta zortedunak direla diote.
2: Entzun dezagun, Virginia, Salimanen alaba txikiena.
3: I think one of the things that you may not appreciate about the picture is that we were incredibly lucky to have a mother who is at home all the time.
4: Think of dreaming.
3: And we got to work with her.
2: Dio argazkiak ikusita, jabetu beharra dagoela ze sorteko izan ziren eurak, Salimanen aurrak, ama etengabe zutelako etxean, eta berarekin lan egiteko moduaz, bueno, hortzeu dela, ez, horren barruan. Eta mak nola baita lortzen zuela lan hori zerbait kolaboratiboa izan zedila, eh? Denon artean egindako zerbait. Eta dio, umeak arroz zeudela.
0: Bai, very proud of my mom.
2: Bai,
5: bai. Oso proud hitz egiten duen.
0: Bai,
2: eta gira Virginia da berizena.
0: Bai. Asi que nik ustot ez tabai da onaino holtzen dala, ez da?
5: Zuione, Immediate Family seriaz gain, arteguneko erakusketan zer gehiago dago?
0: Ba, ikusi, atentzia deitu dit beste serie bat, serie honetan paisaia da protagonista, eta paisaiak ez dira beti neutroak, ez da? Paisai baten atzean badago memoria bat, badago historia bat, eta kasu honetan Battlefields izenburupean Salimanek guduzela izandako paisaiak ekartzen dizkigu aretora. 2001 garren urtean Salimanek serie bat hasi zuen eta serie honetan gerraren aztarnen atzetik doa. Maryland eta Virginiako paisaietan gudu, bueno, bai, zelaiak gudu zelai izan ziren 19. mendean gerra secesionista horretan oso gerra krudela eta arrazista izan zena eta berak ba bueno paisaia horretara bueltatzen da eta paisaia horretan jartzen du fokoa eta bueno pixkat ere 19. mendeko kamera honekin ba 19. mendeko historia bat ekartzen digu gogora.
2: Berak ba omen zuen nola baiteko lotura gerrarekin.
0: Jo ba hemen oso gauza kurioso bat gertatzen da izan ere ja aipatu dugun bere errantxo horretan.
5: Bai.
0: Aurreko jabeak Thomas Stonewall Jackson general konfederatua izan zan, etxe berean bizi dira. Orduan ba pentsa, ez? Bere etxeko lehenakoko jabeak ba gerra horretan aktiboki parte hartu zuten bando bateko kideak ziren. Orduan berak bazaukan horrelako harreman zuzena gerra horrekin, ez? Eta eta hori, ba bi urtez bai Virginia eta Marylandeko zelaietan 19. mendeko ba, historia berreskuratzen du eta gustatzen zait asko ze berak esaten du, ez? Lur honek gorpu asko xurgatu dituzte, ez? Eta zer kontatzen digute paisaia hauek? Ba, pixkat ere historia triste hauek ez errepikatzeko desiratik egiten duen lana da.
2: Mm-hmm. Saliman argazkilariaren lanazari gara gaur Jone Uriarterekin eta badugu gogo igual eta kapritxoara Patti Smith apur bat entzuteko?

0: Bat esmiten horses, sali manen azken seriari begira jartzeko, zaldiekin ba aldo loturarik?
1: Ba bai, badauka. Izan ere, 2006 garren urtean, sali manek zaldi stripu lasgarri bat izan zuen, berak zaldi arabiar bat zaukan, eta zaldia montatzen ari zela animaliak aneurisma bat jasan zuen, eta bueno, jasandako atakearen ondorio Saliman bota zuen eta bueno, golpearen ondorio Salimanek konortea galdu zuen eta bizkarra utzi zitzaion. Oso istripu itzela izan zen, bere familia beldur izan zen ea konortea berreskuratuko ote zuen edo ez, azkenean bai, baina bueno, istripuak ohean izan zuen hilabete luzez eta bi urte iraun zuen berreskurapen prozesu bat sartu zen Saliman 2006 urtean.
2: Jo, baina gero jarraitu zuen argazkiak egiten.
1: Ba, jarraitu zuen, baina claro, moldatuta bere egoerari. Orduan lehen komentatutako 19. mendeko kamera pixutxu hori ja imposiblea zan beretako erabiltzea, bere ohean zegoen kuartuan ezin atera. Orduan egin zuena izan zen, ba bueno, bere praktika artistikoa bere egoera fisikora egokitu. Eta egin zuena izan zen, autorretratua landu. Nik uste tortura arte egin etzuen generoa. Orduan kamera bere gelako leku batean finkatu zuen, eta oso modu konpultsiboan eta obsesiboan hasi zen, ba bere buruari erretratuak ateratzen, eta pixkat ikusteko ere, ba bere gorputz zauritua, bere azala zahartzen zelan joan, bere moratoi horren transformazioa, eta hemen oso polita da ze erabili zuen teknika kolodioi ezearen teknika, bada nahiko teknika imperfektua, ez? Eta teknika horretan ba, raioiak sartzen dira, orbanak, argiz, iesak, eta imperfekzio horreik ere pixka bere egoerare metaforak izare jokatzen zuten, ez? Eta gainera oso detaile polita, gustatu zite dela, argazki hauen formatua radiografien laminen formatu bera da, ez? Mm-hmm. Bueno, badauka zentzua guztiak.
0: Saliman, Tabakaleran, urri.

0: Saliman, Tabakaleran, urriaren 18 arte.
1: Orduan, bueno, badauka zentzua guztiak.
0: Saliman, Tabakaleran, urriaren 18 arte.
1: Hori da.
0: Ederki. Taketa lanetan ari dira oraintxe?
2: Bai, Nigel Onandia da instalazioaren komisarioa eta beragaz egin dugu itzordua gaur goizean Antxe Aretoan, bertako langileak muntaketa lanetan zebiltzan bitartean, bidea probatzen da hormak margotzen eta denetarik egiten zebiltzan, horrentzungo dituzue orain grabazioan, fondoan. Muntaketa erreza dela esan digu dena den Mikel Leke, azte buruan hasi ziren, taia bukatzen ari dira, etzirako preste goteko, Mikel Leke esplikatu digu pipilotirrist norden, eta berez lan aukeratu duen hemen erakusteko.
0: Entzun dezagun zer kontatu dizun ba?
3: Mikel Onandia zelan.
4: Ondo, eskerrik asko.
3: Bueltazko egin dituzu ona aretora, ala, muntatzen hasi direnetik.
4: Bueno, azken pare bat egunetan, ba, joan datorri pare bat, baina, bueno, ondo doa.
3: Ez da izan antza lan ala muntaketa komplikatua, ez?
4: Ez, prinsipioz, bueno, aspekto teknikoak martxan jarrita eta ba, detaileak erabakita, prinsipioz ez da erakusketa bat non, bueno, erabaki ugari hartu behar diren, baizik eta piezaia badator ez da horri zehatz batzuekin.
3: Bointxe kontatuko dugu ze pieza den ekarri duzuena, eta ezango dugu sartu garela aretora, eta ondino ba hori muntaketa lanetan ari dira, etzi irekiko delako erakusketa, eta ben ikusten dugu grua moduko bat, lurra plastikoz beteta dago, hau margotu egin behar dutelako dena, eta aretoa bera aldatu egin duzu ez?
4: Atea zentroan daukagu, lurra moketarekin jarriko da berriz ere, orain ikusten ez diren, baina egongo diren kusin batzuk lurrean, ba, espazioan bertan egon alizateko, bideolaza ikusi alizateko, eta bai, diozun bezala, ba, urdin argi dotore batekin margotzen ari dira areto guztia. Eta, bueno, egia esan, proiekzioak hartzen du pareta osoa. 5-6 metroko altuera, beraz, bueno, esan genzake, ja, zinema baten tamainako pantalla baten aurrean aurkituko garela, nahiko immersiboa den instalazio batean.
3: Baiz, aretoaren atetik pasatzen denak ikusiko du hor aurrez aurre proiektzioa, proiektzio bi ikusiko dituta, ba, atentzia ematen badiote behintzat, sartuko da. Intxeiongo gara apur bat urbiltzen proiektziora, ze ikusten dugu hor persona bat gauzak hausten da kristal soinua entzuten dugu hor fondotik. Beha, lehenengo, pipilotirrist beraren inguruan zer kontatuko zen iguke. 80 marroka markadako obra da aukeratu duzuna, nor da bera?
4: Bueno, da artista suitzar bat, 1972an jaioa, eta, bueno, formakuntza jaso zuen 80ko hamarkada hasieran, arte ederrak diseinua ikasten, eta oso gaztetatik, 80ko hamarkada bukaeratik, jada, bueno, bere egin zuen bideoa, bere medio edo bere disiplina nagusi bezala, ezta? Eta, bueno, edaten hasi izan, ba, garaiko MTV, videoklipetatik, publizitatearen mundutik, kultura popularretik, eta ja oso goiztiarra den produkzioan, 80ko hamarkada bukaera, 80ko hamarkada hasiera horretan, ikus dezakegu, ja, ba, obra bat, gaztea izan arren, ba, nahiko heldua, ezaugarri oso zehatz batzuekin. Ba, adibidez, koloresatu eratuen erabilera, gorputzaren, batez ere emakumearen gorputzarekiko interesa, eta soinuaren eta musikaren arteko erlazio interesgarri bat. Eta bueno, lan hau, esan duzu bezala, 80ko hamarkadakoa da, 87koa, eta eman zion piezari eman zion artistari entzute nabarmen bat, ba, aurkeztu zelako Veneziako bihurtekoan, 1987an.
3: Esan dugu muntaketa lanetan zabiltzatela, eta ontsi sartu dira bilangile, hain zuzen, bideo bat ikusten dugulako, baina bestea falta delako, eta betxatzen dugu oin bigarren abe jarriko digutela. Horbiltuko gara apur bat lehenengo bideoan ondora behintzat. Eta esan dugu, entzuten ditugula kristal soinuak eta fondotik, emakume bat kantari bebai, eta, bueno, irudian ikusten duguna zer da?
4: Bueno, ba, imaginatu behar du entzuleak bi bideoproiektzio eta, bueno, biak bata bestaren aurrean daudela, ezta? Batean...
3: Biak baren arteko eskinen modu, bai, ez da, hori angeluan.
4: Hori da, angeluan elkartu egiten dira bi piezak eta fusionatu egiten dira bi irudiak. Ezkerreko irudia da narratiboena, eta bertan agertzen da neska gazte bat, Zurich hiriko kaleetatik pasian, eta oraintxe entzun dugun bezala, ba, erasotu egiten ditu kotxeak. Aparkatuta dauden automobilak erasotu egiten ditu, eta hausten dizkio, ba, leioetako kristalak. Eta bereizi, edo berezi egiten duena da injustu, hautsi egiten dituela lore batekin. Lore handi polit eder batekin, lore tropikal bat, eta gainera bere jarrera ere oso, bueno, lasaia da, irribarretsua da.

0: dantzaria da, eta hor, ba, bueno, bizitariak nola baitere dauka olako kontraesan sentimendu bat, ez da? Violentzia akto baten aurrean gaudelako, baina violentzia hori hainbat aspektu gatik, musika lasaia, emakumearen jarrera lasai hori, irribarrea...
1: Jantzia, bebai, ez?
0: Jantzia bera, dotorea eta freskoa, polizia bat agertzen da eta, bueno, ba... ekintza hori zensuratu beharrean edo jazarpen bat egon beharrean, ba, bueno, onartu egiten da, eta beraz, nolabait ere, ba, fantastikoa den errealitate batera eramaten gaitu, ezta? Errealitatetik atera egiten gaitu.
1: Eta bideoan egertzen, begira, horra portu du beste beste kristal bat, esango dugu, kaletito ala zuritzetik eta kotxak apurtzen ari dela, bueno, kotxetako kristalak apurtzen, bera, soineko urdin batekaz doa jantzita, tako idun zapata gorri batzukaz, hilea bilduta dauka mototsu batean, eta gero jendeak begiratu egiten dio, kaleko jende arruntak, ez? Hortik pasatzen den jendeak.
0: Bai, harrituta, harrituta, zer gertatzen ari da hemen, eta, bueno, zerretatzen ari da, baina liberean naturaltasun batez. Eta orduan ez dago hausketa apurketarik, bai dago hausketa edo apurketa literal bat, baina liberean jarraitu egiten du narrazioak. Eta orduan esan dezakegu, ba, violentzia den hori onartua dela. Eta ikusleak, artistak lortzen duela, ikuslea nola baitere, ba, simpatiaz edo ikustea modu atsegin batez, ezta? Hau da, lore batekin hausten ditu, eta zer gertatzen da, ba, lore hori, zer da, apurtzeko edo zertarako da. Printzipioz da instrumento bat, leioak hausteko, baina aldi berean, dakigunez, ba, tradizionalki eta artean historian batez ere, ba, loreak erlazionatu izan dira, ba, feminitatearekin, delikatua denarekin, edertasunarekin, eta hemen gertatzen dena da, ba, justo kontrakoa, ezta? Hau da, bihurtzen da, tresna aktibo, violento batean, eta orduan, ba, gaude, iaia, katartikoa den esperientzia baten horrean.
1: Ni sartu nahi zeren esan dizut, ni deskubrituko banizu bezala, Beyoncé badaukala honen moduko videoklip bat. Esan dira zu, iaia.
0: Bueno,
1: badakit.
0: Bai, ala da, nahiko zaguna da, ba, Beyoncé kantariak 2016an bere videoklip batean egin ziola omenaldi bat Pipiloti Risti, eta bera agertzen da estatu batuetako kale batean, ba, beisboleko bate batekin abesten eta alako soineko eder batekin dantzan eta oinez doala, ba, baita ere kaleko aparkatutako autoen kristalak hausten, beraz, ba, badago gomuta argi bat eta omenaldi bat, nahizta, aldi berean, desberdintasun ugari agertu.
1: Eta hemen jorratzen duen hori, apur bat feminidadearen ikurroiek erabiltzea beste sanai bat emateko, eta hori bada bere ibilbidean zehar joko hori askotan erabili duen zerbait?
0: Ba, gero askotan agertu izan da, ba, fantasiosoa den munduak sortzerakoan berak egiten du nolabaiteko, ba, maitagarrien ipuin garaikide bat, ez? Berari hala gustatzen zaio bere lana definitzea edo identifikatzea. Hau da, artearen bidez, fikzioaren bidez, egiten duena da gure oinarrizko eta realitateko egunerokotasuneko naturalak, guretzat naturalak diren konbentzioiek, ba, ez baian jarri. Eta orduan ikuslea geratzen da pixkat, ba, tensio horrekin. Orduan kasu honetan gertatzen dena da, ba, violentzia edo indarkeria kasu argi bat, inori litzaiguke gustatuko gure autoaren kristalak austea, ba, atenperatzeak, indarra galtzea eta besten begi batzuekin ikustea, eta hori bere, ba, urrengo hamarkadetan garatutako lanetan, ba, gehiago ala gutxiago, baina, ba, bai seksualitatearekin, bai espazio publikoarekin, ba, propietate pribatuarekin eta halako aspektu garrantzitsuak direnekin, ba, lan egiten du. Eta, bueno, esango nuke, pieza hau 1957koa izan arren, duela 50 urte gauzatua, pentsa, mundu asko aldatu da. Duela 50 urte ez geneukan telefono mugikorrik, interneta esen existitzen, eta negutxiago adimen artifiziala. Eta ala ere, bueno, gaurkotasun handiko pieza bada, ez da soilik feminista. Berak esaten zigun, eske feminista da noski, baina ez da soilik feminista. Hemen hitz egiten da, bueno, natura, inguru giroaz, propietate pribatuaz, galdetzen dio bere buruari artistak, zer da violentoagoa, nik gizaki batek, lore batekin, kristal batzuk haustea, apurtzea, edo benetan urbanismoaren arabera auto pribatu horiek gure espazio publikoa nola arautzen eta okupatzen duten adibidez, ezta? Horren, implikazio askoko lan bada.
1: Ez dizu galetu bera ote den, bideoko neska esan nahi du.
0: Ez da, nik urte askotan pentsatu nuen, bera izango zala, gutxo gara bera garaiagatik eta inkluso antza izan dezakelako, baina da bere lankide bat, Silvana Txeski izeneko emakume bat, kasunetan performantzea egiten duena.
1: Mikel, hitz egin dugu kotxetako kristalak apurtzen ari den neska horren bideosatiaz, baina parez pare badauka beste bat, esan dugu bi horma daudela 90 graduko engeluan, eta beste zatian beste proiektzio bat dago, ze ikusten dugu hor?
0: Bueno, bertan ikusten direna da, plano ezberdinak, oso mugimendu handian, oso dinamikoak direnak, kamara sartzen du lore ezberdinen barru aldean, ia abstrakziora heltzen batzuetan. Moneten kuadro baten barruan sartuko bagina bezala, edo Rotko baten kuadro baten barruan egongo bagina bezala, baina bueno, loreak dira. Eta pantalla honetan ikusten diren irudiak ez dira ezinbestean laguntza bat edo transizio modu bat, baizik eta bi pantailak ezkerreko eta eskuinekoak aldi berean jokatzen dute eta sortzen dute olako atmosfera berezi, singular eta sugerente bat. Eta orduan eskuineko hoiek, lore hoiek egiten dutena da eskerrean dagoen narratiboagoa den pieza horri gehitu beste elementu bat egosten diona olako izaera, bueno, magiko moduko bat.
1: Eta gero egia da, berak eskuetan daukan lore hori, kotxetako kristalak apurtzeko darabilen lore hori izan daitekela ondoan dagoen hori bebai, ez? Bueno, ez dakit, igual lore edo landare diferentea tira, baina...
0: Ez lore berdina dira inglesez, red hot poker bezala ezagunak dira, dira lore handi batzuk, altuak, tropikalak, eta daukate zurtoin gogorra, eta liberean lorea bera, oso gorri lananja indartxu bat gorrazten digu, eta bueno, esan bezala, kasu honetan modu fantastiko batean noski funtzionatzen du, ia mailu edo gauzak hausteko tresna gisa.
1: Eta giro diferenten fusio hori askotan egin izan du berak, konversazio hori sortu, kasu honetan bezala oso desberdinak diren bideon artean.
0: Bai, bere lanak asko edaten du surrealismotik eta printzipioz urrundu egiten da arte kontzeptualaren kontzeptzio arrazional eta hotz horretatik, oso sensuala da, eta horren beti iradokitzen ditu iruditeria berriak, oso sugerenteak direnak eta liberen esangura bat eta bakarra ez daukatenak, eta hori egiten du askotan, kasuretan bezala ez beti, baina bai askotan printzipioz erlaziorik ez daukaten irudien arteko erlazioarekin, ez da, uraz pian grabatzen du, zerua askotan, landaredia, gizagorputza.
1: Etzitik aurrera, urriak batetik aurrera, Mikel, ez ikusgai, hemen ikusentzunezkoan aretoan Guggenheimen, itzaldi bat behan dolatu duzu, ez, etzirako?
0: Bai, urrian bertan, urriko lehenean bertan, irekiko ditu bateak instalazioak, eta arratsaldean bertan, ostegunean, arratsaldeko seiretan, irekiera itzaldi bat izango da.
1: Gustatu zaizu, hau muntatzea?
0: Bai, oso ederra da, beti normalean lan egiten duzu etxean askotan ordenagailuan eta ja behin ikusten duzunean hemen eskala handian errealitatean bat bihurtzen denean, oso gozagarria da egia esan.
1: Mikel Onandia, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.

0: Arratsaldeko bostak, Ekaitz Agirre, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Mikel.
0: Egunera dezagun informazioa.
2: Euskadi Irratian, bai pasa.
1: Hondarribira jo behar dugu beste ezer baino lehen, ordu honetarako mobilizazioa deitu baitu komunitate senegaldarrak 46 urteko Babacar Veleren hilketa salatzeko. Buru osasuneko arazoak zituen gizonak, labana eskuetan ertzain bat erasotzeko asmoa zuen, segurtasun sailaren arabera udaltzain batek atzo tiroka hil zuenean. Mertxe Etxeberria lankidea Hondarribian, arratsaldeon Mertxe.
3: Arratsalde honekaitz, ba dozenak lagun gerturatu dira martxoak 8 enparantza honetara eta pankarta zabaldu berria dute, denok gara Babacar krimen gehiagorik ez dioen pankarta. Egon ezin handia da komunitate senegaldarraren artean, hilketa dela uste dute Babacar Huele 46 urteko gizonaren heriotza eraginduen gertaera, partizandako tiroketa hori. Hemen espero dira udalbatzako kideak eta Senegalgo konsula ere. Udal batzako talde guztiek bere aldetik onartu dute adierazpena atxekabe eta samin sakona adieraziz eta ikerketa inpartziala eskatzeaz batera ikerketa horretan parte hartzeko borondatea eta eskaria luzatuz. Txaloka orain hemen bertan bildu diren herritarrak Babacar Veleren argazkiak eskuetan eta dioguna. Ba, denok gara Babacar krimen gehiagorik ez dioen pankartaren aurrean.
1: Horixe, Hondarribian azken ordukoa, gainerakoan prezioen igoeraren aurrean Espainiako gobernuak ezkutu soziala luzatzea erabaki du eta urtea bukatu arte erregaien gaineko deskontuak aplikatuko ditu. Gauzak horrela, dieselak eta gasolinak biek 20 sentimoko deskontua izango dute urrian, 13 sentimokoa azaroan eta 6 sentimokoa abenduan, baina oraingoan ere klausula bat jasotzen du dekretuak prezioen balizko igoera handi bati aurre egiteko. Carlos Cuerpo Economía Ministro Axeas Tuduenes.
4: Que hará que si los precios de nuevo suben por encima del 15%, volvamos a los 20 céntimos de rebaja en el mes de noviembre o en el mes de diciembre.
1: Era berean gasaren tarifa arautua gehienez 125 garestituko da urrian eta 115 ondorengo hilabeteetan eta butano bonbonaren prezioak ezingo du 19 euro eta 45 sentimoko prezioa gainditu. Gaiz aldatuta, Denis Itxaso etxebizitza sailburuak Espainiako gobernuak gaur onartutako etxebizitza dekretuak babesteko eskatu die kongresuan ordezkaritza duten euskal alderdiei.
5: Danok daukagula hemen ardura bat eta arduraz jokatzeko beharra. Jende asko dago gure zai, jendeak akordioak nahi dituela eta alde hortatik jakinda tradizio politiko bakoitzak bere interesak dauzkala. Hemen gauzak aterako dira baldin eta amankomunen dauzkagun gauzak eta pertsonen babesa eta lukairuaren merkatu osasuntsu bat jartzen baldin badugu.
1: Ostiralean egingo dute dekretuen gaineko bozketa Espainiako Kongresuan. Alderdi Sozialistak eta Sumarrek adostu dituzte bi dekretu horiek, lehenengoak etxegabetzeak 2030 arte debekatzea eta aldi baterako alokairuak eta logelatakoak erregulatzea jasotzen du besteak beste. Bigarrenak alokairu kontratuak automatikoki berritzea Sumarren eskari nagusietako bat da hori, bada ikuskizun Kongresuaren oniritzia jasotzen duen bietakoren batek. Testu ingurunetan Madrilen etxegabetu zuten 87 urteko Mari Carmenek onartu egin du bere etxera itzultzeko atzo lortutako akordioa. Errentari gisa itzuliko da beraz azken 30 urteotan bizi izan den etxera kontratu berri batekin. 8 urteko iraupena izango du kontratuak eta alokairuaren prezioak ezingo du gainditu emakumearen diru sarrera garbien 100%. Errepidetan arreta eskatu N batean andoainen Donostiako noranzkoan auto baten eta kamioi baten arteko istripuaren ondorioz 2 kilometroko autoilarak osatu baitira esan bezala andoainen Donostiako noranzkoan. Erandion bestalde Bizkaia 30 errepidean Erletxetako noranzkoan kamioi bat matxuratu eginda eta eskuineko erreia ari da oztopatzen segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Seguraldiari dagokionez, arratsaldeak aurrera egin ahala, hodeiak nagusitzen joango dira, hegoekialdean euria apur bat ere egin dezake, euskalmeten iragarpenaren arabera, eta hegoaizea tarteko temperaturak 30 gradurare iritsiko dira, baita ipar isurialdean ere.
0: Ondo da, Ekaitz, gero arte.
1: Gero arte.

0: Aitor Sagarzazu, Brusela, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Ze moduz doakizu bizitza kapitalean?
1: Ba, badoa, baina ez dizutukatuko gaur nahiko maldangotxi doala, hau eguna.
0: Baldakizu ze horretan bizizaren, non zauden unionetan?
1: Ba, eskerrak zuekin itzordua ginen nuela eta beraz, bai, badakit bostak pasatxo direla, ja. Baina hori bulegora etorri naiz, konexio lasai derren egin alizateko, baina egiz benetan gaur ez du dala pentsatzeko tarterik erizan, eh?
0: Aizu, astelenetan hitz egiten dugu, Aneira Zabal, Eneko, Xabi eta Jeraiekin bulegotik kanpo solasaldian, ez ditu segura galdetu nolako haute den zure bulegoa, bide batez?
1: Bai, ba, gure bulegoa ustez zuk zenuenaren azpiko tokian dago, beraz, ez da oso zaurruti eta hemen txegaude beste kateetako lagunekin, mm-hmm. beraz, onda, hemen txedugu coworkina denek elkarrekin, eta gustera, hemen egoteko ondo dago egia esan.
0: Aitor, zure agendari erreparatzea baino ez dago, egiaztatzeko Bruselako berri emaileak lana erruz egiten duela. Gai izango altzinake buruz, ez begiratu paperak, eh? Buruz zure gaurko egitekoak zerrendatzeko.
1: A ber, ba, soiatuko naiz. A ber, goizan entzuten hasi naiz, energia ministroek Dublinen zer esaten zuten, bilera informalera sartu aurretik.
0: Vale.
1: Gero, Naton Rultek prentxaurrekoa zuen, eta ikusita, bueno, eraso hibriden gaiarekin nola gauden, ba, bueno, ba, zuen interesare bai, ez? Bazpadele ernegon naiz.
0: Yeah.
1: Ondotik, ze izan duda, bai, Brunner barne komisario atera da, batasuneko mugak indartzeko planari buruz izketan, eta segidan batzordan nintzen, hori, mapa egiten ari nahiz nire buruan, eh? Korrika jonez, Jaurlaritzako eta Nafarroko gobernuko nekazaritza sailburuen gana, eta orain hemen sartu aurretik, beste gauza bat egiten ari nintzen, Europako eskualdek jardunaldi antolatu dute, kohesio politikaren eta funtsen alde, eta bertan ziren ba, Akitania berriko alan guze, entzun dut, eta orain egia san Nafarroko ana olio erutzi dut pausan, bazuekin hitz egiteko.
0: Energia ministroen bilera informala, Naton, Rute eta Lituaniako lehen ministroaren arteko bilera, gero prentxaurrekoa, Brunner komisarioaren prentxaurrekoa, esan duzu, Amaia Barredo eta Jose Mari Aierri zailburuen bilera, Hansen ekazaritza komisarioaren gabineteko kidekin, eta orain esan dakoa, Europako eskualdeetan jardunaldia. Eta arratsaldeko bostak baino ez dira, Aitor.
1: Espera dut gehiago ez jarraitzea, ja. Samoruz.
0: Guztien artean zin izan da, lan gehien eskatu dizuna, eta nola moldatu zara, gainentzeko denera heltzeko?
1: Ba, nahiko lan, egia san, eskerrak ekitaldietako asko online ematen dituztela, baina uste dut lan handiena sailburuekin izan dudala, ze ama biterritan genuen itzordua ekin, eta ondo dakizuenez, bardo batetan dugu albistegia, beraz, albistegiak, gainera, Radio Euskadirako ere egin behar dut, eta beraz, bueno, ez dakit oso ondoren iritsi nahi zen denera, baina iritsi nahi uste dut.
0: Eta alako egun estuetan ezin kabitua duzunean, normala izaten da, gaiak lantzeko nahikoa denborarik ez izatea, ez? Pentsatzen dut hori askotan gertatuko zaizula, eta gaur bada joan den astean jorratu arren gogora ekartzea importante iruditu zaizun kontu bat, euskararen ofizialtasuna Europako batasunean, azaldezagun patxadaz, zer gertatu zen zehazki joan den astean?
1: Bai, badakizue joan den astean Europar gaietarako ministroen bilera izan genuela hemen Bruselan, eta urte bete baino gehiagoan lehen aldiz, Espainiako gobernuak euskararen, katalanaren eta galizieraren ofizialtasuna ekarri zuela izpidera. Zortzigarren aldia izan da, pentsa, 2023an Espainiak kontseiluaren txandakako presidentzia hartu eta gaia agendan txertatu zuenetik, eta kontua da, ba, azken bilkuretara ez zutela ekarria, ikusteko zen beraz, orain arte estatutako batzuk agertu zuten erreparoek, ba, bero horretan jarraitzen note zuten. Eta bai, zalantza legalak eta politikoak zituztela adierazi zuten estatuetako batzuek, eta are gehiago, bestetan baino haserreago ere sumatu genituen Alvarez, Espainiako atzerri ministroak bileraren aurretik adierazi zuelako ez lukela zentzurik batasunean sartu nahi duten estatuen hizkuntzek ofizialtasuna lehenago lortzea euskarak, galizierak eta katalanak baino. Eta edatze prozesua blokeatzeko mehatxu antzeko eragin zuen, eta horrek baurak arrotu zituen noski.
0: Horre nabarmendu duzu, Alvarez ministroak esan dakoa, baina ze alde dago Espainiako gobernuak publikoki dionaren eta pribatuan egiten duenaren artean?
1: Bai, egia da horra arazo datorrela da behintzat guk sumatu genuen bilararen bezperan esan zuela, ba, urrengo egunen ez da bai da garrantzitsu izango genuela Bruselan hizkuntzei buruz, baina kontua da berez ona Espainiak enio derbiznes bestelakoak ditzen ditugun puntutzat ekarri zuela gaia, eta beraz, etzela ez da bai da formalik eta are gutxiago bozketarik espero. Orduan behar bada Euskal Herrian bezala, Katalunian eta Galizian ere espektatiba batzuk sortu ziren, eta hemen bagenekien horiek batzirela beteko. Beraz, batzuk irudipena badute ez, Espainiako gobernuak ez duela dela gaia hiltzen utzi nahi, baina gehiegi mugitzearen alde ere ez da gertu. Eta gero ere egia da adibidez, ba, bozketa baten aurrean zaila lukela aurrera egite ekimenak, hori ere argi esan beharra dago, ze hau batez onartu behar da, eta horretarako ba, 27 baiezko behar dira.
0: Ja, eta Alemania izan da adibidez, mesfidantza argi eta garbia azaldu duen estatuetako bat, zein da bere jarrera?
1: Bai, haiek argi diote ez dutela batera argi ikusten, eh? Oraindik zalantzak dituztela bereziki lege aldetik, eta ustez lantalde batera osatu zuten Espainiarekin gaia lantzeko, baina orduz geroztik ez dugu berririk izan. Eta gero ezin daukatu beste arrazoi batzuk ere egon daitezkenik, ez? Orain 2028-tik aurrerako aurrekontua negoziatzen ari dira, milioika euroko murrizketak dei egiteko dei egin du Merz kantzilerrak, eta balitekena pentsatzea hizkuntza gehiago ofizial egiteak bagarestitu egingo lukeela. Aurrekoan bereziki gogor mintzatu zen gainera estatu idazkaria, aipatzen genuen batasunaren edatzea blokeatzeari buruzko ideia horri buruz, alako mugimenduak etzirela mesedegarriak esan zuen, eta izpiritu Europar handiago eskatu zian Madrili.
0: Eta gainerako estatuena zer? Zer diote?
1: Ba, mikrofonoen aurrean Suediak eta Lituaniak ere hizkuntzak eta edatze prozesuaz lotzeko eskari egin zuten, hori argi, baina gero adibidez Kroaziak ere eta ez txarrera, baina esan zuen legezko zalantzak bazirautela eta Espainiari eskatu zion, ba, txosten juridiko eskatzeko Europako erakundetan. Hor Espainiako gobernuak dio, behar dituzten froga guztiak helarazi dizkietela eta gehiago behar baldin badute, baiek eska dezatela. Yeah. Beraz, ez dakit, blokeo goeraren usaina hartzen diot nik, egia esan, eta, bueno, behintzat txandakako presidentzia duen Irlandak Espainiari gomen atuzion, ba, estatuekin banan-banan esertzeko gaiak aurrera egiten nahi baldin bazuen eta gogorarazita berez inor ez dago laizkuntzan iztasunaren kontra.
0: Ja, eta Espainiako gobernuaren partetik hau ez dute daude txikle baten pare luzatzen, muñari benetan heldu gabe eta gobernua aldatuko balitz eta eskuina Madrilgo gobernura iatuko balitz auzi hau karpeta batean gorde dezaten.
1: Bai, hori da arriskoa, ez? 27 gobernuetako iturri batzuk hemen Bruselan ere lankide bati esan diote, horren esperon liratekela. Beraz, bueno, ez dirudi epe motzean mintzat egoera aldatuko denik, eta Espainiako gobernuak kolorez aldatzen baldin bada, pentsatzeko da aldarrikapena ez dakit kajoi batean, baina mintzat indarra galduko duela, hori argi dago.
0: Beno, eta azkenik, asteko gai izara Bruselan. Hitz egin dezagun, Ursula von der Leyen, Europako Batzordeko presidentearen txitoen inguruan.
2: We have an amazing summer here because we have three new family members. Let me introduce you to them.
3: This is Chicoletta and she has two little kids.
0: Sare sozialetan aurkeztu zizkigun, Chicoleta Olloa, eta haren babespean zeuden bitxitoak, Aitor.
1: Bai, udatik datorren historia da, eta gila esan dugun munduarekin barre pixkat egiteko ere laguntzen du, Von der Leyenek bide igo zuen Instagramera, Txikeleta Olloa etxean zutela kontatuaz, Olloanek arrautzak erruteko gogo handia omen zuen, baina olarrik ez zuten ez, batxitorik izateko aukerarik ere, ez zuen. Eta beraz, bitxito eramantzizkion Txikeletari, eta

0: Gyöngy, eta horixe bera, oionzat, atxitentzat aurkeratu zuen izena, beraz, horixe, eta haien berririk ez genuen, baina orain New Yorkera joan denez, eta zakit, faltan botatzen dituen edo, eta bapatean izan du berri apartaiei buruz, entzun.
1: They have excellent news from Chicoleta back home. Ode and Joy, Chicoleta's adopted chicken, are all grown up. And now I can announce that Ode is a hen, and Joy seems to be a rooster. We don't really
0: know. Iragarri dezakegu bera zer den eta zer diren Joy, biak zer diren, ematen denagatik bat olioa izateko omen da, eta bestea ematen duenagatik arra litzateke, baina rendik ez dago osarri, beraz, bueno, ikusten denagatik familiak elgarrekin segitzen du, eta Wonderleyen konten, ez, hori izatearekin etxean ematen duenagatik.
2: Baita gainera, bereziki kontent dirudi, ze hor ere txistea egin du, ze excellent, esan du ezakit mereziotu duen azaltzeak, baina
0: bai,
2: excellent, bikaina.
0: Hori da, eta jarrautza badakigu, beraz, excellent, hori xe, bere hitz diokoa.
2: Normal pozik egotea, ze gogora ezagun duela lau bat urte, okerezpanago, otxo batek Alemanian zuen ponia iltziola, Ursula von der Leyen Europako Batzorko presidenteari, eta esan dakoa orainango etxaldean, ba, zabaldu zaio familia, eta pospozik komentago, así que, hola, xin.
0: Aitor, zagartzazu. Gure konten txikletarekin.
2: Aitor, animo, amaitu aurki egitekoak eta pronto etxera,
0: Saiatuko gara, bai, mil esker.

0: ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkao. Urriaren 4an, zatoz.
1: EITBren eskutik. Lanean euskara, eroso bizitzeko.
2: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
1: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
2: AEK, euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aek.eusen.
1: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko. Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Bai pasa.
0: Irailaren 16a azkeroztik eta datorren larun bat bitartean, BZP Bilbo Zientzia Plaza izaten ari da, noski, Bilbon.

0: Intsektuak protagonismo berezia ari dira izaten bertan, erakusketa bat dago lehen egunetik Bizkaia aretoan, eta bihar Bide Barrietako liburutegian itzaldia emango du intsektuez Arantzadiko biologo batek, Beatriz Diazek. Zientziarekin lotutako itzaldi asko entzutuko aukera ari da izaten best eta pen, eta hilaren 19ko baten izenburuak eman digu atentzioa, ea, zure informatikaria 11. Mendeko arkitektoa da, eta ez daki. Buker ez genuen horren berri, eta izlaria konbidatu ditugu Bilboko estudiotara. Ester Ratxa, Arratxaldeon.
1: Arratxaldeon.
0: Amets Moreno, Arratxaldeon.
2: Arratxaldeon.
0: Zuek zertzarete, informatikariak, arkitektoak, nola aurkeztu bertzaituztego?
1: Bueno, ba, gu biok ingenieri kimikoak gara. Ni Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikertzailea naiz, eta segurtasun industrialaren arloan ere egiten dut lan.
2: Eta ni ere ingeniari kimikoa naiz, unibertsitatean segurtasun industrialarekin lan egiten nuen urte luzez, eta gaur egun abek kimikan ari naiz.
0: Beraz, ez informatikari, ez arkitekto?
1: Hori da, hor dago gure itzaldiaren lehenengo gauza berezia. Bagara bi ingeniari kimiko, naukasen zibersegurtasuna hitz egiten.
0: Ja, eta hau zera, intrusismoa edo bizitzaren bidek lortu duten zerbait?
1: Bueno, gero lotuta daude.
0: Horain lotuko dugu guzti, ez preocupatu. Bilbo Zientzia Plazan itzaldi hau eman aurretik, elkarrekin lanean aritutakoak altzarete, eh?
1: Bai, biok, bueno, ingenieritza kimikoan ikasterakoan ere ezagutzen genuen elkar, eta gero segurtasun industrialaren munduan ere bai. Tardu naukaseko gaia inizioz edo hasierak zirela jakin genuenean, pentsatzen egon ginen ea nola lotu teknologiaren hasiera. Tardun pentsatu genuen jende gehienak, igual ordenagailuak edo adimen artifizialetan, pentsatuko du, tardun gu pizka bat atzerago gran ginen.
0: Itzaldiarekin gustura, geratu altzarete, amets?
2: Ordori gaunden, jende asko zegoen, baina asko gustatu zitzaigun esperientzia. Jendeari gustatu zitzaiola esan ziguten, oso ondo antulatuta dago, eskertzen dugu egin ahal izateko aukera, eta hain kalitate honeko beste islariekin esperientzia partekatzea.
0: Eta pentsatzen dugu, aukeratu zenuten izenburua ere badela amu bat jendea gertura dadin, ez? Zure informatikari 11. Mendeko arkitektoa da, eta ez daki.
1: Hori da.
0: Hori bai. Propio aukeratua dago.
1: Bai. Mm-hmm. Nahi genuen hor dudekin edo agertzea itzaldian.
0: Mm-hmm. Hemen parean daukat, erabili zenuten itzaldiaren, bueno, zenbait pasartea dauzkat hemen eskuartean, eta arazer dion lehendabizikoetako batek. Historiako gailu teknologikorik iraultzailena ekarri dizuegu gaur. Era bat aririk gabekoa da, bere bateriak betirako lauten du, urari, hautsari eta kolpei eusten die, eta inda erabilderraza, umedo koñatu batek ere, argibiderik irakurri gabe erabili lezakela. Zer da, zeintzen, elementu edo asmakizun hau?
1: Ba, harri bat.
0: Harria?
1: Harri bat, bai.
0: Harri bat? Anoski, ez du kablerik, bateria betirako erauten du, edo nor joka lezake berarekin, egia.
1: Uhum. Eta no, horrekin lotzen genuen gure itzaldiaren, hasiera gai horrekin, teknologiaren hasierara joaten saiatu ginen, eta orduan hasiera horretan ez dago ez mugikorrik, ez internetik, ez aririk, ez da adimen artifizialarik ere. Eta orduan hor ikusi genuen harri bat zegoela, hominido edo gure hominido batek harri bat hartu, tresna bihurtu, eta horrekin hasi ziren teknologia poliki-poliki garatzen.
0: E, teknologian zundakoan egia da beste gailu batzuk ertotzen zaizkigula burura. Harria erakusterakoan, azalpen horiek eman zen ituzten, ez? Azkenean hominidoen gandik datorren zerbait dela, eta horrekin hasi zirela harriari alako erabilera teknologikoa ikusten. Eta gero, hortik gaztelura bitarteko bide bat egin zenuten besteak beste.
2: Bai, hori zen justu transmititu nahi genuena. Teknologia hitzen zuten dugunean, etorkizunean pentsatzen dugu. Baina guk iraganera begiratu nahi genuen. Teknologia ez delako ordenagailu bat. Teknologia da gizakiak bere mugak gainditzeko esmatzen duen edozein tresna. Harri bat da teknologia izan zen. Gorpila ere bai, eta gaur egun erabiltzen dugun adimen artifiziala ere bai.
0: Hor, gustatu zait nabarmendu duzuena beste beste, ez genuen oinez ibili nahi eta gurpila esmatu genuen, nola jarraitzen du?
1: Ez genuen eskuz garbitu nahi eta garbigailua asmatu genuen. Ez genuen asko pentsatu nahi eta chat GPT asmatu genuen.
0: Noski, nola ezpa?
1: Bai. Bueno, hor zan pizka bate harria eta, bueno, naukasek aurten bazeukan gai orokor bat zalaz hasierak, eta orduan gure hasierako harria hori zan. Gero poliki-poliki tresnak torri dira, teknologia guztiak bezala. Eta, bueno, teknologiekin bakera ere bai, agertzen da beste arazo bat. Behin teknologia asmatuta, ba, arazoak egon daitezke edo agertu daitezke teknologia horrekin, eta segurtasuna behar dugu ere bai. Orduan hor, lotzen genuen harriaren segurtasuna, arrezitik gaztelura, eta horrela lotzen genuen.
0: Ah, klaro, ze harriaren aplikazio teknologiko asmatu badugu edo topatu badugu, urrengo galdera da, nola babestu harri baten aurka?
1: Hori da. Orduan hor agertzen da gaztelua izenburua, bai.
0: Uh-huh. Eta arte gaztelura egiten duzu,
1: Bai.
0: Uh-huh. Itzaldia etzen oso luzea izan, ordu laurden ingurukoa?
1: Bai, bai. Baina nik uste dut nahiko ondo lotu zirela gaiak. Simplea izan zan, eta, bueno, nik uste dut ondo joan zala, bai.
0: Eta pentsatzen dugu, harritik tirak hasi eta gaztelua aipatzerakoan orduan hasiko zela jendeak aso izen buruko arkitekto hori kokatzen?
2: Bai, hortze egiten du klik historiak. Izan ere, naukazek hasiera zitze egiteko eskatu zigun, eta guk konturatu ginen, zibersegurtasunaren hasiera nolabait gazteluetan dagoela. Amaikagarren mendeko arkitekto batek ez zituen firewall edo zuebaki ezagutzen, baina bazekien arrizi bat eraikitzen. Zituen erabiltzaile izenak ezagutzen, baina bazituen guardiak eta zerbide kontrolak, eta hori da publikoari gehien gustatu zitzaio on ideia.
0: Bai,
2: Bai.
0: Uh-huh. Zerute komunean, bi elementu horiek?
2: Politena da, gaur egun oso modernoak iruditzen zaizkigun kontzeptu askok sustraio oso zaharrak dituztela. Adibidez, arrezia, firewall aitona. Guardian, autentikazio sistemaren aitona. Eraztuna, faktore bikoitzeko autentikazioa. Zetioa, dedoz erazoa aitona. Troiako zaldia, adibidez, berdin-berdin mantendu da, izena barne. Oso ideia modernoak direla ematen du, baina benetan teknologia askoren jatorria asko zarragoa da.
0: Eta horietakoren batean sakondu aldezakezu, esate baterakor ze harreman dago arresiaren eta firewall edo zuebakiaren artean? Nola harremantzen dira, adibidez?
1: Ba, hemen daukagu, lehen aipatu dugun ideia hori, nola babestu harri batekin guk egin dezakegu zua edo elkarren artean jo dezakegu. Eta ardun hori agertzen denean, ba, harri asko pilatzen ditut, harresia sortzen dut, eta horrekin babestu egiten dugu gure gaztelua. Babestu nahi dugun hori. Kasu horretan, 11. mendean, ba, barneko jendea edo gauzak ziren, eta gaur egun da gure informazioa edo gure dokumentazioa.
0: Uh-huh. Eta demagun esate baterako, geure gazteluari eraso egin nahi dion etxai hori barruan dagoela, erasotzailea barruan dagoela. Zer egiten zen garai hartan, eta gaur egun nola parekatu daiteke informatikari batek egiten duenarekin?
1: Ba, behin barruan egonda, bueno, jar daitezke sare metaliko batzuk aurretik eta atzetik, eta ardun hor daukagu kutxa bezalako ideia hori. Eta gero, iristen baldin bada txaia barnera, ba, hor ero bai, badauzkagu gure segurtasun kopiak, eta dirua eskatu dezakete zure informazioa ez eskuratzeko.
2: Joine pot, zare trampa, eta IPS, intrusioak prebenitzeko sistema, bai.
0: Uh-huh. Ados, beste parekotasun bat, zetioa eta DDoS erasoa. Hori zer?
1: Bueno, zetioan, ideia da, gu planteatzen genuena, zan hasieran, hori arrez gaztelua sortu dugu, gure etxaietatik babesteko, orduan etxaiek hasieran, bueno, saiatu daitezke sartzen, baina behin ikusten dutenean ezinezkoa dela sartu, egiten duten beste gauza bat izan daiteke, zure gazteluaren inguruan jarri, eta SRS egin, Baina, claro, hor jarrita dauden, ez dakit, marmila soldadu, ba, ezin da inor saltu, sartu, ezin da janaria sartu, eta orduan hor blokeatuta gelditzen da gaztelua.
0: Aizu, eta zer da arkitektura, zero trast izeneko arkitektura hori?
1: Ba, hor daukagu, behin etxaia sartuta, ideia da, beti pentsatzea etxaia egon daitekela barruan. Tardun ez sinistea edo ezer. Zure ordenagailua korrela, pizka bat babestu daiteke edo babestu dezake informazio kritikoena. Beti...
2: Ate blindatu asko ipini. Bai.
1: Orduan beti dauzka gauzak zatika, eta orduan naiz eta zati txiki batera sartu, ba ez dira informazio osora ailegatzen.
0: Gero, gustatu zait hor nola nabarmendu duzuen teknologia ez dela gero eta gailu distiratxuago eta komplexuagoen kronologia bat oihartzun bat dela ala?
1: Bai.
0: Horrekin zer esan nahi duzu,
1: Bueno, ba, ideia nagusia da, behin eta berriro gabiltzala gauza berriak sortzen, eta gauza hoiek arazoak sortzen dituzte, edo hoietatik arazo batzuk ailegatzen dira, eta arazo hoiei aurre egin behar diogu ere bai. Orduan, batzuetan badirudi guztiz berriak diren gauzak asmatzen ditugula, baina aurretik ere milaka urte aurrerago ere antzerako zerbait egin da, edo egin daiteke, egin zen, eta atzera voltatzea ere bai interesgarria izan daiteke, ze gaur egun behar ditugun emaitza edo soluzio batzuk edo badauzkagu dagoeneko aurkituta.
0: Auguste, kontatu aldiozu, zuen lantokietako informatikariei?
2: Kontatu dio, bai, baina itzaldiaren mezua ez da informatika zaharra dela, kontrakoa. Mezua da gizakiak oso berritzaileak agarela, baina ia beti erazo zaharrak konpontzen ari garela. Horregatik, naukazen inizioz gaiarekin, etorkizuna zitzegin beharrean iraganera begiratzen erabaki genuen.
0: Eta lotura horretan zer esan dezakegu, zer egiten dute igual Silicon Valleyko ingenieri batek eta 11. mendeko gaztelu bateko langileak?
1: Ba, hor zan gure beste ideia nagusi bat edo nahi genuena pizka bat nabarmendu. Eta da, bazken finean gizakiak daukala arazoi aurre egiteko ahalmena, beti izan du, harri horiek batu zituenetik, gaztelua sortu arte, gaur egun informatika, segurtasun digitala, dena hori gizakiak egin du, eta guk daukagu ahalmena, eta ardun pentsatzeko, diseinatzeko, sortzeko ahalmen hori gogoraraztea uste dugu garrantzitsua dela ere bai. Ze tresnak dira, baina guk erabiltzen ditugu, guk sortzen ditugu. Hori adibidez unibertsitatean ere bai, ba saiatzen gara ikaslei gogoraraztean.
0: Zure informatikari 11. mendeko arkitektua da eta ez daki, hori da Ester Atxak eta Mets Morenok BZ-pen eskaini duten itzaldia. Bestelako itzaldirik zuek ikusi alduzue ja ikusle bezala?
2: Bai, bai. Ikusi dugu eta asko gustatzen zaigu. Bai.
0: Eta bateren bat nabarmentzeko edo?
1: Ba, niri bereziki ikusi nuen, bueno, kasuan aurten, claro, pizka bat zentratuta egon gara gurea prestatzea.
0: nahikoa zenutena, ba?
1: Baina, gizan da, pizkatzo bat igual bai. Baina, bueno, ikusi genituen, eta justo aurretik egon ziren batzuk, eta niri bereziki asko gustatu zitzaidan linguistikako itzaldi baten ideia, gizakiaren hizkuntza garapena eta teknologia garapenaren lotura oso handia zela. Eta, bueno, ba, kontuz ibili behar garela, ze gaur egun hizkuntza galtzen baldin bagoaz, horrek ere garun konexioak ba, ahuldu daitezke, eta igual gure teknologia berria egiteko, edo gauza berriak lortzeko ahalmena, ba, bueno, ba, kontuz ibili behar garela horrekin, eta oso puntu, ez dakit, asko gustatu zitzaidan ideia hori, bai.
0: Tira, ba, ez dakit Euskadi Irratiko informatikariak hau entzuten ari ote diren, baina jakin dezatela hori 11. mendeko arkitektuak direla, Ester Atxe eta Mets Moreno, eskerrik asko itzaldi pertsonalizatu honengatik.
1: Zuei,
2: eskerrik asko.

0: munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Gau pasa.
3: Guk pila guztiak kargatuko dizkizu.
2: Bai, itzuli gara. Eta nola gainera.
3: Zenan ere kamara hori?
2: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa. Eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku. Aste artetik ostegunera, 10ak laurden gutxitan, ETB baten. ETB honen ere eskuragarri. Bai pasa.

0: 19 minutu arratsaldeko 6etarako Itziar Alduntzin, kaixo berriz.
1: Kaixo Mikel.
0: Klinika juridikoa zabaltzeragoaz.
1: Bai, zeongi, ja hirugarren aldiz, bai. Diskriminazioaz eta eskubidez, justiziaz hitz egiteko tarte bada hau.
0: Gaur tarte honen arduraduna izango dugu hain zuzen ere, Oskar Abalde, Oskar Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Duela gutxi jakin genuen zertzen justizia sozialerako klinika juridiko bat.
1: Bai, eta gainera berari, zuri esker, Oskar, Euskal Herriko Unibertsitatekoaren berri emantzen igulako, beste gauza batengatik ditu zintugunean, eta gaur begira nola diren gauzak hemen ari garela zurekin klinika juridikoa izena jarri diogun gainera, esan daiteke ia zuk sortu duzun tartea egiten.
0: Nahi gabe sortu duzuna bide bat, ez? Itziarrek esan du,
2: eskerrik asko.
0: Bueno, zu bertako kide zara, zehazkize kasu dara matzazu edo zer egiten duzu, eh?
2: Ni berez, justizia sozialaren aldeko klinikaren zuzendaritza kontseiluko kide naiz, baino aldi berean honen baitan kokatzen den errefuxiatuentzako klinika juridikoaren kide naiz ere. Orduan, bueno, hau zuzeneko arreta zerbitzu moduko zerbait sortu dugu, eta honen atzetik da honi ideia nahiko simplea da. Hau da, zuzenbidea ikastea, ez da soilik arauak, jurisprudentzia, prozedurak ikastea, baizik eta, bueno, ba, zuzenbidea benetako arazoi erantzuteko erabiltzen ere ikastea. Orduan, bueno, ba, pixka bat honen atzetik dagon idei hori hartuta, ba, gure egitekoa da klinikaren baitan lan egiten dugunean, bueno, ba, pertsonek aurkezten dizkiguten arazo konkretuei erantzutea.
1: Eta egitezko erantzuna ematen duzu, pertsona bai baten da zuenera, arazo batekin, eta zuek hortzaudete arreta emateko.
2: Hoi da, bai. Bai, bai. Hala, bapatean arazo zehatz bat duen pertsona bat du aurrean, eta honek, bueno, bai, ikasketa prozesu osoa aldatu egiten du. Bai, orduan geure buruari galdetu behar diogu, bueno, ba, zer egin dezaken zuzenbideak nolabait pertsona honek aurkezten digun arazoari aurre egiteko.
1: Alare, berez, klinikaren egin beharra, zein da, ez delako bakarrik kasu ezberdinak hartatzeko zonen dugu bulego do despatxo bat.
2: Ez. Berez gure ikuspuntutik bi helburu nagusi ditu, eta biak elkarrekin jumeardia gure ustez. Alde batetik, prestakuntza helburu garbi bat du. Bai, azkenean parte hartzen duten ikasleek, ikaslelan ikasten ez duten hori gure helburua da bertan ikastea. Egoera zail bat bizitzen ari den pertsona batekin nola hitz egin, elkarrizketa bat nola egin, kasu bat nola aztertu, herrialde bati buruzko informazioa nola bilatu, txosten juridiko bat nola prestatu, edo beste ikaskide edo profesionalekin nolabait lan egiteko, nola lan egin nolabait ikasi. Orduan, badago bigarren helburu bat honen atzetik, eta hau da, gure ustez, lehenengoa bezain garrantzitsua. Eta hau dugu laguntza behar duten pertsonei zerbitzu bat eskaintzea.
0: Benetako kasuak dituzu eskuartean.
2: Bai. Bai. Egia da, klinikak, klinikaren hasieran, bueno, ba, planteatzen zen, ikasleek, bueno, ba, errealak izan ziren kasuei erantzutea, baino ja, agortutak zeuden kasuak, gure kasuan arreta zuzena da. Orduan, bezeroak, erabiltzaileak gure gana datoz, kasu erreal eta bizirik dagoen batekin.
1: Bueno, bide bat ez esanen dugu, Donostiako zuzenbide fakultatean zaudetela?
2: Bai, hoi da, hoi da. Zuzenbide fakultatean, Donostian, baino Leioan ere egoten gea, eta bertan ere lan egiten dugu.
1: Eta ulertzen dugu danagatik, eta gaur zuk errefuxiatuentzako klinikan, klinikaren berri eman behar diguzunez, nazioarteko babesa eskatzen duten kasuak izanen dituzue.
2: Bai, abia puntua oso abia puntu berezia izan zen. Gure esperientzia nazioarteko babes kasuetan zen, baino bereziki nire lankide batek esperientzia praktikoa zeukan errefuxiatuen programan Gurutze Gorrian eta Geitun, eta ikuspuntu horretatik gure abia puntua izan zen genero arrazoiengatik, orientazio afektibo sexualagatik, genero identitateagatik eta genero adierazpenagatik emandako jasarpen eta indarkeri historioetatik abiatzen ziren babes eskaerak. Gerora, bueno, ba, zabaltzen jungara, egunerokoak, bueno, ba, batzutan ez duelako ahalbidetzen horrelako kasu zehatzak ekartzea, eta pixkat zabaltzen joan gera.
1: Baina hori daude ikasleak, baina gain begiratuta noski.
2: Bai, bai, bai. Hoi azpimarratu beharreko gauza bat da, klinika batean lan egiteak ez du esan nahi ikasleen esku ustea erabiltzaileen arazoak, momentu orotan, bueno, ba, kasuak prestakuntza, laguntza eta gainbegiratze prozesu baten barruan lantzen dira. Orduan, bueno, lehenik...
1: Batzuetan ez dakit ignorantzia den, baina koste egiten zaigu, hasiera batean koste egin zitzaigun ulertzea, orain ulertuko duzu zer sale dizuen. Unibertsitatean errefuxiatuen kasuak zeudela. Eta zuk argi uzten duzuna da, gero eta gehiago direla gainera, babesa eskatzen dutenak. Zer gertatzen da?
2: Bai, bueno, errealitatean etortzen zaizkigun kasuak bide ezberdinetatik etortzen zaizkigu. Alde batetik, errefuxiatuekin lan egiten duten erakundeek gurekin kolaboratzen dute, bereziki Gurutze Gorria, zehar errefuxiatuekin eta LGTBIQ plus Euskal Behatokia. Aldi berean, azken urte honetan Euskal Herriko Unibertsitatetik gurekin kontaktuan jarri dira, nazioarteko kooperazio zuzendaritzak, bueno, ba, hainbat ikasle bidali dizkigu, ba, ikusi dulako horrelako arazoak ematen zirela, eta gero, bueno, ba, individualki, hainbat errefuxiatu, gurekin kontaktuan jarri dira, gutaz entzun dutelako.
1: Claro.
2: Orduan pixkanaka zabaltzen doa gure publiko hori, nolabait esategatik.
0: Eta ze perfileko ikasleak hartzen dute parte? Bakarrik zuzenbide arloko ikasleak dira, ala espektroa zabaldu egiten duzue?
2: Gure kasuan, gure helburua zan, klinika ez geratzea arlo juridikoan, ikusita azkenean errefuxiatu perfil hoien atzetik dauden arazoak oso transversalak direla. Orduan, lehenengo urtetik abia puntua izan zan, zuzenbideko ikasleak, kriminologiako ikasleak, eta baita psikologiako ikasleak edukitzea. Irakasleekin batera. Eta lan harremanetako ikasle eta irakasleak nolabait barneratzen joateko ideia ere badugu.
1: Eta hau den hasi zen noiz? Denen arteko elkarlan hau, zau, elkarlan bada?
2: Ba, proiektua aurkeztu genuen 2024ko maiatzean, zuzendaritza kontseiluaren aurrean, eta onespena jaso eta gero, 2024-2025 ikasturtean hasiera eman genion proiektu piloto batekin. Momentu hortan, buruan ideia asko genitun, nola funtzionatu behartzuen pentsatuta, baina aldi berean, benetako kasuekin lan egiten genuenean, zer gertatuko zen ikusi behar genuen. Gure buruan dena nahiko ondo funtzionatzen zuen, lehen urte hortan, esan bezala, erakundeen laguntzarekin aritu ginen, eta ikuspuntu horretatik, nahiko kontrolatutako esperimentua edo proiektu pilotoa izan zen. Kasuarekin, hasi aurretik, noski, prestakuntza aldi garrantzitsu bat. Nolabait finkatu genuen, nazioarteko babesa eta asilo prozedurak landu genituen, baita genero ikuspegia, aniztasun afektibo-seksuala, esku hartze psikosoziala, eta bereziki zaurgarriak ziren pertsonekin elkarrizketak egitea. Azkenean ez gara arlo guztietan adituak, eta nolabait bai ikasleek, bai guk geuk ere, behar genuen nolabaiteko formakuntza prozesu hori. Azken finean, ezinbesteko iruditzen zaigu, egoera bereziki delikatuetan dauden pertsona.
1: Claro, kontuan izan behar dugu, beste herrialde batzutako pertsonak egonda ere, jatorrizko herrialdei buruzko informazio uki behar delare, bai, ez?
2: Bai. Formakuntza hortan bereziki, sakondu behar dugu, kultura, jatorri ezberdinetako pertsona hoien arazoei nola hurbildu eta oso arare berazgarria.
1: Eta gero egitazko kasuak etorri ziren.
2: Bai, oi.
1: Eta?
2: oso aberastasun handia ikusi genuen lehenengo urte hortan, zen, lau kasu izan genitun, ulertu behar da oso ikasle kopuru mugatu dugula, azkenean lehenengo proiektu hortan lau ikasle izan genitun, eta esaterako, bere orientazio afektibo-seksualagatik jasarpena jasan zuen eta behartutako eskontzaren biktima izan zen emakume marokoar bat izan genuen, horrekin batera emakume trans kolombiar bat, bai, bere genero identitatearekin eta genero adierazpenarekin lotutako indarkeria jasantzuena, emakume ganbiar bat, ere hartatu genuen, mutilazio genitalaren eta behartutako eskontzaren biktima izan zena, eta azkenik, genero arrazoiengatik jasarpena jasantzuen emakume ruandar batekin lan egin genuen.
1: Ba, ikasle hoientzako, zaplazteko ederra errealitatearekin, aurreneko zuzenbide ikuspegi potentea, ez?
2: Bai. Egia da, denek, bueno, ba, naiz eta oso ezberdinak diren kasuak izan, azkenean amankomunean duten hainbat elementu dituzte, eta alde hortatik, bueno, ikasleek egin beharreko lana, bueno, ba, nahiko erreixa edo bihurtzen zain. Baina egia da, prozesu nahiko gorra izan zala, bai, lanari dagokionez, bai, psikologikoki. Zen, bueno, bat hartatu genitun kasuak, zenbait kasutan, bueno, ba, oraindik biolentzia hoien ondorioak jasaten zituzten, eta, bueno, ba, adibidez, kasu, hoietako kasu batean, emakume marokoaren kasuan, bere umea Marokon geratu zen. Orduan, bueno, ba, horrek ere zaildu egintzun, egin beharreko lana, kolaboratzeko zailtasunak, eta...
0: Hori, lehendabiziko urteko lau kasuak izan ziren, kasurei jada itxita daude.
2: Kasu batzuk itxita daude, beste batzuk orain zain gaude. Zain prozesua luzatu egiten da, askotan, hoietako kasu batean adibidez, arazoak izan ditugu, zen, bueno, ba, emakume honek, aipatutako emakume honek, bere umea Marokon izan da, azkenean erabakizun, bueno, ba, bertara bueltatzea. Orduan, ba, bere egoera, bere hortan jarraitzen du.
1: Hori aurreneko urtean gertatu zen. Oida. Gero, bigarren ikasturtea edo lanurtea edo nahi duzun bezala esan, ziklo hori irikizenean, ze izan zen oso ezberdinak, kasu oso ezberdinak etorri ziren, edo zuegia beste modu batera egiten zen dituzten gauzak?
2: Gu geuk lehenengo urtetik, bueno, ja, ikusien hon, egindako hainbat gauza, hobetzeko beharra. Baina horrekin batera, bueno, ba, ulertu genon, ikasleen formakuntzari begira, ba genula beste aukera bat. Eta hau zan, beraien formakuntza duala izatea. Hau da, erabaki genon, bere praktiken zati bat erakundetan egitea, gurutze gorrian, zeharren, eta beste zatia gurekin Zuekin. Klinika juridikoan. Honek indartu egintzun, bueno, bere formakuntza alde batetik, eta aldi berean ikasleekin izan genuen hartu emana. Zen, beraiek, bueno, ba, gaitasuna handiagoa lortzen zuten.
1: Erakunde horietan egonda, ez, garatzen
2: eta,
1: zuten.
2: Eta, etzan, normalean, proiektuan norabidea zan irakasleetatik abiatuta ikasleei begira, eta kasu honetan, aberastasuna ikaragarria izan zen irakasleentzan. Zen, ekartzen zuten bagaje hori, bueno, ba, haundia izan da.
0: Nolako kasuak landu zen dituzten bigarren urte horretan?
2: Bigarren urte honetan, kasu nagusi bat izan dugu, pertsona palestinar baten kasua, gaina aktivista, Euskal Herriko Unibertsitatean tesi doktorala egindakoa, eta jasarpen nahiko gogorra jasandakoa, eta, bueno, ba, gure eskuetara iritsi zan, bera, zuzenean, eta honekin izan dugun berezitasuna da, bera jurista izan da, gure taldearekin lanean aritu dala, berdintasun maila batean. Yeah. Eta, bueno, ba, oso prozesu polita izan da. Aberazgarria ez bakarrik juridikoki, baita ere, bueno, ba, bere bizitza osoa, ba, egunerokoan gurekin lantzen zuelako.
1: Ba, justizia sozialaren garaian gaudela esan dezakegu, ze, karo, ikusitan hola dagoen geopolitikoki mundua, ze testu inguru, ze gerra testu inguruan bizigaren, ultraeskuinaren diskurtsoa zeinen zabaldua dagoen, pentsatzen dut, asko izanen direla, bueno, euren eskubideak urratuta ikusten dituzten pertsonak.
2: Bai, dudarik gabe. Eta hori da, gaur egun somatzen dugun arriskua gure proiektuarekiko. Gure proiektuak baditu bere mugak, alde batetik, bueno, ba, erakundeekin ditugun harremanetatik eratortzen dira muga, baino baita unibertsitateak berak dituen mugak. Orduan, aurten gertatu zaiguna da, iritsi zaizkigun kontsultak ugaritu egin direla. Eta gure gaitasuna, ba, ez dakigula nola ondo neurtu. Etorkizunera begira ikusten dugu proiektuak azteko aukera ikaragarria duela, baino gure gaitasuna zein punturaino maila berean hasi daitekeen, ba, ez daukagu hain garbi.
1: Zuek kaletik zoaztenean, pentsatzen dut justizia sozial kasu asko ikusiko dituzuela, nahi zut zuek fijazioa eukiko duzue, hainbat errealitateren berri ikusiko duzuelako, zuen despatxura, zuen bulegora, zuen klinikara joaten ez direnak, baina hor daudenak.
2: Bai, bai, bai.
1: Bueno, leheno komentatu dugu, justo, Mikel, onera sartu aurretik Oskar eta Bik izketan ari ginela, badiru diela, ez, askotan esaten ari garen gauza bada, oraintxe komentatu dugu, ultraeskuinaren diskurtsoa zema zabaldu den, baino horrek guztiak normalean izaten duela beti erantzun bat, ezta? Gehiegikeriak daudenean alde batetik, bueno, ba, erantzun bat sortzen dela bestetik. Zuk uste, zeinek daki, klinika juridikoan inoiz baino ikasle gehiago izaren dituzuela, ikusita errealitateak eskatzen duela justizia sozialearen beharra?
2: Gustatuko litzaidake, hori bai. Iruitzen zait, azken aldi hontan zabaltzen den diskurtsoa dala, ba, gazteek ez dutela beste garai bateko interes hori edo komentatzen genuen, fakultatean bertan, badirudi, zuzenbide arlo batzuetara zuzentzeko helburua dutela, zuzenbide finantzieroa, eta justizia sozialarekin zerikusia duten arloetan, azkenean bizitza egitxiko aukera ez dute ikusten. Mm-hmm. Baino, gero, iruditzen zait, klinikan parte hartzen duten ikasleekin hartu emanak ditugunean, badagola interes hori. Mm-hmm. Zerbait behar dute nolabait hori pisteko eta nolabait, publikora salto egiteko. Hori da iruditzen zaidana. Nik uste dut proiektuak horrela dirazten dit, pixkanaka, hasi egingo dala, zen badagola, nolabait erro hori badagola.
1: Bueno, bi garren urtea eginda gero, esan dezakegu zerbait, zer ikasi duzuen, galdetu dezakegu, Oskar, klinika juridikoa, bi urte eginda gero.
2: Hiru idei nagusi ditugu bi urte hauek gaindituta gero. Lehenengoa, esperientzia praktikoa ikasleentzat oso baliagarria dela. Beraien prestakuntzan, ez dugu beti pentsatu behar, beraien prestakuntza dela, zerbait ikastea buruz, jakintza maila bat lortzea, baita esperientzia ere bera, nolabait, iruditzen zait prestakuntzaren parte nagusi bat dela. Ikasleek aurrean horrelako errefuxiatuak dituztenean, beren jarrera erabat aldatzen da, eta beraien jakintza beraien prestakuntza aratago eramateko borondatea aurkezten dute. Bigarren ideia, izango litzateke, benetako pertsonekin lan egiteak zuzenbidea ezagutzeko beste modu batera eramaten gaitula. Mm-hmm. Erantzukizuna gure buruetara ekartzen du, eta alde hortatik, mm-hmm. Oso garrantzitsua iruditzen dut. Eta, hirugarrena, eta ondorio positiboa jartzagatik, klinikak oraindik hasteko nolabait margen handia, aukera handia duela.
0: Eta joango gara aste bi astez behin hemen bai pasan ezagutzen, egiten duzuen lanaren berri ematera dorriko zaretelako, eta hau abia punto besterik ez da izan, Oskar Abalde, EHUko Donostiako Zuzenbide Fakultateko Nazioarteko Zuzenbide Publikoa eta Nazioarteko Harreman Saileko irakaslea, eskerrik asko klinikan egiten duzuen lanaren berri emategatik.
2: Zuei.
0: Arratsaldeko 6:00

0: Ainara Zuazabeitia, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Ordu bete barru abiatuko duzu mezulari hemen Euskadi Irratian, eta honezkero lanak nahikoa bideratuak izango dituzue edo?
1: Bai, jakina.
0: Bestela.
1: Earko, besta, ordu honetarako.
0: Zer bueno, prestatu duzu, ea?
1: Begietako bat gaur Hondarribian jarria dugu, bueno, herriko udaltzain batek tiro eginda atzo arratsaldean hildako babakar beleren aldeko elkarretaratze egin dutelako, orain minutu gutxi bukatu da elkarretaratze hori, justizia eskatu dute babakar belerentzat, gerturatu direnek, etxipena da herrian, horrela esan digute, badakigu udal gobernuko zinegotzi batzuk izan direla, alderdi sozialistakoa ere elkarretaratze horre izan direla, ordezkaritza bat egon dela, eta elkarretaratzea bukatu denean, gizona hiltzen lekura ere joan dela jendetza. Mertxe Etxeberria lankidea dago Hondarribian, eta berak kontatuko digu, ba zer gertatu den gaur arratsaldean. Horrez gain, Madrilen etxebizitzaren inguruko dekretua, ordu bete barru manifestazioak egingo dira Ego Euskal Herriko lau hiriburuetan, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen sareak deituta, eta genion bezala ba Madrilen bi lege dekretu onartu dituzte azkenean, PSOEk eta Sumarrek. Lehendabizikoak du horrelako neurri nagusienen sorta jasotzen du lehendabiziko dekretu horrek, esate baterako debekatu egingo da 2030 arte pertsona zaurgarrienak etxe gabetzea, gero potre funtsei ere debekatu egingo zaie 2028 arte etxe bizitzak erosi ahal izatea, eta gero automatikoki luzatuko dira alokairuak bi urtez. Hori dekretuetako batean dagoena. Beste dekretua, horrek ematen du komplikatugoa onartzeko, beste dekretu horretan jartzen du esate baterako Sumarrek nahi zuena, ez? Alokairuen iraupena mugagabea izatea. Eta gai hori, bigarren dekretu honetan geratu da, eta ematen du, ba ezingo duela aurrera atera ikusita, ba ze, bai, ze ordezkaritzak eta dauden kongresuan ze.
0: Atzo Anira Zabalekin itzen genuen honen inguruan, eta entzutzen ere, Alemanian okerezpanago, alokairuen iraupena mugagabea da, eta okerezpanago Sumarren proposamenak oinarrian zuen, esate baterako Berlinen egiten duten eredua, baina esan duzunez, momentu zori ez dute jaso legean.
1: Bigarren dekretu horretan dago, ikusi beharko da. Agian sorpresa bat dago, eta onartzen da, baina ikusi egin beharko da. Bide batez begiraz daukan apuntatua, baina Iñaki Odriozola bien handa egun hauetan, bai. Itxaso sailburua ere handa, eta lemberekin izketan aritu naiz, gero zazpietan ere sartuko da, eta berak ere gauza berazioen, ez? Esat baterako bienan alokairuak mugagabeak direla,
0: bai.
1: Eta gainera bueno, ba portzentaia handi bat Viena hiriburuan bizi da babes ofizialeko etxeetan. Rangoa irabazien zera hori, ba altuagoa da esatu baterako hemen duguna baino, ez? Bueno, horlako kontua kontatuko dizkigu Iñakik Vienatik. Gero energiaren prezioen igoera txikitzeko eskutu soziala zabaltzea erabaki du baita Espainiako gobernuak, eta horri esker adibide bat eman dute, ez, ba gasaren tarifa eguneko 35 garestituko da urrian. Eta jende askok esango da 35 asko da, bai, baina bestela merkatuari bere bidea egiten utzi ezkero 50-eraino igo zitekeen, gai hori ere landuko dugu. Eta Parisen ere mobilizazioak dira gaur gobernuaren murrizketen aurka, kasu honetan ere sektore publikoko sindikatuak deitu dituzte manifestazioak, Ipar Euskal Herrian ere egin dira, eta guztien berri izango dugu.
0: Ederki ba, ikusten dudanez zakua bete gai eta albiste. Ainara, eskerrik asko.
1: Gero arte jo.
0: Arratsaldeko 6:05.

0: Ainarak nabarmendu digu eguneko albiste potolo horietakoa zein den, etxegabetzei dagokienez Espainiako gobernuak hartu dituen neurriak eta izpide izango dituzte ordu bete barru mezularian. Etxegabetzen gaiaz ari gara azken egun luzeotan eta gaur ere arituko gara, baina beste ertz batetik helduta, suhiltzaileen ertzetik. Etxegabetzetan suhiltzaileek parte hartzen ote duten galdetu nahi diegu, ea larrialdi baten moduan egiten duten eta ohikoa ote den horrelako egoratan euren parte hartzea. Mikel Zubeldia, Tolosako suhiltzaile parkeko suhiltzaile buru, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon.
0: Suhiltzaileek etxegabetzeetan parte hartzen alduzu,
1: Ez. Normalean ez dut ezagutzen inguruan gertatu de kasurik. Nire bilbide guztian mintzatet zait bat bere ere tokatu, zorion.
0: Salbospenik egon aldaiteke, araudi askoan hartuta?
1: Gu berez gure lanen funtziotan da norbera animaliak inguru giroan eta ondasunetan babestea, ez? Orduan etxe jabetzeak hor sartu daiteken edo ez, nire zalantza ditut. Orain gu epai bat aterako balit, epaile batek aginduko balu, ba ez dakit zenbateraino aurka jarriako ginateke.
0: Eta hori, Euskal Herri osoan horrela ote den baldakizu?
1: Bai, guztiak gutxi gora bera arautegi berdina, Euskal Autonomia Erkidegoan arautegi berdinekin ibiltzen geha.
0: Egunotan ikusi ditugu Sol Plazan Madrilen hor zenbait suhiltzaile protestan nabarmendu zeurak zenbait kasutan derrigortu egiten dituztela alako etxegabetzetan parte hartzera. Euskal Herritik kanpo parte hartzen dutenean, hau zer da, gai polemikoa suhiltzaileen artean?
1: Bai, nei etxegabetzeakola orain gaur egun dauden kasoien antzekorik ez zaitokatu, ez? Etxegabetzeak izan dira, ba, ez dakit, erortzear dagoen norbait arriskuan egon daitekeen kasuren batean, ez? Eta kasu horietan, ba, epaile batek erabaki behar du, aber, derrigortu behar dan, edo ez? Baina, hola, funtsputre batek etxeak erosi dulako eta alkilerra ordain ezin bat jarri diolako norbait, etxegabetze bat, hola, ez zaite sekula tokatu. Beste kasuren batzutan, gerta daiteke, ba, etxetik atera behar izatea, baina ez etxegabetze bat bere horretan.
0: Suhiltzaileek emergentzia bakarrik hartatzen baitituzu, hola nabarmendu duzu. Ba Mikel Zubeldia, Tolosako suhiltzaile parkeko suhiltzaile burua. Eskerrik asko.
1: Vale, ba, zorra ditzuei.

0: Nacho de Felipe eta abandonatuak 8:00.
1: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
2: Ja, dutxa bat ja.
1: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finantziazioarekin.
2: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
1: Dutxaja.com.
3: 14-15 urterekin aukera asko irekitzen zaizkie gaztei hezkuntza ibilbidean. Jakiundek antolatutako jakinmina egitasmoak beren ezagutza zabaltzeko aukera ematen die DBH lauko ikaslei, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskainiz. Informazio osoa jakiunde.eusen. Babesleak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa.
4: Bai pasa.

Arratsaldeko seiak eta 12 minutu, zaldi baten arnasa, isiltasuna, lasaitasuna batzuetan hitzek baino gehiago lagun dezakete. Gordexolan, Tipitapa izeneko zentroan, zaldien laguntzaz pertsonen ongizatean eragiteko lan egiten dute. Segidan, Ziortza Llano, fisioterapeuta gazteak irekitako zentroa bertatik bertara bisitatuko dugu, eta zagutuko dugu nola bihur daitekin zaldi baten ondoan egotea terapia. Patxi Irigoien izan da Gordexolan.

0: Ziortza Llano, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Hemen gaude Gordexolan, Tipitapa zentroan. Zer da zentro hau?
1: Ba, Tipitapa saldiekin lagundutako terapia zentroa da, eta anistasun funtzionala duten pertsonei eta beraien familiei zuzenduta dagoen zentroa. Gordexolan aurkitzen da, eta bueno, 2023 garren urtetik ba, daramago hemen lanean.
0: Beraz, hiru urtetxo lanean, ona etortzen denak egunerokoan zer ikusten du? Horrela, lehendabiziko begi kolpean.
1: Ba, berez natura eta zaldiak ikusten dituzte, eta lasaitasuna bebai sentitzen dute.
0: Beraz, zaldiak dira hemengo protagonista.
1: Bai, zaldiak dira zentro honen protagonistak eta proiektu honen protagonistak bebai.
0: Zenbat zaldi dituzu, hemen?
1: Barain baditugu 11 zaldi eta 2 astotzi bai.
0: Zenbat zaldi dituzu, hemen?
1: Barain baditugu 11 zaldi eta 2 astotziki.
0: Eta zer da zehazki, agian galdera oso

0: gain bebai umeen edo ona etortzen diren pertsonen motivazioa eta horreri esker lortzen dugu ba, gure terapien ez dakit, jarraipen hori lortzea.
1: Bai, belarrarekin ari zara, ezta, ziortza?
0: Bai, gure zaldiek belarra jaten dute egun osoan zehar, eta orain justo banago belarra bustitzen pepinek badaukalako alergia, eta orduan ezin du hautza irentzi jaten duenean.
1: Pepin da zuen zaldietako bat.
0: Bai.
1: Listo, busti duzu belarra, ziortza, eta orain pepinen gana goaz, ezta?
0: Bai.
1: Ukuilu barrura sartu gara, eta pepin da, ezkerretik hasita, hirugarrena.
0: Pepin zaldi berezia da, poni losinoa da, Baio de Losan jaio zen, eta gurekin duela urte bat etorri zen, eta oso zaldi lasaia da, oso azkarra bebai, eta gurekin terapietan oso segurua da, badakigu ez dela asko izutzen, oso formala da, jarraitzen dugu oso ondo sokarekin, eta gehien bat erabiltzen dugu ume txikiekin, bai garbitzeko eta bai bere gainean ibiltzeko.
1: Ukuiluan sartu eta eskuin aldera, lehendabizikoa ezagutuko dugu, zein dugu hau?
0: Hemen badaukagu izar behorra da, amaika urteko behorra, behorra zaila da, duela bi urte gurekin etorri zen, eta ona heldu baino lehen mendian bizi zen bere amarekin. Urrirekin. Urri orain ez dugu ezagutuko ez dagoelako hemen, zelai batean dago, baina mendian bizi izan da ona heldu arte.
1: Hemen ari da jian eta jan, belarrian eta jan. Eskuinetara, bigarren itxitura honetan ere, badaukagu beste protagonista bat.
0: Taien, poni txiki bat da, eta gurekin 11 hilabete zituenetik dago, oso jatorra da, oso lasaia, eta bere kabuz ibiltzen da beti, independientea da.
1: Ah, bai, eh?
0: Bai.
1: Eta hori ona da edo txarra da?
0: Bueno, guretzako ona da, bebai, beste zaldiak urruntzen direnean ez da urduritzen.
1: Beraz, taien ere zautu dugu, eta hirugarrena hemen, beste itxitura batean, bere tokian sartuta.
0: Kafesito potoka bat da, 15 urte ditu, eta gurekin 2021 urtean heldu zen, tipitapara. Oso poni azkarra da, bereziki azkarra, badaki ateak irekitzen, kuak banatzen ditu, bueno, denetarik egiten du, eta zaldiekiz egin badute, kafesito zabaldu du atea.
1: Ah, bai, pixkate rebeldea da?
0: Bai, oso rebeldea, umeekin oso ondo moldatzen da, baina helduekin eta bereziki gizonekin esain ondo. Bera izan behar da agintzen duena.
1: Ados. Eta haren ondoan dugun hau, zuria eta elegantea, zein dugu?
0: Espirit hau eta zaldirik handiena da, batez ere helduekin erabiltzen dugu eta fisioek bebai montaje mela egiteko, montaje mela da umearekin zaldi gainean igotzen garenean, oso zaldi lasaia da, bebai bere kabuz ibiltzen da asko, nik ustut denbora luzez ibili dela bakarrik bizitzen, orduan badaki bakarrik egoten, eta bueno, nagusia daia 20 urte ditu, eta bueno, oso zaldi segurua da bebai guretzako.
1: Eta haren parean, beste aldean, beste 4 itxitura dauzkagu, baina 3 dauzkagu. Eta pepinen ondoan daukaguna?
0: Melody.
1: Melody, ze koloretako da Melody?
0: Beltza da Melody, potoka da bebai, 3 potoka ditugu, gaur bakarrik bi ezagutuko ditugu, kafe eta Melody. Eta bebai oso behor jatorra da, 13 urte ditu, eta gurekin 2021 21-etik dago hemen. Eta hori, batez ere erabiltzen dugu fisioek, ume txikiekin zaldi gainean ibiltzeko gualbo batean kokatzen gara, eta oso behor jatorra da, egia da beraren personalitatea daukala, eta bueno, ondo komunikatzen du nahi duena.
1: Hemen dena jatorra zarete.
0: Bai, bueno, batzuk esteak baino gehiago, baina bai.
1: Eta azkena nor dugu, hau txuria da baita? Eta urduri dago, za?
0: Bai, mono da. Eta urduri dago, badagoelako koldo prestatzen beraren janaria. Berez, egun osoan zehar jaten dute belarra edo belar lehorra. Eta eguerdian, zaldiak ukuilutara jisten ditugunean lan egiteko, beraien papillak prestatzen ditugu. Papilla horretan ematen diegu pelez, belarreko pelez batzuk, bustitzen ditugunak, eta horrekin batera beraien vitaminak, suplementoak, eta bueno, gauza batzuk. Orduan, asko gustatzen zaizki eta mono, urduritzen da beti.
1: Koldo Zaton, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai.
1: Tipitapako langiletako bat.
2: Bai.
3: Zure ardu

0: Zer da, zaldiak zaintzea?
1: Zaldiak zaintzea, bai, eta gero terapietan, ba, zaldia eraman eta laguntzea terapietan, bai.
0: Zer da gutxien gustatzen zaizuna, zure lanbidetik?
1: Ba, gutxien, ezer.
0: Zaldia, dena gustatzen
1: zaizu? Bai, bai, dena, bai. Etxean sortzi zaldi daukat, eta orduan, ba, hori. Egunero zaldiekin, bai.
0: Eta nola lortzen duzu gobernatzea, hemengoak, hangoak, nola iristen zara denetara?
1: Ba, hori, lasaitasune, zaldiei, ba, ondo dirutxe, bai.
0: Ikasketez fisioterapeuta zara, eta argi zeneukan hasieratik zaldiekin egin nahi zenuela zerbait?
2: Bai, berez fisioterapia ikasi nuen, ba, zaldiekin lan egiteko. Niri asko gustatzen zitzaizkian zaldiak, eta argi neukan naturan egin nahi duela lan. Eta horregaitik, ba, batzilergoan nengoela, ba, negoen nire bidea topatzen edo aurkitzen saiatzen, eta orduan erabaki nuen fisio ikasiko nuela zaldiekin lagundutako terapiak burutu alizateko. Zentro hau astea txikitatik ametza izan zen, berez marrazkiak bilatu nituen duela ez asko, eta aurkitu nituen, ba, zentro honen hainbat bozeto eta animaliekin imaginatzen nuen zentro bat. Eta orduan egia daia batzilergoan nengoela, ba, amets horreri forma eman niola, baina fisioterapia bukatu baino lehen argi neukan nire ametsa bazela, hipoterapia edo zaldiekin lagundutako terapia zentro bat sortzea.
0: Beraz, nolapaitera ari zara zure ametsa betetzen, ziortza?
2: Bai, egia da, batzutan ez naiz oso kontzient eta bidean galtzen naiz, baina egia da nire ametsa betetzea lortu dudala eta bidean nagoela.
0: Askotan lotzen da terapia hau zaldi gainean ibiltzearekin, baina hori baino askoz gehiago dela imaginatzen dut, ezta? Zer da zehazki egiten dena?
2: Egia da fisioen kasuan behar dugula zaldi gainean ibiltzea beraien mugimenduari esker lortzen dugulako hainbat helburu arlo motorrean, baina ez dugu zertan zaldi gainean ibili behar beste helburu batzuk lortzeko. Ez arlo sozialean, kognitiboan edo emozionalean zaldiekin beste modu batean egin dezakegulan. Beraiekin egotea, garbitzea, paseatzea, zaldia zaintzea, janari ematea, orduan fisioen kasuan ezaugarri berezi hori badauka zaldi gainean ibili garela, baina hala ere ez dugu gure saio guztia zaldi gainean burutzen, baizik eta beste ekintza batzuk erabiltzen ditugu helburua lortzeko. Adibidez, zaldia garbitzerakoan balantzen dugu, ez dakit, sorbalda edo bizkarra tente jartzea, besoa goraino igotzea, soru irregular batetik ibiltzea. Orduan erabiltzen dugu bai zaldiaren mugimendua, baina bebai inguruneak eskaintzen dizkigun, ba, ostopoak edo interesak.
0: Ona etortzen diren pazienteek inguruari erreparatzen diote, zerbait esaten dute inguruari buruz?
2: Bai, positiboki baloratzen dute ingurunea, eta bebai guk esaten dugu ez dugula bakarrik pazientearekin lan egiten, baizik eta familia osoarekin. Orduan imaginatu familia batentzako ez da berdina itzarotea, ez dakite, zerleku batean, gelaitzi batean, edo tipitaparaino etortzea, barruan badaude leiotik begiratu dezakete mendiak, zuhaitzak edo berdea, eta bebai kanpoan itzaron dezakete, ba, kontaktuan egon naturarekin, eta hori ustut baliogarria dela eta asko laguntzen diela familiei.
0: Izan duzu eredurik, proiektu hau abiatzerakoan begiratu duzuna, edo inguruan ezagutzen duzu besterik Euskal Herrian?
2: Ez, nik ez dut onelako proiekturik ezagutzen, saiatu nintzen erreferenteak topatzen, baina egia da ez ditu da topatu, segurazki egongo dira onen antzekoak diren proiektuak, baina nik ez ditut aurkitu. Eta, bueno, ba, batzutan balio garria izaten da erreferente bat izatea, eta akatz batzuk ez betetzeko, ba, bueno, beste norbaiten esperientzia jakitea eta ezagutzea.
0: Eta garrantzitsua, nori dago bideratuta batez ere, ez dakit adin txikikoei edo helduei ere bai, arazo espezifikoak dituztenei?
2: Ba, berez zaldiekin lagundutako terapia edozein pertsonarekin erabil dezakegu. Baina egia da gure zentrora gehien bat umeak etortzen direla, baina hori izan da, ba, zentronen berri hau ezagutu dutelako. Ez dugu publizitaterik egin, eta orduan, ba, familia batek beste bateri kontatzen dio tipitapara etortzen direla, eta ba, diagnostiko antzekoa duen ume batekin etortzen dira edo adin berekoak, baina bebai helduekin landu dezakegu, adibidez residentzietako agureak etortzen dira terapia egitera, adin nagusiko pertsonak bebai, orduan terapia honen bidez gauza asko landu alditugu pertsona askorekin, baina horretarako behar dugu interesa, zaldienkiko interesa edo naturarekiko interesa egotea, bestela ez dauka zentzurik onaino etortze. Orain arte gehien bat lan egin dugu paziente edo kliente partikularrekin, bezero partikularrekin, ba familiak etortzen dira, beraien terapia ordaintzen dute eta listo, baina gure helburua da zentro hau jasangarria izateko, ba hori residentziekin, eskolekin, ba akordioak egitea eta batez ere ba instituzio publikoekin edo pazienten elkarteekin familia hauek terapia hauek ordaintzeko. Orduan, orain arte esan duan bezala bezero partikularrekin egin dugulan, baina gure helburua da horraino bidratzea eta bidean gaude lortzen ari gara.
0: Irune Lauzirika, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Mailirekin etorri zara, maili zure alaba da, ezta?
3: Bai.
0: Terapia daukazue gaur, zer moduzkoa da hemen terapia?
3: Ba, zoragarria. Bai. Bera, ziortza da mailin irakaslea. Bueno, txikitan maili hasi izan lau urtegaz, zaldetegian, eta hemen tipitapan bost edo sei urte. Bai.
0: Zergatik aukeratu duzue horrelako gisa honetako terapia?
3: Fizikoa lantzeko bebai, gero arlo emozionala bebai, zaldiarekin dekon erlazinua eta hori, ba, hori ondo dau, ez? Bueno, polita da, eta berarentzat berak ez du berbarik egiten, orduen ba, beste modu batean komunikatzen da, ez? Eta orduen, ba, zaldiak ematen dizu aukera hori. Mm-hmm. Eta naturak, eta bueno, hemen primeran.
0: Beraz, oso eskertzeko da bere lana, eta zuentzako ere oso bai. Erabilgarria da terapia.
3: Bai. Guk, bai, eske, claro, gu bebai behar dugu, ez? Hori laguntza, hori akompainamendua eta hori. Eta, bueno, behar duen eskertzekoa da, bai. Zuk esan duzu moduen.
4: Bravo!
0: Komentzitu gaitzazu? Ziortza, nola baitere, zergatik etorri beharko genuke zentro honetara, arazoa izan ezkero.
2: Ba, nik uste dut, arazo bat daukagunean, dauden aukera guztiak ezagutu behar ditugula eta informazioa izan behar dugula jakiteko zergatik terapia batekin bai eta beste batekin ez. Baina egia da gure kasuan uste dut inguruneak eta zaldiek lan asko edo lan hone egiten dutela eta prozesu horretan egote askotan familiarentzako eta pazientarentzako zaila izaten da, baina zaldien laguntzei esker eta ingurunaren laguntzari esker ba prozesu hori ez dakit politagoa edo errazagoa izaten da. Orduan, behin jakin dalan egin behar dozula edo terapia jaso behar dozula, ban ikustut leku honek errazago jartzen duela.
0: Ba, Ziortza Llano, Tipitapa zentroko arduraduna, eskerrik asko bateak irek izanagatik eta proiektua saltzeagatik. Zorte hon!
2: Eskerrik asko zuei gure proiektuari ba ikusgarritasuna mateagatik eta onaino hurbiltzagatik.

0: zaldiei buruz hitz egiten jarraituko dugu. Bihar amaituko dute Lasarteko hipodromoko denboraldia. Eta ez gara guz zalditegian egiten diren zaldi lasterketara joaten direnetakoa, baina jakin nahi dugu bertan nortzuk eta nola egiten duten lan.
1: Bueno, bazenekien argazkilari bat egoten dela bertan propio zaldiei eta jokeiei argazkiak egiten.
0: Argazkilari bat?
1: Bai.
0: Begia esan, gaur arte ez genuen horren berri. David Argindar, argazkilari arratsaldeon?
2: Arratsaldeon, bai.
0: Zuzertzinen lehenago, argazkizalea ala zaldizale?
2: Ni argazkilaria. Zaldien mundura iritsi nintzen argazkin gatikan.
1: Osongi. Bueno, David, David ez da, zu etxara David, Lasarteko hipodromoan aritzen den langile bakarra. Epaile bat ere behar izaten da lasterketetan, Mikel.
0: Jon Arroyo, epaile arratsaldeon?
3: Kaixo, atxaldeon.
0: Davidi galdetu diogun gauza bera galdetuko dizugu. Zure kasuan zer izan zinen lehen dabizi? Zaldietarako afizioa ala epaile ofizioa?
3: Ez, zalditako afizioa gertukoa naiz, hori aldekoa, eta batxikitatik iporron goltan, da, bueno, gero, bizitzak ematez egitu leku batea, ostea.
1: Bueno, Jon eta David, David eta Jon, bihar bukatuko dela denboraldia, hori jakin dugu, Lasarteko hipodromoko denboraldia, horrek zui zer suposatuko dizue?
3: Bueno, venga. Vale, va. Egia esan, demora dilla ya bukatuta teman dezakeo, baina bilar dago pixar jardunaldi random mola goitako bat. Europa osoan ikusi daitekeena eta, bueno, jarritzen dana Frantzia Atletikan batese. Ordon, bueno, ya bukaera guztizkoa, baina, bueno, sari nagusik eta udarako ba, egun handik no, pasazien, ordon, hau pixar da ya beste azken ekstra bat.
1: Beraz, Kitxo, bukatuko da, lasaitu hartuko duzuzuk edo ez?
3: Ez, beti bukatzen nien pena, gero... Igual apirin jarteo, maiet arte zazkau karrera berriz.
1: Vale. Eta zuk, David, zer diozu?
2: Bai, bo, ma nintzako ere pene mateit. Gustora juten naiz, lana da, baina nintzako lan politia da. Ezan, zaldi hipodromoan. Eta, bueno, ja pixka derresumena edo urteko ozea izteko hori ez, eta apirilean hasi ginen, eta biharkoakin, ja... urrengo urtera itxiko dut, ez, karpeta hori, baina normalean gero egiten dut, ba, urteko argazki guztien, ba, aukeraketa bat, edo, ba, denboraldia izteko, bai.
0: Nolako denboraldia zoazte iztera? Zer mozkoa izan da? Jon?
3: Ni zate hori manaiz, ba, izan da, sari nagusietan maila gora indun urte bat, parte hartzaileak eta ere izan dira nahikoak gaurtian antzea horzela, baina esango nuke, sari nagusitako irabazleak eta sari nagusik beak, maila zilo dira laurten.
0: Maila zigo egin direla, beraz,
1: David,
0: ez?
1: Hori Jonek esaten du, baina David, karo, David, epailea ez da, baina argazkilaria, bai, zuretzako nolako urtea izan da, nolako demoralia izan da?
2: Bai, bueno, nik ez eta inbestu lertzen joan bezala, ez?
1: Claro.
2: Eta aldi, lasterketan inguruan, baina ni bakeio argiekin eta argazkikin, da, bueno, nahiko urte ona izan da, baina beste urtetan igual argi politiagoak ukitugu, edo bintzat apirilean adibidez euria itezun, ez? Eta euriekin, ba, argazkiak oso politak atzatzea, ez? Lokatzakin, da, pixka gogorra dia, ez? Jokeien zako eta guretzako ere guztite gehala, baina gero argazkia politagoak ateatzea.
0: Koloreak aipatuta, ingurua agian horituagoa, lehorragoa, denboraldi honetan?
2: Askotzat, bai, eta bai, pista ere, bai, ukitu bere, kabezu, eguririkin, aurten.
1: Hor, bota duzu esaldi bat, apirilean euria egin zuen, izan daitekela kantu baten izenburua, eta betirako hor gelditu zen, apirilean euria egin zuen.
0: Urtearen labor bilduma, ere?
1: Favorez.
2: Bai, baina aurten ez duen, aurten ez du, bueno, botako zuen zer ozer, baina iaz adibidez oso argazki politatzeu den lokatzakin. Aurten ez dakit argazkirik dakaten euriakin.
0: Jon, lehorteak nola eragiten die, zaldi lasterketei?
3: Luzoruan, urte guztien pista gogorra edo azkarra egon da.
0: Bai.
3: Eta zaldi batzuek nahi jo biguina egotia, beste batzu nahi jo lokatza bertan egotia, eta bueno, beste batzuk, eta hoen pagotxe izan da urten, ba, pista azkarra, behaien karakteristikei gehiago gertuatzea, orduan guztago ibiliria zaldi hola pista azkarra behar duenek.
1: Pentsatuko dugu igual, jokei euskaldunen nahiago dutela loitua, ez? Lurra, oitua gaudelako guztinera.
3: Bai, denetik handa, azkenian zaldian guztu nara bera da, jokeia, azkenian horreztaka erabaki handitik.
1: Vale.
0: David,
2: hor gertatzea, bai? Barkatu, gertatzea, argazkitako ere asko kontutan uki barretela da, euri eiten dunean, lehenengo lasterketa beti barrukaldetikan eiten dituzte, baina ja lokaztu iten denean irikiteia. Eta aurten oso gutxi irekin dira, de, ia dena barrutikan jundia. Etzan, ez da izorratzen belarra, ez, lokatzak imezela. Eta izorratzen denean, edo pixkat buztindu egiten denean, kanpokaldea bilatzen dute hobeago da olako.
0: Ah, eta, ah, noski beraz, lasterketaren funtzionamenduari berari eragiten dio, euri faltak?
2: Claro, bai.
1: Zuek elkarrekin partekatzen dituzue zuen hipodromoko lanetan ikusi eta bizitakoak, edo bata besteari bizkarre manda bizizarete?
2: Ez, elkarrekin nintzen gira, eta gero web horri badakagu elkarrekin, beste lagun batekin, beste joan batekin, izaldira esterketak.eus.
1: Bai, sartu gara.
2: Eta elkarrekin egoten gira, han.
1: Bueno, joan zu hasi zinez, aldila esterketa.eus hau egiten, eta ordura arte, eta okerrezpan naiz, oraindik ere, euskaraz, aldila esterketei buruz, dagoen web horri bakarra da.
3: Oh, ira, eta kalitatezkoa gaina.
1: Bai, egia esan, oso kalitate honeko web horri aldea da, txukun-txukuna.
3: Bai, egia esan, etxeon ez zerre euskeraz, bueno, gaztelania ze askoik ez dao, ze izan, bueno, ez estatuan Madrid jenda, Sevilla jenda de karrerak eta gutxi gehiago, gure gurean, eta, bueno, ba, euskera, euskaldin izatia, militante izatia ere bada, eta orduan, ba, beste John Sanzekin, beste Usurriko, beste lagumatekin, hasi ginen historio honekin, eta, bueno, gero, David batu zita egon, da, David egia imagina eta asko lagundu du web horri hortan, orduan, bueno, zebait nahiko kompletu da, gau.
0: David, ez du baten erraza behar lasterketa baten argazkionaka egitea, ala? Edo nola egiten duzu lan, eta argazki on batek, zaldikarrera bateko argazki on batek, ze elementu behar ditu?
2: Bueno, ba...
0: Zaldia?
2: Argia batez ere.
1: Argia.
2: Zaldia.
1: Kano, David, argi indar duzu izan azuk.
2: Bai, gara, argiaren indarra, ni beti argia bilatzen egin ditelako. Eta argia hipodroman zaila izatea. Zaila izatea, ze armaiak normalean arratsaldez izateia, eta guzkia armaiaren atzekaldean joteu, eta armaiak itzala iteio elmugari. Eta hor zaila izatea. Beste leku batzutan argi polita dago, eta gero gunaen arabera, ez? Jendeak esateu, jo, behar ze guzki politak azu argazitako, eta nik esateu, ba ez kontrakoa da. Ez, guzki edo argi asko dagoenean itzal oso fuerteak daude. Aukera ematizu beste argazki mota egiteko, artistikoagoak, baino elmugakoak zailagoak izatea adibidez.
1: Claro, hori...
2: Eta nik hor dauzkat, bai.
1: Ez esan zuk, Jon?
2: Ez, nik hor dauzkatela argazki batzuk beharrezkoak egin beharrezkoak, eh? Osa, bai edo bai. Dela bata elmugakoa, nork claro. Irabaziun, zezaldi irabaziun. Claro. Eta hor argia nahiko txarra izatea normalean.
1: Elmugan?
2: Eta abiadura, elmugan bai, txarra izatea bai. Gero guzkia juten denean, hobetzen du, baino karo itzaletan dago. Eta argia dago atzekaldean, orduan, zaldi guztia beltzak ateatzea. Genean pixkat erre bar duzu fondoa, bestea ondo ikusteko.
1: Epaile lantan, ze izaten da hola zailtasuna, ez dakigu kokatzen nondagoen zailtasuna zure lanean, ez dugulako zure lana ezagutzen, karo.
3: Ba, mundezke mundu ontan oso zauna ez da. Epaile mota diferentia daude, badago elmugako epailea, fotofinixakin nibiltzen dana emaitzak ematen, badago irterako epaile bat, badago padokeko epaile bat, eta bueno, edo badaude komisarioak edo, bueno, arbitroa dianak, eta behin karra bukatutakoan, bideoa repasatzen dute, zaldi bate beste bat imunestatu dion, o, ez dakit, eo zer gauza gertatu den, hemen, zera, futboleko barra oien dala urte asko asmatu zen.
1: Baina, etxe dira jaleoak esan dizut. Estropadetan beti egoten da jaleon bat bukaeran, kotxako banderan adibidez. Beti zerbait pasatzen da. Beti dago, baten bat, ados ez dagoena, beste bidean sartu dela, ez dakitze, kalean sartu dela, ez dakitze, bakitze. Hipodromoko lasterketa, zaldi lasterketa batean, zein izaten dira... Zeintzuk izaten dira arazoak?
3: Denak, lehia bat azkenian. Orduan jokei guztik irabazi nahi du, entrenatzaile guztik irabazi nahi du, jabe guztik irabazi nahi du. Orduan ba, zurrumurruak eta bueno, eta ja baten arteko desagostasuna, baina bueno, arbitroa beti komisariak hortako daude, esan ez dela gauza digi gertatzen, baina bueno, gero ere zalego tartian, publiko tartian apustuke badaude, eta neriak irabazi du, zuriak irabazi dute du, no molestatu jo la neria, jo la que, bueno, beti, saltza bado beti.
0: Eta bat bestekoa zen izaten da? Txapelketa bakoitzeko zen ba, sestra izaten dituzu, eh?
3: Nuk esango la sestra geria denikan, yes. Beti fondotikan badago hori, lehiakortasun hori, denok dakauna, kasu honetan gehiago, ze, bueno, diru sarik eta gabe, zaldi bakoitza diru bat irazteu.
0: Bai.
3: Segunda, nola egiten lan elmuga, orto, bueno, ba, ba, de beti fondoko zurrumorri hori badago, baina, bueno, ez dut, uste nik pikon egin azte honikan inoiz edo, inoiz.
0: Bueno, ba, David Arginar eta, bai, esan.
2: Ah, ez, esan barun, hor gertatzea, reklamazioak eta dudenean, lasterketa bakoitza bukatzeakoan, sari banaketa dago. Orduan, reklamazioak eta baldin badude, sari banaketa pila baluzatzen da, ez? Hori, epaileak ondo behiratu arte, eta horregoten claro. Gara dartzai.
1: Epailearen zain, zure zain, Jon?
2: Bueno, beste epaile bat duen zain, bai, bai.
3: Bueno, ba, zasurtan aurten ni ez naiz hortako bat, baina bai, argazilari zai daude, Saldi Javia zai daude, Jokeia zai daude, entenoria zai daude, eta apusture bat egin duen baten batek hori ere zai dago. A ber, maitza aldatuko dan, edo ez, baina normalian, eta esango nuke agian aurten, maitzik ez dala aldatu, behin elmoga pasata.
0: Ah, ez, eh?
3: Pues egon dira reklamazioak eta hala, baina ez da aldaketik egon, osea, nahiko lasketa garbik izan dira.
0: Bueno, Jon, epaile izaten jarraitzen alduzu, denboralditik kanpo?
3: Ez, berez ni epaile ere ez nahi zaurten, aurten izan nahi, zutak jarrunaldiko zuzendari bezala.
0: Bai.
3: Pixka denborak eta, dena kontrolatzen, edo arazo sortu alemaia kontrolatzen, baina ez, hemen moen mukatzea nian, ja, disfrutatzea guztiz.
0: Eta, David, hipodromotik kanpo, argazkilari izaten jarraitzen alduzu?
2: Bai, ni freelancea naiz, eta pelotan ibiltzen naiz, kulturan, kontzertutan, futbolean, deitzen diatzen leku guztietan.
0: Uh-huh. Ederki, ba, David Argindar eta Jon Arroyo, eskerrik asko.
2: Bai,
3: zuei.
0: Eta ondo bukatu denboraldia, eh?
2: Bai.
3: Venga, ba, animo.
2: Aio. Salditxo pintxo

0: lana bilduko dago ikatza. Dugun danak erribar dugu karabineroak edo horretik.
1: Arazoa!
2: Zagartau da.
0: Istripo bat.
3: Inurri itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
4: EITB-ren eskutik.
5: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Gau pasa!
8: Guk pila guztiak kargatuko dizkizu.
7: Bai, itzuli gara! Eta nola gainera.
8: Zendan ere kamara hori?
7: Etzarete anerraz libratuko. Gau pasa. Eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku. Aste artetik ostegunera. Amarrak laurden gutxitan ETV baten. ETV honen ere eskuragarri. Bai pasa.

0: gauzak, tokiak, lekuak, perspektiba batekin ikusi nahi ditugu, beti.
1: Distantzia bat jarrita, eta ikuspegi profesional ezberdin batetik begiratuta.
0: Horregatik gonbidatu dugu gaur, Irati Antia, Irati Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Bueno, Irati, zuk gaur Euskal Herriko plaza ezberdinena dena hitz egin nahi diguzu Gasteizko foru plazaz.
2: Hori da, ba, gaurkoan Gasteizko erdigunean bertan daukagun hirigintzako pieza interesgarri bat inguruan hitz egin nahi dut. Eta pieza interesgarria dela esaten dut, ba, plaza bat baino gehiago delako, ez? Bertan barne biltzen dira arkitektura, eskultura, espazio publikoa, eta batez ere jendeak erabiltzeko leku publiko bat, ez? Eta urte mereziki, garrantzitsua da ere gai hau ekartzera mai gainera, ze 50 urte betetzen ditu plaza honek, eta urte horren honen arira, ba, gauza desberdinak egongo dira Gasteizen, hoien artean Ignacio Aldekoa kulturretxean egongo den erakusketa. Urriaren 10ean irekiko dena, azaroaren 7 arte, eta bertan Eduardo Txillidaren eta Luis Peña Gantxegiren proiektua berrikusteko aukera izango dugu.
1: Bueno, igual hasieratik hasi beharko gara, ze, a ber, proiektu honek argitzalak izan zituen, espazio oso, saren dugu polemikoa izan duzela, hori zuk kontatuko diguzu, asko zero beki, has gaitzen hasieratik?
2: Bai, ba, bueno, kokatu behar gara plaza egon aurreko Gasteizen, ez, eta 19. mendearen amaieran Gasteiz hasten hasi zen, hiria gero eta biztanle gehiago zituen, eta horren ondorioz ordura arteko merkatu eta salmentaguneak txiki geratzen ari ziren, eta merkatu handiago eta modernoago baten beharra sortu zen, eta hortik eraiki zen Abastos plaza berria, merkatu bat. Gaur egun Foru Plazan, gaurko Foru Plaza dagoen lekuan. Uh-huh. 1889ko abenduaren 31an inauguratu zen, eta merkatu, gaur egungo merkatuko iruditik aratago, bertan bairiko merkataritza eta eguneroko bizitzaren erdigunetako bat zen, ez? Bertan bizitza soziala mugitzen zen ere.
0: Uh-huh. Abastos Plaza etu diozu, hor merkatuarekin bat zegoen orduan edo zertzegoen?
2: Hori da, bertan merkatu eraikin bat zegoen, baina hori baino gehiago, ez? Hiria elikatzeko eta hornitzeko beharrezkoa zen merkataritza guztia barnebiltzen zen. Aregia, arraina, barazkiak, frutak eta bestelako elikagaiak, baina ezen bakarrik erosteko eta saltzeko espazioa, jendeak elkartzeko, hitz egiteko, harremanak egiteko eta hiriko eguneroko bizitza garatzeko espazio bat zen ere. Iturri historiko asko deritzote espazio hau topagune bat zela edo jardunbaera komertzialaren erdigune bat zela, ez, Gasteizen. Eta esan dezakegu, ba, gaur egun Foru Plaza kokatzen den espazioan, 19. mendiaren amaieran beste espazio guztiz ezberdin bat zegoela, ez? Merkatu eraikin bat, bizitza askorekin, jendearen espazio komertzial eta sozial bat, nun saltzaileak, erosleak, produktuak, zaratak eta joan etorri asko zeuden, ez? Eta hori da, ba, Foru Plazaren historiaren abia puntua. Hori zen lehen zegoena, Abastos Plaza, eta gaur egun, ba, monumentu edo espazio publiko bat daukagu bertan. Abastos Plaza 65 urte pasa zituen Gasteizen eraikin horrek, eta 1974ko urriaren 11an itxi egin zuten. Uh-huh. Eta handi gutxira eraitsi egin zuten, baina eraisketa horretan ere hainbat eztabaida sortu ziren Gasteizen. Ura mantendu nahi zutenek ikusten zuten Gasteizko arkitektura modernista zibileko eraikin bakarra zela, eta hori defendatu nahi zuten, eta bestetik bazegoen espazio publiko ireki bat sortu nahi zuen jendartea, ez? Yeah. Eta bi alderdi hoien artean, ba, eztabaida piztu zen Gasteizen. Eta ba, horregatik esan dezakegu, ez dela hutsetik sortu plaza hau, ez? Bazegoela beste memoria bat, beste bizipen batzuk, mm-hmm. eta jendeak bere sentitzen zuen espazio bat. Orduan, erabaki zenean Abastos Plaza eraistea, udalak, ba, espazio ireki bat egin nahi zuen, berdea, iturri handi batekin erdian. Baina, 1976an, norabidea aldatu egin zen, eta urte horretako uztailaren 21ean Arabako Batzar Nagusiek aparteko bilkura batean monumentu bat eraikitzea erabaki zuten, hain zuzen foruak gogoratzeko.
1: Aparteko bilkura batean zergatik zertzen ba uztailaren 21a?
2: Ba, zehazki uztailaren 21ean egun hori baina 100 urte lehenago, 1866ko uztailaren 21ean zehazki, foruak deuseztatu egin ziren legea onartu zen. Eta mendeurren hori baliatuta, oroimen monumentu bat egiteko erabaki hartu zuten. Eta momentu honetan sartzen dira proiektuan bi pertsona esanguratsu, ez? Eduardo Txillida eta Luis Peña Gantxegi. Beraiei oso enkargu zuzen egin zieten, foruen omenezko monumentu bat egitea, baina artista eta arkitekto hauen proposamena, ba, beste modu batean planteatu zuten, ez? Buelta bat eman zioten enkarguari, eta ba, planteatu zuten, ez monumentu bat jartzea plazan, baizik eta plaza bera monumentu bat izatea. Eta horrela nahastu egiten dira alde batetik eskultura eta arkitektura, ez? Ez dira bi hizkuntza desberdin, baizik eta plaza honetan bateratu egiten dira. Eta plaza hau diseinatzen duten momentuan, ba, dena erabakitzen dute, ez? Ze arrimotan, hormek, ze forma osatuko duten, eskailerak egongo diren, frontoi bat jartzea, probaleku bat, bolatoki bat, armaiak, eta Txillidaren eskultura bat kokatzen da espazio honetan, baina ez pieza isolatu bat moduan, baizik eta espazio horren konbertsazioan ere.
1: Barruan.
2: Hori da. Eta horregatik askotan deitzen zaio plaza honi plaza monumentu bezala. Eta horrek gaur egun, ba, eman dezake, ba, ideia bat, ez, ba, artea ez dela derrigorrez museo baten barruan egon behar, baizik eta arteak ere hiriak sor ditzakela, ez? Eta hori plaza honetan gertatzen da adibidez. Eta plaza honen formari erreparatzen baldin badiogu, xehetasun bate antzeman dezakegu plazak goitik begiratuz gero. Bere formek, Arabako maparen forma marrazten dute gutxi gora bera, eta horren erdian kokatzen dugu Txillidaren homenaje a los fueros eskultura. Eta pieza zentral honi gehitu egiten zaio tradizioarekin eta herri kirolekin lotutako beste elementu batzuk. Adibidez, frontoia, probalekua edo bolatokia. Eta orduan esan dezakegu, pieza honetan nahasten direla nolabait lurraldea, memoria, kirolak, arkitektura eta espazio publikoa, ez? Eta horregatik da interesgarria pieza hau diseinuaren ikuspegitik. Mezua ez dela objektu konkretu batean zentratzen, baizik eta sistema oso batean, ez? Elementu guztiek konbertsazio bat sortzen dute beraien artean, nola bait.
1: Bueno, horreneko eztabaida izan zen merkatua bera eraikina eraistea, ez? Eta hor beste espazio bat sortzea. Gero, pentsatzen dut, hemen heldu dela bigarren polemika, ez?
2: Hori da, plaza hau ezena siratik gazteiztarrek asko maite izan zuten proiektu bat, batzuek artelan bat bezala edo espazio publiko ulertzeko modu berri bat ikusten zuten bertan, baina beste batzuentzat aldiz oso maitatu bazen eraikin baten desagerpena ikusten zuten bertan, eta ulertzeko eta erabiltzeko zaila zen plaza bat, ez? Eta markaetan zehar eztabaida asko egon ziren, eta izan ere eraikuntzaren prozesuan bertan hainbat protesta eta eztabaida egon ziren. Eta prozesu horretan obrak hainbat aldiz etetera iritsi ziren ere.
0: Eta zer gehiago, zehetzen eztabaidatua izan zen gauza bakarra?
2: Ez.
0: Hori izan?
2: Ba beste arazo bat gertatu zen, eta honek zer ikusia dauka segurtasunarekin. Plazaren erdigunean, ba, foso handi bat zegoen edo utxune bat, Txillidaren eskulturarekin lotutako espazio eskultoriko hori, eta 1981ean, 5 urteko haur bat bertara erori zen. Eta horren ondorioz, eztabaida sortu zen, ea zer egin espazio horrekin, ez? Nola egin leku hori seguruagoa. Eta hainbat eta hainbat saiakera egin zituzten espazio hori isteko edo nolabait estaltzeko, baina hor ere eztabaidak egon ziren artistekin, ez? Ikusten zutelako beraien planteamendutik beste proposamen hauekin ez zegoela loturarik. Eta nik gogoratzen dut txikian nintzenean plaza horretatik pasatzen nintzen bakoitzean barrote batzuk ikusten nituela eta ezin nintzela foso horretara sartu, eta horrek ere kriston intriga sortzen zidan nigen, eta gogoratzen dut niga txikitan askotan barrote horiei aurpegia pegatzen niela, ez? Zulo horreta bera behira, eta zer da hoan? Zergatik ezin naiz pasa, ez? Eta aitak betikotatzen zian, bueno, hemen ba, gertatu zen aur bat jauzi zela, eta horregatik itxita dago, ez dakiz zer, baina bueno, hau zen, ba, momentuz bilatu zuten ba soluzioa edo, baina gaur egun zabalik dago eta bertara sartu daiteke.
1: Itxitura bat jartzea espazio horretan zen euren espazioaren zentzua guztiz aldatzea.
2: Hori da, azkenean ba espazio hori ere bazen eskulturaren parte, zentzu horren parte eta bertara sartzea zen ba esperientzia edo bueno, artelan horren parte handi bat, ez? Esan nahia ematen ziona ere eta itxiturak ba zentzua pixkat aldatu egiten zuen, baina segurtasuna ere ba garrantzitsua da, ez? Eta batez ere hirigintza proiektu batean.
0: Eta ez dugu denbora asko, baina behin argazkia eginda zeure pieza grafikoa entzun nahi genuke.
2: Hori da, bueno, nik irratira ekarri dudan proposamenea bada, ba gai desberdinak ekarri eta gero horrekin diseinu pieza bat egitea eta saiatu naiz ba Foro Plazaren inguruko begirada propio bat sortzen eta pieza grafiko bihurtzen plaza. Eta horretarako ba lehenengo historia ezagutu dut, zergatia, zer pentsatzen zuten, zer aldaketa izan dituen eta ba horretarako nire pieza grafikoaren elementu nagusia da arabaren silueta marrazten duten lerroak edo foso hori marrazten duten lerroak eta lerro horietan dago batxillidaren marrazketa keinua edo gestualitatea, ez? Eta forma hauek tipografia batekin nahastu ditut. Eta horrela, bien artean mugimendu komplexu bat sortzen dut, eta ez da oso ondo antzematen non hasten den forma, non amaitzen den tipografia, eta nahasketa horren bidez ere, ba, historia honen bilakaera, edo zuek esan dago argilun horiek irudikatu nahi izan ditut, ez? Eta autatu dudan tipografia fraklingotik deitzen da, tipografia honekin Foru Plaza testua osatu dut. Franklin Gotik American Type Funders enpresan sortu zen 20. Mendean eta ba tipografia hori batez ere erabiltzen zen Estatu Batuetako kartel, egunkari, publizitate eta seinalizazio desberdinak egiteko. Baina bere ezaugarri nagusietako bat da letra oso lodi eta trinkoak dituela eta oso forma geometriko sendoak eta nik eraukeratu dut tipografia hau ere Foru Plazaren formekin nolabait elkarrizketa bat sortzen dutelako.
0: Irati Antia, eskerrik asko Foru Plazaren pieza grafiko honengatik.
2: Mila esker zuei.
0: Aio.
2: Agur.
3: Aitona Rufino hilda eta Ahoa Zabalik hilda. Baina mamak erabaki du inork ez zuela horrela ikusiko. Hori da Dorleta Urre Bizkaiaren rigor mortisen abia puntua. Lau emakume, gorpu bat eta familiako sekretu batzuk biltzen dituen komedia divertigarria. Humorea nagusi izango da Arriagantzokian irailaren 30ean rigor mortisekin. Sarrerak dagoeneko salgai antzokiaren leiatian eta webkunean. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen zaizkie gaztei hezkuntza ibilbidean. Jakiundek antolatutako jakinmina egitasmoak beren ezagutza zabaltzeko aukera ematen die DBH lauko ikaslei, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskainiz. Informazio osoa jakiunde.eusen. Babesleak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa.
4: Bai, pasa.
0: Azken finean, Arantxa zer?
5: Ba, gaur esperimentu bat.
0: Ai, plazarik egokin aukeratu duzu, eh? Esperimentu zalea morratu agarat arte honetan.
5: Ja betuta gaude. Gaurkoa ondo ateratzeko ala ere, plaza egokia baino zertxobait gehiago beharko dugu.
0: Bueno, ez etxi, esperimentuak horretarako dira esperimentatzeko, ondo edo gaizki.
5: Ba, saiatu egingo gara. Esperimentua da, Rota Etxe, entzutea. Ez egin irribarre, oso erraza ematen du, baina ohitura galtzen ari gara. Gero eta gutxiago entzuten dugu zentzuteak, belarriak beti zabalik egon arren, betazalak baditugu, baina belazalik ez, entzuteak hartara jartzea eskatzen du. Bueno, behar bada, geixiago zehaztea komeni da. Entzutea esaten diogu, naiz esperimentua benetakoa izan, aditzea.
0: Adi entzutea.
5: Hori, entzutea hartara jarrita. Ez iristen zaigun guztia irentziz, aukeratuz baizik.
0: Hasiko algara.
5: Guazen. Entzun, Nacho de Felipe, oraintxe hilabete pasa, zure aurrean, Rota Etxe, faktorian, orduan.
4: 15 piezako disko bat egiten danean, gu ibiltzen gara gero radioz radio ba, gure errelatua ematen. Baina guk ez dugu errelaturik eman behar, guk kantuak eman behar ditugu, eta zuek irratian errelatua ez, eman biharren egin behar duzuna da, kantu horiek 15 horiek pasatu egunean. Horretarako egiten dira kantuak entzuteko, eta ez berba egiteko.
5: Ba, zure agintutara, de Felipe, entzungo dugu Abandonatuak diskotik hitz Juliarentzat. Kantu hau ez da gaur goizekoa, 65ean idatzi zuen Jose Agustin Goitisolok alabarentzat, esaten dutenez, Julia izeneko alabarentzat noski, Goitisolotarren ama gerrako bonbek zenduaren izena oinordetzan jaso zuen Juliarentzat.
0: Ez garantzuten ari?
5: Ai, esan dizut esperimentu zaila dela, aurreratu dutea, berriro. Hauek entzuteko esango dugu moldatu zituena lehendabizikoz Pako Ibañez izan zela, orain dela ia 60 urte.
0: Ez dugu entzungo azkenean.
5: Ez kezkatu, arratzean horretarako beta hartuko dugu, entzuteko beta.
0: Isilduta entzun.
5: Hori da lehendabiziko baldintza, isiltzea.
6: Bakarrik sentituko haiz, galduta inguratu.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Espainiako gobernuak etxe bizitzaren inguruko bi dekretuak onartu dituen egunean bertan, mobilizazioak ordu honetan ego Euskal Herriko lau hiriburuetan, saretxek eta Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuen sareak antolatuta. Antolakuntza, gure berme bakarra, etxe bizitza negozioaren aurka antolatu lelopean ari dira, Bilboragoa, zareatzan da aztekoa, Bizkaiko hiriburuko manifestazioa, Urtzi Gartzia, zein da argazkia une honetan, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, ehunka persona hemen Bilboko areatzan, dekretuek ez diote arazoaren muinari heltzen, alokairuaren luzapena, alokairuen luzapena neurri partziala besterik ez da, eta errenta dunentzako obari fiskalak proposatzen dituzte funtsian PSOEk eta Sumarrek, adostutako dekretuek ez dute etxe bizitza alternatibarik eskaintzen, ala uste du Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuen sareak. Arazoari konponbidea bilatzeko, indarrean sartu beharko lirateken neurrien artean bi nagusiak, etxegabetzeak baldintzarik gabe geldiaraztea eta alokairuak automatikoki berritzea, hala esan dute, esan bezala hemen batuta edo bilduta daudenek. Eta ordu berean ego Euskal Herriko lau hiriburuetan, Iruñean, Gasteizen, Donostian eta esan bezala Bilbon ere deitu ditu mobilizazioak, eta gauza bera datorren ostiral arratsalderako ego Euskal Herriko lau hiriburuetan mobilizazio handiak iragarri dituzte.
1: Eskerrik asko, Urtzi.
2: Gero arte.

0: Izan ere, Ekaitz Agirre arratsaldeon.
1: Baita zuri ere irara.
0: Etxe bizitzari lotutakoak dira gaur ere puntako albisteak. Espainiako ministroen kontseiluak bi etxe bizitza dekreto onartu ditu, alderdi sozialistak eta sumarrek adostutakoak eta ostiral honetan mozkatuko dituzte kongresuko ezoiko osoko bilkuran.
1: Lehenengo dekretuak etxe bizitza krisiari aurre egiteko neurri gehienak jaso ditu, etxe gabetzeak 2030 arte debekatzea eta aldi baterako alokairuak eta logelakakoak erregulatzea besteak beste. Bigarren dekretuak alokairu kontratuak automatikoki berritzea, sumarren eskari nagusietakoa da hori, baina kongresuan aurrera egiteko bermerik ez du. Oraindik ez dago argi zer bozkatuko duten Podemosek, Juntsek edota Eusko Alderdi Jeltzaleak besteren artean.
0: Hondarribian elkarretaratze jendetsua egin dute komunitate senegaldarrak deituta 46 urteko Babacar Beleren hilketa salatzeko.
1: Deno gara Babacar, pankartaren atzean, txalo artean, justizia eskatu dute mobilizazioarekin bat egin duten herritarrek, buru osasuneko arazoak zituen gizonak, eta segurtasun sailaren arabera, labana zertzain bati eraso egiteko asmoa zuenean, hil zuen tiroka udaltzain batek. Herrian gertatua, porrot sozialtzat jo, eta ekidin zitekeela esan du, Igorren Paran Hondarribiko alkateak.
2: Momentu honetan eta daukagun samina kontutan hartuta ekidin ziteken egoera baten aurrean gaudela eta ez gerela gai izan gizarte bezala ba egoera honi aurre egiteko.
0: Energiaren garestitzeak bestalde herritarrengan dituen ondorioak arintzeko helburuz ezkutu soziala luzatzea erabaki du Espainiako gobernuak.
1: Urtea bukatu arte luzatu dituzte esaterako erregaien gaineko deskontuak eta gauzak horrela dieselak eta gasolinak 20 sentimoko deskontua izango dute urrian, 13 sentimokoa azaroan eta 6 sentimokoa abenduan.
3: Que si los precios de nuevo suben por encima del 15% volvamos a los 20 céntimos de
1: rebaja. Baina Carlos Cuerpo Ekonomia Ministroak zehaztu du azaroan eta abenduan ere prezioak 115 garestituz gero 20 sentimokoa izango dela laguntza. Gasaren tarifa arautuari dagokionez, gehienez 115 garestituko da urrian eta 115 ondorengo hilabeteetan eta butano bonbonaren prezioak ezingo du 19 € eta 45 sentimoko prezioa gainditu.
0: Eta Frantzian eta Ipar Euskal Herrian bien bitartean hezkuntzan izan du batez ere eragina sindikatuek funtzio publikoan deitu duten greba egunak.
1: Frantziako gobernuak iragarritako murrizketekin aurrera jarraitzen badu fronte gehiago aktibatuko dituztela ohartarazi diote sindikatuek Sebastian Lecornu lehen ministroari. Parisen manifestazio jendetsua egin dute Baionako kaleetan 1000tik gora lagunek hartu dute parte mobilizazioan.
4: Funtzio publikoan ari diren ontzat hilabete sariak ez dira igotzen inflazioaren arabera
5: eta errekotxekoak gugera gehiena sufritzen dugunak, hileroko jornala ez dela mugitzen, jendea ez badu ulertzen, kanpo atea eta zerbait egin behar dela, ba, gaizki goaz.
0: 8:20 gutxi direnean kirolak izango ditugu mezularian Andoni Urbistondo arratsaldeon
1: nahi nada.
0: Eta esango dugu futbolari buruz hitz eingo duzuela besteak beste.
1: Erreginaren kopako bigarren kanporaketako partida jokoan dagoelako Huesca eta Osasunaren artean gorritxoek langa gainditzen modute EFE Ligako aurkari izan dezakete hirugarren kanporaketan barkatu eta 8:00 hasiko da Valentzian bertako taldea eta Baskoniaren arteko dema Eurolikako bigarren jardunaldia da Arabarrek gaur Marcio Santos pivot brasildarra fitxatu dute.
6: Laboral kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik ordu honetan. Eguraldi beroa izan dugu gaur, beroago kostaldean barrualdean baino, baina bihar aldaketa espero da. Euskal Meteoroloa Solaz Printzipe arratsaldeon.
7: Arratsaldeon. Aste azkenean fronte bat iritsiko da eta eguraldi aldaketa espero dugu. Unsentia epela izango da. Goizetik aurrera ordea haizeak iparraldera egingo du kostaldean eta arratsaldean barnealde osora zabalduko da. Lainotuta egongo da, goizean euri apur bat egingo du eta egunaren bigarren zatian zaparra da espero dira, trumoitzuak izan daitezke eta egunaren bukaeran mardul bota dezake lurraldearen ekialdean. Temperatura nabarmen jaitsiko da, arratsaldean freskatzera egingo du.
0: Mirari Agurtza eta Javi Martínez teknika eta realizazioan, asteragoaz.
8: Euskadi Irratian, mezularia. Ainara Zuazabeitia.
0: Eta Hondarribian hasiko dugu gaur mezularia, elkarretaratze jendetsua egin dute arratsaldean, atzo udaltzain batek tiro egin ondoren hildako Babacar Beleren heriotza salatzeko. Justizia eskatu dute Belerentzat eta babesa adierazi ere bai hildakoaren familia eta lagunei. Hondarribiragoaz, Mertxe Etxeberria arratsaldeon.
9: Arratsaldeon 100 herritar bildu dira Hondarribiko martxoak 8 plazan Senegaldarren komunitateak egindako deiari jarraiki. Eskuan loreak eta argazkiak zituzten askok pankarta bat aurrean denok gara babakar krimen gehiagorik ez hori euskaraz eta uolok Senegalgo hizkuntzan idatzita. Mezu nagusia honela labur bildu du abuak Senegaldarren hor komunitateko ordezkariak.
10: No tengo palabra. Solo queremos justicia. Que para eso, ni negro ni blanco, no nos merecemos eso.
9: Justizia eskatu dute beraz babakar belerentzat. Oihu hori entzun dugu behin eta berriz bilkura amaitu eta atzo udaltzainak tirokatuta hiltzuten lekuraino joan direnean manifestazioan. Autoritasun eta tentsio uneak bizi izan dira gainera, ba hiltzuten lekuan itsasargi biribilgunean bertan eserialdi bat egiten ari zirenean bertara autoarekin sartzen alegindu baita gidari bat eta tirabirak izan dira parte hartzaileen eta gidari horren artean. Une honetan ba amaitu da bilkura eta manifestazioa, esan larunbaterako manifestazio haundia nahi dutena deitu dutela hemen Hondarribian Senegaldarren komunitatetik, ba itsasoan diren arrantzaleen parte hartzea nahi dutelako. Eta azkenik ainara ba aipatu baita ere, Hondarribiko udalbatzako abotsanitz PSE eta EH Bilduko zenbait ordezkari izan direla bilkuran eta baita Senegalgo konsula ere.
0: Ba, eriotza honen inguruan hain zuzen ere etxipenez hitz egin du Igorren Paran Hondarribiko alkateak esan du gizarteak porrot eginduenaren irudipena duela, hildako gizona pertsona oso zaurgarria zelako eta gizarte zerbitzuak aspaldiari zirelako bera hartatzen. Gogoratuko duzue, segurtasun saiaren arabera, labana eskuetan ertzain bat erasotzeko asmoa erakutsi zuela gizonak eta orduan tirokatu zuela udaltzainetako batek.
11: Segurtasun sailak dio ertzain bat arma zuriz behin baino gehiagotan zauritzen saiatu ondoren egin ziola tiro udaltzain batek 46 urteko gizonari. Hondarribiko udalak ikerketa zorrotz eta gardena eskatu du eta hausnarketa ere bai. Igorren Paran alkatea Euskadi Irratiko Faktorian.
12: Lanketa horretan ez gera helmuga egoki batetan da iritsi erakunde publikoak eta uste dut horretan beharra badaukagula elkarlanean gehiago aritzeko eta sakontzeko gai horren inguruan izan. Nere momentu honetan eta daukagun samina kontutan hartuta ekidin ziteken egoera baten aurrean gaudela eta ez gerela gai izan gizarte bezala ba egoera honi aurre egiteko.
11: Alkateak zein udalbatza osoak doluminak eta elkartasuna helarazi dizkiete babakar hueleren senide lagun eta ingurukoei.
0: Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramale Irune Berasaluzek esan du erakundeek ez ezik gizarte osoak duela erronka gizarte bazterkeriaren aurka egiteko. Hondarribian hildako gizonaren kasuan neurri batean ardura sentitzen duela ere adierazi du Berasaluzek.
13: Bai, agian zerbait gehiago egin zitekeen eta egin bada ere ba ez da nahikoa izan.
0: Ba, Hondarribikoa gertakari oso larritzat jo du LABek, LAB sindikatuak eta erakundeetatik eratorritako arrazismoaren erakusle garbia litzateke sindikatuak kaleratu duen oharrean dioenez.
1: LABen iritziz, gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dagoen polizia ereduak elikatu egiten du segurtasun indarrek indarkeria neurriz kanpo erabiltzea. Josefina Roko, LABeko idazkaritza antiarrazistako ordezkaria.
14: Bakargueleren eriotza, arrazakeria instituzionalaren ondorio bat izan zen, erakunde politikoak gero eta gehiago normalizatzen ari dira oso relato arrazista eta horrelako errelatoak gero ondorio praktikoak dauzkate kalean egunerokotasunean. Gure aldetik urgentziazko da, zortasun eredua eta poliziaren eskuartzaren errotik aldatu behar dira.
0: Ba, bien bitartean Nafarroan, migratzaileentzako erregularizazio prozesuaren ondorioz ia 15.000 pertsonak egin dute erregularizazio eskaera. Nafarroako gobernuak oraindik ez ditu eskaera horietako zenbaitek oniritzia jaso duten, baina prozesuari buruzko balorazio positiboa egin du. Erregularizazioa eskatu dutenen artean 4.500 lanean daudeia da eta enplegu bulegoetan izena ematerakoan gehienak kualifikazio baxuko sektoretan izena eman dute Aitor Perez.
15: Begoña Alfaro, presidente orde eta migrazio politiketarako kontseilaria, pozik azaldu da erregularizazio prozesuaren emaitzekin. Onartu du kanpoan gelditu diren pertsona asko daudela, oraindik ere, baina Nafarroan 14.800 pertsona erregularizatzeak onura handiak ekarriko lituzkela uste du, bai pertsona horientzako, baita gizarte osoarentzat ere. Datuak xehetzerakoan Alfaro azpimarratu du euren egoera erregularizatzea eskatu duten 15.000 pertsonetatik abuztuaren 31arako gutxienez 4.500 gizarte segurantzan izena emanda zeudela.
16: Sobre todo se han inscrito en profesiones de baja cualificación.
15: Garbik eta zerbitzuak, lantegiak eta eraikuntza dira langile berri gehien erakarri dituzten sektoreak, kasu gehienetan kualifikazio baxuko lanpostuetan aritzeko izena eman dute. Erregularizazioan parte hartu dutenen jatorrizko herrialdeari buruz, nagusia Kolombia izan da ondotik Maroko, Peru eta Argelia datoz. Generoari erreparatuz gero berriz, 146 gizonak dira eta ia 144 emakumeak.
0: Arratsaldeko 7 eta 13 minutu.
17: Implikatzea, beti erantzutea da.
18: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
17: Bai.
18: Nazioarteko eragiketetan?
17: Bai.
18: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
17: Beti. Laboralkutxan aditua gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
19: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
20: EITB transformazioa.
21: Bo, niri etzaiz politika ezertxo ere interesatzen.
22: Demokrazia eta ezertarako balio du bat.
20: 18 eta 35 urte bitarteko gazten 137 politika etzaie interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokfedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei.

0: aukerarik itxura guztien arabera. Maizterren sindikatuak, Sumarrek eta Ezkerreko alderdiek eskatzen zuten puntu bakarra jasotzen du, hain zuzen ere alokairu kontratuak mugagabeak izatea. 10 neurriz osatutako beste dekretua da, negoziatuta iritsi dena, etxegabetzeak esate baterako 2030 arte debekatzen dituena. Madrila goaz, Oiane Perez, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Ainara.
0: Adostuta iritsi da dekretua ministro kontseilura, baina PSOEko eta Sumarreko ministroek hala ere prentxaurreko bana eman dute.
1: Prentxaurreko bana eta ordu berean aurrez aurrekoaren irudia izan zitekeen, baina ez da horrela izan. Sumarreko ministroek onartu dute, ez dela lortu nahi zuten guztia, baina dekretuak etxe bizitza eredua aldatuko duela ziurtatu dute. Pablo Bustindui.
2: De las líneas que habíamos fijado para la negociación, que eran un mandato, creo que la práctica totalidad se han quedado reflejadas y han quedado reflejadas de una manera satisfactoria.
1: Garrantzi soziala duen dekretua zela zioen Isabel Rodríguez etxebizitza ministroak eta baita politikoa ere, kongresuan gehiengoa berreskuratzea lortu delako, eskuzabaltasun eskaria berriro.
3: Quiero confiar en esa generosidad. Sé que para ellos está siendo también difícil hacer algunas renuncias, pero sin duda creo que merece la pena el reto
1: Azken
3: que tenemos.
1: Azken testuak debekatu egiten ditu zaurgarrien etxegabetzeak 2030 arte. Azkenean bai, arautu egin dira mugetatik ies egiteko erabiltzen diren logela eta epe motzeko alokairu kontratuak. Putre funtsek debekatuta dute etxeak erostea 2028 arte eta automatikoki bi urtez luzatuko dira indarrean diren alokairu kontratuak. Neurri fiskalak ere bai, besteak beste etxe bizitza turistikoak zergapetzeko eta etxe babestuen eraikuntza sustatzeko.
0: Bi dekretu hauek oiane aldizkari ofizialean agertu bezain pronto sartuko dira indarrean, segurasko bihar bertan, eta gero ondoren hilabeteko epea du kongresuak horiek berresteko premia ikusita. Hala ere, ostiral honetan bertan egingo da osoko bilkura, ezta, eta bazkidek momentuz ez dute guztiek babesa baieztatu.
1: Testua irakurri beharra dutela hori beti zalantzatien ezkorren agertzen den Junsen erreakzioa.
4: Hasta que no veamos textos.
1: Gaineratuta ez dela hau eurekin itxitako testua Junsen arabera. Podemosentzat berriz adar jotzea da dekretua bitan zatitu izana akatsak zuzentzeko eskatu dio gobernuari.
5: Que escuchen a la calle porque creo que esta vez el divide y vencerás pues no va a funcionar.
1: Eta gauza korrela ez Junsek ez Podemosek ez diote momentu zeuren baiezkoa ziurtatu etxe bizitza dekretuari eta kolokan egun daiteke kongresuaren berrespena. EAJak eta EH Bilduk ere ez dute boto aurreratu, testua irakurri zain baikorrago eskerra.
6: Es suficiente, no suficiente, es útil, sí, es útil, y ya está, y es lo que hay.
1: Ia ziurtzat eman daiteke izan ere, puntu bakarra jasotzen duen bigarren dekretua bertan bera geratuko dela, alokairu kontratu mugagabeak aurreikusten dituena, alegia solen eskatzen dena. Isabel Rodríguez ministroak aitortu du, negoziatu gabe aurkeztu dutela.
3: No hemos podido trabajar con los grupos políticos, con la dedicación, el tiempo, los debates.
1: Eta ondorioz, ostiralean bertan hilko da bigarren dekretu hori. Popularrek ere ez dute euren boto argitu, baina neurriok etxebizitzaren merkatua are gehiago suntxituko dutela salatu dute.
0: Oiane Perez, zuzenean Madrildik eskerrik asko.
1: Gero arte.
0: Euskal Herrira itzuli eta bien bitartean manifestazioak ari dira egiten ordu honetan, Euskal Herriko etxebizitza sindikatu sareak deituta. Ela eta lab sindikatuek berriz gogor salatu dituzte, haien ustez etxe bizitza krisia eragin dituzten orain arteko politikak.
7: Ela sindikatuak alderdi sistemikoak kritikatu ditu, botere ekonomikoen kontra egin beharrean, enpresa eraikitzaileen eta bankuen interesak defendatzeagatik. Eta labek beraldetik etxe bizitza negozioaren aurkako mobilizazioak ditu datorren astebururako. Alaber, bi sindikatuek neurri sakonagoak har ditzatela exigitu diote Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroa gobernuari. Mitxel Lakuntza, ELA sindikatuko idazkari nagusia, eta Endika Perez, LAB sindikatuko ekintza sozialeko arduraduna urren ez urren.
8: Badago gauza bat Eusko Jaurlaritzak egin lezakena eta ez du egiten. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa eremu tensionatua izendatzea. Eta horrek aukera batzuk irekitzen ditu. Ez, honek ez du esan nahi, etxe bizitzan dauden arazo guztia konponduko direnik. Baina aukera batzuk emate itxu beste alkilerrekin beste gauza batzuk egiteko.
9: Erroko eta sakoneko eraldaketa erradikalak gauzatu behar dira, merkatuan esku hartu behar da eta politika errentistekin amaitu behar da. Madrilen gertatzen dena gertatzen dela ere, Euskal Herrian badago aukera gure ustez urrunago joateko.
0: Ba, bien bitartean inflazioa nabarmen igo da berri.

0: Gero ere, irailean Espainiako Estatistika Erakundeak kaleratu duen behinbeineko datuaren arabera.
1: Urte arteko inflazio tasak 6.10 egin du gora abuztutik, eta horrek esan nahi du prezioak iazkoak baino 104.9 garestiagoak direla, 2023ko otsailetik izandako inflazio tasarik handiena da. Carlos Cuerpo ekonomia ministroak azaldu duenez, 104.9 horretatik 2 puntu energia produktuei egotzi behartzaie, hori horrela, energia eta elikagaiak gai produktuak kanpo uzten dituen azpiko inflazioa desente gutxiago igo da 2.3%-3.1% kokatuz.
0: Testuinguru honetan energiaren prezioen igoerak herritarrak ito ditzala galerazteko asmoz Espainiako gobernuak eskutu soziala luzatu du gaurko ministro kontseiluan. Horri esker gasaren tarifa arautua gehienez 135% garestituko da urrian. Merkatuari bere bidea egiten utziko balitzaio 140%-koa izango zen igoera hori, edo izango litzateke igoera hori. Eta erregaiei dagokienez, urte amaiera arte luzatu ditu Sánchezen gobernuak, dieselaren eta gasolinaren gaineko deskontuak, Sisto Iturriaga Goitia.
2: Carlos Cuerpo ekonomia ministroak jakitenazi duenez, errekaiek, dieselak eta gasolinak biek, 20 zentimoko deskontu izango dute urrian. Azaroan, 13 zentimora itxiko da deskontua, eta 6ra abenduan, baina oraingoan ere, klausula bat jasotzen du dekretuak prezioen balizko igoera handi bati aurre egiteko.
3: Que hará que si los precios de nuevo suben por encima del 15% volvamos a los 20 céntimos de rebaja en el mes de noviembre o en el mes de diciembre.
2: Horrekin batera, gasaren tarifa arautuaren igoera mugatuko du Espainiako gobernuak, igoera ez dadin 125%-tik gorakoa izan urrian eta 115%-tik gorakoa urrengo revisioetan. Bestalde, butanobo monaren prezioa ezingo da 19€ eta 45 zentimotik goraigo 2027ko ekainera arte. Gaur egun 18€ eta 84 zentimoko prezioa du butanobo monak. Gainera, ministroen kontseiluak urte amaiera arte luzatu ditu nekazari, garraiolari eta arrantzaleentzako laguntzak, eta argindarraren eta gasaren bez zerga 121%-tik 110%-ra jaitsiko dute, energiaren prezioa 115% baino gehiago garestitu ezkero.
0: Ipar Euskal Herrian eta Frantziar estatu osoan gobernuaren murrizketen aurkako mobilizazioak izan dira gaur, sektore publikoko sindikatuek deituta, lanuztek hezkuntzan izan dute batez ere eragina, eta gobernuak euren eskaerei entzungo regiten badie mobilizazio gehiago egingo dituztela ere adierazi dute. Parisa goaz, Xabi Ormazabal, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, mobilizazio jendetsuak izan dira bai, sindikatuen arabera 300.000 lagun atera dira gaur kalera Frantziar estatu osoan. Handiena Parisen 70.000 laguneko manifestazioa izan da. Prefeturaren arabera 30.000-koa. Askotariko langile publikoak ikusi ditugu manifestazio berean, administraziokoak, hezkuntza osasun garraio langileak eta baita suhiltzaile edota poliziak ere. Denei eragiten die Lekornuk aurrekontuetarako iragarritako murrizketak, funtzionarioen soldaten izoztea dakarrena.
5: Depuis 10 ans, les salaires des fonctionnaires ont déjà baissé de 20%.
4: Azken 10 urteetan erosmena almenaren 120% galdu dutela dio Sophie Binet, CGT-ko idazkari nagusiak, eta gaineratu du. Suhiltzaileak eta ospitaletan lanean aritu diren bitartean Macron jetski egiten egon dela. Sindikatuek diote OCDE-ko herrialdeen artean Frantziako funtzionarioak gutxien kobratzen dutenetarikoak dira. Lekornuk ofizialki ostegunen aurkeztuko ditu aurrekontuak. Sindikatuek epe hori eman diote zenbakiak berrikusteko, edo bestela kalean borrokatzen jarraituko dutela esan dute.

0: Nafarroako gobernuak Elizako abusuen 46 biktima aitortu ditu, horietatik 16 joan den urtean. Aitortza batzordeak gaur goizean eguneratu ditu datuak Nafarroako Parlamentuko Justizia batzordean eta azpimarratu du biktimek gertatutakoaren aitortza publikoa nahi dutela, batez ere eta ez kalte ordaina Elieraso.
1: Duela la urte lanean hasi zenetik, Elizaren eremuko sexu abusuen biktimak aitortzeko batzordeak 85 eskaera jaso ditu guztira. Joan den urtean, 23 eskaera aztertu eta 16 hiri onartu diete biktima izaera. 15 gizon eta emakume bat dira, 66 urte ingurukoak. Erasotzaile guztiak gizonak ziren, ikastetxetako irakasleak eta zuzendariak nagusiki, eta abusuak hezkuntza ingurunetan gertatu ziren, 60ko eta 70reko hamarkadatan. Biktimak oraindik umeak zirenean. Izaskun Gartzaron, biktimen bulegoko zuzendariak azpimarratu du, biktima asko urteetan isilpean gorde duten sufrimentua aitortzea hori besterik ez dutela nahi.
2: Askotan nahi dute, pues, errekonozimentua bakarrik, osea, norbait, ba, onartzea beratutakoa batzuk barkamena, eta egia esateko, dirua hola dinetzezio moduan ez da ikusten hola gerian, eta hori bai nabarmendu eta utzi behar dugu mai gainean.
1: Elizaren biktimen aitortzarako batzordeak 6 urteko lana eginen du, eta zoritxarrez, Izotz Mendiaren tontorra punta baino ez dela azaleratuko uste dute.

0: Zazpiak edo gaita sei minutu dira, ordu otan, etxe zurian bilduta daude batetik Donald Trump, Estatu Batuetako presidentea, eta bestetik teknologia enpresa nagusietako buruak. Mai gainan dituzte, azken aldian, adimen artifizialaren inguruan, piztu diren alarma eta ohartarazpenak, baina hala ere, Trumpek gaur bertan, izan duen ekitaldi batean, argi utzi du, orain arteko norabide aldatzeko ez duela inolako asmorik. New Yorkera goaz, Gerai Diaz, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Trumpek ez du ezer egin nahi eta enpresaburuak bilerara zatituta iritsi dira. Antropikek garapena geldotu nahi du, OpenAI ere ados dago horrekin, baina Nvidia eta Meta ez. Trumpek argi utzi du berriro zein den bere lehentasuna adimen artifizialaren lasterketan Txinari irabaztea, eta baztertu egin du Beijingekin elkarlanean aritzea adimen artifiziala arautzeko. Aurretik doazela eta orain arte egin duten berdina egiten jarraituko dutela dio, ez dute garapena gelditu.
2: The only way you can keep it that way is to do exactly what we're doing right now. We don't want to stifle growth.
1: Hain justu adimen artifiziala erabiltzen duen gobernuko web orri berri bat aurkeztu duenean egin ditu adierazpenak. Trumpek superadimena deitzen duen hori bultzatu nahi du sektorearen ohartarazpenei entzungor eginez. Azkena OpenAI enpresa izan da, bere modelo berria ez du oraingoz aterako, ohartu direlako erabiltzaileak engainatzen dituela eta baimenik gabe jarduten duela. Edo nola ere, momentuz kontrolik araudi zehatzik ez dago, lasterketak jarraitzen duen bitartean.
0: Eta Kubara goaz, irla honetako krisi larriak etxerik gabekoen ugaritzea eragin du herrialdean. Pandemiak muga bat ezarri zuen uartean eta Estatu Batuen muturreko blokeo horrek gauzakare gehiago okertu ditu. Imigrai estaran lankideak Kuban sartzeko aukera izan du eta etxerik gabekoentzako zentro bat bisitatu du Habana kanpoaldean. Kontaiguzu, Mikel.
3: Kubako krisi ekonomikoa gero eta agerikoagoa den aurpegia du. Kalean bizitzen amaitzen duten adinekoena eta pertsona zaurgarriena. Habanatik 41 kilometrora etxerik gabeko pertsonentzat aitzindaria den zentro bat dago. Bertan ostatua janaria eta osasun eta gizarte arreta jasotzen dituzte. Rolando Altimez horietako bada. Eta ona iritsi aurretik bere bizitza nolakoa zen kontatu digu.
4: Era la palabra sobreviviendo. Tu tienes que buscártela. Hoy vende esto, mañana vende lo otro, mañana no come, o te mete dos días o tres días sin comer.
3: Rubizelda ere, ona iritsi zen, Espainiatik deportatu eta Kubara itzuli zenean etxerik eta familiarik gabe.
5: A todas las personas que pueden encontrarse en una situación parecida a la mía, si quieren, pueden.
3: Dena doaintzei esker mantentzen da eta era guztietako ekarpena kongietorriak dira. Yadelkis Morales zuzendariak handitze lanak erakutsi dizkigu, krisiak estutu ala, gero eta jende gehiagok behar du alako laguntza.
6: A ver, sí, colchones, nos hace falta todo, porque ¿para qué nos vamos a decir? Hoy estamos en una situación que nos necesitamos de todo.
3: Biztanleria gero eta zaharragoa eta krisia gogor jotako Kuba honetan, Rolando eta Rubizeldarentzat lehen urratsa askoz oinarrizkoagoa izan da. Kaletik ateratzea eta berriro ere bizileku bat izatea.
7: Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Ba, errepidetan esaten digute ez dagoela aipatzeko moduko eragozpenik, eguraldiaren iragarpena zein den jakin nahi dugu Olatz Printzipe.
8: Aste azkenean fronte bat iritsiko da eta guraldi aldaketa espero dugu. Unsentia epela izango da. Goizetik aurrera ordea haizeak iparraldera egingo du kostaldean eta arratsaldean barnealde osora zabalduko da. Lainotuta egongo da, goizean euri apur bat egingo du eta egunaren bigarren zatian zaparradak espero dira, trumoitzuak izan daitezke eta egunaren bukaeran mardul bota dezake lurraldearen ekialdean. Temperatura nabarmen jaitsiko da, arratsaldean freskatzera egingo du.
7: Mezularia, Gerra.

0: Batzar nagusietan, enpresak errotu eta talentua erakartzeko neurri fiskalen foru arauaren aurkako alegazioak erregistratu ditu OPA herri plataformak. Aldundiak Eusko Alderdi Jeltzalearen aldeko botoekin eta gobernu bazkide duen PSren abstentzioarekin onartutako neurri fiskalek osasungintza publikoa ahultzen dutela argudiatu dute Janire Gerenabarrena.
1: Bai, osasun aseguru pribatuak dituzten herritarrentzako 120ko kenkariak proposatzen dituen foru arauaren puntua kentzea eskatu du OPA herri plataformak aurkeztutako alegazioetan. Osasungintza publikoa uldu eta pribatua sustatzen duen proposamena onartzea akats politiko larria litzatekeela ohartarazi du Mireia Sainz bozeramaleak.
2: Txaron zerrendak azten ari diren eta lehen arreta gainkarga dagoen testuinguru honetan bidegabea da pribatuei abantaila ematea. Gizarte kohesioa eta ekitatea hausten ditu neurri honek, bi abiadurako osasun sistema bultzatzen duelako.
1: Kenkari hori aplikatuta ogasunak zergadunei itzuli beharko liekeen dirua Osakidetzara bideratzea eskatu dio Aldundiari, zerbitzu publikoak indartu eta aberastasunaren banaketa justuagoa ahalbidetzeko. Izan ere, herri plataformak dio hiru bizkaitarretik batek aseguru pribatua duela.
0: Gipuzkoako Foru Aldundiak berriz 2 milioi euro baino gehiago bideratuko ditu lehen sektoriari laguntzeko. Gaurtik aurrera 600 baserritarrek baino gehiagok jasoko dituzte laguntzak ekosistema zaintzeko egin duten lanagatik, eta horrez gain aurtengo lehortearen ondorioak arintzeko Aldundiak ENBA eta ENE sindikatuekin adostuta laguntza deialdi bat martxan jarriko du Onintza Segurola.
3: Bai, uda honetako temperatura altuak eta euri eskasiak eragin duten lehorteak ondorio latzak izan ditu lehen sektorean. Gipuzkoako Foru Aldundiak 1.600.000 euro bideratuko ditu kalteak jasan dituzten baserritarrei laguntzeko. Diru hori banatzeko irizpideak ENBA eta ENE nekazarien sindikatuekin adostu ditu Aldundiak. Irune Berasaluze, Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramalea.
4: Laguntzen deialdia datuzen asteetan argitaratuko da eta laguntzak udazken honetan ordain duko dira. Ordainketa hoiek onartzeko prozedura erraza izango da, onuradunek jakinarazpen bat jasoko dute eta jakinarazpen horretan bertan onartu ahal izango da.
3: Bestalde Aldundiak 631 baserritarren lana aitortu nahi izan du, euren ustiategiak zaintzeaz gain, ingurunea ere zaintzen dutelako, ongizate kolektiboa eraginez eta suteak prebenitzen lagunduz. Ia 1.000.000 euro bideratuko dira horretara.

0: Ja, kogeita bederatzi gaur, elikagaien galera eta xauketaren aurkako eguna da, eta Nafarroan kontzientziatzeko kanpaina jarri du abian foru gobernuak oraindik aprobetxagarriak diren jakiak bota ez ditzaten herritarrek. Ziur bota egin behar dela, galdera hori egin dute, horrela galdetzen digute kontsumitzaileoi eta produktu freskoak alik eta gehien aprobetxatzeko errezeta errezak esku-eskura jarri dituzte. Nerea Jeregi, hondakinen prebentziorako foru bulegoko arduradunak, honela horrela xasal dudu Euskadi Irratiko bai pasan, ez da, Ainara Ortiz, arratsaldeon?
1: Arratsaldeon, bai, horrela da, Europar Batasunean, urtean, pertsona bakoitzeko 130 kilo elikagai alferrik galtzen dira, Nafarroan 84 kilotan dago bataz bestekoa. Batipat, galkorrak diren produktu freskoak dira gehien botatzen ditugunak.
2: Ba, fruta izaten da 7 kilo terdi pertsonako, jarraian barazkia, 2 kilo baino gehiago, ogia esnea eta esnekiak ere xautzen dira nahiko dexente.
1: Erosketa eta pilaketa ohitura txarrak daude sarritan xauketaren atzean.
2: Aiak hemen gauden, ez noa etortzea beste egun batean erosketak egitera, eta proetxatu behar dut, eta venga, 2 kilo, 4 kilo, 5 kilo berdin zait. Eta gero ezin janez, ibiltzen garela, edo agian barazkia pentsatzen dugu, jango dugula, eta gero pereza ematen digula prestatzea.
1: Ziur bota egin behar dela, Lemapeko kanpainak estandi informatiboak jarriko ditu herrietako azokatan eta bertan joku dinamika baten bitartez xauketak iditeko gomendioak helaraziko zaizki herritarrei, ala nola?
2: Erosketa planifikatu inbar direla, eta bozkaiuan sartzen diren gauzak, badago hor, norma bat aurrena sartzen dena, atera behar dela aurrena baita ere. Ikusten badin baituzu frutak edo barazkiak, ja itxura txarrekoak, baina norendikan jatekoa daudela, guko orain liburuzka bat argitaratu dugu errezetakin aprobetxatu alizateko.
1: Elizondo, Lesaka Etxerriaranatz, Martzila Argedas edota Donostiako azoketara iritsiko da besteak beste elikagaiak alferrik galtzearen aurkako sentsibilizazio kanpaina Nafarroan.
0: Eskerrik asko, Ainara.
1: Gero arte.
3: Mezularia. Kultur Leioa.

0: elikagaien galera eta xauketaren aurkako eguna eta Euskal Komikiaren eguna ere bai, irailaren 29a, Olariagak 77an gaurko egunez argitaratu baitzuen Sakelixut, pertsonai ezagunaren lehendabiziko zinta. Eta Euskal Komikigantzaren erreferentea den Xabiroiren baitan, ikastoren elkarteak aur besoetakoaren laugarren alea aurkeztu du. Izan, ala ez izan, Unai Iturriaga eta Alex Sanbik sortutakoa. Eneritz Aulestia izan da aurkezpenean.
1: Xabiroi komikiak 2005an sortu zenetik 81 zenbaki eta 20 bilduma argitaratu ditu. Dani Fano editoreak aitortu du mirari bat dela 20 urtez bizirik mantentzea. Eta gaur Euskal Komikiaren eguna izan da, Euskal Komikigintzaren inguruan honako hau Fanok esandakoa.
2: Gaizki gaude, oso gaizki gaude. Baino gaizkitasun hortan, ba gauza, oza, lore batzuk, argi batzuk, balen ez zan planteatzen Euskal Komikiaren egura. Hori, bueno, izan da aktibada, persona jakin batzuk indutena, eta zoragarri, eta zergatik badagolako zerbait atzean. Posten gara, zer lehen etzegoan, horrein badago zerbait.
1: Xabiroi komikia lore horietako bat da, aur besoetakoaren laugarren alea da gaur aurkeztu dutena. 2023-tik 2026-ra publikatzen joan diren istorioen bilduma bat da. Komikiaren iruditerian erabeekin lotu ohi bada ere, oinarrian dauden gaiak publiko orokorrarentzat direla nabarmendu du Unai Iturriaga gidoilariak.
3: Aurren mundua eta helduen munduen arteko talka hori, eta kaso honetan inoiz baino ageriago behar bada, ezta? Badagoelako aurren munduaren sektore bat bakeak egiten dituena edo tratuak egiten dituena helduen munduarekin, eta beste bat tartean gure pertsonai nagusia dagoena, galdera egiten duena ea hori posible den, edo ez. Eta horti dator izan alez izan galdera hori ez. Aurra bazara izan zaitezke heldu.
1: 2007an jaso zuten Unai Iturriagak eta Alex Sanbik lehen enkargua eta 19 urteren ondoren aur besoetakoa izan ala ez izan laugarren ale argitaratu dute ikastolen elkartearen eskutik.
0: Eta abian da musikagileak elkartearen musika garaikideko zikloa. 13 kontzertu izango dira Donostian, Bilbon, Iruñan eta Gasteizen. Eta otsailera arte iraungo duen ziklo honetan joko dute besteak beste Kea ahots taldeak, La Pamplonesak, Sigma Projectek eta Ensemble Kuraiak. Ainhoa Agirre, konta iguzu.
4: Sorkuntzan garaikidearekiko konpromisoa eta euskal kompozitoren obren zabalkundea, bi horiek ditu helburu musikagileak elkarteak antolatzen duen ziklo honek. Jon Esnaola, zuzendaritza batzordeko kide da.
5: Euskal Herriko talde esanguratsuak ere izango ditugu, batetik La Pamplonesa, Iruñeko musika banda, bestetik Bosch, Bilboko Orkesta Sinfonikoa, Kea Hots taldea, Ensemble Kuraia eta Sigma Project ere izango dugu.
4: Santelmo Museo bakartuko du ziklo honetako urrengo kontzertua, Vicente Moronta oboe jotzaileak larun batean arratsaldeko 7:30etan hasita kontzertua emango du eta bertan Gabriel Erkoreka, Zurine Fernandez, Gera Navarrena eta Elga Ariasen obra joko ditu besteak beste. Hain zuzen ere, larun bateko kontzertuan estreinatuko du Morontak Elga Ariasen Jaiak musikalana.
5: 20 estrenaldi izango direla eta hortik, azpimarran jarri, ba, azpian obra Pedro Gonzalezena, obra honek Donostiako 1813ko suteari buruz hitz egingo du, eta hau abenduaren 12an estreinatuko da, San Telmo Museo eta Musikagileen proiektu tematikoaren barruan.
4: Eta estreinaldi ez ari garela, nabarmentzekoa da, Ensemble Kuraiak urriaren 17an emango duen kontzertua. Elena Mendoza kompositoreak gidatu duen egonaldian sortutako piezak estreinatuko ditu musikeneko kontzertuan Ensemble Kuraiak, eta Bilbon eta Gasteizen ere emango ditu azaroaren 2an eta 7an urren ez urren.
0: 19:08 Andoni Urbiztondo, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, enara.
7: Kirolak.
6: Lehen estati bukarara iriste arda, erreginaren kopako bigarren kanporaketako partida, Huesca eta Osasunaren artean, gorritxoek langa gainditzen badute, Efeliako aurkari ezen dezaket irugarren kanporaketan, baina momentuz golik ez dago partida horretan. Hortzit erditan hasiko da Valentzian, bertako taldea eta Baskoniaren arteko dema, Euroligako bigarren jardunaldian, Arabarrek Marcio Santos pivot Brasildarra fitxatu dute gaur, baina ez du gaurko leian parte hartuko. Pilotan, CaixaBank Masters txapelketako bi final erdietako pilota aukeraketa egin duten Nafarroarenan, Jon Ander Albizuren hitzak bilduko ditugu udako azken txapelketaren inguruan. Eta Beñaz Fernandez motorgilearen lekukutzearen zungo dugu, Andoin Dargaztea moto iru txapelketan hariko baita urrengo urtean, babesleak eskatu ditu eta erronka handiak baditu ere, oinak lurren omen dauzka, espektatiba handirik ez omen dauka. Arratxo alden entzule, ongitore kirol legez saiora, ez, mezulariko kirol saiora, irratian, aktualitatea nagusi eta zuzeneko emaitza bat zuen ganatzea lehen lana, jokoan baita emakumezkoen kopako bigarren kanporaketa, esa, eta Osasuna Hueskaren aurka ari da bigarren kanporaketako partida hori jokatzen, partida arratxeko zazpiretan hasi da, atxien aldire iriste arreira, ez dago golik, baina Osasunak markagailuan aurre hartzeko bizpairu aukera on eduki ditu. Osasunak garaipena lortuko balu, Efe Ligako aurkaria izanen luke agian hirugarren kanporaketan. Saioa bukatu horretik beste bistadizo bat emango diogu norgehiagokari. Eta saskibaloian 8:30etan hasiko da Baskoniak Valentziaren aurka daukan dema Euroligako bigarren jardunaldia da eta Arabarrek pasaden astean etxean hartu zuten muturrekoari buelta emateko lehen aukera da. Gasteizko klubak Marcio Santos pivot brasildarraren fitxaketa iragarri du eguerdi dian, bi urterako sinatu du, 2-0 lau da luze, eta Makabin aritutakoa pasaden denboraldian partidako 9 puntu eta 4 errebote lortu zituen Marcio Santosek. Fitxaketa horri beste bat gehitu beharko litzaioke Mikel Garita orain die, entrenatzailearen ustez, Baskoniak Euroligan duintasunez lehiatu nahi badu.
7: Ja, nire ustez bi jokalari sinatu beharko lituzke, ze bestela partida hauei aurre egitea, ba, mirariaren gertuko lana da, ez? Beste unean Burgosen aurka ikusi gendun, ba, irabazteko gaitasuna badaukala, askotan esan dugu Baskoniaren, Kosner Baskoniaren jokalari txikien maila oso altua dela, talentua badaukala eta fisikoa ere badaukala, baina gaur egun Kenneth Farid eta Clement Fries erakustea Euroligako partida batetan, eta aurrean Nilsako, Jasiel Rivero, Dylan Ossetkoski, Nikola Mirotic, Mo Geye eta Nate Rivers dituzunean, kontatuz Janku Basimak ez dula jokatuko, ze utzita atera nahi dutelako, ba, purgate zinezko gerra hori bada, ez? Valentziak behar bada oitu egin behar du bi egunean behin jokatzera, ze jokalari askok, jokalari barriek behar bada oraindik ez dute ohitura hori, eta hor sufritu dezakete apurtxu bat, baina berez, Valentziaren plantilla oso luzea da, gaitasuna badauka, erritmo askorekin jokatzen du, kantxa osoan presionatzen duen taldea da, eta horrek partidako oso luzeak egiten ditu, eta Baskoniak horri aurre egiteko, ba, partida bikaina jokatu behar du, ez?
6: Bigarren jardunaldiko hainbat partida jokoan daude dagoeneko eta hauek dira momentuko emaitzak: Dubaik 88, Bartzelonak 80, Anadolu Efesek 29, Real Madridek 34, atxenaldira iristeko 5 minutu falta direnean, eta Zalgiriska onak atxenaldiaren atarean 44 berdinketa, Dubai eta Bartzelonaren arteko noski 28.18. minutuan dago, 8 puntuko errenta daukate arabiarrek. Pilotan, ostiralean jokatuko dira CaixaBank Masters txapelketako bi finalerdiak, Iruñeko Nafarroa Arenan, eta Jon Ander Albizu izanen da bertan izango den pilotarietako bat. Ezkurdia lagun, Zabala eta Iztutaren aurka hariko da igandeko finala jokatzeko txartela irabazi. Asmoz, Jon Ander Albizu, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
6: Eguerdian egin duzu pilota aukeraketa, pilotalekoan bertan Nafarroa Arenan, zemuz joan da asuntoa, Jon Ander?
8: Bueno, ondo, San Marco, ez. Gera, ez teula nahi genuen materiala bihau, pixka gona azkitik ibiltzen zana, botea hondie hartzeton materiala nahi genuen, eta bueno, ez teu, bueno, bat kendu eta bestek ba, nahiko oso girutu zaizkio, baina bueno, bat duintzet bihau dugu, eta berrorek desentea montatzen.
6: Eta, aurkari, zer esan dute? Ze iritzia montatzen materialari horuz, Jonader, guztia geratu dira,
8: ba, ez? Jaki antzeko, jaki, bueno, material ez bizi, ez, hor bote dune izan partez, bueno, botea itxonen, ba, azpitik, txispa dun pelota nahi zuen jaki egu bezala, eta, bueno, jaki, bueno, ez zuela bilau esan du, baina, bueno, esan dut, na, jai pelotak iguala dietan ontzako, eta bueno, aber hobetuna zein moldatzen den.
9: Bueno, izut ez dago duzu, aurkari atzeko kuadrotan, ostiralean, Jon Ander, eta astebete atzera Tolosakoak Zuzeu eta Artola iruan utzi zintuzten. Emaitza horrek utzitako mina pasalda, Jon Ander, edo bandik anorbanen bat geratzen zaigu ariman edo orgulluan.
8: Bueno, no, ba, getzan, ba, bueno, partiko gona izan ez, asieratik, dezer osoetan uniko gona izan, eak behiz, ba, bueno, bat ez emartxel ez, duda guztin demostratzen edan maia gutxi zon, ikeari jokatzen nahi da, gure partetik gobena izan, ipartetik gobena izan, baina, bueno, frontegi diferentea, egun diferentea izango da, eta, bueno, arrezko indako entruentuk ondo jundi, osak, haber, horrek launtzen diun, ba, partidu hasiera hon batin, eta partidu matiteko.
9: Ez da baita puri-puri ondago, zuek ere badakizue, Jon Ander, Biztueta eta Mareizkurrena udako piletori onenak izaten ari dira, aurrelariek eta guzti kontutan hartuta, kaso, aurrelaren artean laso salgu espena, bien joaz sarri sufritu duen piloteraiaren begietatik, nola ikusten duzu ez da baita hori zuretzat norri izan da onena, uda honetan, Jon Ander?
8: Bueno, nik ustet esaten nahi da, bik oso oso ondo haidea, egida Jon azkenek hiru lau urtetan ba demostratzen dela ez, udan maila bikain bat hartzen dola eta irregularitate bat hartzen dola eta Martxelo, bueno, iaz ja goraka pausa handi bat intzon eta horten ba gehiago ez, ikusia goi mailan segidan jokatzeko gai dela, maila handi bat emanez eta bueno, oin bi urte esan honik samatetan ustezala, bueno, nik batzuetok egin duen bezala Martxele beste batu ikenduko zigula, eta bueno, nik uste dut goi maian ja asenta dan mutil dela, mutil gaztea hoa indi, baina nik uste urtetako bueno, pelotari bikaima daukela, eta iso, lesio kinda suerte izan dezala, eta gu galda mitarten, bueno, launtzen saioko, eta aldi beren, bueno, behi gerra ematen hoa indi.
9: Gazteak nahi duena, zaharrak alduena, Jon Ander?
8: Oida, bai, azkenen, bueno, urtek pixa hori jende, lehenoko freskura joztako golpe, baina, bueno, nik uste beste gauz batzuk ikasi ditugula, oindik, bueno, kontraiteko gai ikusten ga, eta gai ikusten mitartzen, bau, segiko dugu.
9: Ezkurdi, ezango zua horra lagun, Nafarroaren oso gustura aritzen den pilotaria, eta atzelaria asko lagundu zalea dena. Pronostikoak orekatzen alditu horrek apur bate, Jon Ander.
8: Bueno, ez ari legiako partidu guxeta, ba, esan honok ez. Gainetik, pasatzi guen ikote honek, baina, bueno, lehen esan dara frontoi diferentean, nik, ba, bueno, azkeneko partidu guka ditutenak oso guztu guka ditutan, eta bueno, egia da, ean zagore frontoi hona dela, ez? Frontizetik salida desente hartzen du, atzen, bueno, karga hartzen du pelotak, eta saioko die. Nahi karga hartzen, baina, bueno, gure saioko gara, ba, bueno, ritmoa gu jartzen, Joseba beti bezala, ba, saioko, ez? Egin lagundu eta ritma pixka da, bueno, eak desel oso sentiarazteko, eta bueno, agarro ginez, ba, gerra eman, eta irabazteko.
9: Urte haunek ez daztuko duzu, Jon Ander, bikoteka lehen txapela dira zizien nuen unai lasorekin, uda ez dakit, konforme geratu zaren, hainbestea joan den, baina orain uda, ja udazkenen gode, baina uda hau beste txapel batekin, ba, itxi dezakezu, betxatzen dut, urtea oso ondo, edo balorazio ona egingo duzula, Jon Ander.
8: Ba, hini guzti horrekorren, ba, bueno, urte positiua ez, hainbeste desio benun txapela ilortu benun, udane, ba, bueno, partidatu kaskarak izan dio, hini guzti horrekorren, ba, partidu maia honetan haio nahi zela ez, egida gura nahi korara ez, bestetan baino partidu gutxiokin, kontinuidade ipeko uda, baino, bueno, seinale ona, Mastareko zinuina labaino gitza, seinale, ba, bueno, gautak ondo inditxola baita, eta bueno, ber. Ba, goza boreunekin bukatzen dugun gudau, esan duzuna txapela horri, ba, Mastareko finaloia azten dugun, eta gara ondo probiltzen dugun.
9: Jon Ander Alixu, mila esker, beti gezela, Euskadi Irratiaren deia erantzutaren, eta suerte, ostiraleko partidan.
8: Ba, esker, eskutu egin.
9: Berala egingo dugu, peloketa aukerak etorrek emanduenen errepasoa, baina gogoratu, bukatu dela lehenengo zatia, Erreginaren kopako partidan, Osasuna Hueskan ari da jokatzen, markagailuan golik ez, Hueska kutx, Osasuna kutx, gorritxoek langao pasako balute, hirugarren kanporaketan, F-ligako aurkarriren mate izango lukete. Eta orain berriz, pelotera gueltatuko gara, ba, autak eta horrek eman duena, ba, xetasun gehiago arekin ezagutzeko, Albizu eta Ezkurdiak esan dugu, Zabala eta Iztuetaren aurka jokatuko dutela final erdi batean, iztu eta eri buruz galdetu diego Jonan Derralixuri, eta Tolosara entzun behar dugu, nola baloratzen duen egin duen udaren inguruen.
10: Egia esan udara, esan dezuna oso oso gana izan denetzako, maitzaldetik ba espero izangoen un maitzak izan ditut, eta bai, ba, bueno, lau final horiek jokatuta, bueno, bosgarena jokatzea ba mundial izateko bai.
9: Beste finalerria, Elordik eta Mari Eskurrenak jokatuko dute Artola eta Resistoren aurka, bikote bakoitzeko ordezkari bana entzun behar dugu, Aitor Elordirekin hasita.
11: Jonekin finalera sartzeko aukera hori ukitzea, ba, izan, ba, bueno, aukera oso politia dela. Txapelketa ligaxkan, ba, bueno, oso ondo ibiliga zela, funtziona gule pareja modun, eta bai berak eta bainik alkarrekin jokatzen, ba, bueno, osatu gule, eta bueno, gara ostiraleko partidu horretan, ba, bueno, sintonia iguali jarretu hon.
9: Eta errepaso bukatzeko, Beñat Resusta.
12: Garbi dago usak zailak diela, bai masterrian, bai udia ikusi bestik ez da bez. Bai numerua, bai jokua zeirak usteen da bizen, eta ez dako zei final erresa, baina bueno, zeiatu miko ga ez. Batez behar partiduan ondo sartu, erak dominatzen darenean gogorregon, gero momentuak aprobetxa, usteot, bagauza asko miko ditugula ondo, eta zei finala zailakula.
9: Futbolak ere hainbat aipagai utzi dizkigu gaurko egunez, Realak bihar Eskoziako Hertzen aurka jokatuko duen Europa Kopako kanporaketako itzuliko partida. Adibidez, Kepa Iribar lankidearen sinadura drama kronikak.
13: Etxean eman beharko du Realak Europa Kapeko final sortzirenetarako urratsa Hertz taldearen aurka. Joanekoan, baloiaren jabetza eta aukera argi guztiak txuri urdinenak izan ziren, baina utxean amaitu zen partida. Beraz, Edimburgeko defentsako lana mantenduz, atearen aurrean asmatu behar da. Cecilia Marcos.
14: Ba, lehen aldetik taldean ikuste konfiantzak egin dagoela, astean zehar oso entrenamenduanak egin ditugu, horri egin genuen partidua, ba, nik uste konfiatzekin atea ginala, eta nik uste bihar ba, partidu oso nahi dugula. Aurreko osteko partidua ia iguala egitea, konfiantzekin, baloia erritmoa, defentsiboki dana, baina, bueno, bai, ba, gola sartzea nik helburua da.
13: Reala nagusi izan zen zelaian lehen partidan, hori iraultze aldera aurkariek zerbait aldatuko ote du? Ez du alakorik espero, Gorka Alvarez entrenatzaileak.
15: Sistema aldaketaren bat agian bai, bigarren zatian aldatu zigutelakoan egiturak eta aldetik. Beraien joku estiloa, beraiek aztertu ditugun partidu guztietan oso antzekoa izan da, eta ez dugu aldaketara askorik espero. Klabeak azken metroetan, hiru laurdenetako erabaki horietan, eta bereziki ba, asmatze horretan, ez, azkeneko egoera horiek, areako egoerak, aukeraketak, eta horregongo da partiduaren gakoa gure ustez.
13: Aurkarien gamaino gehiago, euren gan egin dute azpimarra partida prestatzerako orduan.
15: Beraien gan zentratu beharrean aste honetan gu gan zentratzea erabaki du gehiago, beraien informazioa jaba geneukan, hango partidua eta plana aurrera ongi joan zen, naiz eta emaitz hori ez lortu, gol aldetik garaipen hori ez lortu, eta aste honetan bereziki gure indarguneak sendotzea erabaki dugu, eta hortik anbideratu dugu astea.
13: Kanporaketa erabakiko duen partida, zazpietan hasiko da bihar Zubietan, eta Euskadi Irratiak zuzenean eskainiko dizue.
9: Gizonezkoi dagokionez, eguerdiko kiroleges esaioko lankideek, Realeko Jon Gorrotxategi erdilearia elkarrizketatu dute, taldearen liga hasiera eta bere lesioaren osatzea izan ditu izpide Elgoibartarrak, kirol arloaz, rock and rolla edo eta joko kontrola guatuagoaren inguruan, hausia izan digu.
16: Eixa da partio askotan, bueno, ez dugula kontrol hori euki ez, baina gisa esan, ba, bueno, rock and roll hoietan, ez dakito inguru bat orten gata altxen partidua, Valentziako partiduak, hanik uste dute iruro gehiagarren minutu arte kontrola hundisa gondala partidu hoietan, baina, bueno, pare ba gauzen gaitxik, ba, deskontrol hori etorri da, eta gisa da, ba, hor asko betu bia dugula, ze, bueno, nik uste dut, baina bi partidu hoie, ba, nire ustez, partidua kontrolatat zegoazen, eta irabazteko aziala lasei.
9: Bere pubalgia zere, zintzo mintzatu zaigu Gorrotxa.
16: Ez da lezin horreza, eta bueno, ez dut nahi esan bez hartuta banik, ez? Azken jan nik uste lezin hau ba, beti kontrola ben bihar dala. Ze bueno, azten bozu, ba, igual, bueltan dator, ez? Baina, bueno, kontrolatzen bagozu, egin biharreko ariketak itxen baitxuzu, ba, bueno, nik uste dut ontxe momentu hortan abala, kontrolauta abala, puiseko lezin hori, eta ba, bueno, posik nau, konfianta harten, eta fizikoa behai harten, así que, bueno, oingo oso posik nau, eta ber urtia ondo dian.
9: Eskubaloian bidazoaren Europako debutaren bezpera gaur, prentsa agerraldi egin dute Gorka Nieto jokalariak eta Alex Moza entrenatzaileak eta Jon Altuna lankideak bildu ditu adierazpenak.
17: Talde gaztea da islandiarrena, eta Aaron Palmarsson historikoa, Barsako, Kieleko, Pespremeko eta Alborgeko jokalari oia dute entrenatzaile. Islandiako liga indartxuko egungo azpitxapelduna da FH Hafnar Fjordur, eta ia osorik jokalari islandiarrekin osatutako talde vertikala da. Gorka Nieto, irudek bidasoako kapitainak adierazi du momentu onean iritsi zaiela Europako estreinekoa, baina oraindik ere detaileak findu behar dituztela esan du euren bertsiorik onena eman ahal izateko. Dena den, gogotsu dira Europako ibiliari ekiteko. Gorka Nieto.
18: Iaz asko kostatu zitzaigun ba, Europan sartzea eta hori baloratu behar dugu. Orduan, sari bat bezala ikusten dugu eta argi dago hartalekun astea berezia dela. Orduan, taldeak disfrutatuko du jolasten eta argi dakagu onera hartalekura etortzen garela irabaztera partidu oso partidu danak. Berdin du Flensburgen kontra edo en kontra.
17: Maritimo de Madeira eta Limoges dira bidasoaren multzoko beste bi taldeak lehen fase honetan. Alex Mozasek 25. Partida zuzenduko du Europan eta bidasoaren historia goratu beharraz hitz egin du gaurko prentsaurrekoan. Arerioek badakite ona Europako txapeldun izandako talde baten etxera datozela esan du eta txapelketako talderik onenen artean jarri behar dugu berriro ere bidasoa partida handiak eginez. Aipatu du jakitun dela lehen partida hau etxean irabazten ezpadute zaildu egingo zaiela selkapena. Orain arte denboraldi hasiera bikaina egin du bidasoak, irutik iru irabazita, selkapenaren puntan dago Asobalen ligan, eta bolada onorri jarraipena eman nahi dio bihartik aurrera Europan. Iluntzeko 9:00 laurden gutxiagotan hasiko da neurketa hartalekun.
9: Eta motoziklismoan bisitari izan dugu, gaur Miramonen faktoria saioan Beñat Fernández gidari gaztea, noindarrak Rookies Cup delako irabazi berri du, eta moto hiru kategorien hariko da 2027an babesle gehiago eskatu ditu.
19: Diputazioa kintaena, pues, ondo, pero gehiago behar deuz, eta gainea urren gurten, pues, askoz gehiago. Aurten izan da Europa guztin, eta urren gurten, pues, mundu guztin izango da, así que abioiak taena, pues, askoz garestiak dira, así que ikusiko, a ver, dena a la aventura.
9: Eta lehiatzea lortuko balu, ze helbururekin egingo luke?
19: Espektatiba zero, eta helburu asko. Dena eman, osea, ez utzi ezer, beti pues, evoluzionatu gidari bezala eta pertsona bezala, pues, beti nire maksimum eman, eta ja ikusiko egurren gurten. A ber, ni konstiente naiz, pues, esaneten bezala, pues, kostatu ingo, baina, a ber.
9: Bukata horretik, gogoratu, jokan dela, Huesca eta Osasunaren arteko partida, erreginaren kopako bigaren kanporaketa da, atxeen aldean dago partida, golik ez dago, garaipen alortuz gero, aurrera egingo luke Osasunak, eta 8:30, Baskoniaren partida hasiko da Euroligan, Valentziaren aurka, 8:30, lehen jarronean hartu zuen muturrekoari, buelta emateko aukera ona, arabarrentzat, gabon denoi, aio!
20: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
0: Arratsaldeon entzule, 100 lagun elkartu dira arratsaldean Gasteiz, Iruña, Donostia eta Bilboko kaleetan Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuen sareak deituta oso kritiko PSOEk eta Sumarrek onartutako bi dekretuekin antolatzaileen arabera Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Juntsek onartzeko moduko neurri moderatuak proposatzen dituztelako. Ane Salvador, Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuen sareko bozeramalea.
21: Etxegabetzeak baldintzarik gabe geldiaraztea, etetea, bestetik alokairuen prezioari muga jarri ezezik horien jaitziera arautzea eta automatikoki kontratu horiek berriztea, funtzputren desjabetzea eta espekulazio salmentak erabat debekatzea.
0: Ostiralean jakingo dugu kongresuen ze erantzun duten bi dekretu hauek bitartean Deniz Itxaso Eusko Jaurlaritzako etxebizitza sailburua bienan da bidaia ofizialean bertako eredua ezagutzeko asmoz. Gaur Bienako etxebizitza politika publikoak Europan zergatik diren eredu azaldu diete. Bienan da Iñaki Odriozola lankidea kontaiguzu.
2: One Funds Win, Bienako lursail publikoak kudeatzen dituen funtzeko ordezkariekin bilera eginda hasi du egun hemen Jaurlaritzako ordezkaritzak. Aipagarria, hemen etxe bizitzak eraikitzeko, funts horrek ez dituela lurrak saltzen, proiektu erakargarrien hautatzen du. Horrek laguntzen du, etxeen azken prezioa, lokairua alegia, merkatu prezioa, baino merkeagoa izan dadin. Silvia Hofer, funtseko ordezkariak azaldu du gainera, maila sozioekonomiko desberdinetako herritarrak bizi direla etxe bizitza babestu horietan.
3: We really believe in Vienna that we have to have a mixed society. We don't have homes only for people with a low income, so
2: etxe bizitza babestu baten bizitzeko aukera izan ere, 50.000 eurotik gorako diru sarrerak dituztenek ere badute Bienan. Viena eredu da etxe bizitza publikoari dagokionez, baina Alexis Mundo etxe bizitza arloan espezializatutako ikerlariak azaldu du erronka berriak ere badirela.
22: Viena está creciendo muchísimo, 13% en la última década, la población, y hay muchísima demanda, y ahora sí que tenemos también...
2: Vienako biztanleria 113 azida azken hamarkadan, eta etxebizitzara sarbidea zaildu egindu horrek. Nola nahi ere, politika publikoek egoerari aurre egiteko gaitasuna badutela uste du.

0: Ekaitz Agirre, arratsaldeon.
1: Baita zuri ere, Inara.
0: Argi dago, etxe bizitzari lotutakoak direla gaur ere puntako albiste. Esan dugun bezala, Espainiako Ministroen Kontseiluak bi etxe bizitza dekretu onartu ditu, Alderdi Sozialistak eta Sumarrek adostu dutena, eta ostiral honetan bozkatuko dituzte Kongresuko ezoiko osoko bilkuran.
2: Lehenengo dekretuak etxe bizitza krisiari aurre egiteko neurri gehienak jaso ditu, etxe gabetzeak 2030 arte debekatzea, eta aldi baterako alokairuak eta logelakakoak erregulatzea besteak beste. Bigarren dekretuak alokairu kontratuak automatikoki berritzea jaso du, Sumarren eskari nagusietakoa da hori, eta Kongresuan aurrera egiteko bermerik ez du. Oraindik ez dago argi zer bozkatuko duten Podemosek, Juntsek edota Eusko Alderdi Jeltzaleak besteren artean.
0: Hondarribian elkarretaratze jendetsua egin dute komunitate senegaldarrak deituta 46 urteko Babakar Beleren hilketa salatzeko.
2: Beno gara Babakar pankartaren atzean, txalo artean justizia eskatu dute mobilizazioarekin bat egin duten herritarrek, buru osasuneko arazoak zituen gizonak, eta segurtasun sailaren arabera labana zertzain bati eraso egiteko asmoa zuenean hil zuen tiroka udaltzain batek. Herrian gertatua, porrot sozialtzat jo, eta ekidin zitekeela esan du Igorren Paran Hondarribiko alkateak.
3: Momentu honetan eta daukagun zamina kontutan hartuta ekidin ziteken egoera baten aurrean gaudela eta ez gerela gai izan izate bezala ba egoera honi aurre egiteko.
0: Bestelakoetan energiaren garestitzeak herritarrengan dituen ondorioak arintzeko helburuz ezkutu soziala luzatzea erabaki du Espainiako gobernuak.
2: Urtea bukatu arte luzatu dituzte erregaien gaineko deskontuak eta gauzak horrela dieselak eta gasolinak 20 sentimoko deskontua izango dute urrian, 13 sentimokoa azaroan eta 6 sentimokoa abenduan.
4: Que si los precios de nuevo suben por encima del 15% volvamos a los 20 céntimos de rebaja.
2: Baina Carlos Cuerpo ekonomia ministroak zehaztu du azaroan eta abenduan ere prezioak 15% garestituz gero 20 sentimokoa izango dela erregaietan laguntza. Gasaren tarifa arautuari dagokionez, gehienez 15% garestituko da urrian eta 15% ondorengo hilabeteetan, eta butano bonbonaren prezioak ezingo du 19,45 € sentimoko prezioa gainditu.
0: Eta Frantzian eta Ibar Euskal Herri hezkuntzan izan du batez ere eragina sindikatuek funtzio publikoan deitu duten greba egunak.
2: Frantziako gobernuak iragarritako murrizketekin aurrera jarraitzen badu fronte gehiago aktibatuko dituztela ohartarazi diote sindikatuek Sebastian Lecornu lehen ministroari. Parisen manifestazio jendetsua egin dute, Baionako kaleetan 1000tik gora lagunek hartu dute parte mobilizazioan.
5: Funtzio publikoan ari diren ontzat, hilabete sariak ez dira igotzen inflazioaren arabera.
6: Eta erreko txekoak bugera gehiena sufritzen dugunak, hileroko jornala ez dala mugitzen, jendea ez badu ulertzen kanpo atea eta zerbait egin behar dela, ba, gaizki guaz.
0: Errepidetan esan digute ez dagoela aipatzeko moduko eragozpenik, jakin dezagun zein den eguraldiaren iragarpena biharko, Olatz Printzipe?
7: Aste azkenean fronte bat iritsiko da eta guraldi aldaketa espero dugu. Unsentia epela izango da. Goizetik aurrera ordea haizeak iparraldera egingo du kostaldean eta arratsaldean barnealde osora zabalduko da. Lainotuta egongo da, goizean euri apur bat egingo du eta egunaren bigarren zatian zaparradak espero dira, trumoitzuak izan daitezke eta egunaren bukaeran mardur bota dezake lurraldearen ekialdean. Temperatura nabarmen jaitsiko da, arratsaldean freskatzera egingo du.
0: Arratsaldeko 8 eta 6 minutu dira, hau izan da irailaren 29ak San Miguel egunak ekarritako albiste nagusienen laburpena, gu biharritzuliko gara mezularia egitera, bitartean badakizue, albisteak orduro izango dituzuela Euskadi Irratian, nahi duzuenero orain.eus atarian. Eskerrik asko horri izateagatik, bihar arte.

0: Euskadi Irratia Guau. Gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau. Gure audioak entzuteko beste modu bat.
1: EITB transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien 160 autopribatuetan egiten dela? Horrek autopieaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepidea kolapsatzen ditu eta sekulako ingurumen eta hots kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako auto bakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, lau aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB transformazioa.
2: Euskadi Irratia.
3: Nacho de Felipe, ongi etorri.
4: Milesker.
3: Abandonatuak argitaratu eta Arantzazun zuzenean jendarrean eskaini zenutenetik, kontatu diozu entzun nahi duen guztiari, nola etorri zen aukera, edo desafioa, edo asmoa, nontzeuden abandonatuak kantuok argia ikusi aurretik, errepikatu duzu pakean bizizinelazu, oholtzatik erretiratuta, pakean eta gustora gainera, semearekin Xabierrekin jotzeko aukera akullu izan zela, eta ze esanik ez ark topatu zizun kuadrilla berria, kuarteto Filiperena, eta oraingoz, 15 kantu argitaratu dituzula.
4: 15 piezako disko bat egiten danean, gu ibiltzen gara gero radio, ba, gure errelatua ematen. Baina guk ez dugu errelaturik eman behar, guk kantuak eman behar ditugu, eta zuek irratian errelatua ez eman biharren egin behar duzuna da, kantu horiek 15 horiek pasatu egunean, bat. Horretarako egiten dira kantuak entzuteko, eta ez berba egiteko. Bai. Alaxe, bai.
3: Goizeko lankidei esan dakoa.
4: Katixima, bat, otrin hau, amai galiz errepikatuta, ba, egia da, pixka bat, naskatuta ez, baina, ba, pixka nekosu da jendearen zako ere, seguruna igual entzule batek ja entzuna dauzkabi edo hiru aldiz eman behar dudan errelatua.
3: Alare, entzuteko horrek ze esan nahi du, osorik entzutea, ze guk diskoak entzuteko ariketa sarri egiten dugu tarte honetan, baina kantuak osorik ba, askotan ez.
4: Gaur egunean erradioan nugu, ja edade bateko naiz, eta gazteak ginela, musika konsumitzeko, musika entzuteko manera oso diferentea zen, eta radiotan eta paratzen zuten kantu bat oso osorik. Edo disko bat erosten genduen diskoa aldea eta alde B entzuteko, al baldin bazan astirik izan ezkero, osorik entzuteko, eta obra osotasunean ulertzeko, gaur egunean olakorik ez dau. Eta irratietan, askotan be, konturatzen naiz, igual kantu gehienek dakatela 20-30 segunduko sarrera bat, eta jartzen dutela kantu bat, eta nire boza atera aurretik ere jamoztu egin dute.
3: Ba, begira, nola gu ere ez garen gaur goizekoak?
4: Bai.
3: Horixe egingo dugu datorren orduetean. Zure, bueno, zuia Nacho de Felipe ez, NDF, NDF gaur egunera moldatua izena, NDF-ren abandonatuak diskoko kantuak osorik entzun. Zure konpainian ederki?
4: Osongi.

0: kantuak egiten dira entzuteko, eta Arantzazun kantatu zituen zuzenean, lehendabizikoz Nacho de Felipek, Xavier de Felipe, Txemo Puyan, Ester Alba eta Carmele Castillo alboan konplize zituela, bibolin, biola eta txeloz.
1: Arantzazun egon lagun, zemo duzkogi. Jasot aki. Edo prebizik ez dut zuena. Atzor zaten genoen eta. Iaz, hene bertan lehenbiziko bankuan egon den, begorekin, baina bego jaztago. Eta honelako ingurutan beti egokia jotzen da esatia goian bego, baina guretzeko goian bego baino, gehiago sentitzen dugu gugan bego. Beraz, espadago ere, gugan dago bego. Eta bereziki zuentzako lagunentzako guztientzat, baina bereziki maitia daztana zuretzako konzertu aita zeneak prestatu.
0: Kantuak egiten dira Natxo entzuteko, eta txaloa gilasotzeko ere bai.
2: Ez bereziki ez, bihotza azaltzeko ez, eta kasu honetan argi gelditu da ez. Hor hasiera hartan genuen emoziorik bereziena zen emaztearekiko gogoa izatea ez. Urte bete lehenagoan egona ginen kuarteto, Alos kuartetek eta gonbidatuta, eta onduan bost urtetan Alzheimerra jason ondoren, antzegoen bego gurea ere. Disfrutatzen, baina orduan emozio berezi hori momentu hartan ni konturatu nintzela juntatutako 1000 eta 1200 jende horiek eta nire kuadrilakoak ziren, nire amoranteak zirela. Eta orduan kontutan hartuta ze nolako emozioa zegoen atmosfera hartan, ba ondo egon zan lehenbiziko oroitzapena begoren zatizatea, ez?
0: Urrengo aukera bikoitza gainera, igandez eta astelenez, Bilboko Arriagan. Ze poza, eh? Jendea entzuteko prest eta gogoz izatea.
2: Bai, bueno, badakizu, gaur egunean olako aventurak martxan, uste, Brad Pittek lehenko egunean esaten zuela, jode, pelikulak egitea oso karu da, ba, diskoak egitea nahiko karu da. Eta orduan, ba, burrekatu behar izan gara, gure betiko, badakigulako ere, diskoaren industria, ba, zizko eginda dagoelako. Eta orduan, pues, elkarrekin, elkarreko lagunekin, eta harremanetan ibili gara, akordioa lotu arte, eta lotu tu ostean, ba, pentsatu berezen genuen, baina hau amortizatzeko zenbat kontzertu egin beharko dugu, ba, 3, 4, 5, eta horrekin nahiko kontentu, ba, genuen beste rekamaran, beste errepertorio bat, edo beste proiektu posible bat, eta bentsaten genuen, bueno, hau ondotera eskero, eta semearekin kontentu izan eskero, akaso bigarrena, baina horretarako, goño, zikeran ere amortizatu beharko da, eh? Eta justu martxan, bagenek ien lehenbizikoa eta amabostaldiaren sarea atzetik genuela ondo aterako zala, hori seguru. Eta justu horretan genbiltzala, ba, Arriagatik entirazatu ziren, eta koño esan gaudu, Arriagan egin izan dugu, hainbat eta hainbat kontzertu, hainbat. Eta justu horretan genbiltzala, ba, Arriagatik entirazatu ziren, eta koño esan gaudu, Arriagan egin

0: Pentsako edo eta pentsatu edo eske es coño claro dena programatuta claro haiek dena programatuta eta gure neska mutilak ere se astelena libre zuten baina aste artetik ja berriro ensaiotan daude urrengo orduan esan genuen eta zuek uste duzu astelenean eta baietz, baietz, joe, behondo do, jende asko dago. Eta egia da, ia erdi beteta, erdi ez, ia bete erik dago, osorik ere, astelenean, así que, kontentu hai.
1: Beraz ez da, inegun makala.
0: Ez, bueno, badirudi, gauzak funtzionatzen dutenean edo zinen egunetan direla egoki.
1: Eta izango dira gehiago, bazoazte, herri zerri, gubagoaz, herri zerri.
2: Bai, bai.

0: Xabier Amurizaren hitzez, Natxo. Eta Oskorriren orain 23 urteko maketa batean abandonatuta geratua.
1: Bai, guretzako beste fazeta importante, baina importante izan da bildu ditugun firmak biltzea. Ez da, ze gure historia osoan ziar, bueno, hasieran gu oso errez bizi ginen lehenbiziko urtietan Gabriel Arestiren babespean, baina Gabriel joan zanetik gelditu ginen total galduta. Eta nik atrebentzi hartu nuen disko baten, eta esito handiak izan ziren, baina nolako letrak, eta furra, eta Violetaren martxa gaztelugatxe, olakoak firmatu nituen, nik egin nituen, zelako atrebentzia, baina oso eskazak. Baina Amurizarekin topo egin genduen, Amuriza oso ondo moldatzen, gainera, aparte, oso ondo moldatzen gure eskakizun,

0: eta ara gure estilora, eta parte, izan da beti borondotezkoa, izan da ematen zuen dena, eskatzen zenion guztia ematen zuen, eta horregatik, ba, orain ere, elkarrestimu handitan dugu gure. Eta, bueno, gero, ibili gara karpeta, orduan karpeta, papera ibiltzen zen, karpeta lodi bat genduen, antzineko eta gaur egungo fanzine, aldizkari, liburu, dena, jorratu dugu euskal poesia goiti bera, eta handik tiratzen genduen, gure taldeko hiru lau bost kompositore zeudenean handik tiratzen genduen, eta joño, niretzako orain disko honetan ikustea, jende askotan ez da konturatzen, baina revoluzio bat izan da, mundu ruraleko neskan firmak izatea, Henrieta Aire, Salvadorren alaba, zen olako tirabirak izango zituen etxean, aitarekin, jode, ja, bera joan zan unibertsitatera, lehenbiziko belaunaldia, baserritik unibertsitatera, gure historia maderikatu osoan, lehenbiziko belaunaldia neskana, unibertsitatera salto egin dagoena, ez? Edo bardin Aurelia Arkotxarekin ere, Baigorri Arra, eta joño, hori eske, hori revoluzio bata, eta ezin adierazi izana, ze hori niretzako da benedikazio bat, ez?
1: Kiskil, kaskail.

0: Berrogei urte dara matza, Angi eta Ireren, itz jolasti honetan kulunkan sortutako kiskil kaskal honek abandonatuta.
1: Abandonatuta, zerdi ahaztuta, ze, hori mirari bata.
0: Zut, Nacho, iparral... abandonatuak zer horrek jarri diozu diskoari.
1: Bai, bueno, alzalduko dizuet, ze, hori etzen benetako izena edo hasierako izena, baina. Eta hau miraria da niretzako nondik datorren, eta hori dator lehenbiziko, uste du lehenbiziko aletik, iparraldean egiten den maiatz aldizkari literarioaren lehenbiziko aletik. Karo, han, ikustea, ez Henrietaire, Itxaro Borda, Lucien Etxezarreta, horrek dira milagroak Euskal Herrian bakarrik, soilik Euskal Herrian, eta oraindik ere hortxe dabiltza, jota fuego bere bizitza osoan. Hori da militantzia maila ikaragarria. Nik hau dana ikusten dut espektadore gisa, iritik, ni iritar bat naiz, iritar erdaldun bat euskara ikasi duena, baina ikusten dut hori, eta niretzako hori emoziorik, baina bizi-bizia da, ebenetan. Orduan, zut diozu, abandonatuak, hori izan da termino bat ni, gure diseinadoriak eta aspalditik gure portadak egiten duen, Bitora Jandek egiten dituenak, eta nik azaldu nion, behira. Nik da kator karpeta bat, semiak eta bultza egin nauenean, eta hau egin behar dugula zerbait, hor daukat karpeta bat deitzen dena, nire lankidek zaramara botatako kantuak. Eta esatezo, jode, eski hori oso gogorra, ez bataiatu horrela, bueno, bazu bilatuko duzu beste zerbait. Eta orduan burura etorri zitzaidan zaramara botatakoak, baina, bueno, erdi txantxetan esaten genduna, abandonatuak ere modu poetiko batez esateko manera da. Ze abandonatuak, amaika eta gorena amabigarrena izango da, saltzen dudana, kantuak komposatzen genituenean disko, eta gugan era, disko berria genuen, normalian urtean egiten genduen proiektu berria, beti soberako kantua genituen, soberan zeren eta taldean lau edo boste kompositore geunden, guztiok respetatu behar ziren, guztion kantuak sartu behar ziren, batzutan poeta beraren poema diferentea genituen, edo estilo bereko kantuak, eta beti egin behar izaten zen selezio bat, nun eta batzutan gelditzen ziren bazterrean, abandonaturik oso kantu interesgarriak, eta nik zerrenda horretatik tira egin dut.
0: Asko, jabetu gara, 2003koak direla desertorerako eginak, printzipioz edo harago pentsatuak, eta disko hartan dozenatik gora izango ziren argitaratuak, ze izan zen oso urte emankorra?
1: Oh, badirudi, oso langile bili ginela urte hartan, edo akaso ez dut ondo begiratu, akaso izango zen aurreko diskoa, diskotik eta epe luz, normalian baino luzeago txua egongo zala edo, baina negia da, hortaz ere konturatu nintzen, jode, lista egin genduenen, koño, mira, maketa honetatik asko daude. Eta izan liteke, benetan ez dute lan hori egin beha, ikusteko ze arrazoi dagoen eta hor tartian, baina izan liteke, edo oso langile ibili ginen urte hartan, edo oso revoluzionatuta ibili ginela, eta egia, hori egia da, hori gogoratzen naiz, desertore konzeptu horrek nolabait ere azaltzen zuen, zen olako espirituan geunden, desertatzeko. Eta, bueno, izan like hori, edo izan like ere aurretik, aurreko diskotik edo epe luzeago izan genuela.
0: Gerra dantza bakerako ere, asmo hartarako pentsatua zen, hau itzigabea da, musika hutsez dator.

0: Bai.
1: Itzegin genezake, musikaren gainean.
0: Bai ba.
1: Bai za. Nola itzik ez duen, baina zu gozatzen hariko zara horrelako lau musikarik zure-zurea den doinu bat
2: tira,
1: harimatik
2: tira.
1: Nola ari diren.
0: Tira, oso ondo da programa badata.
1: Baimena ematen diguzu gainera.
0: Animo, venga neskak.
1: Badira diskoan itzi gabeko beste pare bat pieza ere, hau zer da, ahotsari atseden pikin bat emateagatik, zuzenekoetan, eta...
0: Ba, beldur nintzen pixkat eta ia nola emango, nuen nola defendatuko nitu en konzertuak, eta gero konturatu naiz trenpu honean nagoela, eta ez zegoen problemari, baina eta aparte, ja, kuartetoak merezi zuen bere protagonismoa, eta orduan ba, planteatu genituen hiru instrumental, eta hortxe daude, ederra gainera.
1: Denek esaten zuten, Atxo, motel, ez zaizu ahotsa bat ere, bueno, aldatu esaten zute, zahartu esan nahi dute jakina, baina ez zaizula bat ere...
0: Begira, ni oso arro nago, bueno, arro, itze zait, oso kontentu nago, gure arreglista polakoak, txemok, asko maite izan nahuelako, eta hartu nahu aita ordezkotzat, ez dakit, ja, benetan asko maite dugu alkar, eta esaten di batzutan. Gainera, ja, beste kontu bat, eh? Zera, hau mutil polako hau etorri izan gure semia baino bi urte gazteago da. Etorri izan Donostira, amodioak ekarria. Bere neska Euskadiko Orkestan dagoelako, Berlinen, zera, Berlingo operan biola solista postua utzita. Eta aparte da, fenomeno bat, kompositore gisa laster baten ere estrenatu behar du Polonian sinfonia konzertante bat, bueno, tipua. Etorri izan, eta jode, izberak izaten dit, Natxo, oso gizon gazte baten boza duzu, eta zelo, jo, izkerrik asko txemo, asko maite nozu, eta.
1: Baina, zeu jabetzen zara, oso ondoltzen diozula.
0: Ez, ni konturatzen naiz lehen, hobeto kontrolatzen nuela dana, baina, bueno, teknikatxo bat euki badaukat, eta orduan moldatzen naiz.
1: Kiskil kaskail ito gabe kantatzeko, ja. Zerbait behar da.
0: Bueno, horre, ez da, hor, kantu horren zera sekreturik handiena Henrieta Irerena da. Berari eta iparraldeko beste kantari batek eskatu omen zion olako zera soinuak erabilita testu bate prestatzeko kantu bate negiteko, eta azkenean ez zuten egin, eta nik neronek egin noen, nik ikusi non are zerian, mariatze aldizkarian, eta aspaldian eginean neukan, parre egiten zuten gure taldeko gaizaten, ja, ikusiko duzu egunen baten argitaratzen dugunean.
2: Nei, jostari.
0: Bai, bada, eta bada, eske niri hori gustatu izan zait beti, disfrutatziarena da importantiana. Ze musikarekin ez baduzu disfrutatzen, ez diozu jendeari disfrutarazten, inondik inora.
1: Abandonatuak diskotik, izan nahi nuke.

0: Arkaitz Estibalezen hitzak zeure eginda. Izan liteke edo gaur egungo bertsolari bat, edo izan liteke orain mendetako poeta bat?
1: Ba, nik haue bertsuak ikusi nituenean pentsatu nuen, jo, ze bertsuak irosoak diren, eta ze benetakoak hemen ikusten da mutil bat enamoratuta dagoena baina goiti bera, eta benetan, hain transmititzen du hain horren besteko freskura hundila eta benetako tasuna, ze, bueno, ni enamoratu nintzen bertso egin, eta gero, ba, bera ezagututa ere, beste enkargu bat egin genion diskonetarago, tipo totala da, tipo Arkaitz Estibalez, tipo totala da.
0: Eta Salvat, Landerretxe kontsola gaitza, kontsola ezina, nortzan?
1: Begira, tipo horren, abade bat firmatzen zuena, garaztarra, eta ezagutzen den, uste dut nik, eta behintzat ni ibili naiz eta arrasto atzetik, eta bere izenean ezagutzen den obra bakarra, poema bakarra, hauxe da, eta zen olako bersoak, zen olako emozioa. Antuan Dabadik egiten zituen konkursoietan Joku Floralak edo kontuietan, presentatu zen, ez zuen irabazi, bigarren, hirugarren premioa atera zuen, eta handik pare bat urtetara hil zan, Landerretxe. Eta Landerretxe honen apellidukua badago beste bat Martin Landerretxe deitzen dana, gero Euskaltzaindian ibili zana edo askorekin eta harreman, baina hau ez, hau Salvat da, Salvatore Landerretxe. Eta, bueno, bersoiek nik ezagutzen nituen, ez, nik baino lehenago jende askok begia ipinita zeuzkan honen gainean, horri zera Bergarako talde ura famatua zana, jode, nola deitzen zan, ez, ningu gaztia ginela, eta, bueno, zera, kantu honek badauzka pare bat edo hiru bersio, baina inoketzekian ze doinutan kantatzen zen benetan. Eta gu hainbat lekutan ibili gara ere, frailekin, asteburu bat emaztea eta ibili ginen, hola, eraman genduen fotokopiadora txiki bat, eta milaka fotokopia egin genduen ostirale larun bat igandean ibili ginen, jota fuego, beren bibliotekatik ataratzen zizkiguten paper guztiak fotokopiatzen, eta handik aita inaz, eta aita Marcele Txehandiren bitartez, jakin genuen doinu, zein doinutan kantatzen zen kantu hau. Eta niretzako, bai, akontezimendu handia izan da, kantua errekuperatzea bere osotasunean.

0: Bigarren zuten Nacho de Feliperen konpainian NDF sinaduraz Kuarteto Feliperenaren konplizitatez argitaratutako diskoa. Zer moduz ari zara entzuten, Nacho?
1: Ni oso ondo, zer ba?
0: Ondo. Ez, ze impresio. Desberdin entzuten da bakarka edo konpainian?
1: Ez, ja, bakizu beste kontu bat importantea, baina importantea izan dana proiektu nintzen, izan da John Focasen parte hartzea. John Focas, bira, oskorri erretiratu ginenetik eta normalian talde guztiak espada arrazoi ekonomiko industrialen gatik izaten dituzte kriston arazoak eta nahioak barruen eta gu benetan, konpondu izan gara beti eta urtero egiten dugu pare bat edo bi afari bazkari eta normal lian janen etxean endaian eta urtero etortzen da me piten Nacho tienes canciones guardadas por ahí sí tengo muchas eta baina zenbat dituzu ba ez dakit gutxi baina 15 hogei ba piten me hay que hacer un disco eta urtero ibiltzen zan matraka berarekin orduan Jan Focas izan dana euskal musikari guztien teniko magikoa, momentu honetan oso larri dabil, ja, edadea garrapatuta, bihotza flakatua dauka, datorren hilean egin behar ditu operazio bat, eta guztiz beldurtuta dabil, ondo aterako da baina, bueno, orduan, berantzako, nik esan nion, Jan, azkenean egingo dugu, zuk hainbat urtetan esan didazuna, egingo dugu, eta egingo dugu zurekin, mepitan ez dut nik hain darrik hori tarrako, eta bai, egingo dugu grabazioa adunan, elkarreko ez da, eta gero, zure txian grabatuko ditugu bozak eta nasketak egin, eta laxe, eta berantzako ustut izan dela txute bat, oso kontentu nago, Janen lagunaren laguntza izateagatik.
0: Beraz, entzun bakarka da konpainian, ez dioa jola, baina egiteko orduan garrantzitsua da konpainia.
1: Konpainia honea, bai hori xe.
0: Inzatea. Aizu, eta Arriagaren kanpaiak zergatik dago diskonetan. Bueno. Berria dela jartzen du.
1: Bai, berria da. Hori da, berria da, eta nik kantu hau zornion neure buruari eta jendeari ere. Ze, gure bizitza santu osoan, beti ensaio guztiak eta maketak eta grabazioak eta proba guztiak gure etxean egiten badakau nik duples badakat eta goiko pisoan estudio handi xamarra eta han egiten genituen gure ensaioak eta baina ordu laurdenero katedralak ama santu eleiza ama santuak eta klaro hori ordu laurdenero ordu erditan bi laurden gutxitan iru eta ordu zera ordu finkotan ematen zuten lau eta zaterako eguerdian ematen dituzen lau amabi eta gero 9 eta 12 gehiago angelusekuak. Orduan, egunean 269 kanpaika da jotzen didate belarrian bertan. Eta kontuak atera ditut, ja, ni, mira, ikusten duzu, gazte nago, baina 77 urte egina ditut azken pasaden astian. Kontuak atera ditut eta 7,000,000 640,245 kanpaika da jaso izan ditut nire neurona musikalean. Hau tortura itzela izan da. Eta orduan esan du, baina koño, horrek merezi du kantu bat eta egin du. Orduan, aurten, gure barrioko zan Arriagaren 200. Urte betetze, bere hori eriotzaren 200. Urte betean, atara dugu tunbatik, atara dugu zera hilobitik, eta egin arazi diogu kantu bat protesta moduan obispuaren eta alkatiaren aurrian, eta hoxe da, Arriagaren kanpaiak.

0: eta oraindik sei besterik, edo bost, sei, uste dut entzun ditugula. Ama bostetik.
1: Bueno, beste egun baten alkartuko gara, orduan. Zuek neska kariñoseak zari eta orduan, claro.
0: Beste entzunketa kolektibo bat egiteko. Bueno, lauaxeta, pilimat behintzat entzun egin, lauaxeta baita abandonatuen artean ere, gaz?
1: Bai, bai.
2: Norke zango.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Eta lauaxeta askotan, nik hori errebindeketo nahi izan dut, ze lauaxeta eta García Lorca lagunak izan ziren, eta alkartu ziren Bilbon, teatro arriaga nahi zuzen, zera Bodas de Sangre estrenatu zanean. Horda, jende gitxi gomendak hori, baina, bueno, asuntua da. Askotan hitz egiten da, hombre, poeta ikaragarria da, universala da, García Lorca dudari gabe. Eta baina, koño, bera fusilatu egin zuten, eta afusilatu, koño, afusilatu, gure lauaxeta afusilatu egin zuten, mila behatzen dugu eta mazazpian, Vitoriako Kamposantuko hormatzarrean, orduan, koño, eta nik zorionez, zorion handia izan dut, bere azken biluba izaguturik. Nik permisoa nahi nuen eskatu, ba, nola baitere, badakizu bizkaitarrak, bizkaitar direnak, eta zer nolako bizkaitar diren, orduan, bildur nintzen, lauaxetaren inguruan polemika sortuko tezan nik pixka bat eta letra moldaturik zuberoko azken puntan ulertu moduan ba, ipinteko. Eta galdetu nuen Mungiko ayuntamentuan eta esan ziate, bai, bere iloba bat bizi da Bilbon bertan eta jarri ninduten harremanetan, eta bueno, bidali nion zera maketa bat eta izan da, etorriko da Bilbora lau igandean miren bere alabaxetaren anai ikastearen azken alaba. Eta pos-posik nago ze hori niretzako ere beste ito bata ez.

0: Amaierarako utzi dugu palabras para Juliaren zure bertsioa. Nacho, beste beste hitzeman dugulako lentsuago beste saio batean, entzuteko ariketa egingo genuela, osorik entzuteko eta zigara goiti solo zizketan, eta gero Paco Ibañez buruz, eta nola zenbat urte dituzten hitzok, eta nola zabaldu diren entzutearen indarrez hainbat eta hainbat bertsiotan, eta kantu entzuteko jabetarik ez dugu izan.
1: Bueno, ba.
0: Zerratik nahi zenuen zeurea, zeugeren?
1: Ba, Paco Ibañez erdi euskalduna dana ere maren partetik, eta hainbat urte gaztetan eman zituena hori adunan bertan, Gorostidi apellido, Gorostidi tarren, Gorostidi famatu, harri jasotzaile famatu eren baserrian, eta ba, batez ere Parisen egon zanean egin zituen kantu eder guztien artean, hau niretzako beti izan da emozionantiena. Goitizolok bere alaba txikerrari eginikoa, eta ezagutu nituen behin Baigorrin bi neska bi aizpa, kantari, horrek zera Sendarineko aizpak, Sendarineko neskak, eta enamoratu nintzen neska hoiekin, eta etxera etorri eta haiek buruan nituela prestatu nuen beriala kantu hau, eta uste dute politxamarra gelditu zala, eta horregatik grabatu nahi izan dugu.
0: Urase entzunez, despeditugu zaitugu ba, gaurkoz.
1: Ederti ban,
0: Nacho de Felipe.
1: Lorian egon nahi zuekin.
0: Eskerrik asko.
1: Mila eskerrik.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Hondarribian ehunka lagun elkartu da atzo udaltzain batek tirokatuta hildako Babacar Welleren heriotza salatzeko. Justizia eskatu dute hildako senegaldarrarentzat.
2: Solo queremos justicia, que para eso, ni negro ni blanco, no nos merecemos eso.
1: Igor Enparan Hondarribiko alkateak gizarteak porrot egin duenaren irudipena duela esan du, hildako gizona oso persona zaurgarria zelako eta gizarte zerbitzuak aspaldiari zirelako hartatzen.
3: Momentu honetan eta daukagun samina kontutan hartuta ekidin ziteken egoera baten aurrean gaudela eta ez gerela gai izan gizarte bezala ba egoera honi aurre egiteko.
1: Eta adierazpen horien aurrean Ertzantzaren Erne sindikatuak Igorren Paran alkatearen dimisioa eskatu du arbidez. Erneren esanetan ez da zilegi esatea heriotza saihestu zitekela erakundek egoera zeintzen ezagutu eta ezer egin ez dutenean. Ernek alkateari ardura politikoak eskatu dizkio. Lab sindikatuak berriz, Hondarribiko gertakaria erakundetatik eratorritako arrazismoaren ondorio dela adierazi du. Josefina Roko, Laben idazkaritza anti-arrazistako ordezkaria.
4: Babacar Welleren heriotza arrazakeria instituzionalaren ondorio bat izan zen, erakunde politikoak gero eta gehiago normalizatzen ari dira oso relato arrazista eta horrelako errelatoak gero ondorio praktikoak dauzkate kalean egunerokotasunean.
1: Bestalde, hilala biziko egoeran dago igandean Nafarroan Lodosan zezen batek adarkatutako neska gaztea. Herriko sokamuturran zezena armailetara igo eta bertan zen neska harrapatu eta eren aurka oldartu zen. Adarkatutako neska Nafarroako Unibertsitate Ospitalean dago egoera oso larrian. Gainerakoan, Espainiako Ministro Kontseiluak bi etxe bizitza dekretu onartu ditu gaur, horietako bakarrak lortu du hasera batean sumarren babesa. Debekatu egiten ditu persona zaurgarrien etxegabetzeak 2030 urter arte, putre funtsek debekatuta izango dute 28 arte etxeak erostea eta automatikoki bi urtez luzatuko dira egun indarrean diren alokairu kontratuak. Bi dekretuak aldizkari ofizialean agertuala, ziurrenik bihar sartuko dira indarrean eta ondoren kongresu suak hilabeteko epea izango du berresteko. Eta ingurumaria honetan, Maizterren sindikatuak deitutako kanpaldiak solen aurrera jarraituko duela adierazi dute Valeria Arraku, Maizterren sindikatuko bozeramalea.
5: Eso sería una verdadera vergüenza. Eso sería una vez más jugar a la campaña electoral.
1: Seireun kanpinden da inguru daude uneotan solen, Madrilen, Izquierda Unidak, bertan parte hartzera dei egin du kongresuak dekretuak onartu arte. Eta Madril gudalak berriz, gobernu ordezkaritzari eskatu dio berehala kanpaldia desegiteko. Ipar Euskal Herrian, zein Frantziar Estatu osoan gobernuaren murrizketen aurkako mobilizazioak eta lanuzteak egin dituzte gaur sektore publikoetako sindikatuek deituta. Hezkuntzan izan du eragin handiena. Paris, Xavier Mazabal.
6: Mobilizazio jendetsuak izan dira bai, sindikatuen arabera 300.000 lagun atera dira gaur kalera Frantziar Estatu osoan. Handiena, Parisen 70.000 laguneko manifestazioa izan da, prefeturaren arabera 30.000-koa. Askotariko langile publikoak ikusi ditugu manifestazio berean, administraziokoak, hezkuntza osasun garraio langileak eta baita suhiltzaile edota poliziak ere. Denei eragiten die Lekornuk aurrekontuetarako iragarritako murrizketak, funtzionarioen soldaten izoztea dakarrena.
7: Depuis 10 ans, les salaires des fonctionnaires ont déjà baissé de 20%.
6: Lekornuk ofizialki ostegunen aurkeztuko ditu aurrekontuak. Sindikatuek epe hori eman diote zenbakiak berrikusteko, edo bestela kalean borrokatzen jarraituko dut tela esan dute.
1: Kirol informazioa Andoni Urbistondok, Gabon Andoni.
8: Gabon, no, bi emaitzak jakinarazi behar ditugu, bat behin betikoa eta pozgarri oso, Osasuna erreginaren kopako hirugarren kanporaketa jokatzeko sailkatu baita, bigarren kanporaketan Huesca huts eta bat menderatu ostean, Huescan bertan Irati Igoa sakandarrak sartu du gola 68. minutuan Efe Ligako aurkari bat egokitu dakioke Nafarrei urrengo kanporaketan eta aldiz berri oso txartxarrak gainera Saskibaloian jokoan da Euroligako bigarren jardunaldi Baskonerentzat, Arabarrak Valentzian jokatzen ari dira bertako taldearen aurka, eta ondo entzun partidako 15. minutuan daudela, Valentziak 42, Baskoniak 19, alegia 23 puntuz behera dagoeneko, oraindik partida asko geratzen denean, Enoa.
1: Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baiestatu digutenez, seguraldiari dagokionez bihar aldaketa iritsiko da. Goizak aurrera egin ala egoizea ipar mendebaldera aldatuko da, horrek temperatura jetxiera eta euria ekarriko du. Gaueko 9:05, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: albistera, Guillermo Roa.
1: Esaidazu zer gertatuko den bihar, ziurtasunez, eta soriontsua izango naiz. Edo soriontsu gehiegi baldin bada, behintzat, lasaiago bai, lasaiago biziko naiz.

Kaixo denoi, ongi etorri ekosfera da. Aizu, bihar zer, euria egingo du ala ez? Eta etzi? Eta etzi damu? Bueno, segurasko ez dago arazo hundirik hiru galdera hori erantzuteko, baina iragarpena azaroaren 14-rako edo baldin bada? Orduan zer, erantzun diezaiokegu egun horretan euria egingo ote duen galderari? Bueno, erantzun bai, baina ziurtasunik ez erantzuten dugun hori zuzena den ala ez. Eredu meteorologikoak onak eta konplexuak dira, baina ez da inbeste. Azararen 14-a urruti dago oraindik iragarpen on bat egiteko. Baina galdera bat, eta adimen artifiziala? Non sartzen da adimen artifiziala meteorologian? Hori ere badago, eta ez da gauza berri bat. Esparro askotan bezala adimen artifizialak aurrerapen harrigarria izan du azken urteotan esparro horretan. 2023an geneukana aipagarria da, baina ez da ezer orain daukagunarekin konparatuta. Adibide ona da, 2023an Pangu Weather izeneko eredu bat oso lehiakorra izan zen iragarpen ertain batean. Eta beste eredu batzuek segituan utzi zuten atzean Pangu Weather hori. Zenbait kasutan, iragarpenak hobeak ziren iragarpen klasikoak baino, ez bakarrik lehiakorrak. Adimen artifizialeko eredu berriek eszenatoki asko aldi berean kalkulatzen zituzten eta ez zuten bakarrik probableena ematen. Oraingoz, adimen artifiziala meteorologian emaitza onak eman ditu fenomeno globaletan. Temperatura globalak, haizen norabide globalak, urakanen ibilbidearen iragarpenak, hori ez dago batera gaizki. Baina fenomeno lokalak ez ditu ainondo iragartzen, adibidez bapateko eurite bortitz bat, edo haize azkar bat, edo atmosferaren beko geduzetan gertatzen dena. Horregatik, oraingoz ikusten dugunaren arabera, etorkizuna ez dirudi denik adimen artifizial hutsa iragarpenetan, baizik eta ohiko eredu meteorologikoekin batera lan egin beharko duela. Eta noski, baita meteorologoen intuizio eta jakinduria baliatu beharko ditu.

Honek gogorarazi dit, Orkolaga, meteorologoaren bizitza hitz egin genuenean, ez? Donostiako igeldoko behartoki meteorologikoaren sorrera, eta garai hartako meteorologia, ez? Gogoratzen dut, asko kostatzen zitzaiola garaiko aurrerapen zientifikoak ontzat ematea, Orkolagari. Ez zituen gustoko, eta, bueno, fenomeno jakin batek, arrazoia eman zion behintzat momentu hortan, Galernak. Oso fenomeno berezia da. Asturias inguruan hor kostaldean sortutako baldintza batzuen ondorioa da, bueno, baita kostaldea nolakoa den. Eta badakizu, Bizkaiko eta Gipuzkoako kostan galernek dute sekulako eragina. Hor dago efektu bortitzena, ez da? Oso zaila da galernak iragartzea. Noiz etorriko diren, noiz sortuko diren. Oso fenomeno bortitza eta bapatekoa da. Oraindik ere zailak dira iragartzen, baina gare hartan, ba, imaginatu. Eta horretan, ematen zuen Orkolagak sekulako intuizioa zuela, tresneria zientifikoak lortzen ez zuena, berak egiten zuen. Ez beti, noski, baina trebezia ondia zuen horretan. Eta garrantzia ondia zuen, arrantzale askok, bizirik irauntzuten bere iragarpenei esker. Jesuita zen, apaiza, eta Padre Borraskas deitzen zioten Orkolagari. Pertsona interesgarria, beste garai batekoa. Horixe, garaiko zientziak ezin zuena egin, honen intuizioak egiten zuen nolabait. Bide batez, eta pixka bat gai aldatuta, Tiempo de Victoria pelikula gomendatzen dizuet. Bigarren mundu gerran, de eguna ospetsuari buruzko historioa, Normandiako lehorre aratzeari buruz, baina meteorologoen ikuspuntutik ikusita da pelikula. Hiru eguneko aurrerapenarekin iragarpen meteorologiko ziur bat, ia ezinezkoa zen garai hartan. Eta hortxe dago kontua, Eisenhowerrek behartzuen. Hiru egun lehenago iragarpen fidagarri bat izatea eta ia ezinezkoa zen. Baina itzul gaitezen gurera, gaur, hemen. Gaur eta hemen, alata guztiz ere, eta oraingoz behintzat, ezinezkoa da ziurtasunarekin esatea azaroaren 14an euria botako ote duen ala ez. Eta ez dut uste, adimen artifizialak hori konponduko duenik behintzat oraingoz. Eta nik esango nuke arrazoi zientifikoak daudela pentsatzeko hori inoiz ez dugula lortuko. Txistea nahi baldin baduzu azaroaren 13an lortuko dugu. Ez baina txistea bazter batera utzita, ez dakit nik lortuko ote dugun horrelakorik egunen batean. Beste kontu bat, adimen artifizialari eta meteorologiari buruz pentsatzen ari nintzela, bueno, galdera logikoena planteatu nion neure buruari. Adimen artifiziala erabiltzen da gaur egun eguneroko iragarpen meteorologikoetan? Ba bai, erabili egiten da. Bada zentro bat Europan, deitzen dena EPE Ertaineko iragarpenetarako Europako zentroa, eta haiek garatu zuten adimen artifizialeko eredu bat, AIFS eredua, AIFS. Okerrez banago 2025an garatu zuten, uste dut baietz, orduan aurkeztu zuten. Eta bai, eguraldia iragartzeko erabiltzen ari dira AIFS eredu hori. Beraz, adimen artifiziala meteorologian ez da laborategiko bitxikeria bat, edo prototipo bat, edo horrelako zerbait. Benetan, erabiltzen ari dira egunerokoan. Nik gainera aipatu dut lehen Pangu Weather eta orain aipatzen dut AIFS. Baina eredu gehiago daude eta tartean utzi dituz gauza asko eta xehetasun asko. Bide batez, zer da EPE Ertaina meteorologiako esparruan, etengabe ari naiz aipatzen, ez? Ba, hiru egun baino gehiago eta 15 egun baino gutxiagoko EPE hori, tarte hori, denbora tarte hori, hori da EPE Ertaina meteorologian. Alegia, kontsulta egiten baduzu nolako eguraldia izango duzun datorren astearen bukaeran, ba, horixe da EPE Ertaina. Hain zuzen ere, Tiempo de Victoria pelikulan behar zutena, ez? Eta ez zeukatena. Hiru egunerako iragarpen fidagarria. Gustatu zitzaidan bai, pelikula. Ba, onaino esan behar nuena, meteorologia eta adimen artifiziala eta iragarpenei buruz. Espero dut egunen batean meteorologo batekin itzegin alizatea honi guztiari buruz. Baina orain, bueno, goazen aurrera. Kontu honekin bueltaka geratu naiz eta, bueno, ez gara iritsi CO2-aren egoera aipatzera. Beraz, aurrera. A
astero ekartzen dugu zenbaki bat ona ekosferara eta badakizue zenbaki hori da zenbateko kontzentrazioa duen CO2ak gure atmosferan. Mauna Loa sumendiaren behatokian neurtzen da datu hori, beste hainbat tokitan ere bai, baina guk erreferentzia hori erabiltzen dugu mundu osoak bezala, egia esan behar. Eta bueno, bitxia da. Normalean egunero izaten die ziren neurketak garai batean, orain tarteka ez dira egiten, egunero ez dira egiten eta gure aste honetako egoera da aste artetik ez dela egin. Irailaren 22an neurtutakoa da guk daukagun azken datua. Egun horretan 425.80 ppm izan zen kontzentrazioa eta horixe, hori da gure gaurko datua. Hori zer da asko edo gutxi. Noski urtean zehar, ziklo batean, CO2ak gora eta bera egiten du. Orduan ikusteko benetan zer evoluzioa izan duen edo izaten ari den, ba aurreko urteko datuarekin konparatu behar da. Aurreko urteko irailaren 26ko datuarekin konparatuko dugu. 424.29 ppm izan zen orduan. Ba, urtetik urterako aldaketa hori, igoera hori, 1,5 ppmkoa da. Berez, datu hori ez da oso handia, 4 ppmko edo 5 ppmko saltoak izan ditugu aurreko urtetan, orain izaten ditugu 1 edo 2 ppm normalean. Nola nahi ere, igoera da eta horrek esan nahi du, oraindik ere CO2aren kontzentrazioa igotzen ari dela. Albiste ona izan daiteke, ba, igoera erritmoa moteltzen ari da, hori ematen du. Auskalo, baina hori ematen du, baina ez da albiste ona, noski. CO2aren kontzentrazioa igotzen ari da, ez da albiste ona. Eta gainera, beti esaten duguna, kezkarik ez izateko, izan beharko genituzken baloreak, 480 ingurukoak izan beharko luketa, eta ez 420, 430 balioen inguruan. Gaur Javi Oskoz etorriko zaigu ekosferara Don Boskoko automobilgintzako irakaslea. Kontua da, urriaren batean DGTek indarrean sartuko dituela arautegi berriak eiriko mugikortasunarekin zerikusia dukatenak, patinetekin, bizikletekin, kotxeekin, motuekin, eta Javi azalduko dugu ze aldaketa dauden eta nola eragiten digun. Beraz, ongi etorria bezala, Javi Oskoz. Ba, hau da gure eskaintza, zu ongi etorria zara, murgildu zaitez gure ekosferan.

0: Ekosfera, Euskari Irratian. Ekosfera.
1: Urriaren batean, aste honetan, aldatuko da DGT-aren arautegia. Arau berriak egongo dira.
0: Ekosfera.
1: Urriaren batean, aste honetan, aldatuko da DGT-aren arautegia. Arau berriak egongo

0: Zebarautegia aldatu da, ara.
1: Ba, oizen, eguna huetan zeur eski tope haituko dire, komunikabidek hori dena azaltzen, baina igual akaso batzuntzako igual berandu gixamar, o igual, egila da, albistegietan asko botatzen dituztela gauzaiek askotan, baina gure gazteak albistegiak ez dituzte ikusten. Orduan, saiatu inbarkera, alamodun, gauzauek danak azaltzen mundu guzileri iristeko, ez? Oa indikan, ubea mazeia mundu guztiak ez du erosi.
0: Bide bat ez ikusitut ja batzuk martxan.
1: Bai.
0: Tokatu dezkit.
1: Honean nintorrela, hortxen zaun bat.
0: Ara.
1: Bai.
0: Eta bai, nik uste dute, zuk esaten zenuena, ez? Erabiliala gure zalantza guztiak, gure aserra guztiak eta pasatzen bai. Dira, eta zentzua ikusten diogu, eta, bueno, bai. Oituko gara.
1: Hori da. Eta, bueno, hori indatozten aldaketa hauek ere, nik uste gehientxuna zentzuzko diela, bai? Eta igual akaso aplikatzen aizien gauzak ziala, eta hori dut, bide batez aprobetsatu indue, normatiba ontan berriz ere sartzeko.
0: Hasi baino lehen gauza bat esan behar izuta, udara honetan ingalaterran egon naiz, eta gauza kurioso bat ikusi dut karreteratan, batez ere hirietan, gurutze bideak dauden tokietan, eta batzutan semaforo bat hortzeon eta kartel bat azpian esaten zuena argia berde jarri arte hemen itxoin edolako zerbait eta nik pentsatzen hori da semaforo baten funtzionamendua
1: hori da,
0: behar dezu semaforoen funtzionamendua azaltzea hor kartel batean semaforoen onduan eta jende hau ez da ergela, esan nahi dut horretarako arrazoi bat egongo da.
1: Bai, zozeatik jarriko zuten, da jendia, ez da, urduri jarrikoa, semaforuan zai onda, eta ja ikusten duenean, gutxi falta da, berde ez jarri aurretik segurazki atea ingo, kuriosu abeintzat, bai. Olako ikestu bo ikusemen, igual komen izango litzake, oitako leku batzutan oi jartzia, bai.
0: Kuriosu egiten zitzaian eta esaten, no? Hau Javiri kontatu behar dira. Tira, urriaren batean, DGT-ak arautegia edo, araudia aldatu egingo du. Eta arlo pila batean eragiten du horrek. Basadiazu, zuk egindako eskema bat, hemen sei atal nagusiekin, mugikortasun pertsonaleko ibilgailuak, ziklistak, motoak eta ziklomotoreak, gorri segurtasunaren uala, bide errail berriak eta peatonak eta aurrak bestea. Joango gara pixkanaka batetik bestera, baina egia da, aitortu behar dizut, adibidez, bide errail berrien kontua, ez nuela bat ere espero. Aldaketa horiek, garrantzitsuak dira, ez? Garrantzitsua baino gehiago, aldaketa handiak izan daitezkela batean, ez? Eta jendeak
1: kontutan eukibarrekoak, ez? Azken finean saiatu nahi dute ere bai teknologia berrietara ere bai aktualizatzia, ez? Gaur egun kotxe askok ere informazioa ematen joaten dira, bai? Eta hemendikan gutxira segurazki UE16 hori, famoso hori,
0: bai.
1: Ondo martxan jartzen danian, eta hori dena martxan jartzen danian, hemendikan gutxira, ez da urte bat, bi, iru, ez da egitzen batean izangoa, baina ja behintzat normatiba eraldatuta dakate, suposatzen da informazio hori kotxe berrietan ere ateako dala, adibidez, kotxe bat matxuratua da honean. Bai? Informazio hori askotan guk kotxe ikusi baino lehen, informazio hori opanelen bitartez, gure kotxearen bitartez, bai? Kotxeak pantalla bat irtez, abisatu ingo diu, kotxe bat matxuratua da, hola, aurreago, ez dakitzen bateko iztatzea. Bai, jakin inbar dugu, inbar duguna da, abiadura murriztu, hoi bat kilometro ordutan, bai, gutxienez, bai, eta gero kotxera iristen geanean, 1,5 metroko tarte utzi mar diogu, bai? Ziklistekin bezala.
0: Bai?
1: Hori alde batetik gan. Eta gero, bestetik gan, askotan gertatzen dana, hemen geosta gutxio gertatzen da, baino elurra egiten dunean, bai, askotan kaosa sortzen da.
0: Bai,
1: gure autopista maravilloso hontan, elur pixka botatzen dunean, kaosa mantentzen da. Orduan, erabaki dute, elurra egiten dunean, eta autobidea baten guazela, aurreratzia debekatuta gehatzen dela. elurretan nahi baldin badu, eta zuritzen nahi baldin bada, bai, bata bestian atzetik anjumar du. Azken fin,

0: Ezkerreko erraiak, ezkerreko karrilorek libre usteko. Zeoze gertatzen baldin bada ere, ba, kitani besa pasalet, ala izateko, ambulantziak, zuhiltzaileak, bai, horiek danak toki jaukitzeko pasatzeko. Bale? Batez ere horregatik, bai, hori ezkerralde hori dana libre utzi. Eta gero askotan hori pasatzen dalako autobideetan, normalian eskuineko errei hori gehien erabiltzen dena, nola dan hor elurrari kuajatziak, zuritziak gehiago kostatzen zaio. Tardun ze pasatzen da, ezkerreko erreiera pasatzen gehanean, hor ja elur dexente nola goten da, orduntzen azten dira arazoak. Kutxia moitu, kontrola galdu, bai, edo besterik gabe patinatzen azten dela eta kieto gehatzen gehala, beraz nahi gabe autobidea blokeatu iten dugu. Bai, eto hori askotan pasatzen da. Igual ez dago aparteko eserre, ez dago istripuri, baino kotxiak aurrera. Ezin dute jarraitu, eta orduan blokeatuta gehatzen da. Orduan, komeni da, oain kasualidez, bueno, urriak baten, bueno, hori, oain gogorarazten nahi geha, baino, claro, elurra etortzen denean, segurazki gaztu ingo zaigu, bai? Eta bat ema, ba, autopistan dijuala, eskeni baditut, eske ez dut jartzen neumatiko ona baldin bat jozu posible duzula, ez, horrekoik, ez da aurre ikusten, baizik eta ez, elurretan nahi du, favorez eskuitik anjo, bai? Baino, bueno, pasako dire, gauzak, baina, bueno.
1: Bueno, beti pasatzen dira, baina estatistikoki murrizten baldin baituzu pasatzen dianak, ba, ja aurrera penden de xente hundia da, ez?
0: Hori da, baina bat pasatzen baldin batu, blokeatzen baldin badu, akabo, bai, berdin berdin
1: gabiltzak.
0: Bai, eta hori dena DGT-an bere izunakin hor dator, eh? Eta gehien txunak 200 €. Ja, zenbaki ja borobil xamarra hola bilatu due, gauza haue guztien txako, eta ia dana ateratu usten norma berri guztiak kumplitze estianak 200 € juteia, bai? Beharriz ere ez astutzeko, bai? Hori seguro etzaiko astutze. Eta gero, gaur egun, ba, mugikortasun personaleko ibilgailu hauek, ez? Horren beste burua uste kartzi izkioten udaletxeei, eta ez? Nundik anjon behar dute, errapidetik, bai? Espaloitikan, txalekoa bai, noiz, aurrak bai, ez, bueno, hori dena ja, alako baten ja indute, normatiba berria, eta ja jarrita dakate gutxieneko adina, bai, ala bai, 15 urteko izango ala, bai, beraz 12 urteko gaztetxo bat, ikusten baldin, ma, nere semia, ba, berez, ezin du.
1: Baina horretaz ari garela, motordunak dira bakarrik, hor sartzen diren esan.
0: Hombre, bai,
1: motordunak, ez?
0: Bai, ez, beste patinete normalak aurrak ibiltzeianak, oiek, ez. Konsideratzen diena mugikortasun personaleko ibigailuek, bai, vehiklos de movilidad personal, bai, elektriko, oiek, gaur egun asko ikusteianak. Bai, ala bai, ja, kaskoa derrigorrezkoa da. Bai, urriak batetik aurrera. Oain arte hortza on, eskudaletxe baten jarri dute, beste baten ez, oain ja, denetan txalekua, bai ala bai, eta txalekua, baita ere, bai, txaleko reflektantia, hori ere bai, eraman inbehar dute. Batez ere, nola ditzen zaiok, repartunda ibiltzeianak, ridersak, edo, bai, riders, bai, riders oiek, baita ere, motuan baldin bai joazti, erreparton, bai, ba, janaria jastit eta horrelako plataformetakin banatzen, baskari ja, afari ja, banatzen nahi dianak, oiek ere bai, bai, txaleko eraman inbar dute. Bai, zergatik anbere izten txuen, moto normalak indabiltzanak, edo ridersak motoak indabiltzanak, ba, ez dakit, baina behintzet, oiek lan indaude, eta oiek txaleko reflektantia eraman inbar dute.
1: Horain buruz ari nahi, baina imaginatzen ditu danak edo gogoratzen ditu danak eramaten dute norberan enpresaren zea
0: txaleko txobat edo
1: berbada hori estandarizatu nahi dutelako.
0: Hori da, eta hori nahiz eta justit jarri o telepizza olako majarri oain txaleko hori behintzate reflektantia izan behar du. Ibilgoi horren argiak beti piztuta, bai, eta
1: egunez ere bai,
0: eta herrietatik kanpo atetzen baldin badire, bakarrik baimendutatko ibilbideetatik, ba, bide gorri zabalak eta horrelako lekutatik, behintzat ja espaloia behintzat debekatuta dakate, eta orduan espaloitik espaldin badire juten, o bide gorri horietatik, edo bestela errepideko kaltzada, osea, azera, o hartzenetik barkatu, bai, hortik anjon barko lukete. Bai, orduan, horreri, gehitu inbartzaio, edozein patinete edo patinete elektriko hauek, bai, edozein ja ez dutela balio.
1: Ja.
0: Bai? Ja, velocidade abiadura batetikan aurrerakoak 20 km ordutik gora, bai, horrea. Esan genezake. Danak matrikulatuta kakotxen artian egoni marko dute, bai?
1: Vale.
0: Lizentziatxo bat atean marko dute, bai, ala bai. Oain arte batzuk ja hasi die egiten, beste batzuek oain nikan ez, baina suposatzen da, urria batetikan aurrera, ja denak klasifikatuta egon marko dutela. Bai? Eta horrengoa, ziklistak, txerrindularia.
1: Bai, bai? Aldaketa daude, bai.
0: Bai. Kaskua, derrigorrezkoa, hiri arteko bideetan. Horire, leno alazan.
1: Bai, bai.
0: Alazan.
1: Bai.
0: Bai? Baina hain berriz ere, inkapie edo ez dakit berriz ere, markatu nahi dute, bai, ala bai. Claro, gertatzen dana da, batzutan, ez, irigunen gabiltzala, gure irigunetako bidegorrietatik gabiltzala, eta bueno, gu, 16 urte baino gehiago nola azkaun, ba, kaskoi gabe jutia bakaula, baina igual akaso, ez dakit, tokatzen da igual, okurritzen zait, ez? Askoitia espeitia, ez? Hor, herri txiki, hola, juntu xamar daudenak. Ni askoitik nabilela txirrindan da, ondo nabil. Baina, aspeitia humar dut, loiolatik anpasata. Bai, errepide hori nazionala da.
1: Bai.
0: Ez da irigunea. Beraz, hor, kaskoa derrigorrezkoa dakat. Bai, batzutan, nahi gabe, ba, errepide nazionalak hartzen txugu, ez irigunekoak, beraz kontua euki bar dugu hortan ere, ze errepidetan gabiltzan, bai?
1: Claro, kaso honetan, nik uste dute kaso honetan justo bada da bide gorri bat, ez?
0: Bai, hor badago bide gorri bat, baina batzutan gertatzen da txirrindulariak akaso, bueno, bide gorritik naiz kunko errepidetik anpone. Ba, bide gorritik an kaskoi gabe jutea bagazu, baina errepidea zanpatzen baldin baduzu, kasu hortan, bai, erne, kaskoak inkun bar duzulako. Kaseko bena, bia, beti kaskoa eraman da, listo, ez?
1: Eta, bueno, ba, askoit eta azpeiti ez daude, ez daude, pegatuta bata, bestea,
0: ez da, bueno.
1: Badoen kasuak, bastakit, Donostia Renderia,
0: dai.
1: edo bastakit, Basauri eta Etxeberri, edo, bastakit, man, hor, muga nun dagoen hiri arteko zea horretan, ez? Hor, biak lotzen dituen karretera bat...
0: Normalian, errepidean bertan, nunbait, han jartzen du. Ze karretera, karreteran izena, ez? N-6-6, N-6-6, N-2-2, ez? G-I, ez da gizert, ez?
1: G-I, ez da gizert, ez?
0: Orduan, ja, izen hori baldin badu, hori, ja, errepide hori, ja, esan genezake, ez da lairigunekua. Vale? Orduan, kontuz, porque holako errepide dexente daude. Bai, batez ere, esan dakoa, hirien arteko errepide horiek normalian ez dire ez batana, ez bestiena. Baizik eta, pues, diputazioanak, gobernuanak, edo danadalakoanak. Bai? Orduan, kontuz, orduan, bueno, nien mendikan horrega jungo naiz, oso ondo, baino, justo, iritikan atetzen zarenean, eta beste herrira sartu baino lehen, hor, segurazki, zanpatzen duzun, errepide hori nazionala da. Vale?
1: Ados.
0: Gero.
1: Hori ez da aldaketa bakarra, hori da.
0: Bai, raiderrak, badaude, raider edo banatzaileak, leheno esan txugunak, ba hemen ere, patinetean jun beharrean, motoan, ziklomotorrean jun beharrean, txirrindan jutez baldin baia, txirrinda elektriko tanda, dexente jute maitea, hor ere bai, hauek beti, bai alabai, kaskoa eta txalekoa. Bai? Berriz ere, identifikatzeko hiek lanin daudela. Bai? Eta gero, kotxekin gabiltzanak eta zea batekin, ziklistan batekin, txirrindularin batekin aurkitzen baldin bagara, abiadura 20 km ordu murriztu inbar dugu, txirrindulariakin aurkitzen geanean, eta gutxieneko tartea aurreratzeko beti bezala 1,5 metro. Bai? Bai ala bai, gero ere, betiko zalantza, baino marra zuzena baldin badago bi erraien horti hortan, bai? Marra kontinu hori, horban nio, zanpatzea bakat? Bai, de hecho, esaten dutena da, kontrako errei hortara aldatzeko oso zorikan, tartia usteko, bai? Beste karriletik anjun behar baldin baduzu, lasai juteko, onartua baitago, bale? Ez dago izunik. Beti ere noski segurtasunez egiten baldin bada. Bai? Baina tarte hori utzin bar da, aurreko beste karrilara pasa gaitezke, eta tarte hori 1,5 metrokoa izan behar dula. Bai ala bai. Bale? Gero, ziklistak irugunean bidegorririk espaldin badago, ba, erdi erditik juteko aukera dakate eta preferentzia dakate.
1: Errailaren erditik.
0: Hori da, errailaren, karrilaren, erdi erditik jutea dakate. Vale? Gero, guk kotxekin baldin bagabiltza, eta aur gure aurretik, erdi erditik, ziklista matxe urundularen bat baldin badijoa, 5 metroko distantzia utzin behar diogu, vale? Eta, iriguneetan, bai, baldin badago bi nonazkoetako zea bat, nonazka bateko erreil bat baldin badago, prestatuta baldin badago, ziklistak, txirrindulariak, kontrako zentzuan ere jutia badakate. Hori Donostin ere pasatzen da, kale batzutan, sartzen zarara kotxeekin, da derrepentian ziklistak, txirrindulariak parez-pare frentez. Ez, hau zer dihua? Ez, bere tokitik dihua, hor markatuta dakate, metro bat, metro eta pikoko, zera, marra batzu dazkate, eta jutia badakate. Bai, ez dakate zergatikan, erreil karril horren zentzua, errespetatu behar. Vale?
1: Hai, nik uste dut gainera toki batzuetan jartzen duela, ez? Kotxean zoazela irakurtzen duzu. Hemendik norabide honetan ezin duzu pasa, ez bada ziklista zarenik.
0: Bai.
1: Eta hori markatuta egoten da, dena den.
0: Bai, ezken markatuta hon bardu. Markatuta espaldin badago, prinsipio ziklistak ezin duin. Vale? Nik izautzet jutenako ikusit jutena behintzat markatuta askate. Bai? Gero, mototan, hemen, bai, bueno, aldaketa hola, takit, hau, bai, bestiak aurrik usten zian. Nik uste, nola bat jere markatu inbartzien, da inbartzien, da nik uste, ja, klaro zaola, hoi pasako ziela. Baina, bueno, mototan neri behintzat, oain eskularruak eramatiana, bai, eskularruak eramatiana, ba, bueno, pixat, aldatu inda asuntua, eta derrigorrezkoa izango da. Ez edo zein eskularru noski, homologatutako eskularruak, bai? Normalian, mototan erabiltzen den eskularruak, goiko parte hortan, plastikozko edo karbonozko zea batzuk, zuntza batzuk itzetue, ez erretzeko, ez gastatzeko, kolperik ez emateko, bai? Eta, bueno, hoi azken finean, egin diote Frantziari kopiatu, bai? Frantziako estatuan aspalditikan, bai, eskularruak derrigorrezkoa zian. Eta gero bestia, zapatila edo zapata oinetako itxillak, osea txankletakin da.
1: Pixka bat, baina ez dakit zergatik harritu nauen. Derrigorrezkoa zapata itxiak eramatea, baina
0: eskuterrekin ibiltzeianak ez dakit zentzu, bueno, zentzua. Zentzua, bueno, nik uste asko zio bigua dala, edo zen gauza pasata ere.
1: Kontrol gehiago da.
0: Kontrol gehiago zanpatzeko. Baina, klaro, martxetako motokin ibiltzen geanak eskuin eta eskerreko hankak behar ditugu. Bai, frenua zanpatzeko, zein martxak aldatzeko. Tardun, txankletekin beti trabatzeko arriskua dago palankakin, horbeko pedaloikin. Tardun, nik uste playerakin, playera edo oinetako itxilekin aritzia, nik uste asko ze egokiago da, zeo ze logikoago da. Bai, gero, beste gauza bat, oso importantia, mototan, kasko homologatuak erabili behar dira. Bere garaien bota zuten kasko txikilla hauek aurretikan irekita zauden, hoiek jet, deitzen diren hoiek debekatu ingo zituztela, ez. Azken ez dituzte debekatu, baino hori bai, kasko danak kodigo bat edo homologazio zenbaki bat eukin bar dute, bai, jakiteko homologatuta duenak. Zenbaki hoiek dire ECE, bai, eta gero dire 2206 edo 2205. Bai, gure kaskoan barruko etiketetan edo hemen atzekalden pegatina batekin edo margotuta eramaten duten nomenklatura edo zenbaki homologatu bat da. Bai,
1: eta kasko motak dauka zerikusia motarekin.
0: Eluke behar.
1: Edo zen kasko homologatuta
0: homologazio hau baldin badaka. Bai, egia da, jet kasko hoiek, aurretikan irekita dauden hoiek, ba, normalian ez direla ikusten, ba, moto ondillakin aritzen dianak, hoiek kasko elegantean. Bai, hori da, ez daka zentzuik. Bai, batez ere, ez du ematen, baino kaskoiek aurpegia ez dute horren beste tapatzen, eta gero abiadura haunditan, edo bintzate 1 kilometro, 120 autopistan, edo zein harrikoskor, edo euli, edo listor bat, hola, aurpegian jotzen baizu, mina mateizu, orduan hor betire kasku ona eramatea, itxilla, ona ez, itxilla eramatea, nik uste derrigorrezkoa izan marko litzakela. Bai, orduan, gauza bat bestiakin jutea normalian, ez?
1: Logika
0: duna, baino esan dakoa, moto txikilekin ibiltzeianake, kaskoa homologatu behar du izan. Nik uste orain dela urte gutxi erositako kasko bat baldin bada, bai, homologazio zemaki hori badakala. Asi que nik uste gehientxunak ez dutela kaskoa aldatu behar izango. Baino alere, barruko etiketan edo atzekaldi hontan, damakin zenbaki hori, nola esan dut, ECE, barkatu, 22.05 edo 22.06, zenbaki jabaldin badaka, ba, prinsipioz, ez da arazoik izango. Uh-huh. Vale?
1: Bai.
0: Noski, esan bezala, olako gauzak espaldime kumplitzen, hemen ere bai, 22, o sea, 200 euroko izuna izango da. Uh-huh. Vale? Segurtasun uala, bueno, hemen bai. Persona, esan genuen zegoen, eguneroko persona kotxikin ibiltzen geanak, ba, ez digu bateria afektatzen, ez? Segurtasun uala beti izango da, derrigorrezkoa. Baina leheno bai, esan genezake, ba, zaudela, persona batzuk, langile batzuk, taxistak, edo autoeskolatoko irakasleek, bai, edo hainbat langilek, bai, nun etzakaten derrigorrezkoa, bai, segurtasun uhalakin jutia. Gaur egun ja, nik uste alere ilatasista danak eta autoeskolatoko irakasletanak eramaten zutela. Batez ere, kotxe berri jabaldin badakazu, pitatu iteulako, eta pinta, ja, alarma saltatzea lako kotxen, eta ardu naita nahi ez, ja, jarri teuzulako, ez. Baina, behintzat, gaur, etzaun tipi, joder, esango eba, hori da, etzaun regulatua, orduan, ja gaur egun, bueno, regulatua dago, bai? Uh-huh. Eta gero hori bai, hemen salbuespen bat badago, uh-huh. Ambulantzietan lan egiten duten langilek, bai? Batez ere, atzekaldi hortan daudenean, emergentzietako, larrildetako momenturen baten, ba, noski, beraiek, ba, persona eri dagoen persona horrekin, ba, ez dakate, segurtasun nola erabili beharrikan, bai? Eta gero azkenekoz, peatoiak eta
1: zaigu peatoien kontua, bai.
0: Bai, bueno, hauek nik uste herri askotan egiten diren gauzak ja berriz ere normatiba hontan ezarrin diala, ez? Adibidez, eskola bide seguruak. Herri askotan, bai, ja markatuta daude gure aurrak eta eskoleta juteko, ba, erabili behar dituzten, ba, bideak, ez? Gehien erabili behar dianak, ez? Ba, hori, ba, bueno, ja DGT-en onartu india, onartu edo ja erregulatu india, badute aitortza juridiko bat, bai, errekonozimento juridiko bat, nun edo zen gauza pasata ere, ba, preferentzia bat dakala aurrak, bai, auto, rider, txirrinda edo moto o dana dalakoan kontra, vale? Eta hori, eta gero erregulazio txiki bat jarri diete zer nolako bideak izan behar duten, esan genuen zenbateko zabalera izan behar duten, zenbateko tarte auki behar duten errepidekin, paretekin, beti ere semaforoak dauden tokirik digan izan behar diala bide hauek, bai? Pentsat, minimo bat, homologazio minimo bat jarri indiote herri guzietako bide hauek danak berdintxuak izateko. Eta gutxi gora bera, ba, hausin izango zan dana, bai? Uh-huh. Ez da lagutxi, bai, bakoitzak ikusi marko du ze normatiba gafetatze joan, ni txirrindan ibiltzen naiz, ni zea motun ibiltzen naiz, langilea naiz, bai, ez, baino, gaur egun badago informazio desiente, webetan eta nik uste komeni dala, errepaso bat egitea jakiteko, a ber, ba hori, esan dagoa, eskularruk, kaskuak, edo dana txaleku erosi behar deten, edo dakaten patinete elektrikoa, ba, zagarreta bota behar deten, ozein behar deten.
1: Ez baita aitzakia bat, esatea nik ez nekien araua horrela zenik, ez ezagutzea araua, ez baita aitzaki bat, ez
0: hori? Hori da, hori beti ala izan du da, eta ala segitzen du, ala segitzen du.
1: Ala ere zait iruditzen, bueno, aurretegia aldatu da, eta zeka oza pila bat zehaztu dira, baina zehaztu diren gauza asko nik uste dut ja pidean zidela, bai. Eta ja horrela erabiltzen genituela ja berez, ez? Bueno, ez dela
0: sekulako iraultza. Etzauden tipifikatuta. bai, etzaude tipifikatuta. Eta bira, ai, bataztu zaida. Bataztu zaida esatea, eta gainea oso importantia. Oso, motorrena, motorrena. Ointxen, errepaso egiten egin zan da, ikusiet, saltabin detela. Motorrak, ziklistak, oza, motorra barkatu, batzutan, kotxean goazela, bai, ba igual, iristen gara zea batera, semaforo batera, edo agian kola baten gaude, ez, eta trafikoa mantxo dijua, eta motoak azten zaizkio eskubitik pasatzen. Bai? Eta beti zalantza dago. Oiek eskubitik pasatzia bakate, zenbateko tarti utzi behar dit, bai? Ba, gaur egun, ja normalizatuta dago, eta motorrak jutia bakate eskubitik. Baldin eta, 30 km orduko abiadura espaldin bada pasatzen. Vale? Beraz, sandakua, semaforo batea iristen gara, 15-20 kotxean gaude gehatuta, moto bat, nahi izan ezkero, ez taka zergatikan ezkerretik hon bihar. Eskubitik, jutia baka, baldin eta esan bezala, 30 km orduko abiadura espaldin bau pasatzen. Vale? Eta esan dagoa, zuk esan zenuna, jo, eske gauza batzu ja egiten ziren, baina ez zauden inune idatzita. Bai, orduan, beti hor, kaso hauetan zalantza horre gote esan. Jo, eske nik nahi gabe, eman egiten baldin badiot, eta ez da gizer, ba, kaso hontan, esan dagoa. Jutia nola badakan, berak preferentzia daka. Vale?
1: Bebe, garrantzitsua da hori, bai da, laketan niretzat, bost dakit,
0: Bai?
1: Bebe. Arraro sentitzen, naiz, atasko batean nire gotxeak inagoenean, bai. Eta motoan hundik pasatu behar duen, edo?
0: Ba, oain, bi aldetetik anpasatzia badakate, bale? No. Orduan, ezkerretik anpasatzen nahi baldin badu noski pasatzia badaka, bai? Baina eskubitik anere, esan dagoa, Baldin eta 30 km orduko abiadura espaldin bada pasatzen, bai, pasatzia badaka, bale?
1: Dira, ba, interesgarria da, edozein aldaketaren aurrean, jakitea zein diren aldaketa horiek, eta horrein berri emateko, esan dugu, egun hauetan, segurasko, arituko garela, komunikabideetan, bueno, asko hitz egiten aldaketa honi buruz, baina nik uste dute, DGT-ak berak, egin behar ditu la kampainak oso argi usteko arau berriak, bueno, eta behar badago goratzeko, ez? Arau zaharrak ere, bai? Ez? Indarrean mantentzen diren, oie?
0: Bai, bai, sare sozialetan, batez ere. Gure gaztiak eta, borge, ez du ematen, baino, normatiba hau dana, gehintxuna gaur azaldu detena, gaztiegiri dexente implikatzeie.
1: Claro.
0: Patinetiak, ziklomotorrak, txirrindak, esandako eskola bide horiek, denak, gaztientzako bideratuta bezalako normatiba bada, bai, bestiak ere hor daudela, ez? Kotxikin da, motuak eta eskularruk eta dena, baino txirrindan da, patinetetan da, holako ibiltzeienak, orduan nik uste, hori, guk ere guraso bezalare, kuenteatzen baldin badak, gure seme alabeire gogorarazien beharko dugu aldaketa hauek, bai, eta altantun beharko dugu, eta gero gazterekin nola heldu, nola informazioan nola itxiarazi, ba igual eskoletan ere bai holako formazio txiki bat ere inbarko da, berez egiten da eskola askotan egiten da,
1: nintzen bat ere egiten eta nire alaba jaso izan du.
0: Bai, guk gure ikastetxian Don Boskon, ba mugikortasuneko ikasliak dazkau, eta juten geha, eskoleta, aurtxikilekin ba formazioa ematen, bai, batzutan irakaslea juten geha, beste batzutan gure ikasleak praktik eta bezala area juteie, ondo etortzen baitzaie, ba, benetako praktika bat egiten, ez? Eta ba, oain prestatzen egian formazioetan, bai, pare bat eskoleta jumar dugu gure ikaslekin, eta informazio hau, ba, helarazin bar dilegu gure, bueno, gazte horiek eri, bos hori, 10, 11, 12 urteko gazte horiek, ba, batez ere, ba, argi ukitzeko, porque batzutan, ematen dugu, uste dugu, ja, gure seme alabak, ja, badakitela stop seinale batek zer esan nahi dun, edo, ez, bidegurutze batea iristen geanean, semaforuan agutxi gora bera, ja, hori, ja, barneratuta dakate, baina hainbat eta hainbat seinale beraiek ez dituzte ulertzen, normala dan bezala, ez, kontrako norabidean, norabideko seinalia, edo esan dagoa, zedal paso, stop, oie denak, guretzako, normala die, baina gure seme alabak ez dute zergatikan, oie jakin behar, bai, ez dakite preferentzia zein edakan bidegurutze bat edo, ez, edo bidegorritan, edo zebrabidetan, orduan gauza horiek nik uste eskoletan ere, ba, eman inbarko litzazkela ematen diena, baino zeoze geixo. Bai? Edo txirrinda nola erabili, bai? Gauza hiede, nik uste...
1: Nik proposatuko diet, ba, diot jendeari orokorrean, bai etxean eta bai eskolatan, ba, dibidez, ekosfera hori hartzeko. Bai? Ekosfera programa hori hartzeko, eta entzun, eta... Eta, bueno, zalantzari baldin badok ez du, gero da de mila baliabide galderak egiteko, baina bintzat, hemen modu ordenatu batean saietu gara ematen informazio hori.
0: Hori da.
1: Beraz, eskertzen dut pila bat, beti hori zen, ni konturatu baino lehen, ekarri didazulako, arautegi moldaketa hauek, aldaketa hauek, eta hori zen. Javi Osko,
0: eskerrik asko.
1: Don Boskoko automobilgintzako irakaslea, eskerrik asko.
0: Zuei.

Ba, ekosfera honi amaiera emateko, alda dezagun gaia azken kontu bat kartzeko, naururi buruz hitz egin behar dugu.

Nauru Ozeaniako herrialde bat da, uarte bakarra den herrialde bat. Mikronesian dago, Ekuatorean gutxi gora bera, eta, bueno, mapan, Australiatik, Indonesiatik, eta Papua Ginea Berritik ez dago oso urruti. Bueno, egia esan, inguruan dituen beste herrialdeak dira Kiribati, Mikronesiako Estatu Federatuak, Salomon Uarteak, eta, noski, Papua Ginea Berria, nahiko gertu dauka. Herrialde txiki txikia da, eta Nauru ekosferara ekartzeko arrazoia da? Bitxikeria geografikoen blog batean irakurri dudan bitxikerietako bat, hain zuzen ere. Testuak esaten zuen blog horretan, lau herrialde daudela munduan, 100%-ean urbanizatuak. Alegia, herrialde osoa dela hiri bat. Laurak dira txiki txikiak, eta haietako bi, akaso hiru, espero ziteken zerrenda horretan egotea. Vatikanoa batetik, Monako bestetik, horiek logikoenak dira. Hirugarrena Singapur da, eta hor zalantza handiagoa daukat nik, ba, erreserba natural / parke txikitxo batzuk dituelako, bueno, hiriaren iparraldeko eremuetan, eta ezagune txiki bat ere badu bertan, eta, bueno, beraz ez dakit zer irizpide erabiltzen duten esateko den-dena urbanizatutako eremua dela, eta noraino dan hiria, noraino parkea, bueno, baina izu, ontzat eman liteke Singapur zerrenda horretan dagoela. Beraz, Vatikano, Monako, Singapur. Eta zerrenda horretako laugarrena, Nauru da. Nauru oso bitxia da. Oso txikia da. Munduko hirugarren herrialde txikiena. Vatikano eta Monako ondoren, ez zuzen ere, ez? Uartea, ba, hori xe, uarte bakarrak osaten dut, eta uartea 4 edo 5 kilometro luze da. Eta ez dakit, izango ditu bi zabalera, horrelako zerbait, besterik ez. Guztira, 21 kilometro karratu besterik ez ditu Nauruk. Eta populazioa ez da hundia, 11,600 biztanle baino gutxiago dira. Baina benetan, uarte osoa dago urbanizatua. Horrek, harritzen ninduen eta mapara jo nuen, eta ez dakit. Nik esango nuke esetz, ez dagoela guztiz urbanizatuta. Nik proposatzen dizuet hori xe, Google Mapsen sartzea, han bilatzea, Nauru, eta, bueno, sateliteko irudiaren bitartez begiratzea, ea ados zaudeten nirekin edo ez. Baina nola esan, oso itxura berezia du, kostalde osoa da 100-150 metroko franja urbanizatu jarrai bat. Alegia, kosta osoa dago urbanizatua, hori bai. Baina hori, 100 metro, 150 gehienez. Eta horren barruan, pentsa, aireportu bat ere badago. Nazioarteko aireportu bat, noski. Edo zein negaldi doalako ja beste herrialde batera, ez? Nazioarteko aerodromoa esango nukenik, baina hori ere, bueno, zuek esan, begiratu eta zuek esan. Baina orduan, kostaldea baldin badago urbanizatua, zer dago erdialdean? Ez da sumendi bat, ez da duna bat ere erdialdean dagoena. Oinarrian, fosfatoz osatutako uartea zen. Eta zen, esan dut, eta ez dut esan, da. Hori izan zen gainera haien drama, kolonialismoaren biktimak izan ziren, eta gero baliabidean jabeak, beraiek, baina baliabide horiek, fosfatoa galegia, bukatu egin ziren. Eta historia, bueno, triste xamarra bat du. Guazen pixkanaka. Gaur egun erdialde osoa, Naururen erdialde osoa meseta bat da, eta aire zabaleko meategi baten itxura du. Bueno, aire zabaleko meategi bat da. Baina noski, agortutako meategi bat. Niri gogora ekartzen dit Leongo Las Medulas. Ezagutzen duzue, ez? Edo bintzat irudiak ikusi dituzue. Garai bateko urre meategiak ziren, baina ez lurpekoak, baizik eta aire zabalean daudenak. Eta erromatarrek ustiatu zituzten Las Medulas. Ustiatu zituzten gainera agortu zituzten arte. Ba hemen, Naurun, antzeko itxura duen paisaia bat geratzen da, arrazoi beraren gatik. Batzuetan 15 metro altu diren kare harrizko zutabeak geratzen dira zutik, eta oso paisaia berezia da. Ematen du ilargiko paisaia bat, tartean landare ugariekin noski.
Ez dut historiako kontakizunetan galdu nahi, baina behintzat datu batzuk. 19. mendean, alemaniarrek ustiatu zituzten Nauruko fosfatoa eta guanoa, alegia hegaztien gorotza. Kolonizazio historia luze eta tristea da alemaniarrak hasi, eta gero ingelesak etorri ziren, eta gero australiarrak ingelesekin eta Zelanda Berrikoekin, gero bigarren mundu gerran Japoniak konkistatu zuen Nauru, eta gerra bukatuta australiarrak bueltatu ziren ingelesekin eta Zelanda Berrikoekin batera, Commonwealth horren barruan. Asko-asko laburtuta, azkenean, 1978an, Nauruk independentzia eskuratu zuen. Historia luzea da, baina munduko errepublikarik txikiena sortu zen orduan. Horrekin batera, baliabide natural horien jabe izan ziren hortik aurrera, eta noski, izugarri aberastu ziren fosfatoa eta guanoaren merkatuarekin. Noski, fosfatoa eta guanoa gortu ziren arte. Gaur egun, Nauru krisi sakon batean murgilduta dago, eta gai geopolitikoak atsegin badituzue, bilatu ezazue informazioa. Naururen, Txinaren eta Taiwanen arteko harremana adibidez oso mamitsua da. Diplomaziaz, diruz eta estrategiaz betetako historio konplexua da. Bueno, gaur egun, okerrez banago, Nauruk eta Taiwanek harreman ona dute. Benetan, gai hauek gustoko baldin badituzue, niri entzun beharrean bilatu ezazue informazioa, oso mamitsua delako, oso luzea, nik kontatu dezakedana baino luzeagoa eta mamitsuagoa. Inguruko herrialde guztiekin daukate harreman konplexua eta, bueno, ez da inerresa kontatzeko, baina benetan bilatu nahi baldin baduzue jakin. Nauru munduko errepublikarik txikiena, garai batean aberatsa, gaur egunez. Eta blog baten arabera, munduan erabat urbanizatuta dauden lau herrialdetako bat, naiz eta ni ez dagoen oso ados horrekin. Baina zein naiz ni hori epaitzeko, ez da? Aizue, mundua. Interesgarria da mundua, ez da?

Nik esango nuke baiet, interesgarria da mundua. Beste hainbat gauza ere bai, gure egunerokoa barnez, Javi Oskozek gure egunerokoaren zati bat ere ekarri digu. Datorren astean berriz ere izango gara hemen zuekin. Aste honetan gainera Passion for Knowledge kongresu zabala izango da Donostian, eta sorpresaren bat edo beste ekarriko dugu ekosferara, ba, bertan parte hartu dutenekin. Baina hori hurrengo programan ikusiko duzue. Ordura hartu izan. Agur.

0: gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Ego Euskal Herriko lau hiriburuetan 100 herritar kalera atera da Euskal Herriko etxebizitzen sindikatuen sareak egindako deialdiari erantzunez. Kritiko agertu dira PSOEk eta Sumarrek onartutako bi etxebizitza dekretuekin. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Juntsek onartzeko neurriak proposatzen dituelako arazoren muina saiestuz euren esanetan. Ane Salvador, Euskal Herriko etxebizitza sindikatuen sareko bozeramaleak horrela laburbildu ditu dekretu batek jaso beharko lituzken neurriak.
2: Etxegabetzeak baldintzarik gabe geldiaraztea, etetea, bestetik alokairuen prezioari muga jarri ezezik horien jaitziera arautzea eta automatikoki kontratu hoiek berriztea, funtsputreen desjabetzea eta espekulazio salmentak erabat debekatzea.
1: Madrilen Sol plazan gutxienez ostiralera arte jarraituko du kanpaldiak, kongresuak bi dekretuak onartu arte. 600 kanpin denda inguru daude uneotan bertan, egunek aurrera eginala gero eta gehiago dira. Gaur, laugarren gaua pasako dute bertan.
3: Hemen ikustana etxe bizitza gazte langileek sartzeko inolako aukeraik ez dakaela, bizikianak bizikia alokairuan asko etxe bizitza partekatzen oraindik, en ja dazkaunian 20 piko urte luze edo eta 50 urte.
4: Ba, benetan eskatzen gana dalako arazon errora jotzea, da etxe bizitza negozioa izateari guztea.
1: Horiek bi euskal herritar, bata Idiazabalekoa, bestea Madrilen bizi den euskalduna, biak ala biak ere kanpaldian parte hartzen ari dira. Gainerakoan, ELA sindikatuak salatu du Eusko Jaurlaritzak Euskadiko administrazio publikoan aurrez erretiro partziala hartzeko onartu duen egitasmoak kanpoan uzten dituela milaka langile, murrizketei eutsi eta akats larriak dituela. Gogoratu, 630 bat langilek aurre jubilatzeko aukera dutela orain. Gasteiz, Axun Arozena.
5: Plan berriarekin Espainiako gobernuak ezarritako araudi berrira egokituko da Jaurlaritza eta ezinezkoa denean aurrez erretiroa hartutako langilea kontratu finko batekin ordezkatu, behinbeinean aldi baterako ordezkapen kontratu batekin ordezkatzea onartuko da. Saiburaren esanetan 628 langile inguru atxikial izango dira planera, Maria Ubarretxena.
6: Administrazio orokorreko, hezkuntzako, segurtasun saileko eta Osakidetzako langile lan kontratu dun finkoek atxiki ahal izango dira plan honetara. Baita lanbidekoek ere, erakundeak bere plana onartu arte.
5: Uztailean Komisiones Obreras eta UGT sindikatuekin adostutako plana da.
1: Gipuzkoako 600 baserritarrek bien bitartean diru laguntzak jasoko dituzte ekosistema zaintzeko egindako lanengatik. Horrez gain, lehortearen ondorio jaurre egiteko aldundiak ENBA eta ENE sindikatuekin adostuta laguntza deialdi bat martxan jarriko du. Irune Berasaluze, Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramalea.
7: Laguntzen deialdia datozen asteetan argitaratuko da eta laguntzak udazken honetan ordainduko dira. Onuradunek jakinarazpen bat jasoko dute eta jakinarazpen horretan bertan onartu ahal izango da.
1: Eta nekazaritza aipatuta, Amaia Barredo Eusko Jaurlaritzako nekazaritza sailburua eta Jose Maria Ierdi Nafarroako Gobernuko Landa Garapeneko kontseilariak euren kezkak helerazi dizkiote gaur Bruselan Christoph Hansen Europar Batzordeko nekazaritza komisarioaren taldeari. Bruselatik berriamaile Aitor Sagarzazu.
8: Europako nekazaritza politika bateratuari aurrekontu nahikoa eskaintzeko behar aldarrikatu dute sailburuek. 2028-2034 urteen artean 100%ko murrizketa etor liteke haien hitzetan. Eta ikusten dute Europar Batzordean neurriak azkar hartzen ari dela, zifrak zein izango diren jakin gabe. Amaia Barredo Jaurlaritzako sailburua.
9: Pues estar estableciendo medidas cuando no la financiación no está concretada, pues por una parte preocupa.
10: La búsqueda de mayor flexibilidad no se puede alcanzar si no
8: Jose Maria Ierdi kontseilari Nafarrak berriz azpimarratu du Bruselan diseinatzen ari diren malgutasunak eskatzen duela nekazaritzako laguntzak lurraldeetara egokitzea, orain arte eskualde kudeatu duten bezala.
1: Kirol informazioa amaitzeko Andoni Urbistondok. Gabon, Andoni.
11: Gabon, Ainoa, Baskoniak itxura benetan kaskara ematen segitzen du Euroligan. Lehen partida muturreko ondia jasotzen Olimpiako zen aurka Gasteizen eta Valentzian bidea zuzendu ezinik segitzen du. Partida azken laurdenean dago, 9 minutu partida bukatzeko, baina dagoeneko badakigu Baskoniak ez duela partida irabaziko. Valentziak 86, Baskoniak 72, 24 puntu bera Gasteiztarrak. Benetan itxura penagarri, Ainoa.
1: Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez, bihar aldaketa iritsiko da gurera, goizak aurrera egin ala egoizea iparmendebaldera aldatuko da, horrek temperatura jestea eta euria ekarriko du. Gaueko 10ak eta 5 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 82.588, 9, 2, 5, 8, 8.
0: Eta seriea?
1: 004.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia.

Gabonetan ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste binere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizu egon bidatu eta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan ere kantu berri batekin ekingo diogu, lehen aldi zemen, This is the Kid-en abesti hau, Skim a Stone.

Kate Stables musikariak idatzen duen proiektua, esan bezala This is the Kid, datorren urtearen hasierarako iragarri du bere album berria Ghost Coat izenpean plazaratuko dena, baina horixe kantu berri hau dagoeneko kalean du Schema Stone.

This is the Kitten disko berria, esan bezala datorren urteko urtarrilerako preste egongo dena, edo entzungai izango dena, kolaborazio entzutetsuak bildu ditu bertan, Richard Dawson, Sam Amidon edo Ben Howard bezalakoek hartu dute parte, eta lehen aurrerapena huxe, Skim a Stone. Eta bere kantu berri-berria da, baina kontrakoa. Esan edu diskoa dagoeneko kalean dela, duela hilabete batzuk argitaratu zuen Kevin Morbick bere lan berria, eta hau album horretatik kanpo orain argitaratzea erabaki duen single berria, PBJ.

Eta lehentxo gaipatu baizuegu This is the Kid and disko berrian kolaboratzaile entzutetsuak bildu direla, ba, zer esan kantu honetaz, Kevin Morbiren singlea PBJ, eta hemen gitarra jole Bon Iver dauka, eta The National taldeko Aaron Dessner adibidez basuan eta gitarretan. Kevin Morby eta diskotik kanpora single berria PBJ.

Indie poparen eta shoegazearen artean Better Man izeneko kantua Slow Pulp dira. Eta aurretik entzun dugun Kevin Morbiren kantua diskotik kanpora edo diskoaren ondoren argitaratua izan da, eta gauza bera honekin hemen dago His Golden Messenger eta single berri hau Pontiac.

MC Taylor musikari estatubatuarrak gidatzen duen proiektua His Golden Messenger aurten argitaratu du disko berri bat, hemen askotan jarri dizueguna, eta orain kantu hau Bruce Hornsby ekoizle eta musikagile eta piano jole veteranoa alboan duela, Pontiac. Eta elkarlan ugari gaurkoan, ona beste bat, Agustin Alkat eta Camila Zubeldia elkarrekin Oroitiltzia izeneko disko berria argitaratu dute, bertan hau, Mende Laura.

Eta aprobetxatuz gaurko ibilbideari ekiteko jarri dizuegula This is the Kitten kantu berria. Joko dugu beren 2020ko diskora. Off, off, on izeneko albuma, hemen askotan jarri genizuena bere garaian. Kantu hau da Keep Going.

Zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatieri ekiteko Rudigerren disko berrira jo dugu berriz. Love is a Muscle albuma aste honetan zehar aditzen ari garenetako bat, eta hau izan zen lehenengo singela Gigantic Storm. Eta uberriz Robert Plant da Led Zeppelineko ahots izan zena. For me, alone and new, I ask my sweet master. Folketik, amerikanatik eta sustraidun musiketatik gertuago azkenaldian, disko ederrak argitaratzen bere Saving Grace taldearekin, eta hau kanturik berrien Two Coats.

Robert Plant eta Saving Grace aditu berri duguna, eta orain Nobody's Coming to Save You izeneko kantua Garriersen disko berritik.

Dublingo taldearen disko berria, kantu hau maiatzean ezagutu genuen, baina orain diskoari, aurreko astean argitaratu zen diskoari, izena ematen dion singela da. Album berrian gainera esan liteke euren post-punka zabaldu egiten dutela, eta rock alternatiboaren bestelako eraginak ere biltzen dituztela. Mark Bowenek ekoitzia da lan berri hori, Idols taldekoak. Garriers eta euren Nobody's Coming to Save You.

eta 2022-tik ziren The War on Drugs kantu berririk argitaratu gabe, eta irailaren hasieran heldu zen orain entzuteragoa zen hau, Who's That?

aditu berri dugun hau Garazi Esnaolaren bakarkako disko berria da, dagoeneko kalean den albuma, besteak beste Izarorekin edo Janus Lesterrekin ikusi izan dugu taula gainean, teklatuak eta ahotsak gehitzen, eta esan dako orain bere proiekturik pertsonalena garatzen, bere izenpean Ez gaude hemen izeneko kantua, Garazi Esnaola.

eta bere izenpean, bere proiektu pertsonala martxan jarri duen beste bat, duela denbora bat, Matt Berninger da. The National taldeko kide eta ahots ere badenak orain laukantuko EP berri bat aurkeztu du. Ask for Water hartu dugu bertatik.

Ia ez ustean iragarpen handirik gabe iritsi den EP berria Matt Berninger-en bakarkakoa eta Ask for Water kantua.

0: eta saioari amaiera emateko joko dugu Matt Berninger beraren ahotsa entzuten jarraituz, baina kasu honetan bere bandarekin, bere taldearekin The National dira eta Tropic Morning News. Gubiar, mentxe izango gaituzue berriz, badakizue gaueko amarrak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun. Agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, ministro kontseiluak bi etxe bizitza dekretu onartu arren protestak ez duetenik. Estatuan bezala xego Euskal Herrian 100 pertsona kalera atera da etxe bizitza eskubidearen aldeko protestan. Ela eta Lab sindikatuek neurri sakonagoak eskatu dituzte Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroko gobernuari. Urren ez urren, Mitxel Lakuntza Ela eta Endika Perez Lab.
2: Badago gauza bat Eusko Jaurlaritzak egin lezakena eta ez du egiten. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa eremu tensionatua izendatzea. Eta horrek aukera batzuk irekitzen ditu.
3: Erroko eta sakoneko eraldaketa erradikalak gauzatu behar dira, merkatuan esku hartu behar da eta politika errentistekin amaitu behar da. Madrilen gertatzen dena gertatzen dela ere, Euskal Herrian badago aukera gure ustez urrunago joateko.
1: Eta Madrila aipatuta, solen laugarren gau emango dute kanpaldian 100 lagunek. Gutxienez ostiralera bitarte egongo dira bertan, kongresuak etxebizitza dekretuak onartu arte. Horrela azaldu dute Euskadi Irratiko mikrofonoetan kanpaldian dauden bi euskal herritar hauek.
4: Ni hemen nago hasieratik eta uste dut ostirale arte jarraituko dula, en kongresuan bi dekretuak bozkatzen dian arte, gero asteburuan mobilizazioa daute deituta eta hortxe tinko segite gau.
5: Gaurgoizen itxia eskua botatzea hemen gertatzen nahi dan mobilizazio ziklo honi, Euskal Herrin egoera bero daulako eta preokupatzen gaitun gai bat izani, ba, irintza egulako bideak ara mobilizatzea eta borrokara jotzea dela.
1: Hondarribian gaur arratsaldean Senegaldarren elkarteak deituta 100 herritar kalera atera da udaltzen batek tiro zilduen Babacar Güellerren heriotzagatik protestan. Dena argitzea eta justizia eskatu dute buru osasuneko arazoak zituen gizonarentzat.
6: Todos sabíamos que mentalmente no estaba bien, pero no es un motivo para matar.
1: Datorren larunbaterako deialdia egin dute, manifestazio handia osatu nahi dute itsasoan diren arrantzaleen parte hartzearekin. Nafarroan berriz Iruñeko Txantrea auzoko Maria Ana Sanz lanbide heziketako ikastetxean ikasle batek beste bat labanaz zauritu du. Adin txikiko mutila tokian bertan hartatu du zauri arinekin Patxi Bueno lehen Sorospen irakasle eta erizaina denak.
7: Cuando ha venido una alumna muy alterada gritando que había habido un apuñalamiento, entonces bueno, yo he cogido el kit de control de hemorragias que tenemos aquí en el centro.
1: Ondoren, Nafarroako Unibertsitate ospitalera eraman dute zauritutako gaztea. Ustezko erasotzaileak hasiera batean ies egin du, baina gutxira atxilotu du daltzaingoak. Bihar eramango dute epailearen aurrera. Foru erkidegoan jarraituz, Nafarroako gobernuak Elizako abusuen 46 biktima aitortu ditu orain arte. Aitortza batzordeak gaur Parlamentuko Justizia batzordean adierazi du biktimek gertatutakoaren aitortza publikoa nahi dutela eta ez kalte ordaina. Izaskun Gartzaron, biktimen bulegoko zuzendaria da.
8: Askotan nahi dute pues errekonozimentua bakarrik, osea norbait ba onartzea berdatutakoa batzuk barkamena eta egia esateko dirua hola dinentzazio moduan ez da ikusten hola gerian eta hori bai nabarmendu eta utzi behar dugu mai gainean.
1: Orain arte aitortutako biktimen erasotzaile guztiak gizonak ziren, ikastetxetako irakasle eta zuzendariak nagusiki, eta abusuak hezkuntza ingurunetan gertatu ziren, 60 eta 70garren hamarkadetan biktimak aurrak zirela. Azkenik esan, Bolotea Hegazkin konpainiak hartzeko dunen aurre lehiaketara aurkeztu dela, duen 200 milioi euroko zorrari aurre egin ezin da. Kostu merkeko aire konpainiak, Loiuko aireportuan bigarrena denak, 14 urte dara matza bertan. Guztira 46 helmuga edo hegaldi eskaintzen ditu Hego Euskal Herriko 4 aireportuetan, 37 Loiun, 5 Hondarribian, 3 Gasteizen eta bakarra Iruñean. Amaitu horretik kirol informazioa Andoni Urbistondok, Gabon Andoni.
9: Gabon Ainhoa, Aurkia eta Frentzuak gaurko kirol emaitzetan Euskal taldei dagokionez, Aurkia Osasunarentzat talde goritsuak kopako 3. Kanporaketa jokatzeko txartela lortu baitu. 2. Kanporaketan Huesca huts eta bat menderatuta. Huescan bertan jokatu da partida eta iratioa aurrelari sakandarrak lortu du garaipenaren gola 68. Minutuan 3. Kanporaketako zozketan Efe Ligako aurkari emateko kitu dakioke Osasunari eta Frentzua noski Saskibaloian Baskoniarentzat bi partida bi motorreko mingarri Euroligan bigarrena gorkoa Valentzian 111.88 galdu du etxeko taldearen aurka taldea umezurz dago baliabidez eta zentimetroz eta Euroligak ez du barkatzen talde gasteiztarrak ez zigidamu jokatuko du lehiak eta 3. Dema Milanoren aurka Gasteizen bertan.
1: Errepidetan arazorik ez, seguraldiari dagokionez, bihar aldaketa iritsiko da, Haizea egotik ipar mendebaldera aldatuko da eta horrek temperatura jetxiera eta euria ekarriko du. Gaueko 11 eta 5 minutu urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: Kiku txiki bat 8. probintziari, diasporako Boisiraino, han ere, hasi baitute ikasturte berria. Ane Goenaga, Boisiko ikastolaren zuzendaria, eta Julene Lauerta agurtu ditugu baipasa saioan. Armintz Gorrotxategiren gana joan gara. Badakizue, Sukalerrian, telebista saioaren, aurkezle berria dugula Armintz. Tolosako Gorrotxategi lantegian hartu gaitu. Astea zutik ekarritako tomate baten kontu ere entzungo duzue. Kilo bat eta 700 gramoko tomate tzarra. Zuzenbidea ikasten, 4. mailan dabil Enara Gainez. Munduko oratoria txapelketara joan eta 6. egindu aizue. Konturatuko zareten moduan, ez du aitzakiarik behar hizketarako.
1: Ane Goenaga, arratsaldeon, egunon zuretzat?
2: Kaixo, egunon Boisitik, arratsaldeon, Euskal Herritik.
1: Zer moduz, Aidajo aldean?
2: Ondo, astelena, freskito gaur goizien, baina bueno, ondo. Zeru urdin hemen Boisin.
1: Julenen la huerta agurtzeko moduan gaude ere, Julene, kaixo?
2: Kaixo.
1: Ondo?
2: Kaixo, egunon Ameriketatik. Oso ondo.
1: Ane Goenaga Boisiko ikastolako zuzendaria da, eta Julene Lauerta irakaslelanak egiten ditu bertan. Euskal Herrian ez ezik hemendik milaka kilometro ere hasia dago ikasturte berria, hori dela eta ireki dugu leioa 8. probintziarekin. Uda ostean zer moduz aurkitu duzue ikastola, Ane?
2: Ondo. Oingoz nahiko gutxi azkeu, eta bueno, pizkanaka ikasturte berriei hasiri ematen nahi geha, baina bueno, ondo, oso talde politxe eta irakasle mundialak, beraz, ondo.
3: Boiseko ikastolan, gogotsu, abiatuko zenuten, ikasturtea eta Julene Lauerta agurtu dugu. Julene Lauerta da ezitzaile berrietako bat, urtero berritzen baitira bertako irakasle eta ezitzaileak, ez da?
2: Bai, hori da, bueno, nire kasuen bigarren aldie da, Hemen nahuena, etorri nintzen oindala lau bosturte, bai. Mm-hmm. Maite mindu nintzen komunidadearekin, proiektuarekin, eta bueno, bueltan nau.
3: Mm-hmm.
2: Izone da, beti irakaslea da berria dena orain.
3: Ados, behira, niretzako biok daukazue ahots oso antzekoa, eta neko konfundituta nabil zein den zein bereizteko. Orduan, orain Julenerekin edo Anerekin ari ginen?
1: Euskalkia izango da, aitortuko dizuegu, teknikariarekin gauza iguala komentatu dugula, ahots bera dute.
3: Bai. Bat azpeitiarra eta bestea bizkaitarra nungoa?
2: Fikekoa.
3: Mm-hmm. Ados, fikakoa. Gamiz fika, baina fika, esango dugu.
2: Bai, hori da.
3: Bueno, eta nolakoa izaten ari da, egokitze lana, berriro erean?
2: Bueno, Roberto, guk ikasturtea hasi dugu endala hilebete bat, hemen ikasturtie harina oazten da. Orduan, agustuek 17tik, pues hemen darogu Jota Fuego proiektue berrizten gabiz, ikastola ere, bueno, pues proiektu berriekin, eta ilusino handiegaz. Hanek esan dauen moduen, umegitzi dekoguz, 13 dekoguz, baina espero doguz matrikulazio barriek urtarrilean. Osa, que oso pozik.
1: Gainera, en azken asteetan, sorpresa polita ere jaso duzu, Boisin, Bizkaiko Foru Aldundiak 400 liburutik gora eman dizkizue dohaintzan. Ane, horrek zeze ekarri du edo nola lagunduko dizu,
2: Bai, ehundoko pozazkenien nire baita ja hirugarren aldile da ikastola lanea etortzen naizena, eta jo, 2022-2023 ikasturtin ibili ginen, hemengo liburu dendatan ipuinek ingelesez erosi eta euskeratzen, da bertan, bueno, hemen nerekin lankide eukinu nere Alustizakin ibili ginen ingelesetik euskera liburuanak itzuli eta gurasuek itzulpenak ematen, da hola, orduan, oin olako pari bat jasotzie, mundiala izen da.
3: Nolako liburuak dira, zer dira, ipuinak edo bestelako liburuak dira?
2: Danetik, bai. Ipuñe eta zapar ipuñe milleka eta milleka, baina aparte baita urtsintxan ikas materialak, mai jolasak, umiekin apirritxe eta porrotxen, hola, bikoteka eta jolasteko mai jolas pile bat, orduan, bai gu irakasiok eta bai umiek, gaude, bueno, zoratzen.
3: Gainera baduzuek gauza oso amerikarra dena, dela wishlist,
1: wishlist.
3: Zerrenda bat eta zerrenda horretan zerra aurki dezakegu.
2: Ba, badanetik, hori oso gauza amerikarra izen da, eta bueno, bertako komuniako jendik animagin duen hori martxan jartzea, eta hemen azkenien estatu batu eta mozoiku da irakasliek behaien gelan, ikasgelatan da berrituzten ikasmaterialak zerrenda baten jartzie, eta bueno, bagero jendiek doaintzan bertako materialak bialtzeitu, eh? Mm-hmm. Horren jende asko komentatzen zigun, ba, jo, ikastolan ze berrezuen hola lagundu leikeu, eta orduan, ba, ditu esan genuen, bueno, hau jarriko dugu martxan, da egile esan gaur goizin eiritzi gai kastola, eta bueno...
3: Sorpresa!
2: Puzle bat, bai, puzle bat, tiza, kaja hundi bat, eta beste mileka, orduan oso oso eskertu eta baita, opari hori danatik.
1: Boiziko ikastolak lehen hezkuntza horreko etapa horretako ikasleak hartzen ditu, preschool deritzona, esan duzu amairu ikasle dituzuela urtengo ikasturtean, denak aldira, ane, Euskal Jatorriko seme alabak?
2: Ba, ez. Azkenien Euskal Jatorriko seme alabak bai batzuk baude, baino igual baita bai hirugarren eta laugarren generazio eginak, ezta? Eta beste hainbat eta hainbat ikasle azkeu, ba behaien seme alabai hezkuntza eleanitz bat eskaini nahi jovena, eta orduan ba frantses, espainol, preschool batean eman berrien, ba, aukera debena goiziko ikastola, ba, bizilagunek euskaldunez auzke belako, eta bas bloken ba, euskal dantzak ikusi zen dituelako eta animau dielako, eta hola, orduan, bai, guztientzako atik irikita azkeu.
3: Boa, ikaragarria da hori, eh? Nola beste kulturatatik ere gerturatzen ari diren, eh? Ikastolara eta euskarara eta euskal kulturara.
2: Bai. Aurreko azien gaina guraso egin genio Spotify playlist bat umientzako, umien kantakin da, eta beste bat gurasoentzako. Animatzeko eta behaieke ikasten juteko pixkanaka.
3: Zeona.
1: Tira ba, Amoma 6 nou taldearen kantu bat entzun ezagortuko zaituztegu, erromeri taldea da, aida jokoa, Euskal Jatorreko jendez osatua, eta aukera aparte eruditu zaigu. Ane eta Julene, eskerrik asko eta ondo joan dadila ikasturtea.
2: Mille esker, bezarka handi bat, hemendik.
3: Berdin!
4: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.
5: Bueno, askorekin gertatzen zaigu hori, alegia aurpegi bat leku guztietan ikusten hasten gara eta pentsatzen dugu, ara, hau denean alda ona? Antzako zerbait gertatzen zaigu, gure urrengo gonbidatuarekin, denean ona izateko itxura hartu diogu, eta horregatik Ainhoa eta Beñati Bargoien bere etxeraino gerturatu dira. Batez ere, hori galdetu nahi dugu, zertan ez ote dakien, Ainhoa? Nuntzaudete ba?
6: Kostako zaigu galdera horri erantzun bat eta zuzena ematea, baina saiatuko gara, eh? Egun on guztioi, eta gauden tokia deskribatzeko, ikusten duguna kontatzea baino, begia kitxi eta gainontzeko zentzumenei arreta jartzea hobea izango da.
5: Bai, zentzuten duzu, adibidez?
6: Entzuten dugu, orgetan jartzen ari diren metalezko bandejen hotsa, adibidez, gora eta bera dabilen makinaria bat ere bai.
5: Bai.
6: Hori da entzuten duguna. Aizagailua ere bai.
5: Zerua
6: egiten du.
5: Ze ukitu dezakezu adibidez?
6: Metalezko ontzi batzuk, itxuran urte asko dituzten metalezko ontzi batzuk, eta kontu zibiltzen ez banaiz, txokolate puskaren bat ere, agian behatzen artera eroriko zait.
5: Beraz, usainak ere gozoa behar du, inguru horretan.
6: Pentsa, gurin, irin eta labealdi goxo baten lurrina dago, almendra usaina ere bai. Zakita oso ikua den justu garai honetan, Armintz Gorrotxategi, egunon.
7: Hau, pakaixo, egunon.
6: Oiko usaina alda, hau, garai hontan, ordu hontan.
7: Ba, bila, da usain bat, beti esaten diatena, eh? Jendia sartzen denen kriston usaina nabari du. Baina nola, nila hemen egunero nahon, ni sartzen nahi denen, ez dut, bat ere usainik hartzen.
6: Ze pena, Armin.
7: Ja, pasatzaigu. Eta hori bai, beste obradore batea edo juto bailin manaiz, usaintzen dut, beste obradore baten usaina nabari dut. Baina bakoitza, berberan obradorea sartzen danen, Ja, nik usain hori ja galdu dut.
5: Zure lantokiko, egunera... zure lantokiko honena ez duzu gozatzen.
7: Arrazoi, arrazoi guztia.
6: Alare, egunetik egunera usaina diferentea desberdina izango da. Ez gaur batetzera almendra usaina da gaientzen dena.
7: Bai, guk azkenen ba, produkzio baten amaten dugu eta produkzio hori eramateko egiten duguna da egun batean produktu bat. Eta justu gaur etorri zatenen, gaur ari ara iten Tolosako teiak. Orduan, gure kasuan, dira teia pixkat berezi txo batzuk, ez dakate teia forma hori, irin gabe egiten ditugu, hau da, gluten gabe egiten dira, eta iten duguna da, gurin asko erabili, esnea, azukre integrala, eta almendra xiatua, beste ik ez dauke.
5: Den alde. Bai, gurina, irina eta labe aipatu ditu hainoak, tomaterik ez da izango, zuen...
7: Hemen ez daukagu tomaterik, baino nik jakin dezazuen baratza dauketela, eh? Aurten baratza bat dauket, hau da, udaletxeak ba, zozketatzen du noietako baratza bat okatu zitzaiten, eta tomateak eman dizkit.
5: Abai, eh? Nolakoak?
7: Eta onak.
5: Onak?
7: Ba, jarri ditugu, ba, landare ezberdinetakok, hau da, tomate ezberdinak, eta ba, corazón de buey, ezagit, pare bat jarri genion, eta eman dizkigu, eta onak, eh? Oso goxuak.
5: Onak eta handiak.
7: Haundiak, baten bat badatorra haundia, baino, ze esango nizuke, igual lareun gramukoa, lareun bosteu. Hoia gutzako dara nahiko haundia.
5: Beira, Armin, entzun hau, entzun hau.
7: Bai?
8: Atxaleo, hemen asti esuko tomate. Ikusi izazue, emateu, iru lau tomate, elkar lotu taudela. Itxura, kaskasa barrage, baino gustoz, zora arriodia. Eta pixun, ze esanik ez. Itu zeba pixatzen hone. Kilo, zazpireun. Horrekin, uste, kontatu
5: eharriak hilin jazkela. Iru tomate, pilan jarrita bezala, eh?
7: Bai, bai, tomate batekin jaiten dezu, aste guztiko.
5: Ba, bai, bai,
7: menua, bai, bai.
5: Gurekin da Maxuxo Oiartzabal, Maxux, kaixo egunon.
9: Bai, kaixo, egunon.
5: Eta zorionak hori da artea daukazuna tomatetarako neska.
9: Bai, ni nebizitan segule ez dut ikusi, olako tomateikan.
5: Ah, ez, aurreneko aldia duzu, olako mardulak atera zaizkizuna?
9: Bai, tomate, bai, ni nebizitan segule ez dut ikusi, olako tomateikan.
5: Ah, ez, aurreneko aldia duzu, olako mardulak atera zaizkizuna?

0: Zenbataino koingo, hau zer da, tomate amorfo bat, ze tomate klase da, eta azpila ipurdi biratu, eta zetan, hau, nik inoiz ez dut eki etxen olako tomate ikan, eta joxek esaten zuen, ba, hau, etzen genundik anatera, baina, eta, jo, ba, sorpresa, lengua esterten, bilduzunen tomatia, jo, kilo zazpiren, ba, justu, hilo bakumi izan zula, anaia eta etorri zian, eta, jo, beira, ze tomate aleta. Honi fotografia eta ion, esan zian anaia, fotografia eta ion, da, hau, bideo bat gabatu, bai, ze fotografin ez dekondo azaltzen. Eta, jo, bide bat benun, grabatu nun, eta bian nilion lagun bati.
1: Yeah.
0: Eta, xamiri bialin nilion, eta, behar, jo, hau, bai, hau, andoni bialiko zen da, eta, atzo hor dut juzian, masuz, gaur atatzen, delu izan.
1: Bai,
0: esplikatzen. Eta, bai, egur aldin atatzen, eta, atatzen da, bueno, ba, vale.
1: Bai, masuz, famosa egintzara zu, eta famosoa eginda tomatea, hemen zure tomateari begira, Erik aritu da, gure taldean goizean goize erabate lerdea zeriola zeunden.
2: Bai, ara ongaraz, ez da horrelakorik ateratzen gure horatzetan behintzat, pentsatzen dugu tentazioa izango zuela ez, noiz arte uzten da tomate bat, badakizu handia datorrela, aipatu du, zenarra jaso zuela azkenean.
0: Bai.
2: Bueno, gu joan gara eguraldiko lankideen gana, izan ere atzo, aipatu duzu bezala, ete baten eguraldia ikusi zuenak, jakingo du noren eskuetan egon zen atzo tomate hori.
3: Josep Bidali dugu, ben, euraldiko jango dugu hau. Bukatu egin behar dut, tomate eta guzti, rafaltzeko ez da txarra ongo.
2: Zeitzur hartu zen egon, Masuz, telebiztan, tomateari, zeure tomateari.
0: Hola, bai, tomate bikaina zan ez. Eta esan nire, Xabiri, ba, hoi, han baina jantza zue, o ez dakit zuen aizu nahi zazue. Eta horre biliko da, ete benezakin nuni biliko da. O handori ja jande zuen, o janduten, o ezakin zingo zuten.
1: Guke ikerketa egin dugu, ez, Erik? Zegertatu den Masuzen tomate tzarronekin.
2: Ta ez zaigu iritsi, Maider. Ibili gara, redakzioan, Andoniren bila. Azkenean, telefono zitze egin dugu berarekin. Esan digu atzo, lan jarduna amaitu zuten erako, balankide gehien agalde egin da zeudela. Usabaia gari bai, esan zigola, nahi bazuen bueltan hartzeko. Baina, Andonik bera dauka, tomatea, eta entzun Masuz, zemezu utzi izun zuri.
3: Eguer dion, Masuz, zuk erronka botatzen duen, eta guain dibintzat ez detuzte, holako tomateik agertu danik, kilo eta zazpideun gramu, otordu beharra bai, guain dik ez deujan. Ez dauet esateik, ona eo txarra daun baino, itxura horrekin ona derri hor. Eta beste kontutxo bat, astea zuko bagatza batean bai, baina txoritxiki batek esan dit, jabea, edo, bueno, tomatea zaindu duena, goiatzkoa dela, beraz, bakoitzei berea. Venga, segi holaxe, pixkor, aio.
1: Bueno, Masuz, jango dute orduan,
0: Bai, arrazet, negura soa bila goiatzkoa zean, ba, atxa iriarteko simon, eta, ama, izkideko antaina, eta gutxi txikitatikan, ba, baserria jungea, eta beste egitzen bezotu, ba, batza, belarrontzia, jatena, eo zer galtza, beti lan bat eta igandia, batzan izote ginen. Eta, geho, aztia zuen ezkondu nintzen, eta gizona ere gustatu jozaio, joxe ere gustatu jozaio batza eta semiak ebai, guain, semezarrenak alexe tratoli edekarri nahi dula, eta hor da gila, izan, baina tratoli ez zertako, eta tratoliak inibiltzeko aurretatzea pasietu. Bueno, hola xea biltza, eta dano saltzan iditzekia batzan. Eta Iñakiri gustatu jute, eta, bueno, alde daite deu, eta urte mentzat, tomatek ikiarri janditugu, ikiarri, eta banatu ere, bof, izan pila banatitugu. Mm. Ba, urte ona izan da nez. Patata kaskarra izan da nez, eta hartu da berriz batzan zutido, igiartuta yeah. Donez, arek ezaka bueltikan, ba, tomatia zora harri izan deu.
1: Eta, tomate ona, eta... Tomatea
0: handi hauek, esaten, hau, jateko ona egon gotea, eta jo, lego lamaten santamaina sozia diagun ginen, eta kate horiko tomatia zen.
1: Ja.
0: Oso zona.
1: Eskua ere ona, Masuz, eskua ere ona, dana,
0: Bai, honen zen idia dauzko gula kilota zazpireune, honen zen idia, ba, bat daukau kilota dunekua, bestia zortzireun da bat berroita marrekuak, eta hoien onduan, tomate normal bat jartze dugu, tomate txurazkoa, baino txikile jatzea, oso txikila. Hor bideoan agertzen da, ezkerraldeko tomatia tomate normala dira, baino ikustia kaskarrak.
1: Amaitzeko Andoniko raipatu du erronka bat, ze izan ere, ez dugu esan oraindik, baina zuk amua bota duzu, eta guk ere irratian emango diogo jartzuna honi.
4: Ia bat ematen ondibu abilatzen, egin apustu, ren astiozun, apustu zaliagia eta.
1: Apostua nahi duzu, kilota zazpioneko

0: baino tomate handiagoa daukana jarra dira zurekin harremanetan edo gurekin harremanetan.
1: Vale.
0: Eh?
1: Oso do, bai. Eta... galdetu nun hemen azokak eta esan zian, joa, bira, aretsaudeta bain dela aurreko igandian izan zala, azoka eta irabazlea kilo bosteun da piku. Eta esan, jo, uare, bikaina izango zan. Ja. Baino, aztiozun, ondi bedauko, ba, kilo eta zazpireun da. Nein onire, arritxuta, eta, bueno, eske inoiz ez egualako ikan ikusi. Ja. Inoiz ez.
0: Bueno, ba, hori, bakarra batek tomate haundirik bildu badu aurten, kilo eta zazpion baino mardulagoa eta haundiagoa eta sendoagoa den tomatere bildu badu, bat jar dadila gurekin harremanetan, 6-6-6-6-6-0-0-0 telefono zemakira, eta ingo dugu hemen, aurrez aurrekoa, eh?
2: Edo bidali, eh?
0: Edo bidali, hori da, bidali. Erki, Maxuxo Oiartzabal, tomatearen jabea, eskerrik asko.
1: Vale, ba, zuei.
0: Aio, gozozale altzara, Maxux?
1: Bai. Ni gozua gazia jaten problemik ezak hau.
0: Beaz, tella batzuk orentxe jango zen dituzke, Armentz Gorrotxategik prestatutako tella batzuk.
1: Bai. Eo zer gaz, ni oso gustoko ikio, bai. Gorrotxate nioko, kafia bere, kafia ez, bere atxonak itezun txokolatiare mundiala zan, olako txokolateik, etzeon, bagina taldizkuna gea, bai.
0: Armentz...
1: Bueno, bere atxea, atxona nonden, bere atxea, baino... Atxona eta horraitzen zianian, txokolatia oso zona.
0: Armentz, aitonaren txokolatea, gogan duzuzuk ere?
3: Bai, truke egin behar dugu orduan, txokolatea tomatean gatik.
0: Ez din egin ezkalkartu, Armentz?
3: Bueno, baita, lehenengo tomatea jan eta gero txokolateakin amaitu.
1: Baitare. Bueno, baita. Eta tartian... Ba, kalabazinak.
3: Zerbait gehiago, bai.
1: Olio batzuk baitugu, haien arrantzak.
3: Bueno, bazkari jarra.
0: Guere gonbidatu, Guere gonbidatu hemen, erdi-erdian tokatu garata, Horrexe bat ibakarrik. Maxux, Oiartzabal besarka destu bat.
1: Bale, ba, bilesker.
0: Aio.
1: Aio.
0: Bueno, Armentz, galtza betelan sumatu zaitugu eta aurrez aurre frogatzera etorri gara, baote da goenzuk egiten ez dakizunik, zeia san, goizetik, hemen, eta telebistako aurpegi ezagunena zara, azken aldian.
4: Zerak hemen txe, laban... Ui, kaixo, ja grabatzen hasia gara. Kaixo denoi, nere izena Armentz da, Armentz Gorrotxategi, ni izango naiz, Sukal Herrian programako aurkezle berria eta hementxe harrapatu nauzue gauzak bilatzen zer oraindikan zakizkit non dauden gauzak, beraz utzi dazue momentutxo bat, editu kokatu gauzak aia non dauden eta etxuinara, bueltatuko gara momentutxo bat lan.
0: Batzotik, Sukal Herrian saioko aurkezle berria zara, zer moduz lehen esperientzia gidare gisa Armentz?
3: Ba oso gustoa, ia da, ja urte beten nijoala telebistan lanian, eta geroz eta konfiantza gehiokin, geroz eta ilusio gehiokin, gogoakin, eta lehenengo esperientzia ia da, ba oso ondo jundala.
5: Esan duzu, adibez txorienen ikusi zaitugu, zigorrekin batera, abokadozen, eta honean bonbon telebista saioan ere bai, zer da muntotatik gehien erakarri zaituena?
3: Ba, gehien erakarri detena izan da, nola jendeak, jendeak gustatun zaion, jendeak nola esan diten ze ondo egiten deten, ze errezeta pila ikusi ditudan, eta hori, jendeak bintzat gustoa ikustian, etzako bintzat horrek ematen dit kriston ilusioa.
5: Ba, izte pila badaude, sukaldaritza programa asko daude, eta urtetan hor eusten diote,
3: bai.
5: Ze ekarpen egingo diozula uste duzu, eta ze uste duzu dela, telebista, horrelako telebista saio bat, denboran eusteko gakoa edo. Zertan asmatu behar da bai ala bai, Armentz?
3: Ba, bida, nik usten dut, Juan Mari Arzakek esaten zuen azkenen, euskaldunok gudako gula gastronomia gure barruan bezala sartuta, ezta? Edo nora joaten garela, hau da, kuadriarekin elkartzen janen eta horrela, gastronomia eta zitzeiten dugu, edo bidaiatzen dugunean, ea ze plater tradizional jandezun, edo ze jatetxetan ibilizaran, gero, iristezea etxea, edo nin ere gurasun etxea, eta amak esan dit, ba, bida, hau prestatu dut, eta horrela egin dut, eta ez dakit, mundu guztiak hemen behintzat Euskal Herrin gastronomia eta zitzeiten dugu, edo jatetxetaz, sukaldaritzaz, eta nik usten dut hori gakoetako bat dela, jendeai gustatzen zaiola sukaldaritza, Eta bigarrena, esango nuke dala, nahiko kurioso gehala. Osa, gustatzen zaigu gauza berrik ikastea, gauza berritaz jakitea, eta egunero daukagu gonbidatu ezberdin bat. Orduan, ba, neri ere, ba, gustatzen zaigu pixka bat, ba, ezagutzea, zein daukaten onduan, orduan, zein dan, bere pertsonalitatea, ze proiektu ditun, eta hori nola, gastronomia gustatzen zaigu. Eta kuriosoa gehan, ikusten dut, bigakoiekin, ba, funtzionatuko dula.
5: Ba, izte, hor, baina hor uztartu baraituzu bi gauza. Gauza bat, egin duzu, ba, kozinatuko duzu, errezeta bat prestatuko duzu, baina alboan duzu gonbidatu eta ari ere galderak egin bar dizkiozu. Orduan, denborak ondo neurtu bar dituzu, ze esaten ari zaren, bi gauza biek elkarrekin egiteko,
3: bai.
5: Zer moduz ari zara moldatzen?
3: Hori da azkenean zailena, ze azkenen gauza asko dauzket buruan, ez da? Esan dezun bezala, ba, nik badauzket ja galdera batzuk ja prestatuta, nere buruan,
5: bai.
3: Eta egon behar dut adi, ze erantzuten ditene, bai? Orduan, erantzuten ditena, galdetu behar dio dana, bitartian...
5: Zartaia ez da dira...
3: Hori da, tipula ez da dira erre, gero lagundu egiten dit gonbidatuak. Orduan, pixka bate bai, adi egon gonbidatuaz egiten ari dan, nola egiten ari dan...
5: Bai, batzuk hobiak izango dira besteak baino?
3: Bai, denatatik handago, batzuk azkarragoak, beste motelagoak, orduan hori bai kontrolatu beharret. Ze pixka motelago balin badijoa, orduan nik pixka azkarrago joan beharret, ba... gara iziristeko, ezta? Eta horretaz gain gero ere erreportajeak bidaltzen dizkigute. Bi erreportaje saio oro, eta hori ba, gogoratu behar naiz, aber ze erreportaje da, nor bidaltzen dugu, zer egiten duen. Orduan gauza deixente buruan, baina egia da, talde lan oso ona dauketela, laguntzen didatela, eta egia esan oso gustora nabi.
5: Jose Barginano izan da orain arteko gidari, Armintz, horrela izan da, amantal aldaketa entzun dezagun?
2: Armintzik baki, baino...
3: Oidek.
2: Zupan herrian zaiua, bai, utzi miliardet, pena hundilakin, eta, ba, bani joa, aita hilaguntzea. Eta, sorpresa eharra dana gaurkua, Armintz hundila, izarra, hemen egongo lagurekin, gudenokin, eta betu zak, dotero dago hundilat.
3: Elean.
2: Elean te guai, ez da. Ados.
3: Eharra, Joseba.
2: Itzako. Jarriko alde, jarriko alde.
3: Jarrin beharra.
2: Jarri zak, egon mantala gainetik, eta guapo,
3: eh? Hau elegante, eh? Txaketilla guai.
2: Dotore, ez da?
3: Dotore.
2: Bueno, lagunak, benetan, mila esker, hor, toitatikan, muxo asko, eta
3: goxatuzak.
2: Sorteon,
3: eta hor jarriko.
2: Zaiatuko baitu.
3: Zondagur.
0: Armin, zegia esan, poza ematen du ezuk horrela entzuteak.
3: Bai, ez netzako azkenen arginan otarrak beti txikitatikani ministe, bueno, ministe ditut, ari da, Carlos eta bai Joseba eta Eva eta da jende oso eskuzabala beti laguntzeko prest, kriston ilusiokin iten dituna gauzak lana eta pilo bat lagundu ditenak, gomendio asko eman ditenak eta egia da, ba, netzako dala kriston plazerra eta, bueno, ba, hori lekuko hartzea da erronka ba, politxa.
5: Eta ze holko eman dizu, ba?
3: Ba, nei, bida, justo lengo hastia neon itzan Carlos ekin, ze ekitaldi bat izan genuen eta Carlos Arginano bertan zion, beak eman zidan gomendioan izan zan ni naizen bezala izateko, ez aldatzeko eta bakoitzak bere bidea daukala, beraz, ni naizen bezala izateko eta bigarrena izan zan ez galtzeko irrifarra. Hoi neukala, beraz, bi gomendio horiek eman zizkiten, eta Josebak inoen itzanen, Josebak esan zitena, beak erabiltzen duen hitz bat dela goxatu. Orduan esan zitzen, saioan nengoenean nik goxatzeko, hau da, gozatzeko, disfrutatzeko, eta nik usten dut gomendio horiekin, ba, nik usten dut ondo jungo dela.
5: Telebistako esperientzia honetatik, izaten ari zaren esperientzia honetatik, esperientzia horrek ze uste duzu ematen diola zuen etxe honi, orain hemen Tolosan Gorrotxategi etxeari zer emango dio telebistako esperientziak?
3: Ba, nik usten dut izena ematen diola, ezta? Eta, a ber, nik usten dut oraindikan Euskal Herren jendia bada, hola, Gorrotxategi ez duna ezagutzen, nik usten dut gehiengoak baietz, baina oraindikan ere jendia egongo dala ez duna ezagutzen, eta hori, azkenen izena, promozioa, horrek dena laguntzen du, ze azkenean ba, negozio bat aurrea ematea, naiz eta izena eduki, ez da bat ere erresa, eta eguneroko lanean egon behar da, beti egon behar da lanean, eta ez da bat ere erresa ez.
5: Baize, gaur zuen etxire etorri garen honetan, pentsatu dut, ez da, ba, genekin kafetegi batera etorreko ginela, eta sarrera hortik izango zela, eta gero, bai, lantegira edo obradorera, ba, azpiko solairu batera joango ginela, baina ez, goiko pixu batean dago. Zenbat leku daude hemen, zei, lehen nago biziko pixu honetan lantegia dago, eta gero badaude beste zenbait ezkutuko leku,
3: bai,
5: ez?
3: Bai, bueno, gu beran daukaguna da, kafetegia esan dezun bezalaxe, eta kafetegian ondoren dago atetxo bat, no, museoa sartzen zeran. Eta museo horretan ikusi ditzazkezu, ba, txokolatean pieza ezberdinak, oso kuriosoak direna, eta hori, lehenengo zatia da. Gero, horren atzean, beko solairuan, hau da, aurkitzen dana da, almazena. Almazen guztia daukagu, ba, hori, ba, txokolatea gordetzeko, produktu bukatuak amaitzeko. Gero, lehenengo pixuan ofizina daude, eta goiko solairuan da ona da produkzioko tailerra edo obradoria.
5: Eta hemen labe guztiak, eta hemen jendea lanean, eta ikusten dugu horratzen zure aita.
3: Bai, ez. Aita egunero.
5: Egunero.
3: Astelenetik igandera. Egunero.
5: Etortzen da, eta aholkua ere, berak zer esan dizun ere jakin nahi dugu, ze elkarrezketa hasi aurretik esan dizu, Armintz, jarri zazu txaketila.
3: Hoi da, txaketila jantzi, oran jarraitzen duen ere nagusia izaten, ere aita izaten, eta hori ez da aldatuko, inoiz. Bai, jairurita zazpi urte dazka, eta esaten nigaletzen dio daita, eta retiratzeko intentziorik, eta keba.
5: Zuk nahi duzu?
3: Bueno, pixka bat hor, alde batia jute bari ma da pixkanaka, baina badakit, ez dala, inozun azken atxonarez, azken egun arte bertan eontzan, obradorean eontzan, eta beraiek hau bizi dute, hau da behaien bizitza ere, eta niko norkski uleartzen dut, eta badakit horrela izango dala.
5: Zezu izango zara, zu eta zure anai Joanes ere, laugarren belaunaldia, Gorrotxategiren familia honetan.
3: Hori da.
5: Abizenak zenbat pixatzen du?
3: Bueno, nik usten dut azkenen bakoitza jartzen diola bere buruari presio hori, ezta? Orduan, ba, zuk pentsatzen bale madezu asko pixatzen dula, ba, nik usten dut okerrago dala. Orduan, bakoitzak nire kasuan behintzat, iten dutena da pixka bada, pixu hori kendu, etze bestela, zaitu lasai bizitzen uzten. Ja. Orduan, ba, bueno, nik saiatzen ez nire bidea egiten, nire bizitza egiten, ahalik eta oberen ilusio guztiarekin, eta ondo atatzen behar da, ba, super ondo, eta bestela, ba, bueno, ba, ez da ezergertatzen, baina behintzat, hori iten den, ni bizitekat pixuak entzen diot, eta saiatzen ez, ba, hori disfrutatzen, ze gustatzen zait egiten detena, eta ahalik eta oberen egiten.
5: Ba, ize, gozo gintzan eta txokolate gintzan ere egongo dira, pentsatzen dut adar berriak eta adar garaikideagoak eta pixkata usartagoak eta direnak, hor, aitak markatzen aldizkizu marka gorriak, Armintz hori ez?
3: Markatzen du bai, behar badiozka gauza asko buruan, eta ia da, ba, betiko edo era tradizionaleagoan lan egiten dula, gero anaia txikia bai da justo kontrakoa ez, dijoa ba, gauza moderno guak egiten eta horrela, eta nik usten dut, ba, gure negozioan bi gauzak egin daitezkela, hau da, azkagu ba, produktu oso tradizionala, ba, teiak diran bezalaxe, gorrotxak diran bezalaxe, eta turroi klasikoa dauden bezalaxe, baino aldi berian, ba, urtero, ateratzen ditugu, ba, edo turroi berriak, edo produktu berriak, ze jendiak hori eskatzen digu, eh? Eskatzen digu betiko gauzak, gauza tradizionala, baina aldi berean, ebai, ze berrikuntzaren bat, edo eskatzen digu, beraz, bi alde horretatik angoaz.
5: Gozogintza eta txokolate gintza esango zenuk, eh? Garaion xamarrean bizi da, edo ezakita zukrakero eta ospetxarragoa du...
3: Bai, egia da, gero, bueno, ospetxarra dauke azukreak, bai, baino mundu guztiari gustatzen zaion zerbait da azkenean. Osea, nik jende oso gutxi ezagutzen dut txokolatea etzaiona gustatzen edo gozo bat etzaiona gustatzen. Gure produktua ez da egunero jateko. Baino, bueno, ba hori bedo paritzeko, gabonetarako, urte betetzetarako, ezkontzetarako, horretarako beti gaude eta gure produktu arrola xatzen dira, azkenean ez da zerbait egunerokoa baizik, eta ba hori zerbait puntuala edo ondo geratzeko, edo paritxo bat egiteko, beraz nik usten dut hori mantenduko dala, jarraituko dula, ze jendeari gustatzen zaio, eta guk hori ematen diogu.
5: Zuek ere ez duzue egunero gozorik edo jaten edo beti dago zerbait?
3: Ez que nahi gertatzen zaitena da, behin aste balin manaiz, ja, kostaite zaik gelditzea. Orduan, saiatzen naiz, ez asten. Ze aste balin manaiz, horra arazoa dauket. Baina, ba, ez, egunero ez dugu jaten. Ze gaina, pentsatu, egunero zerbait berdina egiten dezunen azkenen, nazkaziot hartzen, noski, ze hain dikan gustatzen zait, eta jarraitzen zait gustatzen. Baina hori, ba, igual, astian behin edo, bi aldiz, egiten dut.
0: Ba, azkenean, zure lantokiko usainarekin bezala da, ez? Igual bai. Ez dizu alako impresiorik eragiten goizean goizioten zarenean ez daukazu sartuta txokolatea jateko sekulako txirrinta. Gero, badakigu, igual ez duzu txokolatea jaten duzulako egingo, baina orekatzeko edo kirola ere maite duzula. Esan digute, ohikoa dela zu korrika ikustea, bueno, esan digute, asteko zegunetan eta ze ordutan ikusten zaituzten. Hori, bazenekien, hain espiatuta zaudela.
3: Ez dakit. Ez, azkenen nahi kiroleitea gustatzen zait. Eta ez daukat inongo rutinarik, eh? Osea, ez da, ez dakizegunetan, ez dakizordutan ateratzen, naiz. Igual, pertsona batek ikusi nau ordu berdinean, egun berdinean, egia da goizetan ezin detela, atxaldetan izaten dela, eta bai, baino egiten dut kirola bai pixka bat, ba, burua askatzeko eta ondo etortzen zaidalako.
5: Korrika, adibidez?
3: Bai, korrika, batez, nahi asko gustatzen zait mendia. Orduan, hasi nintzanen mendian, ni hasi nintzan oinez ibiltzen menditik, eta bera, ba, disfrutatzen nun, eta ikusi nun, korrika jute bali eman nintzan, al nula, ba, ibilbide asko zein luzegoa egin denbora berdinean, eta esan nun, ba, bueno, ba, pixka bat korrika, eta horrela, orduan gustatzen zait hori. Korrika egitea, bai, bueno, kalean, eta oain behobia prestatu beharretela, nahiko nabil oso fin aurten, baino bai behobia eta gustatzen zait hori mendiko lasterketak eta horrela egitea.
5: Ba, beira, Armintz, atzo korrika egiteko zaletasunaz edo sukarra zaritu ginen faktorian, hai? Eta Euskal Herrian dauden milaka korrikalarien artean, bi profil edo daudela antzeman genuen, entzun dezagun bata eta bestea, eta eazun orengandik gertuago zauden, eh?
6: Kaixo, ni Julen Telleria naiz, eta korrikalaria naiz. Duela urte batzuk ja, esan zidan gure amak, esan zidan, Julen, zuk ezin duzu korri egin gabe egon ja, ezin duzu korri egin gabe bizi. Eta momentuan pentsatu nuen, ala, tandik bost minutura esan, usta, ba, igual arrazoi du, eh? Niri gertatu izan zait, korri egitera atera, erlojuari eman GPS bila azdadin, eta alako batean bateriari gabe geratu, erlojua. Behin pasa zait, eh? Eta etxera joan nintzen. Alegia enuen korri egin. Esan nuen, erlojuri gabe, zertarako. Eta hor, oraindik ere, ez nengoen estraban, eh? Ezpada grabatuta geratuko, ez dit merezi. Egia da orain esan dudanean irratian. Neri ere raro egin zaidala, baina nik ala bizi dut.
0: Beraz, erregistroa behar du bai ala bai, gero esan zigun Julenek ez zuela partekatzen eta ez duela erakusteko egiten, bere markak ezagutu nahi dituelako baizik. Hau Julen Telleria, hemen Aino Aldalur?
7: Neri bukaran korrika iteak emate egiten subido horrek laguntzen dit jarraitzea, baina ez jonda ere berdin-berdin, lasai hau nahi reke. Ni beti zate, neri korrika itea nahi okunik gehiago gustatzea, ez? Baina neri engantzatu dit igual, karrera horiek eta indituetenean, ba, bukaerako subido horrek edo karrera bukatu eta lagun arte hortan trago bat hartzera jun edo gozaltzera jun, lan osoak, ez? Baina bestela, lanetik atera eta agarratxalean korrika itea pereza puntua ematen dit.
0: Hau litzateke ze korrikalari nagia, ez? Adolako zerbait. Zu zen motatakoa zara, Armintz?
3: Ba, esango nizuke gehiago bigarrena, Julenekin ez nago bat, hau da, nik erlojua berez badauket, baina eskezet ez erabiltzen. Osa, nik joa ezagitzen bat hilabete, ja erlojua jarri gabe, eta, keba, ez tori erabiltzen, edo estraba esaten zuna, eta horrela ez bat ere igotzen estrabara, eta, bueno, egia da, eske bigarrena ez da pereza ematen ditela, ez da, da gustatzen zait, baina ez dut denbora. Igual hirugarren bat existitzen da hemen, ez da? Dala, korri egiten dezula, gustatzen zaizulako, baina denbora hartu gabe. Ez?
5: Alduzunean.
3: Hori da, aldetenean.
5: Ja. Inolako presiori gabe.
3: Hori da.
0: Eta ez duzu beste zerbait, ez dio zu beste zerbait egiteari guzten, korrika egitera joateko.
3: Ez, nire kabasuan.
0: Ez bizitza inbeste baldintzatzen.
3: Ez, keba. Hori, azkenean, ba, bon, lehenengo gauza hori normalian lana izaten da, eta hori, lanetikan ateratzen naizenen eta horrela, ba, denbora daukadanean, ba, korritea juten naiz, eta ez balima dauke denbora, ba, ez naiz juten, eta gelitu balima naiz lagunekin, ba, lagunekin gelitzen naiz, eta bestela. Bera, iten dut kirola, ba, pixka bat, ni hobeto sentitzeko, gustatzen zaidalako, baino inungo erronkari gabe, ez zer.
5: Eta musika entzuten?
3: Ba,
5: kaskoekin?
3: Ba, normalian, bai, segun, igual, asfalton nite balima dut korri bai, mendia jute balima naiz ez, ba, bitatikan egin dezaket, eh? Ez dakat hola rutina bat beti berrin. Baina, bai.
5: Hau agian entzun dezakezu.
3: Bai, zer. Epa.
8: Si antes te hubiera conocido.
5: Regetoia, entzuten da hemen, Gorrotxategin? Edo ez zinda musika, ez begia esan, ez dago ez irratirik, ez musikarik?
3: Nik jarriko nuke, baino aitak ez zituzten.
5: Oh.
3: Orduan, hemen dikan kanpo entzun beharret entzuteko entzun behar balin badet. Eta bai, korriterako garaien eta horrela, ba, batzutan jartzen dut, bai.
0: Horain ulertzen dugu zergatik nahi duzun, eh? Igual aitak ja erretiroa erabateko hartzea.
3: Ez, ulertzen zaltzen.
5: Hala ere, horain, justu baimen askatu dugu hemen gure atzean dagoen tramankulu bat martxan jartzeko. Aizearen hori entzuten dugu zer da martxan jarri duena?
3: Bai, hori askatzen da, aizea askatzen du behar duelako makina batek aize hori, ba, gero estutxean sartzerako garaian, nola plastiko batekin dijoan, plastiko horren barrun aizea dijoan, eta makina horrek pasatzen dio aizea makinari.
5: Ah, beraz ez da berez gozoak egiteko, baizik eta gero ja...
3: Gero ja, eskutxe hori
5: paketeak edo egiteko.
3: Hori da.
0: Armintz, bukatzeko, hoi baino beteago izango duzu agenda, ze ostegunean zinemaldiaren kulen nari zinema ekimenaren baitan, hor badauk ez itxordu bat, ez?
3: Bai, Pedro Subijanari ingo diote, ba, omenaldi berezi bat, lehenengo pelikula bat ikusiko dugu, beraren omenaldia izango dana, eta azkenen, pelikula hori bukatu eta gero, jungo geha, ba, hori Baskulinari Zenterrea afari bat ematea, sukaldari, ba, hiru lau sukaldarien artean, eta gori tokatzen zaigu, anaiai, Joanesei eta niri, ba, postrea ematea.
5: Eta zer egingo duzu,
3: Ba, hain ikan pentsatzeko daukagu, haigea proak egiten, ze ez dugu nahi zerbait ola edo zer gauza egin, baizik eta buelta batzuk eman, eta hortxe gaude inmas de horretan bueltak ematen zerbait berezia egiteko.
5: Armintz, galetuko izugu, zuk zer ez dakizu egiten?
3: Gauza asko. Honi dakidan bakarra egiten da, kozinatzea, gozoak egitea, eta gauza gutxi gehiago.
5: Eta telebistako aurkezle izatea, jendearekin atxegin izatea, jendea konbentzitzea.
3: Bai, hemen ez naiz gariko ni saltzen horrela, ez. Saiatzea hori ba, alik eta pertsona oberen izaten, alik eta gauza oberen egiten, eta listo.
0: Aberki. Ba, Armintz Gorrotxategi, eskerrik asko, zure obradore horretako ateak irekitzagatik, zuk ez duzu hartzen, baina usainak guri ere iritsi zaigu, ona Miramongo estudioraino.
3: Oso ondo, pozte naiz, ni hemen txegiratuko naiz.
0: Guk, ordu bat, bai, hori da, ordu batean bukatuko dugu, eta noiz hasiko da Armin, zainoa, zuzenean telebistan?
5: Ba, laizter, ez da, ordu batak eta laurdenean ETB baten?
3: Ez, zazpitan, atxaleko zazpitan izaten da. Gaurten sukal herrian inda aldaketa bat. Lehengo urte arte zan ordu batak eta laurdenetan, eta aurtengo berrikuntzetariko bat, izan da atxaleko zazpitan hasten dala ETB baten.
5: Zazpitan ETB baten.
0: Asko zordu hobea guretzate, Ainhoa.
5: Hori da. Eta jarraitu ezazue Armintz, zuek hemen kamisetetan idatzeta daukazuen hori egiten, Eskuak eta bihotza erabiliz.
3: Hori da, horretan jarraituko dugu.
5: Eskerrik asko, Armintz.
9: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
10: Bai pasa berria hasi dugu, nahiz eta gu ez garen horren berriak. Edo, esan beharko dugu.
11: Zer nahi duzu, bizian edo mikroaurrean?
10: Mikroaurrean. Bueno, biak ala biak.
11: Bueno,
10: zan daitezke.
11: Ez ezkara berriak.
10: Ala ere, gaurkoa izan liteke egunan proposa mikrofono hauetatik nolaritu behar genuken berritzeko. Ez dakit, esaterako zuek beroketarik edo egiten duzu, tere eta itziar. Egon esatu horretik.
11: Ba, nik egiten ditut.
12: Nik baldin eta zerbait somatzen badut normaletik apartekoa. Baina normaldean bestela.
10: Ja.
11: Nik bai beti.
10: Nik abiztenak entrenatzen ditut. Hori bai, hori egin behar da. Ea gaurko ondo esaten dugun, Horretan lagunduko digu Bilboko estuetan dagoen, eta esango nuke Xabi Zurondar...
13: Ja, hemen dago.
10: Berda dagoela inara, ez? Enara Gaines, kaixo. Gaines esan behar da?
14: Bai, elaxe esatea
10: bai. Ondo entrenatua daukat orduan. Bueno, nara, zu munduko oratoria txapelketan aritu zara, eta gainera, hogeita marronen artean geratu mentzara.
14: Bai, hoxe da. Aurreko jabetetan ibili naiz mundialean. Eta, bueno, azkenean enun olako bar resultatu txarra ba, eskuratu. Azkenean zeigarren gelditu nintzen. Orduan, esan hain gaizki joan.
11: Ez zara irratilaria ordea, ez?
14: Ez, ikaslea naiz behindikan.
10: Zertzaraz ikasten duzu?
14: Zuzenbidea guain, laugarren urtean.
10: Hor ere, oratoriak garrantzen nabarmena du, esan beharrik ez dago?
14: Ba, bai, egia esan bai. Eta irakasleak baitare, aidea konturatzen baitare.
12: Aizuen arata, zer zuzenbide alorreko jendearen zat da, oratoria txapelketa hau mundu mailako hau, ala bueno, disiplina askotan duenez oratoria garrantzia zabalagoa da?
14: Zabalagoa kasuntan, ikasle guztien zat da, gutxinez, bueno, 25 urte izan, oza, aldi dituzu izan bakarrikan parte hartzeko, eta handikan bera, danoka dugu parte hartu.
11: Zuk zergatik hartu duzu parte, esan nahi dizut, jakinen zenuen, aurretik norbaitek esan entzizun, ona zara, oratorioa ona duzu, jende aurrean oso ongi hitz egiten duzu, edo etxean txikitatik, bazkalo osteak zuk betetzen zenituen.
14: Bai, bueno, etxean nire ustez nire ama eta mona, hemen entzuten egongo da laga gainera, kaixo mona.
11: Apa mona.
14: Kokotera nio egongo dia, nire entzutiaz. eta etxean ni beti ba berriketan eta bestiei hitz egiten utzi gabe eta ondoren ba hoize unibertsitatean sartu aduen ere elkartean sartu eta han balagunekin haiek mundialen ibilizian eta nei ba gomendatu eta ni inskribatu.
5: Zer elkarte esan duzu?
14: Adue eta UPV-ko edo BHU-ko eztabaida elkartea eta antzi biltzen gure gauzatxotan. Mm-hmm.
5: Eta zenbat, zenbat esparrutako jendearekin lehiatu zara, zer zeuden zuzenbide ikasleak, eta zer gehiago?
14: Ba, danatik, oza, zeuden, ba, matematikariak, ez dakit, medikuntzako ikasleak, kasetaretzakoak, danetarik.
10: Kasetaretzakoa zer moduz?
14: Ba, neko nebili esan, bigarren gelitu zen Espainia mailan, oza, que neko nebili esan.
11: Gaizto izan barri nintzen da, zaman, hombre, matematikari baten aurrean, errexe pentsatu dezakezu, bah!
5: Uste
11: zerrexa, matematikari baten aurrean, baino ez da horrela, ez?
14: Ez dola, ez dola.
5: Baino, zartzen egin behartzen duten azeazki?
14: Bazkenean, bi minututako diskurtso bat prestatu behar genuen.
10: Bale.
14: Ba, gaia libria zan guztiz, eta hoxe, azkenean, ba, Madrila jun, diskurtso egin, eun edo eun eta berrogeita marre pertsonen aurrian, eta ondoren hautatuak bagina, ba, Instagramen, ba, botuak lortzen saiatu, eta handikan ba selekzio edo azken selekzio bat egiten zan.
11: Ja. Eta zuzenbide ikaslea izan da, pentsatzen dut, aukeratuko zenuela, ba, justizia soziala edo horrelako bat, ez? Gai bezala, ez?
14: Ba, ez. Gai oso simple bat hautatu nun, nostalgiari buruz indun den panera diskurtsua.
10: Oso simplea.
14: Baina harremanik ez daka zuzenbideakin, edo harreman gutxi.
10: Eta zer hori da?
5: Egin zenuen, gai horren aukera.
14: Ba, nire ustez denok sentitzen dugulako nostalgia, ba, ez dakit, ba, txikitako udara baten gatikan, edo ez dakit, edo gure lagunen baten gatikan, edo lo que sea, eta netzako esperientzia oso unibertsala da, eta horre gatikan hautatu nun.
13: Bakarren batek esango du, bi minutu bakarrik.
14: Zaila da, eh?
13: Zaila da, ez?
14: Zaila da, bai.
13: Hombre, bi minutu.
14: Bai, bueno.
13: Bi minutu bikain, claro.
14: Bai, oso demora gutxi da, eh? Oso demora gutxi da, gai hain zail bat lantzeko, eta nasaltzeko, eta, ba, bazkenean, ba, mesua edo gaia ondo lantzeko oso demora gutxi da.
10: Hmm. Eta zaretu bertzara, buruz, ala irakurriz?
14: Buruz, dana buruz. Bai, ira, paperik abe, uh-huh. Bai, noski baietz.
10: Yeah. Eta lakotan zen eurtzen dute, mamia, dakarzuna, edo zeure saltzeko modua, ez? Mami hori aireratzeko modua.
14: Bazkenian dana, gai ez balima da ona, zure diskutsua ez da ona izango ez dare. Baina baitare, basaltzeko modua, nik uste garrantzitsuna dela, porque gaia oso ona izan daiteke, baina ez balima da kasu grazia hoi edo talentu hoi saltzeko, ez da kasu ez erreiteko.
5: Zein hizkuntzatan eman itzaldia, hori norberak aukera zezakeen, ala mundu guztiak egonda, ez dakit hizkuntz bakarrean izango ziren, ala nola?
14: Bai, kasuntan gaztelaniaz izan barzan diskurtsua, azkenean ez dugu bakarrikan ba, Euskadiko edo Espainiako pertsonek parte hartzen, baizik eta ba, Panama, Peru, Venezuela, Italiako pertsonek baitare parte hartze dute, horregatikan ba, diskurtsak, ba, hoxe, gaztelania ezin barzian.
11: Ez dut sinistatzen hemen gauden guztiok, ez zuzuenik pentsatzen momentu hontan, zer eskatuko zenioketen gustorazkoen arari.
5: Yeah.
11: Denak nahi dugu gauza bera. Enara, asko eskatzea litzateke, harik eta bera egitea guretzat hemen euskaraz, baina bi minututan kontatuko altzen iguke adibidez munduko oratoria txapelketan kontatu zenuen gauza berbera.
14: Bai, noski baiet.
11: Oh.
14: Noski baiet.
10: Abai, zer prestatu duzu?
14: Bueno, ez dut diskurtsa berri, oza, ez dut itzuli, porque ez da berdina, oza, gai aldizuete,
10: vale.
14: Aldizuete lasaitasunez azaldu, baina ezin da diskurtsa bat horrela itzuli, porque ez da, oza, frasiak ez dira berdinak, ez da, oza, sonoroki ez da berdin, oza, ondo gelditzen, porque gaztelania ez nun ordun zaila da.
5: Bi minututan?
10: Kronometratuko dugu?
14: Ba.
10: Ea. Yeah.
14: Ba, saiatuko naiz. Bueno, ni diskurtsa hasi nunean, edo pentsatzen hasi nintzanean, nire familia etorri zitzaidan burura, eta nik haiekin babizi deten guztia etorri zitzaidan burura. Eta, bueno, ez da errexe izan, ez ga familia oso normal bat, orduan nostalgiari buruz itia hautatu nun.
5: Ah.
14: Ba, hoi, nire gurasokien eta nire etxean ba, memoria hoi, oso presentia dakatelako nire bizitzan. Baina azkenean, banekin ezin nula nire historia horrela apelo kontatu, porque jendeak ezin zuen nirekin empatizatu edo nire historia guztiz ulertu bi minututan, orduan historia unibertsal bat sortu behar nun, nire banerue kontu como partikular hortatik abiatuz. Orduan nostalgiaren erabilera zinun diskurtsua, nire ustez nostalgia ondo edo gaizki aldegu irabili, eta batzutan, eta nik baitare askotan, gaizki erabiltzen dugu, beti nahi dugu ba memoria hortan edo momentu honetan, gure bizitzako une hortan ba, itxi eta handikan ez muitu, baina ez da posible. Orduan, nik nire diskurtsan plantatzen una da, ba nostalgia ondo erabiltzeko modua, hoi motivazio moduen erabiltzea, eta hoiz esango nizuke, bai?
10: Oso ondo, enara?
14: Bai. Ez daki zeman demurtu diazue, meni, ez daki.
10: Bizkan mot geratu zara denbora, bueno, diaukienez, baina zaite preocupatu, hau ez da munduko txapelketa, eh?
15: Hori da.
10: Ez zute, epaimeiko ekzer esan zizuten?
14: Ba, ez dakagu feedbacka, baina, bueno, ez...
10: Eta zer kasu, notaren bat, edo...
14: Bai, hoi da, azkenien puntuazio finala dakau, eta... Baina, bueno, han zeuden lagunak esan zieten nahiko ondo inula. Osa, korrekin geldituko naiz.
15: Bueno, munduko 30 onenen artean geratzea, ez da dozer gauza, eh?
14: Ez da erresa, ez. Baina nivel maila altua zion, Espainian, bueno, Espainiako mailan hoi izan nik ikusi nuna, eta kiston nivela zion, eta oso zai izan zan anautatua izatea.
10: Onenak zer diran, glosa joiak?
14: Nik esango nizuke hemen Espainiako gala, normalian.
13: Bai,
14: bai. Zango nuke baietz. Bueno, gutxinez, gaztelaniaz, bai.
11: Bueno, badakizu zer, gu munduko entzule honenen aurrean aritu behar dugu. Tori hori, gaur, hola, gure aurreneko aipasazteko egin dugu peloteo polita. Ez, baina gaur hasita hiru orduz daukagu saio bat egin beharra arratsaldero, enara, eta eskertuko genituzke, bai, igual zure aholku batzuk, zure jakintza, baditugu galdera batzuk. Xabi Larrazabalek ditu, bueno, aurrenekoa bai bera.
13: Bai, ze, bueno, lehenko azalduko dugu zuzelan zauden jarrita, nahiko, ez dakit, postura arruntean zaude, aleia ni orain nagoen moduan, apur bat, esan behar dizuna, apur bat makurtu eta mikrorantza, baina ez, tente zaude, eta ondoan zute zaitzu garinera. Ura eskaini dizut, eta zan didazu ez ez, zan didazu ez zaudela urduri, hori bez, zan dizut ni baiet. Fran, behar bezala berba egiteko, ahotsa behar bezala ateratzeko, gorputzak lagundu dezake, jarri beharko genuke gorputza modure matean edo bestean, edo ziruitz zaizu.
14: Bai, ne ustez bai, oza, azkenian logiko kitente jarri behar geha, porque kurbatu baldima gaude gure proiektzio ez da hona izango, eta bestetik baitare, bueno, ez baldima gaude iseita, eta zutunik baldima gaude, ba, eskuen erabilera, ba, gure posizioa, gure burua, nora begiratzen egean, noski garantzitsuak diala gure mesua eta gure ahotsa ondo iristeko, bai.
13: Zu gorain, besoak urutzatuta dauzkazu, baina, karo, ni bakarrik ikusten zaitut.
14: Claro.
13: Ez dela, etzinatek horrela gongo.
14: Ez.
13: Hale, bale.
10: Aizu, eta ez da komeni uda edatea?
14: Bai, normalian, bai, nik nire botile garri, baina ura kriston berua dago, gaita magi gara duite ditulako, orduan ez nago, bai, ura edaten, guantxe.
11: Zuk normalean hitz egiten duzun bezala, ahots tono berarekin eman altzen nuen diskurtsoa. Ala jolaz egin zenuen ahotsarekin. Irratian ere bagara ahotsarekin jolaz egitearen zale, ze aholku emanen zen eguken horren inguruan.
14: Bai, nik uste nire ahotsakin nahiko jolazten detela. Nik, bueno, de base oso tonu fuerta dakat eta itzeitakoan nahiko altu itzeitet normalian. Eta entzulearen arabera, entzulea zeindan arabera, nire ahotsakin jolazten dut, ba, erritmoakin edo volumenakin. Eta horrela gure mesua hobeto egisteko erramenta bat da, edo tresna bat da.
15: Enara, pentsatzekoa da oratorian formak hainbat garrantzia izango duela edukiak. Zenbateraino gailentzen da diskursoaren egitura edo egitura horrek zehat alditu?
14: Ba, egituraren arabera, bueno, normalian diskurtso batek tesi badaka, eta ondoren zu, ba, arrazoimendu bat ematezu tesi hori defendatzeko. Nere kasuan, ba, hoxe, ba, nostalgiak gaizki erabiltzen degula zan tesi bat, edo olako moduko bat zan, eta ondoren nere diskurtso guztia eta, ba, hoxe, ba, arrazoimendu batian oinarritzen zan tesi hori justifikatzeko. Normalian horrela egite ditu diskurtsoak.
10: Oratorian, improvisazioak baldu tokirik?
14: Ba, bai, bueno, depeit, bai, nik uste baietz. Gu adibidez, ez da behar akademikoan gabiltza, eta han, ba, hoxe, improvisazioa da ia muina eta funtsa. Osa, ez baldin badakago improvisatzeko almenik ez dakago eserrez, zan.
10: Baina eraberean gido jona beharko da.
14: Bai, noski baietz, bai, eta investigazio jona baitere, bai.
10: Munduko oratoria txapelketaren gidoiaren arabera, zentzuk izango dira orain urrengo pausoak edo?
14: Ba, bueno, nila kanpoan nao, porque, bueno, azkenean selekzio txikiago bat iten da 30 pertsonen barru, eta azkenean, ba, lau finalista teatzeia, bat errealdeko, eta hauek, ba, dihoazte Kolombiara, Kalira, kriston bidaia, eta, ba, finala ingo dute lau pertsonen artian.
15: Noiz?
14: Ez, nao ziur, egia esan.
15: Baina bere ala, hemen digutxira?
14: Bai, hemen digutxia izango da, bai, urte honetan, bai.
15: Baduzu ezagunik finalean?
14: Baina. Ba, bai, bueno, ezaguna bai, ez gara lagunak, baina, bueno, ezaguna bagea. ez gara, bueno, ez gara eramaten.
13: Baina, joatira, ez, edo?
14: Bai.
13: Vale, vale.
14: Bai, bai. Ez gara eskira baten, eh? Baina, bai, Oskar bueno. Rodríguez izango da, Espainiako errepresentantia. Eta beha jungo da kalira.
11: Zertzo da, engantzatuta, urrengo oratoria txapelketan aurkezteko asmoz zaude?
14: Bai, oza,
11: bai.
14: Diskurtza egiten bukatu eta ja hasi nintzen pentsatzen urrengoan.
11: Eta gaia baduzu, seguro.
14: Oen dikan ez dakit, bakate zerrenda bat, baina oen dikan ez dakat autatuta.
10: Eta zein ez zure referentziazko izlaria, nor gustatzen zaizu bere oratoria gaitasunagatik?
14: Ba, ni ez nikoa esatea ba, pertsona famatua, nik uste ba, nire ingurukoak, oza, nik hemen eskubita dakaten pertsona Erik Romero, kriston islari hona da, edo bueno, gure, ba, gure elkarteko zenbait pertsona baitare kriston islari honak dira, eta Espainia mailan baitare, kriston honak daude baitare.
10: Uste nena Obama dago eta komete esan bertzen nuela.
11: Bani Xabi Larrazabal, esan duenean ere eskubitara duela. Ostras, Xabi, ostras, ze suertea.
10: Ez.
13: Erik izili dago lako rizkina batean, mikro hori bestauka, beraz. Aparik,
10: Ederkia, bueno, baenara. Hori, ba, zorionak munduko oratoria txapelketan izan duzun parte hartzagatik, eta ez dara esango izugua, ba, eskerrek asko, eh? Ona, bai pasara gerturatu, eta horren berri emateagatik.
14: Ba, mi eskerzuei.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, ministro kontseiluak onartutako etxe bizitza bi dekretuak gaur argitaratuko dira ziurrenik aldizkari ofizialean. Une horretan, indarrean sartuko dira eta berresteko kongresuak hilabeteko epea izango duen arren, ostiralean bertan egingo da osoko bilkura dagoen premia ikusita. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Juntsek bi testuak ondo irakurri eta aztertu ondoren erabakiko dute kongresuan ostiral honetan babestuko ote dituzten ala ez. Gaur kongresuko kontrolerako osoko bilkuran, Eusko Alderdi Jeltzaleak etxe bizitzari buruzko galdera luzatuko dio etxe bizitza ministroari. Madrilen, Solen, Malagan, Sevillan zein Kadizen, etxe bizitza eskubideraren alde abian diren kanpalekuek aurrera jarraituko dute gutxienez ostiralera bitarte. Madrilen, Solen diren bi euskal herritarrek bertan egoteko arrazoiak horrela azaldu dituzte Euskadi Irratiko mikrofono aurrean.
2: Hemen ikusten da etxe bizitza gazte langileek sartzeko inolako aukera ikestakaela, bizigeanak bizigea alokairuan asko etxe bizitza partekatzen oraindik en ja dazkaunian 20 piko urte luze edo 50 urte.
3: Ba, benetan eskatzen egana dalako arazon errora jotzea hau da etxe bizitza negozioa izateari uztea.
1: Goizeko 9:30 abiatuko da Gernikako juntetxean Bizkaiko politika orokorreko osoko batzarra. Elixabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak bere kudeaketaren balantzea egingo du. Bere legegintzako azken batzar orokorra izango da. Hain justu ere maiatzean diputatu nagusi berriak aukeratu beharko baitira eta hauteskunde horiei begira Eusko Alderdi Jeltzaleak Gasteizko udalerako alkatetzarako Jon Urresti proposatu du. Bien bitartean Iñaki Oiartzabalek Arabako Alderdi Popularraren presidente izateari utziko dio karguan 10 urte egin eta gero.
4: Tras casi 10 años al frente de este partido, yo ya hacía algún tiempo que había transmitido mi voluntad de no repetir como candidato.
1: Belaunaldi berriei lekua uzteko unea iritsi dela dio Oiartzabalek. Goizeko 8:30 aurrera faktoria saioan Iñaki Guridik Santurtzin udaltzainek atxilotu eta lurrean zela taser pistolaz geldiarazi zuten gaztearen aita eta abokatua elkarrizketatuko ditu. Biek gogor salatu dute segurtasun indar publikoen jokabidea eta osasun zerbitzuena buruko gaitzak dituzten pertsona kartatzerakoan.
5: Se están dando demasiados casos de esta violencia, los servidores públicos terminen machacando al pueblo, pero tenemos lo que tenemos y hay que combatirlo.
6: Gustan da kabezia bat, osasun arazoak dituzten jendea tratatzerako momentuan euki behar diren baliabide eta protokoloen aplikazioan, ez?
1: Gogoratu Ander Sáenz gaztea atxilotu eta bi egunera hiltzela erietxean Fernando Sáenz bere aitak eta Irati Agirre abokatuari egindako elkarrizketa osoa esan bezala goizeko 8:30 aurrera entzunal izango duzue gaur faktoria saioan. Bilbon berriz epaitegiaren aurrean justizia aranarentzat plataformak adierazpenak egingo ditu. Gogoratu Iker Arana ertzantzak tiroz zauritu eta barrabil bat galdu zuela Errekaldeko gaztetxea ustutzeko protestetan. Gaur tiroz zauritu zuen ertzainaren goi arduradunak deklaratuko du epaitegian. Eta amaitzeko kulturan gaur aurkeztuko dute azken rock jaialdiaren 25. edizioa. Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez gaur aldaketa iritsiko da. Goizak aurrera eginala, egoizea ipar mendebaldera aldatuko da eta horrek temperatura jetxiera eta euria ekarriko du. Arratsalderako zerua lainotu eta apurka-apurka euria zabalduko da lurralde osoan. Gaueko 12:04, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Frantziako organo eskolaren ordezkari onenetako bata Olivier Vernet. Mundu mailan da ezaguna eta jaialdirik entzutetsuenetan parte hartzera gonbidatzen dute. Gaur Julien Brett konpositorearen lan bat ekarri digu. La Ronde de Luton izenekoa. Rouen sortua 1974an, organoaren munduan izen importantea da baita ere Brett, interprete eta konpositorearena.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Orain izen importanteak esan dut, ezta? Ez ez asmatu, zein izan zen Beethovenentzat konpositorerik onena. Galdera konprometitu hau egin zion behin oso hurbileko lagun batek, eta Handel erantzun zuen Ludwig van Beethovenek bi aldiz pentsatu gabe. Eta Handelen pieza hain polit horietako bat entzuteko moduan gara, Freiburger Barokorkestraren eskutik.

0: Mendelen HV bikoitza V 322 si bemol maiorreko kontzerti aduekori entzun dugu Alemaniako lehen mailako orkestra baten eskutik. Jendelek ari instrumentu zein haize taldearentzat idatzi zuen lehen kontzertua interpretatu du Friburgoko orkestra barrokoak. Lan instrumental gehientzuenekin egin ohitzuen moduan, Jendelek bere oratorio ezberdinetako pasarteekin osatu zuen 1748an eta besteak beste Mesias ospetsutik hartutako zatitxoak berrerabili zituen.
1: Klasikoak EITB.
0: Flautarako lan bat entzungo dugu jarraian, Jesus Guridik Sarasateri eskenia eta titulu bitxi-bitxia duena, Tirana. Izenaren azalpena egingo dugu gero, baina aurrena aipamen txiki bat, errepertorio txikiko musika tresna honen gainean, duen timbre akutuaren gatik edo ez da inbeste idatzi flautarako, baina ikusiko dugu moduan oso melodia politak eta goxoak egin ditzake. Guridik lan bakar bat konposatu zuen instrumentu honentzat. Claudia Giottoli, italiarrak jota entzungo duguna, Raffaele Danielo pianistarekin batera grabatu zuen bildumatik.

0: La Tirana, Goya margolariak erretratatu zuen aktore ospetsua izan zen batetik, bestetik dantza bat ere bada. Eta izen horrekin kaleratu zuen Jesus Guridik, beste euskal kompositore ospetsu bati eskainitako pieza hau, Tirana homenaje a Sarasate. Flauta eta piano duoan entzun dugu, Claudia Giottoli eta Rafael Danieloren interpretazioan.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta dantza doinuekin segiz Mendelssohnen Ein Tanz von Hüppeln izeneko pieza orain Champs-Élysées orkestraren emanaldian. Philippe Geffray, belgiarra zuzendari.

0: Shakespearen uda gau bateko ametsa, antzezlanean oinarritu zen Mendelssohn, izen bereko obertura idazteko, bere bizitzako etapa ezberdinetan osatu zuen Ein Sommer Nachtstraum, eta bere osotasunean 1843an orkestu zuen Potsdam irian Berlin hegoaldean. Pariseko Champs-Élysées orkestraren eskutik entzun dugu, Philippe Heffer zuzendariaren batutapean.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Kazuki Yamada eta Suiz Romando Orkestra orain, Sostakovitzen The Golden Age suita.

0: Sostakovich en The Golden Age, baletaren hirugarren mugimendua Allegretto Polka genuen. Kazuki Yamada zuzendari japoniarra gidatu duen Swiss Romande Orkestraren eskutik.
1: Klasikoak EITB.
0: Jarraian Alemaniako erromantizismoaren pieza eder bat entzungo dugu. Eta erdigunean jarriko duguna, lehenago entzun dugun flautak ez bezala, oso errepertorio ugaria duen klarinetea izango da.

0: Karl Heinz Steffen klarinetista alemaniarra eta Van Berger eko orkestra sinfonikoa izan ditugu. Karl Maria von Weberen klarinete kontzertuaren andantea interpretatu dute. Bavieran bertan, Ango Irrati Orkestraren lehen klarinetista izan zen aurrez, eta bere ibilbidean Steffen Alemaniako beste hainbat kompainia handitan aritu izan da, lanola Frankfurteko operan edota Berlineko filarmonikoan.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Opera doinuz jarraituko dugu. Magius Kwiecen, baritono poloniarrak bere herrikide bate konposaturiko pieza bat ekarriko dugu. Stanislav Moniuszkoren opera bateko aria bat abestuko du denak emanda. Eta ondoren, Rachmaninoffen obra suabe bat entzunez erlaxatuago segiko dugu. Sergei Rachmaninoff, kompositore errusiarraren 14 erromantzetako azkena entzungo dugu. Vocalize izenekoa Royal Liverpool Philharmonic orkestraren eta Vasily Petrenko zuzendariaren eskutik.

0: Aski ezaguna da Luis Amalaugarren erregeak zuen kulturzaletasuna bereziki dantzarekiko eta antzerkiarekiko. Operari dagokionez, Frantzian etzegoen artean oso ondo ikusia, zerbait extravagante moduan ikusten zuten. Eta Eguzki erregearen garaian hasi zen. Florentziatik zetorren Jean-Baptiste Lully kompositoreari esker gorte frantsesean sartzen. Gogoratu, opera Italian sortu zela eta hasiera batean Italian bakarrik landu zuten. Jordi Zabalek zuzentzen duen Le Concert des Nations orkestraren eskutik entzun dugu Lulliren Alcest operako martxa hori.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Musika barrokoa izan dugu eta garai klasikoan kokatuko gara. Mende bat aurreratuko dugu gutxi gora bera. Eta Antonio Rossetik Mozarten Hiletetarako idatzi zuen Requiema interpretatzen entzungo dugu Kamerata Filarmonika Bohemia Orkestra.

Antonio Rossetti bere garaiko kompositore asko bezala Mozarten itzalean bizi izan zen. Wolfgang Amadeus Mozart beti izan zen musikari benetan arrakastatsua. Bien aniltzen oso gazte, 1781ko abenduaren bostean, eta gezurra badirudiere oso jende gutxi joan zen bere hiletara. Praga hiriburuan egin zioten, handik pare bat astera edo benetako omenaldia. Oso jendetsua, 4000 lagun bildu ziren eliza barruan eta kaleak jendez gainezka egon ziren. Denek entzun nahi zuten Antonio Rossettik Mozarten memorian idatzitako requiem hau. Gaur hemen, Kamerata Filarmonika Bohemia, orkestraren emanaldian entzun duguna. Klasikoak.

0: Philip de Ezkurra soinuile eta irakasle lapurtarra genuen. Johann Sebastian Bachek sortutako musika katalogo zabaletik partita bat eskaini digu, seigarrena. Jatorriz dantzatzeko doinuak ziren partita deituriko hauek, baina Bachek beste helburu batekin konposatu zituen bereak. Biolin ikasleentzat praktika material gisa.
1: Klasikoak eliteben.
0: Ozon Percussion Groupen emanaldian The Grateful Ghost entzungo dugu orain William Balcom, kompositore eta pianista estatubatuararena eskerroneko mamua Pensilvaniako Indiana Unibertsitateko perkusionisten talde ospetsu honen interpretazioan.

0: William Bolcom, kompositore ipar-amerikarraren pieza bat entzun dugu, Ozone Percussion taldearen interpretazioan, The Grateful Ghost. Seattle-go kompositore eta pianista oso ezaguna da bere herrialdean, ganbera musika, pianorako lanak, kontzertuak, sinfoniak musikalak eta operak idatzi ditu.
1: Klasikoak EITB.
0: Pergolesiren estabat mater ospetsua izango dugu jarraian. Nuria Rial, sopranoa, eta Carlos Mena kontratenorra entzungo ditugu, Richard Carr Consortekin batera. Gozatu!

0: 18. mendeko musikalanik edatuena eta bere garaiko eliz musikalanik garrantzitsuenetako bata, Pergolesiren Stabat Mater, Jendelen Mesiasekin batera, errepertorioan bizirik iraunduen zarrenetako bat gainera. Inflamatus et accensus deituriko aria entzun dugu, goimailako abeslari lirikoen eskutik Carlos Mena gazteiztarra eta Nuria Rial katalana izan ditugu, Philippe Fierlo zuzendari belgiarra gidaturiko Richard Carr konsortekin batera.
1: Klasikoak eiteben.
0: Schuberten eta Mozarten pieza bana izango ditugu jarraian. Kamerata musika Limburgek abestuta Franz Schuberten Gondelfahrer lehenik eta behin gondola gidaria. Eta eskusoinura moldaturiko Mozarten piano kontzertu bat ondoren Vivian Chassot eta Kamerata Bernen eskutik guzti zederrak piak alabiak.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon, entzule, Hondarribian ehunka lagun elkartu dira atzo udaltzain batek tirokatuta hildako Babacar Güelleren heriotza salatzeko. Justizia eskatu dute hildako senegaldarrarentzat.
2: Solo queremos justicia, que para eso, ni negro ni blanco, no nos merecemos eso.
1: Igorren Paran Hondarribiko alkateak gizarteak porrot egin duenaren sentsazioa duela esan du, hildako gizona oso pertsona zaurgarria zelako eta gizarte zerbitzuak aspaldi ari zirelako hartatzen.
3: Momentu honetan eta daukagun samina kontutan hartuta ekidin ziteken egoera baten aurrean gaudela eta ez gerela gai izan gizarte bezala ba egoera honi aurre egiteko.
1: Ertzaintzaren Erne sindikatuak bere aldetik Igorren Paran alkatearen dimisio eskatu du arbidez, Erneren esanetan ez da zilegi esatea, heriotza saihestu zitekeela erakundek egoera zein zen ezagutu eta ezer egin ez dutenean. Ernek alkateari ardura politikoak eskatu dizkio. Eta Lab sindikatuak Hondarribiko gertakaria erakundetatik eratorritako arrazismoaren ondorio dela adierazi du Josefina Roko Laben idazkari antiarrazistako ordezkaria.
4: Babacar Güelleren heriotza, arrazakeria instituzionalaren ondorio bat izan zen, erakunde politikoak gero eta gehiago normalizatzen ari dira oso relato arrazista eta horrelako errelatoak gero ondorio praktikoak dauzkate kalean egunerokotasunean.
1: Eta Nafarroan Iruñeko txantrea auzoko Mariana Sanz lanbide ziketako ikastetxean ikasle batek beste bat labanaz zauritu du, adin txikiko mutila tokian bertan hartatu du tez zauri arinekin, tartean Patxi Bueno lehen sorospenetako irakasle eta erizain denak.
5: Cuando ha venido una alumna muy alterada gritando que había habido un apuñalamiento, entonces bueno, yo he cogido el kit de control de hemorragias que tenemos aquí en el centro.
1: Ondoren, Nafarroko Unibertsitate ospitalera eraman dute zauritutako gaztea, ustezko erasotzaileak hasiera batean ihes egin du, baina gutxira atxilotu du udaltzaingoak. Gaur, eramango dute epailaren aurrera. Eta etxe bizitza gaietan, Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan ehunka herritar kalera atera da Euskal Herriko etxe bizitzen sindikatuen sareak egindako deialdiari erantzunez. Kritiko, PSOE eta Sumarrek onartutako bi etxe bizitza dekretuekin, Eusko Alderdi Jeltzaleak zein Juntsek onartzeko neurriak proposatzen dituelako arazoaren muina saihestuz. Ane Salvador da Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuen sareko bozeramailea eta horrela laburbildu ditu berak dekretu batek jaso beharko lituzken neurriak.
6: Etxegabetzeak baldintzarik gabe geldiaraztea, etetea, bestetik alokairuen prezioari muga jarri ezezik horien jaitziera arautzea eta automatikoki kontratu horiek berriztea, funtsputreen desjabetzea eta espekulazio salmentak erabat debekatzea.
1: Eta Madrilen Sol plazan gutxienez ostiralera arte jarraituko du kanpaldia, kongresuko bi dekretuak onartu bitartean behintzat. 600 kanpinden inguru daude uneotan, egunek aurrera eginala gero eta gehiago dira, eta gaur laugarren gaua pasako dute bertan.
7: Ni hemen nao hasieratik eta uste dut ostirale arte jarraituko dula, en kongresuan bi dekretuak bozkatzen dian arte, gio azte buruan mobilizazioa daute deituta, eta hortxe tinko segiteko.
8: Gaur goizien itxia eskua botatzea hemen gertatzen ari da, mobilizazio ziklo honi, Euskal Herrin egoera bero daulako eta preokupatzen gaitun gai bat izani, ba, irintzaigulako bideoak arra mobilizatzea eta borrokara jotzea dela.
1: Sevillan, Malagan edota Kadizen egiten ari diren protestek ere bere horreten jarraituko dute printzipioz ostiralera bitarte. Datozen orduotan fronte bat iritsiko da eta eguraldi aldaketa ekarriko digu, egunaren hasieran oraindik hegoaldeko haizea ibiliko da, egun senti epela izango da, baina goizean zehar haizea iparraldera aldatzen joango da, eta lainotu egingo da, eta euria egingo du. Goizean, gutxi, arratsaldetik aurrera zaparradaren bat edo beste botako du, eta zenbait puntutan ere ekaitza izango da. Egunaren bukaeran, euria mardul bota dezake ekialdeko zenbait okitan. Temperaturak bera egingo du nabarmen, maksimoak 25-26 graduren bueltan ibiliko dira, eta eguerdi inguruan neurtuko dira horiek. Gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste emankizuna ordu bietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Nacho de Felipe, ongi etorri.
1: Mi esker.
0: Abandonatuak argitaratu eta Arantzazun zuzenean jendarrean eskaini zenutenetik, kontatu diozu entzun nahi duen guztiari, nola etorri zen aukera, edo desafioa, edo asmoa, nontzeuden abandonatuak kantuok argia ikusi aurretik, errepikatu duzu pakean bizizinelazu, oholtzatik erretiratuta, pakean eta gustora gainera, semearekin Xabierrekin jotzeko aukera akullu izan zela, eta ze esanik ez ark topatu zizun kuadrilla berria, kuarteto Filiperena, eta oraingoz, 15 kantu argitaratu dituzula.
1: 15 piezako disko bat egiten danean, gu ibiltzen gara gero radio, ba, gure errelatua ematen. Baina guk ez dugu errelaturik eman behar, guk kantuak eman behar ditugu, eta zuek irratian errelatua ez eman biharren egin behar duzuna da, kantu horiek 15 horiek pasatu egunean, bat. Horretarako egiten dira kantuak entzuteko, eta ez berba egiteko. Bai.
0: Goizeko lankidei esan dakoa.
1: Katixima, otrina, amai galiz errepikatuta, ba, egia da, pixka bat, naskatuta ez, baina ba, pixka nekosua da jendearen zako ere, seguruna igual entzule batek ja entzuna dauzkabi edo hiru aldiz eman behar dudan errelatua.
0: Ala ere, entzuteko horrek ze esan nahi du, osorik entzutea, ze guk diskoak entzuteko ariketa sarri egiten dugu tarte honetan, baina kantuak osorik ba, askotan ez.
1: Gaur egunean radioan nugu, ja edade bateko naiz, eta gazteak inela, musika konsumitzeko, musika entzuteko manera oso diferentea zen, eta radiotan eta paratzen zuten kantu bat oso osorik. Edo disko bat erosten genduen diskoa alde A eta alde B entzuteko, al baldin bazan astirik izan ezkero, osorik entzuteko, eta obra osotasunean ulertzeko, gaur egunean olakorik ez dago. Eta irratietan, askotan be, konturatzen naiz, igual kantu gehienek dakatela 30 segunduko sarrera bat, eta jartzen dutela kantu bat, eta nire boza atera aurretik ere jamoztu egin dute.
0: Ba, begira, nola gu ere ez garen gaur goizekoak?
1: Bai.
0: Horixe egingo dugu datorren orduetean. Zure, bueno, zuia Nacho de Felipe ez, NDF, NDF gaur egunera moldatua izena, NDFren abandonatuak diskoko kantuak osorik entzun.
1: Ederki,
0: zure konpainian, ederki?
1: Osongi.

0: kantuak egiten dira entzuteko, eta Arantzazun kantatu zituen zuzenean, lehendabizikoz Nacho de Felipek, Xavier de Felipe, Txemo Puyan, Ester Alba eta Carmele Castillo alboan konplize zituela, bibolin, biola eta txeloz.
1: Arantzazun deona, bueno, zemo duzmogi. Jasot aki. Edo, frebizik ez dut zuena. Atzor zaten dut. Iaz, hemen bertan lehenbiziko banduan egon den, begorekin, baina bego jaztago. Eta honelako ingurutan beti egokia jotzen da esatia goian bego, baina guretzeko goian bego baino, gehiago sentitzen dugu gugan bego. Beraz, espadago ere, gugan dago bego. Eta bereziki zuentzako lagunentzako guztientzat, baina bereziki mantia daztan zuretzako konzertu aita zeneak prestatu.
0: Kantuak egiten dira Natxo entzuteko eta txaloak jasotzeko ere bai.
2: Ez bereziki ez, bihotza azaltzeko ez, eta kasu honetan argi gelditu da ez. Hor hasiera hartan genuen emoziorik bereziena zen emaztearekiko gogoa izatea ez. Urte bete lehenagoan egona ginen kuarteto, Alos kuartetek eta gonbidatuta, eta onduan bost urtetan Alzheimerra jason ondoren, antzegoen bego gurea ere, disfrutatzen, baina orduan emozio berezi hori momentu hartan ni konturatu nintzelan juntatu eta 1,100-1,200 jende horiek eta nire kuadrilakoak ziren, nire amoranteak zirela. Eta orduan, kontutan hartuta ze nolako emozioa zegoen atmosfera hartan, ba, ondo egon zan lehenbiziko oroitzapena begoren zatizatea, ez?
0: Urrengo aukera bikoitza gainera, igandez eta astelenez Bilboko Arriagan. Ze poza, eh? Jendea entzuteko prest eta gogoz izatea.
2: Bai, bueno, badakizu, gaur egunean olako aventurak martxan, uste, Brad Pittek lehengo egunean esaten zuela, jode, pelikulak egitea oso karu da, ba, diskoak egitea nahiko karu da. Eta orduan, ba, burrekatu behar izan gara, gure betiko, badakigulako ere, diskoaren industria, ba, zizko eginda dagoelako. Eta orduan, pues, elkarrekin, elkarreko lagunekin, eta harremanetan ibili gara, akordioa lotu arte, eta lotu ostean, ba, pentsatu berezen genuen, baina hau amortizatzeko zenbat kontzertu egin beharko dugu, ba, 3, 4, 5, eta horrekin nahiko kontentu, ba, genuen beste rekamaran, beste errepertorio bat, edo beste proiektu posible bat, eta bensaten genuen, bueno, hau ondotera ezkero, eta semearekin kontentu izan ezkero, akaso bigarrena, baina horretarako, goño, zikeran ere amortizatu beharko da, eh? Eta justu martxan, bagenek ien lehenbizikoa eta amabostaldiaren sarea atzetik genuela ondo aterako zala, hori seguru. Eta justu horretan genbiltzala, ba, Arriagatik entirazatu ziren, eta koño esan dut, Arriagan egin dugu, egin izan dugu, hainbat eta hainbat kontzertu, hainbat eta hainbat zuzeneko grabazio, eta orduan ondo, ari jarri egin duen, ea martxan, ze, nahiko nekosoa da, udan egiteko, ze gure nire neskamutileak, nire txikarrak, danak dira Euskadiko orkestakoak, eta kompromisoa dazkate, ezin da edozein egunetan program, amatu gero ateratzen delako grabazio bat entzaio ez dakizar, eta esan genuen, igandetan, hasiko gara eta Arriagan igande batez programatu genuen, eta joño, martxan jarri, salgai jarri, eta bere ala joan zen teatro zua, eta izan ziguten, bueno, beste bat egingo dugu astelenian, egun eskazagorik ez duzu eguri eskaintzeko, edo eta pentsatu edo, ez koño, klaro, gu dena programatuta, klaro, eaik dena programatuta, eta gure neskamutileak ere, ze astelena libre zuten, baina aste artetik ja berriro ensaiotan daude urrengo orduan esan genuen. Eta zuek uste duzu astelenean eta baiet, joe, behondo do, jende asko dago. Eta egia da, ia erdi bete eta erdi ez, ia bete erik dago, osorik ere astelenean, asike kontentu hai.
0: Beraz ez da inegun makala.
2: Ez, bueno, badirudi gauzak funtzionatzen dutenean edozein egunetan direla egoki.
0: Eta izango dira gehiago, bazoazte herri zerri, gu bagoaz. Herri zerri.
3: Bai, bai.

0: Xabier Amurizaren hitzez, Natxo. Eta Oskorriren orain 23 urteko maketa batean abandonatuta geratua.
1: Bai, guretzako beste fazeta importante, baina importante hoe izan da bildu ditugun firmak biltzea. Ez da, ze gure historia osoan ziar, bueno, hasieran gu oso errez bizi ginen lehenbiziko urtietan Gabriela Erestiren babespean, baina Gabriel joan zanetik gelditu ginen total galduta. Eta nik atrebentzi hartu nuen disko baten, eta esito handiak izan ziren, baina nolako letrak, eta furra, furra, eta violetaren martxa gaztelugatxe, olakoak firmatu nituen, nik egin nitu, zelako atrebentzia, baina oso eskazak, baina Amurizarekin topo egin genduen, Amuriza oso ondo moldatzen, gainera, aparte, oso ondo moldatzen gure eskakizunetara, gure estilora, eta aparte, izan da beti, borondotezkoa, izan da, ematen zuen dena, eskatzen zenion guztia ematen zuen, eta horregatik, ba, orain ere, elkarrestimu handitan dugu gure. Eta, bueno, gero, ibili gara karpeta, orduan karpeta, papela, ibiltzen zen, karpeta lodi bat genduen, antzineko eta gaur egungo fanzine, aldizkari, liburu, dena, jorratu dugu euskal poesia goiti bera, eta handik tiratzen genduen, gure taldeko hiru lau bost kompositore zeudenean handik tiratzen genduen, eta joño, niretzako orain disko honetan ikustea, jende askotan ez da konturatzen, baina revoluzio bat izan da mundu ruraleko neskan firmak izatea, Henrieta Aire, Salvadorren alaba, zen olako tirabirak izango zituen etxean, aitarekin, jode, ja, bera joan zan unibertsitatera, lehenbiziko belaunaldia, baserritik unibertsitatera, gure historia maderikatu osoan, lehenbiziko belaunaldia neskana, unibertsitatera salto egin dagoena, ez? Edo bardin Aurelia Arkotxarekin ere, Baigorri Arra, eta joño, hori eske, hori revoluzio bata, eta ezin adierazi izana, ze hori niretzako da benedikazio bat, ez?
0: Kiskil, Kaskail.

0: kaşkay, püşkül kaşkay,
1: püşkül kaşkay,
0: püşkül kaşkay, püşkül kaşkay,
1: püşkül kaşkay,
0: püşkül kaşkay.
2: 40 urte daramatza Angi eta Ireren hitz jolasti honetan kulunkan sortutako kiskil kaskal honek abandonatuta.
3: Abandonatuta, zerdi ahaztuta, ze, hori mirari bata.
2: Zut, Nacho, abandonatuak zer horrek jarri diozu diskoari.
3: Bai, bueno, alzalduko dizuet, ze, hori etzen benetako izena edo hasierako izena baina. Eta hau miraria da niretzako nondik datorren, eta hori dator lehenbiziko, uste du lehenbiziko aletik, iparraldean egiten den maiatz aldizkari literarioaren lehenbiziko aletik. Karo, han ikustea, ez Henrieta Aire, Henrieta Aire, Itxaro Borda, Lucien Etxezarreta, horrek dira milagroak Euskal Herrian bakarrik, soilik Euskal Herrian, eta oraindik ere hortxe dabiltza jota fuego bere bizitza osoan. Hori da militantzia maila ikaragarria. Nik hau dana ikusten dut espektadore gisa, iritik, ni iritar bat naiz, iritar erdaldun bat, euskara ikasi duena, baina ikusten dut hori, eta niretzako hori emoziorik baina bizi-bizia da ebenetan. Orduan zut diozu, abandonatuak, hori izan da termino bat gure diseinadoriak eta aspalditik gure portada egiten duen Victor Allende egiten dituenak, eta nik azaldu nion, behira. Nik da kator karpeta bat, semiak eta bultza egin nauenean eta hau egin behar dugula zerbait, hor daukat karpeta bat deitzen dena nire lankidek zaramara botatako kantuak. Eta esatezo, jode, eski hori oso gogorra, ez bataiatu horrela, bueno, bazu bilatuko duzu beste zerbait, eta orduan burura etorri zitzaidan zaramara botatakoak, baina, bueno, erdi txantxetan esaten genduna, abandonatuak ere modu poetiko batez esateko manera da, ze abandonatuak, amaika aldiz, ja, amaika eta gorena amabigarrena izango da, saltzen dudana, kantuak komposatzen genituenean disko, eta guganera, disko berria genuen, normalian urtean egiten genduen proiektu berria, beti soberako kantua genituen, soberan zeren eta taldean, lau edo boste kompozitore geunden, guztiok respetatu behar ziren, guztion kantuak sartu behar ziren, batzutan poeta beraren poema diferentea genituen, edo estilo bereko kantuak, eta beti egin behar izaten zen selezio bat, nun eta batzutan gelditzen ziren, bazterrean, abandonaturik, oso kantu

0: interesgarriak, eta nik zerrenda horretatik tira egin dut.
1: Asko, jabetu gara, 2003koak direla desertorerako eginak, printzipioz edo harako pentsatuak, eta disko hartan dozenatik gora izango ziren, argitaratuak ze izan zen oso urte emankorra?
0: Oh, badirudi, oso langile bili ginela urte hartan, edo akaso ez dut ondo begiratu, eh? Akaso izango zen aurreko diskoa, diskotik eta epe luz, normalian baino luzeago txua egongo zala edo, baina negia da, hortaz ere konturatu nintzen, jode, lista egin genduenen, koño, mira, maketa honetatik asko daude. Eta izan liteke, benetan ez dute lan hori egin beha, ikusteko ze arrazoi dagoen eta hor tartian, baina izan liteke, edo oso langile ibili ginen urte hartan, edo oso revoluzionatute ibili ginela eta egia, hori egia da, hori gogoratzen naiz, desertore konzeptu horrek nolabait ere azaltzen zuen, ze nolako espirituan geunden, desertatzeko. Eta, bueno, izanlike hori, edo izanlike ere aurretik, aurreko diskotik edo epe luzeago izan genuela.
1: Gerra dantza bakerako ere, asmo hartarako pentsatua zen, hau itzigabea da, musika hutsez dator.

0: Nacho.
1: Bai.
0: Itze egin genezake, musikaren gainean.
1: Bai, ba.
0: Bai, za. Nola itzik ez duen, baina zu gozatzen hariko zara horrelako lau musikarik zure-zurea den doinu bat
2: tira,
0: harimatik
2: tira.
0: Nola ari diren.
1: Tira, oso ondo da, programa badata.
0: Bai, mena ematen diguzu gainera.
1: Animo, venga neskak.
0: Badira diskoan itzi gabeko beste pare bat pieza ere, hau zer da, ahotsari atseden pikin bat emateagatik, zuzenekoetan, eta...
1: Ba, beldur nintzen pixkat eta ia nola emango, nuen nola defendatuko nitu en konzertuak, eta gero konturatu naiz trenpu honean nagoela, eta ez zegoen problemari, baina eta aparte, kuartetoak merezi zuen bere protagonismoa, eta orduan ba, planteatu genituen hiru instrumental, eta hortxe daude, ederra gainera.
0: Denek esaten zuten, Atxo, motel, ez zaizu ahotsa bat ere aldatu esaten zute, zahartu esan nahi dute jakina, baina ez zaizula bat ere...
1: Begira, ni oso arro nago, bueno, arro, itze zait, oso kontentu nago, gure arreglista polakoak, txemok, asko maite izan nagoelako, eta hartu nago, aita ordezkotzat, ez dakit, ja, benetan asko maite dugu alkar, eta esaten di batzutan, gainera, ja, beste kontu bat, zera, hau mutil polako hau etorri izan gure semia baino bi urte gazteago da. Etorri izan Donostira, amodioak ekarria, bere neska Euskadiko Orkestan dagoelako, Berlinen, zera, Berlingo operan biola solista postua utzita. Eta aparte da, fenomeno bat, kompositore gisa laster baten ere estrenatu behar du Polonian sinfonia konzertante bat, bueno, tipua. Etorri izan, eta jode, berak izaten dit, Nacho, oso gizon gazte baten boza duzu, eta zelo, jo, eskerrik asko txemo, asko maite nozu, eta.
0: Baina, zeu jabetzen zara, oso ondoltzen diozula.
1: Ez, ni konturatzen naiz lehen, hobeto kontrolatzen nuela dana, baina, bueno, teknikatxo bat euki badaukat, eta orduan moldatzen naiz.
0: Kiskil kaskail ito gabe kantatzeko, yeah. Zerbait behar da.
1: Bueno, horre, ez da, hor, kantu horren zera sekreturik handiena Henrieta Irerena da. Berari eta iparraldeko beste kantari batek eskatu omen zion olako zera soinuak erabilita testu bate prestatzeko kantu bate negiteko eta azkenean ez zuten egin eta nik neronek egin noen, nik ikusi noen are zerian mariatze aldizkarian eta aspaldian eginean neukan. Parre egiten zuten gure taldeko gaizaten ja, ikusiko duzu egunen baten argitaratzen dugunean.
2: Nei, jostari.
1: Bai, bada, eta bada, eske niri hori gustatu izan zait beti, disfrutatziarena da importantiana. Ze musikarekin ez baduzu disfrutatzen, ez diozu jendeari disfrutarazten, inondik inora.
0: Abandonatuak diskotik, izan nahi nuke.

0: Arkaitz Estibalezen hitzak zeure egin da. Izan litzake edo gaur egun bertsolari bat, edo izan litzake orain mendetako poeta bat?
1: Ba, nik hau bertsuak ikusi nituenean pentsatu nuen, jo, ze bertsua irosoak diren, eta ze benetakoak hemen ikusten da mutil bat enamoratuta dagoena, baina goiti bera, eta benetan, hain transmititzen duain horren besteko freskura hondila eta benetako tasuna, ze, bueno, ni enamoratu nintzen bertsoekin, eta gero, ba, bera ezagututa ere, beste enkargu bat egin genion diskonetarago, tipo totala da, tipo Arkaitz Estibalez, tipo totala da.
0: Eta Salvat, Landerretxe kontsola gaitza, kontsola ezina, nortzan?
1: Begira, tipo horren, abade bat firmatzen zuena, Garaztarra, eta ezagutzen den, uste dut nik, eta behintzat ni ibili naiz eta arrasto atzetik, eta bere izenean ezagutzen den obra bakarra, poema bakarra, hauxe da, eta zen olako bersoak, zen olako emozioa. Antoan Dabadik egiten zituen konkursoietan Joku Floralak edo kontuietan, presentatu zen, ez zuen irabazi, bigarren, hirugarren premio bat erazuen, eta handik pare bat urtetara hil zan, Landerretxe. Eta Landerretxe honen apellidukua badago beste bat Martin Landerretxe deitzen dana, gero Euskaltzaindian ibili zana edo askorekin eta harreman, baina hau ez, hau Salvat da, Salvatore Landerretxe. Eta, bueno, bersoiek nik ezagutzen nituen, ez, nik baino lehenago jende askok begia ipinita zeuzkan honen gainean, horri zera Bergarako talde ura famatua zana, jode, nola deitzen zan, ez, ningu gaztia ginela, eta, bueno, zera, kantu honek badauzka pare bat edo hiru bersio, baina inoketzekian ze doinutan kantatzen zen benetan. Eta gu hainbat lekutan ibili gara ere, frailekin, asteburu bat emaztea eta ibili ginen, hola, eraman genduen fotokopiadora txiki bat, eta milaka fotokopia egin genduen ostirale larun bat igandean ibili ginen, jota fuego, beren bibliotekatik ataratzen zizkiguten paper guztiak fotokopiatzen, eta handik aita inaz, eta eta Marcel Etxehandiren bitartez, jakin genuen, doinu, zein doinutan kantatzen zan kantu hau. Eta niretzako, bai, akontezimendu handia izan da, kantua errekuperatzea bere osotasunean.

0: Ari garen zuten Nacho de Feliperen konpainian NDF sinaduraz Kuarteto Filiperenaren konplizitatez argitaratutako diskoa. Zer moduz ari zara entzuten, Nacho?
1: Ni oso ondo, zer ba?
0: No. Ez, ze impresio. Desberdin entzuten da bakarka edo konpainian?
1: Ez, ia, bakizu beste kontu bat importantea, baina importantea izan dana proiektu nintzen, izan da Jean Focasen parte hartzea. Jean Focas, bida, oskorrik erretiratu ginenetik eta normalian talde guztiak espada arrazoi ekonomiko industrialen gatik izaten dituzte kriston arazoak eta maioak barruen eta gu benetan, konpondu izan gara beti eta urtero egiten dugu pare bat edo bi afari bazkari eta normalian janen etxean endaian eta urtero etortzen da, me piten, Nacho, tienes canciones guardadas por ahí. Sí, tengo muchas. Eta baina zenbat dituzu, ba, ez dakit gutxi, baina ama bosto gehi, ba, piten, me haikazen un disco. Eta urtero ibiltzen zan matraka berarekin. Orduan, Jean Focas, izan dana, euskal musikari guztien teniko magikoa, momentu honetan oso larri dabil, ja, edadea garrapatuta, bihotza flakatua dauka, datorren hilean egin behar diote operazio bat, eta guztiz beldurtuta dabil, ondo aterako da baina, bueno, orduan, berantzako, nik esan nion, Jean, azkenian egingo dugu, zuk hainbat urtetan esan didazuna, egingo dugu, eta egingo dugu zurekin, me pitan ez dut nik aindarrik hori tarrako, eta bai, egingo dugu grabazioa adunan, elkarreko ez da, eta gero, zure etxian grabatuko ditugu bozak eta nasketak egin. Eta alaxe, eta berantzako ustut izan dela txute bat. Oso kontentu nago, Janen lagunaren laguntza izateagatik.
0: Beraz, entzun bakarka da konpainien, ez dioa jola, baina egiteko orduan garrantzitsua da konpainia.
1: Konpainia honea, bai hori xe.
0: Izatea. Aizu, eta Arriagaren kanpaiak zergatik dago diskonetan, zer... Berria dela jartzen du.
1: Bai, berria da. Hori da, berria da, eta nik kantu hau zornion neure buruari eta jendeari ere. Ze, gure bizitza santu osoan, beti gen ensaio guztiak eta maketak eta garabazioak eta proba guztiak gure etxean egiten badakau, nik duples badakat eta goiko pisoan, estudio handi xamarra, eta han egiten genituen gure ensaioak eta baina ordu laurdenero katedralak ama santu eleiza ama santuak eta klaro, hori ordu laurdenero ordu erditan bi laurden gutxitan iru eta ordu zera ordu finkotan ematen zuten lau, eta zaterako eguerdian ematen dituzen lau, amabi, eta gero bederatzi eta amabi gehiago angelusekuak. Orduan, egunean berreunte iruro gehita bederatzi kanpaika da jotzen didate belarrian bertan. Eta kontuak atera ditut, ja, ni, mira, ikusten duzu, gazte nago, baina irurogeta mazazpi urte egina ditut azken pasaden aztian. Kontuak atera ditut eta zazpi milioi, 640,245 kanpaika da jaso izan ditut nire neurona musikalean. Hau tortura itzela izan da. Eta orduan esan du, baina koño, horre merezi du kantu bat eta egin du. Orduan, aurten, gure barrioko zan Arriagaren 200. Urte betetze, bere hori eriotzaren 200. Urte betean, atara dugu tumbatik, atara dugu zera hilobitik, eta egin arazi diogu kantu bat protesta moduan obispuaren eta alkatiaren aurrian, eta hoxe da, Arriagaren kanpaiak.

0: eta oraindik sei besterik, edo bost, sei uste dut entzun ditugula. Ama bostetik.
1: Bueno, beste egun baten alkartuko gara, orduan. Zuek neska kariñoseak zarie eta orduan, claro.
0: Beste entzunketa kolektibo bat egiteko. Bueno, lauaxeta, pilimat behintzat entzun egin, lauaxeta baita abandonatuen artean ere, gaz?
1: Bai, bai.
2: Norke zango.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Eta lauaxeta askotan, nik hori errebindeketo nahi izan dut, ze lauaxeta eta García Lorca lagunak izan ziren, eta alkartu ziren Bilbon, teatroarriaga nahi zuzen, zera Bodas de Sangre estrenatu zanean. Horda, jende gitxi gomendak hori, baina, bueno, asuntua da. Askotan hitz egiten da, hombre, poeta ikaragarria da, universala da, García Lorca dudari gabe. Eta, baina, joño, bera fusilatu egin zuten, eta afusilatu, joño, afusilatu, gure lauaxeta afusilatu egin zuten, mila behatzen dugu eta mazazpian, Vitoriako Kamposantuko hormatzarrean, orduan, joño, eta nik zorionez, zorion handia izan dut, bere azken biluba izaguturik. Nik permisoa nahi nuen eskatu, ba, nola baitere, badakizu, bizkaitarrak, bizkaitar direnak, eta zer nolako bizkaitar diren. Orduan, bildur nintzen lauaxetaren inguruan polemika sortuko tezan nik pixka bat eta letra moldaturik zuberoko azken puntan ulertu moduan ipinteko. Eta galdetu nuen Mungiko ayuntamentuan eta esan ziate, bai, bere iloba bat bizi da Bilbon bertan eta jarri ninduten harremanetan eta, bueno, bidali nion zera maketa bat eta izan da etorriko da Bilbora lau igandean miren bere alabaxetaren anaikastearen azken alaba. Eta pozik nago ze hori niretzako ere beste ito bata ez?

0: Amaierarako utzi dugu palabras para Juliaren zure bertsioa. Nacho, beste beste hitzeman dugulako lentsuago beste saio batean, entzuteko ariketa egingo genuela, osorik entzuteko eta zigara goiti solo zizketan, eta gero Pako Ibañez buruz, eta nola zenbat urte dituzten hitzok, eta nola zabaldu diren entzutearen indarrez hainbat eta hainbat bertsiotan, eta kantu entzuteko jabetarik ez dugu izan.
1: Bueno, ba.
0: Zerratik nahi zenuen zeurea, zeugeren?
1: Ba, Paco Ibañez erdi euskalduna dana ere maren partetik, eta hainbat urte gebe gaztetan eman zituena hori adunan bertan, Gorostidi, apellido Gorostidi tarren, Gorostidi famatu, harri jasotzaile famatu eren baserrian, eta ba, batez ere Parisen egon zanean egin zituen kantu eder guztien artean, hau niretzako beti izan da emozionantiena. Goitizolok bere alaba txikerrari ginikoa, eta ezagutu nituen behin Baigorrin bi neska bi aizpa, kantari horrek zera sendarineko aizpak, sendarineko neskak, eta enamoratu nintzen neska hoiekin, eta etxera etorri eta haiek buruan nituela prestatu nuen beriala kantu hau, eta uste dute politxa marra gelditu zala, eta horregatik gara bat hona izan dugu.
0: Urase entzunez, despedituko zaitugu ba, gaurkoz.
1: Ederti ban,
0: Nacho de Felipe.
1: Lorian egon nahizu egin.
0: Eskerrik asko.
1: Mila eskerrik.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, etxe bizitzari lotutakoak izan dira gaurko puntako albisteak,